0: რო დახუეცოთ ეს უშიშროების საბჭო, რომელსაც აქვს მთავარი ფუნქცია, რომ ის აგებს პასუხს ქვეყნის უშიშროებაზე და მის ადმინისტრაციულ დაყოფაზე და ფუნქციონალურ მოვალეობაზე. ვინ რა უნდა გააკეთოს? რა ძალები, შენაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს იქნება თავდაცვის სამინისტრო, უშიშროების სამინისტრო, მათ მიერ რა უნდა შესრულდეს? აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ეს საშუალებები და ეს ძალები რაც გააჩნია, ამ ძალებს შეუძლიათ მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც დაიცავს იმ მონაკვეთს, თუ დივერსია ჩატარდება რაღაცა. თუ შეიძლება ისეთ რაღაცა მოხდეს, შემოვიდეს ვიღაცა თქვა, მე ის ვირტუალურად ლაპარაკობ. ახალ ქალაქში, აი ეს ახალ ქალაქი, იმიტომ მოსახლეობა მაინც იქაც ამ მხარეს იქნება, სხვა სომხეთის მხარეს. და ჩვენ აქედან არაფერი მას საწინააღმდეგოდ რომ ვიმოქმედოთ, არაფერი არ არის, არ შეარაღებული ძალების რაღაცა ბრიგადა რო იდგეს მაგალითად იქ, ან რაღაცა ქვედანაყოფები იდგეს, არც ეს საშუალებები, რომელიც სასაზღვრო ჯარებს აქვს, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს ერთი ამოცანა აქვს და რომელსაც ასრულებს. მე როგორც აი როგორ გითხრა, სამხედრო დამთავრებული მაქვს ყველა სამხედრო ისინი, რაც შეიძლება სტრუქტურა, ხო სტრუქტურა, მორგებული, ჩვენ დროს გაკეთებული, ჩვენ ერთად ვაკეთებდით ამ სტრუქტურას. და სტრუქტურა დალაგებული იყო და ფუნქცია და მოვალეობა განაწილებული იყო და დღეს ეს არ არის. და ის, რაც თქვენ თქვით, აღლა ირანში რაც მოხდა და შეიძლება კიდეც მოხდეს რაღაცა საზღვარზეც და ჩვენ საზღვარზე ლაპარაკობ მე. მაშინ ჩვენ რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ და რა ძალებით და
1: რომელი გეგმით? ყველა სახელმწიფოს აქვს თავისი ინტერესები. თუ კი 1918-ში მოხდა ესეთი ამბავი, რომ ძმა და მეგობარი, მაგრამ დაშნა ცოტონის პარტიის ჯარები თბილისამდე მოვიდნენ, აი დღეს ყაჩაღანის მონაკვეთზე, ბაბაქარის ქედზე, სადაც მოწმობს მშრალთა ბრიგადა ყავს სომხეთს, იმის საპირწონე რა გვაქვს ჩვენ თბილისამდე? ერთი სერჟანტების სკოლა გვაქვს კწანისში, всё, მეტი არაფერი. არაფერი სხვა.
0: მას საბძოლო არაფერი არ აქვს ავტომატეს მეტი.
1: ხო და მორჩა, არაფერი არ აქვს. ასეთივე არაფერი არ აქვს ახალგაზრდა ქალაქის მიმართულებაზე. ასეთივე არაფერი არ აქვს ლაგოდეხის მიმართულებაზე.
0: აი ზუსტად მინდა რომ ამაზე ელაპარაკოთ თავდაცვისა უშიშროების კომიტეტი, რომელიც ამას უნდა აკეთებდეს. ამას შერწყმას აკეთებს.
1: მე არც ის ვიცი.
0: ქია უსაფრთხოების
1: ვინ არის თავდაცვისა და უშიშროების საბჭოს დივანი დღეს, მე არ ვიცი ეს ვინ არის, თორე თქვენ გახსოვთ, არც ის მოხდებოდა, რაც მოხდა თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების პრობლემა რო წარმოიჭრა. ყველა შესყიდვებს უშიშროების საბჭო წვეთდა, რა უნდა ყოფილიყო და რა უნდა ყოფილიყო. ცალკე სამინისტროებს ამისი ფუფუნება არ აქონდათ
0: და კოორდინაციას ვინ აკეთებს?
1: არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ამას ვერ ხედავ. ფაქტი ერთია ბატონო გურამ, რომ ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. ქვეყნის უსაფრთხოება სახელმწიფო საზღვრის უსაფრთხოებიდან იწყება. გარდა იმისა, რომ ჩვენ არ გვყავს იქ სათანადო დანაყოფები ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, არც მოსახლეობის დამოკიდებულება და განწყობა არ გვაქვს განსაკუთრებით აღმოსავლეთის მიმართულებაზე. არ გვაქვს მათი მხარდაჭერის იმედი ჩვენ და მესაზღვრეს, თუ მოსახლეობა არ უჭერს მხარს, ხეთ წარმოიდგენიათ, როგორ შეიძლება იმან სამსახური შეასრულოს იქ. ხოლო იქ, სადაც მოსახლეობა ერთგულია და თავის ბაბაპაპეოს არ მიატოვებს, იქ მოსახლეობა აღარ გვყავს. გეუბნებით, პირიქითა ხევსურეთსა და არხოტში, თუშეთში აღარ აქვს მოსახლეობა.
0: ბატონო გელა, არა აქვს მნიშვნელობა მოსახლეობა იქ არის თუ არ არის, მაგრამ სახელმწიფო ვალდებულია თავისი ტერიტორია დაიცვას.
1: ხო
0: და იქ სადაც საზღვარი არის.
1: მოდით
0: ამ საზღვარზე დავამთავრო ფაზა. ამ საზღვარზე მას უნდა ჩვენ ხო დებატების სახით ვიმაშოვოთ. აი ამ საზღვარზე მას უნდა გათვლილი ქონდეს, რომელი სამხედრო ნაწილი ვინ გადის ამ საზღვარზე, ვინ ამაგრებს მას, ამას ქვია პრიკრიტია გასუდარსმენი გრანიცე. ჩასი
1: პადრაზილი.
0: ჩვენ ეს არ აქვს. აი ეს არ არის გაკეთებული. არის საერთო რაღაცა გეკმა, ვითომ რაღაცა, მაგრამ ის ვისაც მე ვიცნობ თავდაცვის სამინისტროში, ისინი ამ გეგმის გამკეთებელი არ არის. მე ხო იმათ ვიცნობ. და მე როგორა ეს საქართველოში ვინც არ უნდა დანიშნოს თანამდებობაზე, ბატონო გელა. ჩვენ საქართველოში ყველა მაგას ვიცნობთ. და შენ როდესაც მიმტკიცებ, რომ ეს რაღაცას გააკეთებს, ეს ვერ გააკეთებს მაგას. ვერსეთი თავდაცვის მინისტრი, რომელიც დანიშნა სააგაშვილმა, ვერსეთი თავდაცვის მინისტრი, რომელიც დანიშნა ივანიშვილის დროს ამ თავმთავრობამ და ამ პრეზიდენტებმა, ვერსეთი ისინი თავისი ფუნქციის ერთი ღარიბაშვილი იყო, რაღაცა შეეძლო რაღაცას გაკეთებს, დანარჩენსა განათლება არ აქვს, ჯარჟარ უმსახურია. ამიტომ

0: სასწავლებლებიც არის, ხო?
1: კი.
0: რომელიც ამზადებენ. და სადარია ეს ჩვენთან სადარი მაგათი მომზადება სადარი. როგორ გინდა თვის გაზარდოთ, აი მაგალითად დაინიშნა, ხო? თქვათ მინისტრი თქვათ, აი ხო? დაინიშნა თავდაცვის მინისტრი, ხო? ხომდა კონდეს მაგას განათლება სამხედროები რას აკეთებენ, ვირას აკეთებს? აი ის კურსები რაღაცა ხომდა კონდეს სახელმწიფოს მეთაურის და ვინც არის პრეზიდენტი, ხო არის დანიშნული. პრეზიდენტს ხო უნდა კონდეს იმისი ცოდნა, როგორც უმაღლესი მთავარსარდალი, ის რას აკეთებს, რა ბრძანებებს წერს, ვინ წერს, ვინ ყავს სამხედრო მშველელი დღეს, რომ მაგას სამხედრო საქმე ასწავლოს. ასწავლოს, ეს სირცხვილი არ არის.
1: მოუმზადოს დოკუმენტაცია.
0: აი, ამაზე მინდა რომ ელაპარაკოთ.
1: მე კიდე ერთი რამე მინდა გთხოვ, თქვენ წეღა ბრძანეთ, რომ თამაზაშვილს კარგად იცნობს საზღვაო დეპარტამენტის თავმჯდომარეს. არ შეიძლება მეგობრული ვიზიტი რომ გავაკეთოთ მასთან, შევხვდეთ მას.
0: როგორ?
1: საზღვის დასვის დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან მე და თქვენ რომ მეგობრული ვიზიტით მივიდეთ.
0: დავიცი, აი ჩვენ მივმართავ ახლა ტელევიზიის მივმართავ ძალიან თხო. საზღვის დასვის დეპარტამენტის დირექტორს დავით თამაზაშვილს თხო. აი ყოფილი ბატონი გელა პოლკოვნიკი გელა ხუციშვილი რომელიც სასაზღვრო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილეა, ჯარების მოადგილე იყო, სარდლის მოადგილე იყო. მიიღეთ, უბრალოდ მარტო ეს არ მარტო გელაზე არ არის ლაპარაკი. ძალიან ბევრი ვეტერანი არის, რომელიც კარგად იციან. აი ეს ვეტერანები შეგრიბეთ, მიიღეთ, დაელაპარაკეთ მათ. მათ იციან ეს საკითხი, როგორ უნდა გადაწყვიტონ.
1: მათი მეშვეობით იქმნებოდა სახელმწიფო საზღვის დაცვის სისტემა მთლიანად და პირველი ნაბიჯებს ისინი დგავდნენ.
0: მე ფიქრობ რომ მიაწვდნენ ხმას და აუცილებლად იქნება საჭირო როგორ გითხრათ ახლა იმის შემდეგ როდესაც შეხვდები შემდეგ შეხვდეთ ჩვენ და აქ გამიხილოთ ეს საკითხი
1: ხო რა შეიძლება ახლა თქვენ კარგად შენიშნეთ საზღვაო პოლიციის თემასთან დაკავშირებით თუ საზღვაო ძალების საზღვაო ქვეყანას არ გაგვაჩნია და არ ვიცით იმ 2008 წლის შეთანხმებით რას გულისხმობდა რატომ აღარ აკავს აღარ საზღვაო აღარ საჰაერო და ეს დანაყოფები მაგრამ უცნაური არის ისეთ მნიშვნელობა არ აქვს რის შემადგენლობაში შედის ესა თუ ის უწყება აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფინანსთა სამინისტროს ექვემდებარება სანაპირო დაცვის სამსახური ტრანსპორტის სამინისტროს ხო, რუსეთის დროს, იმპერიის დროს, საბაჟო სამსახური და სასაზღვრო სამსახური შედიოდა ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ფუნქციას რას ასრულებს და როგორი ძალები და საშუალებები გააჩნია მას. ეხლა მე ცოტა ხანს მომიწია გარდაბნის რაიონში მუშაობა და ძალიან შემაშფოთე იმ მდგომარეობამ, რაც ვიხილე მე. სახელმწიფო საზღვის ვახტანგისის მონაკვეთზე.
0: ხო.
1: იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა ისეთი ვირაშმაკოვები აქვს გაკეთებული მეზობლებს, რადგან ჩვენ შეიძლება დღეს შევხედოთ და ვერ მივხვდეთ, მაგრამ ის ადამიანები, ვინც იქ იყვნენ, ვინც პირველი სასაზღვრო საგუშაო გახსნა, ვისაც ახსოვს როგორი მონაკვეთი იყო ეს, აღსკარად მიხვდება რომ ეს არ არის სწორად გაკეთებული. არხები, რომლებიც გამიჯდას საზღვარს ეკითხეთ, არხის მომსახურეობის სივრცე 10 მეტრი უნდა იყოს ორივე მხარეს დათმობილი. პირდაპირ საზღვრის ისინი ნიშნულიც არის. ეკლიანი მართულები აზერბაიჯანის საზღვრის არხის პირზე აქვს გაყვანილი და შემოსული არის ჩვენს მიმართულებაზე. ყველგან სადაც გაიხედავთ ბატონო გურამ და არის აი თუნდა წითელი ხიდი ავიღოთ, რომელიც ჯერ ფოილოს ხიდზე გადიოდა საზღვარი, შემდეგ წითელი ხიდი შუაზე გაყვეს და ეხლა წითელი ხიდი საერთოდ აზერბაიჯანის დაქვემდებარებაში არის. აი ესეთი მომენტები ძალიან ბევრი არის და დღეს უყურადღებოდ დარჩა 10 მეტრი, ხვალ უყურადღებოდ დარჩა 100 მეტრი და ასე ნელ-ნელა როგორც დარიალის ხეობაში 800 მეტრით არის საზღვარი შემოწეული. ყველგან საკვანძო მონაკვეთებია შეთაშორის ესენი ისევე როგორც პირიქითა ხევსურეთში არღურისა და ანდაკის შესართავთან იმის მაგივრად რომ 1500 მეტრი იყოს საზღვის ზოლამდე 750 მეტრი არის არაფერია თითქოს მაგრამ სუზუკორტის წვერვალამდე 10 კვადრატული კილომეტრი ხდება უკვე მეზობლის მხარეს და ასეთი მდგომარეობა არის ყველგან ის რომ ჩვენ გეგმებს ვაწყობდით რომ სასაზღვრო დასახლებები შევექმნა და სასაზღვრო დასახლება კი არა კაც დავიციეთ ბამისონის უღელტეხილს და ჩამოვედით და ბლა ყველგან უკან ვიწევთ და ის ადგილები რომელიც ჩვენგან უყურადღებოთ რჩება უპატრონოთ აღარავის აღარ პირდაპირ მიაქვთ და შემოდიან მიდა შემოდიან ესეთი ვითარება

0: აუცილებელი არ მაინც შეიქმნა სასწავლო ცენტრები მაინც, სადაც გადამზადება მოხდება. ჩვენ როტაციას ვაკეთებით, მაგალითად საგუშაგო გაიარა სამწლიანი მუშაობის დრო, ხო? ეს საგუშაგო იხსნებოდა, გადმოდიოდა ლილოს სასწავლო ცენტრში ან ოქროყანის სასწავლო ცენტრში. და იქ მომზადებული ახალი საგუშაგო მიდიოდა იმ ადგილზე როტაციის წესით. ესენია გაიოლიდან ხელახლად მომზადებას და გადადიოდეს სხვა საგუშაგოზე, რომ ადაპტაციის გარდა არ მომხდარიყო შეთვისება იმ გარემო ვითარებასთან. ესეთი რაღაცები შეიძლება ეხლაც ხდება, მაგრამ მე არ ვსმენია ამის შესახებ.
1: მე უფრო მეტად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ როდესაც მომზადება ოფიცრების, მესაზღვრეების ოფიცრების არ მიმდინარეობს, ისინ პოლიციიდან გარ, როგორც თავდაც სამინისტროში პოლიციიდან გადმოვიდნენ, პოლიციის გენერალ-მაიორი გახდა, იმიტომ რომ ბრიგადის გენერალი არ არის თავდაც ვაში, როგორ შეიძლება ასეთი. აი ეს არეული ისინი, იმიტომ რომ როგორც უყურებს სამხედრო ადმინისტრაცია, რომელიც არსებობს, ხო? საერთოდ ყველგან სოფლიოში. აი ეს არ არსებობს.
0: თავდაც სამინისტროში თქვენ უკეთ მოგიხსენებათ, რამდენი ათასი კაცი მსახურობს.
1: საერთოდ 99 წლის კვოტის მიხედვით
0: 3%
1: ევროპაში ვიტყვი ახლა ევროპაში შეერაღებული ძალების შემცირების შეიქმნა სამსახური შეიქმნა ОБСЕ ქვია ограничение вооружённых сил Европы აი აქედან გამომდინარე დაედო კვოტები კვოტები საფლანგო ზონების ოდესიდან დაწყებული და აი იმამდე კასპიის ზღვამდე დამთავრებული საფლანგო ზონაში რომ საქართველოს და ამიერკავკასიის ოლქი მოხდა და ნუ იქეთ აღარ ვიცხვი მე იქეთ ხარეს ბალტიისპირეთი და შემდეგ ურალის გამო
0: ჩვენი მხარე
1: ხო აი ამ იმაზე საქართველოს იმაზე დაედო კვოტები და კვოტები ეს იყო საერთო რაოდენობა ამიერკავკასიის შემდეგ როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი ტაშკენტის ხელშეკრულებით ეს კვოტები გაიყო სამ ნაწილად სამ ნაწილად ერთი ნაწილი აზერბაიჯანს, საქართველოს და სომხეთს. აი ერთი ნაწილი თანაბრად გაიყო ეს ყველაფერი. ერთი ნაწილი იყო რომელიც ჩვენ გვეკუთვნოდა 220 ტანკი, 220 BBM-ი და ბაივი ბრანიროვანი
0: მაშინა. პირამიდის შემადგენლობა.
1: პირამიდის შემადგენლობა 40000-ა, არაუმეტეს 40000-ისა და 1% თუ ნაკლები იყო, მაგალითად მოსახლეობა 3 მილიონი როგორ სომხეთში, 40000-ამდე კი არა, იმასთან იყო რომ იქნება აი 3 მილიონიდან
0: 1%
1: ხო. და იმას საქართველოსთვის იყო მაშინ, 92 წლისთვის 40000.
0: ამას ემატებოდა 10000-ის მესაზღვრე და 10000-ის შინაგანი ჯარი. ჩვენ ასე გქონდა რომ
1: კონკრეტ არა,
0: ისინი არ გადიოდნენ ამ რაოდენობაში.
1: აი, ისინი ამაში არ გადიოდნენ, ეს იყო შეარაღებულ ძალებზე კვოტები დანიშნული და ისინი იყო, იმათ თავისი ფუნქციები ჰქონდა.
0: კი.
1: საზღვრის დასვენება.
0: ხო და დღეს როგორი ვითარება გვაქვს, რამდენი გვაქვს?
1: დღეს ეს ყველაფერი მოშლილი არის, იმიტომ რომ რუსეთი მაშინ საბჭოთა კავშირზე იყო გაგათებული და რუსეთი დარჩა ამ კვოტების გარეშე, იმიტომ რომ საზღვარი უკრაინიდან გადავიდა რუსეთზე. პირდაპირ და იქ რუსეთს არ ყავდა ჯარები. განლაგებული წარყავდა იქ უნდა შეექმნათ ეს ჯარები. ამიტომ რუსეთმა თქვა რომ გადასახედია ეს მიმართულება და ამიტომ ეს მიმართულების გადახვედრა ევროპამ არ ითქვა. მათ დაიწყეს ამ ტერიტორიების ათვისება და მიიღეს ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ისინი მის ნატოში მიიღეს და რუსეთმა არ ითქვა ამ კვოტას. ამ კვოტაზე საერთოდ რომ რუსეთს რაღაცა კვოტა ეკუთვნოდა.
0: დღეს ამიერკავკასიაში ყველაზე ნაკლები რიცხოვრივი ჯარი ყავს ჩვენ ქართველებს.
1: კი.
0: და აქედან თუ გავითვალისწინებთ 18000-დან სამოქალაქო პერსონალია მე მგონი 1-5000.
1: კი, და ის იმათაც ვარისქოს უკრაინა, რა ქვია, სომხეთსაც და აზერბაიჯანს. აზერბაიჯანს ჯარი ყავდა 70000, როცა უმი დაიწყო მაშინ 20 წელში. და სომხეთს ყავდა 99 გვარდია და შინაგან ჯართან ერთად. აი ამ ყველა და დღეს სომხეთს ყავს 57000, აზერბაიჯანს 110000 ჯარი. ჩვენ 18000, მაგრამ ჩვენ ჯარის ბრიგადებიც არ არის დაყოფილი. ჩვენ რო საარტილერიო ნაწილები, ახლა მე არტილერისტი ვარ და ვიცი ეს როგორ უნდა იყოს. აი საარტილერიო რომელიც უნდა იყოს მაგალითად ბრიგადაში არსარტილერიო მარტო არტილერიის 200-მდე ერთეული უნდა იყოს დაწყებული ბატალიონის არტილერიიდან და დამთავრებული ბრიგადის არტილერიიდან. ესენი ჩვენთან საერთოდ არის და მარტო კვოტის იმაზე არის დაყვანილი და ისიც არ არის იმდენი. და რაც არის ისიც გაყვანილი არის და დგას რეზერვში. რეზერვში ქვია იმას კონსერვაციაზე. ანუ ერთ ადგილზე მიაღუჩეს, აი ლულები ერთმანეთზე მიყუტებული და ვითომს რა, ვითომ თბილისში საარტილერიო სასწავლებელი ერთად ერთი მსოფლიოში სამთო საარტილერიო სასწავლებელი ყველაზე ძლიერი, ყველაზე მე 66 საბჭო კავშირის გმირი ხავს ამ სასწავლებელს. ვითომც ის არ ყოფილა.
0: და რამხელა ისტორია.
1: ეს არტილერისტები არ ყავს და იმ ქვეყანაში სადაც ვალერი ქვაერაია არტილერიის мама ჭოჭუა ნომერ პირველი არტილერისტი მსოფლიოს ნებისმიერ ჯარს. ხო იმას იზამთ რა ქვია ინატრებდა ასეთი ყავს არტილერისტი. არტილერისტი არის ოშხირელი. პირველი რეაქტიული არტილერიის პოლკის მეთაური იყო ამიერკავკასიაში, ნომერ პირველი. და წარმოიდგინეთ, რამდენი რეაქტიული პოლკი იყო. იყო 12 დივიზია, ესე იგი 12 რეაქტიული პოლკი. ამის გარდა იყო რეზერვის პოლკი და სასადარიგო დივიზია, ანუ სასწავლო ცენტრი. მაგალითად ეს იყო ქუთაისში ასეთი. მე რისი თქვა მინდა, ჩვენ ის რას ვიცოდით, ის წაგვიშალეს და რაღაცა შეკრიბეს ქუჩი და მოსულმა ხალხმა. და მოსვენა არ უნდა, არც პრეზიდენტს უნდა ჩვენი მოსვენა, არც პრემიერ-მინისტრს, არც სადაცისა და უშიშროების კომიტეტს, არ უნდა, უბრალოდ არ უნდა მოსვენა. რო ჩართო ეს ყველაფერი არ მუშაობს. შეუძლებელია რომ მუშაობდეს ეს. და ის, როდესაც ნიშნავ ადამიანს მინისტრად, თავმჯდომარედ და შენ ეს სტრუქტურა მას არ შეუფენდა, მან უნდა გააკეთოს, რა როგორ უნდა გააკეთოს, თუ შენ არ დაუწერე თავიდან ბოლომდე. რა ფუნქციებს, როგორ უნდა უხელმძღვანელოს პრეზიდენტმა, უმაღლესმა მთავარსარდალმა შეარაღებულ ძალებს და თავდაცვას ქვეყნის, თუ მან ერთხელ მაინც არ მოისმინა ეს როგორ უნდა იყოს. ეს საბუთები თუ არ ჩაიკითხა, საბრძოლო მიმართულებები, ბათუმის ოპერატიული მიმართულება, ახალციხის, ახალქალაქი და ასე შემდეგ, პირველი ეშელონი, მეორე ეშელონი, ძალები, მობილიზაციის რეზერვები როგორ უნდა შეიქმნას.
0: გამართლება როგორ არის, მეგობრები ყავს გარშემო, მეგობრები. ყველას აქვს თავისი ინტერესები ჩვენ მეგობრებო.
1: Ну, რა არის, ისე დაართულია ელაპარაკო ადამიანებს, როგორც ელემენტარულ რაღაც არ ესმის. და ნიშნავ, ესე იგი შეხო გაწირე ის. უბრალოდ გაწირე ის, რომელსაც თანამდებობას დანიშნეთ, თავარ ხირურგად დანიშნეთ და რომელიც მე ვენახე იყო. ის რომელი ხირურგი იქნება, რაღაცა ხირურგული ოპერაცია ჩაატარა.
0: გახსოვთ რომ
1: დაგეგმე დაგვიმთავრდა დრო, დიდი ბოტიშე ჩვენ ამ თუ ბატონი დავითი თამაზაშვილი კიდევ ერთხელ თქო მიიღეთ ბატონი გელა
0: ბატონ მე არა რამდენიმე ოფიცერი
1: პროფესორი ადამიანი რომელიც ძალიან ბევრი იმსახურა და აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება საზღვრის დაცვის დეპარტამენტში და საზღვრის დაცვის საქმეში და მე ვფიქრობ რომ ამის შემდეგ ჩვენ შევხვდებით და დავილაპარაკოთ
0: დავილაპარაკოთ დღეს რაღაცა ცოტა
1: დიდი მადლობა ყურადღებისათვის კარგად ბრძანდებოდეთ

0: იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულოცნებას დაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა ტყუილია ეს არც პრორუსული ძალა არა არც პროამერიკული არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში ეს არის 24000 კაცი რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში აი ესეთი ძალაა ესენი ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ ჩვენ არ გსურს რომ ჩვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი.
1: და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა

0: და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. ეხლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბაათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახლში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდის, ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარით ანხები, რომ უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემას შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებთ ჩვენ საავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ და გადაცემათა ციკლს უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. ჩვენ დღეს გავაგრძელებთ იმ საკითხებს, რომელიც განხილულ იქნა საქართველოს პარლამენტში მინისტრის ინტერპელაციის დროს, უფრო სწორად ვახტანგ განათლების მინისტრის გივი მიქანაძის სიტყვის განხილვას, რა კითხვებს გასცა პასუხი და რას არ გასცა ან ვერ გასცა. ჩვენ სუ პირველ გადაცემაზე ვნახეთ, განვიხილეთ, შევეხეთ საკადრო პოლიტიკას, მაგრამ მან თავის სიტყვაში, ორსაათიან სიტყვაში ორჯერ შეეხო საკადრო პოლიტიკას და ჩვენც მოგვიწევს ორჯერ, მეორეჯერ მიუტრიალდეთ ამ საკითხს. საკადრო პოლიტიკის საკითხებთან დაკავშირებით დასმული იყო 6 კითხვა. ეს კითხვებია: დაგვისახელეთ, რამდენი პროგრამა გააუქმეთ და გააუქმებულ პროგრამებში დასაქმებული პროფესორ მასწავლებელთა ფაკულტეტების, უნივერსიტეტების, ადმინისტრაციისა და ტექნიკურ თანამშრომელთა რიცხვი, უნივერსიტეტების მიხედვით, ინდივიდუალური და საერთო რიცხვი. ესე იგი, პროგრამები გააუქმეს,

რა უნდა გააკეთო სასიკეთო მიმართულებით და რა იქნება შემდგომში. და რაც შეეხება კადრები, ასე უნდა იყოს ყველაფერი დათვლილი და ასევე ადმინისტრაციის თანამშრომლები და აკადემიური პერსონალი. და ჩვენ რა მივიღეთ? საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 18 მუხლის შესაბამისად აკადემიური და დამხმარე პერსონალის სამსახურში მიღების წესი თუ აქამდე არ იცოდითო პარლამენტარებს ეუბნება, ასევე შრომის ანაზღაურების ოდენობა და პირობები, ასევე საათობრივი დატვირთვის ნორმები, ასევე უნივერსიტეტის სტრუქტურა, საშტატო ერთეულები და შესაბამისი თანამდებობრივი სარგოები მტკიცდება უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ და არა სამინისტროს მიერ აკადემიური საბჭოს წარდგინებით. აღნიშნული საკითხები წარმოადგენს უნივერსიტეტების ინსტიტუციური ავტონომიის მნიშვნელოვან კომპონენტს და სრულად შეესაბამება საერთაშორისო პრაქტიკასა და ევროპული უმაღლესი განათლების სივრცეში დამკვიდრებულ პრინციპებს. ევროპის უნივერსიტეტის ასოციაციის მიხედვით უნივერსიტეტის ავტონომიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია საკადრო ავტონომია, რაც გულისხმობს უნივერსიტეტის უფლებამოსილებას დამოუკიდებლად განსაზღვროს ინსტიტუციური სტრუქტურა, ასევე აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შერჩევა, დასაქმება და ანაზღაურების წესი. შემდეგ ვაგრძელებთ, ესე იგი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიშგების მიხედვით თანამედროვე უნივერსიტეტის ავტონომია მოიცავს უფლებამოსილებას თავად განსაზღვროს პერსონალის შერჩევისა და დაწინაურების პროცედურები, შრომის ანაზღაურების პოლიტიკა, აგრეთვე ინსტიტუციური და აკადემიური სტრუქტურის ფორმირება. ამავე პრინციპს იზიარებს UNESCO, რომლის თანახმად უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს დამოუკიდებლობა შიდა აკადემიური, ადმინისტრაციული და საკადრო საკითხების მართვაში, აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის პრინციპების დაცვით. შესაბამისად, საკადრო საკითხებთან დასმულ კითხვებში წარმოდგენილი საკითხები წარმოადგენს ინსტიტუციური ავტონომიისა და ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ გამოხატულებას და ჩვენ სამინისტროსთან, ესე იგი, ამ კითხვებს არავითარი, ესე იგი, საგანმანათლებლო დაწესებულება არავითარი საერთო არ აქვს რა ჩვენ სამინისტროსთან ამ კითხვებსო. ესე იგი, შეიძლება ადამიანი, არ ვიცი, რა უნდა უწოდო ამას? ეს არც დემაგოგია, არც ლოგიკასთან აქვს რაიმე კავშირი, არც საპასუხისგებლო თანამდებობის პირის პასუხისგებლიანი განმარტებებია და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება ასე ავტონომიაზე ვისაუბროთ? ყველა უწყებრივი, მით კი ბატონო, ავტონომია რომ არის, მაშინ არ გახსოვდათ ავტონომია რომ იყო პროგრამები რომ გააუქმეთ, პროგრამები რომ მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ? მაშინ არ იყო უნივერსიტეტების ავტონომია? საერთოდ რომ არ კითხეთ სამინისტროს ხელმძღვანელობას, იმას რექტორებს, აი არანაირი კავშირი არ აქვსო და ახლა გადავიდეთო, ხო, და ამი დაასრულა, ახლა გადავიდეთ აბიტურიენტთა ცნობარზე, რომელიც წინა გადაცემაში განვიხილეთ. ესე იგი, ჩვენთან არანაირი კავშირი არ აქვსო. ესე იგი, ავტომატურად, როდესაც თქვენ შეამცირეთ პროგრამები მილევად რეჟიმში, ჯერ ერთი პროგრამები შეამცირეთ, მეორე კატეგორია მილევად რეჟიმში გადაიტყვანეთ, მესამე კატეგორია პროგრამების ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში გადაიტანეთ. ეს ერთ შემთხვევაში იყო მხოლოდ იმის სეტეუს და სესეუს შემთხვევაში, ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ფაკულტეტის შემთხვევაში გადაიტანეთ პროგრამები სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მაგრამ ხომ არის ამხელა ფაკულტეტია, ესე იგი გააუქმეთ, მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ და გადაიტანეთ. ყველა შემთხვევაში თანამშრომლები აქ, ადმინისტრაცია, დეკანატები, ეს აკადემიური პერსონალი, ტექნიკური პერსონალი თუ სულ ყველა რამდენი მცირდება, რამდენ სასაქმებთ. ეს თქვენ უნდა განსაზღვროთ. და თქვენ რა პასუხს ცემთ? დასინით ვითომ საქართველოს პარლამენტს. რომ თურმე თქვენ არ გეხებათ და ეს რექტორატებს ეხებათ. რექტორატებს ეს არ გაუკეთებიათ. ეს პროგრამები მათ შექმნეს, კონდათ და დასაქმებული იყო იქ და მიმდინარეობდა ეს პროგრამები წარმატებით. შემდეგ ნუაი საკადრო ავტონომია და უნივერსიტეტების უფლებამოსილების დამოუკიდებლად განსაზღვროს ინსტიტუციური სტრუქტურა, ასევე აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შერჩევა, დასაქმება და ანაზღაურების წესი. შემდეგ ეს იყო მოხსენების დასაწყისში, ხოლო შემდეგ გადადით სხვა საკითხზე, ნუ აბიტურიენტთა ცნობარზე და შემდეგ ისევ მიუტრიალდით საკადრო საკითხებს. და რას წერთ და რა ისაუბრეთ ამ საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით? ესე იგი, ჩვენი კითხვა მოისმინეთ. ამ კითხვის პასუხი არს და არ იყო და თქვენ ბრძანეთ რომ პროგრამები ჩვენ ანუ პარლამენტარები გეკითხებიან რომ რამდენი პროგრამა გააუქმეთო და თქვენ პასუხობთ რომ არც ერთი პროგრამა არ გააუქმებულა. ესე იგი ეგეც არიცით, რამდენი პროგრამა გააუქმდა. მაგრამ არ ამგონია რომ არიცოდეთ, შვენივრად იცით, მაგრამ არ დაასახელეთ გაუქმებული პროგრამები. ყველა უნივერსიტეტს აქვს გაუქმებული პროგრამები. ესე იგი, მე-15 კითხვაზე საერთოდ არ უპასუხეთ, თავი არიდეთ და იქეთ ასე ვთქვათ, კულტურულად გამოლანძღეთ ის პარლამენტარები, როგორ დასვეს ეს კითხვა, როცა პროგრამები არ გაუქმებულა. შემდეგ მე-16 კითხვა. დაგვისახელეთ, რამდენი პროგრამა გამოაცხადეთ მილევად რეჟიმში. აქედან გამომდინარე, პროფესორ მასწავლებელთა ფაკულტეტების, დეკანატების, უნივერსიტეტების, ადმინისტრაციებისა და ტექნიკური თანამშრომლების რიცხვი უნივერსიტეტების მიხედვით, ინდივიდუალურად ცალ-ცალკე და საერთო რიცხვი. არც ამაზე არ პასუხობთ. აი ნახეთ, პირდაპირ არ პასუხობთ, არ გაქვთ ეს დაანგარიშებული და საერთოდ რეფორმა არ გაქვთ დაგეგმილი და რა თქმა უნდა არაფერი არ გექნებათ გაანგარიშებული და არაფრის ანალიზი არ გექნებათ და პასუხობთ მე-16 კითხვაზე. ამ ეტაპზეო მიმდინარეობს მილევად რეჟიმში არსებული პროგრამების ფარგლებში აკადემიური პერსონალის დატვირთვისა და პროფილური შესაბამისობის ანალიზი, რომლის მიზანია რესურსების ეფექტიანი ინტეგრაცია და სისტემის სტაბილური ტრანსფორმაციის უზრუნველყოფა. ანუ, როდესაც ერთი კვირით ადრე თუ 10 დღით ადრე მიიღეთ ეს კითხვები და მერე უკვე ყველა კითხვას ამ საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ვერც ერთ კითხვას ვერ უპასუხეთ და ნუ აი ალბათ ნუ რაღაცამ იმოქმედა და ამბობთ რომ რა მილევად რეჟიმში უამრავი პროგრამები გადაიყვანეთ 19-ვე უნივერსიტეტიდან და შემდეგ ამბობთ რომ აი ამაზეო ანალიზი მიმდინარეობსო, რატომ არა გაქვთ ეს საერთოდ გაანგარიშებული, სანამ რეფორმას დაიწყებდით, ეს ყველაფერი გათვლილი და დაანგარიშებული უნდა ქონოდა და გამოქვეყნებული და ასეთი ტიპის დოკუმენტების განხილვა უნდა მოხდარიყო წინდაწინ პროფესიულ წრეებში. შემდეგ აი და მე ასახელებთ რომ დეკემბრისო 1992-ო დეკემბერშიო განკარგულები დამტკიცებული უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის ეროვნული კონცეფციის თანახმად უმაღლესი

განათლების სისტემის ერთ-ერთ ძირითად გამოწვევას წარმოადგენს რესურსების არაეფექტიანი გამოყენება, აკადემიური მიმართულებების ფრაგმენტაცია და სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის დუბლირებული საგანმანათლებლო პროგრამების არსებობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის მოდელი ეფუძნება რესურსების ოპტიმიზაციისა და აკადემიური კონცენტრაციის პრინციპს. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, რომლის მიზანია აკადემიური და ინფრასტრუქტურული რესურსების გაძლიერება და ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა. ესე იგი, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი ყოფილა თურმე აკადემიური და ინფრასტრუქტურული რესურსების გაძლიერება და ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა. რითი გაძლიერდება? სად არის ის ღონისძიებები, რომ გაძლიერდება? ქუჩაში რომ გაყარეთ, ეს ხალხი ესაა გაძლიერება? ამასთანავე მილევად რეჟიმზე გადასვლა არ გულისხმობს საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმებას. აბა რას გულისხმობს? რას გულისხმობს? და როგორ ასაქმებთ იმ ხალხს? და საერთოდ რატო გააუქმეთ კარგი პროგრამები? რომელ ქვეყანაშია ეს? ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. ხოლო პროგრამის გადატანა არ იწევს პერსონალის ავტომატურ გათავისუფლებას. აბა რას იწევს? კიდევ ვამბობ, 1800 კაცი იქეთ ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სოხუმის უნივერსიტეტში და ილიას უნივერსიტეტში გააუქმეთ თბილისში თეის პოპულარული ფაკულტეტები: ფსიქოლოგიის, ფილოსოფიის, საერთაშორისო ურთიერთობის, საჯარო მართველობის, ბიზნეს ტექნოლოგიების და სხვადასხვა ფაკულტეტები გააქმეთ, საერთაშორისო ურთიერთობები და რა თქმა უნდა სამართლის ფაკულტეტები. და რა გააკეთეთ? გადაიტანეთ, ნუ კვოტები მოუმატეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ბიზნეს ტექნოლოგიებზე და სამართალზე. დანარჩენზე ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან მოუმატეთ პირიქით, ზოგიერთ პროგრამას დააკელით. და საიდან გადაიყვანეთ? ილიაონიდან გადაიყვანეთ ხალხი, ტექნიკური უნივერსიტეტიდან გადაიყვანეთ ხალხი, თუ საიდან? პირიქით ვიღაცებს დაუდევით, აკავთ ხელშეკრულებით და არც ერთი უნივერსიტეტიდან, სადაც მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ ეს პროგრამები, იმ ხალხს არც კი შეეხმენ. ვინ? თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხომ ვერ დაუძახებს? ეს თქვენ უნდა დაარეგულიროთ ყველაფერი. თქვენ გააკეთეთ ეს სამინისტრომ და მთავრობამ. მარტო სამინისტრომ არა, მთავრობამ, კობახიძემ. მსგავს არაფერს არ აკეთებთ. ეს არის ყველაფერი სიცრუე. სიცრუე. მე ვსვამ ასეთ კითხვას: მილევად რეჟიმში პროგრამის გადატანა რატომ არ არის პროგრამის გაუქმება ბევრ შემთხვევაში? პროგრამების გადატანა მოხდა თესეუში, ხომ? და არც მე ვიკითხე და არც ერთი უნივერსიტეტიდან თქვენი კადრები არ მიგიწევიათ. ავტომატურად გათავისუფლებას არნიშნავსო? ავტომატურად თავისუფლდება ეს ხალხი და ხუთ ეტაპად წავა. ეხლა დაიკლებს საათები ამ ზაფხულის შემდეგ, შემდეგ პირველი 2026 წლის პირველი სემესტრი, მერე 2027 წელში მეორე სემესტრი, მერე 2027 წელში ისევ სწავლა რო დაიწყება, მერე 2028 წელში ერთი და 2000 და ასე. წავა ხუთ საფეხურად, სანამ არ დასრულდება ეს პროგრამები. ზუსტად ავტომატურად გათავისუფლდნენ და გათავისუფლდებიან ხელშეკრულები დასაქმებული პროფესორ მასწავლებლები. პროგრამები თქვენ გააუქმეთ. პროგრამები თქვენ გადაიტანეთ ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში. პროგრამები თქვენ გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში. სასწავლო წლები თქვენ შეამცირეთ. რეფორმატორები მყავს მხედველობაში. უამრავი პროგრამებიდან
საგნები ამოცვივდა.

წლები რო შეამცირეთ, სასწავლო კრედიტების რაოდენობა, ესე იგი, სასწავლო საათების რიცხვმა იკლო. და თქვენ ბედავთ, ბატონო მინისტრო, გამოდიხართ იქ პარლამენტში ინტერპელაციაზე და ბრძანებთ, რომ ყველა შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღება უნივერსიტეტების ინსტიტუციური ავტონომიისა და შრომითი კანონმდებლობის სრული დაცვით. ციტატა თქვენი. აი, ამას რა ქვია? ყველა შესაბამისი, კიდევ ვიმეორებ, გადაწყვეტილება მიიღება უნივერსიტეტების კოლეგიური მართვის ორგანოების მიერ ინსტიტუციური ავტონომიისა და შრომითი კანონმდებლობის სრული დაცვით. საკადრო პოლიტიკის მიმართულებით რეფორმა მიზნად ისახავს აკადემიური რესურსის უფრო ეფექტიან გამოყენებას, არსებული პრაქტიკის ანალიზი აჩვენებს, რომ აკადემიური პერსონალის პარალელური დასაქმება ორ და ზოგ შემთხვევაში მეტ უნივერსიტეტში, სადაც აკადემიური პერსონალი ჩართულია რამდენიმე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, პარალელურად საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით არ უზრუნველყოფს აკადემიური რესურსის სრულ კონცენტრაციას ერთ ინსტიტუციაში, რაც აუცილებელია კვლევითი და სასწავლო საქმიანობის ხარისხის გასაძლიერებლად. და ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციის მიდგომების ანალიზის მიხედვით მრავალ უნივერსიტეტში დასაქმება ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებულია სისტემურ ფაქტორებთან, მათ შორის ანაზღაურების სტრუქტურასთან და ინსტიტუციურ ფრაგმენტაციასთან, რაც გავლენას ახდენს აკადემიური ჩართულობის ხარისხზე. შესაბამისად, საერთაშორისო პრაქტიკა ამ გამოწვევას პასუხობს ისეთი დაფინანსებისა. კი, მაგრამ ერთი წუთით გავწყვიტავ, ციტირებ მიქანაძეს. ესე იგი, ნუ ამაზე საერთოდ ყველა შესაბამისი გადაწყვეტილება თურმე მიიღება უნივერსიტეტების ინსტიტუციური ავტონომიისა და შრომითი კანონმდებლობის სრული დაცვით, თურმე უნივერსიტეტებმა თავისი ძალებით გამოშიგნეს უნივერსიტეტები, შეამცირეს პროგრამები, გადაიყვანეს მილევაც იმაში რეჟიმში, გადაიტანეს სხვაგან. უნივერსიტეტი ამას როგორ გააკეთებდა? როგორ საუბრობთ თქვენ და როგორ წერთ ამას? რისი შრომითი კანონმდებლობის სრული დაცვით? ხალხს რო ტოვებთ უმშევრად? ამას ქვია უპასუხისგებლობა. ესა ყველაზე რბილი შეფასება. ამას რა დავარქვათ? ეს არის სიცრუე, ტყუილი, ალოგიკურობა, დაცინვა. თუ რა? ეს ყველაფერი შეათანხმეთ ბიძინა ივანიშვილთან? და პრემიერ მინისტრი უდგა სათავეში, ანუ პოლიტიკოსი. და პოლიტიკურად ეს დიდი პოლიტიკის დიდი ნაწილია. განათლების ასეთი რეფორმა და პოლიტიკურად ქულებს არ თვლით? ათასობით აკადემიურ პერსონალს თუ ადმინისტრაციულს და ტექნიკურ პერსონალს ქუჩაში გაყრელს რო ტოვებთ? თქვენ არ დათვალეთ, მაგრამ ბატონმა ბიძინამ არ დათვალა? თქვენ რა ხმების მომტანი ხართ? ხართ იმ ადამიანის ხმებზე 14 წელი. მაგრამ მე მინდა უთხრა ბატონ ბიძინას, რომ ეს ძალიან დაარტყავს ყველაფერს. და პოლიტიკას რო თავი დავანებოთ, ამ ხალხმა რა დაგიშავათ? რატო უშვებთ ქუჩაში? ეს თქვენი ამობჩეველი არ არის? დაეტაკეთ ისეთ უნივერსიტეტს პირველად და ნებისმიერ იყოს თითქმის ყველა უნივერსიტეტი, გარდა ილიაუნისა, კარგი, რომელიც ის თქვენი ამობჩეველია ეს ხალხი. როგორ ექცევით? ხალხმა, რომელმაც ხელისუფლებაში მოგიყვანათ, ასე ექცევით. რისი იმედი გაქვთ? აკადემიური პერსონალის პარალელური დასაქმება ორზე და ზოგ შემთხვევაში მეტ უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ.
ესო ხარისხზე მოქმედებს და რაღაცა. ეს რა შემთხვევაა? 5000 იმას 600 ბავშვს რო წაართვით პროფესორები და სოხუმის უნივერსიტეტში გადაკაჩეთ აგრარული მიმართულებით. კონკურსები რო გამოაცხადეთ. ორ უნივერსიტეტში არ უნდა იყვნენ? იქ ხო მილევარჩი დატოვეთ. მე არ ვიცი რა, ამას რა ქვია? გამართული, აშენებული, გაკეთებული, ყველაფერი წარმატებული პროგრამები, რომლებიც ივსებია, იტვირთება სტუდენტებით და ორ უნივერსიტეტში იქნებიან. თქვენ მოქმედებას ქვია ყველაფერს ალოგიკური, გაუაზრებელი, გაუთვალისწინებელი, დაუგეგმავი, უპასუხისმგებლო, არაპროფესიონალები. ნუ რა არის ეს? ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს. აქ წერთ ერთს, აკეთებთ მეორეს. შემდეგი. შემდეგი კითხვა. მე-17. დაგვისახელეთ რამდენი პროფესორ მასწავლებელი. ფაკულტეტების დეკანატების, უნივერსიტეტების ადმინისტრაციების, თანამშრომლების შემცირდებიან 2026 წლის ზაფხულში, 4-დან 3 წლამდე, რომ შეამცირეთ ერთი წელი, მაგისტრატურის 2-დან 1 წლამდე, სასწავლო პროგრამების ხანგრძლივობის შემცირების საფუძველზე, ამ კითხვაზე საერთოდ არ არის პასუხი. საერთოდ. აი ყველაფერი წავიკითხე საკადრო პოლიტიკას და რაც იყო. მსგავსი, არც ერთ კითხვაზე არ არის პასუხი, არც მე-15-ეზე, არც მე-16-ეზე, არც მე-17-ეზე. შემდეგ რამდენი აკადემიური და ადმინისტრაციული მე-18 კითხვა. რამდენი აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შემცირება იგეგმება 3 წლის მანძილზე. 2026, 2027, 2008 წლებში 5 ეტაპად. აი რაზეც საუბრობდი. მცოცავი რეჟიმით 2026 წლის გაზაფხულის სემესტრის შემდეგ 2026-27 სასწავლო წლის პირველი და მეორე სემესტრის შემდეგ, 2027-28 სასწავლო წლის პირველი და მეორე სემესტრის დასრულების შემდეგ. დროში გაწელილი ასეთ შემცირებები არის თუ არა აკადემიური პერსონალის ღირსების შემლახავი, ადამიანის უფლებებისა და შრომითი უფლებების დარღვევის პროცესი? როგორ ფიქრობთ, ყოველი სემესტრის შემდეგ შემცირებული საშტატო განაკვეთებით და შემცირებული ხელფასებით, უმოტივაციო პროფესორ მასწავლებლებით ასწევთ განათლების ხარისხს? აი ეს გააკეთეთ თქვენ, რაც ამ კითხვაშია ჩამოყალიბებული. საერთოდ არ გაქვთ ამ კითხვაზე პასუხი, ნახსენებიც არ გაქვთ. არც ირიბი და არანაირი პასუხი. ყველაზე მткиვნეული საკითხები ეს არის. ყველაზე მткиვნეული საკითხები იყო და ის საკითხები იყო წამოწეული: დაფინანსება, აბიტურიენტთა ცნობარი, საკადრო საკითხები და ინფრასტრუქტურა. და ყველაფერი შორს გაიდენეთ. შემდეგ ამ კითხვაზე პასუხი არ გვაქვს და რა თქმა უნდა შემცირდება ეს ხალხი ეტაპობრივად. მე-19 კითხვა. რატომ შეყავთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დევნილი თანამშრომლები და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლები, რომელთა შექმნილია პროგრამები ერთად აკადემიური პერსონალის კონკურსში, ამის გარდა სრულად დაუსაბუთებლად მიგაქვთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ფაკულტეტი? ხო ნახეთ, რომ რაღაცა სიტყვების უაზრო ტერმინოლოგიების ბრახა ბრუხი.
თითქოს ან პრემიერ-მინისტრს, ან მთავრობას, ან იმას, რა ქვია, განათლების მინისტრს უფლება ქონდეს, რომ პედაგოგიკაში ტერმინები მოიგონოს და რაღაც აბრახუნა რაღაც

ისინი რა ქვია, არ ვიცი მე რა. გაუგონარი ტერმინები, მაგრამ დასაბუთება მაინც არ არის. არაფრის საფუძველი არ არის. ამ კითხვაზეც არ არის პასუხი. შემდეგ მეოცე. წარმოადგინეთ აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გადანაწილებისა და დასაქმების გეგმა, რომელთა გათავისუფლებაც მოხდა ან მოხდება დაკავებული თანამდებობებიდან, პროგრამების გაუქმების, კვოტების, შემცირების, სასწავლო წლების გაუქმებისა და გადატანის პროგრამების გადატანის პროცესებიდან გამომდინარე და მილევადი რეჟიმი. ნახეთ, ყველა რამდენი ღონისძიება გაატარეთ. ყველაფერი მიმართულია კადრების შემცირებისკენ. აი მონადირე რომ მისდევს იმას მსხვერპლს მოსაკლავად, აი ისე დაზდევთ აკადემიურ პერსონალს. ყველანაირი ყველაფერი დაატეხეთ თავს. რომ რა შეიძლება მეტი გაუშვათ ქუჩაში. და მე გიკურთ რომ რატო მიდის ხალხი საქართველოსდან? წავლე, აბა რა გააკეთოს ახლა ამ ხალხმა აქ? პროცესებიდან გამომდინარე, წარმოგვიდგინეთ ასევე გეგმა, თუ როგორ ნაწილდება უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალი, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი ამ პრინციპის გათვალისწინებით და წარმოგვიდგინეთ კრიტერიუმები, თუ როგორ მოხდება აკადემიური პერსონალის შერჩევა მიმართულებების მიხედვით. არაფერი ამდაგვარი არ აქვს. არაფერი. ეს ყველაფერი ამ კითხვებზე პასუხი ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ჩაწერილი და ხუთჯერ ამაზე მეტ კითხვაზე. აი ასე უნდა ყოფილიყო ანალიზი რეფორმის. ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ცალცალკე უნივერსიტეტები განხილული, სად რა გატარდებოდა რა ღონისძიებები და შემდეგ რას გამოიწვევდა ეს და უნდა დაგეგმულიყო სამომავლოდ როგორ იქნებოდა. მაგრამ ამას როგორ დაწერდით? ეს რეფორმა არ არის, ეს პროგრესის კან წისვლა არ არის. ეს არის უკანსლა. ეს არის გრევა. ეს არის რაღაცა რესტრუქტურიზაცია. სტრუქტურული ცვლილებებია, რომელიც მიმართულია განადგურებისკენ. კარგით. ახლა ჩვენ სანამ გადავიდოდეთ ინფრასტრუქტურაზე, ესე იგი მანამდე მინდა კიდევ შევეხო ძალიან საინტერესო საკითხს, მაგრამ მანამდე მინდა შევეხო ორ ასე ვთქვათ ახალ საკითხს. ერთი საკითხი არის ის, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თვითონ მინისტრის ინტერვიუაც ხდება კონკურსები წამყვან პროფესორებზე. და მარტო თსეუში რატომ აცხადებთ ამას? კანონში ხო ჩაწერეთ წამყვანი პროფესორისის, მაგრამ იქ არ ჩაწერილა რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იქნება მარტო ერთ უნივერსიტეტში? რატო აცხადებთ ერთ უნივერსიტეტში? სხვა უნივერსიტეტებს არ აძლევთ წამყვანი პროფესორის ადგილებს? ალბათ კანონში შეიტანთ მერე ცვლილებას, თუ რაშია საქმე, როგორ უნდა გავიგოთ. ბოლო-ბოლო გაარკვიეთ, ფაკულტეტებს აძლევთ ამ წამყვან პროფესორს თუ საგანმანათლებლო პროგრამებს? ფაკულტეტი და საგანმანათლებლო პროგრამები გაარჩიეთ ერთმანეთისგან? თსეუში
ზუსტ და საბუნების მეტყველო, ადრეც მოვიყვანე ეს მაგალითი, ზუსტ და საბუნების მეტყველო ფაკულტეტზე შეერთა 7 ლომაია სააკაშვილის რეფორმის დროს 7 ფაკულტეტი შეერთდა. ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური, გეოგრაფია, გეოლოგიური, გეოგრაფია საზღვარგარეთის ქვეყნების შესწავლით კიდე ცალკე ფაკულტეტი იყო, მექანიკა, მათემატიკური, გამოყენებითი მათემატიკა და დაერქვა ზუსტი და საბუნების მეტყველო მეცნიერებების ფაკულტეტი. ეხლა აქ ერთი წამყვანი პროფესორი როგორ იმუშავებს? სრულიად განსხვავებული დარგებია. ფიზიკოსი გეოგრაფიას წაიყვანს? ან ქიმიას? მე არ ვიცი. დააკონკრეტეთ ეს თუ შეიძლება. ხო, აი საბოლოოდ რა შეიძლება ითქვას ამ საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით? თვითონ გაატარეს რეორგანიზაცია, სტრუქტურული ცვლილებები, რომელიც იწვევს კადრების ტოტალურ შემცირებას და მოხსენებაში მინისტრი წერს, რომ ყველა შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღება უნივერსიტეტების კოლეგიური მართვის ორგანოების მიერ, ინსტიტუციური ავტონომიისა და შრომითი კანონმდებლობის სრული დაცვით. ესე იგი, ქუჩაში კადრების გაყრა ყოფილა შრომითი კანონმდებლობის სრული დაცვით. მოქმედება. აი, ეს ბრძანეთ თქვენ. ნუ ეს არის მართლა დაცინვა. კარგით. ახლა გადავიდეთ ინფრასტრუქტურაზე. მაგრამ სანამ ინფრასტრუქტურაზე გადავალ და დავსვამთ კითხვებს, მე მინდა ერთი საოცარი რამ აღვნიშნო. დაფინანსების წესი ჩვენ განვიხილეთ, დაფინანსების წესი ჩვენ განვიხილეთ წინის წინა გადაცემის დროს. და ისე მობრძანდა მინისტრი პარლამენტში, რომ ეს დაფინანსების წესი, ანუ არ თქვა მთავარი, რომელი პროგრამა რა ღირდა. ახლა ზუგდიდში ჩატარდა შეხვედრა. და ნუ ცნობა არის ძალიან არაფრის მომცემი. ეგ პარლამენტში თქვა და მანამდესაც იწერებოდა, რომ საბაზისო დაფინანსება იქნება და სტუდენტთა რაოდენობაზე დამოკიდებული და ასე შემდეგ. ეხლა 2250 ლარს, აი გამოოგნებელია ჰუმანიტარული ჰუმანიტარული სპეციალობების პროგრამებს დაემატება მხოლოდ 250 ლარი და გახდება 2500 ლარი. საიჟინო მიმართულებას დაემატება 2 გახდება 2750 ლარი. ესე იგი დაემატება 500 ლარი. და სამედიცინო დაემატება 1250 ლარი და გახდება 3500 ლარი. აი ამისთვის ამუშავეთ მსოფლიო ბანკი, აიღეთ მილიონობით სესხი. აი ამისთვის, რომ 250 ლარი დაგემატებინათ, 250 ლარი, 500 ლარი და 1250 ლარი? ხალხო, ჩვენ დავთვალეთ 22-23 წლის წინ თუ რა ჯდებოდა სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის ერთი სტუდენტზე რა უნდა დახარჯულიყო, რომ ოდნავ კონკურენტუნარიანი ცოდნა მიიღო. ეს იყო 9600 ლარი. აი ყველაზე მინიმალური, თანხები რო გეხარჯა. იმის შემდეგ გავიდა 23 წელი, ან რა ინფლაცია, ან როგორ წიწავიდა ყველაფერი. და 9600 კი არა, 3500 ლარს იღებთ. როცა მსოფლიო ბანკს ჰქონდა ასეთი გათვლაც 16000 ლარი. რი გეკითხებით, რისთვის აიღეთ ის წესი და რისთვის ამუშავეთ ის ხალხი? რო ამბობთ, რომ მსოფლიო ბანკმა იმუშავა? რისთვის დააწიაცეთ უნივერსიტეტში ეს პროგრამები და რისთვის ანგრევთ უნივერსიტეტს? 250 ლარის გამო? 500 ლარის გამო? და 1250 ლარის გამო? და ეს არის უფასო განათლება? და იმასაც 2027 წლიდან დაიწყებთ?
ახლა გადავიდეთ ინფრასტრუქტურაზე. 21-ე კითხვა. რომელი უნივერსიტეტების კორპუსები და მიწის ნაკვეთები მიგაქვთ პირველ და მომდევნო ეტაპებზე? წარმოადგინეთ დროში გაწერილი გეგმა და ნუსხა. ეხლა ამასთან დაკავშირებით რა ბრძანეთ? ინფრასტრუქტურასთან დასმული კითხვები არ შეესაბამება კომპეტენციათა გამიჯვნის პრინციპს და ესე იგი ჩვენ არ გვეხებაო. და ნუ ამაზე არაერთხელ გავეცი პასუხი, ყველაფერი იწება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან. როგორ ხდება ეხლა? მე მინდა ხალხს განუმარტო. როდესაც ჯერ ერთი მთავრობა გამოვიდა პრემიერი, თქვენი რეფორმატორი, და თქვა, რომ ყველა უნივერსიტეტი გატანილი იქნება თბილისიდან, სად? რუსთავში. აშენდება ქალაქი. და დაასახელა მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი და მეორე კორპუსი. ესენი დარჩებაო და დანარჩენი ყველაფერი გაიყიდებაო. უამრავი ქონება, კორპუსები, მიწის ფართობები, ეზო მთელ საქართველოში, კვლევითი ინსტიტუტები და ესენი, უამრავი უძრავ მოძრავი ქონება აქვს ამ 19 უნივერსიტეტს, განსაკუთრებით თბილისში და თბილისის ცენტრში. თქვენგან იწყება, თქვენ უნდა დაასაბუთოთ სამინისტრომ უნდა მიაწოდოს მთავრობას, რომ არ გჭირდებათ ესა თუ ის შენობა და ყველაფერი. მთავრობის დადგენილება არის, პროექტი არის მგონი და მუშაობა დაწყებულია. და თქვენ ამბობთ, რომ მეო ესო არ მეკითხებაო, აბა ვის ეკითხება? თქვენ უნდა დაწეროთ თითოეულ უნივერსიტეტზე, თითოეულ კორპუსზე, თითოეულ შენობაზე, თითოეულ მიწის ნაკვეთზე, თითოეულ უძრავ მოძრავ ქონებაზე, რომ თქვენ ეს არ გჭირდებათ და იმის შესაბამის ქონებას აძლევთ რუსთავში? ეს ხო არის ტყუილი. როგორ აშენებთ 250 ლარი მეტი ვერ დაამატეთ და 500 ლარის მეტი? 14 წელია ხელისუფლებაში ხართ და თქვენ აშენებთ ამხელა ფართებს და ამხელა მიწებს, ტყეებს, ნაკრძალებს, ობსერვატორიას, ინსტიტუტებს და იმებს იქ შექმნით? ეგ ხო არის სუფთა ტყუილი სიცრუე, ზღაპრები. გამოაქვეყნეთ ის პროექტი. გამოაქვეყნეთ, აი თქვენ რა უნდა წარმოგედგინათ? რას ფლობენ ესენი? და რას უშენებთ თქვენ იქ? მოიტანეთ პარლამენტში იმ პროექტის პრეზენტაცია და გააკეთეთ. უნივერსიტეტებისა და კვლევითი ინსტიტუტების რომელი შენობებია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები? წარმოადგენთ ნუსხა. თქვენ ხომ იცით, ესო ჩვენ არ ვარ დამდგენიო. აქ გეკითხებია თქვენ, რომ თქვენ ადგენთო? დაადგინეთ თქვენო? ან რომელს მიანიჭეთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსიო? ამას ხო არ გეკითხებიან? რომელია ის შენობები, რაც თქვენ სისტემას ეკუთვნის? თქვენ წერთ დასკვნას, რომ არ გინდათ ეს შენობები? თქვენ აღძრავთ შუამდგომლობას მთავრობასთან? ეკონომიკის სამინისტრო მერე იწყებს მოქმედებას და მთავრობა. მხოლოდ ერთი ტყუილები. შემდეგ რა წერთ? ნახეთ რეებს წერთ. არც გადანაწილება არ განეკუთვნება უსო და შესაბამისად სამინისტრო არ ახორციელებს და არ გეგმავს რომელიმე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების კორპუსების ან მიწის ნაკვეთების გადანაწილებას, რაიმე ეტაპობრივი გეგმის განხორციელებას. ამას ამბობს მინისტრი პარლამენტში, როდესაც თქვენი პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ყველა შენობა და მიწა და ყველაფერი გაიყიდება. და ჩვენ ამას არ გეგმავთო. აბა ვინ გეგმავს? ერთი სიცრუე. შესაბამისად ტკიცდება თითქოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ახორციელებს ან გეგმავს ასეთი ტიპის ქონებრივ ცვლილებას. მოკლებულია სამართლებრივ და ფაქტობრივ საფუძველს. რეებს წერ და რეებს ამბობთ.
რუსთავში აბა რა გადაგაქვთ? შემდეგ 22 კითხვა წავიკითხე, ნუ ეს არის დემაგოგიური პასუხი. შემდეგ 23 კითხვა, ითვალისწინებთ თუ არა რომ 2028-29 სასწავლო წლის გაორმაგებული კვოტების დროს საჭირო გახდება შენობები, რომელთა წაღებასაც და განაწილებას თქვენ ასე ჩქარობთ, რა გეგმა გაქვთ ამ მიმართულებით? და ნუ აი 2028-29 წელსო სასწავლო წლისისო სტუდენტთა რაოდენობის შესაძლოს დასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ საგანმანათლებლო კვოტების დაგეგმა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული საჭიროებების განსაზღვრა ეფუძნება სისტემურ ანალიზს აკადემიური და მატერიალური რესურსების შეფასებასა და უნივერსიტეტების განვითარების გზელვადიან გეგმას. აბა არ გვეხებაო? და აბა ჩვენ არ გეგმართო? ახლა გეგმავთ, ხო? თქვენ თავს და ეწინა აღდეგებით ერთმან თქვენს აზრებს. 24 კითხვა. რატომ გახსენით უშიშროების აკადემია და სეტეუს მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის შენობაში რა მიზანს ემსახურება პოლიციის უშიშროებისა და დიპლომატიური აკადემიების გახსნა, რომელ შენობაში ხსნით დიპლომატიურ აკადემიას? და ამაზე პასუხობთ, რომ შეკითხვა იყო უშიშროების აკადემიაზე, დიპლომატიურ აკადემიაზე და პოლიციის აკადემიაზე. აქ ცოტა მეტი მექნებაო სასაუბრო და ნუ იწყებთ იმაზე საუბარს, რომ ესე იგი თურმე სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ სპეციალიზებულ საგანმანათლებლო ინსტიტუციებს, რომელთა მიზანია საჯარო სამსახურისათვის პროფესიული კადრების მომზადება, სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემების ინსტიტუციური გაძლიერება, დიპლომატიური სამსახურის პროფესიული განვითარების უზრუნველყოფა, საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი განათლების მიღება, ამ ტიპის აკადემიების შექმნა, წარმოადგენს სახელმწიფო სუვერენული უფლებამოსილებას, აღნიშნული მოდელის სრულიად შეესაბამება საერთაშორისო პრაქტიკას. საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებობს კი, მაგრამ მოყავთ ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, იტალიის, ავსტრიის, რაში გვჭირდება ჩვენ? ერთი იქ იკითხეთ, როგორია განათლების ბიუჯეტი. თქვენ რომელსაც ასე გიჭირთ განათლების ბიუჯეტი, კაპიკებს ამატებთ. გონი იმის რა ქვია, ნახევარი საუკუნის შემდეგ რადგინდათ ეს 19 უნივერსიტეტიო უნდა შემცირდეს, 2-ზე უნდა დავიდესო? თქვენი პრემიერ-მინისტრი ამბობდა რეფორმის დასაწყისში და სამი უბაღმეი სასწავლებელი, პოლიციის აკადემია, უშიშროების აკადემია და დიპლომატიური აკადემიას რატო ამატებთ? ეს ხომ არის ტყუილი ხარჯები და იმ დედა უნივერსიტეტს, თავარ ფაკულტეტებს რო წაართმევთ ეგ საერთაშორისო სამართალსა, საერთაშორისო ურთიერთობებს და ყველა პოლიტიკურ მეცნიერებებს, ეს როგორ იქნება? და საერთოდ რა საჭიროა ეს ზედმეტი ხარჯები? ეხა რა შეეხება გახარიას პოლიციის აკადემიას და იმას? მე პირადად გახარიას არ ვიცნობ, არანაირი შეხების წერტილები არ მქონია, მაგრამ როდესაც არსებობდა პოლიციის აკადემია უმაღლესი სახით, მაშინაც ვამბობდი მე, რომ ეს პოლიციის აკადემია იყო გასაუქმებელი. სწორად მოქცეულა გახარია, როდესაც იყო პრემიერ-მინისტრი და გააუქმა, იმიტომ რომ არ არის საჭირო საქართველოს ტიპის ქვეყანაში, რომელსაც უჭირს 20-22 წელია ერთი ლარი ვერ მოამატა უმაღლესი სკოლის 2250 რაც რა საჭიროა? იურისტებს რა არ არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? საჯარო მოხელეებს და მის შესაბამისობას ვერ მოამზადებს? და თქვენ რო ეხლა მოიგონეთ რაღაცა უსაფრთხოების დარგში, რა სხვადასხვა დარგებში არიცავენ ისინი დოქტორანტები? მაგისტრატურა, რა თუნდა ცალკე მაგისტრატურა და ამას დაარქვით უშიშროების აკადემია. ცალკე მაგისტრატურისათვის გახსენით რა, არ შეიძლება პროგრამები ყველგან არის. ქიმიკოსიც იცავს უსაფრთხოების საკითხებში, ფიზიკოსიც იცავს, რომელსაც აქვს შემდეგ უსაფრთხოების საკითხებში გამოყენება, მათემატიკოსიც და სულ ყველა სპეციალობის ხალხს შეუძლია უშიშროებაში დაცვა. და რა თუნდა ამას ის რა ქვია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ნებისმიერ უნივერსიტეტში ვერ იქნებოდა სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა, რომელიც სხვადასხვა საკითხებზე გინდა, მედიცინაში უსაფრთხოების საკითხებზე, არ არის ბიოლოგიაზე და ასე შემდეგ. ეს ხო არის თითიდან გამოწოვილი ისა?
ძალიანაც სწორად მოქცეულა გახარია, როცა გადააკეთა პროფად და იმას რო ამბობთ, რომ როგორო რა სინდისითო ჟურნალი დავაარსეთო საქართველოს ისტორიაში პირველად საპოლიციო უმაღლესი განათლება ჟურნალი დავაფუძნეთო პოლიციის აკადემიაშიო სამეცნიერო კვლევით საქმიანობას ვეწეოდითო არაერთი საერთაშორისო ისა სიმპოზიუმი ჩავატარეთო და თქვენ რა გააკეთეთ ასლოვანი უნივერსიტეტები რო გამოშიგნეთ და დააწიაცეთ და პროგრამები იქ რა არის ჟურნალები და რა სინდისითო როგორ შეამცირა ესო და თქვენ როგორ ლაპარაკობთო უმაღლესი განათლების რეფორმაზეო? თქვენ საერთოდ მესაპლავე გახდით უმაღლესი სკოლის? თქვენ როგორ ლაპარაკობთ და როგორ გამოყობთ ხალხში თავს? ცოტა ხანში ჯერ კიდე არ იცის ხალხმა რა რეები ჩაიდინეთ. ეს შემოდგომაზე და მერე გაკეთდება ანალიზი. და მერე იგზნობთ ყველა თავის ტყავზე. და ის ბავშვები რო მიიღეთ 3 წლი 4 წლიანზე ხელშეკრულებები დაუდევით და 3 წლიანზე გადაიყვანეთ, ის როგორ არის? როგორ? ეს არ არის უფლებების დარღვევა? კარგით, ჩვენი დრო ამოიწურა. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო თემა იყო უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:30-ზე, ხოლო თქვენსთვის სტუდიაში მუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი, ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

ჩემო ლამაზებო, ინდადრო ჩემნაირი ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, აი გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანაფლა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭირა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით. ჩინეთი ხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ საფრთხება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითან ამშრომლოთ ჩინეთთან.
0: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
1: დაწერსო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
0: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან, რაც
1: უნდა ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
2: ეთერ ქემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ ქემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ ქემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი მეოცე საუკუნის პიროვნება. ეთერ ქემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნება დაღიარა. 1998 წელს კი საქართველოს წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკა დაღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და რა თქმა უნდა, მაყურებელს მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ექნება საშუალება დაგვირეკოს პირდაპირ ეთერში, დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება და ჩვენს მიერ მოწვეულ სტუმარს დაუსვას კითხვები. ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება დღეს. ბატონი გიორგი ფხაკაძე საქართველოშია და ამ შანსს ობიექტივი და სამედიცინო ინტერაქტივი ნამდვილად არ გაუშვებდა ხელი და დავით ტულდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს საზოგადოებრივი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ფხაკაძე მოვიწვიეთ დღეს ობიექტივში. დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. გმადლობთ, რომ ყოველთვის, როდესაც ჩამოდიხართ ხოლმე საქართველოში, ობიექტივის ხშირი სტუმარი ბრძანდებით. დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა მოწვევისათვის და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო არის ჩვენ მე ყოველთვის ობიექტივთან მაქვს ძალიან ისეთი კარგი ურთიერთობა. კიდე მე მახსოვს, რომ პირველად როცა ვიყავ, ეს არ იყო ერთი ან ორი წლის უკან, ჩვენ ლაპარაკობთ რამოდენიმე ათწლეულები არის, რაც მე ობიექტივში მაქვს ეს ურთიერთობა. ეს არის ერთ-ერთი კომუნიკაციის გზა, რომელიც მე მომწონს, რომ აქ არის საშუალება ილაპარაკო ტექნიკურ საკითხებზე, არაპოლიტიკურ საკითხებზე, ზაზნიშოლოვანი არის. და მე მახსოვს, რომ პირველად მე მგონი 20 წლის უკან, როცა კიდე ეს ტელევიზია იყო აი ეს რუსთაველზე, აი იქედან სხვადასხვის ჩემო მეგობარმა გამოგზავნა, და გახსოვს იქ რო იყავდა და ლამაზი ჭიქა ქონდათ მაშინ და მოკლედ აი ეს ძალიან კარგი ურთიერთობა ობიექტივთან და ზაზნიშოლოვანი არის, რომ მსმენელები იღებენ ინფორმაციას, რომელიც არის მოდი ასე ვთქვა, ტექნიკური ინფორმაცია, რომელიც არის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული და ეს ინფორმაცია, რომელიც ყოველდღიობაში ყველას უჭირდება.
0: რა თქმა უნდა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ხარისხიან ჯანდაცვაზე და ამ თემაზე მთელი გადაცემის განმავლობაში და ძალიან საინტერესოა, ბატონ გიორგი, პირველ კითხვას ასე დავსვამდი, რა არის ხარისხიანი ჯანდაცვა? რას გულისხმობს?
1: ხარისხიანი ჯანდაცვა ეს არ არის მარტო, რასაც ხალხს გუნია, რომ ხა სერტიფიკატი არის აღებული. სერტიფიკატი ეს ერთი რაღაც ნაწილი პროცესის. ხარისხიანი ჯანდაცვა ძალიან კომპლექსური არის. ხარისხიანი ჯანდაცვა, ანუ ჯანდაცვა თუ ავიღოთ ჯანდაცვიდან, ну საქართველოს შორს არის ხარისხიანი ჯანდაცვიდან პირი მიზნების გამო. იმიტომ რომ ხარისხიანი ჯანდაცვა ეს არის ხარისხიანი ჯანდაცვის პოლიტიკა. ანუ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, რომელიც იქნება სტრატეგიულად გაწერილი 30 წლით როგორც მინიმუმი პროგრამა. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ასე თქვა ფრაგმენტული ჯანდაცვა, რომელიც აი

ყოფს ეს ფაკაცე, ხო? ხარისხენი ჯანდაცვა ეს არის ის, როცა ჩვენ გეგმავთ, მაგალითად როგორ გავაუმჯობესოთ ექცნების ან ექიმების რაღაც მიმართულება, მაგრამ ექი ერთი ექიმის გაზა შედება 15 წელიწადში. ანუ ჩვენ თუ ვაკეთებთ ცვლილებას ახლა, ჩვენ 15 წელიწადში მივიღეთ შედეგს. აი, იმიტომ არის საჭირო 30 წელიანი გეგმა, როცა რაღაცას გეგმავთ. ჯანდაცვაზე მაგ საუბარი. ელემენტო განათლების კუთხით, როცა ჩვენ ვაპარაკოთ ექნების სისტემაში ცვლილებას, აქ ჩვენ გვქონდა მინიმუმ 5 წლიანი განვითარება, სწავლა არის საჭირო, გადამზადება და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ ქვეყანას ჩვენ გვაქვს ეს არჩევნების ციკლი, რომ და დაუმთავრებელი არჩევნები გვაქვს, მე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელსაც ყოველ წელიწადში ახალი ministri მოდის და ახალი გადაწყვეტილებები არის, მაგრამ არ არის ის სტრატეგიული ხედვა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი პოლიტიკური ძალა მოვა ან რომელი ministri მოვა, რომ ეს გზა, სტრატეგიული გზა უნდა იყოს ერთიანი, იმიტომ რომ ჯანდაცვაში ასი ბევრი ცვლილებები ძალიან ცუდი არის. ну ერთი პოზიტივი არის, რომ თქვენც რო რამოდენიმე წლის წინ საქართველოსში მინისტრის ბძანებით იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ აკრედიტაცია უნდა ჩამოყალიბებულიყოს ჯანდაცვის სისტემაში და კლინიკებმა დაიწყეს საერთაშორისო აკრედიტაციების პროცესი. მაგრამ ახაც სულთა ქართული ვარიანტი გამოვიდა, ზოგი საკითხი იმუშავა, ზოგი საკითხი არ იმუშავა და აი აქ მე მინდა სამწუხარო თქვა, რომ ეს პროცესი დაიწყო ძალიან კარგად, მაგრამ ჩვენ დავინახოთ პროცესში, რომ არაკეთილსინდისიერი ორგანიზაციები ჩამოვიდნენ საქართველოში, უცხოელი ორგანიზაციები, რომლებიც მე ვფიქრობ ჩაიდინეს დანაშაული ქართველი ერის წინააღმდეგ, ამას მე ძალიან საჯაროდ ვამბობ, არაფერი არის ევროპიდან ჩამოს, ამ დავასახლე კონკრეტულ ორგანიზაციებს, მაგრამ რამოდენიმე ორგანიზაცია ჩამოვიდა და თავი დაიბრალ, რომ ვითომ მააკრედიტირებელი ორგანიზაციები არა და არაფერი კავშირი არ აქვს აკრედიტაციასთან, რადგან ჩვენი ქვეყანა არ არის ესეთი გამოცდილი და სამწუხაროდ კომპეტენცია სამინისტროში არ იყო და ეხლაც არ არის საკმარისი, ბევრი მიზეზების გამო ეს პროცესი კიდე გრძელდება და გაგიკვირდება ზოგიერთი ისეთი ორგანიზაცია მიიღო აკრედიტაცია ისეთი ორგანიზაციის, რომელიც პრაქტიკულად პირდაპირ თაღლითული ორგანიზაციები არიან. მაგრამ როცა ეს წარმოადგენთ ეს ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტროში, აქაც კიდე პრობლემა არის, ჯანდაცვის სამინისტრო არაფერს არ აკეთებს. აი როგორც აი ხმას არ იღებს, ეს არასწორი მიდგომა არის. ანუ მე ბევრ რაღაცაში ვაკრიტიკე ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს, როცა რაღაცა კარგს აკეთებენ, პირველი ვამბობ, რომ ეს კარგია, მაგრამ როცა არ არიან მართლები, უნდა ვთქვა და აქ მე ვფიქრობ, რომ ღია კრიტიკა უნდა იყოს მისაღები და აქ კრიტიკა აქ პოლიტიკასა საერთაშორისოში არის, ანუ ჩვენ ყველაფერი საქართველოში პოლიტიკაში გადადის, როცა ადამიანის სიცოცხლე არის უმთავრესი. და თუ ჩვენ დავინახეთ, რომ ვინმე რამე დაუშვა შეცდომა, ან რაღაცა შეეშალა, ეს ნორმალურია მიიღება ამ შეცდომის და ამ შეცდომის გამოსწორება, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში მოსმენის კულტურა არა გვაქვს, ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის. ასევე აი ეს პოლარიზაცია საზოგადოების საბოლოოში ასე ამოყო თავი ჩვენ ჯანდაცვის სისტემაში, რაც საბოლოოში აზიანებს ჩვენი პაციენტების უსაფრთხოებას, რაც სამწუხარო არის. მაგრამ კიდევ ერთხელ სწორი გადაწყვეტილება რაც მიიღო ჯანდაცვის სამინისტრო თავის დროზე, როცა შემოიტანა ეს კონცეფცია საერთაშორისო ორგანიზაციების აკრედიტაციის, ეს ძალიან კარგი არის და ამ პროცესში მეც ვიყავი ჩართული და აკრედიტაცია კანადა, რომელიც არის უმსხვილესი მააკრედიტებელი ორგანიზაცია მსოფლიოში, 14000-ზე მეტი დაწესებულება არის მსოფლიოში აკრედიტებული და საქართველოში 9 ორგანიზაცია მიიღო აკრედიტაცია კანადის სერტიფიკატი. ეს არის აი როგორც აი ეს ენით აღწერილი სასწაული რაღაცა მოხდა, ხო? მაგრამ ამას ჭირდება უფრო გაძლიერება. მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტრო იმის მაგიოთ, რომ პირიქით ამისი პოპულარიზაცია გააკეთოს, თავისივე გადაწყვეტილების მხარდაჭერა გააკეთოს, მაგალითად იყო ბრძანებაში მითითებული, რომ ის სამოთხოფები, რომელიც არ გაივლიდნენ აკრედიტაციას, მათ შეუწყობთ ლიცენზია. საქართველოში ეხლაც არიან სამოთხოფები, რომელიც არ აქვს საერთაშორისო აკრედიტაცია, მაგრამ ისევ აგზერებენ მუშაობას. აი აქ ჯანდაცვის სამინისტროში მე ვაკრიტიკებ, რომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, ის კლინიკები, რომელიც დახარჯეს ენერგია, რესურსი, დრო და გაიარეს აკრედიტაცია. და არის გვერდზე კლინიკები, რომელიც არ გაიარეს აკრედიტაცია. ეს ხო არასწორია და მე აქ უკვე ხდება ისეთი შეგრძნება არის თუ კლინიკებში, რომ ისეთი აი რატო მე ამდენი დრო დავხარჯე, ენერგია დავხარჯე და რა მე? აი ეს არის ძალიან ცუდი და მე კიდევ ერთხელ მოუწოდე ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ გამოფხიზდნენ და გააკეთონ ის, რაც თვითონ თქვა, ეს ჩემი დაწერილი ბრძანება ხო არა, ეს ერთ საკითხი, ანუ ჯანდაცვის ხარისხი მოდის

0: ჯანდაცვის სამინისტრო. ჯანდაცვის სამინისტრო არის პოლიტიკის მატარებელი. აა განხორციელებაზე როცა გადავდივართ, მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში არის ძალიან კარგი სამინისტროს დაწესებულებები. ჩვენ გვესმის ძალიან ბევრი კრიტიკა, მაგრამ არიან ძალიან კარგი სამინისტროს დაწესებულებები, რომლებიც აკეთებენ სერვისებს, ქმნიან სიახლეებს, რომელიც არის საერთაშორისო დონის სტანდარტი.
1: თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აი ეს, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ჩვენ დედაქალაქის და დიდი ქალაქების მასშტაბით, ეს აუცილებლად უნდა ეხებოდეს კიდევ რაიონებს, მაღალმთიან სოფლებს, სადაც ადამიანები ხშირად ვერ გადმოდიან 6 თვის განმავლობაში და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მათთვის, თუნდაც აფთიაქი, თუნდაც ამბულატორია, თუნდაც ექიმი, თუნდაც ექთან იცით, არსებობს სოფლები, სადაც არ არის უბრალოდ ამბულატორია და აფთიაქი.
0: ახლა ჩვენს როგორ გითხათ, მე არ მინდა ხო კომუნიზმი და პოპულიზმი აქ დავიწყო, ხო? უნდა ვიყოთ პრაგმატულები და უნდა ვიყოთ რეალისტები. აა გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ეს აუცილებელი და სახელმწიფოს პოლიტიკა არის, რომ ყველა სოფელში უნდა იყოს ჯანდაცვის სერვისი. მე ვამბობ სერვისი და მე არ უძახე სამოთხოვოს.
1: კი ბატონო.
0: მე ვეწინააღმდეგები იმ კომუნისტურ მიდგომას, რომ მიუსვლელ ადგილას ავაშენო დიდი სავანტყოფო. ადამიანი უნდა მიხვდეს, რომ სავანტყოფო ეს არ არის ჩვეულებრივად ავაშენ შენობა და დგას ბეტონის კედლები. სავანტყოფო მთავარი არის სამედიცინო პერსონალი. ეს არის ექიმები, ეს არის ექთნები, ეს არის სანიტრები, ეს არის ტექნიკური პერსონალი. ელემენტარულად თქვენ იცით, რომ მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებაში ეს არის როგორც პატარა სახელმწიფო, იქ ჩვენ გვაქვს ატომური სადგურები, როგორც აი და რადიო მაგალითად რენგენი აიღო თუ სხვა, ხო? ანუ ძალიან უსაფრთხოების თემა, ელექტროობა სხვანაირად არის იქ აწყობილი, ჟანგბადის მიწოდება, ანუ იმდენად ტექნიკური არის, რომ ჩაოლებრივად თქვა იგივე სოფლის ელექტრიკოსი ამას ვერ გააკეთებს. და ამას სპეციალური ტრენინგი ჭირდება, მხარდაჭერა ჭირდება და ასე შემდეგ. მე სულ ვამბობ, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ხელმისაწვდომობაზე და არა უაზრო კლინიკების მშენებლობას. რაც კიდე რაღაც ტენდენცია არის, რომ აი აბაშენ დიდი სამოთხობა და იქ შეიძლება არ არის მედპერსონალი. ჩვენ საქართველოს გვაქვს უდიდესი პრობლემა ექთნების. ჩვენ ექთნები არ აქვს. ექთანი როცა უყურეს, კი მაგრამ რატომ დაგემშო მე აქ 500-800 ლარზე, როცა ამ თანხი და ამ გამოსები მიდის იტალიაში და აქვს უფრო მაღალი ხელფასი. მოკედა კონკრეტულად.
1: რეალურად ძალიან დიდი დეფიციტია, ხო?
0: არ არსებობს ჩვენ გვაქვს დეფიციტი რო იყოს ჯანდაბას, დეფიციტი კი არა, ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად, ჩვენ უკვე მივედით, მე ბატონ სერგენკოს როცა ველაპარავოს ის იყო მინისტრი, მე ვგონი ჩვენ 5 წელიწადში დავდგებით კატასტროფის წინაშე. ჩვენ გვექნება ექნების პრობლემა. ეს პრობლემა დადგა. თქვენ შეგიძლიათ მაშინ გადასარევი სავანტყოფო, თქვენ შეიძლება შეიძლება ძალიან მაღალი კლასის ქირურგი, სხვათაშორის, ძალიან კარგი ექიმები, მაგრამ ექნას ვერ შეიძლება. ფიზიკურად ვერ შეიძლება, რომ ექნები არიან ეხლა უფრო მოდი ესე თქვა, უფრო დეფიციტზე, ვიდრე კარგი ქირურგი. ანუ აი ესეთი აბსურდამდე მივედი და იმიტომ რომ პოლიტიკა დაუბრუნდეს სახელმწიფოსგან, უნდა იყოს ის მხარდაჭერილი უნდა იყოს. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ მაგას ჯანდაცვის რეფორმაზე, მაინც ფინანსთან დაკავშირებული. ყველაფერი არის, ანუ როიზახენ უფასო ჯანდაცო სოფლიოში არსად არ არსებობს. აი ქართველები მიდიან საზოგადოებრივ სამყაროდ თქვენებად გაგიგიათ, ხო? საქართველოში როცა ქართველები ჩადიან მაგას საფრანგეთში, თქვენ იცით ერთი დღე სავანტყოფოში საშუალოდ პაციენტი რა უჭდება?
1: უჭდება.
0: 4000 ევრო უჭდება საფრანგეთის მთავრობას ერთი დღე ღამე პაციენტის ყოფნა სავანტყოფოში. ანუ ჩვენები რო ჩადიან და იცი ძალიან ბევრი ქართული ჩადიან იღებენ კურნალობას, კი ისინი იღებენ უფასო, იმიტომ რომ იქ სხვადასხვა პროგრამებია, სხვადასხვა დაფინანსების წყარო, მაგრამ ის სავანტყოფო, სადაც ეს პაციენტები იღებენ სერვისს, ის სავანტყოფო იღებს დაფინანსებას 4000 ევრო დღეღამეში. ეს დაახლოებითი ფასი არის. ანუ უფასო ჯანდაცვა არ არსებობს. აქ არსებობს სხვადასხვა ფინანსის დაფინანსების გზები. მაგალითად, საყოველთაო ჯანდაცვა, რომელიც ჩვენ თავეზოზე საქართველოში დაიწყო, ძალიან კარგი პროგრესი იყო. ეს იყო მართლა რევოლუცია იყო საყოველთაო ჯანდაცვა საქართველოში, მაგრამ ნუ გავიგეთ, მაგრამ ის უკვე დაძველდა. ანუ ჯანდაცვა არ უნდა იყოს სტაგნაციაში, ცვლილებები გვინდა. უნდა ვისწავლოთ შეცდომებზე. DRG-ზე მე ძალიან დიდი წინააღმდეგი ვიყავი DRG სისტემის, იმიტომ რომ საქართველო არ იყო მზად DRG-ზე. ანუ ესე დაფინანსებს ეს წყალო, ესე ანუ DRG რა არის, იცით, აი ეს არის ჩვენ ვლაპარაკობთ სახურავის ფერზე. როცა არ აგვაქვს ფუნდამენტი, ანუ სახურავის არ აგვაქვს და ჩვენ ვლაპარაკობთ სახურავის ფერზე. ანუ ეს

0: სწრაფი გადაწყვეტილებები, რომ ერთი ხნ გვეგონა რომ და ბევრს ეგონა რომ ეს იმუშავე, მე თავიდან ვუდა ეს არ იმუშავე, იმიტომ რომ ჩვენ ბაზისი გვაქვს დასალაგებელი და აქ უბრუნდებით ხარისხს. ხარისხიანი ჯანდაცვა, ეს რას ნიშნავს? პოლიტიკა, ეს ერთი. მეორე, დაფინანსება და დაფინანსება უნდა იყოს ყველა წყაროდან, არა ერთი წყაროდან. უნდა იყოს თვით დაფინანსება, სახელმწიფო დაფინანსება, სადაზღვევა და ეს უნდა იყოს რეალური და პრაგმატული. სამწუხარო საქართველოში როგორ ავართ, იცით რა არის, აი და მე იწება პოლიტიკური თამაში. აი ზუსტად ჯანდაც უნდა იყოს პოლიტიკის გარეშე. მე კიდევ ვთქვა, არაერთხელ თქვენთანაც გავიმეორებ, საქართველოში ჩვენ გვინდა ჯანდაცვის სამინისტრო და არა ეს სამინისტრო, მისა 7 სამინისტრო სამინისტრო. ნუ იყოს ექიმი უნდა იყოს ჯანდაცვის მინისტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა 24 საათი მუშაოს მხოლოდ ჯანდაცვის საკითხებზე. სამწუხაროდ ჩვენ ხყავს კიდე მიშა სააკაშვილის დროინდელი წამოსული ეს რაღაცა უაზრო კონგლომერატი 7 სამინისტრო სამინისტრო.
1: აი რატომ უნდა იყოს დევნილთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტროს?
0: აი რაშვაში, აი მაგალითად ავიღოთ, აი დევნილები რაშვაში არიან? შრომა. მაგალითად შრომის სამინისტროს რა უნდა ჯანდაცვაში?
1: ანუ აი არც ერთი კეთდება, არც მეორე, არც მესამე. ანუ მეორე,
0: აი დეპარტამენტები არასწორია, მაგალითად ახლა გაეროში ზო შეხვედრა, არის ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ხო, ჯანდაცვის ორგანიზაცია, არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია. მაგალითად მე რომ მკითხო, ხო? შრომის სამინისტრო უნდა იყოს საათ, უნდა იყოს ეკონომიკის სამინისტროში. ანუ ეს არის ეკონომიკის განვითარება, ხო? რა უნდა მაგას სოციალური და ანუ ეს ნიშნავს რომ მუშაობა ეს არის რა? ანუ უმუშევრობაზე ვლაპარაკობთ? პირიქით შრომა ეს ნიშნავს რომ პირიქით ეკონომიკის განვითარება. აი
1: დევნილთა სამინისტრო საერთოდ რა შუაში აქვს?
0: მე ვერ გავიგე. აი ეხლა გამაგები მე აი სოციალური რა შუაში ეს?
1: სოციალურში იმდენი პრობლემაა გიორგი, სოციალური კუთხით, რომ ამას ცალკე ხელმძღვანელობა და ცალკე მიმართულება
0: სჭირდება. იმიტომ
1: რომ კონტროლი ვის უნდა მოეხსნას, ვის უნდა დაენიშნოს, ვის რა პროგრამ ვინ რა პროგრამებით უნდა ისარგებლოს, ეს იმდენად რთული და დიდი თემა, ამას ფიზიკურად ვერ განკარგავს ერთი სამინისტრო ამდენ უზარმაზარ თემას და მithumetes დევნილებს, რომელიც არის სერიოზული პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში და მართლაც სერიოზულად ჭირდება ამ პრობლემას მიხედვა, ხო? აი ჯანდაცვის სამინისტროს რა შეეხება? აი ცალკე რომ იყოს ჯანდაცვის სამინისტრო, ხო? ხომ უფრო მეტად კარგად ორგანიზებულად თუნდაც ტრენინგების კუთხით, თუნდაც ექცნების კუთხით, თუნდაც ექიმების კუთხით, ქირურგების კუთხით და სხვადასხვა მიღწევების კუთხით, რაც მსოფლიოში ხდება, უფრო მეტად აყვება ფეხს, უფრო მეტად აყვება იმ რიტმს, რაც დღეს მსოფლიოში ხდება ჯანდაცვის კუთხით, თუნდაც სიახლეებს რომ არ ჩამოურჩეთ ჩვენ.
0: ახლა ძალიან მარტივი საკითხი არის. მსოფლიოში 90% ქვეყნებში ჯანდაცვის სამინისტროა ცალკე სამინისტრო.
1: რა თქმა უნდა.
0: ახლა შეგეძ რა ხდება? რატო ჩვენ უჭირდება ჯანდაცვის მინისტრი და 7 მინისტრი სამინისტრო. ძალიან მარტივი მიზეზია, მაგათ გახშენ შეხვდა პრემიერთან, ხო? და შენ რო ხარ 7 სამინისტრო შეხვდა შრომა, მტოვილები, ქალები, სოციალ, რა ვიცი და ნუ ჯანდა, სანამ შენ პრემიერს ეუბნები, ეს ის ჯანდაცო მე გავიწყდება. ანუ ფიზიკო დროც არ აგაკო პრემიერს, ახსენ თუ პრემიერის ქვეყნის მართველი, ხო? ანუ ჩვენ ხო უნდა პრაგმატოში, ანუ ჯანდაცო პრიორიტეტი არ არის ქვეყანაში? ანუ თუ შენ გაგ ჯანდაცო რაღაც ერთ-ერთი მე7 ანუ რა, ანუ ტოლები არ არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და აი ეს კიდევ ერთხელ ეს ძველი რაღაცა აი ეს იმ დროინდელი უკვე რა ვიცი, ნუ
1: რაღაც სიახლეები საჭიროა, რაღაც სხვა
0: ჯანდაცვის სამინისტრო იყოს საჭირო. ჩვენ ვერ ავაწყოთ ხარისხს ამ ქვეყანაში ჯანდაცვაში, თუ ჩვენ არ გვექნება კონკრეტულად ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც იქნება ექიმი, რომელიც იქნება ჯანდაცვის ექსპერტი, რომელიც იქნება გამოსილება სამა ჯეთეს ექიმი უნდა იყოს, რომ იცოდეს რა არის ექიმობა და იცოდეს რა არის რეანიმაციაში მუშაობა. ეს უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც ასე ექნათ მუშაობდა და იცის რა სირთულეები არის რა და სანიტარს უნდა იცოდეს მუშაობა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ სტუდენტები ვართ, მე მაგალითად მე მუშაობდი როგორც სანიტარი, მე მუშაობდი როგორც ექთანი და მე ვიცი ეს სირთულეები რა არის. უნდა იცოდეს რა არის სამთყოფოს მართვა, უნდა იცოდეს რა არის საერთაშორისო დონორებთან ურთიერთობა, უნდა იცოდეს რა არის საერთაშორისო კვლევები.
1: ყავს, მე ვიცი რომ ყავს ასეთი ადამიანები.
0: რამოდენიმე ვიცი
1: საქართველოს. არ მინდა რომ დავასახელო პირდაპირ ეთერში.
0: ანუ რამოდენიმე არის საქართველოს, მე ვიცი რომ რამოდენიმე ქართველი არის, ვისაც აქვს ასეთი გამოცდილება. კიდევ ერთხელ, ჩვენ მედიცინაში გვაქვს ასეთი, აქაც კიდე გვაქვს პრობლემა, რომ მაგალითად ჩვენ ეს კლასიკარი მედიცინაში, რომ შენ რო დანიშნა, მაგალითად არის მულტიპროფილური საავადმყოფო. და მულტიპროფილური საავადმყოფოში რო დანიშნა კარდიოლოგს, რო დანიშნა მთავარ ექიმად, რა ხდება? იცი, 5 წელიწადში ეს მულტიპროფილური საავადმყოფო ხდება კარდიოლოგიური საავადმყოფო. ანუ აქაც ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტრო, ახლა შეიძლება ადამიანი იყოს კარგი ექიმი, მაგრამ ის შეიძლება ვერ იყოს კარგი მინისტრი, იმიტომ რომ ადამიანს უნდა ქონდეს გამოცდილება ზუსტად რას მე ჩამოაყალიბე. ამას ემატება რა? ადამიანს უნდა ქონდეს გამოცდილება რა არის ხარისხენი ჯანდაცვა. უნდა ესმოდეს და ასევე თუ უნდა იყოს მონაწილეობას და ეს როცა იცი, მაშინ უკვე ლაპარაკი უფრო მარტივი არის. არ უნდა აუხსნა რომ ელემენტარულად როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ინფექციის კონტროლზე, ინფექციის კონტროლი შეუძლებელია არ არსებობს დედამიწაზე ერთი საავადმყოფო, სადაც შენ შეგიძლია გააკონტროლო იმ დონეზე, რომ შენ ელიმინაცია, ანუ გაანადგურო ინფექცია საავადმყოფოში. ასე საავადმყოფოში დედამიწაზე უზურგზე არ არსებობს. ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში არის ინფექცია, ეს არის მოცემულობა, მაგრამ ინფექციის კონტროლი ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად საერთაშორისო სტანდარტი ამბობს, რომ 10%-მდე 15%-ს გააჩნია საავადმყოფოს, შეიძლება დაშვებული არის ინფექციის კონტროლი. ანუ ის ნიშნავს, შეიძლება 10 და 10 პაციენტიდან ერთ პაციენტს დაემართოს შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია, ეს მისაღებია, ეს ნიშნავს, რომ კონტროლის ქვეშ არის. მაგრამ როცა მაგალითად მახსოვს ერთ-ერთი მისა უკვე აღარ არის, როცა თქვა, რომ მე ახლა გავაკონტროლებო ინფექციის კონტროლს და გააგზავნა ინფექციის ამოსაფრქვევი რაღაცა კომისია სპეცნაზის საავადმყოფოებში, რომ უნდა აკმას გავასუფთოთ ინფექციისგან საავადმყოფო, რაც ნუ აბსურდია, იმიტომ რომ არის ადამიანი. ანუ არ არის კომპეტენტური და ის ვინც ყავს მისი ქვემდებარები, როცა მინისტრი გეუბნება ეს ჩემი გადაწყვეტილება, შენ რო ხმას ამოიღებს საქართველოს როგორც სამსახურს დააკარგა, კი ბატონო. ხო და აიმიტომ არის საჭირო მინისტრი, რომელიც იცის თავის საქმე და ეს არის ხა კუთხედი თუ ჩვენ გვიდა ხარისხენი ჯანდაცვა. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე გადავდივართ სამედიცინო განათლება. ეს არის უნივერსიტეტები, ეს არის კოლეჯები და ზუსტად ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ გვინდა ხარისხენი ჯანდაცვა, რატო არის, რომ სამწუხაროდ ვამბობ მე, ძალიან ბევრი ექთანი საქართველოში არის ეს განსხვავება მილილიტრი და მილიგრამ შორის. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ხარისხი, კიდე თქო, მე ეკერძე ხოლმე ცუდი ექთანები გვყავს. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა განათლებაში.
1: თუნდაც გადამზადება რა მოხდეს, ხო, ექთნები?
0: არ არსებობს ეს თემა, ხო?
1: არ არსებობს ხომ საქართველოში ექთნების გადამზადების პროგრამა?
0: ბევრი პროექტი არის, რაც მე მახსოვს, ხორება, სუყო, საკეთო, მაგრამ ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს მკაცრი გადაწყვეტილება. მაგალითად, პირველი, ყველა ექთანს, ყველა ექიმს უნდა ქონდეს თავისი ნომერი, როგორც ჩვენ გვაქვს პირადი ნომერი და ყველა ექიმინ, ყველა ექთნის უნდა იყოს ვებსაიტზე, ეს არის თქვა გიორგი ფხაკაძე, აქვს ლიცენზია. თქვენ ახლა რომ მოითხოვთ თქვა რომელიღაც ექიმის ლიცენზიას ვერ იპოვით, უნდა გააგზავნოთ ჯანდაცვის სამინისტროში წერილი, ან მიიღებ ამ პასუხს, ან არა, რომ აქვს ლიცენზია. რამდენი სამთავროში ის რომ ექიმები
1: ეს ლიცენზია, რამდენად მარტივად მოსაგვარებელი პროცედურა?
0: უმარტივესი დღევანდელ დღეს კიდევ თქვა რო ყოფილიყო ჯანდაცვის მინისტრი ექიმი, ამას მაგას რა უნდა გაკეთება? ელემენტარულ და შეხედა როგორ უნდა მიაბა, ყველა ექიმი საქართველოში უნდა გაიაროს მინიმუმ 35 საათი უწყვეტ სამედიცინო განათლება. მორჩა გათავდა მინიმუმი და როცა მძიმე მაგალითად არის კარდიოქირურგი, მაგათ უკეთ 50 საათი წელიწადში. ექთებს მინიმუმ 30 საათი უნდა ქონდეს. ყოველწლიურად უწყვეტ სამედიცინო განათლება, რომ ხელახლა გაიხსენონ, იქნება რაღაცა დავიწყოთ, ხო? მაგრამ ამ სისტემის დალაგება რა უნდა? ამას შეიძლება მინისტრის ბრძანება, ამას სისტემის აწყობა და ამის გაშვება. მაგრამ ჩვენ თუ ეს არ გავაკეთეთ, ჩვენ არ მივაწევთ. მე ჩვენ ვლაპარაკობთ ესეთ რაღაცას. ძალიან ბევრი ახალი თერაპიები შემოდის სოფლიოში.
1: გასაგებია.
0: ძალიან ბევრი ახალი წამლები შემოდის სოფლიოში.
1: რა კუთხით ჩამორჩებით ჩვენ ამ ყოველდღიურს, გიორგი?
0: პრობლემა არის ის, რომ შეხედეთ რა ხდება. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, უმაგრესი სიახლე არის 12 ივნის FDA, ეს არის ამერიკის წამლის სააგენტო, დაამტკიცა ახალი თერაპია, რომელიც ეხმარება ბავშვებში დიაბეტის პირველი ტიპის მკურნალობის. ეს არ არის განკურნება, მაგრამ ეს არის ახალი თერაპია.
1: რა კეთდება?
0: ეს არის ახალი თერაპია, ხლა აქ ამ ეთერში ეს ამისი გახილვა არ არის სწორი, მაგრამ ეს არის ახალი თერაპია.
1: დიახ.
0: რაც არის უმაღლესი ამბავია, ისე რომ ეს არის გარღვევა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ეს არის რევოლუციური გარღვევა დიაბეტის მკურნალობაში. კიდე ბევრმა შეიძლება ვერ გებულოს ეს რაც ხდება, მაგრამ 12 დაიმახსოვრეთ ეს რიცხვი 12 ივნისი 2026 წელი, ეს არის რევოლუციური გარღვევა დიაბეტის მკურნალობაში. FDA დაამტკიცა ეს ახალი თერაპია და ეს იქნება ახალი გზა დიაბეტის მკურნალობაში და მე დარწმუნებული განკურნებაშიც კი შეიძლება ახლ მომავალში ჩვენ მივიღეთ ამის პასუხს. რა ხდება? ამ თერაპიის დანერგვას ჭირდება ვინ? ჭირდება ძლიერი ჯანდაცვის სისტემა. ჩვენ ჭირდება ძლიერი სავადმყოფოები, რომლებიც არიან აკრედიტირებულები საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორც მაგათ აკრედიტაცია კანადა, უნდა იყოს ექიმები და ექთები, რომელიც უნდა ქონდეს უცხოეთ სამეცნიერო განათლება, რომელიც იციან რა არის სიახლეები, იციან როგორ უნდა დანერგონ ეს ყველაფერი და ჯანდაცვის სამინისტროს, როცა რაღაცას აკეთებს პოლიტიკას, პოლიტიკა უნდა იყოს ჯანდაცვის სამინისტრო, არ უნდა იყოს პოლიცია და პროკურატურა. არ უნდა იყოს დასჯა სამავთყოფოსი თუ სამავთყოფოში არის შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია. ჩვენთან არის კომუნისტური რაღაცა кошмари, როცა პაციენტის დაინფიცირება ხდება და დადგინდა რომ არის შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია. ჩვენთან რა არის? შევიდა პროკურატურა, შევიდა რაღაცები, დასჯა და შევიდა. ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ მედიცინა არის აგებული შეცდომებს. აქ პირიქით როცა ხდება შეცდომა, ეს ინციდენტი, ეს უნდა იყოს დარეგისტრირებული. ეს უნდა იყოს შესწავლილი. ეს უნდა იყოს კოლეგები უნდა შევიკრიბო, უნდა იყოს კონსილიუმი. ნახოთ, ეს შესწავლა დედა ეს რა მოგვივიდა და აქ უნდა იყოს დეტალური განხილვა თუ ყველა კოლეგამ უნდა გაიგოს, რომ ეს შესწავლა მოხდა და ყველაფერი გავაკეთეთ, ეს შესწავლა არ გამეორდეს. ეს არის მედიცინის პირველი კანონი, მაგრამ როცა იურისტი, ეკონომისტი და ასე შემდეგ მოდიან და არიციან ამის კონცეფციას, ახლა მე გამოუშვი, ახლა შექმნილია კომისიები, როგორ დასჯან ექიმები. იმის მაგიოთო პირიქით იყოს წახალისება თუ სამე რამე შეცდომა არის, რომ ამ შეცდომების განხილვა ხდებოდეს, არა დასჯა, არამედ განხილვა, რომ მეორეჯერ არ გამეორდა, აქ ჩვენ გვაქვს პრობლემა. იმიტომ რომ ინციდენტები ხდება, როგორც ყველა კლინიკა, ოქსფორდის კლინიკაში ხდება, ჩავედა მეოს კლინიკაში და ყველგან ხდება შეცდომები, მაგრამ ამ შეცდომები ხდება რეპორტირება, ხდება განხილვა და არა გამეორება. საქართველოს რა ხდება? რატო ვარ ჩვენ ჩამორჩენილები? ხდება პრობლემა, ყველა ცდილობს ამ პრობლემას არილაპარაკოს, ჩაკეცილი, ჩამალული და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იცით რა, თუ მაგათ თქვენ პაციენტი გიწევთ კლინიკაში და პაციენტზე მაგალითად დაიხარჯა 20000 ლარი, წარადგინე ეს დოკუმენტი ჯანდაცვის სამინისტროში, აგინაზღაურო კლინიკას 20000 ლარი, მაგრამ თუ დაფიქსირდა, რომ ამ პაციენტს ასევე დაემართა შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია, ეს კლინიკა ამ 20000 ლარს არ მიიღებს. ახლა მაგ შეკითხვა, რა мотиваცია აქვს კლინიკას, რომ თქვა, რომ ჩვენ მქონდა იყო შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია? გამეცეთ პასუხი. არ არის. და პლუს კიდე ის ექიმი და ესევა პროკურატურა და უბედურება, რომ აპა მოდი ახლა დავეჭიროთ ეს ექიმი. არც ექიმს არ აქვს мотиваცია, რომ იყოს ის, რაც მაგან უნდა გააკეთოს და არც კლინიკას. ანუ იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტროს არაეთესას ჯანდაცვის ხარისხი და ახლა მაგას მე ვერ არ გადამაწვნის და როცა ჯანდაცვის სამინისტროს თქოს რომ ჩვენ არავთ პროკურატურა და არ იქნება ეს საჯარო განხილვები და ამდენი ექიმის ჩამოართვა ლიცენზია, რა უბედურება არის ეს? და ამითი რა ხდება პირიქით? იმის მაგიოთ რომ განხილვა იყოს ამ პრობლემის რო სხვა კლინიკა არ დავშას, აი ეს არის ხარისხი და ჯანდაცვა, იმიტომ საქართველოში ახალი თერაპიების დანერგვა ძალიან რთული, ახლა გეტყვით მეორე თემა არის. მაგეთ ახალი თერაპია დაინერგა ქვეყანაში.
1: კი ბატონო.
0: ყველა ახალ თერაპიას მოყვება რა? გვერდითი მოვლენები.
1: კი ბატონო.
0: გამორიცხული ვარიანტი ახალი.
1: აი ამ გვერდითი მოვლენების ბატონ გიორგი, უნდა გართულებებისთვის უნდა არსებობდეს თუ არა ცალკე ჯგუფი ქვეყანაში.
0: არა, უნდა არსებობს. შეხეთ რა ხდება არის? ყველა პარაცეტამოლი რო პარაცეტამოლი არის, იმასაც ამ გართულება გააჩნია დოზები და ასე შემდეგ. შეხეთ რა ხდება? აქ საუბარი იმაზე პროფესიონალური კავშირები იყოს უფრო ძლიერი. სახელმწიფო უნდა მხარი დაუჭიროს პროფესიონალ კავშირს, მაგალითად აი საქართველოს საზოგადოების ჯანდაცვის ინსტიტუტი 2011 წლიდან ჩვენ მუშაობთ. სახელმწიფოსთან არანაირი კონტაქტი არ მაქვს. რატომ? იმიტომ მე არ მჯერა, რომ სახელმწიფოს ეს აინტერესებს. საქართველოს საზოგადოების ჯანდაცვის ინსტიტუტი უფრო ბევრს ასაკმეს, აკეთებს საჯარო მომ, ვინდრეთ საქართველოში დაავადება და კონტროლის ცენტრი. პირდაპირ ვამბობ, ჩვენი პროგრამა, რომელიც არის შენი ექიმი, რომელსაც ყოველდღიურად 6000 ნახვა აქვს ჩვენს მარტო ვებ გვერდზე.
1: მეც გამოწერილი მყავს და მოვუწოდებ ჩვენს მაყურებელს რომ როგორც გესმით ლათინურად ხო
0: ხო შენი ექიმი წერტილი ჯი
1: ანუ ძალიან კარგი სიახლეები იდება არა მარტო სამეცნიერო კუთხით არამედ ზოგადად და ნამდვილად არის სასიამოვნო და მართალი სამართლიანი კვერდი სადაც ნამდვილად ზუსტი ინფორმაციები იდება
0: და ჩვენ არა გვაქვს მაგალითად რეკლამა ფარმა კომპანიებს რომ ბატონო და ასე შემდეგ წამლების რეკლამას არ ვაკეთებთ. ანუ აქ საქმე იმას რომ ის რატო არ აკეთებს დავადებ მე მაგ პრეტენზია დავადებათ კონტროლისე და მე კი არნო დაურეკო დავადებათ კონტროლისე დავადებ კონტროლისე მე უნდა დამირეკოს. და რატო არის ჩვენი სახელმწიფო კიდე აი მე უნდა ვიღაცა შევეხორცა. არასდროს შეხორცას არ ვაპირებ. სამინისტრო მე უნდა მთხოვოს ბატონო გიორგი დაგვეხმარე. სანამდე სახელმწიფო არ იქნება აი ასე მიმართული რომ ჩვენ გონია კიდე ეს კომუნისტური მენტალიტეტი რომ სახელმწიფო სამინისტრო დედა შენი ჭირიმე და ბრძანებას პირიქი სახელმწიფო იქეთ უნდა მოდიოდეს ორგანიზაცია და ბატონო გიორგი დაგვეხმარეთ მე განძрах არ მივდივარ დავადება და კონტროლის ცენტრ როგორც საქართველოს საზოგადოების ინსტიტუტი ველოდები როდის მოვიდა
1: თუმცა მე არ შემიძლია რომ მართო ყოველთვის იმის მომხრე ვარ ხოლმე რომ აი ესეთი საკითხები თქვენ გქონდეთ ბერკეტი იმის რომ გადაწყვეტათ ყოველთვის ამის მომხრე ვარ
0: იმიტომ რომ
1: კი ბატონო ცოდნასთან ერთად გამოცდილებაც გაქვთ მიღებული და ძალიან კარგად იცით ეს ხარისხიანი ჯანდაცვა როგორ უნდა წარმართოთ ჩვენს ქვეყანაში თუ აი ამას ვერ ხედავენ ძალიან კარგი იქნება ჩვენი გადაცემა შემდეგ ინტერნეტში წაიტვირთ და რომ მოусმინოთ ბატონ გიორგის, იმიტომ რომ ნამდვილად არის ხარვეზები ამ კუთხით და მე ხშირად მithქვამ ჩვენს, თუნდაც ახლობლო, თუნდაც გადაცემაშიც ეს არ არის დასამალი ეს ადამიანმა უნდა მართოს, რომელსაც აქვს ცოდნა და გამოცდილება.
0: ელემენტარულად მე პირდაპირ ვამოფრო, როცა ხარვეზები არს ვილაპარაკოთ. ელემენტარულად მოგვა, როცა მაგალითად ტარდება რაღაცა კონკურსები ტარდება, გრანტია გამოცხადდება, მე კი არ უნდა დავრეკო, დავადება და კონტროლის ცენტრი თქვენ რაღაცა გაქვთ, იქეთ ბატონო გიორგი ჩვენ ახლა გრანტი გვა გამოცხადებული, გთხოვთ შეიტანეთ განაცხადი. მე არ შევიტან განაცხად არც საგრანტო პროცესში, არც დავადება არც სამინისტროში, სანამ ისინი არ დამირეკავენ ველოდები. შეიძლება 100 წელიწადი გადო, მაგრამ ეს არის პრინციპის საკითხი, იმიტომ რომ როცა პროფესიონალი არის ქვეყანაში, არა მარტო მის ხრებიც, ხო? ანუ კომუნიკაცია აქეთ უნდა იყოს, ეს კომუნიზმი უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში. და მე იმედი მაქვს, ჩვენ ამას ადრე თუ გვია მივახსნა. მეორე თემა რაც არის, შეხედეთ, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ მაგალითად სიახლეების ჯანდაცვაში. როგორ შეიძლება ჩვენ დავნერგოთ ნებისმიერი ახალი თერაპია? ნებისმიერი ახალი მკურნალობა, როცა ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს პრობლემა უწყვეტი სამეცნიერო განათლების. თუ შენ არ აგაქვს დალაგებული უწყვეტი სამეცნიერო განათლება, როცა შენ გვაქვს პრეტენზია, მოდი ახალი თერაპია, იგივე დიაბეტი, პირველი ტიპის დიაბეტის დანერგვა საქართველოში. როგორ უნდა დავნერგოთ, როცა ექიმები არ გადიან უწყვეტ სამეცნიერო განათლებას ყოველწლიურად და ამ სიახლეებს არ ეცნობიან? როგორ უნდა დავნერგოთ ეს? აი გამეცეთ
1: პასუხი. და როდესაც ამავდროულად სხვა ქვეყანაში არის უკვე კიბოს ვაქცინაცია. ამავდროულად ჩვენი ქვეყნის ფონზე სხვა ქვეყანა რა მიღწევებს აკეთებს და რაზე საუბრობს და რაზე აქვს შედეგები და რაზე აქვს მიღწევები, უკვე ძალიან ჩამორჩებით ამ ყველაფერს, რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ და ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესო საუბრობთ და კიბოს ვაქცინებით ძალიან საინტერესოა, რომელზეც მინდა რა
0: გამახსოვრო. აი კიბოზე ვლაპარაკოთ, ხო? ჩვენ ვიცით რომ აი ნები ისმერ ადამიანს ქუჩაში გააჩერეთ, აი კიბოს წამალი რო იყოს ვამე ყველაფერს გავხედით რომ კიბოს წამალი ქონდა, თქვენს კიბოს წამალი გვაქვს. და კიბოს წამალი არის საქართველოში. ეს არის HPV ვაქცინა, რომელიც არის საშვილოსნოს კიბოს საწინააღმდეგო, რომელიც შენ ადამიანს გოგოებს იცავს საშვილოსნოს კიბოს. ეს ვაქცინა გვაქვს ქვეყანაში. და ამის ეს სიტყვა ვაქცინას რო იტყვი, კაი, არ დავარქვა ვაქცინა, თქვას რომ ეს არის კიბოს საწინააღმდეგო წამალი, რომ ესა გიცავს ამ კიბოსგან. არ დავარქვა ვაქცინა, დავარქვა წამალი. იქნება
1: ჯერჯერობით სხვა კიბოს შემთხვევებში არ არის.
0: არის, ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი სიახლეები, კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ ეს სიახლეები საქართველოში აგერ კოვიდ ვაქცინასთან დაკავშირებით რა უბედურება იყო. ეს რა საშინელება გადავიტანეთ ჩვენ ახო მე პირადად რა გადავიტანე რომ ახსენდება ეს ანტივაქსერი. ჯერ ძალიან ბევრი ანტივაქსერი რომელიც არის, ეს ანტივაქსერი კი ესა შეშინებული ადამიანები არიან ჩოლებად. არა ან არაინფორმირებული ადამიანები. მე ფიქრობ რომ საქართველოში აი ეს ანტივაქსერი კი არ არის. საქართველოში არის დაბნეული ადამიანები, არაინფორმირებული ადამიანები და შეშინებული ადამიანები. ძალიან მარტივად. ერთ მაგალითი არის მეცნიერო დამტკიცებული არის რომ მოსახლეობის 10% ეშინია ნემსის.
1: თუმცა ბატონ გიორგი აქ მარტო კოვიდზე ნუ გავამახვილებთ ყურადღებას არიან ადამიანები რომლებიც შვილებსაც არცრიან გეგმეური.
0: ხო აი ამისკენ მივდივარ ზუსტად რომ არის 10% მოსახლეობის რომელზე ეშინიათ ნემსის რა თქმა უნდა დედა სულს ეშინია ნემს ის რა თქმა უნდა შვილსაც ყველაფერს აკეთებს რომ შვილის არ მიიღოს ეს ვაქცინები და ამ შემდეგ. აქ პრობლემა რა არის? კიდე უბრუნდები განათლება. ექიმები არიან განათლებულები, ექიმებს უნდა ვასწავლოთ როგორ მივცეთ ეს მესიჯი, როგორ უნდა როცა პაციენტს ხვდები, როგორ უნდა კომუნიკაცია როდა უნდა ქონდეს, როგორ აუხსნა გასაგები. მე მაგათ მყავს ეს ვირტუალური ბებო მარო ხულოდან, ხო, რომელიც არ არსებობს, ხო? და როცა მე მესიჯი რომელიც ჩვენ გადავკეთე, მე ვწერ აი ბებო მარო ხულოდან რო გაიგებს ძალიან განათლებულია ჯემი ბაბო ხულდა, მაგრამ აი მარტივ ენაზე, არა სამედიცინო ენაზე რო აუხსნათ რომ ეს დაგეხმარება, ეს აი ასე უნდა ველაპარაკოთ პაციენტებს და არა სამედიცინო, მაგალითად ოფტალმოლოგთან წადი, არასწორია, თვალის ჰექიმთან წადი, კარდიოლოგთან წადი, არასწორია, გულის ჰექიმთან წადი, პულმონოლოგთან წადი, არასწორია, ფილტვების ჰექიმთან წადი, აი ასე უნდა აუხსნათ, იმიტომ ჩვენ ზოგჯერ გონია, აი ისეთ აი უნდა გაიერთო რაღაცა, ხახი ვერ გებულო და დაბნეულები არის.
1: ანუ
0: ეს არის პირველი კომუნიკაციის პრობლემა და აი აქ კიდევ ერთხელ დასასვამებ, აი ბრიტანეთში ახლა დაიწყო სასწაული პროგრამა, ეს არის თითქმის რამოდენიმე ათეული კიბო საწინააღმდეგო, მოდი ვაქცინა ხალხს არ უყვართ. წამალი უკვე დაინერგა და არაერთი 1000-ი
1: ადამიანი. აი, როდესაც გაიტესტა ეს წამალი, ხო, მამა და მე.
0: ძალიან მაგარი შედეგი დაიდო.
1: რა როგორ კიბოზე, ანუ სწორად მინდა
0: და ანუ რამოდენიმე კიბოში?
1: აა, მე სამედიცინო ენაზე არასდროს არ ვსაუბრობ გადაცემაში, ყოველთვის ისე მინდა ვისაუბროთ, რომ ხალხმა ძალიან მარტივად გაიგოს. ეს ეხება ნებისმიერი ტიპის კიბოს. აა,
0: შეგადეთ კიბო გვაქვს 1000-ის სხვა სხვა კიბო არსებობს ახლა.
1: აი, ამაზე მინდა.
0: აი, ეს არის პრობლემა, რომ კიბო არ ძალიან რთული არის, ეს უჯრედის მუტაცია არის აცვლილება უჯრედის. აქ საუბარი იმაზე არის, რომ დაახლოებით 20-მდე სხვადასხვა ტიპის კიბოს საწინააღმდეგო ვაქცინა ბრიტანეთში დაიწყო და ძალიან კარგი შედეგები დადო. სხვადასხვა ეს იყო ფილტვების იყო ეს ნაწლავის და ასე შემდეგ და ძალიან კარგი შედეგი დადო. ეს ეს რევოლუციურია იმ კუთხით, რომ ნუ ჯეც მაგას დრო ჭირდება და უკვე ეს პროცესი კლინიკური კვლევების რთული ნაწილი გავლილია და ახლა უფრო ფართო საზოგადოებაში დაიწყო დანერგვა პრევენციური, ანუ ვაქცინაციის კონცეფცია, ეს პრევენცია. ხალხს გონია რომ ვაქცინას გავიკეთებ და ეს პანაცეა და ცხოვრებაში აღარ დამიმართებ, ეგრე არა. ვაქცინაციის კონცეფცია ის რომ დაგიცვას და შეიძლება შენ არ დაგემოთ, მაგრამ თავარი ეს რომ როს დაგემოთ იოლად გადაიტანო და ეს შედეგი უკვე ბრიტანეთში არის და აქ საქართველოში ამ ზანდაკო ძალიან რთული იქნება. პირველი ჩვენი ექიმები მზად არიან? არა,
1: კომუნიკაცია. საერთოდ იცის ჩვენმა ჯანდაცვამ რომ ეს სიახლეები მიმდინარეობს?
0: ხო, როცა ჯანდაცვა სამინისტრო არ აგაქვს და არის კიდევ უფრო შვიდი სამინისტრო, სამინისტრო შეიძლება იქ ვიღაცა ჯანდაცვა იმ რაღაც სამინისტროში ჯანდაცვის დეპარტამენტის ქვედა დეპარტამენტის ქვედა განყოფილების მეხუთე სართულის ქვედა პადუალში ვიღაცა იცის სავარაუდოდ, მაგრამ მისთან მივიდა ეს ამბავი? მე არ ვიცი. ანუ ეს კიდევ ერთხელ მე სარჯოლაძის წინააღმდეგ არაფერი პირიქით, მე ეს მე რომ მითხოთ ეს მინისტრობა ღმერთმა დაგიფაროს, ანუ 7 სამინისტროს მინისტრობა, ეს არის ჯოჯოხეთი. ანუ მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი პატივისცემა რომ ელემენტად რომ ამ ხელა მონსტრის მართვა ეს ურთულესი არის, პრაქტიკულად პრემიერი არის.
1: კი.
0: ანუ პრაქტიკულად რომ ამდენი სამინისტროს მართვა ეს არის რაღაცა ეს ურთულესი ბერვი ვერ ხო ეს ურთულესი ამოცანა არის. თან ყველასაც ძალიან ტექნიკური არის და ანუ მე კიდევ ერთხელ მე მოუწოდებ ჩვენ თავრობას რომ ჩვენ მჭდება ცალკე ჯანდაცვის სამინისტრო და ჩვენ მჭდება ჯანდაცვის მინისტრი. კონკურსი გამოაცხადოთ ბოლოს და ბოლოს კაცო არ გვინდა და ჯანდაცვის სამინისტრო იყოს აპოლიტიკური.
1: და ეს აუცილებლად პრემიერმა უნდა გაითვალისწინოს ვინც ქვეყანაში
0: წავა. იმედი მაქვს რომ მე მაინც მე რა იცით რომ აი მე ეს გამოცდილება მაქვს. აი რაღაცას როცა ლაპარაკო დროთა განმავლობაში მე ხდება.
1: მე ხდება აუცილებლად მეც გეთანხმებით, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ საუბრობთ რაღაც ერთ თემაზე მე ის ყოველთვის იმას ყოველთვის ასე აკეთებს ჩვენი მთავრობა. და იმედი მაქვს რომ ამ გადაცემასაც მოყვება შედეგი. გიორგი, რა შეეხება ამ კიბოს წამალს, რადგან ასე საუბრობთ ჩვენ, როდის ექნება ნებისმიერ ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ თუნდაც საზღვარგარეთ წავიდეს, თუ ჩვენი ქვეყანა ამას ვერ დაეწევა და გაიკეთოს ეს კიბო?
0: არის თათ მარტივი არ არის, ეს ძალიან რთული პროცესია, ზედეთ ზედეთ ახლა ჯანდაცვის სისტემა კიდევ უფასო არაფერი არ არის. მაგალითად აი ფაიზერზე რო ილანძღები და ითათხებიან. იცით ერთი ვაქცინა რა ღირს? ახლა ჩვენ ფასი ხوار ვიცოდეთ. ახლა ჩვენ ვიცით რომ ფაიზერის ერთი ვაქცინა ღირს $115. 115-ზე ჩვენ ლაპარაკობთ ეს რამდენი? ეს თითქმის რა ვიცი, აი 400, ანუ 300 ლარი ღის ერთი ვაქცინა. ზვირია.
1: კი ბატონო.
0: მაგალითად ზოგიერთი ვაქცინა შეიძლება ღირდეს $200, $500, მაგალითად აი ინფექციაში სასწაული რაღაცა ეხება, ჩვენ უკვე ვიცით, რომ არის წამალი, რომელიც, მოდი ასე ვთქვა, პრევენციული კუთხით ბრიტანეთში 6-თვიანია და უკვე ევროპაში ეს 2-თვიანი, რომ პრაქტიკოდ ყოველი 2-3 ადამიანი შეიძლება გაიკეთოს ეს ნემსი, კიდე ვაქცინა დაარქვი, კიდე წამალი დაარქვი, რომელიც პრევენციას აკეთებს, რომ 2-თვი ხარ დაცული აი ინფექციაზე. ბრიტანეთში დაიწყეს ეს 6-თვიანი, მაგრამ ის ერთი წამალი ღირს 3-4-5000 ევრო. ანუ ეს ძალიან ძვირად ღირებული, ძალიან დიდი ფული ჭირდება ამის

0: გაკეთებას. ის თქმა მინდა რომ საქართველოს ჩვენ თუ გვინდა ვიყოთ და წავიდეთ წინ ჩვენ უნდა დავნერგოთ ხარისხენე ჩანდაცვა ყველანაირი გზებით. ქვევიდან, ზევიდან და ასევე სამონტყოფოებიდან და აი აქ მე წამოვიწყე თქვენთან ეს თქვენ არიცოდით, მაგრამ აი ახლა ტელევიზიაში ესე იგი ჰაიჯაკინგი გავაკეთე პრაქტიკულად. ძალიან ბევრი პრობლემა არის ჩვენ ქვეყანაში, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ სამონტყოფოებზე. სამონტყოფოების აკრედიტაცია, ხარისხი, ახლა მე ჯანდაც სამისუზე ყველაფერი ჩამოყვება, რაც არის გასაკეთებელი, მაგრამ ჩვენ გვაიწყდება რა, ჩვენ გვაიწყდება ამბულატორიები. ჩვენ გვაიწყდება მაგის სტომატოლოგიური კლინიკები, ჩვენ გვაიწყდება მაგის ბიუტი სალონები, რომელიც არის ძალიან ბევრი ქვეყანაში და ამაზე ჩვენ მუშაობთ ძალიან დიდი ხანია, როგორც აკრედიტაცია კანადის წარმომადგენელ საქართველოსში ჩვენ ვართ პირველები საქართველოსში რაც გავაკეთეთ სასწაული რამე 6 ჩვენი თანამშრომელი ქართველი არიან უკვე აკრედიტაცია კანადის საერთაშორისო ექსპერტები. ეს არის უდიდესი წარმატება ჩვენი ქვეყნისათვის, რომ ჩვენ თქვენს რომ ეხლა ამ წუთას დღეს ჩემი თანამშრომლები ახლა არიან იტალიაში ყველაზე დიდი სამედიცინო და ყველაზე დიდი სამანტყოფოში ჩtildeოდ მილანში რომელიც ასას ბერლუსკონი იწვა ჩემო ბატონო და ქართველი არის ერთ-ერთი იმ მაკრედიტებთან ჯგუფთან რომელიც აკეთებს ახლა აკრედიტაციას იტალიური სამანტყოფოს. ეს ხო რამ ხელა წარმოგდგენთ, ამიტომ ჩვენ ყავს უკვე საქართველოს ჩვენ გავზარდეთ, ყავს 6 ძლიერი საერთაშორისო ქართველი ექსპერტი ქვეყანაში. ну ჩემი ხელმძღვანელობით. ჩვენ რა გავაკეთეთ? ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ ქვეყანას ჭირდება დახმარება, აი თქვენი ტელევიზიით პირველად ვაანონსებთ, ჩვენ ვაყალიბდებ შენი ექიმის სერტიფიკაციის პროგრამას.
1: დიახ.
0: ეს რას ნიშნავს?
1: გითხარით ახლა.
0: ეს არის ხარისხის დანერგვა, მოდი ახლა თელი ქვე, ეს არის ხომ მე დაბადების დღე გქონდა აგერ გუშინ და ანუ ეს არის საჩუქარი თელ ჩვენ ერს, იმიტომ რომ ეს საჭირო რომ ჩვენ როცა პარკობთ ხარისხი უნდა იყოს სერტიფიცირებული, დოკუმენტირებული და რა თქმა უნდა საერთაშორისო სტანდარტებით. ჩვენ ავიღეთ საერთაშორისო სტანდარტები, რაც ჩვენ უკვე ვიცით და დამნერგეთ აკრედიტაცია კანადის კუთხით. ჩვენ მუშაობთ 24 სამედიცინო დაწესებულებასთან და ნუ მეც ადრე მუშაობდი ევექსში, აგერ 57-ის კერძო სამონტყოფო, მე მუშაობდი კლინიკურ დირექტორად 22 სახელმწიფო სამონტყოფო, ნუ ცოტა მესმის სახელმწიფო და კერძო სამონტყოფოები აკრედიტაციის კუთხითვის ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციაში უკვე რამდენი წელიწადია მუშაობ და აი ეს ყველაფერი გავაერთიანეთ და ჩვენ შევქმნით პირველი ქართული ხარისხის სტანდარტი. და დავარქვით ამ სტანდარტს შენი ექიმის სერტიფიკატი.
1: კი ბატონო.
0: შენი ექიმი რას ნიშნავს? ნებისმიერ კლინიკას, არა სამონტყოფოს. ამბულატორია იქნება, ეს იქნება სტომატოლოგიო თუ ვინც ახართ. შეიძლება გაიარონ, ეს არის გამჭირვალე. ეს არის პირველი 6 თვე იქნება უფასო, მე ჩვენ ბატონო უფასო რაფერი არ არის. მაგრამ ძალიან მინიმალური თანხა იქნება. ჩვენ ვეხმარებით ჩვენ ჯანდაცვას, რომ დავანებო თავი ამ ჯანდაცვის, რომელიც არ აგვაქვს, მოდი ასე ვთქვი, ნუ უცო ჩამოყალიბდება, დავეხმარებით. დავანებოთ ამ თავრობას და ჩვენ როგორც მოქალაქეები, ჩვენ თუ არ ავაშენ ჩვენი ქვეყანა, თუ ქართველებმა არ ააშენეს ეს ქვეყანა, აბა ვინ უნდა ააშენოს? ოღონდ ჩვენ ლაპარაკობ პატრიოტიზმზე, გაუმარჯოს საქართველოს. რა გაგიკეთებია იმისათვის, რომ აგეშენებია ხარისხენი ჯანდაცვა? ხო და აი აქ როცა მე პატრიარქთან მქონდა შარშან შეხვედრა, ძალიან ეს უბედნიერესი 45 წუთი და პატრიარქმა დამავალა გიორგი არ გაჩერდე. და ზუსტად ეს მე მიბიძგა პატრიარქის სიტყვება, რომ გიორგი და რაღაცას ლაპარაკობდი ხა აკრედიტაციაზე, ისე რომ საპატრიარქოს კლინიკა მიიღო აკრედიტაცია და პატრიარქმა გადამცა და ამლოცა მაკურთხა და რა ვიცი დიდი რაღაცა ეს ხატიო და აგერ ვეცხლის დიდი ხატიო და ხო და მე ვთხარი თქვენ ვეცხლის ხატი მოსი მე პლატინუმ მოგეცით მე როგორც ხარისხი და არ გაჩერდო ეს არის ეროვნული საქმეო.
1: დიახ. და არ უნდა
0: გაჩერდეს. ჩვენ პატრიარქი დამოვალო, რომ გიორგი ეს უნდა გააგრძელო და ეს იყო ძალიან დიდი мотиваცია ჩემთვის და ჩემ გუნდს უთხარი, რომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. იცით რა, ეს აკრედიტაციის სტანდარტის ჩამოყალიბება წლები ჭირდება, მილიონებით ფული რო ეს გააკეთოთ, ჩვენი ეს გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ყველა რესურსი გამოვიყენეთ, ეს გამოყენება შესაძლებელი იყო და არ იყო შესაძლებელი ყველა გამოვიყენეთ, ჩვენ ჩამოვიდეთ დღეს. ეხლა მოვდივარ მე აბულაძის კლინიკიდან, ვაკედან და ეს არის პირველი კლინიკა, რომელიც წამოყვეთ, აი ეს აუხსენ თქვი, წამოყვებით მეთქი, წამოყვებით. აი მადლობა უნდა თქვა აბულაძის კლინიკას, იმიტომ რომ ესენი პირველები წამოყვენ აი ამ სტანდარტის დანერგვაში და ჩვენ ვნერგავთ საქართველოში პირველად სერტიფიკაციას. ახლა რას ვამბობ მე? თუ ხარ, თუ იძახეთ რომ მაგარი კლინიკა ხართ, თუ იძახეთ რომ პაციენტი თქვენს მნიშვნელოვანი არის, თუ თქვენ იძახეთ რომ თქვენ მართლა ფიქრობთ საქართველოს მშენებლობაზე, ერთი აგური დადეთ ხარისხიან ჯანდაცვაში. გვაჩვენოთ რომ თქვენთვის პაციენტი მთავარია, გვაჩვენოთ რომ თქვენ და იმ

0: ჰელსის კონტროლი უმაღლეს დონეზე არის. გვაჩვენეთ რომ თქვენ ხართ გამჭირვალე. გვაჩვენეთ რომ თქვენთან პაციენტი არ წაიქცევა. გვაჩვენეთ რომ თქვენთან საპირფარეშო ელემენტარად არის სუფთა და მოწესრიგებული. რატომ საპირფარეშო? იმიტომ რომ საპირფარეშოში არის ინფექციის გავრცელების ბუდე, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ სამედიცინო დაწესებულებაში. როცა ჩვენ ვენტილაცია გაქვთ მოწესრიგებული თუ არა. ელემენტარულად იმ თქვენ ექიმებს აქვთ ელემენტო საშუალება, თავდაცვის საშუალებები. ეს საპონი არის თუ არა? ელემენტარულ რაღაცას ვლაპარაკოთ, ჩვენ არ ვლაპარაკოთ მაღალ სტანდარტებზე. ჩვენ ავიღეთ უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტი, ჩვენ ეს გადმოვიტანთ ქართულ რეალობაში, ავიღეთ ქართული კანონმდებლობა, რას თქვენ ყველას გევალებათ ამის გაკეთება. მაგრამ ზოგიერთები მარტო ამას აკეთებთ ქახალზე. იმისათვის რომ აი ქახალდი ხომ აქვს, ფხაკაზე სტანდარტი არ იყიდება. ფხაკაზე სტანდარტი უნდა დაიმსახურო. და კიდევ ერთხელ თუ ვიმეს გაქვს პრეტენზია რომ ხართ ძლიერი სამედიცინო დაწესებულება, არა სამეთყოფოებზე, სამეთყოფოებზე არსებობს აკრედიტაცია კანადა. თუ თქვენ ხართ ამბულატორია, სტომატოლოგია, თუ თქვენ ხართ ნებისმიერ ხართ აი манипуляციას აკეთებს, ეს იქნება ბიუტი თუ ასე, აი ეს ბოტოქსის კლინიკები და ასე შემდეგ, ჩემ თავი შემოგევლოთ. გვაჩვენეთ რომ მართლა მაგრები ხართ. და თავარია რომ თქვენ ხართ პაციენტზე ორიენტირებული და თქვენ ნამდვილად ფიქრობთ ადამიანზე და პაციენტს და არა მარტო ფულის შოვნაზე. ფულიც უნდა იშოვოთ და პაციენტს უნდა ყველაფერი გაუკეთო და ეს არის ზუსტად ქვეყნის მშენებლობა. ეს არის პატრიოტიზმი და როცა თქვენ სუფრაზე წევთ საფრანგეთს გაუმარჯოს საქართველოს დაფიქრდით და თქვენს რო რისი გაკეთება შეგიძლიათ თქვენ პირადად რო თქვენი ჯანდაცვის ის ობიექტი თუ სილამაზის სალონი იქნება, თუ ფიტნეს სალონი იქნება, ყველაფერი ჩვენ სპეციალ გავაერთიან ბასეინი ხართ, საცურაო აუზი ხართ, ფიტნეს კლუბი ხართ, ტატუ სალონი ხართ, აი ყველაფერი ხო არაფერი, მაგრამ აი ეს ყველაფერი ჯანდაცვასთან დაკავშირებული. ელემენტო საცურაო აუზები ძალიან კარგია რა გახსენი. სოკოსთან დაკავშირებით რა აღშვებით, წახსევასთან დაკავშირებით რა აღშვებით, მაგათ ფიტნეს კლუბები ავიღოთ. იცით რამდენი არის ტრავმა, როცა არის არასწორი ფიტნეს ინსტრუქტორი და მერე ეს ადამიანის ავარჯიშოთ მიდის და მე ამოყოს თავს რეანიმაციაში. აქვე
1: ტატუ ფილერი 3 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მე მინდა რომ ტატუზეც ისაუბროთ, რამდენად მოწმდება ეს სალონები და ბოტოქსებს და შემდეგ
0: არაფერი არ მოწმდება ამ ქვეყანაში და ჩვენ გთავაზობთ რაღაცას. თუ თქვენ გაქვთ პრეტენზია ხო ხართ კარგი, სერტიფიკატ წერტილი G. სერტიფიკატ ჯერ უმარტივესი არის. ეს არის 6 თვე უფასო, ეს არის რეკლამა. ეს არის ეროვნული საქმე. ეს არის ქვეყნის მშენებლობა. და როცა თქვენ გაქვთ პრეტენზია გაუმარჯოს საქართველოს, არაფერი უცხოელი, ამერიკელი და ევროპელი არ ჩამოგვიდა ამას არ გაიკეთებს. აგერ ქართველები ვაკეთებ ქართულ სტანდარტებს. ამისთვის არ მჭირდება მე არც მარეგულირებელი, არც ჯანდაცვის სამინისტრო, არც ეკონომიკის სამინისტრო. ჩვენ ქართველები უნდა ავაშენოთ ჩვენი ქვეყანა. და გაძოთ ამის საშუალება, ჩვენ ვაგ ის გამოცდილებას არავის არ აქვს ამ ქვეყანაში, ჩვენ ეს დამნერგეთ და ეს არის გაკეთებული თქვენთვის. გამოიყენეთ ეს საშუალება და აჩვენეთ თქვენ მომხარმესო, თქვენ ხართ ნამდვილად მოწოდებული რომ ავაშენოთ ხარისხენი და დაცული ჩვენი ქვეყანა.
1: გასაგებია და 2 წუთი ბატონ გიორგი და მე მინდა პრემიერს მიმართოთ და დავასრულებ გადაცემას.
0: ჩვენი მთავარი არის რომ ჩვენ პრემიერს ერთი თხოვნა არის რომ ალბათ ერთადერთი ადამიანი რაც ვაკრიტიკებ ჩვენ პრემიერს და ასე ვის ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა უთხარი. მაგალითად მე ახლაც ვიტყვი რომ მე ძალიან მადლობელი ვარ რომ პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება. ეს ბერმა ადამიანი არის, იმიტომ ჩვენ ხო არ ვნარ კითხულობს არაფერს. მაგრამ საკვები დანამატების კუთხე სხვადასხვა საკე პრობლემა არის. პრემიერის ხელმოწერით არის ბრძანება, რომელიც არის ბევრ ევროპულ ქვეყანაში არ არის. და სხვადასხვა ევროპის ინტეგრაციის კუთხით ეს მე ნახე ეს დოკუმენტი პრაქტიკულად არის ყველა ერთ-ერთი უძლიერესი კანონმდებლობას მოაწერდა რეგულაციას მოაწერა ხელი ჩვენი პრემიერი და მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა. ამითი მადლობას ვამბობ, მაგრამ ახსრულებაში ვიჭედებით. ახსრულებაში აგერო შეიძლება გამომიყენეთ, მივმართეთ სუსაციონულ სააგენტოს, მომხრობის უფლების სააგენტოს და იქ ხალხს ძინავს. ელემენტო მე კი არ უნდა მოგმართოთ ამ სამინისტროებს და ამ იქეთ უნდა მოგმართოთ. გაკეთებული არის supplement წერტილი G. გამოიყენეთ, გაკეთებულია, არ იყენებთ. მე მაგალითად ვარ ძალიან მადლიერი, რომ ბევრი ცვლილებები არის გაკეთებული პრემიერის ხელმოწერით, რაც ადამიანებმა არ იციან. მაგრამ აღსრულებაში გვაქვს პრობლემა. აი აღსრულებაში უნდა გამოვიყენოთ ის რესურსები. საქართველოს საზოგადო ჯანდაცვის არ არის არაუღი არც ერთი გრანტი. სპეციალურად ჩვენ არავთ არც ერთი არავის აგენტი. ჩვენ ვართ ყველაზე ეროვნული ჯანდაცვის სისტემა ქვეყანაში, რომელსაც ვაკეთებთ ყველაფერს ქვეყნისათვის და გთხოვთ.
1: დიდი მადლობა.
0: დანიშნეთ ჯანდაცვის მინისტრი ჩვენ და გამოყოვით როგორ თავიზოზე განათლების და სპორტის სამინისტრო გაიყო და ხო კარგი შედეგი მოგცა. გამოყოთ, მაგალითი გაქვთ და გააკეთეთ. ცალკე ჯანდაცვის სამინისტრო, ცალკე ჯანდაცვის მინისტრი და ჩვენ ვინც ვართ ექსპერტები, ყველანაირად დაგეხმარებით, რომ ეს სამინისტრო იყოს ძლიერი და აი დღე და ღამე უსასყიდო დაგეხმარებით, ოღონდ გააკეთეთ კარგი საქმე, დაგეხმარებით თქვენ გვერდზე ვიქნებით.
1: დიდი მადლობა დავით ტილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს საზოგადოებრივი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი ფხაკაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა გიორგი. როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის დიდი მადლობა. ალბათ მომავალს, შესაძაც კიდევ ჩამოფრინდებით საქართველოში, აუცილებლად გვეწვევით ობიექტივს და ჩვენს გადაცემას. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გიორგი ფხაკაძე იყო ობიექტივის პირდაპირ ეთერში სამედიცინო ინტერაქტივში, მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ. დარჩით ჩვენს არხზე, რა თქმა უნდა, წინ ძალიან საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბაათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს, ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქ ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რო ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
3: ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი, საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი, აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი, მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი, მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის

0: კულტურაზე და ეკონომიკაზე. საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრე ამბობს, ეს არის ნაჭყებია აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა. საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, თუ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ამ დროიდან ნომერზე 557-58-98 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და გვიპასუხოთ კითხვაზე. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? ვიმეორებ შეკითხვას, ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? თქვენი ოჯახის და პირადად თქვენი ცხოვრების მაგალითზე შეგიძლიათ ბუნებრივია გვიპასუხოთ და აგრეთვე ყოველას გვაქვს კომუნიკაცია ადამიანებთან, მოქალაქეებთან, ნათესავებთან თუ მეგობრებთან და მათ ცხოვრებაში თუ შეიცვალა ბოლო 5 წლის განმავლობაში რამე უკეთესობისკენ, იქნებ უარესობისკენ, ამ თემებზე გვექნება დღეს გადაცემაში საუბარი, ამიტომ შეგიძლიათ უკვე დაარეკოთ. ხაზი ახლა თავისუფალია. ხელისუფლება და მისი საინფორმაციო საშუალებები ჩვენ მუდმივად უბნებიან, რომ ცხოვრების დონე უმჯობესდება, ეკონომიკა იზრდება, კარგი მთავრობა გვყავს და ამ ინდექსებით მსოფლიოში პირველ, მეორე, მესამე ადგილზე ვართ, ყოველ შემთხვევაში ხუთეულში ვართ, თუ გვეუბნებიან და ძალიან ხშირია ხოლმე ასეთი განსაცვიფრებელი და გამაოცებელი განცხადებები ხელისუფლების მხრიდან, რომ ცხოვრების დონე თურმე გაუმჯობესდა და ეკონომიკა გაიზარდა და ჩვენ ამას ვერ ვგრძნობთ. იქნებ ვინმე გრძნობს კიდევაც და ამიტომ ამ თავისუფალ ეთერში შეგიძლიათ დაარეკოთ და გვითხრათ თქვენი შეფასება. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? აგრეთვე შევაფასოთ პოლიტიკური ვითარება. უარესდება პოლიტიკური ფონი, უმჯობესდება, უფრო მიმზიდველი გახდა თუ არა პოლიტიკური პარტიები, მათი პროგრამები მოქალაქეებისთვის? და ზოგადად პოლიტიკური სისტემა როგორია დღეს თავისუფალია საქართველოში? ბოლო 5 წელიწად შევეხოთ, ეს ყველაზე საინტერესოა, იმიტომ რომ გარკვეულ ტენდენციას ეს გვაჩვენებს ჩვენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. თქვენი ცხოვრების დონე ბოლო 5 წელიწადში გაიზარდა თუ გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა?
1: ისე დაიქცა ივანიშვილის ოჯახი.
0: კარგით, ოჯახს ნუ შეეხებით, განაგრძეთ ისე.
1: ამან მოიყვანა ეს ქვეყანა ამ დრომდე. ამდენი ბიუჯეტი, ამდენი მილიარდია და 20 ლარი მოუმატა პენსიონერებს. ამის მეტი რა უნდა ელაპარაკო ამას?
0: თქვენი ახლობლების, თქვენი ნაცნობების ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? იქნებ ხუები არიან კარგად და თქვენ არა, აი ესეც ეს ეჭვით უჩნდება ადამიანს.
1: არა, როგორც მე ვარ, ისე ხუება ლიგ დაქემნები ვარ.
0: ეს ეკონომიკა ვისთვის იზრდება თქვენი აზრით? რომ ამბობენ რომ მუდმივი წინსვლა გვაქვს თურმე.
1: ახლა არსებებია თუ არა ტელევიზორში თქვიას ვერ იმას რომ ამბობს იმას.
0: კარგით, კარგით.
1: ძალიან დიდი ძირის ზარია, კი ბატონო.
0: კარგით, გავიგეთ თქვენი

0: თუ გნებავთ. ზარია, კვლავ გამარჯობა, შეგიძლიათ დაიწყოთ.
1: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
1: თქვენ შეგიძლიათ ახლა მე მინდა უპასუხო ზუსტად.
0: დიახ.
1: როგორ თქვენ მოგეწონებათ, თუნიქება. ივლისა პოვლება. ხალხი პოვლება, არაფერი არ დაუნდობისებია და დაუნდობენდა აი თავადაზნაურების პოვლება. ოლიგარქების პოვლება მართლა დაუნდობეს და 200%, 1000%. ქვენი პროცენტები ნულია, შემოდანია. ასეა, რასიზა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა გავიგეთ თქვენი სათქმელი, ვინაიდან ხელისუფლების არხები თვითონ ჩინოვნიკები ხშირად გვეუბნებიან, რომ ცხოვრების დონე გაუმჯობესდაო, ეკონომიკა იზრდებაო, კარგი მთავრობა გყავსო და ინდექსებს და კვლევებს გვთავაზობენ რაღაც ბუნდოვან სხვათა შორის. და როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? გადავამოწმოთ, მოდი ეთერში, მაყურებელს და რადიო მსმენელს, ანუ ხალხს უკითხოთ, ბოლო 5 წელიწადში მაგალითად გაუმჯობესდა თუ გაუარეს და ცხოვრების დონე. როგორც სოციალური მიმართულებით, ასევე პოლიტიკასაც მინდა შევეხოთ. პოლიტიკური მდგომარეობა არის უფრო დემოკრატიული, უფრო ჯანსაღი ქვეყანაში. ბოლო 5 წელიწადში ეს ყველაფერი წინ წავიდა თუ უკან? ზარია ეთერში, გისმენთ. შეგიძლიათ დაიწყოთ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. დიახ.
2: ერთი ცოტა გადავუფო, კრჯაგი გადავუფო და მაინტერესებს. ნიშნები იმედზე, თარ დაიში, მიაწვია, აკ, აგენინო, არ დაინტერესებს, რომელმა ფეხბურთელმა, რომელ დღეს, რომელ საათზე და რომელ საათზე გაიტანა გოლი, მაინტერესებს, რამდენი ჰექტარი მიწამ მოიხსნა და რა მოვალი მივიღეთ. ეს ერთი, მეორე. როდის არ ძგება ქვეყნის პასპორტი ეროვნება, ეროვნება და ეროვნების საჭირო. ამ ერთად ქვეყანას ლაგიზის ნები კონდეც და გოგოლა საქმის პირველია.
0: მადლობთ.
2: არ უნდა აქებდეს.
0: მადლობთ, გავიგეთ, ეროვნების აღმნიშვნელი გრაფა უნდა აღდგეს და როდის იქნება ესო პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში, სხვათა შორის მე წინა გადაცემაშიც ვისაუბრე და ამაში მაყურებლები და რადიომსმენელებიც დამეთანხმნენ, გახსოვთ ალბათ, ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და ეს შეკითხვა გვაქვს დღეს ინტერაქტივში. აგრეთვე ერთ-ერთი ქვეკითხვა პოლიტიკოსების როლი როგორია ამ ყველაფერში? გესმით თუ არა პოლიტიკოსების მხრიდან, თავრობის იქნება თუ ოპოზიციის, რომ ისინი სოციალური თემებით არიან შეწუხებული და ამაზე ბევრს საუბრობენ, იბრძვიან რომ გაუმჯობესდეს ხალხის მდგომარეობა. ამას ხედავთ მაინც? ну ყველა პოლიტიკოსს არ გულისხმობ, მე ვიცი მაგალითად ამ ეთერში გამომსვლელი არაერთი პოლიტიკოსი, ჟურნალისტი თუ აქტივისტი, რომელიც გულწრფელად წუხს სოციალურ პრობლემებზე. და კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ წინა ზარის ავტორმა თქვა მე, რომ შენ რომ მოგეწონება, ისეთ პასუხს გაგცემო და იცით რა, მე არ ვარ დაინტერესებული რომელიმე კონკრეტული პასუხი მოვისმინო. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენ რაც გნებავთ, ის ბრძანეთ, თქვენ როგორც აფასებთ, იმაზე ისაუბრეთ. დიდი სიყვარული ყვარულით და პატივისცემით უნდა გითხრათ ეს. ზარია, კვლავ გამარჯობა, გისმენთ.
3: გემშვიდობის ბატონო ილია.
0: გემშვიდობისა, ჩემო ბატონო, გამარჯობა.
3: ბატონო ილია.
0: დიახ.
3: რაც შეეხება ბოლო 1 წელიწადია თუ 2 წელიწადი. აი, ყველამისის, ყველა რეგიონში თითქმის ზოგ ადგილას უფრო მეტად ყველაფერი ცვირდება. ეს ხო ძალიან ცუდია მოსახლეობისთვის.
0: გეთანხმები.
3: აი, პენსიონერს პენსია არ ემატება. ფული საშუალებად ძალიან ძნელია. დამსახმებლები მეცხოვრები და დასაქმებულებს ავიწროებენ. ძალიან ძალიან დიდი უსამართლობა ეს, სანამ პირადად არ გადააყრები, ამას ვერ იგრძნობ. მეც ვერ გრძნობდი სანამ არ გადავაყარე, მაგრამ ეს დიდი დრო გავიდა და ახლა მე სამაინც არ ვიცი.
0: ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან.
3: პროდუქტები ჟირდება. და როგორ უნდა, როგორ იქნება მოსახლეობა კმაყოფილი? რა თქმა უნდა, უმრავლესობა არის უკმაყოფილო. ერთეულები რო ცხოვრობენ, თუმცა მათთვისაც ზრდება, მაგრამ იმათ არ ეტყობა. ახლა ვინც დიდ ფულს შოულობს, მაგრამ მოსახლეობის დიდი პროცენტი ხო გაჭირვებაშია და მათთვის ეს ძალიან ცუდია. რა თქმა უნდა, იქნებოდა დიდი სურვილია, რომ ენციათ მოიმატოს, დასაქმებულების ხელფასიც მოიმატოს და ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ ხდებოდა. რაც იცამ შეგვაჩვიეს ამას და უნდა

0: ზედოთ ერთგვარად ჩაპანი ჩვენი როგორც ნათქვამია.
1: მადლობთ, მადლობთ. არა, არ უნდა შევეჩვიოთ და არ უნდა გავჩერდეთ. ყოველ შემთხვევაში ბრძოლას, მოქმედებას, სიტყვის თქმას ყოველთვის აქვს დიდი ძალა და თუ ამას მაინც არ გავაკეთებთ, თუ არ ვიბრძოლებთ მაინც, ყველაფერი ძველებურად კი არ დარჩება, არამედ უფრო გაუარესდება ეს გვაჩვენა წინა გამოცდილება. რამდენი რამ წავიყრუეთ, რამდენი რამ ვაპატიეთ და არაფერი უკეთესობისკენ არ იცვლება პირიქით. ვიდრე ზარს მივიღებთ, ერთი საინტერესო და ტრაგიკული მონაცემი მინდა წაგიკითხოთ. იუნესკოს მონაცემებით ბავშვთა 40% განიცდის მატერიალურ და სოციალურ დეპრესიას. ეს ნიშნავს, რომ მათ მშობლებს არ აქვთ საკმარისი ფინანსები ელემენტარული საჭიროებებისთვის, როგორიც არის სრულფასოვანი კვება, ტანსაცმელი, სათამაშოები და ასაკობრივი წიგნები. ვიმეორებ, იუნესკოს მონაცემებით ბავშვთა 40% უზარმაზარი რიცხვია, ეს განიცდის მატერიალურ და სოციალურ სიდუხჭირეს. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: რაც შეეხება რომ ცხოვრების პირობები გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა.
1: კი ბატონო, დიახ.
2: მე დაპასუხებ, რომ ერთეულების ცხოვრების პირობები ძალიან გამაღლდა, გაკაცდა.
1: დიახ.
2: მაგრამ ათეულები და ასეულები სიღატაკეში და ღარიბობაშია. დაიძახიან, ეკონომიკა იზრდება, წარმატება არის ყველაფერი, მაგრამ რი? არ მუშაობს ფაბრიკა, არ მუშაობს ქარხანა, არ მუშაობს სოფლის მრეწველობა, ჩაკლულია ყველანაირად. ეგე არ არსებობს თვითონ კონტროლი. მე პარლამენტს ღარიბაშვილს და პაპუაშვილს გაუგზავნე 1500 ხელწერა, რომ სააკაშვილმა გააუქმა სასამართლო და პროკურატურები რეგიონებში, მაგალითად კობულეთში, შუახევში, ულოში და ასეთ რეგიონებში გააუქმა და ხელფასო, კარხელფასო, პოლიციასო და პატიოსა დიმუშებსო. მაგრამ შედეგი პირიქი უფრო გაუარეს და პოლიციას რაც მოეხება იმას აკეთებს ხალხს და შემოღებული არის ჯარიმები, დღდები. საქართველოს მოქალაქე უნდა წევიდეს საზღვარგარეთ, იმუშაოს, ფული ჩამოიტანოს და მათ უაბაში ჩადოს. აი ამის ტრაბახობენ, რომ ბიუჯეტი იზრდება, ეკონომიკა ვითარდება და ამას აკეთებენ.
1: დიახ, მადლობთ, დიდი მადლობთ.
2: რაც შეეხება ახლა მე ერთი უნდა გითხრათ.
1: დიახ.
2: მე პატრიოტ ალიანსთან ერთად აქტივისტი ვიყავი და ჩემი ნომერი არის დაბლოკილი და ვერ გამოვდივარ. ამ წუთის ისმინება ყველა სიტყვა მეორდება ტელევიზორის სულ გამოსული მას, მაგრამ მეორდება ჩემი სიტყვები.
1: პატივცემულო, პატივცემულო, ახლა ხომ რეკავთ, ახლა ხომ რეკავთ პირდაპირ ეთერში და როგორ ხართ დაბლოკილი?
2: ამ ნომერზე თქვენი ვინმე დამიკავშირდება? ძალიან კაი.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა ჩემო ბატონო, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრეთ, თავისუფლად დაგვიკავშირდით და შესაბამისად ვერანაირად ვერ იქნებით დაბლოკილი და მინდა დავარწმუნო თითოეული მაყურებელი თუ რადიომსმენელი, რომ პრეცედენტი არ არსებობს, რომ ჩვენ ვინმე დაგვებლოკა ეთერში. ან ეთერს გარეთ გაგვეკეთებინა ეს. ტექნიკურადაც არ არსებობს არანაირი მექანიზმი, რომ ეს შევძლოთ. თავისუფალი ეთერია, ვინც შეძლებს აკრიფოს ეს ნომერი და გამოვიდეს ეთერში, თავისუფლად საუბრობს ყველა. მაგრამ ხშირია შემთხვევები, როდესაც ხაზები არის გადატვირთული, რადგან გადაცემაში ბევრი მოქალაქე ცდილობს ხოლმე დაკავშირებას და აი ამ დროს ან დაკავებას იძლევა, ან უბრალოდ ავტომატურად ითიშება ხოლმე თქვენი ზარი, რომელიც შემოსულიც კი არ არის, ეს ხდება ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზებით და ასეთ დროს ექნებათ ხოლმე ეჭვი ადამიანებს, რომ აი დაბლოკილი ხომ არ ვარ. გარწმუნებთ მთელი გულით, რომ არავინ არასდროს არ დაგვიბლოკავს და არც ტექნიკურად არ არსებობს ამ დაბლოკვის შესაძლებლობები, მინდა დაგარწმუნოთ. ზარია კვლავ ეთერში, ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა?
3: მოგესალმებით,
1: მოგესალმებით. დიახ, რას გვიპასუხებთ?
3: ეს

0: ძალიან გული მწყრება მაკისის შემდეგ. რა უნდა გიყოს უფრო ძილო? წყალი მიდის ყვარიხება. გაუარესაკი არა, პიქში ვარ. მაგრამ ერთი რამე იქვა, არ არის დასვა. რამე არ დინას, მართალია ჩემი ნაცნობები არ არიან, მაგრამ ის აი პატიმრები რომლებსაც აი არაფრის გულისაც ციხეში არიან, როგორ არ დაჭიქეს თავო? მარტო ეს გეკოფა ჩვენ ამ აი გამომრიცხებაში და უსისტემო არამინარ აღარ არის აღარაცი. ეს თქვენი პატიმრები მაგათ შემოვევნე მე. რომი არ გინავს როგორ როგორ შეიძლება უნდა მეშავო თავი იხდი იყოს ციხეში. ეს ძალიან მაწუხებდა. გაუარესები ისე არ არის. იქში და ხალხო ხო გამოჩიდეს საქართველო გამოჩიდეს.
1: მადლობთ ხალბატონო თქვენს არისთვის. ობიექტივის მაუწყებლობა ციხეებში ვრცელდება აგრეთვე და მე მინდა მოვიკითხო ყველა პატიმარი, აგრეთვე მინდა მოვიკითხო პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული პირები, ვინც უსამართლოდ იხდის სასჯელს და ხნეობა უსურვო მათ და მადლობა თქვენ რომ ეს შენიშნეთ, რომ ხშირად ზარებში არის მის ხოლმე მათთან დაკავშირებით საუბარი. მე დამერწმუნეთ, გეგმა გადაცემის მომზადება სამომავლოდ ამასთან დაკავშირებით და ხალხს ვკითხავთ უკვე, რას ფიქრობენ ისინი პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების საკითხზე. საქართველოში აღინიშნება ფარული შიმშილის პრობლემა, რაც არასათანადო კვებაში გამოიხატება. კვლევების მიხედვით, მრავალი ახალგაზრდა და პენსიონერი დღეს საქართველოში ნატრობს მრავალფეროვან, სრულფასოვან და გემრიელ კვებას. ხედავთ, აი როგორი მძიმეა ეს ყველაფერი. კიდევ ერთი მონაცემი მინდა გაგაცნოთ. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში დაიბადა 205,000 ბავშვი, ხოლო გარდაიცვალა 240,000 ადამიანი. ესე იგი 34,000 ადამიანი შეუმცირდით მხოლოდ 5 წელიწადში. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ.
2: ალო, ხაზზე ხართ?
1: ხაზზე ხართ, გისმენთ.
2: იქით რა არის? ოტია იოსელიანს აქვს ესეთი რაღაცა ნათქვამი.
1: დიახ.
2: საქართველოში წარმატებას რომ მიაღწიო, ან უნდა წახვიდე ხელიდან, ან და ქვეყნიდან, რომელზე უარესია.
1: დიახ.
2: სხვანაირად საქართველოში ადამიანს არ ეცხოვრება. წესიერ პატიოსან ადამიანს საქართველოში არ ეცხოვრება. აი ეს არის რა. ან უნდა დაფიდე ხელიდან, ან და ქვეყნიდან. შო, ეს მოიტანა ჩვენმა მთავრობამ. მეტი არაფერი. არაფერი სიკეთე, ამათ არ გაუკეთებიათ. აი, ძალის.
1: მადლობთ ხალბატონო, მესმის რასაც ამბობთ, რომ პატიოსანი შრომით ადამიანი ვერ აღწევს იმას, რომ ნორმალურად იცხოვროს, ღირსეულად იცხოვროს და ეს ძალიან მანკიერი ვითარებაა და ცუდი ვითარებაა, უნდა დაგეთანხმოთ. 5-5-78-85-98, ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? დაგვირეკეთ, თქვენი მაგალითის საფუძველზე გვესაუბრეთ. მოდით ერთად გადავამოწმოთ ხელისუფლების და მისი არხების ეგრეთ წოდებული კვლევები და ინდექსები, რომელშიც საუბარია, რომ ცხოვრების დონე თურმე უმჯობესდება, ეკონომიკა იზრდება, კარგი მთავრობის ინდექსით კი მსოფლიო მოწინავე ხუთეულშიც კი ვართ ხშირ შემთხვევაში. გამჭვირვალე მთავრობის ინდექსები, სასამართლოს დამოუკიდებლობის ინდექსები და არჩევნების გამჭვირვალე ჩატარების კვლევები და სხვადასხვა ასეთი ქვეყნდება, სადაც აშენებულ და აყვავებულ საქართველოს გვესაუბრებიან. არის ეს სიმართლე თუ არა? მე მოუწოდებ ყველა მოქალაქეს, ნებისმიერი პარტიის მხარდამჭერს, დაგვიკავშირდეს და გვიპასუხოს ამ შეკითხვაზე. ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული, რომ მხოლოდ ერთი პასუხი მოვისმინოთ, ან ერთი აზრი, ან ერთი შეფასება. ნებისმიერი აზრისთვის მზად ვართ, რომ მოვისმინოთ ღია ეთერში. ზარია კვლავ გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: დიახ.
2: ბატონო ილია, მე ძალიან თავისუფლების მოყვარულია, უპირველეს ყოვლისა თავისუფლების დემოკრატია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ ქვეყანაში დემოკრატია ხელთანობის პროცესს ვამზადებთ.
1: ძალიან ცუდად ისმის. დიახ.
2: ალო.
1: დიახ, განაგრძეთ.
2: რამე თუ

0: ვერაფერს ვერ ვგებულობ, უნდა მაპატიოთ, ვერც ერთ სიტყვას ვერ ვგებულობ. ამიტომ იქნებ ხელახლა დაგვიკავშირდეთ და ეს ხარვეზი იქნას გამოსწორებული. საქართველოში ცხოვრება უფრო რთული გახდა თუ უფრო უკეთესობისკენ არის საქმე ბოლო 5 წლის განმავლობაში? ეს შეკითხვა გვაქვს დღეს და აგრეთვე მე მინდა გკითხოთ პოლიტიკური ვითარების შესახებაც. უმჯობესდება მდგომარეობა, თავისუფალი სამართლიანი ხდება გარემო თუ პირიქით, უფრო ჩაკეტილი, უფრო მძიმე რაღაც დიქტატორული ნიშნებით მიუღებელი და ჩრდილოეთ კორეის ტიპის კანონებით, მედიით, რომელიც განსაცდელშია და დახურვის პირას არის და ვიცით, რომ თითქმის ყველა ოპოზიციური კრიტიკული არხი დღეს დახურვის წინაშე დგას, დახურვის პირას, ისეთი წპიერი მეთოდებით, როდესაც ფინანსურ პრობლემებს უქმნიან არხს და შემდეგ ვითომ თავისით დაიხურა, ჩვენ რა შუაში ვართ, ამბობს ხელისუფლება. არა და მისი სპეციალური სამსახურები მუშაობენ, რომ ეს ფინანსური სირთულე შეექმნას ტელევიზიას, რადიოს, გაზეთს, ინტერნეტს, აგენტებს და უბრალოდ დაიხუროს. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა. გამიყვირდა პირველი რომ დაიყვანოთ ომლები.
0: მიხარია რომ გამოხვედით.
1: ხვაშა ისეთაც არ მინდოდა მე ვიდი. ხრეშეთი ხვას უნდა უპასუხოთ დაბი.
0: დიახ.
1: გამარჯობეთ ბატონო ვილია. ცხოვრება ქვეყანაში გამარჯობეთ და მეცნად გამარჯობეთ. სადაც ახედა ყველგან რემონტები მიდის. მე რაიონში ცხოვრობ და რაიონი ცენტრი ახლაროა ესეთი ლამაზი არასდროსში და აღარინ არიან ცხოვრები. აი გოგინდოდეთ იმის სამეხმარო მაგალითად ვაიცხა ამისავი ყველამ საჭიროა ესეთი ახმარება. აგრეთვე რამდენი წინდა ჭიკაპირი ცხოვრობ.
0: რომელი რაიონი დაიკავა? ასეთი აყვავებული რაიონი რომელია?
1: ხოხატაური დაწოლე ახალებია რა. ესტი
0: ხატაური გურიაში ასე კარგად
1: ხოხატაური. მაგრამ ნამდვილად დაწია. აი მომიშნულეთ.
0: დიახ.
1: ისიც დაწინ და ამბობთ. თუმცა ეს სამედიცინო მომალია. ვერ შეკადროთ იმ ადრესს. ხოხატაური ნაწილების ვაკლებენ ერთმანეთს უნაწილები. ახლა აღარის და გასწრი შესაძლებელი არ შეიძლება. არის საქმე ამის გამიდა.
0: აი
1: მოდი ფოტოებს გადავდები ახლა ხშირად და ნაპირობთ ეს დაიგე ხალხი ბიუროკრატიის შეხედული
0: მოსახლე. დიდი მადლობა, თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ხოლმე და ამ კუთხით საყვედურებს ვერ მივიღებ, ჩვენ ძალიან მრავალფეროვანი მაყურებელთა წრეკვავს სხვადასხვა რეგიონიდან და რაიონიდან შემოდის ზარები და ამაში უნდა დამეთანხმოს ყველა ვინც უყურებს ამ ტელევიზიას, თუმცა ერთგული მაყურებლებიც გვყავს და ისინი ხშირად რეკავენ და ჩვენთვის პატივია ეს და ძალიან გვიხარია. აგრეთვე მიხარია თუ ეს სიმართლეა, გურიიდან დარეკა ქალბატონმა და ბრძანა რომ გურიაში ცხოვრების დონე იზრდება, ჩოხატაურშიო კონკრეტულად, ყველაფერი კარგად არის, არავის არ შეა, არავის არ უჭირსო, ასეთი რამ ბრძანა. დარეკეთ გურიიდან სხვა მაყურებლებმა და რადიომსმენელებმაც და იქნებ თქვენს გვითხრათ თქვენი სათქმელი. მხოლოდ ერთი ზარის ავტორს ვერ დავეყრდნობით აქ, როდესაც შეფასებას ვაკეთებთ მთელ რეგიონზე. ზარია ეთერში, გისმენთ ყურადღებით.
2: ჰალო. ისმის ხა?
0: ისმის. დიახ, დიახ.
2: ალასინაც რომ დარეკე რაპარაკობდით რა ტელეგანტები დაბნება აქ როგორ საბჭოთა კავშირის დროს იყო აბრეკა დასნები აშენებული დაკეთებული და ასკაცი რო ასი მუშაობდა ისე თუ არ იქნა არაფერი კაცი არ დაბუნდება თუ სამუშაო ადგილები არ იქნა. მადლობა.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის. ვიმეორებ, რომ ბოლო 5 წელიწადში დაიბადა 205000 ადამიანი მხოლოდ, გარდაიცვალა 240000 ადამიანი. ანუ ფიზიკურად 34000 ადამიანით შემცირდა ქართველთა რიცხოვნობა. 34000 ადამიანით 5 წელიწადში. აღარ ვსაუბრობ უკვე ემიგრანტებზე, წელიწადში საშუალოდ 120-130000 ადამიანი მიდის ემიგრაციაში, ეს 5 წელიწადზე რომ გადაამრავლო ალბათ 900000-ზე მეტია და ძალიან რადიკალური ფორმებით მცირდება ყოველ წელს ქვეყნის მოსახლეობა დემოგრაფიაში.

0: კატასტროფა ეკონომიკაში, კატასტროფა რომ არიყოს, 100,000-ობით ადამიანი არ წავიდოდა, ხო, მცხოვრეთში, მხოლოდ რამდენიმე წელიწადში. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და ხელახლა დაგვირეკეთ, ბოდიშს გიხდით, ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი წესი, როდესაც გადაცემაში რეკავთ, უნდა გქონდეთ ტელევიზორისთვის ხმა ბოლომდე გამორთული. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ თქვენი დროც დაიკარგება, ჩვენიც და სხვა მაყურებლების და რადიო მსმენელების, რომლებიც დაკავშირებას ცდილობენ. 557 88 95 88. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი. კარგი, თანხებს უნდა გაგთიშოთ. მაპატიეთ, ტელევიზორს თუ არ გამოურთავთ ხმა სასწრაფოდ, მოგვიწევს გაგთიშოთ. კარგით, ნუ გემშვიდობებით, დიდი ბოდიშით, ჩვენთვისაც დისკომფორტია და უსიამოვნოა, როდესაც გვიწევს გავუთიშოთ ზარი მაყურებელს ან რადიო მსმენელს, მაგრამ თქვენც უნდა გაიგოთ ჩვენი თხოვნა და ტელევიზორს უბრალოდ ხმა ბოლომდე გამოურთოთ. ზარია ეთერში, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი.
1: ჭიათურიდან.
0: მოკითხვა ჭიათურას, გისმენთ? ვერ ვგებულობ, მაპატიეთ, კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემა და მოკითხვა ჭიათურას. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? ეს არის დღეს ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა. იუნესკოს მონაცემებით ბავშვთა 40% განიცდის მატერიალურ და სოციალურ დეპრესიას. ეს ნიშნავს, რომ მათ მშობლებს არ აქვთ საკმარისი ფინანსები ელემენტარული საჭიროებებისთვის, როგორიც არის სრულფასოვანი კვება, ტანსაცმელი, სათამაშოები და ასაკობრივი წიგნები. ქვეყანაში ფარული შიმშილის პრობლემაა. საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციები არ ამბობენ, რომ წვავე შიმშილი არსებობს, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში და ადამიანს არ მიუწვდება ხელი, ვთქვათ, პურთან მაინც ან რაღაც ელემენტარულთან. მაგრამ ამბობენ, ფარული შიმშილია, რაც გულისხმობს არასათანადო კვებას. როდესაც სათანადო ვიტამინებს ვერ იღებს ადამიანის ორგანიზმი და ამის შედეგად ჩნდება სხვადასხვა დაავადებები. მრავალ ახალგაზრდას და პენსიონერს დღეს ქვეყანაში აკლია, ენატრება მრავალფეროვანი, სრულფასოვანი და გემრიელი კვება. ამასაც კვლევითი ორგანიზაციები ამბობენ. ზარია ეთერში, შეგიძლიათ ისაუბროთ?
2: ალო,
0: გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ?
2: ალო,
0: უნდა გაგითიშოთ, დიდი ბოდიში, მაპატიეთ, ტელევიზორის ხმა ბრუნდებოდა და ვერ ვაგებინებთ ერთმანეთს, ეს პრობლემა. ამიტომ თუ ამას ამ თხოვნას არ შეასრულებთ, ჩვენც მოგვიწევს, რომ ეს უსიამოვნო გადაწყვეტილება მივიღოთ და ზარი გავთიშოთ. 557 88 95. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. დიახ, რას გვიპასუხებთ?
3: ამიტომ
0: აი გურულ
3: კავკასოს
0: მინდა რომ
3: აწუხო. დიახ. მიიღეთ, მოიხედოთ. ირგვლივ რამდენი ადამიანია ქვეყნიდან წასული. დიახ. თუ ესეთი კაი ახალია ამ შოხატაუში, თუ საჭმელი არაკლია, სასმელი არაკლია და ბედიერად ცხოვრობენ. აქ რაც არიან ჩამოსულები ეს გურულები, გამოვიდნენ ჩოხაკაუში და იცხოვრონ. რა პრობლემაა? მაკალი ეტყობა, შვილი ყავს, შვილიშვილი გინდა წასული და თვითონ ცხოვრობს ბედნიერად, სწორედ ჩოხაკაუში რო ხავს უპატრონობა სოფლებში. მე არ ვიცი რა, ხმა ყველა კარგად ამბობს და ძალიან მინდა რომ სიმართლე იყოს ის ყველაფერი, რასაც ეს თავბადამი ამბობდა, მაგრამ მე არ მჯერა და არავის არ ჯერა მე.
0: დიახ, მადლობთ, მადლობთ ქალბატონო ზარისთვის. აგრეთვე მაინტერესებს თქვენი შეფასება პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით. უარესდება პოლიტიკური ფონი ზოგადად ქვეყანაში თუ რაიმე პოზიტიურ ცვლილებას ხედავთ? კვლავ ზარია გადაცემაში, შეგიძლიათ დაიწყოთ. გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: ძალიან გამყარდა ცხოვრება. ხო და კიდე სხვა ერთი შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება?
0: კი ბატონო, გისმენთ?
2: აი ის როი კომისია და ისინი და მაისში უნდა ყოფილიყო სასამართლო ნაწილის. რა რა თوارაი და რა რა რა შეიძლება.
0: ცუდად გავიგონე შეკითხვა მაპატიეთ.
2: აი სასამართლო მაისში უნდა ყოფილიყო საკონსტიტუციო.
0: რა საკითხი?
2: ნაწილის სასამართლო.
0: აა აკრძალვის შესახებ?
2: ხო.
0: დიახ. მე როგორც ვიცი, ქართულმა ოცნებამ ეს საკონსტიტუციო სარჩელი გამოიწვია უკან და რაღაც ცვლილებები შეიტანა მასში და დაამატა კიდევ სხვა პოლიტიკური პარტიები და პირები, ვისი აკრძალვა სურს და ხელახლა დააბრუნა სასამართლოში. შესაბამისად ეს დროში კვლავ გაიწელა, ანუ ამის თქმა მინდა და ხელისუფლება ხომ აი ყოველი არჩევნების წინ ამას ამბობს, რომ აუკრძალავ ნაცმოძრაობას და მუდმივად აცოცხლებს მათ, ეს აწყობთ მათ და იმიტომ. მადლობ, დიდი მადლობა. ნაციონალური მოძრაობა ნაკლებად არის უკვე საინტერესო, ეს არის გამქრალი და გაკოტრებული პოლიტიკური ძალა, რომელსაც არანაირი რეიტინგი არ გააჩნია. ჩვენ უკვე დავინახეთ მათი მმართველობის 9 წელი, აღარ გვინდა ბატონო ისინი. დავინახეთ უკვე ქართული ოცნების 14 წელი, არც ესენი აღარ გვინდა. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ და ვიზრუნოთ შედარებით უკეთესი ვიპოვოთ პოლიტიკურ სპექტრში, ის გავაძლიეროთ და მას დაუჭიროთ მხარი. ეს იქნებოდა ჩემი აზრით ყველაზე საუკეთესო. ეროვნული, პატრიოტი, ხალხსემზრუნველი ხელისუფლება გვინდა. და ამისკენ უნდა ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ, ჩვენც გავაკეთოთ რაღაც მოქალაქეებმა. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ.
4: მოგესალმებით, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით. მოგესალმებით.
4: შეიძლება ერთეულები იყვნენ კარგად და ხუთი წლის უკან რო იყო ცხოვრება, ის ცხოვრება აღარ არის. უარესდება, თორემ არაფერი არ აკვეცემ.
0: აი ქალბატონო.
4: დიახ.
0: ბევრი ამბობს ხოლმე, რომ იქნებ მე მიჭირს და მე ვარ ცუდად, მაგრამ სხვები ცხოვრობენ უკეთესად და უმჯობესდება მათი ცხოვრება. თქვენ თუ
4: ათხოვთ ამას,
0: თქვენ თუ ატყობთ თქვენ სანათესაოში, თქვენ
4: სანათესაოში. არავის არი, არავის არი, გენაცოლე, ყველა გაჭირვებულია. ოჯახები, რომელშიც არის მრავალშვილიანები, ძალიან უჭირს. სოფელში გინდათ, რაიონში გინდათ, ყველა კუთხეში.
0: ეკონომიკა იზრდებაო.
4: დაფასებს და ყველა გაჭირვებაშია.
0: აი რომ ამბობენ
4: ეულები რო არიან წასულები, იმას არ აუშავთ.
0: დიახ.
4: და იმიტომ ასე ლაპარაკობენ ამ თამამად სწორედ. სწორედ საქმე წასულია ხელით.
0: დიახ.
4: არავით არის უკეთესობა აღარ არის.
0: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ეკონომიკა იზრდებაო, როდესაც ამას საუბრობს ხელისუფლება, თქვენი აზრით, ვისთვის იზრდება ეს ეკონომიკა? ხომ არა იმ ჩინოვნიკებისთვის და თანამდებობის პირებისთვის და ბიზნეს ელიტებისთვის, რომლებიც ხელფას ყოველ წლიურად და ყოველთვიურად იზრდიან ამას დამატებული პენსიები და დანამატები, უკაცრავად პრემიები და დანამატები, კორუფცია, საშინელი კორუფცია, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. უფასო სასადილოებში ადამიანს, რომელსაც დღეში ლარი და 30 თეთრის კვება ეკუთვნის, მათ პარავდნენ თურმე უფასო სასადილოებში საკვებს და ფულს. და იმ ლარი და 30 თეთრის საკვებსაც ვერ იღებდა თურმე ხელმოკლე ადამიანი. აი აქ ხომ უნდა გაგიჟდე და გადაირიო კაცი. თურმე საქართველოს რკინიგზაში გაქანებული კორუფცია, აი ახლა იძებნება ამ რკინიგზის ხელმძღვანელი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ დანიშნა. თურმე პრემიერ-მინისტრები, მინისტრები, დეპუტატები ყველა კორუფციაში იხჩობოდა და ესე იგი რითია კარგი ხელისუფლება თუ ეს ხდებოდა და ეჭვი მაქვს ახლა ხდება. ვინ უნდა იყოს ამაზე პასუხისმგებლობა? ქართული ოცნება არის ხო ის, ვინც ეს პრემიერ-მინისტრები, ეს პრეზიდენტები გნებავთ, ეს თანამდებობის პირები წარგვიდგინა და მოგვიყვანა, პასუხისმგებლობას არიღებენ საკუთარ თავზე? სხვისი ბრალია ყოველთვის ყველაფერი, მითიური დიპსთეითების და ვიღაცეების და თვითონ არასდროს არაფერში არ არიან დამნაშავე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: ილია.
0: დიახ.
2: სად შეიძლება და რაზე შეიძლება როცა ასეთ პატარა ქვეყანაში უფასო სასადილოებია? ამას რა უნდა? სოფლები არის ცარიელი. ჩვენი სანე ნიადაგი, ჩვენი სანე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სანე არ სად არისო? აქ მარტო ბიზნესი აინტერესებს ხალხი არ აინტერესებს. და თავიანთი ბიზნესი

0: სადაც ხარობს ის ქვეყანას ხავს არ შველება.
1: დიახ, დიახ.
0: ამიტომ სახელმწიფო უნდა შეიქმნას, სახელმწიფო. ყველაფერი დაწყებული, აი ესე იგი, კბილის ეკი, სტომატოლოგია რომ მოიცილა, სახელმწიფო. 32 კბილი აქვს ერთ ადამიანს. და რაფაცია, კეთრი კბილის გაკეთებას?
1: ვიცით, ვიცით, ერთი კბილი.
0: რაზე, რაზე უნდა ელაპარაკოთ, ილია?
1: მესმის. მადლობა დიდი, მადლობა ზარისთვის, სტომატოლოგთან ვიზიტი ეს იმდენად დიდი ფუფუნება გახდა, რომ ბევრი ადამიანი ამას ფიზიკურად ვერ ახერხებს. ძალიან ძვირია სტომატოლოგია საქართველოში. ბუნებრივია ხელფასებთან და პენსიებთან მიმართებაში, თორემ შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შედარებით უფრო იაფიც იყოს, მაგრამ იქ ხელფასი და პენსია მეტია, ხომ ბუნებრივია. 557-88-95-88. ბოლო 5 წელიწადში ცხოვრების დონე საქართველოში გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? ფასები, გადასახადები, მიგრაცია, დემოგრაფია, უცხოელი მიგრანტების შემოდინება, ბევრი მიმართულება და ყველაფრის ანალიზე შეგვიძლია გავაკეთოთ, მათ შორის პოლიტიკური ფონი. მიდის გაჯანსაღებისკენ თუ გაუარესებისკენ და პოლიტიკური ვითარება ზოგადად? ზარია ეთერში, გისმენთ, დაიწყეთ.
0: შენიძლია ვიზამარო.
1: დიახ ბატონო, თქვენ ეთერში ხართ, დიახ.
0: მომისმინე და დაწერე.
1: გისმენთ.
0: მომისმინე. მომისმინე.
1: გისმენთ. გისმენთ, ნუ ხარ გამეორებთ, მომისმინეო, დაიწყეთ პირდაპირ, გთხოვთ.
0: კი ბატონო. საქართველოს მომისმინე და ლაპარაკობ.
1: დაიწყეთ პირდაპირ, გთხოვთ. აი, ტელევიზორი გქონდათ ჩართული, მოგვიწია გაგვეთიშა. ბოდიში გვაპატიეთ. ჩემგან დამოუკიდებელი მიზეზებით ამას პირდაპირ საეთერო იღებს გადაწყვეტილებას, თუ ტელევიზორი აქვს ჩართული, ზარის ავტორს მაშინვე თიშავენ. ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ. ვიმეორებ ბატონო და ხელახლა დარეკეთ, ჯერ არის გადაცემის დასრულებამდე დრო საკმარისი. კიდევ ბევრი დრო გვაქვს. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ.
0: საქართველოში ბევრი საქართველოში ვარესი ეკუთვნის. ქუთაისში ზარბან ლაპარაკობ. მაუჯის ფაბრიკას ვარ გავაჩერებ. მოღალატენ ფიზახლენ. მოღალატენ ფიზახლენ ხალხი. ხოდა. ეს. ეს. ქვევანდელ თავობას როგორც უკრაინელები სტიჯოგას ვარ დაყვარდეს. თარა. 25 შაბათს ხალხი დასას დაშალამ სტოპლიო. სტოპლიო დაშალა.
1: მადლობთ, მადლობთ, დიდი მადლობა.
0: ყველა მეტროში, ყველა პანჯარაში აფჩაკია, აფჩაკი, კარები აწენია, ნიკიჯეს სამასი ძალი სამალი და პროჩიგნები პარგატლება. ეკონომიკა რიჩი გაიზარდა.
1: დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, თქვენი პოზიცია. რაც ეთერი დავიწყეთ, ეს დაახლოებით 40 წუთია და მხოლოდ ერთი ზარი იყო, სადაც მოქალაქე ამბობდა, რომ ჩოხატაურშიო ცხოვრება დუღსო, ჩვენივრად ვცხოვრობთო, არავის არ უჭირსო. გარდა ამისა, ყველა სხვა მაყურებელი თუ რადიომსმენელი ამბობს, რომ ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა. და ხელისუფლების პოლიტიკას უარყოფითად აფასებს უმეტესობა აბსოლუტური საზოგადოებისა. ერთი ადამიანია მხოლოდ, ვინც მოხიბლულია ყველაფრით. და როგორ ხდება, მე აი კითხვა მინდა დავსვა, რომ 100% რომ დაიწერეს, 98, 97, 80 თვითმართველობის არჩევნებზე და აი ასეთი ჩრდილოეთ კორეის ტიპის შედეგებით დაეუფლნენ კვლავ თვითმართველ ორგანოებს, აი როგორ ხდება ეს? რა სქემებით აკეთებენ ამას? ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
0: მე გისმენ ბატონო. სოფიაში ყველაფერი კარგი, მაგრამ ასაც ვიცით ჩვენ აზარში რომ იყო მიაქვს აჭარს, იმას კიდურს ლეხები. ველები გლეხიკია. აზარში რო კიდის იმას თავის საქონელი. იმდა ხორცი, იმდა ფეცი, იმდა კიდური, იმდა პამდორი. ყველა ვაჭარი.
1: დიახ.
0: ივანიშვილს უახსენებს, მაგალითად, ლახათავაძე. ივანიშვილი რა გინდა? ყველა დეჭია მინისტრები, ყველა დააჯინა სიკრეტში, ხო, ზოგნედი. წააგაცილა რა გინდა? სტალინი ლახა იყო, სტალინი

0: კალორიები დაახლა, რო ყველანი ახურიტო და გამოსწორდეთ ფასი.
1: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენს. არის თუ ძალიან ცუდი ლოგიკაა ეს, ბოროტი ლოგიკაა, როდესაც არსებულ ხელისუფლებას აკრიტიკებ და 14 წელია ის ხელისუფლებაშია და საპასუხო არგუმენტი მოგდის, აბა სააკაშვილმა რა გაგიკეთა და ის ნაცები გინდა აბა, რომ არ მინდოდა. მთელი ცხოვრება და ჩემი ახალგაზრდობა და ჩემნაირი კიდევ რამდენია შევწირეთ იმ ბოროტებასთან ბრძოლას. და ახლა რომ იგივე ტიპის ბოროტება ხდება, ну то амазе хма არ უნდა ამოვიღოთ და ყველაფრით მოხიბლული ვიყოთ. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ
2: დაიწყოთ. ისე რა, ბატონაულიობა. მოხატები რომ ეფიკისი მაწერია.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: რომ რომ ფაქტაუსი ფიქსა გადმოდოს სწორედამეთი. შეკითხვა აქვს დაუნტებესებული, ნამდვილად დაუნტებესებულია.
1: ო ესა ეს იგულისხმებოდა, გავიგეთ.
2: ის ცუდა ხოშეა, ხმები ლიბრია და მაინც ლაპარაკობდა.
1: ილაპარაკეთ ეთერში ისმის
2: მეტყველებს. აი, დაუნტებესებული და არავინარო ცნები. ადრე იყო ნაკლები ესე ისეთი ეკონომიკური მდგომარეობა და გამამაგისო მინდოდა მეტის აისტურაკცო აკელებს იმ სამაგერ ვერცი დაკუდები ადამიანებს. სადაა ხალხში წელს და
1: ახსნა მე არ მინახია სახელმწიფო ადრე ახლა არა
2: ახლა არა ეს ჩოხატაურში არ გინახავთ თქვენ
1: თბილისში და ყველგან არ გინახავთ ერთი წუთით ესე იგი თქვენ არ გინახავთ ნაგავში რომ ხალხი იქეკება ესეთი
2: სცენა
1: ახლა არ გინახავთ
2: ეს ნაცნობია რა მოსულია რომ გამწიფა მიხალბატონს უნდა უპასუხო მე რომ გამულიყავთ ბატონო პასუხი არ არის საფორგარეს მაგრამ ისიც ვენ ფიქრობთ, ან ბატონებს მომგავსება ორიდან სამჯანი დიახ, მაგრამ და მოხეზე იძის. ის მანდილად დაწილებულებს არიან, მაგრამ ყველა დროს იყო ხოჩაში ნიადაგები, რომელსაც ის სარკვა გარესაცის უწება საფონდოს და ისე
1: რაღაცა. დიდი მადლობა. ყველა დროში იყვნენ გაჭირვებულები, ამაში გეთანხმებით და მომავალშიც ალბათ იქნებიან, მაგრამ აქ მონაცემებშია საქმე, რამდენია ეს ხელმოკლედ მცხოვრები ადამიანი. როდესაც ხელმოკლედ მცხოვრები აბსოლუტურ უმრავლესობაშია და 99% ხელმოკლედ ცხოვრობს და 1%-ზე ნაკლები არის ძალიან მდიდარი, აი ამაშია პრობლემა. ნუ თუ თქვენ როგორ დავიჯერო ახლა რომ ქალაქში ყველანი უმოძრაობთ თბილისშიც, ჩოხატაურიდან რეკავთ თქვენ და თბილისშიც არ მინახავს და არ ჩოხატაურში ადამიანი ვინც ანაგვეში იქეკებაო. ყველანი უმოძრაობთ და ჩვენი თვალით ყველას გვაქვს დარწმუნებული ვარ ნანახი ეს საშინელება. კიდევ ერთ სტატისტიკას გაგაცნობთ ქალბატონო, შეიძლება თქვენს რაიონში არ ხდებოდეს ეს. მე არ ვიცი ზუსტად ახლა ვერ დავიჟინებ, თუმცა ეჭვმეპარება თქვენს ნათქვამში. UNESCO-ს მონაცემებით ბავშვთა 40% განიცდის მატერიალურ და სოციალურ დეპრესიას. ეს ნიშნავს, რომ მათ მშობლებს არ აქვთ საკმარისი ფინანსები ელემენტარული ხარჯებისთვის, როგორც არის სრულფასოვანი კვება ბავშვებისთვის, ტანსაცმელი სათამაშოები და წიგნები. აი ეს 40%-ს ბავშვებისა არ აქვს სრულფასოვნად და ამიტომ ბავშვები დეპრესიაში არიან და განიცდიან ამ ყველაფერს. ეს წერია UNICEF-ის კვლევაში. ფარული შიმშილი არსებობს ქვეყანაში. მრავალ ახალგაზრდას და პენსიონერს დღეს საქართველოში აკლია და ენატრება მრავალფეროვანი, სრულფასოვანი და გემრიელი კვება. შეგახსენებთ ამას, რომ ეს ხდება საქართველოში. შეგახსენებთ იმასაც, რომ საშუალოდ ერთ წელიწადში ქვეყანას ტოვებს 120.000-დან 130.000-მდე ადამიანი და მიემგზავრება ემიგრაციაში. ზოგ შემთხვევაში 250.000-იც არის ზოგიერთ წელს გასული და უკან რომ არ დაბრუნდა ისეთი. და ამ დროს თქვენ ამბობთ რომ ცხოვრება დუხს მართლა, აი ამას ქვეტექსტით ამას გულისხმობთ, ამ სიტყვებით არა, მაგრამ ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ბატონი, გამარჯობა. მოგესალმებით.
1: დიახ.
0: გამოჩი, გამოჩი. ბატონო, იმედი რა ქარგება გულწრფელია. ბატონი, გამიერავს
1: ძალიან ცუდად ისმის, მაპატიეთ, მაპატიეთ. გავიგეთ რაღაც ნაწილი თქვენი საუბრისა, მაგრამ ახაც ცუდად ისმოდა დიდი ბოდიში დღეს რატომღაც რამდენიმე ზარი თითქმის ვერ გავარჩიეთ საუბარი. წუხვარ ამის გამო, საქართველოში ცხოვრება უფრო რთული გახდა თუ უკეთესი გახდა ბოლო 5 წელიწადში? ეს შეკითხვა გვაქვს ჩვენ. გულისხმობთ პოლიტიკურ მიმართულებასაც და სოციალურსაც. ზარია ეთერში, გისმენთ.

0: ალო, გენათონ, მე სულ სხვა თემაზე მინდა გიპასხო. ერთი აშენებული ან ფაბრიკა ან ქარხანა მაშენე იმდენი, აი, კერძო თავიდანში, იმდენი მაშენე ეგა ხილი, აი, არ ვიცი, საწაიღო ხალხმა არ იციია. აი, ბოდიში თემას ხო გადაუხვი, ეხლა ერთმა გაგახარო.
1: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 557 88 95 88 თქვენ გვიყურებთ ტელევიზიით მთელ საქართველოში, რადიო სიხშირეზე FM 105 და 1 გვისმენთ დედაქალაქში. ზარია, გისმენთ?
2: ანუ გამარჯობა.
1: გამარჯობა, დიახ.
2: ეხა
1: მადლობთ. ვერ გებულობთ ცალკეული სიტყვების გარდა პენსიონერი ვარო ამბობდით და მე მგონი სესხი მაქვს თუ გამოტანილიო და ამაზე საუბრობდით. მადლობა, მადლობა კიდევ ერთხელ ზარისთვის. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოსი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? რას უპასუხებთ ხელისუფლებას, რომელიც ამბობს, რომ ცხოვრების დონე ყოველწლიურად უმჯობესდება, ეკონომიკა იზრდება, ხოლო რას უპასუხებთ სახელისუფლებო მედიას, რომელიც ამბობს, რომ კარგი მთავრობის ინდექსით საქართველოსი გვაქვს საუცხოო მდგომარეობა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ზარია, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, საყვარელი. მომიწინეცილო. მე კარგად ვიცი ყველამ, რომ ეკონომიკა იზრდება ჩინოვნიკებით. ეს ჩინოვნიკები ხორობენ 80% გაუბედურებული ხალხის ხარჯზე. პირდაპირ პენსიონერების ხარჯზე. დაარჩამენ მუკმაყურ წირიდან. არიდა დავიწყეთ ალია ბალიები, რომ ხალხი იწესება ბუნტერებში, ხალხს არა ბალტებს არა წაწები. აქედან დამოკიდარ იმია, ჩვენ თუ ამდენი ვილაპარაკებ თუმო. ესენი გამოვლენ, მალე დაიწყია. ეკონომიკა უკვე გაიზარდა, უკეთეს მდგომარეობაში ესენი ქვეყანა. იწირათ აგებენ, ერ გაზდით აკეთებენ. ჩვენ უნდა დავირაზოთ და გამოვიდეთ ციტაში და დავიწყოთ ჩვენი უფლებები. მაშინ მთავრობა დაიხევს უკან და ვეღარ დაბედავს ასეთ უმდგავსოებას. გმადლობთ მოსმენისათვის.
1: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ვისთვის არის განკუთვნილი ეს პროპაგანდა, ნამდვილად ვერ გეტყვით, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკა დუხს, ცხოვრება უმჯობესდება და ასე შემდეგ. ყველანი ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და ჩვენი თვალით ხედავთ და თავად ვიცით რა არის რეალობა, ხო? ალბათ ისევ თავიანთ თავს ატყუებენ და იჯერებენ ამას, რომ აი ასეთ კარგად გვაქვს საქმე, არაფრის გაკეთება არ არის დამატებით საჭირო. ზარია ეთერში, გისმენთ? დაიწყეთ, გისმენთ?
0: ტელევიზიაში ვლეკავ, დიახ.
1: ეთერში ხართ, ოღონდ ტელევიზორს სასწრაფოდ გამოურთეთ ხმა. სასწრაფოდ გამოურთეთ ხმა, თორე მოგიწევს გაქთიშოთ. კარგით.
0: ტელევიზორს აუწევთ.
1: სასწრაფოდ დრო არ არის, ქალბატონო, ამდენი.
0: ქალბატონო.
1: ეს უნდა გააკეთოთ, გთხოვთ უმორჩილესად დაკავშირებამდე. გათიშეთ, არა, всё. მორჩა, უკაცრავად. 557 88 95 88 ბოლო 5 წელიწადში საქართველოსი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? ყველას გთხოვთ უმორჩილესად, რომ ეთერში როდესაც რეკავთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ. სხვა შემთხვევაში მოგვიწევს გავთიშოთ. რამდენჯერმე ვთქვი ეს დღეს გადაცემაში, თუ თქვენ არ გინდათ რომ ჩვენი თხოვნა შეასრულოთ, არც ჩვენ მოგცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ ხარვეზები შეგვიქნათ და შეაფერხოთ ეს გადაცემა. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ?
2: შილო, კამეჩნა მოიმაეთა და დაიმაცა ქნდა ცხოვრობის ხალხისისა.
1: თქვენ როგორ ცხოვრობთ, თქვენ?
2: გაგირებით, შილო.
1: საიდან?
2: ჩილა, ჩინდა ხდენე, რომ აი ზარმაცია ხალხია, ლაცია, ისუა,

0: 83 წლის ქალი
1: საიდან ეკავა
0: ნაკვეთი შარშან თემი რამხელა ნაკვეთი დაიმასა
1: საიდან ეკავა საიდან ეკავა
0: დამთესე თუ ამინდა მაგახელი არ შედის არაფერი არ მოვა არაფერი არ მომიკლია მარა
1: საიდან ეკავთ ქალბატონო ერთი წუთით მომისმინეთ საიდან ეკავთ
0: რაღაცას მელოდები იმიტომ წვილიანი ამინდებია და როგორ ჩასეთი რო თავრობის გაუმჯობესება ისე გაუმჯობესა თავენთი ოჯახები როგორ გლეხების ოჯახები გაუმჯობესეს
1: მადლობ დიდი მადლობა თქვენს არისთვის თავარია რომ ჩვენ გარკვეული მოქმედება დავგეგმოთ ერთად შვიდობიანი პატიოსანი სუბთაგულით და სუბთახელებით რომ რაღაც ცვლილებები იყოს და პირველ რიგში ხელისუფლება უკვე ემზადება არჩევნებისთვის და ამ კუთხით დაწყებული აქვს რაღაც გარკვეული აქტივობები და ჩვენც არ უნდა აღმოჩნდეთ ისე რომ მოვა ეს მომავალი არჩევნები როდის იქნება არ ვიცი და სრულებით მოუმზადებელი შევხვდეთ ამიტომ დღეიდანვე უნდა დავიწყოთ ამაზე ფიქრი როგორ მოვახდინოთ გარკვეული ცვლილებები. არაფრის გაკეთებით, დუმილით და პასიურობით ყველაფერი უარესობისკენ წავა. დღეს ვასრულებთ ინტერაქტივს. მადლობა თითოეულ თქვენგანს საინტერესო ზარებისთვის. მადლობა იმ ადამიანებსაც, ვინც გვიყურებდნენ და გვისმენდნენ. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ეთერს. არ გადართოთ წინ გელოდებათ უკვე სამედიცინო თემაზე სპეციალური ინტერაქტივი ნათია მაზანაშვილთან ერთად. ნახვამდის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმეთ.
2: აი ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხვრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს,
2: სირია,
1: თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რა გინდათ სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები ბიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 10.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზრდილა თურმე 2022 წელს თუ 20 წელს და გახდა 1.22%.
2: მანამდე ცისდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
1: გაზრდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
2: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
1: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ

ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და თან ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

უფრო სწრაფად. ძალიან დაბლა მივდივართ, კრისტოფერ რობინ. მოკაჩე. ო, არა, შევეჯახებით. აა, ისევ ოთახიდან გამოპარვას ვცდილობ? კარგი ბატონო, ლოგიში დაბრუნდი, სანამ დედა შენი წასულია, უფროსი მე ვარ. კარგი. ციცა, ვის ჭირდება ის საერთოდ? ჰაჰა, თუნებას დართავეს ბავში, მთელი ღამე არ დაიძინებს. აა, ვეფხმა საშინლად მოიწყინა. აა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან გვიანია ვახშმისთვის და ძალიან ადრეს აუზმისთვის. და დასაძინებლადაც ძალიან ბნელა. ჰეი, ერთი წუთით. ძიძამ გითხრა, რომ ლოგინში დაბრუნებულიყავი, მაგრამ დაიძინეო არ უთქვამს. ჰეი, შენ მართალი ხარ ვეფხუკა? კარგი, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ საწილში ძილის გარდა და მსოფლიოს თაფზე ფიქრის გარდა, რომელიც აქ არ არის? მაგრამ აქ არის ბალიშები და შეგვიძლია რომ ბალიშებით ვიჩხუბოთ.

მიიღე. უი, მაპატიე გოჭუნა. ჰა ჰა ჰა, მიიღეთ.

უკვე მზად ვარ გოჭუნა? რა თქვი პუჰ? ცეცხლი! ჰე, ჩემი დამარცხება გინდათ და სწორად დამიზნებაც კი არ შეგიძლიათ. მე ყველაზე ბოროტი მეკობრე ვარ, ამიტომ მიფრთხილდით. ჩემო თაფლივით ტკბილებო. თაფლი? მან თაფლი ახსენა? ოი, მეკობრე ჯეკი ახლა საგანძურს მოაკითხავს. მე მისთვის უსაფრთხო ადგილი მეგულება. მეკობრე ჯეკს ერთდროულად ამდენი ბალიში სროლა როგორ შეუძლია? ო, მეკობრე ჯეკი საუკეთესოა. კიდევ უფრო მეტი ბალიში გჭირდება. ჰაჰა, ჩვენ მას ვაჩვენებთ.

ო მოლაპარაკე ბალიში როგორი სამარცხვინოა ბალიშზე ამხედრებულმა გოჭუნამ დამამარცხა არც ისეთი ბრაზიანი ყოფილხარ მეკობრე ჯეკ შენ ხო მე ყველაზე ბოროტი ვარ მაგრამ ზოგჯერ კეთილიც ვარ ჩვენი მოვალეობა ბწყინვალეთ შევასრულოთ ვინი ჩვენ თაფლი გადავარჩინეთ ოხ მადლობა ღმერთს იცი სახში არასდროს დამჭირვებია თაფლის დაცვა ო არა ჩვენ საწოლის კიდესთან მივცურავთ

0: ოჰ, კრისტოფერ რობინ, საძინებელი ოთახი დასაძინებლადაა და არა სათამაშოდ. ო, ვერ ვიჯერებ, როგორ შეუძლია ერთ ბავშვს რომ ასეთი არეულობა გამოიწვიოს. მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს ნამდვილად კარგი იდეაა. ჰეი, ამ ხელა თავგადასავლის შემდეგ მომწყურდა, უბრალოდ ჭიქა წყალს ავიღებ და ცოტა რამე თაფლისთვის. ო, დასაძინებლად უნდა მოვემზადოთ. კარგი, მაგრამ ყველაფერი სწრაფად და ჩუმად უნდა გავაკეთოთ.
1: იციხა.

შეხედეთ, სწრაფად, სწრაფად, სწრაფად ავიღოთ ნამცხვარი. გიჭირავს, გიჭირავს, გიჭირავს. შუქი ვინ ჩააქრო? გოჭუნა, ჩამოდი დაბლა. ვცდილობ, მაგრამ მე ისევ მაღლა ბრუნდები. დაგიჭირე. ო, კრისტოფერო, ვინ შეხედე აქ აურობას? ეს რომ დედა შენმა ნახოს, აღარასდროს მომცემს უფლებას რომ შენი ძიძავიყო. მაგრამ ყველაფერი ხომ ჩვენავურიეთ? კი, მაგრამ მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. დედა შენმა ყველაფერი მემანდო. ბოდიში. კარგი, მოდი ამჯერად მართლა ვცადოთ. ო, არ ინერვიულო. დაძინება მარტივია. ხედავ? რაღაცის ხმა იყო. რისი? რაც არ უნდა ყოფილიყო, გავარკვევთ. შეიძლება ძიძა ჩვენზეა პასუხისმგებელი, მაგრამ ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ ამ სახლზე. იქნებ ჩვენ დავივიწყოთ რა იყო და... არა, ჩვენ მას სიურპრიზი უნდა გავუკეთოთ.

გაგაკვირვეთ, ხო? ეს დრაკონია. და დრაკონი რასაკეთებს ჩემს მისაღებ ოთახში? იმედია ძინავს. მაშინ მოდი, არ გავაღვიძოთ. ამაში რაღაც სასაცილოა. ჰეი, შეხედეთ ამას ბიჭებო, ეს უბრალოდ... ო, მიშველეთ, მან მეც შემიპყრო კრისტოფერ რობინ. დახმარება მოვიდა, ვებხვი აქაა. აი ეს აიღე, აიღე, აიღე. არა, ვებხვი. ეს უბრალოდ მწერსასრუტია. არა, შენის უკან დაბრუნების რეჟიმზე ჩართე. კრისტოფერ რობინ, რასაკეთებ? დედა, ჩემი ბრალი არ არის. მაპატიეთ, ძალიან წუხარ, მეგონა რომ ეძინა მართლა. არ ვიცი ეს როგორ მოხდა. ეს დრაკონია, ხედავთ? და კაპიტანი ჯეკი, მან თაფლის მოპარვა სცადა, ამიტომ ჩვენ მას შევებრძოლეთ. მე გოჯუნას მოშივდა და ბოლოს დრაკონიც გამოჩნდა. არ მესმის ეს ყველაფერი, არ ვიცი როგორ მოხდა. კრისტოფერ რობინ, არ ვიცი, როგორ შეძელია ასეთი არეულობის შექმნა. ადვილი იყო. კრისტოფერ რობინ, მოდი სწრაფად. ხო, მოდი, ჩქარა. გარეთ ვიღაცამ ფერები მოიპარა. სულელო დათუნა. ეს პირველი თოვლია ამ ზამთარს. ხო, მე ვიცოდი. სულელო დათუნია. წამოდი, გარეთ წავიდეთ. რამე ხომ არ დაგავიწყდა? არა. არეულობა, რომელიც გუში ღამით შექმენი? კარგი რა, დედა. ხო, ამ ზამთარს პირველი თოვლია. კარგი, კიდევ ერთ ჩანს მოგცემ. მადლობა, დედა, არეულობას ერთ წელს აღარ შევქმნი. ნეტავ ეს ასერთული, რატომ მეჩვენება დასაჯერებლად?

კენგურუ, უმჯობესი იქნება თუ ახლავე აქ ჩამობრძანდები. ხომ იცი რომ მაგ ხეზე არ უნდა აძვრე. მაგრამ მე არავცოცებულ ვარ დედა, მე ალფრინდი. კენგურუ, კარგი, დღეს არანაირი ხეებზე აცოცება ან ფრენა, ამ საღამოს სხვაგან უნდა წავიდე. ო, დედა, ამიტომ კრისტოფერ რობინს მთხოვე და ის მოგხედავს. გამარჯობა, პატარა კენგურუ. ოპ, ოპ, ოპ. ჩვენ და საბედნიეროდ კრისტოფერ რობინია შენზე პასუხისმგებელი. უბრალოდ შინ დარჩი და ითამაშე. კარგი, დედა. ახლა კი კრისტოფერ რობინ დროა მისი საუზმის, სადილის და ვახშმის დრო დაიმახსოვრო. ჰეი, ვეფხო, მოდი თოვლის ბაბუა გავაკეთოთ. მაგრამ ვერ გაიგე დედა შენმა რა თქვა? გარეთ ვერ გავალთ. და ვითქვა რომ გარეთ უნდა გავიდეთ? მოდი საუკეთესო თოვლის ბაბუები გავაკეთოთ. ო, ძვირფასო, შიგნით სახლში თოვლის ბაბუა მალე პატარავდება. ო, არა. თოვლის ბაბუა გარეთ უნდა იყოს და არა შიგნით. წუხვარ კრისტოფერ რობინ. მისმინეთ? ახლა გარეთ გადით, სანამ მე აკაურობას მოვაწესრიგებ. ჰა, მას შემდეგ, რაც მე ვარ უფროსი, ეს ჩემი პასუხისმგებლობაცაა, მაგრამ ეზოდან არ გახვიდე რუ. ჰეი, მოდი ბეისბოლი ვითამაშოთ. მაგრამ კეტები რომ არ გაქვს რუ? და რა საჭიროა კეტი? მე ვისვრი და შენ დაიჭერ. კარგად დაიჭირე გოჭუნა, ზუსტად სახეში მოხვდა. შემდეგში ხელები გამოიყენე გოჭუნა. თავი კი არა, ხელები გოჭუნა, ხელები. სახლში გავიქცეთ. ეს რას ნიშნავს? უკვე სახლში წასვლის დროა? არა, ეს სათამაშო ტერმინია. ხო, ხო, ვიცოდი. კარგი, კარგი, მოდი კიდევ ვითამაშოთ. გუნდა გოჭივით ყურში მოხვდა დათუნია. ჰაჰა. ხო, გოჭუნა. ახლა მეც შენსავით დამემართა. მართალი ვიყავი, თამაში ხელებით ჯობია. მოდი ვეფხო, იდეალური გუნდა მესროლე. ჰეი, ჩემი იდეალური გუნდა. კი, მაგრამ რუ, შეიძლება რომ მაგხეზე აძრე? მაგრამ მე არ მიუძრები, მე მივხტუნავ. რა ხდება? რუ მაღლაა? მაგრამ მას არ ქონდა ხეზე აძრომის უფლება. მეც უსტად ეს ვუთხარი. იქ ვინმე სხვაც უნდა ავიდეს და ჩამოიყვანოს. კი, მაგრამ ის ძალიან, ძალიან მაღალზეა და მე კი ნამდვილად არ ვარ ძალიან, ძალიან მაღალი. შიშობ რომ მე უკეთ ვარ დაბლა ვიდრე მაღლა. ხეზე ძრომიალი ნამდვილად არ არის საუკეთესო საქმე ვეფხვისთვის. როგორც ხვდები, ეს მე უნდა გავაკეთო. მე ძიძა ვარ. ვერასდროს ვიფიქრებდი თუ ძიძა ამდენს შრომობდა. რუ, ქვემოთ ჩამოდი, გთხოვ. ჩამოდი, სანამ რამე დაგმართნია. როგორც კი ჩემს გუნდას ავიღებ, ჩამოვალ. დედა, შენს ეს არ მოეწონება. კარგი. და შეიძლება დახუჭობანა რომ ვითამაშოთ? კარგი, მე ვთამაშობ. შეიძლება მეც ვითამაშო? და ხუჭობანა სწორედ ისაა, რაც ვეფხვებს საუკეთესოდ გამოსდით. კარგი ვეფხუკა, მანამ სანამ ჩვენ ათამდე დავითვლით, შენ და რუ დაიმალეთ, მაგრამ გარეთ არ გახვიდეთ. კარგი. აქ. აქ, არა, აქ. მაინც გიპოვით. არც თუ ისე მარტივია ჩემნაირი ვეფხვის დამალვა. აი, აი. 5, 6, 7, 10, 11-მდეა თუ 11-ის შემდეგ? ისინი დაგვინახავენ ვეფხუკა. ხო, მარტივად დაგვინახავენ. მოვიფიქრე, გამომყევი. 8, 9, 10, თუ გიპოვით, ჩვენ გავიმარჯვებთ. დაიმალეთ თუ არა, ჩვენ უკვე მოვდივართ. ო, არა, ოღონდ არა ისევ. რუ, ვეფხუკა.

ვინი შეიძლება რომ ეს რუს ან კენგურუს ნაკვალევი იყოს? ან ეს შეიძლება კურდღლის ნაკვალევი იყოს და მას მივაგნებთ, მაგრამ არ ამგონია კურდღლები დახუჭობანას თამაშობდნენ გოჭუნა. ჰეი, გოჭუნა და ვინი? დაიმალე, დაიმალე, დაიმალე. შესანიშნავი ადგილია დასამალად. აქ ვერასდროს ვერ გვიპოვნიან. მერთო, აქ ნაკვალევი წდება, ვინი? ახლა როგორ ხავიპოვით მათ? გოჭუნა, ეს ნაკვალევი ახალია. ესე იგი, მათთან ახლოს ვართ. ჰა-ჰა-ჰა-ჰა, გეგმა მიმუშავა. ისედაც ვიცოდი, რომ ისინი ვერ გვიპოვნიდნენ რუ, რადგან დახუჭობანას ვებხობი საუკეთესოდ თამაშობენ. მოდი ვებხო, ვისრიალოთ. მაგრამ მოდი დავაზუსტოთ რუ, ის ვინც ბოლო ჩამოსრიალდება, ბოლო ჩამოსრიალდება.

ვეფხვებს არ უყვართ თოვში დამალვა. მაშინ სხვაგან სად დავიმალოთ? წამოდი, რუ, იდეალური ადგილი მოვიფიქრე. გამარჯობა, ბავშვებო! რუ, რუ, აქ ხარ? ის აქ არ არის, შენთან ერთად ხომ იყო? არა, მაგრამ არ ინერვიულო, კენგურუ. დარწმუნებული ვარ, გოჭუნა და ვინი იპოვნიდნენ მას. იმედია აქ იქნებიან. რუ, აქ ხარ? აქ რა ხდება? დარწმუნებული ვარ, ის კარგადაა. იცი, ვეფხვის მასთან ერთადაა. ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ის შარშია. გარეთ კი ბნელდება და არავინ იცის, რამდენი საშინელება შეიძლება მოხდეს ღამე გარეთ. ო, არა. ო, თქვენ გაიგეთ საშიში ამბები, მე ვთქვი საინტერესო. ო, იმედია მართლა საშიში არ მიგულისხმია. უმჯობესი იქნება თუ მათ მოვძებნით ისევ თავიდან.

დედა ძალიან აღელვებული ჩანდა. ხო, ასე ხდება, როცა დახუჭობანას თამაშისას მარცხდები. ვიცი რომ რუს რაღაც საშინელება დაემართა. მე კი დარწმუნებული ვარ რომ ის კარგადაა. ნეტა ვიცოდე რუსად არის. ჰეი, ვებხუკა, ახლა მაინც შეგვიძლია რომ გამოვიდეთ? ლოდინისგან დავიღალე. აქამდე ასე გვიანობამდე არასდროს არ დარჩენილა გარეთ. ნუ ტირი დედა, ხომ ხედავ, მიპოვე. ო, რუ! აქ რა ხდება? უკვე გვიპოვეთ? ახლა თქვენი ჯერია, დაიმალეთ. კარგი, უკვე ძილის დროა, ხომ ასეა კრისტოფერობინ? ასეა. ტკბილი ძილი ვინი? ტკბილი ძილი კრისტოფერობინ. ტკბილი ძილი გოჭუნა. ტკბილი ძილი ვინი? ა, ტკბილი ძილი ვებხუკა. ვებხს უკვე სინავს. იმიტომ რომ ვებხვებს ძილი კარგად გამოსდით. კარგი კრისტო ფერობინ. ნეტა ვინმემ კრისტოფერობინი ჩუმად ხომ არ შეცვალა?

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს კამელეონზე გიამბობთ. ეს საინტერესო ეგზოტიკური ქვეწარმავალია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. ხშირად მის ამთვისებას ეპითეტადაც კი იყენებენ. მაგალითად სათვალეს, რომლის ლინზაც ამინდის მიხედვით ფერსი ცვლის, სწორედ კამელეონს უწოდებენ. ასევე ახასიათებენ ადამიანს, რომელიც შეხედულებებს ვითარების მიხედვით იცვლის. პოპულარული აზრის საპირისპიროდ მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ კამელეონის სკანის ფერის ცვლილების მთავარი მიზეზი საკუთარ თანამოძმეებთან ურთიერთქმედებაა და არა შენიღბვა. კამელეონის ყველა სახეობა ხეებზე ბინადრობს. ეს ცხოველი ფოთლებსა და ტოტებს შორის მარტივად ინიღბება. ის ძირითადად პატარა მწერებით იკვებება. ბიოლოგიურად კამელეონი ხვლიკების ქვერიგის წარმომადგენელია. ყველაზე პატარა კამელეონის სიგრძე 3 სანტიმეტრს არ აღემატება, ხოლო ყველაზე დიდი 50-60 სანტიმეტრამდე იზრდება. ძილის დროს ეს ქვეწარმავალი შენიღბვისა და ფერის შეცვლის უნარს ვერ აკონტროლებს.

კამელეონის ბევრი სახეობის მამრებს თავზე რქის მაგვარი წანაზარდი აქვს. საერთო ჯამში მსოფლიოში კამელეონის 150-მდე სხვადასხვა სახეობაა. მათი თითქმის ნახევარი კუნძულ მადაგასკარზე ბინადრობს. ამ ქვეწარმავალს საოცრად ელასტიური ენა აქვს, რომელსაც სხეულის სიგრძეზე მეტად წელავს. წერზე ნადირობისას კამელეონი მას წამის მეათედი სიჩქარით გამოყოფს. კამელეონთა პატარა სახეობებს ენა სხეულზე გრძელი აქვთ. ამარსებას 20-30 წუთში შეუძლია კანის ფერი მთლიანად შეიცვალოს, თუმცა ეს გარემო ფაქტორებზეა დამოკიდებული. კამელეონებს სპეციალური ფერად პიგმენტებიანი უჯრედები აქვს, რომელსაც ქრომატოფორებს უწოდებენ. ტვინისგან მიღებული სიგნალების გადაცემის კვალდაკვალ ეს უჯრედები იზრდება ან იკუმშება, რის გამოც საღებავებივით ერწყმიან ერთმანეთს. ფერის შეცვლაში კამელეონის სხეულს ნივთიერება მელანინიც ეხმარება. ღამით კამელეონი ფერმკრთალდება და მტაცებლისთვის შესამჩნევი ხდება. ამიტომ სიბნელეში უსაფრთხო ადგილზე დაძინებას ამჯობინებს. მისი კანის ფერის შეცვლაზე გავლენას ახდენს არამხოლოდ გარემო, არამედ მრავალი სხვა ფაქტორიც. მაგალითად, ჰაერის ტენიანობა, შიშის ან სიხარულის შეგრძნება, სინათლე და წყურვილი. სითბო პირდაპირ მოქმედებს მათ აქტივობაზე. მზის შუქზე კამელეონები გაცილებით მოძრავი არიან. ავადმყოფობის დროს ეს ცხოველი შეიძლება მთლიანად გაშავდეს. აღფრთოვანებული ან შეშინებული კამელეონი იბერება და ზომაში იზრდება. არსებობს ერთი სახეობა, რომელსაც ამერიკულ კამელეონს ეძახიან, თუმცა ის რეალურად უბრალოდ ხვლიკია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. მათ ძალიან კარგი მხედველობა, თუმცა შედარებით ცუდი სმენა აქვთ. კამელეონებს შეუძლიათ ორივე თვალი სხვადასხვა მიმართულებით ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოძრაონ. ზოგიერთი სახეობა ხედავს როგორც ჩვეულებრივ ვიზუალურ სპექტრში, ასევე ულტრაიისფერში. თვალების უჩვეულო სტრუქტურის გამო კამელეონებს 360 გრადუსის რადიუსში ყველაფრის დანახვა შეუძლიათ. ისინი 10 მეტრის მანძილზე პატარა ქინქლასაც კი ხედავენ. კამელეონის ზოგიერთი სახეობა საშუალოდ ერთ წელზე ოდნავ მეტხანს ცოცხლობს, მაგრამ არსებობს ისეთი სახეობებიც, რომლებიც 20 წლამდე აღწევენ. როგორც წესი, ველურ ბუნებაში ეს ქვეწარმავლები მცირე ჯგუფებად ცხოვრობენ, სადაც 4-დან 6-მდე ინდივიდია. ხვლიკებისგან განსხვავებით დამოუკიდებლად არსებობას ამჯობინებენ. მდედრ კამელეონს ერთდროულად 30-40 კვერცხის დადება შეუძლია. კამელეონის უძველესი ნამარხი 100 მილიონი წლით თარიღდება. ძველი ბერძნული ენიდან სიტყვა კამელეონი ითარგმნება როგორც მიწისლომი.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. შამპანიური ყველასათვის სასიამოვნო ალკოჰოლური სასმელია. საინტერესოა მისი გამოგონების ისტორია. იგი 1693 წელს საფრანგეთის ქალაქ რეიმსთან მდებარე ბენედიქტელთა მონასტრის მევენახე დომ პერინიონმა გამოიგონა. მისი სახელწოდება საფრანგეთის რეგიონის შამპანის სახელიდან მომდინარეობს. დომ პერინიონმა თავდაპირველად სასმელი ბერებს წარუდგინა. კაფიანმა ღვინომ პოპულარობა სწრაფად მოიპოვა. იმის გამო, რომ მისი საიდუმლო სამოცნობას დიდი ხნის განმავლობაში ვერავინ ახერხებდა, თავიდან შამპანიური პროვინციის ცნობილ ღვინოებთან შედარებით ძვირი ღირდა. დროთა განმავლობაში კი დომ პერინიონის საიდუმლო ამოიხსნა, ხოლო რეიმსი ახალი, ყველასგან განსხვავებული ღვინის, შამპანურის წარმოების ცენტრად იქცა.

1841 წლის 12 აგვისტოს ამერიკელმა გამომგონებელმა ისააკ ზინგერმა საკერავი მანქანა დააპატენტა. პირველი საკერავი მანქანის გამოგონებას 1790 წელს ინგლისელ თომას სეინტს მიაწერენ. მას შემდეგ საკერავი მანქანები მნიშვნელოვნად დაიხვეწა, რამაც შესაძლებელი გახადა ტანსაცმლის მრეწველობის პროდუქტიულობისა და წარმადობის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება. ზინგერს ეკუთვნის საკერავი მანქანის მნიშვნელოვანი, ტექნიკურად გაუმჯობესებული დეტალები, რამაც ეს მოწყობილობა სრულიად ახალ საფეხურზე აიყვანა. მან საკუთარი გამოგონების საფუძველზე საკერავი მანქანების კომპანია ჩამოაყალიბა, რომლის პროდუქციაც დღემდე გამორჩეულად პოპულარულია. ათასრვაასათ წელს ინგლისელმა მეწარმე პიტერ დიურანმა ლითონის ქილებში საკვების შენახვის მეთოდი დააპატენტა. კონსერვაციის მეთოდი საფრანგეთში ამ მოვლენამდე 10 წლით ადრე გაჩნდა. ნაპოლეონმა იმპერიებისათვის, ვინც საკვების დიდი ხნით შენახვის მეთოდს გამოიგონებდა, ჯილდოდ 12000 ფრანკი დააწესა. ეს ჯილდო نيكოლო აპერმა მიიღო. მან შუშის ქილა გამოიგონა, რომელშიც საკვების შენახვა 7 თვის განმავლობაში შეიძლებოდა. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ პიტერ დიურანმა დაკონსერვების უფრო ეფექტური საშუალება გამოიგონა, რომელშიც პროდუქტი ბევრად დიდხანს ძლებდა. 1820-იან წლებში ინგლისმა, საფრანგეთმა და შეერთებულმა შტატებმა დაკონსერვებული საკვების მასობრივი წარმოება დაიწყეს.

1923 წლის 28 აგვისტოს ყაზბეგში 5043 მეტრიანი მყინვარწვერის მწვერვალი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და მასწავლებელთა 18 კაციანმა ჯგუფმა გიორგი ნიკოლაძის ხელმძღვანელობით დალაშქრა. ამით ქართული ალპინიზმის ისტორიას დაედო სათავე. მწვერვალამდე 8 ადამიანი ავიდა. აღსანიშნავია, რომ მათგან 5 ქალი იყო. ეს იყო რეკორდი როგორც მასობრიობის თვალსაზრისით, ასევე მწვერვალზე ერთდროულად 5 ქალი სასვლითაც. რამდენიმე დღეში ამ ადგილზე საქართველოს გეოფიზიკური ობსერვატორიის პირველი სამეცნიერო ექსპედიციაც გამართა, რომელსაც ალექსანდრე დიდებულიძე ხელმძღვანელობდა. მწვერვალი ექსპედიციის მხოლოდ 7 წევრმა დაიპყრო, მათ შორის ლეგენდარულმა მთასვლელმა ქალმა ალექსანდრა ჯაფარიძემ. ეს 1901 წლის 30 აგვისტოს ინგლისელმა გამომგონებელმა ჰუბერტ ბუთმა ისტორიაში პირველად ელექტრომტვერსასრუტი დააპატენტა. თავდაპირველად ბუთმა ყურადღება მატარებელში დამონტაჟებულ მოწყობილობებზე გაამახვილა, რომელიც იხსნებოდა და მტვერს რელსებზე ყრიდა. რამდენიმე ექსპერიმენტის საფუძველზე მან გადაწყვიტა, რომ მტვრის შესრუტვა უფრო პრაქტიკული მიგნება იქნებოდა. გამომგონებელმა დააპროექტა მოწყობილობა, რომელიც ჯერ ნავზე, შემდეგ კი ელექტროენერგიაზე მუშაობდა. ხალიჩების დასასუფთავებლად მან 30 მეტრიანი მილი გამოიყენა. ბუთის ექსპერიმენტებმა და პროექტებმა გაამართლა და მალევე მან მტვერსასრუტის მწარმოებელი კომპანიაც დააარსა. ის იმდენად პოპულარული გახდა, რომ მის კლიენტებს შორის თავად დედოფალი ვიქტორიაც აღმოჩნდა. მტვერის გაწმენდით ბრიტანელმა ადმირალებმა გემებზე ზღვის ჭირის დაავადებაც კი დაამარცხეს.

გრამოფონი გერმანული წარმოშობის ამერიკელმა გამომგონებელმა ემილ ბერლინერმა 1887 წელს დააპატენტა. სიმფონიური ორკესტრი, რომელიც ნებისმიერ ოთახში დაეტევა, დიდი ხნის განმავლობაში წარმოუდგენელი იყო. თუმცა მრავალწლიანი მუშაობის შემდგომ ბერლინერმა შექმნა აპარატი, რომელსაც მუსიკის კონსერვირება შეეძლო. მოწყობილობის საშუალებით გერის რხევები მრგვალ ფირფიტაზე ნემსით იკაცრებოდა. მსგავს ფირფიტებს გამომგონებელმა გრამ ფირფიტა, ხოლო საკრავს გრამოფონი უწოდა. პირველ გრამოფონებს ასამუშავებლად სახელური ესაჭიროებოდა. მოგვიანებით კი ელექტროგრამოფონები დამკვიდრდა.

ხელბურთის პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი 1924 წელს გაიმართა. თამაშის წესები შვედებმა შემოიღეს. მანამდე მსგავსი შინაარსის სპორტული თამაში მხოლოდ ქალებისათვის არსებობდა, რომელსაც ჰანდბოლს უწოდებდნენ. თანამედროვე ხელბურთში დაპირისპირებაში მონაწილე ორივე გუნდში 7-7 მონაწილეა. ისევე როგორც სპორტის ბევრ სახეობაში, ხელბურთშიც უმთავრესი ტურნირი ოლიმპიური თამაშების პროგრამით გათვალისწინებული ხელბურთელთა ტურნირია, რომელსაც ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაცია საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად ატარებს. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. პირველი წიგნი, რომელიც გერმანელმა ნაცისტებმა ბერლინის ცენტრალურ მოედანზე საჯაროდ გაჩაღებულ კოცონზე დაწვეს, გენიალური გერმანელი ლიტერატორის ჰაინრიხ ჰაინეს მიერ 1823 წელს გამოქვეყნებული პიესა „ალმანზორი“ იყო. სწორედ ამ პიესაში გახლდათ მოყვანილი დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ფრაზა: „იქ სადაც წიგნებს წვავენ, ბოლოს და ბოლოს ადამიანებსაც დაწვავენ“. ისტორიაში ტელეგრაფის გამოყენებით პირველი ფულადი გადარიცხვა დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ამერიკული კომპანიის Western Union-ის მიერ 1872 წელს განხორციელდა. თანამედროვე კომპიუტერის ბაბუად წოდებულმა დიდმა ინგლისელმა მეცნიერმა ალან მეთისონ ტიურინგმა პირველი გამომთვლელი მანქანა 25 წლის ასაკში შექმნა. ფრანგული ლირიკური საოპერო ჟანრის დიდი ფრანგი ფუძემდებლის შარლ ფრანსუა გუნოს უკვდავი შემოქმედების ერთ-ერთი უერთგულესი თაყვანისმცემელი იყო გენიალური ფრანგი კომპოზიტორი, საყოველთაოდ ცნობილი ოპერის კარმენის ავტორი ჟორჟ ბიზე. თავის დროზე ბიზე სწორედ გუნოს მოწაფე იყო და შესაბამისად მასწავლებლის მუსიკალური შესაძლებლობების შესახებ მან ყველაზე უკეთ იცოდა. 1858 წელს მოლიერის პიესის მიხედვით შარლმა დაწერა ოპერა „უნებლიე ექიმი“, რომელმაც ბიზეში განსაკუთრებული აღფრთოვანება გამოიწვია. იგი იმდენად მოხიბლული იყო გუნოს ახალი მუსიკალური ქმნილებით, რომ ამის აღნიშნა დედისთვის გაგზავნილ წერილშიც კი მიიჩნია მიზანშეწონილად. თუ კი მსოფლიომ ეს მუსიკალური ნაწარმოები სათანადოდ არ დააფასა, და ეს ასეთ მსოფლიოს ჯანდაბამდეც გზა ჰქონია, წერდა ჟორჟ ბიზე დედას. რენესანსის ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი იტალიელი მოქანდაკისა და მხატვრის მიქელანჯელო ბუონაროტის ბიოგრაფების მტკიცებით უკვდავი შედევრების ავტორს გაუნათლებელი წერა-კითხვის უცოდინარი მოსამსახურე ჰყოლია. უვიც მსახურს ბუონაროტი ხშირად გზავნიდა ხოლმე ბაზარში ამა თუ იმ პროდუქტის შესაძენად. თავისი სიზუნწით ცნობილი მიქელანჯელო ყოველთვის წერდა ფურცელზე იმ პროდუქტების დასახელებას, რომლებიც ბაზარში მსახურს უნდა ეყიდა. გარდა ამისა, ხელოვანი იქვე უთითებდა რაოდენობასაც. თუმცა, რადგანაც მისმა მოსამსახურემ წერა-კითხვა არ იცოდა, ბუონაროტი იძულებული ხდებოდა თითოეული შესაძენი პროდუქტის დასახელების გასწრივ დიდი გულმოდგინებით დაეხატა მათი ილუსტრაციები. როგორც ირკვევა, დიდი იტალიელი ხელოვანი უპირატესობას ყველაზე ხშირად მაინც ღვინოს, თევზსა და პურს ანიჭებდა. ფრანგმა ანარქისტმა ემილ კოტენმა ვებხვად წოდებულ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრ ჟორჟ ბენჟამინ კლემანსონს 7 ტყვია ესროლა. თუმცა საბედნიეროდ ფრანგ პოლიტიკურ მოღვაწეს მხოლოდ 1 ტყვია მოხვდა და იგი გადარჩა. კოტენი დააკავეს და სასამართლომ განაჩენად სიკვდილით დასჯა გამოუტანა. თუმცა ყოველას გასაოცრად აღნიშნულ სასამართლო ვერდიქტს თავად დაზარალებულმა პრემიერმა მხარი არ დაუჭირა. ფრანგმა პოლიტიკოსმა მოსამართლეებს თხოვა კოტენისათვის სიკვდილით დასჯა პატიმრობით შეეცვალათ და თან იქვე ერთო ბირონიული წინადადებითაც გამოვიდა. რადგანაც ემილი არ იყო პროფესიონალი მსროლელი, იგი ხშირად ეტარებინა ციხის ბადრაკს ტირში, რათა სროლაში გამოწრთობილიყო. თავისი სასტიკი და უმობელი ბუნებით ჩინეთის ცნობილ იმპერატორ ქალს ცისის ხშირად ჩვეოდა ხოლმე სახელმწიფო მაღალ ჩინოსნებისთვის ძღვენის სახით შარფის გაგზავნა. ოდესღაც ნახარჭალი მბრძანებლის მიერ გაგზავნილი ასეთი სახის საჩუქარი ადრესატისთვის დიდ პატივად მიიჩნეოდა. არადა ამ დროს ეს ჟესტი იმის მანიშნებელი იყო, რომ დასაჩუქრებულს იმავე შარფით უნდა ჩამოეხრჩო თავი. მოკლედ რომ ვთქვათ, ცისის მიერ რომელიმე სახელმწიფო მოხელისათვის საჩუქრად გაგზავნილი შარფი მისთვის სასიკვდილო განაჩენი
ჯგუფის გამოტანის ტოლფასი იყო. პატივად კი ასეთი სახის საჩუქარი იმიტომ მიიჩნეოდა, რომ მოხელეს საშუალება ეძლეოდა საშინელი წამებით სიკვდილისთვის თავი აერიდებინა და წუთისოფელს დამსწრეების გარეშე გამოთხოვებოდა. ინდოელი ფრიდა კალო, ასე მოიხსენიებენ ხელოვნების მოყვარულები გენიალურ ინდოელ მხატვარქალს, ამრიტა შერგილს. ამბობენ იმასაც, რომ ინდური სახვითი ხელოვნების განდიდება მსოფლიო მასშტაბით სწორედ მის სახელს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთში დაბადებულმა ამრიტამ სულ რაღაც 28 წელიწადი იცხოვრა, თანამედროვე

ასევე ინდური სახვითი ხელოვნების ისტორიაში მისმა შემოქმედებამ წარუშლელი კვალი დატოვა. ფრიდა კალოს მსგავსად უამრავ სასიყვარულო რომანში გახოული მხატვარი ქალი თავმდაბლობით მართლაც რომ არ გამოირჩეოდა. მან შესანიშნავად იცოდა საკუთარი თავისფასი. განაცხადა კიდეც ერთხელ: ევროპა ეკუთვნის პაბლო პიკასოს, ანრი მატის, ჟორჟ ბრაკს და სხვა მრავალ მხატვარს. ინდოეთი კი მხოლოდ მე მეკუთვნისო. გენიალურ რუს პიანისტსა და კომპოზიტორს სერგეი რახმანინოვს არაჩვეულებრივად გრძელი თითები ჰქონდა. მას თავისი გრძელი თითებით ერთბაშად 10 კლავიშის აღება შეეძლო. სახელოვანმა პიანისტმა თავისი ცხოვრების უკანასკნელი 25 წელიწადი ისე განვლო, რომ არცერთი მუსიკალური ქმნილება არ დაუწერია. სამაგიეროდ იგი სისტემატურად მართავდა კონცერტებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამიტომაც იყო, რომ რახმანინოვი განსაკუთრებით უფრთხილდებოდა გრძელ თითებს, თუმცა კიდევ უფრო მეტ სიფრთხილეს ჩენდა მისი მეუღლე ნატალია სატინა. ქმარს თითების შემთხვევით რომ არ დაზიანებოდა და კონცერტი არ ჩაშლილიყო, თასმებს ფეხსაცმლებზე სერგეის თავად უკრავდა. 1914 წელს მონაკოს საყოველთაოდ ცნობილ სამთავროში ერთმა მეტად უჩვეულო და გახმაურებულმა სკანდალმა იჩინა თავი. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც მონაკოს პრინცი ალბერ პირველი რჩეულ ქალზე დასაქორწინებლად ემზადებოდა. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, მონაკოს რიგით მე-11 პრინცი არჩევანში ძალიან შეცდა. ქორწინების წინა დღეებში ქალმა მისინდობით ისარგებლა, შეაღწია საგვარეულო ძვირფასეულობის საცავში, გაიტაცა იგი და ქვეყნიდან გაიქცა. სასტრაფოდ მომაძებნინეთ ის სუსინდისო ქალი. ასეთი იყო განრისხებული და შეურაცხყოფილი ალბერის სასოწარკვეთილი მოწოდება მსოფლიო საზოგადოებისადმი. მონაკოში ალბერის უშუალო ინიციატივით 14 ქვეყნის კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები მიიწვიეს. სწორედ მაშინ ჩატარდა კრიმინალური პოლიციის პირველი საერთაშორისო კონგრესი, რაც დღეისთვის საყოველთაოდ ცნობილი ინტერპოლის ჩამოყალიბების საფუძველი გახდა. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ პირველმა მსოფლიო ომმა დიდწილად შეაფერხა ამ ორგანიზაციის კმედითი ფუნქციონირება. მოგვიანებით 1923 წელს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ჩატარებულმა კრიმინალური პოლიციის მეორე საერთაშორისო კონგრესმა ინტერპოლი ბევრად უფრო კმედით ორგანიზაცია დაქცია.

0: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
1: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ახლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
0: ცოცხალი ფარი გაა.
1: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
0: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
1: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
0: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
1: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმათთან ომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც სულ ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო დივიზიის და ამ ადმინისტრაციის ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით, დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ თელი სოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ კაც. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს რომ ვიღაცის აგენტი ხარ და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.

მოგესალმებით. დღეს გერმანულ დისკო ჯგუფ Silver Conventions-ზე ვისაუბრებ. ჯგუფი დაარსდა მიუნხენში პროდიუსერებისა და სიმღერების ავტორის სილვესტერ ლევეისა და მაიკლ კუნზის მიერ. 1975 წელს მათ სიმღერით Save Me გაერთიანებულ სამეფოში მიაღწიეს წარმატებას. ჯგუფმა ჩაწერა ამერიკული და კანადური ჰიტ სინგლი Fly Robin Fly, რომლის სრული ტექსტი შედგებოდა მხოლოდ 6 განსხვავებული სიტყვისგან. 1975 წლის ნოემბრის ბოლოს და დეკემბრის დასაწყისში სინგლმა 3 კვირა შეინარჩუნა პირველი ადგილი და მოიგო გრემის ჯილდო. იგი გაიყიდა მილიონზე მეტი ეგზემპლარი და დაჯილდოვდა ოქროს დისკით.

მათი შემდეგი წარმატება იყო 1976 წლის 15 ივნისს სიმღერით Getafe & Boogie, რომელიც ასევე შედგებოდა მხოლოდ 6 განსხვავებული სიტყვისგან. მოხდა პირველ ადგილზე კანადაში და სამი კვირა იყო მეორე შეერთებულ შტატებში, ხოლო ბრიტანეთში მეშვიდე პოზიცია დაიკავა. Silver Convention წარმოადგენდა გერმანიას ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე 1977 წელს სიმღერით Telegram, რომლითაც ისინი მერვე ადგილზე მოხვდნენ. Silver Convention კვლავ წარმატებული იყო 1978 ამეთ წელს ალბომით Love in a Slipper, სადაც შედიოდა ჰიტ სინგლი Spend the Night with Me.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. დღეს ჩვენი რუბრიკა განსხვავებული იქნება, რადგან ოკეანის სიღრმეებში მცხოვრები 10 უცნაური და ლამაზი არსების შესახებ გიამბობთ. რომლებიც ფაუნის სამყაროს მრავალფეროვნებას კიდევ ერთხელ წარმოაჩენენ. მათ შორის პირველ რიგში ავსტრალიის ტროპიკულ წყლებში მობინადრე ზღვის ფოთლოვანი დრაკონი უნდა აღვნიშნოთ. ის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო და მომხიბლავი არსებაა. 20 სანტიმეტრის სიგრძის არსება ზღვის ცხენების ერთ-ერთი ქვესახეობაა. მას სახელი სხეულზე არსებული ფოთლების მსგავსი წანაზარდების გამო მიიღო, რომელსაც წყალმცენარედ შენიღბვის მიზნით და მტაცებლებისგან დასამალად იყენებს. ყვავილქუდა მედუზა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ არსების სახელში სიტყვა მედუზაურევია და გარეგნობითაც წააგავს მას, რეალურად ის ჰიდროზოების ქვესახეობას განეკუთვნება. ყვავილქუდა მედუზა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, იაპონიის სანაპიროებთან გვხვდება და მსხვერპლის მტკივნეულად დასუსხვა შეუძლია. ისინი 4-6 თვის განმავლობაში ცოცხლობენ და სიგრძეში 15 სანტიმეტრს აღწევენ. ზღვის ობობა. გენეტიკურად ეს არსებები ხმელეთის ობობებს არ ენათესავებიან. მათი ორგანიზმის შიდა აგებულება და ფუნქციები ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ხმელეთის ობობების. მაგრამ მათ თავის მშრალ თანამოძმეებთან ბევრი საერთოც აქვთ. მათ შორის გარეგანი აგებულება და მოძრაობის ფორმა. ამ მინიატურული საზღვაო ართროპოდების პოვნა მსოფლიოს მრავალ წერტილში შეიძლება. ჯამბაზი კრევეტი. ეს არსება აკვარიუმის მოყვარულებში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. მას თეთრი სხეული და ლურჯი შეფერილობის ლაქები აქვს. ის ძირითადად ინდოეთისა და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. აღსანიშნავია, რომ მამალი ჯამბაზი კრევეტები დედალ კრევეტებზე მომცრო ზომის არიან. ბანგაის კარდინალი. ეს უცნაური ტროპიკული თევზია ვერცხლისფერი შეფერილობითა და ვერტიკალური შავი ზოლებით. ამ თევზის პოვნა მხოლოდ ინდონეზიაში, ბანგაის კუნძულების ახლოს შეიძლება. ის გადაშენების პირას იმყოფება და გამორჩეული დაცვის ქვეშაა. კიბორჩხალა ჯამბაზი. ის ჭრელი ფერებით გამორჩეული უხერხემლო არსებაა, რომელიც ძირითადად ფიჯის ახლოს, მარჯნის რიფებთან ბინადრობს, თუმცა წითელ ზღვაშიცაა აღმოჩენილი. ჯამბაზი კიბორჩხალა ძირითადად თეთრი ფერისაა, მუქი წითელი კოპლებით და სიგრძეში დაახლოებით 4 სანტიმეტრს აღწევს. ეკლის გვირგვინი. ეკლის გვირგვინი ზღვის ვარსკვლავების სახეობაა, რომელიც ინდოეთის და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. მიუხედავად მისი ულამაზესი გარეგნობისა, ეს არსება სინამდვილეში პარაზიტია, რომელიც მარჯნის რიფით იკვებება. მისი რაოდენობის ზრდა საფრთხეს უქმნის მარჯნის რიფებს, განსაკუთრებით კი დიდ ბარიერულ რიფს. ფილიდია ბაბაი. ზღვის მუხლუხოების ეს ფერადი სახეობა ბინადრობს ისეთ ადგილებში, როგორებიცაა პაპუა ახალი გვინეა, სამხრეთ კორეა და ავსტრალია. ბაბაი ეგზოტიკური უხერხემლო არსებებით, ზღვის ყვითელი ღრუბლებით იკვებება. ასევე გამორჩეულია ლურჯი დრაკონი. ის

ასევე ცნობილია სახელით ზღვის მერცხალი და ლურჯი ანგელოზი. ზოოლოგიურად ეს მცირე ზომის და ლურჯი შეფერილობის მქონე ზღვის მუხლუხუა. მისი სიგრძე სულ რაღაც 3 სანტიმეტრია და ძირითადად ტროპიკულ წყლებში ბინადრობს. და ბოლოს, ზღვის ანემონი. სუბტროპიკულ წყლებში მცხოვრები ესარსება მცენარის მსგავსი შეფერილობების უამრავი სხვადასხვა კომბინაციით გამოირჩევა, რაც მას აკვარიუმების პოპულარულ ბინადრად აქცევს. ანემონებს უამრავი საცეცი აქვს, რომელსაც საკვების დასაჭერად და თავდაცვის მიზნით იყენებენ.

დღეს ტაილანდის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კურორტზე, კუნძულოვან ქალაქ ფუკეტში ვიმოგზაურებთ. ტურისტებს ეს ადგილი თავისი ტროპიკული ბუნებითა და სუფთა წყლით იზიდავს. გარდა კომფორტული დასვენებისა, თქვენ შეგიძლიათ ქალაქის დიდებულ არქიტექტურულ ძეგლებს გაეცნოთ, რომელიც ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. თავის სანახაობები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა და ტურისტებს

15 მეტრის სიმაღლის ძეგლი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, ნაკერდის გორაკზე დგას. ბუდას ქანდაკება დიდი სამონასტრო კომპლექსის ნაწილია. მისი მშენებლობა საქველმოქმედო ხარჯებით 2002 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. მშენებლობისთვის თანხის შეწირვა ყველას შეუძლია. ეს დიდებული ქანდაკება ფუკეტის მრავალი წერტილიდან ჩანს. მასთან მისასვლელად სანაპიროდან რამდენიმე გზა გადის. რელიგიურ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ვატ ჩალონგის ბუდისტური ტაძარი. ის კუნძულის ცენტრში, დიდი ბუდას ქანდაკებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ეს ადგილი ტურისტული მარშრუტების თითქმის ყველა ტურში ხვდება. ვატ ჩალონგი კუნძულზე ყველაზე დიდი და ულამაზესი ტაძარია. იგი ტურისტებში დამსახურებულად პოპულარულია. ინტერიერში მოოქროვილი ელემენტები ჭარბობს. იატაკი მარმარილოსგანაა დამზადებული. კედლები კი ფრესკებითაა მოხატული, რომლებზეც ბუდას ცხოვრების სცენებია გამოსახული. ფუკეტის კიდევ ერთი გრანდიოზული ბუდისტური ტაძარი სუვან ქირიკეტია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს აღმართეს. ტაძრის პატარა შენობა საკმაოდ მოვლილია. შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირ ტაძრის დასათვალიერებლად მიდიან. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი ძველი ფუკეტია. ის კუნძულის გულში ტურისტული ზონიდან მოშორებით მდებარეობს. აქ არ არის პლაჟები და გასართობი დაწესებულებები, მაგრამ ამ ადგილზე განსაკუთრებული ატმოსფერო სუფევს. ძველი ქალაქის ქუჩებს მე-19 საუკუნის სასახლეები ამშვენებს. ისინი ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთელი ტერიტორიის არქიტექტურა აზიური და ევროპული ტრადიციების ნაზავია, რაც ტურისტებს ჩინელებისა და პორტუგალიელების მმართველობის პერიოდს აცნობს. ფუკეტში მრავალი საინტერესო დაწესებულებაა. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრები გამორჩეულია, რადგან თვალიერებისას იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს თქვენც ამ კომპოზიციის ნაწილი ხართ. გალერეაში ცნობილი ხელოვანების, ვან გოგის, მუნკისა და ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრების სამგანზომილებიან რეპროდუქციებს იხილავთ. მუზეუმში შესვლისას ფეხსაცმლის გახდა მოგიწევთ, რადგან 3D გამოსახულების ზოგიერთი ნაწილი იატაქსია დახატული. ეს ადგილი ტურისტებში გამორჩეულად დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფუკეტში თუ მოხვდებით, ზღვის ნიჟარების მუზეუმიც უნდა ნახოთ. მასში მოგზაური ძმების, პატამაკანტინების კოლექციაა დაცული. 40 წლის განმავლობაში მათ მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მოიარეს და საოცარი არტეფაქტები შეაგროვეს. მუზეუმის კოლექციაში 2000-ზე მეტ ექსპონატს იხილავთ. ბევრი მათგანი საკმაოდ იშვიათი და ღირებულია. მაგალითად, აქ დაცულია 140 კარატიანი მარგალიტი და უზარმაზარი 250 კილოგრამიანი ნიჟარა. ზოგიერთი ნამარხი ნიჟარა რამდენიმე ასეული მილიონი წლისაა. კუნძულზე ტურისტებისათვის უამრავი გასართობია. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტ ფანტასი. ეს ფერადი თეატრალური წარმოდგენაა, რომელიც ტაილანდის ისტორიას მოგვითხრობს. შოუში რამდენიმე ათეული სპილო და 400-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს. საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელი ბრწყინვალე დეკორაციების, ფერადი კოსტიუმების, აკრობატული ტრიუკების, ტრადიციული ცეკვებისა და სპეცეფექტების მიმზიდველ სამყაროში იძირება. წარმოდგენა 1998 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ესწრება. კიდევ ერთი ისტორიული წარმოდგენა სიამნირამიტია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და ფუკეტ ფანტასის დიდ კონკურენციას უწევს. ტურისტები ხშირად აწყდებიან დილემას, თუ რომელ შოუს დაესწრონ. ბევრი ორივეს უყურებს. წარმოდგენა ფუკეტის ცენტრალურ პარკში იმართება. ატმოსფეროს უკეთ გასათავისებლად სიამნირამიტის დაწყებამდე მაყურებელს მოუწოდებენ ხელოვნურად მოწყობილ ტაილანდურ სოფელს ეწვიონ და რესტორანში ისადილონ. ფუკეტში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ადგილობრივი ოკეანარიუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. აკვარიუმში ოკეანისა და მტკნარი წყლის მდიდარი ფაუნა და ფლორაა დაცული.

სული. აქ გველთევზა მურენა, ლოქო, უზარმაზარი ქორჭილები, ტროპიკული თევზები, ზვიგენები, სკაროსები, ზღვის ცხენები და სხვა ჯამში 160 სახეობის წყლის არსება ბინადრობს. ოკეანარიუმის გამორჩეულად პოპულარული და უცნაური სახეობები თევზიკატა, ხოკერასებრნი, თევზი კლოუნი და ლეოპარდისებრი თევზია. თუ ფუკეტში მოხვდებით მაიმუნების მთა უნდა ნახოთ. ის კუნძულის პოპულარული ადგილია. ამ გორაკზე მაიმუნთა მთელი კოლონია ბინადრობს. მათ საერთოდ არ ეშინიათ ადამიანების. მშვიდად დადიან გზაზე, ხეებზე ეკიდებიან და ტურისტების მიერ გამოწვდილ ლუკმას სიხარულით მიირთმევენ. ზოგჯერ შესაძლოა მაიმუნთა მთელი ჯოგი მანქანაზე ან მოპედზე ჩამოეკიდოს. და ეს ძალიან სახალისო სანახაობაა. გორაკის თავზე არის სადამკვირვებლო სივრცე, რომელიც მთელს ფუკეტს გადაჰყურებს. კუნძულის გამორჩეული ბუნებრივი სანახაობა ბანგპაეს ჩანჩქერია. ის ფუკეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და თვალწარმტაცია. წყლის ჭავლი 15 მეტრის სიმაღლიდან ეშვება. სურვილისამებრ შეგიძლიათ მის ძირში მდებარე პატარა ტბაში იცურაოთ. ეს ადგილი უფრო მეტად გიბონების თავშესაფრითაა ცნობილი. აქ მაიმუნებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უვლიან. თავად თავშესაფარში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ, რომ ამ ცხოველთა კეთილდღეობისათვის შესაწირი გაიყოთ. გირჩევთ ფუკეტში მოხვედრისას პრომტეფის კონცხზე წახვიდეთ. ის კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილში მდებარეობს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო არეალიდან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის განსაცვიფრებელი სილამაზე იხილოთ. ტურისტული სააგენტოების სპეციალურ საღამოს, ექსკურსიებსაც კი აწყობენ, რათა სტუმრებმა პრომტეფიდან ვარდისფერი საოცარი ცა და ზღვის კაშკაშა ფერები იხილონ. კარგამინში მაღალი წერტილიდან თქვენ ინდოეთის შორეულ სანაპიროებსაც კი მოკრავთ თვალს. ფუკეტი მართლაც მდიდარია საოცარი სანახაობებით. აქ ყოველ ნაბიჯზე ბუნებრივ თუ ხელოვნურ ღირსშესანიშნაობას იხილავთ. თუმცა მართთან ერთად ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ იმართება პროდუქტის ბაზრობები. ფუკეტის ქუჩები კი სავსეა სწრაფი კვების ობიექტებით. ქუჩის საკვები ტაილანდის ერთ-ერთი ტრადიციაა, რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა. რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს ქათმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პატტაი. მისი ბევრი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველაზე გავრცელებული შემადგენლებია ქათამი, ატრია, წიწაკა, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ქამასოკო და ბროკოლი. ასევე უნდა გასინჯოთ პანანგგაი. ტაილანდური ტრადიციული საკვები ყოველთვის ძალიან ცხარე იყო და გამონაკლისი არც ეს კერძია. ის ქოქოსის კრემში ამოვლებული საქონლის ან ქათმის ხორცია, რომელსაც წითელი კარის ცხარე სოუსს უმატებენ. მას ძირითადად ბრინჯის გარნირით მიირთმევენ. ფუკეტის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, კიტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია სენ ხაოსოის. რაც შეეხება დესერტებს, ფუკეტში უნდა გასინჯოთ ხანომბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში გახვეული ტკბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის აღმძვრელი შესახედაობის უგემრიელესი ტკბილეულია ლუკჩუპი. მის მოსამზადებლად ტკბილ ლობიოს, ქოქოსის რძესა და შაქარში ადნობენ. ვიდრე მარმელადის მსგავს მასად არ გადაიქცევა. შემდეგ ტკბილეულს ხილის პატარა ფორმებს აძლევენ. ტაილანდური ხილის ბლინები, წებოვანი ბრინჯი მანგოსთან და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ საოცარ კურორტზე ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ამერიკელი მებრძოლი ალბერტ ჰიუზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ის ყველაზე ასაკოვან მოკრივედ აღიარეს. ცოტა ხნის წინ გამართა ორთა ბრძოლა 70 წლის ალბერტ ჰიუზსა და 53 წლის პემეინ ტაუნს შორის. ჰიუზმა ის ბრძოლა მეორე რაუნდში ნოკაუტით მოიგო. ალბერტ ჰიუზი 26 წლის განმავლობაში რინგზე ასული არ იყო. მან დაბრუნება საკუთარი ვაჟის სიკვდილით ახსნა. იმ ტრაგედიის შემდეგ საკუთარ თავს დაუპირდი, რომ რინგზე დაუბრუნდებოდი და მისთვის რეკორდს დაამხობდი. განაცხადა მოკრივე. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ალბერტ ჰიუზის პირველი მოგება 40 წლის განმავლობაში. ტაუნსიც დიდი ხანი არ იყო ნამყოფი რინგზე. მან პირველად იჩხუბა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჰიუზმა თავის პროფესიულ კარიერაში 22 ბრძოლა გამართა. აქედან კი 11 მოიგო. კანადის ქალაქ კალგარიში მდებარე მუზეუმში სოფლიოს ყველაზე დიდი რუბიკის კუბიკი შექმნეს, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. რუბიკის კუბიკი მსუბუქი მასალისაა და სიგრძე სიგანით და სიმაღლით 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრია. დიდი ზომების რუბიკის კუბიკი მუზეუმში გამოფენილია და მისი ფერები თაწყობა. დალაგება ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია. რუბიკის კუბიკი 1974 წელს უნგრელმა არქიტექტურის პროფესორმა ერნო რუბიკმა გამოიგონა და დღემდე განსაკუთრებულ თავსატეხ ხათითლება ენთუზიასტების წრეში. დღეისთვის არსებობს მისი მრავალნაირი გართულებული ვარიანტიც. 116 წლის ქალი ანე ტანაკა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობს. ანე ტანაკა 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა. ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ტანაკა დილის 6:00-ზე დგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანე ტანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი ჩიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების დიდი ნაწილი იაპონიაში ცხოვრობს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ფაქტი კუნძულოვანი სახელმწიფოს კვების ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. იაპონიის სამზარეულოში თევზი, ბრინჯი და ბოსტნეული დომინირებს. პლასმასის ნარჩენების განაწყობილი ფიგურა გინესის რეკორდებში მოხვდა. კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოს სანაპირო, კრისი ფილდზე კრეატიული გზით შეეცადნენ ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურების საყოველთაო პრობლემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში არსებულმა ხელოვნებათა ჯგუფმა წყალში არსებული პლასმასის ნარჩენებისგან დამზადებული მსოფლიოში უდიდესი ნაკეთობა წარმოადგინა, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ვეშაპის ფორმის ფიგურა სიმბოლურია. ლურჯი ვეშაპი ხომ წყალში ხორები ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარია. ყოველ 9 წუთში ოკეანეში 126 ტონა პლასმასის ნაგავი ხვდება. ანუ ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველაზე დიდი შინაური

იგი სახელს ვერ ამართლებს, რადგან წყნარი მშვიდი და ძალიან მორცხვია. აღსანიშნავია, რომ მეინ-კუნის კატები დიდი ზომით გამოირჩევიან. ისტორიაში არსებული ყველაზე გრძელი კატა სწორედ აღნიშნული სახეობის წარმომადგენელი გახლავთ. 2013 წელს გარდაცვლილი ინდივიდი სახელად სტივი იყო, რომლის სიგრძე 123 სანტიმეტრი გახლავთ. 95 წლის პუნთავმა გინესის რეკორდი დაამყარა. ინგლისელ უოლას რეიმონდ ვულის პლანეტის ყველაზე ხანდაზმული მყინთავის წოდება ერგო და გინესის რეკორდების სიგში მოხვდა. 95 წლისა და 4 დღის რეიული, რომელიც 1923 წლის 28 აგვისტოს დაიბადა, მსოფლიო რეკორდი მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს კვიპროსში, ლარნაკას ყურეში დაამყარა. გინესის რეკორდსმენი ყვავილი, რომელიც საშინლად ყარს. ლონდონის სამეფო ბოტანიკურ ბაღში დაცულია გინესის რეკორდების მფლობელი ყვავილი ტიტანარუმი, რომლის სუნიც ლეშის გაფუჭებული ხორცის მსგავსად ყარს. სწორედ ამიტომ მცენარეს გვამის ყვავილს ეძახიან. 3 მეტრი სიმაღლის მქონე ტიტანარუმი, რომლის სამშობლოს ინდონეზიის კუნძული სუმატრას ჯუნგლები გახლავთ. არამარტო ყველაზე მაღალი ყვავილის ტიტულის მატარებელია, არამედ იგი ყველაზე მძაფრი სუნის მქონე ყვავილიცაა. ბრძოლა წესების გარეშე. რემი დელკამპი რომანდოლიზის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ. რემი დელკამპი, სიმაღლე 1.84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. რომანდოლიძე, სიმაღლე 1.91 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. 30 წლის რომანდოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი მიტი, კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახალ კი ხედავთ რემი დელკამპს და რომანდოლიზეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. რემი დელკამპი რომანდოლიძის წინააღმდეგ. არბიტრი მებრძოლებს წესებს უხსნის და სულ რამდენიმე წამში დაიწყება ორთაბრძოლა.

და ისიც დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომან საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. კარგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აკი ლეკ-კიკი, კიდევ ერთი ლეკ-კიკი, დარტყმა მარცხნიდან, არაჩვეულებრივი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტშია რემი დელ კამპი. უნდა დაასრულოს რომან დოლიძემ, ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. პარტერში გადავიდა ურთაბრძოლა, აკი მტკივნეული ლეცე ცდილობს გამოიჭიროს რემი რომანმა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომან საკმაოდ მყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელ კამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართველი მებრძოლი რომან დოლიძე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით, იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი. არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გაიმარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნიუ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნიუ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ის არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

应该的，肯定。

0: ფილი მებრძოლების სასმელია.
1: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
2: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე, გურიის მთები, ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან, კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა.
1: ჩუმად ვიღაც მხერის მთაზე ბრაძალა ამ ტკბილ ხმაში, არსად ისე არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში. არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი, არსად ისე არ გადმოჰქუხს უკმარობის ნიაყვარი და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე ცაცხლით და იმ გვარი გატაცებით, ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ ცაცხლის ტბაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე, საალეხსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე, მაშ გარეკეკ ცხენები სადმე შორს გამაქანე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
3: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე მგალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
2: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რა პირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო, 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესი

0: ჩი მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოძნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემური დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების სამეფას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოძნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის სამეფას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარეზე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კოპახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
0: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელან ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო, ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივე ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში? ხდება,
1: ჩვენ ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა, 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით. ქართულ მოოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის, რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.

0: ევროპარლამენტის მორიგი მწვავე რეზოლუცია საქართველოზე შეფასებების თემა თბილისში. გასა იუკნევიჩიანის ავტორობით მომზადებულ დოკუმენტში, რომელიც გუშინ მიიღეს, გაკრიტიკებულია პრაქტიკულად ყველა სფერო. დემოკრატიული უკუსლო ადამიანის უფლებების რღვევა, ოპოზიციის, სამოქალაქო სექტორის და მედიის დევნა, არჩევნების გაყალბება და ავტორიტარიზმის კენსვლა, ასეთია ძირითადი გზავნილები. მოთხოვნებია რეპრესიებად მიჩნეული კანონების გაუქმება, პოლიტიკურ პატიმრებად შეფასებული პირების გათავისუფლება, სავიზო და ფინანსური სანქციები ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ და ცალკეული მედიების, ტვ-იმედის, პოსტივისა და რუსთავიორის დასანქცირება. რეზოლუციის ავტორები ითხოვენ ევროკავშირის გლობალური ადამიანის უფლებათა სანქციების რეჟიმის ფარგლებში სანქციების სიაში შეიყვანონ საქართველოს კომუნიკაციების კომისიის და საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი პირებიც.
1: ჩალებში ძალზე საინტერესო რეზოლუციაა. ასე იგი ხანდახან გაოცება საზღვარიც აღარ აქვს ხოლმე. ისეთ რომ ყალბ ნარატივებს აფუძნებენ აბსოლუტურად ყველაფერს, მე ყალბი დასკვნები გამოაქვს და მე ყალბი მოწოდებებია. მაგრამ უფრო შორს წავიდნენ ახლა სეგრეგაციაზეც დაიწყეს საზოგადოების საუბარი, რომ თურმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და ვიღაცებს უნდა კონდეთ ეს ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმი და სხვა არა, თქვენ საქართველოს დანარჩენაც შეიძლება არ კონდეს. აი აქამდეც კი მივიდნენ, უკვე საზოგადოებას ყოფენ.
0: ძლიერმა წვიმამ ახმეტის მუნიციპალიტეტში პრობლემები შექმნა. დაზარალებულია პანკისის ხეობის რამდენიმე სოფელი, მათ შორის ზემო, ქვემო და შუა ხალაწანი, სადაც უხვინალეკი სანიაღვრე არხება ვერ გაატარა და მოვარდნილი ღვარცოფი სოფელში გადავიდა. ძირითადად დატბორილია ეზოები და საკარმი და მონაკვეთები. ასევე დაზიანებულია სოფელ შუა ხალაწანში საცალფეხო ხიდის ნაწილი. ამ დროისთვის მდინარეებში წყლის დონე მიკლო.
2: ეგ დაყოლება არის, ქვემო ხალაწანში მიდის ეგ დაყოლება. ეს რო არა ყოფილიყო არა, თელ ქვემო ხალაწანს აიღებდა წუხელი.
3: ძალიან ძლიერი წვიმა წამოვიდა, ძალიან ის არის გრძელი ხევია და ზემოდან დიდდება ეს წყალი და ყოველთვის პრობლემა არის აი ეს ხიდი. ადრეც იყო ადიდებული, გადმოვიდა ამათი ეზო მაშინას დაიპორა, დაიტბორა აი თვითონ ეს ეზო. სიმინდი, კარტოფილი, იქ იონჯა და ის ხიანი ყოფილა დათბორი.
0: 30-მდე სახელმწიფოს ლიდერის და დიპლომატის თანდასწრები დონალდ ტრამპმა სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტის დოკუმენტს ხელი მოაწერა. პარალელურად თეირანში მემორანდუმის პარსულ ვერსიას დისტანციურად მოაწერა ხელი ირანის პრეზიდენტმა, რის შედეგადაც შეთანხმება ოფიციალურად ამოქმედდა. ისლამური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ პროცესის ამსახველი ფოტომასალაც გაასაჯაროვა. საერთაშორისო მედია წერს, რომ 1979 წლის ისლამური რეზოლუციის შემდეგ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის ლიდერებმა ერთობლივი აქტი გააფორმეს. მალევე მემორანდუმის ტექსტის ოფიციალური ვერსიაც გამოქვეყნდა. ჩარჩო შეთანხმება მხარეებს შორის 60 დღიან ცეცხლის შეწყვეტას აწესებს და ჰორმუზის სრუტეს ნაოსნობისთვის ხსნის. სხვა პირობებთან ერთად ვაშინგტონი თეირანს ნავთობის ექსპორტის დაუყოვნებლივ განახლებას და 300 მილიარდიან კერძო საინვესტიციო ფონდზე წვდომას დაპირდა. სანაცვლოდ ისლამური რესპუბლიკა ვალდებულებას იღებს საბოლოოდ თქვას უარი ბირთვული იარაღის შექმნაზე და სოფლიოს უმსხვილეს ენერგეტიკულ დერეფანში გემების თავისუფალი ტრანზიტი უზრუნველყოს. საჰაერო იერიშები უკრაინასა და რუსეთში მოსკოვი უკრაინის უპილოტო საფრენი აპარატების სამიზნე გახდა. რუსეთის დედაქალაქის მიმართულებით თითქმის 200 დრონი გაუშვეს. ცეცხლი წაეკიდა მოსკოვის უმსხვილეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას. აფეთქებამ რეზერვუარები გაანადგურა, რის გამოც საწარმო მუშაობა შეაჩერა. ხანძარი გაჩნდა ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრშიც. გადაკეტილია მაგისტრალების ნაწილი. შეზღუდვები მოქმედებს მუნიციპალურ ტრანსპორტზე. დაიხურა მოსკოვის ყველა აეროპორტი. დრონებით და რაკეტებით თავდასხმა განხორციელდა უკრაინის ქალაქებზე და დასახლებებზე. რუსეთის ძალებმა ღამით 200 დრონი და 7 ბალისტიკური რაკეტა გაუშვეს.

გამარჯობათ, პატივცემულებო, მოგესალმებით ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ხუთშაბათი დღეა და ტრადიციულად ეთერში უნდა ვიყოთ. ჩემთან ერთად უნდა იყოს გეგა ხვედელიძე, მაგრამ თბილისში არ ბრძანდება საპატიო მიზეზებით და აქედან

სიტყვები და ჩვენი მართლა საერთო პოზიცია, რომ მოკითხვა უპირველეს ყოვლისა ჩვენს პატიმრებს, ხნეობა მათ, გამძლეობა მათ. ძალზედ ბევრნი არიან უკანონოდ დაკავებულნი, ეს ვერდიქტი უსამართლოდ გამოტანილი, ბრალეულობა დაუმტკიცებელი მათი. მე მინდა მოვიკითხო ჩვენი ემიგრაცია, ძალზედ დიდი ოდენობით, რაოდენობით ადამიანი ვიცით ჩვენ ამ საშინელი პირობებისა და ამ ძალზედ დიდი ტრაგიზმის გამო, რითაც მოცულია ჩვენი სამშობლო, ქვეყნიდან გავიდნენ, რახანია და ეს ტენდენცია კვლავ გრძელდება. რისთვის მიბრძანდებიან ეს ადამიანები, ნათელია. მე მინდა მათ ჯანმრთელობა, მხნეობა უსურო და დაბრუნება, რა თქმა უნდა, საკუთარ სამშობლოში. მე მინდა მოვიკითხო ყველასნეული და ჯანმრთელობა უსურო, გამოსწორება, მათი ჯანმრთელობის აღდგენა მინდა უსურო. მათ სავსეა კლინიკები არამხოლოდ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არსებული, არამედ საზღვარს გარეთ. დიახ, ეს ერდროს უნიჭიერესი და მოგეხსენებათ, ნიჭიერთა საბადოა ჩვენი ქვეყანა. აქ ნიჭიერების დეფიციტი, დეკადანსი არასდროს არ მოხდება და მტრის გასახარად ეს არ აღესრულება, მაგრამ ჯანდაცვაშიც დიდი კორიფეები ყავდა, ხომ, როგორც მედიკოსები. თუმცა ამ ახალ ტექნოლოგიებს, ფეხის ვერაწყობის გამო, ამ აპარატურის მასობრივად ვერცოდნის გამო და კიდევ მრავალ წერტილი, საერთოდ ყველა სფეროს ჩავარდნის გამო, ჩვენი პაციენტები საზღვარგარეთ ბრძანდებიან. დიაგნოზის დასასმელადაც, პატივცემულებო და სამკურნალოდაც, სამწუხაროდ. რა გითხრათ, რით გაგახაროთო, ეს ფრთიან ფრაზად იქცა, მაგრამ იცით, გახარება ალბათ მხოლოდ და მხოლოდ მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ არ ვემორჩილებით, არ ვეპუებით, გულხელ დაკრეფილნი არავართ, მხილებას არავწყვეტთ და რა თქმა უნდა ბრძოლას აწმყოში ჩვენი განსაკუთრებულად უკეთესი მომავლისათვის, ჩვენი მომავალი თაობისათვის და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის. აი ესაა გასახარელი, რადგან ეს ჯაჭვიც უწყვეტია და ეს მუხტი ღვთისშეწევნით საქართველოში არ განელდება. ეს იცოდეს ყველა ავად მოფიქრალმა, შინაურმა თუ გარეულმა. რაც შეეხება მრავალ მტკივნეულ საკითხს და აქტუალურ საკითხს, მოგეხსენებათ, რა ვიცი, მრავალია, მრავალი და საიდან უნდა დაიწყოს ადამიანმა. ძალზედ ისეთი ასარჩევია. თუმცა არსებობს, რა თქმა უნდა, მეტად მტკივნეული საკითხები, ხო? კონკრეტულად რატომ უნდა დაჭირდეს ჩვენს ქვეყანას და მის მართველ ამ შემთხვევაში ოცნების ხელისუფლებას? თითოეულ ჩვენთაგანს გნებავთ შეხსენება ევროსტრუქტურებისაგან, გნებავთ იუნესკოსაგან და ასე შემდეგ, რომ თურმე 40% ბავშვებისა განიცდის მატერიალურ სიდუხჭირეს. ყოველი მესამე ბავშვი აქ რომ ძალზედ ცუდ მდგომარეობაში იმყოფება. მათი რა თქმა უნდა ოჯახში არსებული სიდუხჭირის გამო, მატერიალურად გაუსაძლისი პირობების გამო ეს ნათელი არ არის. ეს არ ვიცით. როგორი შეურაცხყოფა თითოეული ჩვენთაგანის? ჯერ ეს ხელისუფლება, რომელიც ოცნების ხელისუფლება, რომელიც თავზე აზის ჩვენს ქვეყანას და კონკრეტულად განკარგავს აბსოლუტურად ყველაფერს საკუთარი კეთილდღეობისათვის. მხოლოდ და მხოლოდ. როგორი სირცხვილი და ცინიზმია და თავის მოჭრაც, მე ვიტყოდი, რომ უცხოეთიდან გკარნახობენ. ზოგიერთი გუშინ გაჩენილი სახელმწიფოც კი გკარნახობს, რომ შენთან ბავშვები შიმშილობენ. შენთან ეს ხდება, აქ საშინელება მოხდა, იქ იმას არ ღვევ და ასე შემდეგ. ასეთი დაცემა შესაძლებელი იყო კი, თუმცა ყოფილა. არ მოინდომოს ადამიანს

ადამიანმა დაცემის სურვილი, თორემ ის ფსკერზე დაეცემა. და ნოიყოფენ უფალმარინებობს, რომ მართლა ფსკერზე დავეშვეთ. იცით, ამას წინათ შემხვდნენ ახალგაზრდები პატივცემულებო არასამთავრობო ორგანიზაცია და ხელმოწერებს აგროვებდნენ, ახან ბავშვებზე საუბროთ, მინდა გავაგრძელო. ხელმოწერებს აგროვებდნენ უფასო სკოლებში, უფასო კვებისათვის, რაც შეიძლება მრავალ ადამიანს მოგვეწერა ხელი, რომ აი ეს ბავშვებისთვის უფასო კვება სკოლებში, რომ შემოვიღონ, რომ ბავშვებმა, რომელთაც თანაბარი პირობები ნამდვილად არ აქვს და 98%-ს მართლაც გასაჭირი აქვთ ოჯახებში, უფასოდ იკვებონ. მრავალი ბავშვი ეგრეთ წოდებულ უზმოზე მიბრძანდება სკოლაში. შობლებს ხშირ შემთხვევაში არც ალიათ მათთვის. რამე თუ ერთი სული აქვს ზოგიერთი ზოგიერთ ოჯახს ძალიან მალე მიიყვანონ სკოლაში ბავშვი, რადგან მალე ეწყება სამსახური. და შემდეგ გვიან გაიყვანონ ბავშვისთვის ვერც ალიათ, მაგრამ მე სულ სხვა მიმართულებით მაქვს ახლა სწორება. ბავშვი, რომელიც ვერ იკვებება სახლში და ამ დროს სკოლაში რა დონეზეც მოეთხოვება, თორემ რა დონეზე ეთხოვება და ჩვენი განათლება რასაგავს ახლა, გინდა პირდაპირ ხეთში თუ ზეთ ხეთში თუ პროფილში, ეს ძალიან კარგად ვიცი და ვიცით, ვინც ვიცით. რომ მადლობა მათ და ზურგის ქარი ამ ახალგაზრდებს, რომლებიც ამ ხელმოწერებს აგროვებენ. ეს ხელმოწერები მე ვიცით სადაც უნდა წარდგეს, ხო? იქ მე ინიციირებამდე ალბათ ბიუროში სადმე განიხილავენ და არ ვიცი რა სიტყვიან ახლა პატივცემული ოფიციოზის ლექსიკა ჩვენთვის ნაცნობია, რომ ჩვენ ზრუნავთ ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ, რომ ეგ არ შეესაბამება სიმართლეს და მრავალ რამე სიტყვიან კიდევ. არადა რეალურად ბავშვების უფასო კვებაც და არამხოლოდ კვებაც, ეს არამხოლოდ მოსათხოვნია, რაც შეიძლება სასწრაფოდ არის სამხრივ ნაბიჯები გადასადგმელი, იცით? თქვენ ბავშვებს ხომ ეს არ ეხება, რომელიც ხან ზოგიერთ ევროპულ რომელ ქვეყანაში სწავლობენ და მოღვაწეობენ თუ სტუდენტობენ თუ რომელში, რომ სადაც თქვენ გნებავთ, იქ რომ აღმოჩნდებიან, ხო? ამ დროს თითქოს ევროპას ჩაიხსენით თქვენი ლექსიკი, თქვენი უტაქტო მოქმედებით, მაგრამ თქვენი შვილებისთვის, რა თქმა უნდა, საუკეთესო გინდათ და ჩვენი შვილები თქვენთვის შვილებს არ წარმოადგენენ. აი ეს დიდი უბედურება და დამოკლეს მახვილიც თქვენს კისერზეა. ზუსტად აი სწორედ მინდა გამიგოთ, ჩემო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. იცით რა, თქვენ ამ ფონზე ყურადღების გადატანის ტაქტიკითაც გამოირჩევით. ეხლა რეალურად დაჭერობანა კიდევ გააგრძელეთ. იქ რაღაც დიდი ყურადღების გადატანა, რაღაც დაბარებები სასამართლოში იმ ძალებს, რომელთაც თქვენ ნაცებს უწოდეთ, ან როგორ არ დაიღალეთ ამდენი წლის განმავლობაში კვლავ რომ ნაცებს, ან რაღა მოსატანია და რა დროს ნაცების კიდევ, ასე ვთქვათ, ნაცებზე აპელირება. თქვენი სიტყვით ხომ ეს ძალები მარგინალიზებული ნი აღარ უნდა არსებულიყვნენ პოლიტიკურად? თქვენ ხომ უნდა აგეკრძალათ და რეჟიმი გასამართლებულიყო პირუთვნელად და დამსახურებულად? თქვენ ხომ მანიპულატორები ხართ და სწორედ მთავარ ოპოზიციურ ძალად კიდევ იმ ფრთას აღიქვამთ, რომელიც მათი საგმირო საქმენი ყველამიცის საზოგადოებაში და თუნდაც მათმა ეგრეთ წოდებულმა მხარდამჭერებაც, თუ რას წარმოადგენდნენ, რას მოქმედებდნენ, საით იყო მათი მიმართულება, ვექტორი და საერთოდ ქვეყნისთვის რა მოიტანეს? მაგრამ ხშირად მითქვამს, ერთი გუნდი ხართ, თითქოს დაპირისპირებულნი, მაგრამ ერთ რამეს მინდა კიდევ ხაზი გაუსვა, რომ დღენია და გაპელირებთ და საერთოდ დაჭერობანას თამაში, ოღონდ არა უდანაშაულოდ დაჭერილებს არ გულისხმობ მე, მათგანაც მოითხოვთ აღიარებას, მათ რა უნდა აღიარონ. ისინი ამბობენ იმას, რაც არის რეალობა.
თქვენი ცრუ მოწმეები, რომლებიც ასევე ბრძანდებიან შსს-ს თანამშრომლები და თქვენ ამ შსს-ს მუნდირსაც შეურაცხყოფთ, ხომ, შინაგან საქმეთა საერთოდ ძალოვანი სტრუქტურების მუნდირს, საერთოდ აი ამ კომპეტენციას, აი ამ სფეროს, რომ ახალგაზრდა კაცს რომ მოწმეთ წარადგენთ და რა თქმა უნდა იქაც ჩავარდნაა, ხო, ყველაფერში. ამ ადამიანებმა რა უნდა აღიარონ? ისინი ამბობენ იმას, რაც არის, რომ უდანაშაულოდ თქვენ ვერდიქტი უსამართლოდ გაქვთ გამოტანილი. და ამ დროს მოუწოდებთ, რომ აი აღიარეთ, რომ თქვენ დამნაშავენი ბრძანდებით. ზოგმა კენედი მოკალით, ზოგმა ჯორჯ ვაშინგტონს ესროლეთ, პრინცი ფერდინანდიც თქვენ ახართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, ასევე მოითხოვთ კიდევ ამ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციისაგან, რომ რაღაც აღიარონ, იცით? პატივცემულებო, ჯერ ერთი ამას ძალზედ ცუდი რეზონანსი აქვს, მეტად ცუდი რეზონანსი აქვს. მომავალ თაობას, რომელსაც არ ჯერა და საერთოდ არც კი გისმენთ თქვენ, დიდი ნაწილი მომავალი თაობისა, მაგრამ რაც არ უნდა კადრს თვალი შეავლონ, ან ყური მოკრან თქვენს ფრაზეოლოგიას და თქვენს ამ ასე ვთქვათ ვუნდერკინდულ მტკიცებულებებს, თქვენ მუსირებთ და ბრძანებთ, რომ აღიარება თურმე არის სწორედაც ის გარანტი, რის თავისუფლების გარანტი, რის შემდეგაც შეიძლება გაგანთავისუფლოთ და გაგიშვათ საერთოდ საპატიმროდან. პატივცემულებო, თქვენი ლოგიკით, აი ეს ქვეყნის დამაქცევარი ადამიანები, რომელიც აი ხო ასეთი ვერდიქტები გაქვთ გამოტანილი, მართლა რომ აღიარონ სიყალბე, რაც არ ჩაუდენიათ თუნდაც და ის აღიარონ, ან ჩაიდინეს და მაინც აღიარონ, ხო, თქვენ ხო ფიქრობთ რომ ჩაიდინეს, გარეთ როგორ უნდა გაუშვათ? განა აღიარება არის სწორედაც ის ალიბი, რომელიც პრევენციულ რაღაც დიდ იმუნიტეტს გვიქმნის, რომ აღარ განმეორდება. აი იმდენად კაზუსია, იმდენად ჩიხში შემსვლელია თქვენი ლოგიკა, რომ მომავალი თაობა ამჩნევს ამ ყოველივეს და მიაჩნია, რომ რაც არ უნდა ჩაიდინო ამ ქვეყანაში, თავარი აღიარო. რომც დაგაბრალონ, კაცო, დაიბრალე, მაგრამ აღიარო თავარია. გატყდე სულიერად თავარია და გარეთ ახარ. აი ასეთი საგანმანათლებლო და ასე ვთქვათ თლიანობაში მასშტაბური სისტემა ჩამოაყალიბეთ თქვენ ჩვენს ქვეყანაში, რომ არაფერი ვთქვათ აი ამ ეგრეთ წოდებული დანოსშიკების სისტემაზე, რომ აი ესეთი ძალა შექმენით, რომელიც როცა უნდათ და რასაც უნდათ იმას დაუწერენ ადამიანს. კაც საერთოდ რომ არ უფიქრი ამ დანაშაულზე და ეს სრულიად საკმარისია თქვენთვის, რომ დევნა განახორციელოთ და არა მხოლოდ დევნა, რა თქმა უნდა, შესაბამისი რეგულაციები და რეგულაციები თქვენ იწოცხლეთ იმის თანაგავთ, რომ აგერ კიმ ჩენ ინ შეშურდება, კაც პუტინ შეშურდება, ლუკაშენკო შეშურდება, სი ძინპინ შეშურდება. იცით, ერთი გამოსავალი რა თქმა უნდა ყოველთვის ყოფილა და ღმერთმა არაქმნას, რომ ისეთ ჩიხურ სიტუაციაში შევიდეთ, რომ გამოსავალი არ იყოს, მაგრამ ეს აღიარებითი ჩვენებები საერთოდ იმდენად იაფფასიანი, იმდენად არამტკიცე, ისეთი თავსმოხვეული, არაორგანული ქართველი კაცისასთვის, თუმცა კი რამოდენიმე დააბრკოლეთ. ისეთი რამ არის, რომ ეს ვერ იმუშავებს, მინდა გითხრათ. აი როგორ მედგრათ არიან ახალგაზრდები, რომლებიც რა უნდა აიღონ საკუთარ თავზე, რაც არ ჩაუდენიათ, რასაც აბრალებთ, ისინი დაიბრალონ. ასე რომ თან პარალელურად ამ დროს საერთაშორისო არენა კიდევ ერთხელ ვიტყვი და მრავალს უთქვამს ამ ეთერიდან, თუმცა კი ეს უახლესი ინფორმაცია ევროპარლამენტმა, პატივცემულებო, იცით კარგად,
რეზოლუცია მიიღო, რომელ რეზოლუციაზეც საუბარი იცით, რომელიც შემდეგ ევროსტრუქტურებს უკვე გადაუგზავნა 436-მა დეპუტატმა. მისცა ხმა ამ რეზოლუციის დამტკიცებას, სადაც ბევრი მოთხოვნა, სადაც ბევრი მრავალი შეფასება, რომ აქ იდევნება მასმედია, რომ აქ რეპრესიული კანონმდებლობა, რომ აქ უკანონო პატიმრები ყოს, რომ არჩევნები სიყალბე იყო, გაყალბდა, რომ ივანიშვილი, მისი ოჯახი და მისი გარემოცვა, მასმედიები და სხვადასხვა ორგანიზაციები უნდა დასანქცირდნენ. თქვენ ახლა როგორ ფიქრობთ? მე ამას რასაც წარმოთქვამ, სიხარულით წარმოთქვამ, ჩასაფრებით და რაღაც ახტაცებით, ჩვენ არ ვიცით საქართველოში რა ხდება. გარედან უნდა მოგვიწოდონ და შეგვახსენონ იმ ადამიანებმა თუ ორგანიზაციებმა, რომლებიც ვერც ნიჭიერებით დაიკვეხნიდნენ და შეგვეფარდებოდნენ, ვერც კაცთმოყვარეობით და ვერც მამული შვილობით, პატრიოტიზმით. დიახ, დიდი სტეპი იყო საერთოდ ევროპის დიდი ნაწილი და აღმართ დარბოდნენ, როცა ჩვენ კონკრეტულად გვითქვამს ამ ეთერში, მე მითქვამს ასევე არაერთხელ, რომ დიაოხა კოლხას დაბლობზე ფერად მეტალურგიას აწარმოებდა ქართველი ერი ეთნიკურად. ჩვენ ცივილიზაციურად, კულტურულად, ჩვენი ეთნოგენეზი ვერავის მიმართ ვერ იქნება შურით, მით უფრო როცა შურიანი არ ყოფილა ჩვენი ერი არასდროს. როგორ შეიძლება ამ ცინიზმით, ამ სწავლებით, რაც უცხოეთიდან მოდის, ასეთი შეურაცხყოფა მიაყენო მის აღმატებულება ქართველ ერს? ქართული ფოლკლორი ძალიან მდიდარია, ეს ჩვენ საუნჯეს წარმოადგენს. რაც მოგივა დავითაო, იქ არის ესეთი რამ. დიახ, ყველაფერი ჩვენი თავით. ციხეც შიგნიდან ტყდებოდა ოდითგან. თანამემამულე, რომ შეურაცხყოფას მოგაყენებს და მახვილს ჩაქცემს, ისე მტერი ვერაფერს ვერ გავნებს. და სწორედ იმ თანამემამულეს და ვაი ესეთ თანამემამულეობას როლში ბრძანდები თქვენ. არა თუ როლში, ეს როლი კი არ მოირგეთ, ის ადამიანები ხართ. აი, რეინკარნაციის მე არასდროს არ მჯერა, მაგრამ თქვათ ესე უტრირებით, რეინკარნირებული ის ადამიანები ხართ, რომელთა ადგილი შესაფერად ნეგატიურ პლანშია საქართველოს მრავალფურცლიან ისტორიაში. შადიმანების, ფარსადანების, ორჯონიკიძეების, მახარაძეების, ყორღანაშვილების გვერდით კიდევ რამდენი ჩამოთვალა. აი ესაა ჩვენი უბედურება სწორედაც, რომ ევროპარლამენტმა ეხლა გასცა განკარგულება და გადასცა და აი უნდა ველოდოთ ეხლა სანქციებს და სულ არ מחარებს არც ერთი ტელევიზიის დასანქცირება, რადგან ჩემია. აი თქვენს ოფიციოს მიუმართავ, რომელიც არაზნაირად თქვენი ლექსიკი, თქვენი აზროვნებით, ამ თქვენი ეპოპეით, ამ აღვირახსნილი, აი მადაროჭამაში მოგივიდა და ლამის გასკდეთ, გულზე არაზდროს არ მეხატებოდით და არც მეხატებით, მაგრამ ჩემი ხართ თქვენც. მოყვასად გიყურებთ კვლავ, რაც არ უნდა მტრობის სურვილი კვლავ მადაში გქონდეთ. მინდა თქვენი გამოსწორება გვინდა, მაგრამ აბა როგორ, თქვენ თუ არ ინებით. ჩვენ კი გისურვებთ, ჩვენ კი გაჩვენებთ გზას, რეცეპტურას, პოლიტიკის მიმართულებით, შიდა, გარე, სხვადასხვა სტრუქტურალურად, გნებავთ ჯანდაცვა იქნება თუ ეკონომიკა, მით უფრო ხო? სოფლის მეურნეობაზე აღარაფერს აღარ ვამბობ. სამინისტროები გაქვთ უფუნქციოდ. არა, როგორ გეკადრებათ, არა თუ უფუნქციოდ, არამედ სრული ფუნქციონალური დატვირთვით. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებს და არა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებს როგორ უცვლით კვალიფიკაციას და რა დროს, დრო და ჟამი შესაფერად, თქვენი ჯიბი შესაფერად როგორ ყიდით, ეს საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის. და ნუ რას დროს ნუ იფიქრებთ იმას, რომ
თქვენი რაღაც დაჭერობანა, კუკუმალობანათი ყურადღებას ისე გადაიტანთ, რომ თავარი ფოკუსი, ეროვნული ფოკუსი, ჩვენი პოლიტიკური ერთობის, ამ დიდი პატრიოტული ფრონტის გადატანილი იქნება და ჩვენ იგივე მხილებით არ ვიქნებით დაკავებული. ამის იმედი არასდროს არ გქონდეთ. და ფაქტიც ჯიუტია. იცის მოსახლეობა, იცით პატივცემულებო, რომ მრავალგზის ვიტყვი, თუ რაიმე ყელში ეჭხირება ბურთივით და სამოქმედო არეალს თვითონ კი ფიქრობენ, რომ რაღაც ნაკლებად, მაგრამ არა თუ ნაკლებად, მაინც ძალზედ ისეთ გაწუხებთ ეს და გიზღუდავთ, ასე ვთქვათ, ხო? და ეს პრობლემად მიგაჩნიათ. ეს სწორედაც ეს ეროვნული ერთობაა. თორემ იქ როგორც გნებავთ, რასაც გნებავთ, იმას აკეთებთ, კაცო. ვისაც გნებავთ, მას უწოდებთ ოპოზიციად. შემდეგ დაიჭერთ, მერე დააფინანსებთ. არჩევნებში მიაღებიებთ მონაწილეობას. კომისია შექმნით, რომ პარტია აგზალოთ, ამ დროს პარტია აგზალოთ კი არა, კვლავ აფინანსებთ და ასე შემდეგ. ეხლა ეს იმდენად იაფასიანია, რომ ეს საზოგადოების დიდმა ნაწილმა შეიცნო, გაიგო, შეიტყო, ზოგმა გვიან, ზოგმა ადრე და ასე შემდეგ. იცით, კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ თქვენი, ასე ვთქვათ, ვარდნა იმდენად თვალსაჩინოა, რომ აი ამს დაჭერა გამოშვებებით, თუნდაც აი პატიმრებით, რომელიც იმ ფრთიდან აკავთ, ვისაც ეხლაც მთავარ ოპოზიციურ ძალად აღიქვამთ, არ არის სათანადო ყურადღება. რატომ შეიძლება ადამიანები ისე ცუდად ხდებოდნენ, რომ საერთაშორისო განგაში ატყდეს, შიგნით ატყდეს განგაში? მინდა ხაზგასმით გითხრათ. არც ელენე ხოშტარია კონკრეტულად, არც ამაღლობელი, რა თქმა უნდა, მზია, და არც ბევრი, ეხლა აღარ მინდა ჩამოვთვალო, ესენი ქალბატონებით დავიწყე მაინც და მე მინდა მათ თავისუფლება უსურო, ჯანმრთელობა უსურო პირველ რიგში. ამ ადამიანების მიმართ გამომდინარე იქიდან, რომ ესენი არასდროს არ იყვნენ ჩვენს მიმართ, ეროვნული ძალების მიმართ ემპათიურნი. ყოველთვის იყვნენ აცილებულნი იმ ნარატივს, უბრალოდ იმ სლაგეს, მართლაც რასაც ქართული ტრადიციული ღირებულებები ერქვა და ჩვენ შორის თანხვედრა ხშირ შემთხვევაში არ იყო და ვერანაირ პარტნიორებად ვერ მოგვიაზრებთ, რაც არ უნდა ცილის მწამება და მანიპულაციები დაიწყოთ. მე და არა მხოლოდ მე, ჩემი დიდი თანამოაზრეები და მთლიანად ეს გუნდი სოლიდარულნი ვართ ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც უკანონოდ ყავთ დაპატიმრებულნი, რომელიც ცუდად ხდებიან და სათანადო ყურადღებას არ აქცევთ. ესენი არიან პირველ რიგში ადამიანები, ესენი არიან პირველ რიგში ჩვენი თანამემამულენი და სათანადო ყურადღება უნდა მიექცეს აბსოლუტურად ყველას. აი აკაჩან სახელმწიფოებრივი ხერხემალი, აი თუ რა კუთხით ვითარდება, თუ რა ხედვა აქვს, კაცთმოყვარეობაა ეს თუ ჯიბის მოყვარეობა? იქ ქვაქვაზე მუდარჩება თუ მხოლოდ მე ვიყო კარგად? აი ეს ყველაფერი თქვენს დიდ ლუსტრაციას უკვე მერამდენე დაკეთებს. ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება სათანადოდ ყველა იმას, ვინც თქვენ ხომ ძალიან კარგად იცით, ეხლა გადავსებული გაქვთ ციხეები, კაცო, ინდექსებს და პარამეტრებს და რაღაცეები თავი მოგწონთ, რომ თურმე პირველ ადგილზე ხართ ეკონომიკურად. პირველ ადგილზე რომ ხართ ამ ციხის გადავსებით და ამ რიცხვით, ერთ-ერთი მოწინავენი რო ბრძანდებით, ამას რატომ არ აღნიშნავთ? და რახან არ აღნიშნავთ, ჩვენ არ ვიცით თუ როგორაა საქმე? ასე რომ პატიმართა ჯამრთელობას ასევე დიდი ყურადღება მათზე მისაქცევი. ყადაღებული თემაა და როგორ გინდა არ შეეხო პატიმართა მიმართ თქვენს მოპყრობას. თქვენ და საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ წინა რეჟიმი, რომელიც თქვენი სიამის ტყუპის ცალია და არ გამოვყოფ, არ დაგაცალკავებთ, დაგაშორებთ ერთმანეთისაგან, რატომ ჩამოიქცა? კი, თქვენ კი
ერთმანეთთან კოჰაბიტირდით და გადააოსეთ თქვენი რიგები აი იმ ძველი რეჟიმის წარმომადგენლებისაგან და კვლავ თავზე გვასხედან, მაგრამ ახსოვს მოსახლეობამ, ძალიან კარგად იცის, რომ რომ არა ის კადრები, რომელიც სიცოცხლის ფასად იქნა მოპოვებული, შენარჩუნებული და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენებული, ხომ, საზოგადოებისათვის, ის რეჟიმი შესაძლოა დღესაც ყოფილიყო. თუმცა დღესაც არის თქვენი სახით. ასე რომ, იგივე სპეციფიკას, იგივე მეთოდიკას აქვს ადგილი. ის ცემატყება, რაც ჩვენ ვიხილეთ ტელევიზიით. ის ცემატყება, რაც ჩვენ ვიხილეთ იზოლატორებში. და არავის მოეჩვენოს ახლა ერთ განყოფილებაში, რაც მოხდა, სხვა განყოფილებები და ასე ვთქვათ, დაზღვეულნი არიან. მივლინებებში გაუშვით ხალხი, რომლებიც გაწურთნილი იყვნენ ამ ცემატყებაში, კაც. პროფესიონალები იყვნენ ამ წამებაში. მე სხვას რას დავარქმევ ამას? არც არაფერი არ ქვია. გაუშვით და რა თქმა უნდა, იქაც აბა როგორ ახლა რას მოიმოქმედებდნენ? ღია ციშქვეშ როგორ იმოქმედეთ? და რამდენი პოლიციელი, რამდენი მუნდირიანი სცემდით ერთ ახალგაზდას, მერე იქვე უწკინარად ყოფ მეორეს, ხო, გორის ინციდენტი მოქვს ხედელობაში. და შემდეგ და რამდენი რამ უნდა ჩამოითვალოს და რომელი ერთი გავიხსენო, რომელიც ძალზედ გაახლოებთ წინა რეჟიმთან. და აი მართლა მაგნიტივით რომ ერთმანეთს იზიდავთ და ერთ მთლიანობად გაქცევთ. ესაა სწორედაც უბედურება, რომ იმ 9 წელს დაუმატოთ 14 წელი, 23 წელი ქვეყანა ერთი და იგივე დღეშია. ყოველი წელი მიუხედავად იმისა, რომ უკეთესი უნდა ყოფილიყო, საგრძნობლად უარესია. საბანკო სისტემით დახრჩობილი ხართ მოსახლეობა. თქვენ არ გნებავთ, რომ მუნიციპალური ბანკები, სახელმწიფო ბანკები არსებობდეს ქვეყანაში, როგორც მრავალ განვითარებულ ქვეყანაშია, ჩვენს ახლო სამეზობლოშიც და შორსაც. მუნიციპალური აფთიაქები, რომელიც წელში გაწყვეტილ მოსახლეობას ფასები რომ გაეზარდა აბსოლუტურად ყველაფერზე და წამალსაც ვერ ყიდულობენ, რომ რაიმე შეღავათი მიეცეთ. უფასო მუნიციპალური უბრალოდ კლინიკები. თქვენ ყველაფერი აი ამ ეროვნული საგან ძალიან შორს ახართ. თქვენი ბელადი, თქვენი კერპი, თქვენი ღვთაება შემინდოს უფალმა. და მრავალი დაპირება გვახსოვს ჩვენ მისგან და ეხლა გამახსენდა ჩვენ მრავალი საუნჯე გვაქვს არამხოლოდ არამატერიალური, არამედ მატერიალურიც. კონკრეტულად ფოკუსირდები მარგანეცზე. მისი სიტყვა და მე შემიძლია ეთერიც გაჩვენოთ. და არაერთი ეთერი თუ რას პირდებოდა ოცნების ხელისუფლება, როცა მოდიოდა ხელისუფლებაში. და შემდეგ წლებში კიდევ შემდეგ წლებში ბიძინა სიტყვა იყო ივანიშვილის, რომ მარგანეცი უნდა განიკარგდებოდეს ქართველი ერის მიერ, სახელმწიფოს მიერ და უნდა ხმარდებოდეს მხოლოდ ქვეყანას. მე გეტყვით, რომ არათუ მხოლოდ ქვეყანას, ჭია თუ რასაც არაფერი ეცხება ამისათვის, ეს მაღალ ინტელექტუალური, ეს პატრიოტებით ახსავსე, ეროვნული ცნობიერების და ვაჟკაცი ხალხის და დედაკაცების ქალაქი და რეგიონი ერთ-ერთი ყველაზე გაჭირვებულია იმ კუთხით, რასაც მატერია ქვია, მაგრამ ეს ბალანსდება იმდენად დიდი სულიერი საუნჯი აქვთ. დიახ, იმდენად დიდი თანაალმობა აქვთ ერთმანეთის მიმართ, მეგობრობა. შეიძლება თბილისში დაძაბუნდეს, დაუძლურდეს მშერი ადამიანი, მაგრამ უკიდურესად გაჭირვებულ რეგიონში, თუნდაც ჭიათურაში, ასე არ მოხდება, რადგან იქ მეგობრობა, გვერდში დგომა, ხელის გაწვდენა და რა ვიცი, აი თავდადებაც არ წარხოცილა. და მარგანეცი ახლა როცა 2% სარგებლობს საქართველოში და ესინ ეს 2%-იც თქვენ ახართ. ყველანი
თქვენს გარდა სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც ასევე, ხო? მაგრამ აღარ მინდა იქ კალამოისკია თუ რა გვარის წარმომადგენელია, ხო? უკრაინელია თუ არა უკრაინელი კიდევ

0: ვინ ყავთ და როგორ აკავთ. ეს ნაკლებად საინტერესოა. თავარი ის არის, რომ ეს დიდი მარაგი და უმაღლესი პეროქსიდი ქართველ ერს ჭიათურელებს და საერთოდ ქვეყნის მოსახლეობას არ ხმარდება და ასევე ითქმის ყველა, ასე ვთქვათ, აი ჩვენს დიდ საგანძურებზე, რომელიც მიმოფენილია საქართველოში. მეგობრებო, იცით, მე ჩვენ დრო დაგვჭა კიდევ და ზარებიც მინდა, მე ჩვენი ეთერი ზარების გარეში არ არის და შევახსენო ტელემაყურებელს, რადიომსმენელს ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს 557-88-5588. შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვეულებრივად, მოხდებით ეთერში, მე შეძლებს დაგვარათ, რა თქმა უნდა, გიპასუხებთ და კონდეს კომუნიკაცია ტრადიციული, როგორც დიდი ხანია აქვს აი ამ ტელეკომპანიას. რომელმა ტელეკომპანიამაც სრულად ჩაანაცვლა, ну არა იურიდიულად, მაგრამ საერთოდ ის პირველი საზოგადოებრივი არქი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი. პირველი არქი არ არის ნამდვილად, ის რუპორადაა უკვე ქცეული ოცნების ხელში. აი საზოგადოებრივი მაუწყებელი სად არის? აი საზოგადოება სად რეკავს? სად გამოხატავს თავის არს გულის ტკივილს? კრიტიკასაც ბატონო, აქ არ არის ტაბუირებული თემები, აქ შეიძლება ყველა ადამიანმა წაიყვანოს ეთერი, ოღონდ ზარებთან ერთად. დიახ, მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში. აი ესაა სწორედაც ჭეშმარიტი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც ასე გულზე გესობათ, რომელსაც ესე მარწუხებს უქმნით. ყადაღებიც არ გვაკლდა და არაფერი აბსოლუტურად ოფიციოზისაგან, ხომ? ეხლა ეს ძალზე დრბილად ვლაპარაკობ კიდევ რა. ეხლა წუწუნში რო არ ჩაგვეთვალოს მაინც და მაინც. იცით, საერთაშორისო არენაზე თქვენი პოზიცია როგორიც არის და რა მიმართულებითაც განირჩობა ხოლმე, ეს თელმა საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სამყარო მიცის. მოდით პირველი ზარია ეთერში და შემოუშვათ. გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგწესრიგეთ.
0: გამარჯობა, გენაცვალ.
1: ეს ის თავრობა არის, ბატონო. ჩვენ რას ეკრანზე ნახეთ და ის პატარა პატარა ბიჭი ბოძიში რა უნდა თქვა, ნაბიჯვარი. დღეს ჩემს დაკავებულ ადამიანს ჩვენს მოპატეს და ჩვენ მოსმენელს აი ეს თავრობა არის, რომელიც აი ნაციონალებთან თანამშრომლობდა და ისინი აფინანსებდა 7 ნოემბრის მერე რო იყო. ხოლო
0: დიახ.
1: ამათ არც ცნება უკვირს, არც სიღარიბე არ უკვირს ამ ხალხის, არც გაჭირება, არც პენსიონერის, არც შვესა. ვაპატე ბეკაბადონო ემოციების.
0: დიახ, უემოციოთ როგორ იყვით აბა. დიახ ბატონო, მადლობა, მადლობა ზარისათვის. ნათელია, კი ბატონო, გეთანხმებით. სწორედაც ეს აღნიშნე პატვიცემულო, რომ მეთოდიკა არ შეცვლილა. ის ძველი გვარდია, ბჭყალებში, თორე რომელ გვარდიაზეა საუბარი, კვლავ დარჩა უწყებებში. ერთმანეთი გადააოსეს, გალამაზეს ბჭყალებში, რომელ გალამაზებაზეა საუბარი, საერთოდ სახი აქვს წაშლილი და რა თქმა უნდა მოქმედებენ შესაბამისად, მაგრამ ეს ესე ვერ გაგრძელდება და რა თქმა უნდა ამას ძალიან მალე წერტილი დაესმება. აი როგორ დაესმება წერტილი, ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია და კვლავ ვისაუბრებთ. ზარია ეთერში, მოგზანდით. დიახ, ეთერში ხართ.
1: საღამოშვიდობის.
0: ახლა
1: უკვე ჩვენ გადაცემას უკვე ფაქტი.
0: დიახ.
1: ყველაფერს ვსაუბრობ. ყველაფერს ვსაუბრობ. აქ გადავა. აქ სასკუთი დახევას. უსულ. აბლა გადაცემა. აშობა უსული დაცვა. არაფერ დაუწერო. ყველაფერ დაუწერო. იძახია, იძახერო. ყველაფერიო, უსული კარგად არისო. სოციალურ გამოვლენ ბოსები ისო სოციალურ დაუშვებ ეყოლა.
0: ცუდათ ისმოდა ხმა?

0: დიდი მადლობა ზარისათვის. შინაარსი მაინც შევიცანით, შევიცანი, რომ ყველაფერი კარგად არისო, ბძანებენო და რა თქმა უნდა, თქვენი ინტონაციაც კი შინაარსიც რომ არ ასე თქვა, სიტყვებიც არ გამეგო რაღაც, ნათელყოფთა და ცხადყოფთა იმას, რომ გაკვირვებას და ასე თქვა, უარყოფას გამოხატავდით და გეთანხმებით მე. თანაზიარი ვარ თქვენს დამოკიდებულებაში. ყველაფერი კარგად არის, ეს როგორ უნდა თქვა, ჭკუად ყოფილმა ადამიანმა. იცით, ზოგჯერ პატივცემულებო, მქონია ესეთი დამოკიდებულებაც. ალბათ კაცთმოყვარეობიდან გამომდინარე. ალბათ მართმადიდებლობიდან და ჩვენი აღმსა, ჩვენი ჭეშმარიტი აღმსარებლობიდან გამომდინარე, რომ მოყვასია შენი თანამემამულე და ვფიქრობდი და ვფიქრობ ხოლმე. არის ესეთი ეპიზოდებიც, რომ მათ სერიოზულად უჭირთ ფსიქიურად. ეს ადამიანები ფსიქიურად ნორმალუნნი არ არიან. ზარია ეთერში.
1: ალო.
0: დიახ, ეთერში ხართ.
1: გამარჯობათ, ბატონო ბექა.
0: გამარჯობათ.
1: თქვენ გაიხარე. რასაცა მოუნოა თქვენი საუბრის მოწმენა, ბატონო ბექა.
0: გაიხარეთ.
1: ამ სასკინელ დღევანდელ ვითარებაში თქვენი სანაპიროვნებას რო უმოწმენ, ეგ არის შვება, ეგ არის უკარ რაღაცა იმედის მომცემი, თითქოს უფრო გვიძლიერდება ეს იმედი, რომ ერთ დროს მოვა ის პერიოდი, რომ თქვენს დაგიფასდებათ და ქართველ ხალხსაც რიცეული ცხოვრება დაგვიგება ალბათ. ბატონო ბექა, ქმერი ხელისუფლება მოქმედებს დევიზი სხვისი ქმერი რობეს ჩხირი სულ არ ადარდებ ადამიანი მათ იმათ მარტო ფიქრები აქვთ საკუთარი ტრის ირგვილ და ვერავის ვერ ამჩნევენ ქროულები ადამიანი იმათი არაფერს არ წარმოადგენს. ასე თან ხელს უწყობენ ამავე დროს ის ჩუჩიკები, რომლებიც ქებადიდებას ასხავენ. აი ერთ-ერთი ჩუჩიკა, ბატონო ბექა, ეგრეთ წოდებული უცნობი გია გაკეთილად ამბობდა: რაშია საქმე, ყველა ქვეყანაში ჩიმშირობენ ბავშვები, ხე შურიანებო, ხე ბოღდიანებო. აი ასეთი ხალხი როყამ ჩვენ ხელისუფლებას, იმიტომ არის რომ ლები აგრძელებენ და აგრძელებენ მოღვაწეობას. მაგრამ მე გისურვებთ თქვენ, ბატონო ბექა, იმედს არ ვკარგავ, რომ თქვენი სანები კიდევ ბევრი ყავს, თუნდაც პატრიოტთა ალიანსის სახით, რომ მოვა ის ნანატრი დრო. დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა, პირიქით, დიდი მადლობა, ქალბატონო. მადლობა, ასე ვთქვათ, თქვენი გამოხატული პატივისცემისათვის. მინდა გითხრათ ძალიან მოკლედ, რომ ჩვენ აქ თანაზიარნი ვართ ჩვენს დამოკიდებულებაში, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც მეთოდურად შეიძლება იყოს მცირე აზრთა სხვადასხვაობა, ჩვენ აქ გითხარით ტაბუირებული თემები და ისეთი, რომ მაინც და მაინც აი ამ გზით მივდივართ. ჩვენი მთავარი ხერხემალი თემა არის უცვლელად ერთი და იგივე, თორემ აქ აზრთა გაზიარება, თუ როგორ ჯობია, რა დროს ჯობია, აქ მუდმივად არის და სწორედაც აი ეს წარმოადგენს დინამიურ ცოცხალ პატრიოტულ ერთობას და ძალას, რომელიც კიდევ ერთხელ განმეორდები, ხელში ეჩხირება და ხელში გაჩხერა მერე დახრჩობა იცის და რა ვიცი რატო იჩხერენ ვერ გავიგე. ზარია ეთერში.
1: აი მართლა ამ ქალბატონმა სწორედ ფრაიში ვერ გავიგეს მაესტროს არხი გაჩეჩილაძის საკუთრება.
0: გაჩეჩილაძის
1: გავაგებინეთ ზის ამხელა კაცი, ბიჭი ხო აღარ არის, უკვე კაი ბებერია უკვე. ამხელა კაცი ზის და ღადაო. ესე იგი ტელეფონში ვინ რა რაში მეკითხება, მოიყვანა ხანუმა, დაისვა ვიღაცა გოგო არის ყოველდღე ისუზე. ორივე კვდება სიცილი.
0: გასაგებია.
1: და ბოღმები ხართო, ბოროტები ხართო, ხალხიო, კარგად რომ ცხოვრობს, შურსო. ქშურთო ხალხი ბოროტები ხარ თუ ხალხი ვინც კარგად ცხოვრობს ქშურთო. ნუ ხა ეს ადამიანია, გეკითხებით
0: და. ბატონო, მინდა გითხრათ, დიდი მადლობა, გენაცვალეთ. კიდე ხომ არ აქვს დამატება?
1: გენაცვალეთ კი არა, იცი რა, ხა გაგიჟებული ვარ რა. მიყვარდა ძალიან და მეძიცხება, ეს ზვიადი დაძებდა. ზვიადი დარბოდა მაშინ შევარდნაძის ხარეს იყო ეს თვითონ არის საღადავებელი მაგას ვინ ალაპარაკებს მაესტროს უფროსი ვინ არის გამაგებინეთ რა ვინ დაუსმო მაგას ეს ხელი არც
0: დიახ კვლავ ეთერში ბრძანდები
1: ვინ ვიყოფილა ეს ბიჭი ვინ არ ვიცი რა ვაიმე ალგუსო დედა რეც ლაპარაკობს და მარტო სიცილის ხალხის დაჩიმის მე არაფერს არაკეთებს აი ძის და გადაობ ხალხზე. ხალხზე გადაობ.
0: კი ბატონო. გასაგებია.
1: ეს საღადავებელი თავი აქვს მართლა.
0: გასაგებია ხალ ბატონო. დიდი მადლობა ზარისათვის, თქვენი გამოთქმული აზრისათვის. მე შევეცდები გიპასუხოთ. რაც შეეხება გია გაჩეჩილაძეს, არავით არ უცნობს, ძალიან კარგად ნაცნობს. იყო პერიოდი, თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან მიყვარდაო და ეხლა ძალიან ძულსო, იცით? მე შეიძლება ადამიანი, რომელიც მიყვარს, ადამიანი კონკრეტულად, თქვენ ხომ ქრისტიან აღსარებელი ხართ, ადამიანი როგორც ღვთისმქმნელება, სწორად მინდა გამიგოთ, პატივცემულებო, ადამიანის სიძულვილის უფლება საკუთარ თავს არ უნდა მივცეთ. შეიძლება შევიძულოთ მისი სიტყვა, მისი საქმე, მისი ყოფა, მისი ამაზრზენი ლექსიკა, დიახ. რაც შეეხება მე ახლა მიყვარდა და ახტაცებული რა გითხრათ. არც მაშინ ყოფილვარ და მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ მართლაც ეროვნული ფრონტის, ასე ვთქვათ, ეროვნული საბჭოს და იმ გაერთიანების ერთ-ერთი მებაირაღე იყო და ის ხელში აგდება და რაღაც კერპად ქცევასაც ჰქონდა მცირეოდენი ადგილი, მე სრულიად გეთანხმებით. საერთოდ მინდა გაიგოს ყველა ხელოვნების, ეგრეთ წოდებული ხელოვნების მუშაკებმა. ხელოვნება უპირველესად თუ თავისუფლებაზე არ გადის, საკუთარ თვითმყოფადობაზე და არა მონებაზე, და არა ნამცეცების ყურებაზე, ნასუფრალის შეცქერაზე. თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა არის ხელოვნება. აი როგორც რენუარი ბრძანებს ხელოვნებაში, რა არისო მთავარი, რა თუ როგორ მთავარია, ვინ უპასუხა მან და ვინ ჯგუფის წარმომადგენელი განა არიან დღეს ეგრეთ წოდებული ხელოვნების მუშაკები, რომელნიც ნაწილი ქცეულნი არიან უკვე ხელოვნურ ადამიანებად ამ ხელოვნებაში, ამ ხელოვნების ნიღბით და ძალზედ მწყინს და სამწუხაროა, რომ აი ეს ამ ნაწილში რა თქმა უნდა გია გაჩეჩილაძეც ხვდება, რომელსაც ძალზედ არასწორი მიმართულებები აქვს აღებული და მხოლოდ თავს იმას ხარავებს, გულს წვეთს ადამიანებს, ზოგს ალბათ აძულებს თავს, მაგრამ სიძულვილი გადავდოთ იქით. ჩვენ სიძულვილით მიცემულმა ხმებმა დაგუღუპა, დიახ, ვიღაც როგძულს და მოდი ეს ავირჩიო, ესე არ არის. ასე რომ უფალმა უშველოს და ის დაბნელებული გონება გაუნათოს და პირველ რიგში საკუთარ თავში დაინახოს ძალიან დიდი დირე და შეეწიოს უფალი მასაც. ჩვენ წამები დაგვჭა, პატივცემულებო, დღეს მეორე ფორმატი არ იქნება, სასაუბროს რა დაგვილებს. დიდი მადლობა უფალს, შემოქმნეთ ყველაფრისა. დიდი მადლობა თქვენ, პატივცემულებო, ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო, დიდი მადლობა ჩვენს პროფესიონალ საეთერო ჯგუფს და მინდა რომ კვლავ შეგახსენოთ. ყოველ პარასკევს 5 საათზე ცაგარელის 74 ნომერში მამული შვილებთან ერთად ვიკრიბებით. ვიდრე მამული შვილები გქვია და მამული კიდევ შეგვჩენია, ვიკრიბებით. დროებით, პატივცემულებო, ნახვამდის.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მობძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
2: პოეტი ვაჟაფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებსაც წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წყალობდე.
2: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
3: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ცირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრი დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურსი სვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები

0: მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრის სამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენ. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე ათას მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
1: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურმანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან.
0: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორა მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორა მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
1: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
3: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
4: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მე თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
3: იმას გაუბრაზდი.
4: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო.
5: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო. ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევია. ის ნახევარს 5 წუთით გადავაცილეთ და ბოდიშს გიხდით, მაგრამ ტრადიციულად სტუდია რვიდან მოგესალმებით, მე გოჩა ჯოჯუა და დაახლოებით ალბათ 50 წუთის განმავლობაში მექნება თქვენთან ცეთი ჩვენი ტრადიციული გადაცემა, სადაც პირველ ნახევარში, როგორც ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, პირველ ნახევარში ვეცდები რომ ჩემი პოზიციები გაგაცნოთ და შემდგომ თუ გაგიჩნდებათ ან კითხვები, ან თემაზე, რომელიცაც საუბრობთ, ან სრულიად სხვა თემაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ და გქონდეს ეს, ასე ვთქვათ, ორმხრივი დიალოგის ფორმატიც. რასაკვირველია, პრობლემები ალბათ არ გვაკლია არავის, მით უმეტეს ჩავრთავთ ტელევიზორს და მოდის და მოდის.

ხო მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატივი, იმიტომ რომ ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა ისეთია, რომ ალბათ ძალიან იშვიათი იქნება ადამიანი, რომელსაც ისე კარგად აქვს ყველაფერი მოწყობილი, რომ არაც უხებდეს ის გარემო, რომელშიც ცხოვრობთ, არაც უხებდეს ის მდგომარეობა, რომელშიც ქვეყანაა. ესეთი იშვიათი ადამიანები არიან და ნუ ბედნიერები არიან მათი ნამდვილად შურს, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას გონია, როცა ბევრი ფული გაქვს, ხოლოდ მაშინ ხარ ბედნიერი და ნაკლებად გაინტერესებს გარშემო რა ხდება. ეს ისე არ არის, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ როცა ძალიან ბევრი ფული გაქვს, მაშინ პირიქით პრობლემებიც მეტია ხოლმე და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ დღეს საქართველოში ყველაზე ბევრი ფული ვისაც აქვს, იმასაც კი ვებერტელა პრობლემები აქვს. და მთელი პრობლემაც ქვეყნისაც, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ისევ ამაზეა სწორედ დამოკიდებული, რომ ამ ადამიანს აქვს ბევრი პრობლემა. და როგორ უშველოს ამ პრობლემებს, როგორ მოახერხოს ამ ყველაფრის დალაგება, ეს გვინდა თუ არ გვინდა, გადაჯაჭული არის და პირდაპირ კავშირშია ჩვენ ქვეყანასთან და ჩვენი ქვეყნის პრობლემასთან. ალბათ იშვიათი იქნება ის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილი, ამას პირდაპირ რატო ვამბობ, ხო ყველამ ვიცით. განსაკუთრებით ბოლო ისიც კი ბრიფინგი, რომელიც ჩაატარა პრემიერ-მინისტრმა, ნახეთ, რომ მიძღვნილი იყო თავიდან ბოლომდე, მხოლოდ ერთ ადამიანთან მიმართებით, ერთ ადამიანთან დაკავშირებით, მასთან ამ ბრიფინგმა, სხვათაშორის მასთან რა ურთიერთობები აქვს, ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა. ხო, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა, რომ რატომ დაშჭირდა ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ნიჭიერი ადამიანია, და როგორ შეიძლება თქვა, რომ არ არის ნიჭიერი და ჭკვიანი, როდესაც მან მოახერხა ის, რაც ფაქტობრივად ძალიან ბევრმა იმ ადამიანმა, რომელიც ქართულ ოცნებაში იყო და ცდილობდა, რომ მიეღწია საქართველოში მეორე პერსონად ჩამოყალიბებისათვის, და რეალურად მან ეს მოახერხა. აქედან გამომდინარე, ამ ადამიანს ვერ იტყვი იმას, რომ ის უჭკუ ადამიანია, არ იცის როგორ რა დაგეგმოს, როგორ მიაღწიოს და რატო დაჭირდა მას ეს, ხო, რომ ქებათა ქება მიეძღვნა და ამან გამოიწვია სხვათაშორის სხვადასხვა, ამაზე არ მინდა ბევრი ვისაუბრო, ჩანს, რომ ახან ეს გჭირდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა მთლად ისე არ მედის სიტუაცია. ამას ხედავთ კიდევაც, ხო, სულყველანი, რომ რაღაც ცვლილებების დრო დგება ერთის მხრივ, იმიტომ რომ რეალურად მიდის გარკვეული მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რთული, მაგრამ რაღაც გარკვეული მოლაპარაკებები მიდის. ეს კონტაქტები, რომელიც აქამდე საერთოდ გაყინული იყო და ნული იყო, ვერ ვიტყვით, რომ კარგ ტემპში წავიდა, ვერ ვიტყვით, რომ ქვეყნისთვის, ან თუნდაც თავანებოთ თავი თქვათ ქვეყანას, თვითონ ამ პიროვნებებისათვის, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან და რეალურად მართავენ სიტუაციას, რომ მათთვის იყოს რაიმე სასარგებლო, მაგრამ რაღაცა დაიძრა. რთული მდგომარეობა ევროპის მიმართულებით, ხედავთ, რომ ევროკავშირი და ამასაც ალბათ ხედავთ და ამაზეც რაღაც გარკვეულ ნაწილზე ალბათ შევეხებით ჩვენ საუბარში, რომ ამერიკისა და ევროკავშირის ინტერესები გარკვეულ წილად გაიყო, განსაკუთრებით ეს გამოჩნდა პირველი ეტაპი იყო უკრაინასთან, რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებაში, შემდგომ ყველასთვის აშკარაო გახდა, არა მარტო თქვათ იმ ადამიანებისთვის, ვინც პროფესიით აკვირდებიან ხოლმე ამ საქმეს და ამის შესახებ ჩვენ ლაპარაკობდით დიდი ხანია, საუბრობდით და ვამბობდით, რომ ეს განსხვავებები არის და არა მარტო ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, თვითონ ევროკავშირსაც ბუნებრივია. ხო, გახსოვთ, მე ვამბობდი, სანამ რუსეთი ევროკავშირს აღიქვავს ერთ სტრუქტურას და ერთ სუბიექტს, მანამდე რასაკვირველია მასთან ექნება საქმე, მაგრამ როგორც კი ის დაინახავს, რომ ევროკავშირში არიან ქვეყნები, რომელსაც აქვთ განსხვავებული მოსაზრებები და ეს ბუნებრივია, განსხვავებული ინტერესებიდან გამომდინარე, მთელ რიგ საკითხებზე და მოვლენებთან დაკავშირებით, მაშინ რასაკვირველია ეს ნიშნავს, თუ კი ასე უკვე დაინახავ, ეს ნიშნავს, რომ მოქმედებებით შესაბამისი გექნება და აქედან გამომდინარე აღარ იქნება ის ერთ ახოვანი და ერთ მხარეს მყოფი. ხო, ზუსტად ესე ხდება ევროატლანტიკურ კავშირში, არის სუბიექტები, რომლებსაც აქვთ თავთავიანთ ინტერესები, ეს ინტერესები ყოველთვის ჰქონდათ, ოღონდ ვის როგორი ნიჭი აქვს იმის დანახვის, რომ პირველი ჯერ უნდა დაინახოს ყველაფერი და მერე იმ დანახვის მერე უკვე გაანალიზო ინტერესთა, ასე ვთქვათ, კვეთარაში ხდება, სად არის, ვთქვათ, შენი ინტერესი, როგორ შეიძლება დაალაგო და იმის მიხედვით

გახდა და ფაქტიურად ინგლისი გამოვიდა ევროკავშირიდან, ჩანს რომ ეს ინტერესებიდან, ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე სხვათა შორის და აქედან გამომდინარე იგივე ახლო აღმოსავლეთში მისი ინტერესები არასდროს ნავთობთან დაკავშირებით ინგლისი სწორედ იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც დაიწყო ენერგო მატარებლების როგორც მოპოვება, ხო, ახლო აღმოსავლეთში და სხვათა შორის კავკასიაშიც, ბაქოს ნავთობზე როცა იყო ლაპარაკი, სწორედ ინგლისელები იყვნენ და პირველი გატანა სხვათა შორის საზღვაო, საინტერესოა ისე რომ იცოდეთ ისტორიისთვის, პირველი ტანკერით გატანა მოხდა ბათუმიდან. და სხვათა შორის დღემდეა შემორჩენილი ნობელის ქარხნის, ნობელი ის ვისიც სახელობისაც არის, ხო, პრემია, ნობელის პრემია ქარხნის ბათუმში. თუკი გაქვთ ამისი ბედნიერება, შეიძლება ნახოთ კიდევაც, რომ იმ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სწორედ დღემდეა დარჩენილი, თქვათ, ის გარკვეული ემბლემა ნობელის და ასე შემდეგ, ისტორიულია, თქვათ, ეს რომ პირველად აქედან მოხდა და აქედან გავიდა. ასე რომ ინტერესების კვეთა ძალიან ბევრია. და ამას თუ დავამატებთ, რომ იგივე რუსეთთან მიმართებაში თუ კი ავიღებთ, ხო, ჩვენს ურთიერთობას, იქაც ხედავთ, რომ ეს ცალსახად არ არის, ეხლა სუნთლად მე მესმის მათი, ვინც სხვათა შორის არიან ექსპერტები, რომლებიც მოზომილად, მაგრამ ამჟღავნებენ იმას, რომ ერთია პროპაგანდისტულად ვალი რაღაცაში მოიხადო და რაღაცები ესე უნდა თქვა, მაგრამ მეორეა, როცა რაღაცებს მართლა ხედავ კიდევაც და ჩანს, რომ რაღაცებს ისინიც გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს უბრალოდ ასე აწყობთ ესე ლაპარაკობენ, როცა მიდის პრორუსული ხელისუფლებაზე საუბარი, როცა მიდის რომ აი რუსეთისა და საქართველოს ინტერესები თვითონ განუყოფელია და ეს ყველაფერი ჩანს უკვე, იმიტომ რომ ესე და ესე. სინამდვილეში ხო კიდევ მათაც კარგად იციან, უბრალოდ კიდევ პროპაგანდას ხანდახან ესე ჭირდება. მათი მესმის, მაგრამ ადამიანების დაბოლება, ხო, კიდე ერთი მხრიდან, კიდე მეორე, ორი საპირისპირო მხარე თუ ავიღებ და 2-ცაა და 3-ცაა და მეტი შეიძლება იყოს აქ, ყველა ცდილობს იმას, რომ რამენაირად ისეთი ფორმით ელაპარაკოს თავის იმას, რა ქვია, საზოგადოებას, რომ როგორც იმ სიტუაციას აწყობს. და ასე შეიძლება, რასაკვირველია, არა მარტო დღევანდელობაში, ისტორიაც კი გვაჩვენებს იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ისტორიასაც კი არა თუ იმ მომენტისთვის, არამედ შემდგომ გვაწვდიან ისეთი ფორმით, როგორი ფორმაც ამა თუ იმ სიტუაციაში ვიღაცას აწყობდა და მე ეს გავლენა ვრცელდება ხოლმე, იმიტომ რომ ყველა მოვლენას, რომელიც არ უნდა მოხდეს, ხო, ყოველთვის აქვს რამოდენიმე ნაირი შეხედვის ადამიანებს, ამის უფლებაც აქვს, ასეთი ხედვა შეიძლება არსებობდეს და ობიექტურად შეუძლიათ კიდევაც რაღაც გარკვეული არგუმენტების მოყვანაც, რომ თქვათ, ის რაც დაინახეს, ეს სწორედ ამას წარმოადგენს და ეს არის. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, ბევრი ადამიანი ცდილობს იმას თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ისე დაგანახო სიტუაცია, როგორც იმ მომენტში ის თვლის, რომ ესეა საჭირო. არა მარტო მას აწყობს, არამედ ხშირ შემთხვევაში არა თუ მას აწყობს, არამედ ის სწორედ ისე აგებს თავის ლოგიკას, რომ ვიღაცის ინტერესში ჩაჯდეს. ხო, ეს ხშირად ხდება ხოლმე და ჩვენც გვაქვს ხოლმე, ხო, ამისი ასე ვთქვათ მაგალითები. ისევე ამიტომ ამაფეს რას მოყვა, ხო, ეს საუბარი იმას, რომ აი პრორუსული, არც რუსეთთან არაფერი გარკვეული არა. ხო, ეს ჩანს, იმიტომ რომ რუსეთთანაც გააქვს უბრალოდ ერთნაირები არიან. როგორც დემოკრატიები გვანან ერთმანეთს და დემოკრატიული ფორმა სახელმწიფოს მართვის, ხო, რას გულისხმობთ ამ დემოკრატიაში, ხო, იმიტომ რომ ამასაც კი ხანდახან ახსნა ჭირდება, იმიტომ რომ მე თვითონ შევხები ვარ სიტუაციას, როდესაც სწორედ სტრასბურგში მომიწია, მაშინ ოპოზიციაში ვიყავი სააკაშვილთან, მე და რესპუბლიკელებიდან დათო იყო ბერძენიშვილი, ვინც ოპოზიციაში ვიყავით, ჯგუფის ხელმძღვანელი მიხეილ მაჭავარიანი იყო და მოგვიწია სტრასბურგში შეხვედრები საუბარი რაღაცაზე, განსაკუთრებით თემატიკა იყო საარჩევნო კანონი, რომ ელიც მიიღეს და ერთ-ერთი საარჩევნო კანონი სახელიც კი დაარქვეს, ესე რომ მოგებულს ყველაფერი და წაგებულს არაფერი, ანუ ისე იყო აწყობილი, რომ შეგეძლო თუ კი ვთქვათ მოიგებდი, თუნდაც მინიმალური ასე ვთქვათ პროცენტებით მოგეგო ვთქვათ ოპონენტისთვის და ოპოზიციისთვის, მაშინ ყველაფერი მიგქონდა რა, და აქედან გამომდინარე დაარქვეს ამ კანონს და ამაზე ვიყავით ჩასულები და იქ რომ ვისაუბრეთ, ხო, იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ აი ჩვენ ამ და ამას თავაზობთ, რომ ქვეყანაში საქართველოს ეს უფრო წაადგება, რომ ასეთი უფრო დემოკრატიულია და აქედან გამომდინარე თქვენი აზრი გვაინტერესებს და ნუ მან ხელისუფლებას თავისი ასე ვთქვათ მოსაზრება ქონდა და რომ მოისმინეს თქვენს სხვათაშორის არ შეცვლა იმის მერე, იმიტომ რომ ისინიც მიუხედავად დრო როგორი ცვლება, მაშინ ევროკავშირი არ არსებობდა ამ ფორმით და ასეთი ის არ ქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში

ევროსაბჭო იყო ევროკავშირის თითქმის ჩამოყალიბებული ჩამოყალიბების ამ პროცესში იყო და ჩვენი ურთიერთობებიც ლაგდებოდა და მაშინ ესე პირდაპირ თქვეს რა იმათ უკვე ჩამოყალიბებული იყო უბრალოდ ეს ფორმა ესეთი არ ქონდა ამდენი სახელმწიფო მაშინ არ იყო ნაკლები იყვნენ მერე გაიზარდა და გაიზარდა და იქ პირდაპირ თქვეს რომ იცით რა რასაც ოპოზიცია გეუბნებათ ანუ ჩვენ რასაც ვამბობთ რასაკვირველია ეს ჯობია რასაკვირველია ეს უფრო დემოკრატიულია და თქვენი ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება მაგრამ რადგანაც არჩევნებს ატარებს და რადგანაც საერთო ჯამში მაინც არჩევნების გზით ხდება ხელისუფლების აღება და წყარო ხალხია ეს ფორმაც რასაკვირველია შეიძლება ჩაითვალოს აი ეს მოგების შემთხვევაში რომ ყველაფერი მეკავთ ესეც მაინც არჩევნებია და დემოკრატიულია ხო ანუ ის არ გეუბნება გინდა თუ არა ეს ესე გააკეთე ხო ის გეუბნება ასე ჯობია თუ არ მიადგები ისეთ ზღვარს, რომელ ზღვარსაც ჩვენ უკვე მიმდგარები ვართ და ერთ-ერთი მთავარი თემაც კიდე ვისიც არის რომ ევროპასთან ურთიერთობების დაძაბვაზე როცა ლაპარაკობთ, აგერეთ წდება ძალიან საინტერესო რამე, ხო 11-ში დაიწყო საუბრები ფაქტობრივად და მე მგონი გადაიდო, იმიტომ რომ ტექნიკური ჯგუფმა ვერ გადაწყვიტა ასე ვთქვათ ის საკითხები საბოლოო ჯამში და ამას ველოდით კიდევაც ხათაშორის წინა ორ შაბათს ქონდა საუბარი მე გიორგი ლომია და გიორგი ფოფხაძე როცა საუბრობდით რომ რასაკვირველია 11 რიცხვში არ მოხდება არაფერი ისეთი ჯერ იქნება მხოლოდ დაწყება ამ საუბრების და საბოლოო ჯამში ალბათ შემოდგომაზე როდესაც უკვე მინისტერიალზე იქნება განხილვა აიქ მიიღება საბოლოო გადაწყვეტილება და ეს ერთგვარი ასე ვთქვათ სამუშაო შეხვედრები იქნება სადაც ისინი დააყენებენ იმ პრობლემებზე ვთქვათ ავიანთ პრეტენზიებს რომელიც არსებობს ქვეყანაში და შემდგომ რაღაც გარკვეული დრო შეიძლება მიეცეს ქვეყანას და საბოლოო ჯამში ეს საკითხი დაიკიდება და გახდება შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ორიენტირი იმისა თუ ქვეყანაში მდგომარეობა როგორ განვითარდება და შეიძლება ითქვას რომ სხვათაშორის აქ უკვე რამოდენიმეჯერ გაჟღერდა და მესმის ესეც რატომ ამბობენ ამას რომ აი 2028-ისთვის არჩევნები რო იქნება და რაღაცა შეიძლება ეს არჩევნები 2028-მდე ბევრად ადრე იყოს და შეიძლება საქმე ისე წავიდეს და ისე დაჩქარდეს პროცესები რომ შეიძლება შემოდგომისთვის უკვე ასე ვთქვათ სიტუაცია ესე შეიძლება დაისვას ხო ისევე როგორც აი სომხეთთან მიმართებაში იყო ფაქტობრივად იქ როგორც ის არჩევნები სარეფერენდუმო ხასიათის არჩევნები იყო ხო იქ ფაქტობრივად უნდა გამოჩენილიყო რომელ გზას ირჩევდა ქვეყანა აი ჩვენთანაც შეიძლება დაახლოებით ეს სიტუაცია სწორედ შემოდგომისთვისაც კი დადგეს რომ რა გზას აირჩევს ქვეყანა რა გზით განვითარდება რომელ ასე ვთქვათ ტრაექტორიას გაყვება ხო კიდე გეუბნებით ვიღაცა და ის მათაც სრული უფლება აქვს თქვან რომ ეს რაღაც ტრაგიზმის ფორმამდე აყავთო დავიქეცით არაფერი დაქცევა არ მოხდება მაგრამ რასაკვირველია ჯობია რომ ქვეყანა წავიდეს ნორმალური განვითარების გზაზე და ამის საშუალება რამოდენიმე ვარიანტია ამისი ხო ისეთი ვარიანტები რომლებიც მტკივნეული შეიძლება არ იყოს და ქვეყანა მის ორგანიზაციოს ის მტკივნეულად რომ ამ შემთხვევაში ქვეყანაზე როცა გულისხმობ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე არ უნდა მივიყვანოთ და ამის გზები არსებობს და ეს გასაღები რასაკვირველია ხელში ისე უცნებას აქვს რომელმაც კარგად იცის სხვათაშორის რომ ბოლო მომენტამდე და ხშირად ქონია ეს შემთხვევა როდესაც ბოლო მომენტამდე ვაჭრობს და რაღაც გარკვეული მომენტი როცა დგება ღებულობს გადაწყვეტილებას და იცის რომ აი ამ ბოლო მომენტამდე ანუ იმ სიტუაციამდე სადამ შეიძლება რომ მაქსიმუმით ივაჭრო ვაჭრობს და ეს სიტყვა ვაჭრობა უკვე ჩვეულებრივი გახდა მას მერე რაც ტრამპმა სწორედ შემოიტანა ხო მას რა ქვია გარიგება ტერმინი ანუ ვაჭრობა პოლიტიკური ვაჭრობა ტერმინი გახდა ჩვეულებრივი რა თუმცა მანამდედაც ვიცოდით პოლიტიკოსებმა ეს რომ ჩვეულებრივად პოლიტიკური ვაჭრობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ინსტრუმენტი სიტუაციების თქვენ წარმოიდგინეთ საომარ მდგომარეობაში მყოფ სიტუაციაშიც ასევე ვაჭრობა მიდის ხოლმე მიუხედავად იმისა რომ ზარბაზნები ისურიან მაგრამ იმ ზარბაზნების სროლის ფონზეც მიდის ვაჭრობა ჩვეულებრივად და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო და მუდმივად დარჩება და იქნება ეს არის სწორედ ეკონომიკური საკითხები. იმიტომ რომ რეალურად ნებისმიერი სახელმწიფო, ისევე როგორც თუ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ სახელმწიფო და ოჯახს ერთმანეთს უადარებთ, ნებისმიერი სახელმწიფო, ისევე როგორც ნებისმიერი ოჯახი, ყარა დგას, როცა მას კარგი ეკონომიკური შემოსავალი აქვს. ხო, ამის გარდა რასაკვირველია კიდევ მთელი რიგი რაღაცები ჭირდება, რომელიც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ეს არის. თუ არა გაქვს ეკონომიკა, ანუ თუ საარსებო საშუალება არა გაქვს, მე დანარჩენი რომ ილაპარაკო იმაზე შეიძლება
უნდა ცოტა ხნით გაუძლო ადამიანმა იშიმშილო კიდევაც, გაუძლო თავისუფლებაც დაკარგო რაღაც გარკვეული პერიოდი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო ეკონომიკა გაძლევს, თავისუფლებასაც ეკონომიკა გაძლევს, ყველა იმ სიკეთებს, რომელიც სიკეთებს გჭირდება მერე განვითარებისთვის, კომფორტისთვის, რა ვიცი, განათლებისთვის და რაც კი რამე გჭირდება ადამიანს, აი ამ ყველაფრისთვის საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის სწორედ ეკონომიკა. ამ ეკონომიკაზე დგას ჩვენს ქვეყანაშიც სიტუაცია და აქედან გამომდინარეა სწორედ რომ ის პრობლემატიკა რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, ხო, ძირითადად არის სწორედ ეკონომიკიდან გამომდინარე. და ეს დაპირისპირებებიც რომელიც ხდება, არ არის ახალი, მეოცე საუკუნე შეიძლება ითქვას სოფლიო, პირველი სოფლიო ომი, შემდგომ მეორე სოფლიო ომი, რომელიც შეიძლება ითქვას რომ რაღაც გარკვეულწლად გაგრძელება იყო მისი, რა ქვია, პირველი სოფლიო ომის, ხო, დაახლოებითი მოკავშირეების მხრიდანაც თუ შევხედავთ, ვინ ვის მხარეს იყო, როგორ გაიყო, როგორ დამთავრდა და შემდგომ მეორეჯერ ისე ვინ წამოიწყო ეს ომი, დაახლოებით იგივე სცენარში ჯდება. დღესაც მისული ვართ ამ მდგომარეობამდე, ოღონდ დღეს უკვე სიტუაცია რაღაცა ნაწილში რასაკვირველია შეცვლილი, იმიტომ რომ ახალი მოთამაშეები შემოვიდნენ და ერთ-ერთი ახალი მოთამაშე ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მან თლიანად შეცვალა, ასე ვთქვათ, ის პოლუსები, რომლებიც ვთქვათ, წინა დაპირისპირებებში იყო. და ეს პოლუსი რომ შეიცვალა, სხვათაშორის ამაში მეორე მსოფლიოების გადანაწილებიდან უკვე ჩანდა. ხო, როცა უშიშროების საბჭო, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხუთი მუდმივი წარმომადგენლისგან, როცა გამოიკვეთა ეს ხუთი მუდმივი წარმომადგენელი, ეს იყო სწორედ შედეგი მეორე მსოფლიოების, რომელიც გადასინჯვაზეც მიდის ახლა საუბარი. ხო, და ეს ჩავთვალოთ, რომ მესამე მსოფლიო ომი დედიხანია დაწყებულია, ოღონდ ფაზები აქვს მას. ფაზები, როდესაც თქვა შედის რაღაც აქტიურ ფაზაში, არის რაღაცა ნაწილი, როდესაც აქტიური ფაზა ისეთი არ არის, ვამბობ ხოლმე, რომ აი ტრამპმა მოახერხა ის დაძაბვა, რაც იყო თქვა ბაიდენსა და ამ ევროატლანტიკური სივრცე, როდესაც ის პირდაპირ უპირისპირდებოდა ეს ამხელა სისტემა რუსეთს და სადღაც რაღაცა ნაწილში მის მოკავშირე ჩინეთს, თუმცა ეს ისე პირდაპირ არ ჩანდა, ხო, იმ სიტუაციაში, თუმცა ჩანდა რომ ჩინეთი არ მიცემდა საშუალებას და ეს ფორმულა ძალიან ადვილად გასაგებია და ეს ფორმულა არა მარტო ამ დიდ სახელმწიფოებში და დიდ ცენტრებში, არამედ შემდგომ უკვე პატარა ცენტრებშიც მუშაობს, რომ როგორც კი სამი მოთამაშე არის იმაზე ველზე, ხო, მესამე მოთამაშე როცა ხარ და სუბიექტი ხარ, ხო, ყველა ვარიანტში უნდა ფიქრობდე იმას, რომ თუ კი ისეთი ძლიერი არ ხარ, რომ ორის გადაყლაპვა შეიძლება, ხო, და მარტო შენ და ნებისმიერ სიტუაციაში არსებობს, ხო, ეს მიდგომა, რომ თუ კი შანსი გაქვს, რომ მარტო ყველაფერი, ხო, რატომ არ უნდა აიღო, თქვა, ეს შანსი და რატომ არ უნდა ცადო ამის გაკეთება. მაგრამ თუ არა გაქვს ამ ხელა პოტენციალი და მინიმუმ მეორე ხარ, თუ მესამე არა, მაშინ ელემენტარულად უნდა ეცადო იმას, რომ იმ ორს შორისაც, რომლებიც შენს გარდა თამაშობენ, არც ერთს არ მეც იმის საშუალება, რომ ერთმა მეორე შეჯამოს, იმიტომ რომ როგორც ერთი მეორე შეჯამს, მერე შეინჯერიდება. ხო, მარტივია, ხო? ამიტომ რასაკვირველია ჩინეთის შემოსვლა ამ თამაში, მინიმუმ ეს ფორმულა ამუშავა, რომელმაც შემდგომში უკვე იმუშავა ისე, რომ უკვე მრავალპოლუსიანი გახდა. ხო, შედარებით უფრო ნაკლები სიმძლავრეში გულისხმობ, როგორც ეკონომიკურ სიმძლავრეებს, როგორც ტექნოლოგიურ სიმძლავრეებს, ისევე სამხედრო ტექნოლოგიებს და სამხედრო სიმძლავრესაც, ნაკლებად მძლავრი სახელმწიფოებმაც კი, ასე ვთქვათ, რეგიონების მიხედვით დაიწყეს თავისი საკუთარი ინტერესების გატარება და ამან საშუალება მიცა, რომ კიდევ უფრო პატარებს, როგორიც არის ვთქვათ, საქართველო, მათაც მიეცათ საშუალება იმისი, რომ რომელიმე მხარეში კი არ აღმოჩნდნენ, არამედ მათაც ითამაშონ თავიანთი თამაში. ამ შემთხვევაში რასაკვირველია ის, რასაც ამბობს დღევანდელი თქვათ ლიდერი ჩვენი, ხო, საქართველოში ვინც არის და ვისაც ის დიდი რამბები რომ ეძღნა, ხო, ეს ლიდერი რასაკვირველია ამხრივ თუ კი შევხედავთ, ის თამაშობს სწორ თამაშს, ხო, რატომ უნდა აღმოჩნდე ან კიდაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხარეს, ან რუსეთის მხარეს, ან ჩინეთის მხარეს, აღარ ლაპარაკობ, ხო, დანარჩენ უფრო პატარა ცენტრებზე როცა მიდის ლაპარაკი, როცა ყველასთან ურთიერთობა შეიძლება დაამყარო და ამას აკეთებს, როდესაც შეიძლება რომ შენ საკუთარი თამაში ითამაშო. და ამას აწუდის სწორედ ასეთი ფორმით ოცნების და ძირითადად ასე ვთქვათ ნაწილი ოცნების მომხრეებისა, გარკვეულ წილად, ზოგი მითი გაცნობიერებულად, ზოგი ქვეცნობიერად, მაგრამ დაახლოებით ამას ხედავ
იცავენ. რომ ეს კაცი ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს თუ თავი დავანებოთ და ისიც რომ მოვაშოროთ რომ აბა მიშა გინდას ვარიანტი და სააკაშვილის მომენტი რომელიც ნაკლებად მუშაობს მიუხედავად იმისა რომ ამისი ამოქმედების მე არ მინდა ვინმეს რამე დავაბრალო რომ თითქოს ვიღაცა ვიღაცასთან კავშირში სპეციალურად ამას აკეთებს. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩანს ერთი რამ, ხო როგორც კი გააქტიურდება სააკაშვილი, მაშინ იმ წუთშივე გამოდის ხოლმე ის მომენტი რომ კი მაგრამ ამ არჩევანი ბიძინასა და სააკაშვილ შორის აქამდე დაყავს ხო, თუნდაც უცნობის მომხრეს და გეუბნება რომ აი მე ის არ მინდა და აქედან გამომდინარე არც ეს არ მომწონს, მაგრამ ყველაფერს ამას ვითმენ და თუ ამას მიამატებ რომ ბჭო ეს კაცი თამაშობს რა რაღაც საკუთარ თამაშს, ხო ეს კაცი ცდილობს რომ როგორ ამბობენ უპრეცედენტო სუვერენიტეტი, ნუ სუვერენიტეტი ან არის ან არ არის, უპრეცედენტო სუვერენიტეტი როგორც ესეთი არ არსებობს, ისევე როგორც რა ვიცი ხლა ორსული ან არ არის, უპრეცედენტო ორსული არ არსებობს ხო, ან ხარ ან არ ახარ, ან ხარ თავისუფალი და სუვერენული ქვეყანა ან არ ახარ, მაგრამ სრული სუვერენიტეტი არ აქვს არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არც რუსეთს და არც ჩინეთს ხო, ფსამოთამ არც ევროკავშირს არ აქვს ესეთი სრული სუვერენიტეტი არ არსებობს ხო, ხლა ევროკავშირზე ითქვით რომ რასაკვირველია ესეთი პირდაპირ არ ექნება, იმიტომ რომ ევროკავშირი თავისთავად სხვადასხვა სუვერენული სახელმწიფოების გაერთიანება, რომელსაც დღესდღეობით ყავს ესეთი ბიუროკრატია, რომელმაც აბსოლუტიზმამდე აიყვანა და ამას სხვათაშორის არა მარტო მისი მოწინააღმდეგები, არამედ მოკავშირე პარტნიორი, თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატებიც ამბობს, რომ ევროკავშირის დღევანდელი მართლობის ფორმა, როდესაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურ მართლობაში გადაიყვანა მხოლოდ ერთმა ბიუროკრატიულმა აპარატმა, ხო, ესე დაალაგდა. ხო, როცა ქვეყნებზეც კი აღარ არის დამოკიდებული, არამედ ადამიანებმა, რომლებმაც ხელში აიღეს, რაც ვებერთელა, შეიძლება ითქვას, ეკონომიკა, თავისი ყველაფრი, თავისი ტექნოლოგიური მეთი რა ქვია ვებერთელა პოტენციალით, სამხედრო პოტენციალით, რომელიც ეხლა იწყებს ჩამოყალიბებას და ეს ყველაფერი დღეს უჭირავს ერთ ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას პატარა აპარატს, ბიუროკრატიულ აპარატს, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ წინააღმდეგობაში მოვიდა კიდევ ძალიან ბევრ სახელმწიფოსთან. ახლა ზოგთან ეს პირდაპირ ჩანს, ვთქვათ უნგრეთის მაგალითზე, ხო, ზოგთან შედარებით ნაკლები სიმწვავით, როგორც ვთქვათ ჩეხეთის მაგალითზე და თუნდაც ავსტრიის მაგალითზე, მაგრამ ამის გარდა კიდე ჩანს, რომ ალბათ ეს მომენტები არის, თქვა იგივე იტალიას თავის ინტერესები აქვს, თქვა ფრანგებსა და გერმანელებს შორის რა ურთიერთობა სუნთად ბოლომდე ჩამოყალიბებული და გარკვეული არ არის და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი საკითხებია. ასეთ სიტუაციაში თითქოს რა გინდა თქო ამ კაცისგან? ცდილობს რა, რომ მაქსიმალურად უპრეცედენტო кай შაყიროთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცდილობს იმას, რომ ვინმეს დაკრულზე, როგორც ხშირად ამბობენ და ეს პროპაგანდისტვის იქცა, რომ აი ისინი რაღაცას რომ გვეუბნებიან, ჩვენ იმას კი არ ვაკეთებთ. ჩემს ქვეყანას რა ჭირდება, ამას ვაკეთებთ, ხო? და რაღაცა ნაწილისთვის ეს თითქოს ასეც მიდის, იმიტომ რომ ამისი კონტრარგუმენტი თითქოს არ არსებობს. მაგრამ მოდით შევხედოთ რა, მე ეს მინდა რომ დაგანახოთ, რომ სინამდვილეში იდეა, რასაც ამბობს, მართლაც არის, ხო, ეს იდეა, რატომ არ უნდა იყოს გამოყენებული ის, რომ დღესდღეობით შანსი იმისი, რომ ქვეყანამ უფრო მეტი იხეიროს რაღაცა, რატომ არ უნდა გამოიყენო? ხო, რატომ უნდა აღმოჩნდე, თქვა ხშირად მოყავთ ეს მომენტი, რომ აი ჩვენ ევროკავშირი გვეუბნებოდა იმას, რომ ეს მომენტი სხვათაშორის ჩაწიეს გათხოვებაზე და იმაზე, როცა მიდიოდა ლაპარაკი, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ ცოტა გადამეტებული მოუვიდათ ეს ყველაფერი და მინიმუმ სასაცილო გახდა. ამიტომ ახლა სხვა ეს არის, ხო, უფრო ასე ვთქვათ, წონიანი არგუმენტი, რომ ჩვენ რუსეთთან თუ კი სანქციებს მიუერთდებით, თუ კი გადავალთ ასე ვთქვათ დაპირისპირებაში, ნუ ომის მომენტი შემოდიოდა აქ, მაგრამ კარგი, ეს ომი ან იქნება, ან არ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რთულ მეზობელთან გაქვს ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება ყველაფერი გააკეთოს, ხო, ერთის ხრივ, ისევე როგორც ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც არის, იმიტომ პოლიტიკაში დღესდღეობით ხედავთ იმას, რომ რაღაც გარკვეული დათვლა, სტაბილური გათვლა და ასე ვთქვათ, გამოცნობა იმისი, ვთქვათ, ვინ რა ტრაექტორიით მოძრაობს, თითქმის შეუძლებელი გახდა, ხო? იმიტომ რომ პირველი ასე ვთქვათ ქვეყანა, რომელსაც ყველაზე მეტი, ყველაზე დიდი ეკონომიკა, ყველაზე მეტი ჯარი ყავს, ხო, თქვენ ხედავთ, რომ ერთ დღეს გამოაცხადებს ომი დასრულებულია და იტყვის, რომ მორჩა უკვე მოლაპარაკების მაგიდასთან ხდებით ჩვენ და ირანი და მეორე დღეს დაბომბვა მიმდინარეობს. ხო, აქ
აქედან გამომდინარე რთული იქნება, ხო, რომ რაღაცა ასე თქვა წინასწარ პროგნოზირებადი გახადო და არა პროგნოზირებადი გარემო, ეს არის ყველაზე რთული გარემო, რომელიც შეიძლება იყოს. ეს არის ნებისმიერი ადამიანის დონეზე, სახელმწიფოზეც არ უნდა ლაპარაკი, არა პროგნოზირებად გარემოში. ჩვენ მაგალითად დღეს საქართველოში როცა ცხოვრობთ, ჩვენ ვართ არა პროგნოზირებად გარემოში. ბევრი რამე თუ კი პროგნოზირებადია, კარგისკენ პროგნოზირებადი არ არის, თორე ცუდისკენ პროგნოზირება უფრო მეტია. ანუ პროგნოზირებაში გულისხმება, რომ დაახლოებით მაინც იცი, რომ რა სიკეთეები შეიძლება იყოს და დაახლოებით როგორ განვითარდება. რა პერიოდში რა უნდა იყოს. ეს არის პროგნოზირებადი. ჩვენ არ ვართ ხო პროგნოზირება, არც ერთი ოჯახი არ არის პროგნოზირებად გარემოში. აქედან გამომდინარე, იქ ბიზნესის განვითარება, იქ ადამიანის ნორმალური განვითარება შეუძლებელია. და იმიტომაც არის ხო ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში აქვს სუ ნეგატივი, იქ ვიღაცა მოკლეს, ვიღაცას მკვლელობის ცდელობა ქონდა, ვიღაცას ავიცი გალახეს ვიღაცაზე, იმიტომ რომ გარემოა ესეთი. აქ არ უნდა გვიკვირდეს ეს. ასეთ გარემოში ასეთი რაღაცეები ხდება და ეს ჩვეულებრივი რამეა, ხო? არა პროგნოზირებად გარემოში, რომელსაც პროგნოზირება მხოლოდ ცუდი შეიძლება. ასეთი სიტუაცია მსოფლიოში და აქედან გამომდინარე ადამიანებს ურჩებათ ის მომენტი, რომ ჩვენს კაცი კიდე შედარებით სტაბილურობის მომენტი აქვს. და თუნდაც ახლა რომ ევროპა აგერ იმას რა ქვია, როგორა თქვა ჩვენმა რა ქვია კაცო პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილმა, რომ მარცხში ადარა, იქ პირდაპირ მართლა მარცხზე იყო ლაპარაკი იმ გაგებით მარცხზე, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, რომელიც რუსეთში გააქვს სომხეთს და თან ეს მარტო ქაღალდზე დაწერილი ან რაღაცა ის კი არ არის რა ქვია ვირტუალური, მართლა გააქვს და მართლა ბევრი რაღაცა სომხეთმა სოფლის მეურნეობაში ჩვენ გადაგვასწრო, ხო, ძალიან ბევრ პარამეტრში გადაგვასწრო. თქვენ წარმოიდგინეთ ისეთ პარამეტრებშიც გადაგვასწრო, რომელშიც საქართველოს თითქოს მეტი საშუალებები ქონდა გეოგრაფიიდან გამომდინარე და გამომდინარე იქიდან, რომ აქ უფრო მეტი პოტენციურად უფრო მეტი საშუალება იმის, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარებულიყო ვიდრე სომხეთში. ხო, ბუნებიდან გამომდინარე, გეოგრაფიიდან გამომდინარე ვიძახით და არაფერი სხვა თქვათ, რომ რაღაც ჩვენ რაღაც მეტი ნაკლები ვართ რაღაც და რა, ბუნებრივად გვაქვს ის, რომ სომხეთს ჩვენი მიწა წყალი რომელზედაც ჩვენ ვართ, რომ ქონოდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის არა მარტო რუსეთში, არამედ შეიძლება უკვე აწყობილი ქონოდა ევროპაშიც, აქვე ექსპორტი გაეტანა, იმიტომ რომ სახელმწიფო აზროვნება აღმოჩნდა იქ უფრო მეტია. სახელმწიფო აზროვნება არ ნიშნავს მარდამაინც მარტო სახელმწიფო მოხელის აზროვნებას. თვითონ სახელმწიფოებრივი მიდგომა აღმოჩნდა, რომ მათი უფრო მეტია და შრომის მოყვარეობითაც, აზროვნებითაც მარტივ რამეზე გახსოვთ თქვენ. დენის ტარიფი მოიმატა თუ არა, მთელი სომხეთი გამოვიდა, მთელი ერევანი გაივსოვებით, რომ დენის ტარიფს როგორ უმატებ. ჩვენთან შეხედეთ, ტარიფები მატულობს ადამიანების, მე აქედან ამას ვლაპარაკობ, როცა ვიძახი სახელმწიფოებრივ აზროვნებას, როცა ვამბობ, რომ თვითონ თითოეული მოქალაქის აზროვნებაც კი იქ უფრო მეტად პასუხისმგებლიანია ვიდრე ჩვენთან. ხო, ну არის, გაგვისტრეს. მადლობა მათ, რომ ბევრ რაღაცას გვასწავლიან. კი არ უნდა გაუბრაზდეთ ამაში, არამედ მადლობა უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ის რაც მათ ბოლოს გააკეთებს, თუნდაც ეს არჩევნებით, რომელთაც მათ ფაქტიურად შეძლეს ერთი რამ, რომ თავიდან ბოლომდე ის კი არა რომ გავლენა რუსეთის, არამედ სომხური პოლიტიკა თავიდან ბოლომდე დაკიდებულიყო რუსულ პოლიტიკას. იმიტომ რომ სამხედრო კონფლიქტის დროს ხო ყველანი ამასაც არ გგონია რომ ვინმე განსხვავებული აზრი ქონდეს, რომ სომხური სამხედრო ძალა ეს იყო რუსული სამხედრო ძალა, რომელშიც რასაკვირველია კიდე გეუბნებით, რუსეთისთვის ეს დანიშნავდა, რომ ის აზერბაიჯანი, მის იმ აზერბაიჯანს არა ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა და რუსეთი ამას ცდილობდა, რომ ბალანსი შეენარჩუნებინა, ხო, და სადა ამ ბალანსის ბოლომდე შენარჩუნება, რა მოიგო ამითი, რა არ მოიგო, მაგრამ წააგო იმაში, რომ მან ვერ მოახერხა ამ კონფლიქტის ისე მოგვარება, რომელსაც ორივე მხარესთვის მისაღები იქნებოდა. დღევანდელ სიტუაციაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ფრანგებმა რასაკვირველია უდიდესი წვლილი შეიტანეს ამაში, მაგრამ რომ არა ამერიკის შეერთებული შტატები, რასაკვირველია ეს მომენტი არ იქნებოდა, მოხდა ის, რომ ეს კონფლიქტი დამთავრდა. ამ კონფლიქტმა თავის დროზე, ხო, ჩვენ მოგცა იმის საშუალება, რომ არა მარტო ეს, მაგრამ ერთ-ერთი მომენტიც იყო. ყარაბახის კონფლიქტი იყო ერთ-ერთი, თუმცა არა და ერთ-ერთი უმთავრესიც, თუმცა მარტო ეს არ იყო. ხო, როდესაც ბაქო ჯეიხანმა ჩვენზე გაიარა.
ხო, ერთ-ერთი მთავარი ჩვენ რაც კოზირი ხელში გვიჭირავს, ეს არის ის გეოგრაფია და ის ამ გეოგრაფიაში ზღვა. ანუ ორ ზღვაზე გასulis მომენტი, ერთი არის აი ვიღაცა იტყვის რომ ამნიშნულობა აქვს, როცა შეიძლებოდა თქვათ იგივე რაც ეხლა ვარიანტი შემოვიდა, ასე ვთქვათ, სათადარიგო ვარიანტის სახით, რომელიც პროცენტულად ჯერ ერთი რო ეს გასაკეთებელია და მაგრამ მეორე რო გაკეთების შემთხვევაშიც, ხო, ის სიმძლავრეები, რა სიმძლავრეების გატარება შეუძლია თქვათ აზერბაიჯანი საქართველოს ასე რა ქვია ტერიტორიაზე და ჩვენი გეოგრაფიიდან გამომდინარე, ხო, რასაკვირველია რომ ჩაიდოს ფული და გაკეთდეს კიდევაც ესე ადვილი და იგი

ვერ დონის სიმძლავრე ვერ იქნება იმ მიმართულებით, რომელიც არის აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, ხო? და იგივე შავზღვაზე გასვლა, ხო? ის თურქეთიც გადის შავზღვაზე და ასე ვთქვით, ევროპაში გასვლაზე როცა ლაპარაკი. ჩვენს კოზირები რასაკვირველია ხელში გვიჭირავს. და დღესაც კი გვაქვს ეს კოზირები, ოღონდ გააჩნია ამას როგორ გამოიყენებ და აქედან გამომდინარე მივდივარ იმაზე, რომ ერთის ხრივ თითქოს გამოდის, რომ ბიძინა ივანიშვილი თითქოს ვაჭრობს, კი ბატონო, თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, თავისად მიიჩნევს და ამას შესახებად ბევრჯერ გვილაპარაკი, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ჩათვალა, ისევე როგორც ნებისმიერი ალბათ თქვენთაგანი ჩათვლიდა, სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, აზროვნება, როდესაც ნაკლებია, როდესაც ნაკლები იმას არ გულისხმობს, რომ ვიღაცას აზროვნება აკლი არა, ეს გამოცდილება არა აქვს, ეს ხედვა არა აქვს, ანუ პოლიტიკოსი არ არის და ვთქვათ, ბიზნესიდან თუ კი შევხედავთ, რატომ უნდა მყავდეს ვთქვათ, რაღაცაში მოწილე, როდესაც მე შემიძლია ეს ყველაფერი უმართო, მით უმეტეს თუ ეს ყველაფერი ვიყიდე. ხო, აი პირველად მაგალითად, როდესაც ქართულ პოლიტიკაში გამოჩნდა ფული, ეროვნული მოძრაობის დროს ფული როგორც ესეთი პოლიტიკასთან საერთო შეხებაში არ იყო. ფული თანდათანობით შემოვიდა და შემოვიდა ესე პოლიტიკაში, პარტიაში მაგალითად, ხო? ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ და რაღაცას აკეთებდნენ, გაყופיლი იყო, იერარქია იყო. პირველი პარტიები როცა ჩამოყალიბდა მეგეუნებით, აი 98-დან იწყება, 99, 90-იანი, 91-ი, აი პარტიები ჩამოყალიბეს. იქ როგორც ხელფასი, როგორც ესეთი, ხო არავის არ ეძლეოდა. ხო, ვიღაცა თანამშრომელს თქვა ხელფასი მიცე, თქვა რაიონის ხელმძღვანელს ან იმას. შეიძლება ფული რაღაცას დაჭირვებოდა, მაგრამ ამ ფულსაც ან იქვე რაიონი შოულობდა, ან თუ თქვა ეს ფული მოდიოდა და თქვა თბილისი როგორც ცენტრალური ანაწილებდა, ეს ხელფასისთვის კი არისო, ეს იყო თქვა ბენზინისთვის, ეს იყო ფული იმ საქმისთვის, რომელსაც საქმესაც აკეთებდნენ, თორე უმეტეს შემთხვევაში ყველა სახლიდან მოქონდა. აი როგორც კი ფული გაჩდა და ხელფასი მიიღო ადამიანმა, ხო, აღმოჩნდა ესეც ბუნებრივად, თავი დავანე ვთქვათ, კარგი ადამიანი, ცუდი ადამიანი, კარგი ხელმძღვანელი, ცუდი ხელმძღვანელი. ხომ, როცა ჩვეულებრივად ურთიერთობა იყო, მეგობრობა იყო, სამეგობროები იყო ფაქტიურად, ხო, ეს პოლიტიკური ძალა, ეს არ იყო მარტო თანამოაზრეები რაღაცა იდეასთან მიმართებაში, არამედ მეგობრობით, ასე ვთქვათ, ეს ურთიერთობა იყო უფრო მეგობრულში გადასული და ერთის ვთქვათ, რაღაც გაჭირვება ნიშნავდა მთელი იმ სამეგობროს გაჭირვებას. აი ვიღაცას, ვიღაცა ყავს ოჯახის წევრი, ყავს ავად. ხო, როგორც ის ამას ამბობდა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ეს ადამიანი აღმოჩნდა ყურადღების ცენტრში, რომ იხმარებოდნენ და თუ კი რაღაცას ვერ გააკეთებდა, იმიტომ რომ ვიღაცა ავატყავდა, ეს იცოდა სულ ყველა ამის გამო იყო. მაგრამ როგორც კი ხელფასი გაჩდა, მე არ მაინტერესებს შენ დედა გყავს ავად, არ მაინტერესებს შენ ძმას რაღაც დაემართა, მე შენ ხელფას გიხდი. მე შენ ხელფას გიხდი და აქედან გამომდინარე შენი შრომა, შრომაში გაძლევ ფულს, შენ ეს უნდა გააკეთო. ის კი არა რომ მე სოლიდარობა უნდა მქონდეს, რომ უი დედა გყავს ავად და რას ლაპარაკობ, მთელი პარტია ცდილობთ რომ იმ ადამიანს მას რა ქვია გაჭირვებაში მივეხმაროთ. არა, მე შენ ხელფასი მოგეცი კაცო, დედა მოგიკვდა თუ ცუდად არის, დაასაფლავე და გამოდი და საქმე გააკეთე. შენ ეს ანუ ფულადი ურთიერთობები შემოვიდა თუ არა, რომელიც თითქოს ჩაითვალა რომ უფრო ცივილურია. ხო, ჩაითვალა რომ ადამიანები ამაში ღებულობენ ფულს, რომ თქვა ვიღაცა მედის აგიტაციას ეწევა, ვიღაცა კოორდინატორი რო გაჩდა. ამ ყველაფერმა მოგვიტანა ის, რომ მე შენ ფულს გიხდი და აქედან გამომდინარე შენთან ვალდებულებითი ნაწილი, ჩვენ უკვე სხვანაირი წარმოგვეშვა. აი ფული თუ არ გადაგიხადე, შენ შეგიძლია მე მიჩივლო, შენ შეგიძლია ჩემთან პრეტენზია კონდეს, მაგრამ როგორც კი მე შენ ფულს გიხდი, მაშინ მე რა ბრძანებასაც გაძლევის უნდა გააკეთო. იმიტომ რომ შენ ეს წინასწარ ჩვენ გავსაზღვრეთ, შრომითი ხელშეკრულება დავდეთ. და ესეთი შრომითი ხელშეკრულება გახდა ურთიერთობა პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი და ადამიანმა, რომელმაც ასე ფული გადაიხადა, და მას ის ფიქრობს, რომ მთლიანად ნაკიდი ყავს, ასე ვთქვა, მთელი ეს ქვეყანა და აქედან გამომდინარე ის ესე ფიქრობს, რომ მისია ეს, მისი აქტივია და ამ აქტივით ვაჭრობს, ოღონდ ხდება ხოლმე, ხო, ესეთი რამ. მაგალითად, აი ისტორიაში ვახსენე კიდევაც და ხშირად ვცდილობ ხოლმე ეს ისტორიული პარალელები გავაკეთო. მაგალითად, არ არის ცალსახად, თქვათ, მარტო დადებითისკენ დემეტრე თავდადებულის, როცა ბოლო იმას თუ არ იმას ვიზავთ, რა ქვია, გავითვალისწინებთ. მისი, თქვათ, მე გამეფება, მეფობის პერიოდი, მორალურად როგორი ადამიანი იყო, ოჯახთან ურთიერთობები, ოჯახური ურთიერთობები იქნება ეს თუ იქნება საერთოდ ის ურთიერთობები, რომელიც მას სახელმწიფოში შიგნით კონდა თავის ასე ვთქვათ ვასლებთან დამოკიდებულებაში. მაგრამ ნახეთ სიტუაციაზე, სად მივიდა, უტრირება რომ გავაკეთოთ და მივიყვანოთ ბოლო წერტილამდე. მან გააკეთა გარკვეული პოლიტიკური არჩევანი.
მის პოლიტიკურ არჩევანს რომ გაემართლებინა, ანუ ვიზეც ფსონი დადო. დაპყრობილ იმაშია, რა ქვია, საქართველოს ხო, მონღოლთა იმაში, რა ქვია, პროტექტორატშია შესული, ის კი არის მეფე, მაგრამ მისი სუვერენიტეტი ამ შემთხვევაში არ არის, ესეთი სუვერენული კი არ არის, არამედ დამოკიდებული არის თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დამპყრობელი ქვეყანა, ხო? ანუ არის ანექსირებული ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, მან გააკეთა არჩევანი რომ გაემარჯვა მის არჩევანში და გადატრიალებაში მიიღო მონაწილეობა. ხო, იმიტომ დიდ იმპერიაში, მონღოლთა იმპერიაში, შიდა დაპირისპირებაში მან გააკეთა ფსონი დადო, თავისი ოჯახის წევრიც კი გააყოლა, რა ქვია, მას რა ქვია, დაანიშნა და ცოლად შეპირდა და გააყოლა ადამიანს, რომელსაც რომ მოეგო, მისი მდგომარეობა იქნებოდა გადასარევი. და არა მარტო მისი მდგომარეობა იქნებოდა გადასარევი, არამედ ქვეყნის მდგომარეობაც იქნებოდა გადასარევი იმასთან შედარებით, რაშიც იყო, იმიტომ რომ მან მიიღო მონაწილეობა შიდა გადატრიალებაში და ეხმარა ხელისუფლებაში მოსულაში იმ ადამიანს, რომელიც ასევე გადაუხდიდა, ასე ვთქვათ, სამადლობელოს. და აცილა. მოხდა ისე, რომ მან წააგო. მისმა ფავორიტმა წააგო. ამიტომ ქვეყანას უნდა გადაეხადა ეს. ამიტომ არის ის თავდადებულის ჩავიდა და ფაქტობრივად თავის თავზე აიღო ის, რომ ქვეყანას კი არ მიეღო დაჯის ის, რა ქვია, სიტუაცია, არამედ თვითონ მისი არჩევანი იყო. მე ამას რატომ მომყავს ეხა? დღევანდელ სიტუაციაში შეადარეთ. დღევანდელ სიტუაციაში ხელისუფლება ამბობს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, რომ მას არ სურს ხელისუფლებიდან წასულა. და ისინი ეუბნებიან, ასეთი მართველობა, რომელშიც ეხლა შენახარ, ასეთი მართველობა ჩვენთვის მიუღებელია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხშირად მე თვითონ ვამბობდი, რომ სააკაშვილს რომ მაშვებით, რა ქვია, ამართლებთ, და ევროკავშირთან პრეტენზია მქონდა, რომ მის მოქმედებას, ადამიანის უფლებების დარღვევას და იმ საშიშელებას, რომელიც ხდება, მაგრამ მათ ქონდა სხვა ხედვა და აღმოჩნდა ისინი მართლები იყვნენ. როგორც კი სააკაშვილს უთხეს, რომ შენ უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ მორჩა მართლობის ის ფორმა, რასაც დემოკრატია ქვია, შენ უნდა წააგო და უნდა წახვიდე. მარტივად დაალაგდა სიტუაცია. არ შეიძლება რა შენი მართლობა, იმიტომ რომ ორჯერ იყავი ქვეყნის პრეზიდენტი და აქედან გამომდინარე დამთავრდა დემოკრატია, ეს არის დროში ცვალებადობა და შენი ხელისუფლება უნდა დამთავრდეს. და მან ეს გაიგო. ეს იყო მთავარი თურმე იმათთვის, რომ ამას რომ ვეთქვი, ამას გაიგებს. და აქედან გამომდინარე, ისინი ამბობენ, რაღაც რაღაცებზე თვალებს ხუჭავთ, მაგრამ საერთო ჯამში ქვეყანა დემოკრატიულად ვითარდება. არჩევნების გზით ეს კაცი წავა და წავიდა. ჩვენ სიტუაციაში რა გვაქვს? ჩვენ სიტუაციაში გვაქვს ის, რომ ამ კაცს ასვლა არ უნდა. თან თვითონ ხელისუფლებაში არ არის, საინტერესო ფორმა გვაქვს. მას სურს, რომ ვიღაცეები ყავდეს და ნიშნავდეს, ისე კი არა თან როგორც თქოს, რომ გავლენის მომენტები და სინამდვილეში გადაწყვეტილებას გროსმაისტერულად ისაკეთებს. არა. საერთოდ მას როგორც თვითონ წარმოუდგენია, მინისტრებით ისეთები უნდა იყვნენ, ვისაც როგორ უნდა, ის კი არა, რომ ვიღაცას ანდო. აი ანდო კობახიძეს, რომ მოდი რა შენ მართე რა ეს ქვეყანა როგორ შენ გაგიხარდება ისე და პასუხისგებლობა გაქვს შენ? არა, პასუხისგებლობა საბოლოო ჯამში მაინც მისია. ეს კობახიძემ თქვა, რომ საბოლოო ჯამში ისგებულობს გადაწყვეტილებას ყველაფერზე, რაც არის მთავარი საკითხები და განსაკუთრებით ეკონომიკაზე, ის რაც ბოლო პერიოდში მოხდა, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ივანიშვილის გარეშე მოხდა კორუფციული სქემების და რა ქვია გაშიფრა და სადაც უშიშროების მინისტრი, სადაც პრემიერ-მინისტრები, სადაც შეხედეთ რა სიტუაცია მივიღეთ, ხო? თავდაცვის მინისტრი, ანუ ყველა წამყვანი მინისტრი ფაქტიურად ან დაჭერილია, ან ისე მდგომარეობაშია, რომ ფაქტობრივად გომელაური დარჩა, მე მგონი მარტო. და ისეც ალბათ იმიტომ, რომ ალბათ ნაკლებად ერეოდა, ხო, სიტუაციებიდან გამომდინარე, თორე არც იმას არ დატოვებდა. ანუ რეალურად ადამიანი, რომელიც მართავს სიტუაციას და რომელიც უპრეცედენტო მართლობა გვაქვს თან, არც ერთ კონსტიტუციურ ნორმაში, არც ერთი ქვეყნის არწერია, ეს ადამიანი, რომელიც დემეტრე თავდადებულზე, მე თავი დადო კაცო. თავი დადო მართლა, იმიტომ რომ წააგო რა რაღაცაში რა. რომ გაემართლა, გაემარჯვა და გაემართლებინა, ქვეყნისთვის იქნებოდა გადასარევი. მაგრამ არ გაამართლა. დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ ამას გვეუბნებიან და ის მხარე კიდე გეუბნებით, გჭირდება სასწორზე, პინაზე გჭირდება. იმიტომ რომ ჩვენ ის უპრეცედენტო სუვერენიტეტი რო კონდეს, ჩვენ აუცილებლად გჭირდება ევროკავშირიც, ისევე როგორც გჭირდება რუსეთთან ურთიერთობაც, იმიტომ რომ ჩვენ მეზობლები არ გვყავს დანია და ნორვეგია და ამ ქვეყნებში არ ვარ. ჩვენთან არის თურქეთი, არის ირანი,
ეს სამეზობლოა. აქ ჩვენ აქედან გამომდინარე რუსეთიც გვჭირდება. ისევე როგორც ჩვენთვის მთავარი უნდა იყოს, რა ქვია, ევროკავშირთან ნორმალური ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩინეთის ურთიერთობაც ჩვენ ჩინეთისთვის ბაზარი

ვერ ვიქნებით. ხო, ჩვენ არა ვართ გასაღების ბაზარი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ გამტარი და ეს გამტარი სად ვართ? ხო, ამიტომ ჭირდებით ჩინეთს. ამიტომ ეს სტრატეგიული ურთიერთობები იმიტომ არის საჭირო, რომ ჩინეთს გირეგავნოთ ერთი სოფელი, ალბათ ბევრად უფრო დიდი იქნება თავისი როგორც ბაზარი ვიდრე ჩვენ. მას ჭირდება ტერიტორია, რომელთაც ხდება მისი საქონლის გასვლა, ენერგომატარებლების გასვლა და ასე შემდეგ და მისთვის ეს არის სტრატეგიული და ევროპასთან კავშირი ჭირდება. აქედან გამომდინარე არის, რომ ჩინეთისთვისაც რომ საინტერესო იყო, რუსეთისთვისაც რომ საინტერესო იყო, თურქეთისთვისაც საინტერესო რომ იყო, ირანი, რომელიც რეგიონია, პირდაპირ საზღვარი არა გვაქვს, მაგრამ სომხეთით გვაქვს საზღვარი იმასთან, როგორი ირანთან, აზერბაიჯანით გვაქვს საზღვარი ირანთან. ხო, აქედან გამომდინარე ისიც მოთამაშია. ამ ყველაფერთან გჭირდება ევროპასთან ურთიერთობა. აუცილებლად გჭირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა. და როცა ამ ყველაფერს წირავ, იმის გამო რომ ესენი გეუბნებიან, რომ ასეთი მართლობის ფორმა შე რო გაქვს, არ შეიძლება. შენ უნდა წახვიდე ამას პირდაპირ ამობენ. ეს კანონები ყველა ხვდებით. როცა გეუბნებიან ადამიანის უფლებები ირღვევა, რას ნიშნავს? რომ ადამიანის უფლებების დარღვევაში, ანუ ისეთი უფლებები უნდა კონდეს ადამიანებს, რომ შენ შეგცვალონ და შენ ისეთი გააკეთე, რომ შენ ვერ შეგცვალონ და ამიტომ გეუბნებიან, უნდა წახვიდე. და ამიტომ დაფიქრდით რა, მე ოცნების იმათ ვეუნების სწორედ, ხო, დანარჩენებზე არა მაქვს ლაპარაკი. დაფიქრდით ამაზე. როცა გეუნებიან სუვერენიტეტზე და როცა გეუნებიან იმაზე, რომ კიდე გეუნებით, თქვენ მხარეზე ვარ იმ ნაწილში, რომ არ უნდა დავკარგოთ ის მონოპოლარი, რომელიც ცუდი ფორმით, მაგრამ ცუდი იქნება, კარი ამნიშნულობა აქვს. ივანიშვილმა დაანახა ევროპასაც, რომ თურმე მათთან შეიძლება რაღაცაში არ დათანხმება. დაანახა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, რომ შეიძლება არ დათანხმება. თქვენ წარმოიდგინეთ, რუსეთსაც კი ანახებს რაღაცა ნაწილში, რომ შეიძლება თქვა თუ არ დაეთანხმოს მას რაღაცეებზე. ეს როგორ უნდა დავკარგოთ? არ უნდა დაიკარგოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ სააკაშვილმა რაც მოიტანა, არ უნდა დაკარგო. სააკაშვილამდე შევარდნაძემ რაც მოიტანა, არ უნდა დაკარგო. ისევე როგორც ეს ყველაფერი რომ გვაქვს არის გამსახურდიას მოტანილი, იმიტომ რომ ის სუვერენიტეტი იმან მოიტანა. და აქედან გამომდინარე, უნდა გაგრძელდეს სახელმწიფოში ერთ-ერთ მთავარი არის გაგრძობითობა ამ ყველაფრის. და ეს არ დავკარგოთ. აქ ამაზეა ლაპარაკი. და აქედან გამომდინარე, დავფიქრდეთ და და მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც იმ კაცს, რომელსაც ჭირდება ხანდახან, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, ვერ ეუბნებიან. ის ვინც მათი მისი დანიშნულია, ისინი ვერ ეტყვიან, იმიტომ რომ ვიცი ესეთი სისტემა, ერთმანეთს გვანან, სახელები და გვარებია განსხვავებული, თორემ ქონია ადამიანებთან ურთიერთობა. კიდე გეუბნებით, შეიძლება სხვადასხვა ადგილას იყვნენ, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, სტატუსი ჰქონდათ, მაგრამ ერთნაირი ტიპები არიან, ის როგორც სახელმწიფოები ერთნაირი და გვანან ერთმანეთს, ხო? ფორმებით. იმაში კორეის იქნება, რუსეთის იქნება, იმის ბელორუსიის იქნება, გააქვს ისინი ერთმანეთს. ისევე როგორც გააქვს საფრანგეთის, გერმანიის და ასე რაღაცებში სხვაობები არა საკურველია. ასე გვანან პიროვნებებიც. და ამ პიროვნებებთან მქონია ესეთი ურთიერთობები. და ვიცი ერთნაირად აზროვნებენ. ერთლერ როგორც კი არ მოეწონები რაღაცაში, შეიძლება ერთი სამი თვე აღარ დაგიძახოს. და ამიტომ ადამიანი ფიქრობს, რატო უნდა ვიქნები რა მეგობრულ ურთიერთობაში, რატო უნდა უთხრა თვალში გინდა თუ არა თიჩი გაუყარო და უთხრა, რომ ესე არასწორია. გაუცინებ და მეტყვი, რომ არა მაგარი ხარ. და იმასაც ეშლება მერე. ეშლება, ამიტომ რომ რაც არ უნდა გროსმაისტერი იყოს, კიდე გეუბნებით, ყველაზე დიდი გროსმაისტერებმაც კი საბოლოო ჯამში იმის გამო რომ რაღაც რაღაცეები შეეშალათ, ისტორია გვაჩვენებს ამას. ხო, იმიტომ ფორმა დემოკრატიისა საზიზღარი ფორმაა. საზიზღარზე საზიზღარი ფორმა, ორი იდიოტის ხმა ჯობის ერთი ჭკვიანის ხმას, ხო, რაზეა ლაპარაკი? ორი იდიოტი, ორი შტერი, დემოკრატია ეგ არის. ხმის რაოდენობით განისაზღვრება. ორი შტერი ჯობის ერთ ჭკვიანს. ხო, როგორ შეიძლება თქვა, რომ გადასარევი და ის არის, რა ქვია, უნივერსალური ფორმა მართლობის. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ის ორი სულელი რო ერთ ჯობის ასეთ შემთხვევებში ხდება, მაგრამ ძირითადში მაინც სულელები არღებულობენ გადაწყვეტილებას. ძირითადში მაინც ქრეცნობიერად ადამიანის წორ გადაწყვეტილებას ღებულობს. ერი მთელი massa როცა ღებულობს გადაწყვეტილებას, რაც არ უნდა სულელებისგან შედგებოდეს, მაინც რაღაც ჭკვიანურამდე მიდიან ხოლმე, თუმცა ეშლებათ. და ჩვენ არჩევნების შემთხვევაში მართალია, არც ერთი არჩევანი შეიძლება ჩაითვალოს პირველი არჩევნები და მეორე არჩევნებს იქაც არ იყო კიდევ თლად გამართული, იმიტომ რომ ერთი არღებულობდა მონაწილეობას ერთი პოლიტიკური ძალა და უკვე იქაც შეთანხმებითი დემოკრატია დაიდო. შეთანხმებითი იყო ის ხმების რაოდენობა, ისეთი საარჩევნო კანონი იყო, რომ თითქმის ყველა გარდა ერთისა მოხვედრილიყო პარლამენტში. დანარჩენი ჩვენთან არ გქონია, ყოველთვის ყველა არჩევნები გაყალბებულია. ყველა არჩევნები მეტნაკლებობით. რასაკვირველია, ხარისხი მისი რა.
შევძლოთ ის რომ არჩევანის გაკეთება ვასწავლოთ ამ ხალხს და მივიდეთ აქამდე და პირველ რიგში პასუხისგებლობა კიდე გეუბნებით. ეს გეკისრება თქვენ, ვინც ქართულ ოცნებას თქვენი იმედი აქვს და ვინც იმაში რა ქვია Facebook-ზე იქნება ეს, პირად საუბრებში იქნება, აი ვინც პირდაპირ ამოთო თქვენ გეყრდნობათ. დაანახეთ მას რომ შესაძლებელია რაღაცები. დაანახეთ მას რომ არ შეიძლება რომ ბალანსები დაირღვეს. დასავლეთსა და ჩრდილოეთ შორის, დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის, ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის. ეს ბალანსი, ეს არის სუვერენიტეტი და პასუხისგებლობის მომენტი. აი ეს მომენტები იქნება მოახერხოთ და პირველ რიგში კიდე გეუბნებით, მე ჩემი მეგობრებიდან დაწყებული, ნაცნობებიდან დაწყებული, დღეს კიდე გეუბნებით, სირცხვილია რომ ბრმად დაუჭერ ხარს ქართულ ოცნებას. დაანახეთ რა ქართულ ოცნებას რა. ცადეთ თქვენ, ცადეთ და დაანახეთ, ხო თქვენ ხომ აინც არა ხართ? თქვენ ზო ხომ ვერავინ ვერ იტყვის რომ მიშას მიცემთ ხმას, ხო? თქვენ ზო ხომ ვერ იტყვის რომ ნაცები გინდათ? დაანახეთ რომ შეცვლა საჭიროა, პოლიტიკის შეცვლა საჭირო. შეცვლა საჭირო იმისთვის რომ ეს ბალანსები არ დაირღვეს და დრო გვაქვს. შემოდგომამდე არის ეს დრო და დავიწყოთ ნელ-ნელა აქეთკენ სულა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
2: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელიდან, ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო, 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
2: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
2: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთი სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გრძნობენ.
1: როდესაც ხდება აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
2: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაკურებელი, რომ გასაგებიაო, ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში, ხდება.
2: ჩვენ ვაპროტესტებთ, გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით. ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში. ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის, რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით უარყოფით რეაქციას იწვევს. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
3: ჩვენ იმეც ვიტოებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა, დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1905 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა, საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ში ქალისა და ტანისამოსის შემოსვლა შესაძლოა რევოლუციებთან, ომთან ან ემანსიპაციასთან ყოფილიყო დაკავშირებული. მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის რევოლუციის დროს მარია ანტუანეტას თავის დეფორმირებულ და ექსტრავაგანტულ სამბოსთან ერთად გილიოტინამ ბოლო მოუღო, ქალებმა საკუთარ თავს უფლება მისცეს ჩაეცვათ მკერდს ქვემოთ გაშვებული კაბები, რომლებიც უძველესი დროის თავისუფალ სამოსს წააგავდა.
1: თხელი მკერდს ქვემოთ გაშვებული კაბები. მე-18 საუკუნეში ფრანგული რევოლუციის მიერ გამოწვეული არეულობის მიწყნარების შემდეგ ქალებმა მიატოვეს კორსეტები, რომლებიც უსაქმურობის ნიშნად ითვლებოდა და მკერდს ქვემოთ გაშვებული კაბების სასარგებლოდ გააკეთეს არჩევანი. წელმა ზემოთ აინაცვლა, საიდანაც კაბა ნაკერების გარეშე კოჭებამდე სწორად ეშვებოდა. ახალ კაბას ერთი უარყოფითი მხარე ჰქონდა. თხელი იყო და ზამთარში პატრონს ვერ ათბობდა. სამაგიეროდ დეკოლტე, რომელიც როგორც ყოველდღიურ, ასევე საღამოს კაბებს ამშვენებდა, მის ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენდა. მაშინდელი ქალის სამოსი თითქოს ტროპიკული კლიმატისათვის იყო შექმნილი, ამიტომ მალე დაიწყეს მოსახვევების დარება. პირველი მსოფლიო ომის წინ მკერდს ქვემოთ გაშვებული კაბა კვლავ ბისზე გამოვიდა, თუმცა საომარი მოქმედების გაჩაღებამ ამგვარ არაპრაქტიკულ სტილს ბოლო მოუღო. ვიწრო კაბა.
0: ედვარდიანულ ეპოქაში მოდაში შემოვიდა კაბა, რომელიც კოჭებთან იმდენად ვიწრო იყო, რომ ქალის ნაბიჯის სიგრძე 5-8 სანტიმეტრზე მეტი ვერ იქნებოდა. ქალს რომ შემთხვევით დაუფიქრებელი დიდი ნაბიჯი არ გადაედგა, კაბას მუხლებთან ზონარი ჰქონდა შემოკერებული. ამ არაორდინალურ გამოგონებას ბურკილს უწოდებდნენ, რომელიც კაბას გახევისგან იცავდა. სამწუხაროდ, მაგრამ ირონიული იყო ის ფაქტი, რომ მაშინ, როცა სუფრაჟისტები ქალის უფლებების დასაცავად იბრძოდნენ მოდაში შემოსულ ვიწრო კაბებში შებოჭილი ქალები, ნაბიჯის გადადგმას ძლივს ახერხებდნენ. სწრაფ მოძრაობაზე ხომ ლაპარაკი ზედმეტია.

1960-იან წლებში გრძელი და ვიწრო, მაგრამ ამჯერად უფრო მოსახერხებელი ქვედაბოლო კვლავ დაბრუნდა მოდაში. ვიწრო კაბის ახალი იმიჯი პიჯაკის, სტილეტებისა და მარგალიტების კომბინაციას წარმოადგენდა.

0: თინეიჯერული ფორმები. თავიანთ გასაკვირად ქალებმა აღმოაჩინეს, რომ სანამ კაცები ფრონტის წინა ხაზზე იბრძოდნენ, საზოგადოებრივი როლის ათვისება თვითონაც წარმატებით შეეძლოთ. 1920-იან წლებში მათ გადაწყვიტეს კაცებთან თანასწორუფლებიანობა ბიჭური სტილით გამოეხატათ. ქალურობა დაიკარგა, რადგან გოგონებმა თმის მოკლედ შეჭრა დაიწყეს და ბრტყელი მკერდის სასარგებლოდ უარყვეს ის ქალური ფორმები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში ამაყად იყო სამოში გამოკვეტებული. ბიჭური
1: 1920-იანი წლების ბიჭური სტილის სრულყოფაში დიდი წვლილი მიუძღვით ჰოლივუდის მსახიობებს კეთრინ ჰეპბერნსა და მარლენ დიტრიხს, რომლებიც შარვის პოპულარიზაციას უწყობდნენ ხელს. დიტრიხის მამაკაცური კოსტუმები და ქუდები არაგლამურულად გამოიყურებოდა. 3 წლეულის შემდეგ ეს სტილი კვლავ დაბრუნდა, როდესაც გამხდარმა ბიჭურმა მოკლევარცხნილობითა და ბრიალა თვალებით ინგლისელმა მოდელმა თვიგიმ მოდის სამყარო დაიპყრო, მას შემდეგ მოზარდი გოგონები ბუნებრივ ჯანმრთელ სხეულში თავს არაკომფორტულად გრძნობენ, რადგან ის არ შეესაბამება არსებულ იდეალს პოდიუმზე მდგარი ანორექსიანი მოდელების სახე, რომელთათვისაც ნული ზომაც დიდია. მოდა არქიტექტურაა, ყველაფერი პროპორციებზეა დამოკიდებული.

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარი სეზონი და გარკვეული შეთანხმებით შთაბეჭდილება იქმნება, თუმცა ეს ასე არ არის. მოდა ეს რაღაც სხვა, როგორც დროის ჯადოსნური სარკე. ჩვენ ვაკეთებთ იმის ინტერპრეტაციას ტანსაცმელში, რაც ადამიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად ხდება. ეს Dolce & Gabbana, ლუქს ბრენდი, რომელიც სხვა მარკებისგან შეუდარებლობით, ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ბრენდი შექმნეს. საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ისინი ძმები არიან, მაგრამ ბევრისთვის ისინი ერთ ადამიანთან ასოცირდებიან. მიუხედავად ამისა, ისინი ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მამაკაცი გახლავთ. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებდათ, ეს გახლავთ ოცნება. ორივე მათგანს ბავშვობიდანვე იზიდავდა დიზაინერის პროფესია. დომენიკო დოლჩი 1943 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს, როდესაც წამოიზარდა სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების მერე კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის

ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს მოდის სამყაროში ერთად ეცადათ ბედი. დოლჩესა და გაბანას შესახებ მათი ერთობლივი კარიერის დასაწყისიდანვე მოკლე ხანში ბევრი მითქმა-მოთქმა წარმოიშვა მსოფლიო პრესაში, რაც საკმაო ხანს გაგრძელდა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს და საქმიანობა არაფრიდან დაიწყეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ, მათ თურმე ფული საკვებზეც კი არ ყოფნიდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შემატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო. ოთხმოციანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის სხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით, სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის, სანამ ჩვენს ტანსაცმელს არ ჩაიცვამს. სარკის წინ რომ დადგება, ის უცებ აცნობიერებს. მე თურმე ლამაზი სხეული მაქვს. სწორედ ეს ფრაზა გაზდევდა დომენიკო Dolce და სტეფანო Gabbana-ს იდეას ლაიტმოტივად. ათას 1989 წელს მათ საცურაო კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990 წელს კი სამყარომ Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიჰყვებოდა და დღემდე მიჰყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ახალგაზრდა დიზაინერების ცნობილი თაყვანისმცემლების სიას კი დღითი დღე ემატებოდა ახალი და ახალი სახეები. ბრენდის მომხმარებელი თავად მადონას გახლდათ. როგორც ცნობილია, 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც 2 თვეში საკუთარი ხელით. Domenico Dolce-მ და Stefano Gabbana-მ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. Madonna ჩვენი პირველი სიყვარულია. Arasdros დაგვაგვიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან Demi Moore, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Tina Turner და დიზაინერების საქმიანობის არეალიც გაფართოვდა. საფირმო ნიშანი Dolce და Gabbana არა მხოლოდ ტანის სამოს, არამედ აქსესუარებსაც, თეთრელსა და პარფიუმერიასაც ამშვენებდა. ათას 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი Dolce-მ და Gabbana-მ პუბლიკა კიბერქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანის მცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა სხვადასხვა მატერია არ ნახულად შეუხამონ ერთმანეთს. ისინი წარმოუდგენელ სტილს ქმნიან, მაგრამ არსებობს დეტალი, რომელიც მუდამ უცვლელი რჩება ბრენდის კოლექციებში. ეს არის ადამიანის ხეულის სილამაზის ხაზგასმა. თქვენ ვერასოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერდს ან რაიმე მსგავს. ქალის ხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები და სხვადასხვა ბიჟუტერია. ბრენდის წლიური მინიმალური შემოსავალი კი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მოდელიორების თითოეულ კოლექციაში ისეთი რამ არის ჩადებული, რასაც ნოვატორულად მიიჩნევს მსოფლიო მოდის ინდუსტრია. ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანა.

0: drill sergeant.
1: Is that clear?
2: Yes, drill sergeant.
3: 26 წლის წინ 1994 წლის 6 ივნისს კინოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმი Forrest Gump გამოვიდა. რობერტ ზემეკისის მიერ გადაღებული უინსტონ გრუმის ამავე სახელწოდების რომანის კინოადაპტაცია ითვლება ნათელ შთამაგონებელ და კეთილ ფილმად. ჩვენ წარმოგიდგენთ იმ საინტერესო ფაქტების სიას, რომელთა გაგების შემდეგაც ამ დიდებულ ნამუშევარს კვლავ მიუბრუნდებით და მას ოჯახთან ერთად კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით უყურებთ. ტომ ჰენქსმა ფორესტ გამში მონაწილეობაზე თანხმობა სცენარის წაკითხვიდან სულ რაღაც საათნახევარში განაცხადა. აგრეთვე მან უარი თქვა ფიქსირებულ ანაზღაურებაზე და ფილმის გადაღებიდან პროცენტი მოითხოვა. საბოლოოდ მან ყველა დროის ერთ-ერთი გამორჩეული როლი შემოგთავაზა. ფორესტ გამპმა კი მაყურებლის გული მოიგო. ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელშიც ფორესტი მონაწილეობს სინამდვილეში მოხდა. რეალიზმი იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც ტომ ჰენქსი ამ როლს დათანხმდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ მალევე წიგნის გაგრძელებაც გამოიცა, სადაც გამპი მსახიობ ტომ ჰენქსს ხვდება. თავად ტომმა მეორე ნაწილში მონაწილეობის მიღება მტკიცედ იუარა, რადგან ფიქრობდა, რომ სეკველი ყველაზე ცუდი რამაა, რაც შეიძლება ფილმს გაუკეთო. როდესაც ფილმისთვის იმ სცენებს იღებდნენ, სადაც ფორესტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით დარბის, მას პერიოდულად მისი ძმა, ჯიმ ჰენქსი ცვლიდა. ცნობილი ფრაზა ჩემი სახელია ფორესტ გამპი, ხალხი ფორესტ გამპს მეძახის მთლიანად ტომ ჰენქსის მიერაა მოფიქრებული გადაღებების დროს. რეჟისორს ფრაზა მოეწონა და ფილმშიც გამოიყენა. ფილმში ფორესტის დედის როლს სალი ფილდი თამაშობს. სინამდვილეში ის მხოლოდ 10 წლითაა უფროსი ტომზე. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, ფილმში პანჩლაინი ის საერთოდ ტომის შეყვარებულის როლსაც კი თამაშობს. ბურთი, რომლითაც გამპი პინგ-პონგს თამაშობს, სინამდვილეში რეალური საერთოდ არ არის და მთლიანად კომპიუტერული გრაფიკის წყალობითაა დახატული, რასაც იმ დროს საკმაოდ დიდი წვალება დასჭირდა. ფორესტს ყველა ფოტოში, რომელიც ფილმში ჩანს, თვალები აქვს დახუჭული. ყოველთვის, როდესაც ფილმში დიდი დრო გადის და ფორესტი იზრდება, მას მუდამ ცისფერი პერანგი აცვია. იმისათვის, რომ ლეიტენანტი დენის ამპუტირებული ფეხები მეტად რეალისტური გამხდარიყო, მას ფეხებს ლურჯი ქსოვილით უფარავდნენ, რათა გადამღებ ჯგუფს მისი წაშლა გამარტივებოდა. ფორესტის ისტორია 20 საუკუნის ამერიკის 70-80-იანი წლების ახალგაზრდების ფსიქოლოგიური დრამაა. წიგნში აქტუალური თემებია წამოჭრილი: ვიეტნამის ომი და მისგან გამოწვეული იმედგაცრუება, რომელმაც ამერიკაში დიდი საპროტესტო ტალღა წარმოშვა, შიცის პირველი ეპიდემია და სხვა. იცით, რომ თავის დროზე სტუდია Warner Brothers-მა ფორესტ გამპის შეძენაზე უარი განაცხადა და მას ფილმი განადგურების ბრძანება არჩია.

სტუდიაში ფიქრობდნენ, რომ მსგავსი პერსონაჟის ცხოვრების შესახებ ფილმ „წვიმისკაცში“ უკვე ყველაფერი იყო გადმოცემული და ფილმი მაყურებელს ახალს ვერაფერს შესთავაზებდა. ალბათ ამ გადაწყვეტილებას სტუდიაში დღესაც ნანობენ. დღეს ფილმი კონგრესის ბიბლიოთეკაშია დაცული, ვინაიდან ის ძალიან დიდ კულტურულ, ისტორიულ და ესთეტიურ ღირებულებას ატარებს ქვეყნისათვის. 1994 წელი ჰოლივუდისთვის ნამდვილ ოქროს წლად იქცა. ფორესტ გამპის გარდა ამ წელს ისეთი ცნობილი ნამუშევრები გამოვიდა კინოეკრანებზე, როგორებიცაა „მაკულატურა“, „გაქცევა“, „შოუშენკიდან“ და „მეფელომი“. თითოეული მათგანი დღეს ყველა დროის საუკეთესო ფილმების სიაში მოწინავე ადგილს იკავებს.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტი ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
0: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
1: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
0: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
1: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
0: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
1: საზოგადოების,
0: პროფესორიაზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
1: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
2: შალვა ნოცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, შალვა ნოცუბიძე, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი, აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და ზნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვა ნოცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა „ვეფხისტყაოსანი“, „აბდულმესიანი“, „დამარიანი“, „ხალხური ამირანიანი“. შალვა ნოცუბიძე გახდა ფსევდო დიონისე არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. ნოცუბიძისა და ჰონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისე არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვა ნოცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გერბიან საფასური მავრიკი.
1: მერტო, რა საოცარი სონიაქს. გამარჯობა, გამარჯობა. ეს გერბიან საფასურია.
0: და დღეს მსოფლიოს ერთ-ერთ უძვირეს კურორტზე მავრიკიში ვიმყოფებით.
1: მართალი გითხრა, წარმოგიდგენი არ მაქვს 100 დოლარით, როგორ უნდა იცხოვრო?
0: შენ წარმოიდგინე, მე კი მანამდე მონეტას ავაგდებ. გერბი?
1: საფასური.
0: ოპა. მოიპიქე?
1: დიახ. არის.
2: სულიცი,
1: წარმატებები. გამაგდი.
0: რა იცი, იქნებ ბიუჯეტში ვერ ჩავედიო.
2: ჩესტნი.
1: მართლა შემიძლია, მხოლოდ ოქროს ბარათი მაქვს. მავრიკი, პატარა საკურორტო კუნძულია ინდოეთის ოკეანის დასავლეთ ნაწილში.
3: აფრიკანსკა
1: აფრიკული მარგალიტი. ყველა მდიდარი ადამიანის სასურველი ოცნება.
3: რა
1: არის აქ ასეთი განსაკუთრებული? აბა მავრიკი, გამაოცე.

0: სერბიან საფასური მავრიკი. სერ სიბუს აგურა რამგულამა სახელობის აეროპორტი.
1: აეროპორტიდან სასტუმრომდე მისთვის ყველაზე კომფორტული საშუალება ვერტფრენია. ყველას ვურჩა ვერტფრენში ჩაჯდომას. მაგრამ პირველ რიგში მავრიკი შემოვუფრენ. ყველასგან განსხვავებით, მე არც ისე ხშირად ვხვდება ოქროს ბარათი. ამიტომაც სამყაროში სამართალი უნდა აღვადგინო და ბოლომდე დავიხარჯო.

0: მავრიკი პატარა კუნძულია. 60-40 კვადრატული კილომეტრი. და ყველაფერი, რასაც ვხედავთ, ეს უზარმაზარი ბორცვები, კლდეები და მთები, ჩამქრალი ვულკანის მწვერვალებია. სერსილუს აგურა რამგულამას სახელობის აეროპორტი.
1: რადგან მავრიკი პატარა კუნძულია, მინდა ის თავიდან ბოლომდე დავათვალიერო. ამიტომ მანქანის დაგირავება გადავწყვიტე. ერთი გასტროლი, ორ კურსს დავიჭერ და საცხოვრებელზეც ეკონომიას გავაკეთე. მაინც როგორი კომფორტული რამაა ეს ინტერნეტი. აეროპორტიდან გავუსვლელად შემიძლია მანქანის დაქირავება. თანაც ინტერნეტით მანქანის ქირავება უფრო იაფიჭდება, ვიდრე გაქირავების ოფისებში. ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ არსად წასვლა არ გიწევს. ნახევარ საათს აკმოვით და მანქანას პირდაპირ ამ სკამთან მომიყვანენ.
0: ნამდვილად ვერიცხვი, რომ მავრიკი აფრიკაა. ქვიშის გარების ნაცვლად აქ დაბურული ტროპიკული ტყეებია. უდაბნოს ნაცვლად ზღაფრული ჩანჩქერები. ქუთავის სიცხე კი აფრიკული ოკეანიდან მონაბერი ნიავით გრილდება. ამ სიმაღლიდან მავრიკი ბროკოლის დიდ თავს გავს. მისი შეჭმა გინდება. მავრიკის ელიტარული კურორტის სტატუსი მიეკუთვნება. ჭორების თანახმად, ქვეყნის მთავრობას არ სურს მასობრივი ტურიზმის განვითარება და მხოლოდ უმაღლესი კატეგორიის ინდივიდუალური ტურების განვითარება ხდება. ამიტომაც არ არის გასაკვირი, რომ კუნძული ყველაზე მდიდარმა და ცნობილმა ადამიანებმა აიტაცეს. მავრიკის ზედაცვენება კატრინ დერევს, ჟერარ დეპარდიეს, კაილი მინოგს და მარტო ხელა პრინც ჰარის უყვარს. სხვათა შორის აგბილები საშუალოდ 1 000 000 ევრო ღირს. ერთი სიტყვით 60-ია მათთვის, ვის დიდი პულის სულს არის მიჩვეული. აი იქ კი უკვე ჩემი სასტუმრო მოსჩანს, კატკატა თეთრი სანაპირო ზოლით და ლაჟვარდოვანი ოკეანით. სერსივუს აგურა რამგულამას სახელობის ერთ.
1: მისტერ სერგა, დიახ, მე ვარ. გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხართ? შესანიშნავად. მანქანების გაქირავების კომპანიიდან ვარ. დიახ. მე მოგწერეთ. დიდი ხანია მელოდებით. არა, ძალიან სწრაფად მოხვედით. რამოდენიმე ფორმალობა და მავრიკის ეს საკუთარი მანქანა მეყოლება. ეს ჩემი მანქანაა? დიახ. ის ხომ პატარა, წითელია. ის ხომ ქალისაა. მაგრამ გეტყვით, რომ ყველაზე იაფი მანქანის ყველაბაზე საკმაოდ ასატანია. დღეში $30 და გადაადგილების სრული თავისუფლება. ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ სურჩანთის დარება აღარ მომიწევს. მავრიკის მანქანის ქირაობა ძალიან მარტივია. დაგჭირდებათ მხოლოდ საერთაშორისო მარტვის მოწმობა და თუნდაც ერთწლიანი მარტვის გამოცდილება. კონსულზე მოძრაობა მარცხენა მხარესაა, ამასთან შეჩევას დრო სჭირდება. გამარჯობა. მე დავავზი რომ ამ მხარეს მაქვს. აბა, რა ღირს აქ ბენზინი? 1 ლიტრი 52 რუპია. თითქმის თითქმის $2. აქედან გამომდინარე?
2: ოგო, ნია.
1: არა. ეს ის შეგრძნებაა, როდესაც ნამდვილად ბედნიერი ხარ შენი პატარა მანქანი. იმედი მაქვს 15 ლიტრი საკმარისი იქნება.
2: 52
1: რუპია. 52 რუპია. 1 ლიტრი ბენზინი. შიშობ, მაგრამ ამფასებით კონდიციონერს ვერ გავწდები. მადლობა ღმერთს, პანჯრები მაინც იღება. გერბიან საფასური, მავრიკი.
0: მავრიკის თითქმის არ არის ვერტფრენის დასაჯდომი. ამიტომ ყველა ვერტფრენი გოლფის მოედანზე ჯდება. მე მავრიკის ერთ-ერთ

0: სტამბროში ყველავე ეპისტომრებს ნაციონალური მავრიკული ცეკვები. სეგათი ხდებიან. ნანამაზები არიან. გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. ძალიან სასიამოვნოა. რუსულადაც ლაპარაკობთ. აქ უკვე მომწონს. ძალიან გემრიელი კოქტეილია. ახლა კი საუკეთესო აპარტამენტებით გამაბედნიერე. ვილა პრესტიჟის ურბე. სიამოვნებით, მინდა. ინებეთ.
1: Готово.
0: Задарис. Заведи.
2: Весь отель утопает в
0: зелени. Цели састомро, симцоне шечапло. Саоцари сламазе, узармазари пальмеби, патара мудро, бунгалоები. И кристалевит камчурале океане. Ეს ყველაფერი საზაფხულო ნეტარებისა და დასვენების ატმოსფეროში გძირავთ.
2: Мой отель,
0: чем я стомро карки мамсахуები და სტუმრებისთვის сюрпризების მოწყობით არის განთქმული.
1: Традиционно гостей
0: традиционно стомрем шампанურის ბოთლით ხვდებიან, მაგრამ
1: Ну, для этого я должна её.
0: Ის ბოთლი თავად უნდა გავხსნა.
1: Вот это и
0: сам. Ай, амхмлит.
1: Хода.
0: Сивиярагი.
2: Вся эта официальная церемония называется
0: собрание. Но, проще говоря,
2: сейчас меня научат открывать
0: хусарулат гахнас наставлен.
3: Ботхли да ахлилат мичиравс. Шемдег квен хмалц игеб да кутхис кваш ботлзе орджер птхилат гаусвам тхмалц. Месамеджерсе да ацакит да боломде гаусвит.
1: Ага.
0: Чест. Дала унда даватано хупс.
1: Ага.
0: Вала перегасагебия.
2: Нужно пробовать.
0: Ну, это не авария. Вот сцаватехо тави. Да винме сар заваджра. 1 2 3 сами.
1: А, нет.
0: Ара.
1: 1 2
0: 3 сами.
1: 1
0: 2 3 сами. Магария. Заватале. რასწორად გამოვიდა? ფიქრობ, ხმების მშვენიერი დასაწყისია. მადლობა. ახლა კი აპარტამენტები დავათვალიეროთ. ესე ჩემი პერსონალური აპარტამენტები. შესწავლე პატარა სიამოვნებები. მარტო შოკოლადი. როგორც ჩემი ცხოვრება. გამარჯობა სახლო.
1: А
0: каргия.
1: Ой, как хорошо.
0: Ძალიან კარგია.
2: Ну а что,
0: განსაკუთრებულად სასიამოვნო. Чем дидрул вилас? Узармазари. Индоетис океане მოყვება.
3: Гербиан Сапасори, Маврики. კონსულის გათვალიერებას მავრიკის დედაქალაქიდან, პორტ-ლუიდან დავიწყებ.
0: როიალის ქუჩა.
4: პორტ-ლუი,
3: პორტ-ლუიში საერთოდ ვერ ხვდები სადიმყოფები.
4: кажется,
3: კონია რომ ინდოეთიან ბანგლადეშში ხარ. აფრიკულ ქვეყანაში ნამდვილად ვერ გრძნობ თავს. მავრიკის მაცხოვრებლები საკმაოდ განათლებული ხალხია. სკოლაში ფრანგულს და ინგლისურს სწავლობენ, ასევე უმეტესობად გერმანულადაც საუბრობს და თავისთავად კრეოლურ ენაზე. გამარჯობა ბიჭებო. Bonjour. Guten Tag.
5: Guten Tag.
3: Good morning. ნახვამდის. რა უნდა და?
5: გამგზავნებოდით.
3: კარგი, წავიდე სიცოცხლოს.
4: მავრიკი
3: საფრანგეთის ყოფილი კოლონიაა. Особит слесин ак мхелисовлиодан моцоули мушები ჩამოვიდნენ. ამის შედეგად ხალხების და კულტურების აჯაბ სანდალი გამოვიდა. მოსახლეობის 80% ინდუსები არიან, დანარჩენი 20 კრეოლები, ჩინელები და არაბები. ასეთ ეროვნულ მრავალფეროვნებაში ყველა წესი პირობითია. არაბი ქალები ცოლად ინდუსებს მიყვებიან, ჩინელებს კრეოლები მოჰყავთ ცოლად. ყველა თავის ღმერთზე ლოცულობს. ყველა საკმაოდ მშვიდობიანად ეწყობა ერთმანეთს.
6: My name is Sanjay.
3: მე ჯიმქია. მავრიკიელი ინდუსი ვარ.
6: I'm a Hindu.
3: მე თავანს ვწერ შივას. მე მქია ნიკოლა. მე კრეოლი ვარ. ჩემი სარწმუნო

0: ეფუძნება კათოლიციზმია. მე მქვია მეჰმედ აბუკარიმი, მუსულმანი ვარ და ალაჰის მწამსი.
1: მავრიკი
0: ყველაზე დიდი აფრიკული ქვეყანაა. და მე ვხედავდი იმის რომ ის დედაქალაქში არ არის ჩვენთვის ნაცნობი ფუფუნება, ეს ქალაქი სასიამოვნოდ გვაგვირვებს. აქ ფართო გამზირებია, უამრავი ბიზნეს ცენტრია, ლამაზი კოლონიალური სახლებიც. ასეთ საინტერესო არტ ინსტალაციას კი ევროპაშიც კი ვერ ნახავთ. პორტუის უცხო აფრიკა. არა ისეთი გაწვეთილი და ბინძური, როგორიც წარმოგვიდგენია. აქ საკმაოდ სიმპათიური სახლებია, სუფთა ქუჩები და სიღარიბის სუნი არ დგას. თუმცა სულ ცოტა მაინც იგრძნობა. არა, ეს ჩემი სუნი ყოფილა. ოკეი. გერბიან საფასური, მავრიკი.
2: აქროს ბარათის პლაველი მდიდრებისთვის მავრიკიში ბევრი უჩვეულო გასართობია.
3: Но, пожалуй, самое
2: главное заинтересо. Ах, არის. Каселის პარკში.
0: Касел პარკის ნაკრძალი.
3: Здесь очень много.
2: Ах, ძალიან უჩვეულო ზოოპარკია. Карда იმისა, რომ ფაშევანგებს. Гвердь чаули.
3: Ты ещё можешь.
2: Ломектен ერთადა შეიძლება ისე ირნო.
3: Салвани.
2: Имя такое. А, мой туристи ვერ გაбедავს.
3: Hello.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მე რეგიდან ქვია.
0: მე დერენი მქვია.
2: სასიამოვნოა.
0: პირველ რიგში გასაერთნების წინ ჯოხი გჭირდებათ. ეს ძალიან მარტივია.
2: რისთვის?
0: ეს ამას ნიშნავს.
2: რისთვის ჭირდება?
0: ჩვენ პატარაობიდანვე ლომებთან გალიაში ჯოხით შევდივართ. ადამიანი ვინც ჯოხით შედის, ის უფროსია. ასე ის უფროსს გრძნობს და მას პატივს სცემს. სხვაგვარად ლომი შეიძლება თავს დაგესხათ. კარგით მზადხართ?
2: ფიქრობ კი.
0: კარგი, შეეცადეთ, მოდუნდეთ.
2: ლომებთან მივდივართ გალიაში.
3: და.

0: სხვათა შორის ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც უფრო პატარაა, 150 კილოგრამს იწონის. ეს თეთრიკი ძალიან იშვიათი ჯიშია, 250 კილოგრამს. რა უნდა გდას ეს საყვარელ არსება შენთან თამაში რომ მოუნდეს? შედეგი? ალბათ ხვდებით. ძალიან ახალგაზრდები არიან, 2 წლის. ეს თეთრი ლომი ძალიან იშვიათია. ასეთი მხოლოდ 15,000-ია მთელ დედამიწაზე. და ის დღეს ჩემთან ერთად ისეირნებს. ორიგიზე ველმაკუნებაში ლომები არ ბინადრობენ. ისინი მხოლოდ ამ ნაგრძალში ცხოვრობენ. რა საშიშები არიან, მაგრამ ძალიან მინდა მათი მოფერება. თუნდაც ერთი თითით. ასე მოგწონს? კარგია. ფისუნია. ფისუნია. ესეთი ბეწვი აქვს როგორც ნატრევ კატას. ჯაგრისივი თუხეში და ძალიან ზაფრისუნი აქვს. ლომს ვეხები.
1: შვიდათ?
0: რა დამე მართა, რა მატირებს? გამცელებელმა გამაფრთხილა, რომ მართალია გაწვრთნილი ლომები არიან. მათთან შეთამაშება საშიშია. წასებლებს ადამიანების არ ეშინიათ და შანს არ უშვებენ, რომ დაამტკიცონ, ვინ არის აქ ნამდვილი უფროსი. როგორი საყვარლებიც არ უნდა ჩანდნენ ეს კატები. თავზე ხელი არ უნდა გადაუსვათ, მით უმეტეს სახეზე, თორემ იფიქრებენ, რომ ეთამაშებით.
1: ხედავთ? ეს ლომის ბრჭყალების კვალია.
0: აი, აქ ლომები თამაშობდნენ. ეს ლომის ბრჭყალის კვალია. გიწკითხე ლომის საშიშია თუ არა. დამაინტერესა, ძალიან აგრესიულები არიან. დიდი ამბობს, რომ უბრალოდ თამაშობდნენ. რთულია მსგავსი გასეირნების შეგრძნებების. რამესთან შედარება, ნერვები მუდმივად ზღვარზეა, როდესაც ფიქრობთ, რომ აფრიკის ყველაზე საშიშ მტაცებელთან ერთად სეირნობ და მას ნებისმიერ მომენტში შეუძლია კისერი მოგიგრიხოთ. ადრენალინი

0: ткани мозговая, и салбат парашютиდან გადმოხტომაზე უფრო მაგარია.
1: Как запаванул.
0: Титкос катас агвирит васеирдем. Узармазан. 250 კილოგრამიან კატასთან ერთად სეირნობ.
2: გერბიან საფასური, მავრიკი. Всё самое интересное.
3: Маврикиში ყველაფერი საინტერესო დედაქალაქის გარეთ არის, ამიტომ
2: поэтому я не буду тратить время зря.
3: Так он тоже сам заурод завал. Первым рекси рваса еду на старинный цехис мовинахуле. Амбобен дром акедан тут открывается луизе саукет сухеде излеба.
0: Аделаидас цехе.
4: Вау.
3: Ам калакс тхуйла да рецахян портмуис. Рара. ორასი რუპია გადამივარდა. 200 რუპია. ეს ხომ 8 დოლარია. თელი 8 დოლარი.
0: გარჩებას აგზელებთ.
3: კასელა პარკის ნაკრძალი.
0: არა, მე გარდავჯდები. არ ვიგონებ, არ წავალ. Арта, серьёзно, ძალიან მაღალია. საშინელება. არ მინდა.
1: Ты серьёзно,
0: пойдёшь? Мерта. Мухлеби миканкалებს. Касела парчи, კიდევ ერთი ატრაქციონია, რომლისგანაც სუნთქვა გეკრება. ახლა კი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობა. ნერვული შედევა მაქვს. ახლა ბევრს ვიცინებ. უბრალოდ დარწმუნებული არ ვარ. მოსადე არ მინდა სერიოზულად ხელები გამიოფლიანდა. მართლა მეშინია. ეს ზიპლაინია. სპეციალური რკინის ტროსების სწრაფი დაშვება ხეობის მეორე მხარეს. ჩემს ქვევრი 200 მეტრიანი უფსკრულია. ნაბიჯი წინ გადადგით, ქვაზე დადექით. არ მინდა. არც კი ვიცოდი რომ სიმაღლის მეშინოდა, თითქოს არაფრის მეშინოდა, მაგრამ თურმე სიმაღლის მეშინია. ეს ფხიარულია, ნუ გეშინია. მე ხელს კრავ. არ შემიძლია, მართლა არ შემიძლია.
3: ჩემს პულს გასაჯერში არ მივატოვებ.

0: რა მაგარია.
1: კროტა!
0: დაუჯერებელია. ვერ ხვდები რისიმეში გადა. მაგარი გასართობია. აღმოჩნდა, რომ ზიპლაინი ძველი გამოგონებაა. 200 წლის წინ ხალხი ამ მეთოდით კანიონზე ან გაუვალ ტროპიკებში გადაყავდა. როგორც ხედავ ჩვენმა წინაპრებმა კარგი გართობა იცოდნენ. სინამდვილეში იმდენი ადრენალინი, იმდენი ენდორფინები და ბენიერების ჰორმონია სისხლში, რომ მინდა ვიყვირო. ვიკიბლო. მინდა გითხრათ, რომ ეს უდიდესი სიამოვნებაა. უფრო კარგი ხანდახან სექსზე უკეთესიც.
2: გერბიან საფასური მავრიკი. მავრიკი ცნობილია თავისი საოცარი ბუნებით. ხშირი ტროპიკები. თითქოს საღებავით შეღებილი იდუმალი ხავერტის დიუნებია. და ლამაზი ჩანჩქერები ჩამქრალი ვულკანების უზარმაზარ კრატერებში.

0: Маврикис ჩრდილოეთი მხარე.
1: Что-то интересное.
2: Ак რაღაცა ინტერესო ხდება. გამარჯობა. რა საკეთებთ?

0: შაქარს ვაგროვებთ. ეს ლერწამია. ეს შაქარია. შაქარი. გასაგებია. მავრიკი ლერწმის შაქრის ერთ-ერთი მთავარი მწარმოებელია. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ნახევარი კუნძული ლერწამით არის დაფარული. გემრიელია. ისეთი შეგრძნებაა, რომ კარგად დაშაქრულ ბალახს ჭამ. დაშაქრეთ ბალახი, გასინჯეთ და მიხვდებით, რა არის შაქრის ლერწამი. მაგარია. წარმოუდგენლად ტკბილი მცენარეა. როგორც 400 წლის წინ მას დღესაც ხელით კრეფენ. შეიძლება მეც მოვჭრა ლერწამი. გინდა სადო? დიახ. აი რა. მადლობა. სადღა დავჭრა? დიახ. ლერწამს ასეთი მაჩეტეთი ჭრიან, უზარმაზარი დანით. შეგიძლია ცოტა ხანს დაიძინოთ, ჩაიდარიოთ, მე კი ცოტას ვემუშავებ. კარგი?
1: სულეკლიანია.
0: ხო.
2: აი.
0: ძალიან პატარა ეკლები აქვს და წვრილი ნემსივით გერჯობა კანში. ვიფიქრე, შიშველი ხელებით შევებრძოლებოდი. თავზე გაისვით, მაზე. იპოდრომი მარსის ველი.
3: იმ დროს, როდესაც მონები პლანტაციებში მუშაობდნენ, თეთრი ბატონები როგორ შეეფერებოდათ, ნამდვილი არისტოკრატული გართობით იყვნენ დაკავებული. მეგობრებო, ახლა მავრიკის ყველაზე მდიდარ ხალხს ნახავთ. კოლონიზატორებს ძალიან უყვარდათ დოღი. ახლა კი ეროვნული სპორტის სახეობაა, რომელიც ყველა ადგილობრივ საერთიანებს. გარბენა ყოველ კვირას ტარდება. და ასეთი გრანდიოზული მოვლენის სანახავად იპოდრომზე კუნძულის ნახევარი იკრიბება. ქვემოთ შესვლა უფასოა. იქ ღარიბები იკრიბებიან. უმეტესობა აქ ალფასის დღეს მოდის და ყველაფერს ცხენზე დებს. აქ ყოველთვის საოცარი ემოციებია. რადგან ცხენების გამარჯვებაზეა დამოკიდებული, ვინ გამდიდრდება და ვინ დღეს უკანასკნელ ფულს წააგებს. აქ არაჩვეულებრივი გარემოა. ყველა გულშემატკივრობს, ფსონსდებს, ისეთი აურზაურია, ყვირიან, კივიან. ვი პერსონებისთვის გამოყოფილი ცალკე ლოჟაა.
0: გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
3: ჩემთვისაც მე რეგინა მქვია. ასე უცებ.
0: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კრაუნის ლოჟაში.
3: პირდაპირ.
0: ეს შესანიშნავ დღეს გავატარებთ ერთად.
3: კარგი.
0: შამპანური.
3: იპოდრომზე ეს ყველაზე ცენტრალური ლოჟაა, მაგრამ აქ შემოსვლა $250 ღირს. კაი სტუმრებს მე პატრონები პირადად ხვდება და მაღალ საზოგადოებას წარუდგენს. სწორედ აქ იკრიბება მავრიკის მთელი ბომონდი. ბანკირები, ცნობადი სახეები, შაქრის მაგნატების ძოლები და მაფიოზებიც კი. სხვათაშორის მავრიკელ მდიდრებში ყველაზე პრესტიჟულად საკუთარი ცხენის ყოლა ითვლება. ცხენზე რამდენ ფულს ხარჯავთ? თვეში 20000 რუპიას. მერტო ჩემო $8000, მეგობრებო, 8000. უბრალოდ ერთობა, უბრალოდ ჰობია. გარვენის წინ ყველა მდიდარი ადამიანი სპეციალურ შიდა ეზოში შედის. ახლა ასეთი კოლონიალური მოდა. აქ პატივსაცემი ქალბატონები და სერიოზული მამაკაცები ცხენებს ათვალიერებენ, განიხილავენ ჟოკებს და ფსონის საკითხს წყვეტენ.
0: ცხენის არჩევისას ფსონს ფავორიტს ანუ გააკეთებთ. ის უნდა აირჩიოთ, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ.
3: გარეგნობა სახელი თუ მომეწონება.
0: ნამდვილად.
3: მსგავსი ფსონები ემოციებზეა დამოკიდებული. მე რაციონალურ მიდგომას ვითხოვ. ასე ჟურნალში შეგვიძლია ნახოთ, მოგების რა შანსი აქვს ცხენს. ნალებით არის აღნიშნული. ფიქრობ, ჩემ უყალიბდი. რაც არის, არის. ფსონს ნომერ 7 ცხენზე ვდებ. $50. $200. რაც იქნება, იქნება. იყოს 200.
4: Сейчас я поставила на лошадь.
3: Соли номер 7 ცხენზე დავდე. Теле გულის მჯერა რომ ის გამოიმარჯვებს.
0: რა შემიძლია ვთქვა? მიუხედავად იმისა, რომ მავრიკიში მონობა 2 საუკუნის წინ გადავარდა, პლანტაციებში კვლავ უმოწყალოდ შრომობენ. მეგობრებო, ეს ჯოჯო ხეთური შრომაა. ყველა თანამშრომელი მინდორზე დილის ხუთსა აცემოდის, რომ პაპანაკებას იცხემდე დღის ნორმის შესრულება მოასწრონ. მეგობარო, დღეში რამდენი ლერწამი უნდა მოჭრათ? უფროსო, ნორმა რა არის? 4000 კილოგრამი. 4 ტონა? 4 ტონა?
1: 4 ტონა.
0: ხო, 4 ტონა. გაგიჟდები. ეს ძალიან რთული სამუშაოა. Гарда имиса, რომ ლერწამი უნდა მოკაპონ, ის უნდა შეაგროვონ და ერთ საერთო გორასთან უნდა მიიტანონ. და ამ სამუშაოში საწოდავ ანას გაურებას ვხდი. $17 ადამიანი დღეში 6 საათს მუშაობს.
1: 6 часов в день.
0: 4 ტონა ლერწამს
1: კაპავს.
0: და გინდათ თქვა, რომ მავრიკის ემონობა აღარ არის? მადლობა. დიდებული ადამიანი ხართ. Маврикис лерцмис ყანებში უცნაური გამოქვაბულები ხდება. ეს
2: მონების
0: ძველი სამოცველოებია. ის ვულკანის ტუფისგან არის აგებული და მფლობელებისგან სიხშირით მალავდნენ. მითხრეს, რომ ეს ადგილი იმედით ავსებდა და ძალას მატებდა მონების მთელ თაობებს. აქ ყველა დაუცველ ადამიანს შეეძლო ელოცა თავის ღმერთისთვის. და სანთლებს რატომ იყენებთ? სალოცავად? როგორ თუ რატომ? სალოცავად. ნათელი რომ იყოს. ნათელი რომ იყოს? ხო, ნათელი რომ იყოს. პირველად მოვისმინე სანთლის დანთების დანიშნულების ასეთი ლამაზი ახსნა. არც სიმშვიდისთვის, არც ჯანმრთელობისთვის, არამედ სინათლისთვის. ამას კი ყველა ისე იგებს, როგორც თავად სურს.
3: ამასობაში რბოლა ნელ-ნელა იწყება. რაც უფრო დიდხანს ველოდები, მით უფრო მგონია, რომ არასწორი ფსონი გავაკეთე. საშინელება, მართლა საშინელება, თვინი გიდუხს.
5: Невзирая на то,
3: что она барахлит, дидари хартовари берёт этот. Была исцеба. Вела звари исцеба.
5: Я даже не представляю,
3: как я разобрался с синтебис кремотгас. Вигадзас вам там все хелпасис нахвари აქვს დადებული იმ ცხენზე.
5: Малошит,
3: которая на შეიძლება წააგოს.
5: Кажется, я правильно
3: говорю. Мемгони вагер. Из мэсами мовида. Эси мэс нишнамс, ром сикварунши камимартлепс. Окрос баратистуис, $200 ки, артисе диди данакаргия.
0: Гербиан сапасори, маврики.
3: Маврикис დასავლეთ სანაპირო.
0: Но западный Маврикис დასავლეთი ძალიან უცნაურ სურათს ნახავთ. ჩავიდან გეგონებათ, რომ მავრიკიელები მეგობრულად გამოდიოდნენ შაბათობაზე თოვლის მოსახვედად. На самом деле, ეს მარილია. ძალიან ახლოდან ნახავ. ეს პროცესი ასე გამოიყურება. სპეციალური ტუმბოს საშუალებით ოკეანის წყალს რეზერვუარებში გაჩავენ. ისინი მრავალდონიანია. ზედა დონეებში წყალი იწმინდება და მინარევებისგან სუფთავდება. შემდეგ სუფთამარილიანი წყალი ქვედა აუზებში ჩაედინება, სადაც აორთქლდება და ნიშებში მხოლოდ სუფთამარილი რჩება. შეიძლება მეც ვწადო მარილის მოგროვება.
3: რა თქმა უნდა.
1: Вначале нужно соскрести соль.
0: ჯერ მარილი ნიჩბით უნდა მოაფხიკო. Марили кфепше ღრმად არის ჩამჯდარი.
2: Затем огромная щётка.
0: Дети ჯაგრისით მარილს ერთ გორად აგროვებენ. ისეთი შეგრძნება მოქვს, რომ თოვლს ვაგროვებ. ჯერ ყინული დავჭერე, ახლა კი თოვლს ვაგროვებ. Да марили უზარმაზარ სათლში უნდა ჩაყარო. თავზე დაიდო და საწყობისკენ წაიყო.
2: Здесь соль
0: марилს აშრობენ. დიტომრებში ათავსებენ და ქარხნებში აგზავნიან. გასუფთავების და დაფასოებისთვის. გერბიან საფასორი, მავრიკი.
3: Маврикелепс актуару в нюлице кваа сега. Ес африкели моне би сега.

0: ლუვრო ლუქს ლემორნე.
1: პლანტაციებზე მძიმე სამუშაოს შემდეგ ისინი დასვენების მიზნით ცეკავდნენ. ეგაში მონები თავიანთ საქმიანობას ცეკვით განასახიერებდნენ. ყველა მოძრაობა მარტივია და ცხოვრებიდან არაგული. მაგალითად, აქ თითქოს ტანსაცმელს ეცხავენ. ახლა კი გასაშრობად ფენენ.
2: ინსტრუმენტი для танца
1: сега же ძალიან მარტივი ინსტრუმენტებია. ფაბრიკელებს ისინი თავად ბუნება მასწავლა. მონშუაზია სანაპირო.
0: მავრიკი გარშემორტყმულია უნიკალური ოკეანით. დიდი ტალღები არასდროს არის სანაპიროსთან. მათ მარჯნის რიფები აკავებს, რომლებიც მთელ კუნძულს აკრავს. მავრიკელები მთელ საღამოს სანაპიროებზე ატარებენ. ფიჭვებში კარვებს ჩვენ, პიკნიკებს აწყობენ და ოქროსფერი მზის ჩასვლით ტკბებიან. სხვადასხვა კუნძულის ყველა სანაპირო საჯაროა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა პირდაპირ მანქანებით შემოდიან. დღეს სამი აქ მეც დავიწინე.
1: მავრიკელებისთვის ეგა თავისუფლების და სურვილის ცეკვაა. მთავარი წესია, უფრო მეტად ატრიალოთ თეძოები. ამოძრავოთ მხრები და ქალურად ატრიალოთ ხელის მტევნები. ზოგადად პარტნიორს ყველანაირი გზით უნდა გაებრანჯოთ. ამ ცეკვაში იმდენი ბნება სიყვარული და თავისუფლებაა, თუმცა პარტნიორები ერთმანეთს საერთოდ არ ეხებიან.
2: Это какой
1: веселый ярули сигиже. А музыка за этот гилзе вер гачердебит. Синамдереში მთელი ცეკვის არსი იმაშია, რომ ქვედა ბოლო კარგად აქნიოთ. ეს კი ნამდვილად შემიძლია. Муншу ასისტენა პირო.
0: როის ხლება სეგაც არ დგას ერთ ადგილას.
3: სეგა
0: არ არის მხოლოდ ნათელი ტურისტული ატრაქციონი, არამედ ის ძალიან ცოცხალი თანამედროვე ცეკვაცაა. ის გარეშე არც ერთი მავრიკიური გართობა არ ჩაივლის. სეგა მუდმივი ცეკვაა. გავიგე. ეს თავისუფლების ცეკვაა. დიახ. ჩვენი სულში გვაქვს. ეს არის ცეკვა, რომელიც გულიდან მოდის. სეგას რიტმებს იმით უკრავენ, რაც ხელში მოხდებათ. ვიღაცა სპეციალურად მოაქვს დასარტყამი, ვიღაც კი რომის ფოთლებზე ურტყამს და დაშ უკრავს. სასტუმრო ლუქს ლემორნე.
1: რა შესანიშნავი საღამოა. წელის დროა.

0: con el
1: mar. No, no, no, no. სანაპირო მონშუაზე.
2: დღეს არა ჩაულებრი ხუთ ადგილიან ნომერში დავიწერე. სხვის ხედით. თუ მომეზრდება სხვა ადგილას გადავალ, თების ხედი მექნება. ბრაიმ შუდობის. მანკანაში დაძინებას მიჩეული არ ვარ.

0: გერბიან საფასური მავრიკი
1: სანაპირო მონშუაზე
0: დევაში დაბისა
2: как же здесь
0: ухерхабели акции
3: Good morning,
0: შვიდობის. გამარჯობა.
3: You go fishing? საერთოდ
0: მიდიხართ? დიახ. შეგიძლიათ თან წამიყვანოთ? დიახ, შემიძლია. მაგარია, საერთოდ მიყვარ.

შემნაირი ბიუჯეტური ტურისტისთვის ადგილობრივი მეთევზეები ოკეანეში გასვლის ერთადერთი შანსია. ამას ყარებული ფეშენი ჰქვია. როგორ შეიძლება ასეთ ქვეყანაში დილის 5 საათზე უფრო გვიან ადგომა? თელ სილამაზეს გამოტოვებ. ყველა მავრიკიელი სკვაში გასვლას მზის ამოსვლამდე ჩქარობს. უნდათ რომ პირველებმა დაიკავონ შემოწმებული თევზის ადგილები და ნადავლი რესტორნებსა და ბაზარში სხვებზე ადრე გაყიდონ.

0: აბა, ამით უნდა ვითევზაოთ? ეს ხომ თევზაობა კი არა, წყალქვეშა ნადირობაა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მეთევზეს თან მხოლოდ ერთი თოფი და ერთი წყალქვეშა ფორმა ჰქონდა. ყველაზე უცნაური და მოულოდნელი ის იქნებოდა მას თან კიდევ ერთი ფორმა რომ ჰქონოდა, თანაც ჩემი ზომის. თევზებს მაინც ვაჭმევ. მეგობარო, კარგად ხარ? დიახ, კარგად ვარ. უკეთესად ვიქნებოდი თქვენთან ერთად რომ თევზავდით. მაგრამ ცუდად არ ვარ. სასტუმრო ლუქს ლემორნე.
1: ძალიან მშვიდობისა. ძალიან მშვიდობიანია.
2: утро богачи
1: дребезила индетис океанисана бироза саузмит იწება სამდილეში გარემო იმდენად მომშვიდებს რომ მინდა მთელი დღე სანაპიროზე ვიწვე მაგრამ მავრიკიზე ვფიქრობ ერთადერთი ტურისტი ვარ ვინც აქტიურად ისვენებს ამიტომ წავედი ჩემს იდეალურ დღეს იახტაზე გავაგრძელებ ეს უბრალოდ ზღვაზე გასეირნება არ არის. ჩვენ სტუმრად მივდივართ. ერთო ჩემო გამჭვირვალე წყალია.

0: ლოდინით დავიღალე. მინდა ვიმოქმედო. შეიძლება მე ვცადო.
1: Can I try?
0: შეიძლება ვცადო. დიახ. ლის ქვეშ ნადირობა ძალიან რთულია. სინათლე თვალს ჭრის და საერთოდ ვერ გიჩნობთ რეალურ მანძილს. ბრმად უნდა ისროლო. მაგრამ როგორც ჩანს გამომდის. ეს კარგი თევზია. შეგვიძლია ვჭამოთ? რა თქმა უნდა.
1: Друзья,
0: მეგობრებო, ოდესმე ჰარპუნს თუ გამოიყენებთ, ხელი ზემოდან არასოდეს არ მოკიდოთ. თითში რეზინი ძალიან ცუდად მოგხვდებათ. და მე ჩემსავით ინანებთ.
2: Ну вот,
0: ребята, ჩემი თქმა ყოფილია.
2: Ну а лучше,
0: მაგრამ მაჯობებს ასე თევზაობა არ სცადოთ. ხოლოდ მერე გავიგე რომ მავრიკის ეს არაკანონიერია. ასე რომ ჩემი ახალი მეგობარი ჩვეულებრივი ბრაკონიერი აღმოჩნდა. ამიტომ მის სახეს არ ვაჩვენებ.
3: შეხედეთ, დელფინები, დელფინები.
0: ტამარინის ყურე.
3: წარმოგიდგენიათ, აქ ნამდვილ ველურ დელფინებთან ერთად შეგიძლიათ ცურვა. ყოველდღე მავრიკის სამხრეთ და დასავლეთიდან ტურისტები დელფინების სანახავად მოდიან. ტიჩნევა მისტერ მათი ზუსტი ადგილსამყოფელი არავინ იცის. ამიტომ მათ ფრთხილად მიყვებიან. ძალიან მარტივი გართობა. როგორც კი დელფინებს დაინახავ, წყალში ხტები. და თუ გაგიმართლა, მათ გვერდით იცურავებ. იმდენი არიან. თელი ფარაა.

0: დელფინები ისე ახლოს მოდიან, რომ გონია ხელი შეეხები, მაგრამ თითქოს გაღიზიანებენ და ყოველჯერზე უფრო შორს და შორს მიცურავენ. დელფინებო, მოიცადეთ, სად ვიდიხართ? როგორც კი ფარა გასურავს, ტურისტები მაშინვე ნავებზე ხტებიან და კვლავ მათ მისდევენ.
1: გერბიან საფასური, მავრიკი.
0: სამხრეთ აღმოსავლეთი მავრიკი.
1: მეგობრებო, ახლა ისეთ სანაპიროს გიჩვენებთ, რომელიც მავრიკიზე ჯერ არ გინახავთ. მავრიკის სამხრეთ ნაწილში მარჯნის რიფები არ არის. ხოლოდ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ინდოეთის ოკეანის ნამდვილი და უოკებელი ძალასიძლიერე. რამდენიმე მეტრის სიმაღლის ტალღები აუღელვებლად მიედინება ნაპირისაკენ. ისინი უზარმაზარ ქვის ლოდებს ეფარებიან და ერთ ძამში სქელ თეთრ კაპის საფარად იქცევიან. გიჟდები ისეთ ადგილებზე, სადაც თავს დედამიწის ზღვარზე გრძნობ. ამის იქით მხოლოდ ანტარქტიდაა.

0: გერბიან საფასური მავრიკი უდრიერის ქუჩა
1: გაზაფხულ ზაფხული ანაცვლებს ომებს მშვიდობა და მხოლოდ ჩვენი ტრადიციები უცვლელი რჩება გერბიან საფასური თქვენთვის ლავ მალავს $100 ამჯერად მავრიკიში
2: за бутылкой
1: Маврикезе Фордлуиში გაემგზავრეთ. იქ მოძებნეთ ბუნების ისტორიის მუზეუმი. მისგან მარჯვნივ უდრიერის ქუჩაზე შეუხვიეთ. ქალაქის პარკის გალავანთან უზარმაზარი ბანიანი დგას. განძიმის ფესვებშია დამალული. მორჩა, წარმატებები. Маврикес, ფერადი ბუნება. საინტერესო ატრაქციონები. შეხედეთ, ადამიანი უსასრულობაში წავიდა. დაუჯერებელია.
0: ეს უცხო აფრიკა.
1: ფისონია. თეთრი სანაპიროების ზოლები, სადაც ისეთი სასიამოვნოა და ის ისყურება.
0: ვენ ამბობთ, რომ აფრიკაზე მონობა გადავარდა? ძიმია, არ არის ეს კაცის საქმე.

0: სერბიან საფასური მავრიკი სერსივუს აგურა რამგულამას სახელობის აეროპორტი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: წარმოიდგინე, როგორი კარგი დრო გავატარე. მეგონა რომ მავრიკი მხოლოდ სანაპიროები და სასტუმროები იყო. არაფერი ახალი. ზარმასების დასვენება აღმოჩნდა, რომ აქ იმდენი გართობა, იმდენი აქტივობა. ველოდი.
0: დაკო. მაგარია. მე ვნახე შაქრის პლანტაციები. გზა, მარილის ფერმები. გზა, პორტლუი, გზა, გზა, აეროპორტი.
1: რაკნათ, ისე გზას გაუყვეთ?
0: წავიდეთ.
1: წამო, წავიდეთ.
0: საჯესთან შენ დაჯდები.
1: მოძრაობა მარცხენა მხარეს არის თუ მარჯვენა?
0: აქ მარცხენაა. გერბიან საფასური, მავრიკი.

0: Guten Tag. Albert იცით რომ ჯუკს ნაპოლისი იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალურ მიმწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. Quintuba gisingyo, Duxnapoli President Biden.
1: Yes, Ted Sachshi Marto Duxnapolis swamped Squas Arapers.
2: Polonech Tbilisi asvelia.
0: Kompania sadat sheikuna Duxnapoli. Eurokavshiris qvela standards agmahobilebs. Minichebuli aks ISO SGV dos khvaharisqis sertifikat.
3: Anu chamtenobis pisulia dublabelia.
0: Lasakuinuelia. Duxnapoli მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დია, მეძგიშდები Duxnapolis-ზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
1: დრეს, Duxnapolis მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: Duxnapolis საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური ფასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთავებით.
4: ეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
5: Არა მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
4: უხრწნელის
5: ხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი. შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა, პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ. უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო. ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანე, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
4: თვითონ ომის განვითარება.
5: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა რუსეთ შორის და არა რუსეთ უკრაინა შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და ახაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
4: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღიას აკეთებს.
5: ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზადარი რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
4: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
5: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთ

0: ინდოეთის მეფე გიორგი მესამე ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორე ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველოსაგან ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ

0: პოზიციები აქ და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ სარნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით. ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი. თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.

0: გერბიან საფასური პანამა საერთაშორისო აეროპორტის დოკუმენტი.
1: სერიოზულად გეუბნები, თუ კიდევ გერბი იქნება, ვეღარ გაუძლებ. გული გამისკდება.
0: მოგესალმებით, მეგობრებო.
1: გამარჯობა, ჩვენ პანამაში ვართ. საერთაშორისო პანამა ნამდვილი სამყაროს კიდეა. აქ ჩრდილოეთ ამერიკა მთავრდება და სამხრეთი იწყება.
0: სულ ცოტა ხანში გეტყვი, სად მთავრდება ღარიბული ცხოვრება და სად იწყება მდიდრული.
1: მიდია აგდე.
0: გერბი?
1: საფასური. მზად ვარ.
2: და
1: გასვიზამთ. ისევ წავაგე. მაგრამ არ მიყვერს.
0: სამაგიეროდ ამისთვის მზადეყავი.
1: უბრალოდ არ მიყვერს საერთოდ.
0: როგორ ვერ მიდათ?
1: საშინელი ხელი გაქვს, უიღბლო. პანამის შესახებ რაც ვიცით, მხოლოდ პანამები და პანამის არხია.
0: მან კი ვინ სიმდიდრის დაგროვება მოახერხა, იცის რომ პანამა ასევე უმსხვილესი ოფშორული ზონაა.

0: რომ ლიმუზინი მას ეგნებს. ლიმუზინი.
1: А что?
0: Лимузини хом ყოველთვის მდიდრული, ელეგანტური და ძვირად ღირებულია. უცნაური სუნია. ცოტა ხნის დაკვირვების შემდეგ მივხვდი, რომ ლიმუზინი ჩვეულებრივი ურემი იყო ბორბლებზე. ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს წინა დამქირავებელი გარდაიცვალა და მისი მანქანიდან გადატანა დაავიწყდათ. салонის ჭერი წებოვანი ლენტით არის დამაგრებული. ხედავთ წებოვან ლენტს. საღაჯი რეზინები. ლიმუზინი ძლივს დადის. აი ტარაკანებიც. როგორც ჩანს აქ ჩაულება ჰქონდათ. გამოსაშვებ საღამოზე იმობდნენ. რატომ არ გამაფრთხილეს რომ მარტო არ ვიქნებოდი? ლიმუზინში, რომელშიც საათში $250 ვიხდი, ტარაკნები დარბიან. ეს ნონსენსია. გარედან ლიმუზინი დიდებულად გამოიყურება. შიგნით კი ნამდვილი სანაგვია. გერბიან საფასური, პანამა. საერთაშორისო აეროპორტი დოკუმენტი.
2: ერთადერთი რაც მახარებს, პულის დახურდაება არ მჭირდება. პანამის ვალუტა დოლარია. პანამაში ჩამოსული ყველა ტურისტი აეროპორტიდან ქალაქში ტაქსით მიდის. და დამიჯერეთ, ეს სწორი გადაწყვეტილებაა. პანამაში საშინელი სიცხეა. ტენიანობა მთელი 500%. სადმე წასვლა კი არა გინდა რომ მოკვდე და ვეღარ ადგე. ვეღარ ვაზროვნე. აუტანელი სიცხეა.
3: лишних денег на
2: такси у меня. Такси пули არ მაქვს.
3: Придётся
2: მოთმინება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წასვლა მომიწევს. მგზავრობა სულ რაღაც 50 ცენტი ღირს. მთელი აეროპორტის პერსონალი ასე მგზავრობს. რაღაც მომდა ღარიბი ტურისტებიც.
0: ყურდა არ მაქვს, ისე წამოდი.
2: დიდი მადლობა. პანამერები ასეთ ავტობუსებს დიაბოლო როქს. ანუ წითელი შმაქს უწოდებენ. ეს პანამის ნაციონალური ტრანსპორტია. დავიდან ისინი სკოლის ავტობუსები იყო. სიკვდილის შემდეგ კი პანამის ჯოჯოხეთში ხვდებიან. თითოეული მათგანი ჭრელფერებშია მოხატული და უამრავი ხარახურით არის მორთული. ტროლები ავტობუსებს ადამიანები ვითებყრობიან.
0: ყველა ავტობუს თავისი ხასიათი აქვს.
2: და მონსტრებს ადამიანის სახელებსაც კი არ ქმევენ. და სახელები ციდან კი არ მოაქვს. ყველა მძღოლის შვილის, საყვარელი ქალის ან კუმირის სახელი ქვია. მათ სახებს ავტობუსის უკანა მხარეს ხატავენ. ასე ამბობენ, რუანი მალე მოვა. ან პედრო კრუზი იგვიანებს. ამ ავტობუსების მთელ საშინელებას მაშინში იგრძნობ, როდესაც ერთი საათი საშინელ სიცხეში და ნესტში მგზავრობ. აქ ტენიანობა 99%-ია. ავტობუსი სულ გადატვირთულია. ფრთხილად ფეხზე ნუმაბიჯებ. ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ჯოჯოხეთშიც კი მგონი უფრო მეტი ჰაერია.
0: გერბიან საფასური, პანამა. პანამერიკული გზატკეცილი.
2: ახლა პანამის მთავარ ღირსშესანიშნაობასთან მივდივარ. ეს პანამის არხია.
0: ინჟინერიის შედევრი. ხედი დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის. პანამის კეთილდღეობის ამოუწურავი წყარო. სხვათა შორის პანამელები მას მსოფლიო მერვე საოცრებას უწოდებენ. მას სადამკვირვებლო მოედნიდან კი არ ნახავ. ვერტ

Панамის არხის შესახებ ყველას გაგვიგია. ეს ხელოვნურად გაყვანილი არხია, რომელიც გიგანტური ქვეწარმავალივით მიიკლაკნება ატლანტის და წყნარ ოკეანეებს შორის. Архи ორ კონტინენტს, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკას ორ ნაწილად.

0: არის ჩაროსტულის ავტომობილო გზა, რომლის სიგრძეც 80 კილომეტრზე ცოტა მეტია. ამარხში მთელი მსოფლიოს სატვირთო გემები გადიან. ასე ისინი სამხრეთ ამერიკას ჭრიან. ამ გზით კი 3,12,000 კილომეტრს ზოგავენ. თითო გემს შემოვლითი გზა $200-300,000 უჯდება. არხში გავლა კი მხოლოდ 30,000, რაც შემოვლით გზაზე 10-ჯერ ნაკლებია. ამიტომ არხის მახლობლად 24 საათის განმავლობაში ასობით გემი დგას და თავის რიგს ელოდება. არხის გასწორების სამი გასასვლელია. ისინი იმისთვის არის, რომ გემები ოკეანეებში წყლის სხვადასხვა დონემდე აწიონ და დაუშვან. ერთგვარი გემების ლიფტია. წავიდეთ, ნახოთ ტანკერი, როგორ უახლოვდება გასასვლელს. იქ ნამდვილად იქნება რაღაც სანახავი. ტურისტული ცენტრი Miraflores Loxi.
1: პანამის მთავარი ატრაქციონი გემების არხში გასვლის პროცესია. შოუ Miraflores-ის გასასვლელში გადის. ტურისტები პირველ რიგში სწორედ აქ მოდიან. $15 ბილეთს ყიდულობენ. და დანარჩენ ტურისტებთან ერთად გადასახეთ მოედანზე გადიან. აეროპორტი მარკოს გელაბერტი.
0: დიდრებმა ახლოს მისვლის უკეთესი საშუალება იციან. საერთოდ არხთან ახლოს მისვლა ჟურნალისტებს და ოფიციალურ პირებს შეუძლიათ. მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ეს ორგანიზაცია ადამიანურ გასაგებ ენაზე საუბრობს. რეგინკა,
1: გონია ჩაფხუტი გახურავს და ყველაზე ჭკვიანი ხარ?
0: ამდენ ხალხში რა გინდა, ჩამოდი. ზედმეტი $500 ხომ არ გაქვს?
1: არა, აქაც კარგად ვარ. აქედან პანორამული ხედი მაქვს. იტაკ. მაშასე, შოუ იწყება. არხში ტანკერი Gold Energy Patriot-ი შემოდის. ის ჩილედან ტეხაში მიდის. და მას 20,000 ტონა ნავთობი გადააქვს. გემაზე არსებული ტვირთის ღირებულება $16 მილიონია. ტანკერი ჩამკეთ სექტორში შემოდის, არხი წყლით ივსება და გემს საჭირო სიმაღლეზე წევს. შემდეგ იხსნება კარი და გემი არხში გადის.
0: არხის გასასვლელი ვიწროა. სულ რაღაც 33 ნახევარი მეტრი. ამიტომ ხომალდებს ისიაგებენ, რომ არხის გასასვლელზე 1 მეტრით ნაკლები იყოს. ამ სტანდარტს მონომაქსი ეწოდება. სოფლიოში გემების 90% მას ემთხვევა. შთამბეჭდავია. მანძილი გემსა და გასასვლელის კედლებს შორის 50 სანტიმეტრია.
1: ხანდახან მანქანის გაჩერების გეშინია, რომ რამეს არ გაზდო. აკი წარმოგიდგენიათ, რა სიზუსტეა საჭირო, რომ გემმა გაიაროს. ყველაფერი სანტიმეტრებშია გათვლილი.
0: იმისთვის, რომ გემი ბეტონის დერეფანს არ შეეხოს, სპეციალური ლოკომოტივების საშუალებით მიყავთ. ლოკომოტივები პატარა ჯორებს გვანან. ისინი სწორედ მათი ანალოგის მიხედვით არიან შექმნილი და თითო ვაგონი 55 ტონას იძონის. მათ დამონტაჟებული აქვს კომპიუტერი, რომელიც ითვლის რამდენ სანტიმეტრზე უნდა დაიჭიმოს ბაგირი, რომ ტანკერი გასორდეს. საბოლოო ჯამში ტანკერი ისე გახავთ, როგორც აქ ლემინემსის კუნძში.
1: და ეს ყველაფერი 24 საათის განმავლობაში დღითი დღე და კვირაობით. წარმოგიდგენიათ, რამდენი ფული ტრიალებს ამ ადგილას. ქვეყნის შემოსავლის 30%-ს პანამის არხი ავსებს. ეს ძალიან ბევრია.
0: გერბიან საფასური. პანამა.
1: აეროპორტი მარკოს გელაბერტი.
0: როგორც უკვე გითხარით, პანამა ორ ოკეანეს შორის მდებარეობს. რადგან ვერტ მფრენი ჩემს განკარგულებაშია, ამ უნიკალურ მოვლენას ხელიდან ვერ გავუშვებ. დილით ატლანტიკის ოკეანეზე ვისაუზმებ და მხოლოდ მის ზღვის პროდუქტებს დავაგემოვნებ. ხოლო საღამოს წყნარი ოკეანის თევზს მივერთმევ. ნახოთ, რომელი უფრო გემრიელია.

0: ბანანური სიბასის სევიჩე შემწვარი ბანანის კალათებში. ოკეანის რვა ფეხა პიკო დეგაის ტკბილ სოუსში. ატლანტიკის ლობსტერი ტერმიდორის სოუსში. სუბუკი კონიაკის არომატით. ატლანტიკის კრევეტები შემწვარი ქოქოსის ცომში და მანგოს პიკანტურ სოუსში.
1: დავიწყოთ.
0: შეჯიბრს ატლანტისა და წყნარი ოკეანების ზღვის პროდუქტებს შორის გახსნილად ვაცხადებ. ატლანტის ლობსტერი ნაღების სოუსში. პირდაპირ პირში დნება. ახლად დაჭერილ ატლანტის კრევეტებს მსუბუქად აქვს შეზავებული ოკეანის ბრიზი და მანგოს სოუსი. ატლანტის ოკეანის რვა ფეხა იდეალურად არის შეზავებული კინძით და კაიენის ციცაკით. ყველაფერი იდეალური იქნებოდა, რომ არა ეს წითელი ქორჭილა. არ შეიძლება ამდენი მიახურის გაკეთება. უბრალოდ არ შეიძლება. ახლა კი შეფასების დრო მოვიდა. ძალიან გემრიელია. საოცარი გემოები იყო. ძალიან მინდა, რომ ათბალიანი შეფასების სისტემით 10 დავწერო, მაგრამ მეორეს მხრივ 10 რომ დავწერო და ვახშამი უფრო მომეწონოს, ის რომ უფრო გემრიელი იყოს, ამიტომ 9 დავწერო. 9 პლუსით. ამ კულინარულ დღესასწაულში მეცინება კიდეც სულ რაღაც $200 გადავიხადე. ასეთი იაფი იმიტომ არის, რომ აქ ზღვის პროდუქტებს ტრანსპორტირება არ სჭირდება. თევზს იჭერენ და მაშინვე არიგებენ რესტორნებში. ცხოვრებას მალე ეჩვევი. ამ ლობსტერს ძალიან შევეჩვი. არ ვიცი მის გარეშე როგორ უნდა ვისაუზმო. გერბიან საფასური. პანამა.
2: პანამის დედაქალაქი პანამა სიტია. ცენტრალური რაიონი, როგორც ყველა ამერიკულ ცენტრალურ ქალაქში, მთავარი ქუჩა და ცათამბჯენებია.
0: ბალბოა სანაპირო.
2: აქ დასათვალიერებელი ბევრი არაფერია. ტურისტები ქვეყნის გასაცნობად ძველი პანამის გულში, კასკო-ვიეხოს რაიონში მიდიან. აქაურობა ძალიან გავს ესპანეთს. ძალიან ლამაზია. მორთული სახლები. ვიწრო ქუჩები. ძველი ტაძრები. კლასიკური კოლონიალური არქიტექტურა. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ სახლები 300 წელზე მეტს ითვლის. ისინი აქ ესპანელი დამპყრობლების დროიდან დგანან. ძალიან კოლორიტული ადგილია. კასკო-ვიეხოს რესტავრაციას უკეთებენ. ყველა მხრიდან ჩაქუჩების და ბურღების ხმაური ისმის. ჯერ კიდევ 15 წლის წინ კასკო-ვიეხო დანგრეული საშინელი ღარიბი რაიონი იყო. შემდეგ დიდრები ჩამოვიდნენ, სახლები შეისყიდეს, რაიონს რეკონსტრუქცია გაუკეთეს, გაალამაზეს და დღეს ის ქალაქის ყველაზე ფეშენებელი რაიონია. დღეს ასე გამოიყურება კასკო-ვიეხოს რაიონი. ერთი ნაწილი რესტავრირებული და გალამაზებული, მეორე კი კარების და ფანჯრების გარეშე თავის რიგს ელოდება. როდესაც კასკო-ვიეხოში ხარ და პანამა-სიტის ახალ რაიონებს უყურებ, ისეთი შტაბიშტირება გრჩება, რომ წარსულიდან მომავალში იყურები.
0: გერბიან საფასური. პანამა. აღმოსავლეთის მეცხრე ქუჩა.
2: კასკო-ვიეხოს რაიონში უამრავი ჰოსტელია. ერთ-ერთში მე გავჩერდები. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: თავისუფალი ოთახი ან საწოლი თუ გაქვთ? ისევე როგორც ყველა ჰოსტელში, აქაც აქვს საერთო ოთახები. ათკაციანი ოთახია და ერთი ადგილი $15 ღირს. არის ერთკაციანი ნომრებიც. ღამის ღირებულება $32-ია. ავიღებდი ახ. ცალკე ნომერი მინდა.
0: თქვენი საბუთები?
2: მარტო მაინც დავიძინებ. ნორმალური ჰოსტელი ჩანს. ევროპელი სტუმრებით, ინტერნეტით, საუზმით და ბანანებით. რა საშინელებაა. იმედი მაქვს პირადი ოთახი უკეთესი იქნება. კიდევ კარგი საერთო.

მოკლედ შემოგარენში საუკეთესო მზარეულმა შემომთავაზა გამესინჯა ნეკერჩხლის და ლაიმის სოუსში დამარინადებული ატლანტის ოკეანის წითელი ქორჭილა.

0: ოთახი არ ავიღე. ეს ოთახიც არ არის. ეს რაღაც კორიდორია. გასასვლელში ლოგინები მატარებლის საწოლებს გავს. სტუმრები კი მასზე თეთრეულის გარეშე წვანენ. ესეც ჩემი ნომერი. იმედი მაქვს დანარჩენ ზარგავს.
1: ოთახს
0: ქვია შედი და მოკვდი.
2: $32 за комнату в 4 квадратных метра, где нет ничего.
0: А караферия, саркис და საწოლის გარდა. ბინძური თეთრეულით. კედლებზე ფეხის ნაკვალევიც ეტყობა. ჩვენი ვრე ჩანს 45 ზომა ფეხი. ოთახი პანამური მინიმალიზაციის სტილშია გადაწყვეტილი. ყურადღება მიაქციეთ ფერებს. იმას თუ როგორ არის ოთახი დაყოფილი ზონებად. ეს შემოსასვლელი ზონა, ეს კი დასასვენებელი ზონა.
2: კონიშნა
0: რაღაც თმა უნდა დეკორის ელემენტები, ხის თარო. დეკორის ელემენტები მოსასვენებელ ზონაში ჩანს ვენტილატორი და ვენტილატორი. და რაღაც თმა უნდა პანამელი ოსტატების ოდნა შეყვითლებული ტილო. სამაგიერო თაქ დიდი პანჯარაა.
1: очень удобно будет
0: ძალიან კომფორტული იქნება აქედან გადახტობა ჯანდაბა
3: გერბიან საფასური პანამა
0: სანაპიროს გზატკეცი
4: როდესაც პირველი ხარისხის მაგისტრალზე მიდიხარ და პანამას სიტის ცათამჯენებს უყურებ ხვდები რომ ეს ყველაფერი ორი რაღაცის დამსახურება პანამის არხის და ოფშორული ზონის პანამა მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი ოფშორული ზონაა ოფშორი ნიშნავს, რომ ესეც საწარმო სხვა ქვეყანაში მუშაობს, მაგრამ სხვა ქვეყანაში არ რეგისტრირებული. იქ სადაც ნაკლები გადასახადებია. საქმე იმაშია, რომ პანამაში უცხო ქვეყნისთვის ერთნაირი გადასახადი არსებობს. წელიწადში მხოლოდ $500. ჩვენი მოგების გადასახადის 20%-დან შედარებით ეს კაპიკებია. რადგან ასეთი კომპანიები აქ ათასობით არის, ოფშორული ქვეყანა კოლოსალურ ფულს იღებს. ჩვენი ბევრი ფირმა სწორედ ასე იქცევა. ჩვენს ქვეყანაში მუშაობენ, გადასახადებს კი პანამას უხდიან. უცნაურია იმის გააზრება, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი ფულითაც შენდებოდა. ოფშორული ფულით პანამა ძალიან სწრაფად ვითარდება. ნამდვილი ამერიკული სინგაპურია. გერბიან საფასური პანამა ჩორიოს რაიონი
0: ოფშორიდან და პანამის არხიდან შემოსული ფულის მიუხედავად, პანამაში კიდევ დარჩა რაიონები, სადაც ცხოვრება საშიშია. ტურისტულად ჩასვლა კი უფრო საშიში. ქალაქში საირნობისას უცნაური რაიონი აღმოვაჩინე. ისოსებში ჩასმული მაღაზიები. მანქანები მოხსნილი საბურავებით. ბავშვები კი ნაგავს აყელზე თამაშობენ. აღმოჩნდა, რომ მე პანამის ყველაზე სახიფათო რაიონში აღმოჩნდი. ეს ჩორიოს რაიონია. მართულ ხართები ჩემოსაზრული ნამდვილი გეტო. თუ რამე ვითარდება ამ რაიონში, ხოლოს კრიმინალი. აქ ყოველ დღე ვიღაცას ძარცვავენ და აუპატიურებენ. რაიონი იმდენად საშიშია, რომ აქ პოლიციელებიც კი უხერხულად გრძნობენ თავს. ისინი შეიარაღებული რობოკოპებებით გამოიყურებიან. რამდენიმე წუთში ჩემ გარშემო მთელი რაიონის პოლიციელებმა მოიყარეს თავი. პოლიციამ დაინახა, რომ რაიონში თეთრკანიანი ტურისტი სეირნობდა და ყველა უცებ შეიკრიბა ჩემს გარშემო. ეს ძალიან სახიფათოა. მაფრთხილებენ, რომ შეიძლება მესროლონ ან რამე მომპარონ. მათ უნდათ, რომ რაიონიდან გამიყვანონ. არ უნდათ, რომ აქ დარჩე.
4: დაუჩქარეთ.
0: ასეთი რამ გადაცემაში არასოდეს ყოფილა. ეს პანამის მეორე მხარეა. ეს დრო ალბათ მალე წარსულს ჩაბარდება. ამ ადგილას სათამჯენები და საქმიანი ცენტრები აშენდება. ასე ალბათ უკეთესი იქნება.
3: გერბიან საფასური პანამა
0: ბუენავენტურას სანაპირო

ვახშამი პანამის ერთ-ერთმა საუკეთესო შეფიმზარეულმა პასკალ ფინემ მომიმზადა. ამჟამად წყნარი ოკეანის სანაპიროზე ვარ და ჩემწინ მაგიდაზე ახლად დაჭერილი ოკეანის ბინადრები არიან. ახლა ვნახავთ, რომელი ოკეანის ზღვის პროდუქტი უფრო გემრიელია.

0: მაშაზე წყნარი ოკეანის ზღვის პროდუქტები ცუდი არ არის? მარილი ნაკლები აქვს. ცოტა და ოდნავ ღარიბულია. 10-დან 6 ქულა. მილიონერების გზამკვლევი რომ მქონდეს, ამას აუცილებლად ჩავწერდი. პანამაში თუ მოხდებით, ატლანტის ოკეანის ზღვის პროდუქტები მიერთვით. ძალიან კარგი იყო. საუზმე უნდა გავიმეორო. გერბიან საფასური. პანამა.
1: სასტუმრო მარიოტი.
0: ღამის კათება სასტუმროში გადავწყვეტე, სადაც წყნარი ოკეანის თევზის ვახშამი მომემზადეს. გამარჯობა, მითხარით, რა ღირს თქვენ სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი? ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი. არა. მე ხომ უნლიმიტო ოქროს ბარათი მაქვს. აი, მესმის. მინდა და მეთქვა ნომერი თქო, მაგრამ ამჯერად ორსართულიანი ბინა მაქვს. ეს ჩვეულებრივი საშუალო მილიონერის ნომერია. ძალიან საინტერესო და მოსახერხებელია ის, რომ საძინებელი ზემოთ არის. დიდარ ადამიანებში ეს მოდურად და ლამაზად ითვლება. მომწონს. აქ კიდევ ერთი დიზაინერული გადაწყვეტაა. საწოლიდან აბაზანა უნდა ჩანდეს, აბაზანიდან კი საწოლი. ჰოსტელი ლუნას კასტლი.
1: ჩემი ლოგინიდან აბაზანა არ ჩანს. აბაზანა რომ დავინახო ამისთვის დერეფანი უნდა გავიარო, სადაც უამრავი უცხო კაცი წევს. ძილინებისან.
0: გერბიან საფასური. პანამა.
1: სასტუმრო მარიოტი.
0: დღეს ნამდვილი ინდიელების კონსულზე მივემგზავრები. ყველა მსურველს, ვისაც პანამელი აბორიგენების ნახვა უნდა, კონსული სან-ბლასის ტურს ყედულობს. კონსულზე კუნას ინდიელთა ტომები ბინადრობენ. ეს მოგზაურობა კი $920 დამიჯდება. მოგზაურობა გამთენიისას იწყება. ჰოსტელი ლუნას კასტლი.
1: ავტოპისტა პანამას გზატკეცილი.
0: წინ საკმაოდ გრძელი გზა მაქვს. 3 საათი სახმელეთო გზა და რამდენიმე წუთი ზღვით. ინდიელების ტერიტორიაზე შესვლა მხოლოდ მათი ტრანსპორტით არის შესაძლებელი. ჩემი საყვარელი ტარაკნებიანი ლიმუზინი ცოტა ხნით დავტოვე. როგორც იქნა, იღბალი ჩემ მხარეზეა. მე ინდიელთა ტომს ვნახავ, რომლებიც ჯუნგლების გაუვალ ტყეებში, ლიანებსა და გვიმრებს შორის ცხოვრობენ. იგივეს, რაც რეგინამ ვანუატუზე ნახა. აი, ისიც. ნუშის კუნძული. სან-გლასის მთავარი არქიპელაგი. ეს პატარა ქვიშის კონძულია დაახლოებით 50 მეტრის სამოცზე. ჩვენთან სახლის მშენებლობის დროს უფრო მეტი ქვიშაა. კუნძულზე რამდენიმე ქოხი დგას. აქ კი 5 ოჯახი ცხოვრობს. კუნძულის მუდმივი მოსახლეობა 22 ადამიანს შეადგენს. ეს საილა, ის ეგრეთ წოდებული უხუცესია. წამოდით, ნახოთ რა აქვთ კუნძულზე. ეს საქალაქო ადმინისტრაცია.
1: აქ კონძულის კონგრესი იკრიბება.
0: ეს ეკლესია.
1: ეს ჩვენი ტაძარია. აქ ჩვენი ბელადი მსახურებას ატარებს და მღერის. ეს კი სასადილოა. აქ ოჯახებით
2: ვსადილობთ.
0: კაფე. ნავსადგომი.

0: ნაგავსაყრელი. აქ მხოლოდ ორგანულ ნაგავს ვყრით.
1: Мини
0: ферма.
2: ფერმაში პატარა საქათმე გვაქვს.
0: 77, 78, 79, 80. 83, 84. 84 ნაბიჯი. ეს კონძული სიგრძეა. ახლა სიგანე გავზომოთ.
3: В общем,
0: მოკლედ ქვიშის პატარა ბორცვზე ინდიელებმა მთელი ქალაქი გააშენეს. ამ ქალაქში ისინი მშვიდად და ზომიერად ცხოვრობენ. კაცები თევზს იჭერენ. ქალები კი მეურნეობას უძღვებიან. ქოქოსს აგროვებენ და ბავშვებს უვლიან. სან-გლასის არქიპელაგი 360 პატარა კუნძულისგან შედგება. მათგან 50 ასეთივე დასახლებულია. აი, ხედავთ ჰორიზონტზე. კუნასტომები თითოეულ კუნძულს ცალკე სახელმწიფოდ მიიჩნევენ. მათ საკუთარი ვალუტა აქვთ. დღემდე ტომში ფულის ნაცვლად შეგიძლიათ ქოქოსით გადაიხადოთ. კურსის მიხედვით ერთი ქოქოსი 25 ცენტია. ეს ფასი მყიდველებმა დაადგინეს კოლუმბიის ქარხნებისთვის. აქ თავისი კანონები აქვთ. მაგალითად, ქორწინებამდე სექსი სასტიკად აკრძალულია. თუ ვინმე კანონს დაარღვევს, ჯარიმას $50 გადაიხდის. აი ასეთია ტრადიციები. ქოხებს ჩალისგან აშენებენ. ქალები ფერად ნაციონალურ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილები. ხელები და ფეხები კი მძივებით აქვთ მორთული. ეს მათი ამულეტებია. ქალები სამაჯურებს არასდროს იხსნიან. მასთან ერთად წინავთ. გერბიან საფასური. პანამა.
2: ურადღებით, გამოცანა. რომელია პანამაში ყველაზე პანამური სუვენირი?
0: კასკოვი ეხოს რაიონი.
2: პანამა. მისი ყიდვანების პირი აფასი ამ ბაზრობაზე შეგიძლიათ. ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ პანამური ქუდი ასე გამოიყურება. მაგრამ სინამდვილეში ის ასეთია. ნამდვილი პანამა, სპეციალურად მსუბუქი და მოქნილი ჩალისგან იქსოვება. ჩალის ქუდებს ნებისმიერ ბაზარზე შეხვდებით. პარადოქსია, რომ ყველაზე პანამური სუვენირი პანამაში კი არა, ეკვადორში გამოიგონეს. ქუდი ეკვადორელმა მუშებმა შემოიტანეს ქვეყანაში პანამის არხის მშენებლობის დროს. მაგრამ ყველას გონია, რომ პანამის სამშობლო პანამაა. ქუდების საშუალო ფასი $20-30. მაგრამ პანამაში ვაჭრობა შესაძლებელია. $10. იქნებ დამიკლოთ.
4: Maybe 1 and
2: 11.
4: 20.
2: მომეცით.
5: В итоге главный
2: панамури сувенири сул рагац $11 ვიყიდა. Мадлоба.
4: Добрый вечер.
2: Нихтеба, сагамшвидобис ам ме коцаос атчава. Да დღეს ჩვენი გადაცემის თემა პანამური პანამებია. О, ტავტოლოგია გამოვიდა.
0: გერბიან საფასური. პანამა. ექსკურსიის შემდეგ საილამ ადგილობრივი სამზარეულო დამაგემოვნებინა.
2: კუნძული ნურდუ.
0: რას მიირთმევენ ინდიელების ადილად? პირდებიან ბანანის წვნიანს და შებოლილ თევზს. დღეს თევზის დღე მაქვს. თევზის წელი. თევზის საუკუნე. სხვას რას უნდა ველოდო ოკეანის კუნძულზე? დიდი მადლობა. შებოლილი ზღვის ქორჭილა. უცნაური გემო აქვს. რასაცაა შემძვარი თევზის შებოლვა. ან შებოლილი შეჭვა. ბანანის წვნიანი კიდევ უფრო თავისებურია. თევზის ტკბილი წვნიანის გემო აქვს. უცნაურია. ვერ ვიტყოდი რომ გემრიელია. თავისებური გემოა. ისეთი გრძნობა მაქვს რომ თევზი სწორედ ამ წვნიანში შებოლეს. დასანანია რომ კუნძულ სანგლასე ველური ტომები არ არის შემორჩენილი. მიუხედავად იმისა, რომ კუნები დღემდე ხისგან დამზადებული კანოებით ცურავენ და ჰამაკებში იძინებენ, აქ ყველაფერი ცივილიზებულია. ელექტროობა, სატელეფონო ფებშები, სმარტფონები და უნიტაზებიც კი ჩვენს ზოგიერთ ტუალეტზე სუფთა აქვთ. ესეც ინდიელები. როდესაც აქ მოვდიოდი, შიშველ ველურ ტომებს ველოდებოდი. აქ კი ნამდვილი ცივილიზაციაა. ასეთი ინდიელები არ მომწონს. მაგრამ მათ როგორც ჩანს, საერთოდ არ ადარდებთ ცნობის მოყარე ტურისტები. ისინი ცხოვრებისგან სიამოვნებას იღებენ. გარშემო სრული სიმშვიდე და იდილია. მათ ყველაფერი ხელისგულზე აქვთ. მეტი რა უნდათ? გერბიან საფასური. პანამა. კასკოვიეხოს რაიონი.
2: ანამაში ნამდვილი ევროპული ფასებია. მაგრამ შეიძლება ისეთი ადგილების მოძებნა, სადაც ყველაფერი ძალიან იაფია. მაგალითად, ეს ადგილობრივი სასადილო.
5: რის,
2: ბრინჯი, კარტოფილი, ხორცი, წვნიანი და ყველაფერი $1. ხორცი, მეტი ხორცი დამიდეთ. მადლობა. ხოლო $2. პირველიც მაქვს და დესერტიც. ჯანდაბა. მადლობ. $1-იანი სუპი. ამ სასადილოში ადგილობრივი მუშათა კლასი იკრიბება. ყველა კერძი ჩვეულებრივია, მაგრამ საკმაოდ ფსუხა. ზუსტად მათთვის, ვინც მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს ასრულებს. ეს წვნიანი სანკოჩოა. პანამის ნაციონალური წვნიანი. აქ ეს იგივეა, რაც ჩვენთვის ბორში. ყველა ინგრედიენტიდან წვნიანში მხოლოდ იუკას ვერ ვცნობ. ეს ერთგვარი ბოსტნეულია. გარეგნობით ხის ნაფოს გავს, გემოკი კარტოფილის აქვს. ნამდვილი ნახშირწყლების ბომბი. მირფევ და მთელი დღე დანაყრებული ხარ. ძალიან ნოყიერია. გავსინჯევ რა გემოაქ წვნიანში ბანანს. რა თქმა უნდა, მის გარეშე უკეთესი იქნებოდა. მაგრამ რას მეტიჩრობ, რომელიმე პანამელს რომ ეთქვა, რომ ჩვენს ბორში ჭარხალი ზედმეტია. შემდეგი კერძი. La tento aliate lasioni, რომელიც მას თურ საჩუქას ნიშნავს. ეს განსაკუთრებული ბანანის ჯიშია, შემწვარი და სიროფით.
4: Помните,
2: как в 90-იან წლებში შემწვარი ბანანი იყიდებოდა პაკეტებში. Ну вот это ესეც იმ სერიიდანაა. გემო ისეთივე აქვს. სიმართლე გითხრათ, უცნაური საჭმელია, უჩვეულო. სამაგიერო დასასადილოებში შეგიძლიათ იაფად დანაყდეთ.
0: გერბიან საფასური. პანამა.
2: პანამა უტოპისტას გზატკეცილი.
0: უკან გზაზე ერთ მოულოდნელ სიურპრიზს დავაწყდი. ასეთი რამე მხოლოდ ველურ ჯუნგლებში მოგზაურ ტურისტს თუ გადახდება. გზაზე ობობა მაიმუნები გამოვიდნენ. გამარჯობა. ასეთი სახელი მათ კუდის გამო დაარქვეს. კუდი მეხუთე ხელივით აქვთ. კუდით ნივთებს იღებენ და ხის ტოტებს ეჭიდებიან. მაიმუნები საჭმელად გამოვიდნენ. ადგილობრივი ინდიელები მათ აჭმევენ. დიდი ნაჭერია.
1: Обезьянка как человек.
0: Маймунები ადამიანებივით არიან. თავისი გრძელი ხელებით შეჭამეს და თითებს ჩემ შორტებზე იწმინდავენ. მაიმუნი კი არა, ნამდვილი ღორი ხარ. მალე კაპუცინებს გამოჩნდნენ. მეგობრებო, მიერთმევთ? სასაცილოები არიან. ინდიელებთან ტყუილად არ წავსულარ. გერბიან საფასური. პანამა. ავენიდა ბალბოას სანაპირო.
2: вечером сагамос панамис მეორე ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავედი. ორი ამერიკის ხიდი. გამარჯობა. ფული ბევრი არ მაქვს, მაგრამ ტაქსით წავალ. იცით ხიდი სად არის? პანამაში ტურისტის ერთადერთი დისკომფორტი ის არის, რომ ზღოლებს დანიშნულების ადგილები ხელებით უნდა აუხსნათ. და ეს კლოდენის არწონის გამო არ ხდება. მათ საკუთარი ღირსშესანიშნაობების მისამართები არ იციან. რა ეღირება?
0: $5.
2: იქნება 4.
4: 4.
2: 4. $4.
0: კარგი.
4: ოკეი.
2: კარგი. ყველაფერი უფრო მარტივად ყოფილა. $4-ად მივდივარ.
5: знала бы что панама такой
2: чудная панама ещё этот я пикси аре содес вимгзавревди им джоджохетури автобусები
4: мирадор
2: де лас америкас вот а есть ორი ამერიკის ხიდი ეს ორი კონტინენტის დამაკავშირებელია. მისი სიგრძე კილომეტრ-ნახევარია. თითო ხიდი არაფრით არის გამორჩეული. გარდა იმისა, რომ ის ორი ამერიკის საზღვარს წარმოადგენს. შემომხედეთ, აქ სამხრეთ ამერიკაში ვარ. აქ კი

0: ჩრდილოეთ.
1: არა ზნე.
0: მათ ერთმანეთისგან უზარმაზარი პანამის არხი აშორებს.
1: სონ
0: თაგებრება, როდესაც ჩვენს ქვემოთ უზარმაზარი კონტეინერებით ასე ტანკერი გადის. როდესაც კონტეინერებს შორის ხიძზე დგახართ, როდესაც გიგანტური ტანკერები ფეხქვეშ გადიან, ხვდებით, რომ ადამიანისთვის შეუძლებელი არაფერია. ხვდები, რომ მას შეუძლია დააკავშიროს ოკეანეები და გაყოს კონტინენტები. პანამის არხი კი ამის საუკეთესო მაგალითია.
2: გერბიან საფასური. პანამა.
0: შეიძლება პანამა ღარიბი ტურისტისთვის საინტერესო ადგილი არ არის, მაგრამ თუ გაგიმართლებს.
2: ავენდინა ბალბოას სანაპირო.
0: სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ერთი ძალიან სასაცილო თამაში. წვიმის დროს ავენიდუ ავუალეს სანაპიროზე უამრავი ბავშვი იკრიბება. ისინი საცლებს იწევენ. გარბიან და შიშველი უკანალით ძველ კიბეზე და პარაპეტებზე სრიალებენ. რა სასაცილო უკანალებია. არ მესმის ასკევად

აი ასეთია პანამური შიშველ უკანალიანი ბავშვობა. ალბათ ფიქრობთ, რა არის ამაში სახალისო. მაგრამ ამ ხიარულ სანახაობას ძემლებამდე მიყავხართ. ისეთი საყვარლები არიან, ისეთი უდარდელები, საოცარი ბავშვები. გულუბრყვილო, ხიარული პატარები. ბავშვები, ყველგან ბავშვები არიან. და მნიშვნელობა არ აქვს, პალმის ხეებზე დახტიან თუ სველ ბეტონზე სრიალებენ.

0: სასტუმრო მარიოტის ტერიტორია.
1: ძველი კეთილი ტრადიციის თანახმად, $100 ყველაზე სწრაფ ტურისტს ბუენო-ვენტურას შუქურის გვერდით ელოდება.

0: Панамская бутылка
1: $400 სასტუმრო მარიოტ პანამა კოლდის ტერიტორიაზე დაგემოდებათ. ბოთლი შუქნიშის ქვემოთ ეძებეთ. წარმატებები კონკისკადორებო. გერბიან საფასური პანამა.
2: Исходить Панама
3: скучавшие сервисы, ხვდები რომ ეს ჯერ კიდევ არ არის ტურისტული ადგილი. ტურისტები მხოლოდ ახლა იწყებენ აქ ჩამოსვლას. აქ ძალიან სახიფათოა.
2: Панама
3: ძირითადად არქია. მაგრამ ქალაქი სწრაფად ვითარდება. და შესაძლებელია რამდენიმე წლის შემდეგ პანამაში უქმეებზე ჩამოსვლა მეტად სასიამოვნო გახდეს. რა საშინელება. აქ სამხრეთ ამერიკაში ვარ. აქ კი ჩრდილოეთ ამერიკაში.
1: ღორი ხართო მაიმუნი.
4: დარაკნები.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხლა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა.

0: ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნესი და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, თქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, რაცო ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენი არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვენი, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი, მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა, ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ელ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერი არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფურთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
3: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კლავფ წინავს თბილის ქალაქის და დილით მზერომ გააღებს ცისკარს, ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
2: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
2: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოვი.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე გახლავართ ირმა ინაშვილი. თქვენთან ერთად ვიქნები დღეს ორ გადაცემაში, ასე ვთქვათ. ინტერაქტივის თემასაც მოგვიანებით მე შემოგთავაზებთ. მინდა ისევ და ისევ ყურადღება დავუთმოთ საკითხებს, რომლებიც აღელვებს ჩვენს თანამოქალაქეებს და ყველაზე მეტად სხვათა შორის სიმართლეს გაიგებ იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც ქუჩაში ხვდები და აქვთ სტატუსი საქართველოს მოქალაქე, რომლებიც არიან წარმატებული თავის პროფესიაში, უძღვებიან საკუთარ ოჯახებს, პრეტენზია არ აქვთ, რომ მაინც და მაინც პოლიტიკის სფეროში მოღვაწეონ, მაგრამ ამ ადამიანებს გააჩნიათ ხედვა და კარგად გრძნობენ ისინი რა ხდება სახელმწიფოში და რა ტკივა ხალხს. აი ეს ატკივარი ნათელია, როდესაც ელაპარაკები ჩვენი ქვეყნის საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთათვისაც სხვათა შორის სახელმწიფო არსებობს, იმიტომ რომ უნდა ზრუნავდეს ამ მოქალაქეებზე. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს სხვათა შორის ეს არ ეხება მხოლოდ ამ ხელისუფლებას, ხელისუფლებები ძირითადად ყოველთვის საკუთარ თავზე ზრუნავენ, საკუთარი ძალაუფლების გამტკიცებაზე ზრუნავენ. ხალხი ყოველას ახსოვს მანამდე, ვიდრე არჩევნებია. აი არჩევნების დროს მიდის ბრტყელ-ბრტყელი ლოზუნგების წარმოჩენა, ტირაჟირება, რომ ხალხისთვის ვართ, ხალხისთვის გავაკეთებთ ყველაფერს, ავაკავებთ ეკონომიკას, სოციალურ სფეროს, მოვლით სოფლის მეურნეობის მიმართულებას, შევქმნით ადგილობრივ წარმოებას, შესაშურ ლოზუნგებს ვისმენთ ხოლმე არჩევნების წინ. მაგრამ შემდეგ ვეღარც დეპუტატებს ხედავს ხალხი და იმისათვის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ, გაესაუბრონ, თავისი სატკივარი მიიტანონ, ესეც უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს ჩვენს რეალობაში. სამწუხაროდ ხიდი ხელისუფლებასა და ხალხ შორის ჩატეხილია. მე ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე იმ სოციალურ სიდუხჭირეზე, რაც ეკონომიკური წინსვლის ფონზე, რასაც ხელისუფლება დღენია და ქას უსვამ სახეზეა. ეს ხალხს რომ უჭირს, ხალხი რომ სულ ზღაფავს, ხალხი რომ გმინავს, ეს არის ძიმე და ტრაგიკული რეალობა. ტაქსის მძღოლები სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ფენაა ჩვენი საზოგადოების, იმიტომ რომ ყველა რაღაცა ახალ ამბავსაც და ჭორსაც

გაიგებ მათგან, მაგრამ სიმართლეს იგებ ამ ადამიანებისგან. ესე იგი, ვერ წარმოიდგენთ ზოგიერთ ადამიანს, რომელიც ახლა ტაქსის ძღოლობით ირჩენს თავს, რამდენი დიპლომი უდევს სახლში. ანუ ამ ადამიანებმა ვერ იპოვეს საკუთარი ადგილი პროფესიის მიხედვით, იმიტომ რომ პატრონი არ ყავდათ და თუ პატრონი არ აკავს, ვირას გაპოვნინებს ამ ქვეყანაში. და ეს ადამიანები ბევრ პოლიტიკოსზე უკეთესად მსჯელობენ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე. აი სწორედ ეს ხალხი გეტყვით სიმართლეს, ვიდრე ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე მიხვალთ, რა არის მთავარი სატკივარი ჩვენი ხალხისთვის, იმიტომ რომ როდესაც მოქალაქე ჯდება ავტომობილში, ის ძღოლს უზიარებს, ხო, თავის განწყობებს, თავის შეხედულებებს და თავარი რაც აწუხებს ხალხს არის ის, რომ ჩვენთვის არავინ არ არის. ხალხისთვის არავინ არ არის. მით უმეტეს იმ ფონზე, რასაც ახლა ჩვენი საზოგადოება თვალს ადევნებს, ავიღოთ რკინიგზის დეპარტამენტის საქმე და ვიცით ჩვენ, რომ გუშინ გამოვიდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი და განმარტა თუ რა ხდებოდა საქართველოს რკინიგზაში მთელი ამ წლების მანძილზე. როგორ ხდებოდა სახელმწიფოს კუთვნილი სახსრების მითვისება, წაგლეჯა სახელმწიფოსთვის ამ ფულისა და ეძებენ ახლა რკინიგზის დირექტორს, ძებნა არ იმასზე გამოცხადებული, მოუსწრია გასვლა ქვეყნიდან, სადღაც 18 მილიონზეა საუბარი და აი ასე ამდენი მილიონი ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯზე იფანტება და კერძო ადამიანების ჯიბეებში მიდის. ეხლა გამახსენდა სხვათაშორის ნეტარეთი რო პირდებოდა სახელმწიფოს სასადილოების უფასო სასადილოების ფული რო შეჭამა ის ბიზნესმენი, დაფარავო ყველაფერსო, გადაიხადა და დაფარა ნეტა ის მილიონები, რაც შეერ ჩვენს თანამოქალაქეებს მოპარა. მაშინ სადღაც 3 მილიონზე იყო, ხო, რამდენიმე ხნის წინ საუბარი და გირაოთი გაათავისუფლეს ეს ადამიანები, რომლებიც ჭამდნენ უფასო სასადილოების ფულს. ანუ აკლებდნენ ხორცსაც, პურსაც, ისედაც რას სთავაზობს ეს სასადილო შეერ თანამოქალაქეებს და ხელმოკლე თანამოქალაქეებს და კიდე ამასაც რომ მოიპარა. და არ ვიცი რა, მიდის მილიონებზე ლაპარაკი. ვითომც არაფერი და ეს არ ხდებოდა. რომელი ხელისუფლების პირობებში ხდებოდა ეს ყველაფერი? რკინიგზის დეპარტამენტის უფროსი მილიონებს რო იპარავდა თურმე დღისით და მზისით. სად იყო სხვა სახელმწიფო ორგანოები? ზედამხედველობა სად იყო? ვინ უნდა გაეკონტროლებინა რკინიგზის სფეროში მიმდინარე პროცესები? აი ეს კორუფციული სქემები, რაზეც სუსმა გააკეთა გუშინ ვრცელი განცხადება. ეს არ ხდებოდა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში? და ამათ რომ მიყვე და აი ამათ კორუფციის გამომჟღავნების რაღაცა პროექტს რომ მიყვე, გამოდის რომ სახელმწიფოს მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები უმრავლესობა, ეხა დაკავებულებიც არიან, ხო? ღარიბაშვილის საქმე მაინც განსხვავებული საქმეა, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი რეალურად შეეწირა კობახიძის ინტრიგებს. ამაზე ხშირად გვისაუბრია ჩვენ, იმიტომ რომ ღარიბაშვილის შემთხვევაში ლაპარაკი იყო არა ბიუჯეტიდან ფულის მოპარვაზე, არამედ მისი ბიზნესის საქმიანობაზე, რაც არ იყო ასახული დეკლარაციაში და არ ჩანდა ეს ოფიციალურად არიყო დაფიქსირებული. მაგრამ სხვა შემთხვევებში გვესმის, რომ სუსის ყოფილ უფროს კონცენტრები ქონდაო, თავდაცვის მინისტრმა ყოფილმა ჯარის თანხა შეჭამა, რასაც გამოძიება და ისევ ქართული ოცნება ამბობს, ხო სწორია? კიდე იქ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, ახლა რკინიგზის უფროსი და მთელი სისტემა, მთელი სახელმწიფო სისტემა გაჯერებული ყოფილა აი ამ სულისკვეთებით, რა წაღლიტონ სახელმწიფოს და რა წარსტაცონ სახელმწიფო ბიუჯეტს და ამას თურმე არავინ არ ამჩნევდა, ვერავინ ვერ ხედავდა და ახლა დაინახეს თურმე რკინიგზის დეპარტამენტში
რა კორუფციული სქემები მოქმედებდა. მთელი თბილისი ლაპარაკობდა ამაზე. ვისაც რკინიგზასთან შეხება ქონდა, მსხვილი მეწარმე იქნებოდა თუ წვრილი მეწარმე, ყველა საუბრობდა ამაზე.

0: გათხმას. ხალხს რო ეუბნეოდა ქართული ოცნება, ყველაფერი კარგად არის, ჩვენ ვართ ერთადერთი ალტერნატივო ძალა, ჩვენ ვართ ესეთი კრისტალურები და უმციკლოები, აღმოჩნდა რომ არც კრისტალურები ყოფილან და არც უმციკლოები და კიდე ხალხის ხარჯზე იწყობენ ცხოვრებას. და ეს კარგად ჩანს, აი წეღალ მე თქვი რომ ტაქსის მძღოლს რომ ესაუბრები, ბევრ სიმართლეს გეტყვიანთქო. აი უმრავლესობა სწორედ ამას უსვამს ხას რომ როგორ ხდება რომ აი ესე სწრაფად მდიდრდებიან სახელმწიფო მოხელეები. როგორ ხდება ეს? იმიტომ რომ ამას ჩვეულებრივი მოქალაქე უბრალოდ ვერ ახერხებს. ვერანაირად ვერ ახერხებს. იპარავენ ბიუჯეტის ფულს, ტენდერებში მონაწილეობენ, მილიონებს იღებენ და ასე ხდება. ზარია ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
1: ხმამა. მე და ერთი შეკითხვა მოგწესდება.
0: დიახ.
1: ჩვენ ადამიანები ხართ,
0: ხო? ხმამა. ადამიანები
1: ხართ. ადამიანები ხართ ჩვენ ადამიანები. შთამომავლები. კაცები ხარ. და როგორც ამერიკა წერს რომელმაც არის ის
0: ცოტა ხმამაღლა.
1: ალო,
0: დიახ, ისაუბრეთ, ხმამაღლა უბრალოდ.
1: ხო, აი ხმამაღლა გუშინო გადაც. სადაც რამმა დაბადება სამ დაბადების დღეზე მოჭიდა მოჭედავე ფოფოვი რომელიც ფაქტიკად თემა მოწინააღმდეგე. უყურეთ ალბათ, ხო?
0: დიახ.
1: არ უყურეთ?
0: ისაუბრეთ. შეიძლება ამ კონკრეტული ეპიზოდისთვის არ მიყურებია ხა, რატომ მოგაგო?
1: ხო და აი რამაირი დემოკრატი პოლიტიკა რაზე როცა თავის დაბადების დღე ერთობა
0: ასეთ სამახაოზე. კეთილი, მადლობთ. ამ გადაცემაში მე ვაპირებ სხვა შორის ვისაუბრო ტრამპზე, ტრამპის ფენომენზე საერთოდ, მაგრამ კარგი იქნება თუ თემას მიყვებით ხოლმე. იქნება ინტერაქტივი შემდეგ ნაწილში და ტრამპზეც და სხვა ლიდერებზეც შეგიძლიათ თავისუფლად თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. ჩვენ ლაპარაკობთ სოციალურ თანასწორობაზე. რაც ძალიან თვალსაჩინოა კობახიძის პრემიერობის აი ამ ორი წლის მანძილზე, ორ წელიწადნახევრის მანძილზე. წინა პრემიერებიც რომ გავიხსენოთ, წინა პერიოდიც რომ გავიხსენოთ, თუ შევადარებთ ამ პერიოდს პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, სოციალურად, აი ასეთი კრიზისები, რაც ეხლა ხდება, იმ წინა პრემიერების მართლობის პერიოდში არ ქონია ადგილი აი ესე წვავე კრიზისებს. იმას რომ მოწდეს საქართველოს მთელ სოფლიოს და მტრული რიტორიკა იყოს ყველა ქვეყანასთან, მოყარეა თუ მტერია და ამას უწოდებდეს სუვერენიტეტის დაცვას, ჩვენ ვთვლით რომ ყველა მეზობელი იქნება თუ არამეზობელი ქვეყანა ყველასთან უნდა ქონდეს შემუშავებული ძალიან სწორი გონივრული და არამტრული რიტორიკა. მტრულ რიტორიკას სიკეთე არასდროს არ მოაქვს. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია. ამავე წლებში, ამ ორი წლის მანძილზე, ჩვენ ნახეთ რა ხდება პოლიტიკურ სივრცეში. პრაქტიკულად პოლიტიკური პროცესი მკვდარია და პოლიტიკურ პროცესს უწოდებენ დებატებს, რაღაც მასკარადს, რომელიც იმართება სხვადასხვა არხებზე სასურველ ოპონენტებთან. დისკუსია ყოფილა დემოკრატია, რასაც ისე ხას უსვამენ ისინი, თუმცა თვითონ ქმნიან სასურველ პარტიებს, თვითონ აწინაურებენ, არასასურველებს გაანადგურებენ ძალიან თავისუფლად, არეშლებათ ესა როგორ ვინ გაანადგურონ. და ეს არ არის პოლიტიკური პროცესი. პოლიტიკა მოკლეს. პოლიტიკური პროცესი მოკლეს აი ამ კობახიძის ორწლიანი მართლობის პერიოდში. ეკონომიკაზეც გადავალთ, მანამდე ტელემაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ძმებო. ჩვენ აგროკომა ურთიერთობა ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს ყოველდღიურად, მაგრამ დიდი ხანია მე ცოტა ავადმყოფობა გავიარე და ვერ ვთქვი.

0: ვიდეთ. ეხლა ჩვენ საუბრობთ და ყოველთვის საუბრობთ იმაზე. და აი ბოლო მომენტი თქვენ ახსენით ეხლა. მაგრამ ეს სულ პარამეტრია და მოხდა ყურადღება. რამოდენიმე ხნის წინ იყო პარლამენტის კომისია. აი პასუხთან დაკავშირებით.
1: დიახ.
0: ეხლა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დევიდეს ნებისმიერ მარკეტში, ნებისმიერ მაღაზიაში და იკითხო ვინ კურიერებს, რომელი პარლამენტარი კურიერებს ხორშ ორი ხორშ მაგალითად, რომელი პარლამენტარი კურიერებს ნებისმიერს აფას ნებისმიერ საკის კარაქს და რა ვიცი მე ამ ჩამოთვლამ გაგუყვა გითხავს მოვიდა. ხო და ვის უმალავს ამ ჩვენ ყველაფერს? რატო ყველა იცის ეს? ნებისმიერმა აი თქვენ ხიათ ამო ტაქსის ბლოგზე. იმიტომ ყველა იცის არა მარტო ტაქსის ბლოგმა. ხო და ვის უმალავს ამას? აი მე ერთხელ 2013 წელსში ახლა არ ვიცი ის დასახელს ერთხელ და ახლა უკვე პარლამენტარია. მაშინ სულა იმასე იყო ვაკეა თანამდებობაზე შევედი და პირდაპირ უკარი რომ ესე ხდება მეთქი ამისთვის ვიდინე თქვენ ამისთვის ბრძოლეთ მეთქი აი ქვეყანაში არის პულის მიცემ დაცემა ვიარაფერს ვერ გააკეთებს ისე ადამიანი მეთქი და იცით რა გამიგეთა თავის კაბინეტში მიმატოვა და გავიდა გადა დამტომა იქ და მე დურად შემდეგ რა თქმა უნდა ხო აი ეს შევა ქვეყანა
1: მადლობ, დიდი მადლობა.
0: მადლობა, კარგად ზარდებოდი, გამარჯობა მოგცეთ მასვა.
1: იცოცხლეთ. ჩვენ საუბრობთ ჩვენ ქვეყანაზე იმ საკითხებზე, რაც ხალხს ტკივა. აი, ამიტომაც არის ობიექტივის მაუწყებლობა სრულად განსხვავებული სხვა ტელეარხების მაუწყებლობისაგან, რომ აქ თქვენი ხმა ისმის. ჩვენი ტელემაყურებლის ხმა ისმის. მარტო ჩვენ პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები ექსპერტები არ საუბრობთ და ჩვენ აზრებს არ გახვევთ თავს. უნიკალური შესაძლებლობა ობიექტივის ეთერში თქვენი პოზიციები დააფიქსიროთ და თქვენი კრიტიკული ხედვა და ხშირად ისმის სხვა შორის ამ ეთერში მათ შორის ჩვენთან მიმართებაში კრიტიკული შეკითხვები და კარგია ეს. აი ამას არ უნდა თრგუნავდეს არც ერთი ხელისუფლება. ეხლა რასაც ჩვენ ხედავთ პოლიტიკურ ველზე, ამას თუ შეიძლება პოლიტიკური ველი ეწოდოს. ნახეთ, მიიღეს კანონები, სრულად რეპრესიული კანონები, რომელიც ადამიანს ართმევს ფუნდამენტურ უფლებებს. მაგალითად, ტროტუარზე დგომის გამო თუ ჩათვლიან პოლიციის წარმომადგენლები და სათანადო ორგანოები, რომ შენ რაღაცა არასწორად გაგიკეთებია და გაგიპროტესტებია და თურმე ხალხი დააბრკოლე, გაგიშვებენ ციხეში. ბევრი კანონია ისეთი მიღებული, ჩვენ საუბრობთ ხოლმე დანოსების ეგრეთ წოდებულ კანონზე, მაგალითად რიგით მოქალაქეს, რომელსაც უბრალოდ შეიძლება თქვენი შურს. და ეს შური ხვარი ქართველების ერთ-ერთი მძიმე სენი, რასაც უნდა მოვერიოთ ჩვენ. შეუძლია დაწეროს განცხადება, მიმართოს იქნება ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თუ პროკურატურა და მოითხოვს თქვენთან მიმართებაში საქმის შესწავლა და აღძვრა, იმიტომ რომ მას მოეჩვენა, იცით რომ თქვენ რაღაცა ხوار ხართ აცდენილი გზას მისი აზრით. რაღაც ხوار ხართ გახლართული ან აგენტურულ საქმიანობაში და ან კიდე რაღაცა კორუფციულ სქემებში და აი ასე ხდება ადამიანების დაკავება მე. აი ხა ბოლო პერიოდში ჯაშუშების საქმეს თუ გავიხსენებთ, ვითომ ჯაშუშების საქმეს. ასე არის, ამ დანოსებით არის ეს ხალხი დაკავებული, აბა სხვა რამის გამო კი არა, ხა ვინმეს გონია რომ მართლა შეიძლება ჯაშუშობაზე ვილაპარაკოთ ცხილაძესთან მიმართებაში, გულბად ცხილაძესთან მიმართებაში, აი ჯაშუშის, კლასიკური ჯაშუშის, აი ყველა კომპონენტი არის დანგრეული. ვერანაირად ვერ ჯდება ეს ჯაშუშის თვითონ იმ სისტემაში, რაც მოეთხოვება და რასაც უნდა პასუხობდეს ჯაშუში. მაგრამ დიდი უბედურება იცით კიდევ რა არის? როდესაც აი ესეთ სერიოზულ თემებს შემოაგდებს

0: ხელისუფლება და მერე იხურება საქმეები. ედება გრიფით საიდუმლო. ანუ ადამიანს ჯერ აკავებ ასეთი მძიმე ბრალდებით და მერე სასამართლო პროცესს უხურავ, რომ მისმა სიმართლემ ხალხამდე და საზოგადოებამდე ვერ მიაღწიოს. ჟურნალისტებს დასწრება შეუძლიათ სასამართლო პროცესებზე, მაგრამ ვერ გადაიღებენ. მერე უნდა გამოვიდნენ და ჩანაწერიდან გვიამბონ იქრა ხდებოდა. და 2012 წლამდე ქართულ ოცნებას სწორედ ის რიტორიკა ქონდა და ის განწყობა და ის მზაობა, რომ აი ესეთი სისტემა დაენგრია. ერთი მომენტი ვითომ შეცვალეს და ეხლა ყველაფერი იგივე აღადგინეს. ზარი ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: ალო. ისაუბრეთ. გამარჯობათ. მინდა
0: დიდი მოწიწებით მინდა გთხოვოთ, რომ როდესაც რეკავთ პირდაპირ ეთერში, ტელევიზორს ხმა უნდა ჩაუწიოთ ან მეორე ოთახში გაბრძანდეთ, რომ ექო არ გესმოდეთ, თქვენი ხმა არ მეორდებოდეს. ტექნიკურ პერსონალს მინდა ვთხოვო, რომ სატელეფონო ზარების ხმა ოდნავ აუწიეთ, თუ შეიძლება. და გავაგრძელებ მე ჩემს საუბარს. მთელი რიგი კასკადია იმ კანონების, რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაშია ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებთან. ეხა ეს კანონები კობახიძის მართველობის პერიოდშია მიღებული და მიღებულია იმიტომ, რომ მოხდეს მათი ძალაუფლების გამტკიცება. აი ერთ მუჭში აღმოჩნდეს ყველაფერი და აღარც ტროტუარზე შეგეძლოთ რაღაცის გაპროტესტება, აღარც თქვენი მოსაზრებების, ბიზნესმენი თუ ხართ, თქვენი პოლიტიკური მოსაზრებების გასაჯაროება შეგეძლოთ, იმიტომ რომ დაიჯებით. ძალიან ფრთხილად იყოთ და შეშით უყურებდეთ გარშემო ყველას, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ გიჩივლოთ, რომელსაც არ მოწონხართ უბრალოდ ან თქვენი შურს, ან რაღაცა პირადი ინტერესი აქვს, წაცუნცულდება ესეთი ეგრეთ წოდებული დანოშჩიკი, დაწერს განცხადებას და აღიძვრება თქვენთან დაკავშირებით საქმეები. აი ეს ყველაფერი ძალიან გვახსენებს ჩვენ იმ საბჭოურ პერიოდს, რომლებსაც აი ჩვენი ბებია ბაბუები ყვებოდნენ, გააცინბირეს, ისეთი სიტყვა იყო რაღაცა საშიში, რომ უდანაშაულო კაციო დაიჭიროს, გააცინბირესო და როგორი შიში იყო მაშინ დამკვიდრებული საზოგადოებაში, ჩურჩულით ლაპარაკობდნენ ერთმანეთთან. და ეხლაც გავიდა წლები, მერე კიდე ჩვენი მშობლების თაობაც მოესწრო აი ამ კაგებეს რაღაცა ისეთ ხლართებს და მაშინაც შიშები იყო და ვითომ რო უნდა გავთავისუფდეთ და თავისუფალ და დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრებისკენ ვილტოდით და აღმოჩნდა, რომ არა, ეხლა კიდე ისეთი ამბებია დაბრუნებული. და ეს მთელი კასკადი ასეთი ტიპის კანონების არის შესაცვლელი. შესაცვლელი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ. ქალბატონო ირმა, მე თქვენთან დაკავშირება დიდი ხანია მინდოდა, მაგრამ ძალიან ცუდად გამოდის. ჩემი ტელეფონი ისმინება. ყველა სიტყვა მეორდება და საუბარს აზრი აღარ აკრობს სასიმართლეს. იმიტომ რომ მე თქვენთან ერთად თანამშრომლობდი, აქციებზეც მონაწილეობდი, ხო და ამის შემდეგ არ მაძლევენ საშუალებას, რომ მე ვილაპარაკო თქვენთან. ამცოტა ჩემი ტელეფონი ისმენება, ტიკტაპონი ჩართული, მეორდება ყველა სიტყვა.
0: ეხლა ხომ საუბრობთ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ ეს საუბარი?
1: კი ბატონო, გავაგზელებ, მაგრამ ყველა სიტყვა მეორდება და
0: იცით რა, ამ შემთხვევაში
1: ტელეფონზე ვერ ვიტყვი, ვინ ისმენს, რა ისმენს, უშიშობა გავიცი და
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. ეხლა კი ისმენენ და თვითონაც ამბობენ, რომ უსმენენ. ვისაც თვლიან საჭიროთ, რომ უსმინონ და მამუკა მდინარაძე საუბრობდა ცოტა ხნის წინ იმაზე, რომ გაიზარდა ამ

0: მოქალაქეების რაოდენობა, აქ პოლიტიკოსები შედიან, ალბათ სხვადასხვა პირები შედიან, რომლებსაც უსმენენ და გაიზარდა ასევე იმ ინფორმატორების რაოდენობა, რომლებიც მიდიან და რაღაცა განცხადებებს წერენ. სხვადასხვა უმეტეს შემთხვევაში უდანაშაულო ადამიანებზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ექო იმიტომ მეორდება ხოლმე, რომ ტელევიზორს უნდა დაშორდეთ, იქნებ ეს პრობლემაა თქვენთან. საუბრობთ ჩვენ საქართველოზე, ჩვენ სამშობლოზე, ძალიან ლამაზ ქვეყანაზე, რომლისთვისაც ყველას გული შეკვტკივა. და ჩვენ რა გვინდა პრინციპში? ჩვენ გვინდა, რომ საქართველო იყოს ბედნიერი ქვეყანა, ეკონომიკურად წელში გამართული ქვეყანა, სამართლიანი ქვეყანა, საიდანაც ადამიანებს გაქცევის და წასვლის სურვილი კი არ გაუჩნდებათ. სადაც ადამიანებს აქვთ საშუალება იღვაწონ, იშრომონ ამ ქვეყნის საკეთილ დღეოდ, აქ იპოვონ თავისი ადგილი, აქ გაიხარონ, აქ გამრავლდნენ და აქ დაიმარხონ ბოლოს საკუთარ მიწაზე. მაგრამ დღეს რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ, რა მონაცემებიც გვაქვს, ტრაგიკული და საუბედურო, ახლაჩობილთა რაოდენობა ჩამორჩება გარდაცვლილთა რაოდენობას, ანუ გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია. ოჯახები იყრებიან და მიდიან საზღვარგარეთ. ვინც საქართველოში რჩება, მათი მდგომარეობა მძიმდება და მძიმდება. მინდა ერთი მონაცემი წაგიკითხოთ, ხშირად ვლაპარაკობ ხოლმე ამაზე, მაგრამ საქართველოს დაახლოებით 2 მილიონ მოქალაქეს აქვს ერთი სესხი მაინც. ნახეთ, ერთი სესხი მაინც, როგორც საბანკო სექტორი შედის აქ, ისე საკრედიტო ორგანიზაციები როა. მოსახლეობის 10% შავ სიაშია მოხვედრილი, ანუ ვეღარ იხდის ამ პროცენტს. ეს ძალიან ძიმე მაჩვენებელია, მეგობრებო. ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ ადამიანებს არ აქვთ შემოსავალი და რომ არ აიღონ ვალი, ისე ვერ უძღვებიან საკუთარ ოჯახებს. საუბარი მიდის ფიზიკურ გადარჩენაზე, სხვა არაფერზე, დამიჯერეთ. ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის ვერ აახლებს ტანსაცმელს, ვერ მიდის სტომატოლოგთან. ნუ აღარ საუბრობ იმაზე, რომ მანდილოსნები სალონში ვერ შედიან და თავს ვერ უვლიან. ჯანდაცვის სფერო ავიღოთ, ვითომ ყველაფერი უფასოა და დაზღვევა აფინანსებს საყოველთაო და მერე რომ დაიწყებთ უკვე გამოკვლევას და შეუდგებით ამ ძიმე გზას, აღმოაჩენთ, რომ ყველაფერში ფულია გადასახდელი თურმე. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ.
1: მოგესალმები, თავდაპირველი. აბა, ეს საქართველოს ძალიან ლამაზი ქვეყანაა. ძალიან კარგი ქვეყანა. მარა თავრობა არ ყავს, არც ლამაზი და არც კარგი და არც არაფრის ნაკი. მე ვეწავ პენსიონერი, უკვე მამა ამოხუტების ოჯახია, 87 წლის კარი. მე რა, კარიერის წლის ანთანამდებობის გარა გენაცონ, მე მომცემ დამსახურების მიხედვით, პენსია რო მიაწებოდა ვისოცხლე. მე არცერთი არ მაინტერესა, არც მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა, მიყვარს საგიერნულების ხალხი, რომელიც არ აწყობს. ახლა ერთ მოგიგოი თუმ ხო ვაგიდებ წაცულ კომუნისტურ ძალას, კონდა იმათი უარყოფის და იმიტომ მოიცემი, არა კომუნისტები ისო სოციალური საკითხი, ვინც არვიდა მედაოს. იმიტომ რომ მე მისი და ვარ დაგისმოსე. ასეთი სიმძლეზე, ასეთი ის არკოდულა მიკრენს. სოციალური საკითხი, ბევრად უკვე გიმის ჰქონდა სოფლიეს სხვა ფერმერთან შედარებით. ჩვენთან ჭამადა, იაპი იყო, შეიძლება ტრანსაქციებს ერთეულობდი და მოსკოვს უნდა წასულიყა. უარყოფითი, მაგრამ ბევრი ჰქონდეთ, მაგრამ ამაზე მეტი დაგებითი ჰქონდეთ. ტაში ვიგე უნდა გავიშვებო კი შე რაფაკეთა უკეთესი ხატუ არა უკვე გამდეთი ანგეგისტულები დასე არა ბაზიარი კალამდე მე მისტრო კონდე მისტრო
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, ბევრი ტელემაყურებელი რეკავს და გვინდა რომ ყველა მოასწროს ჩართვა. გადაცემაში, თუმცა აქვე შეგახსენეთ, რომ გაგრძელდება კიდევ ეს გადაცემა, ინტერაქტივი რომ არის პროექტი აი ფარგლებში და ისაუბრეთ, დარეკეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიარეთ. მონაცემი, რომელსაც ხას უსვამთ ხოლმე ამ ეთერში, რომ ჩვენი მოსახლეობის 0.7%, დაახლოებით 24000 კაცი აქვს ყველაფერი, ფული და სიმდიდრე და დანარჩენ 99.3%-ს აქვს ბრძოლა გადარჩენისათვის. და ეს ბრძოლა მიმდინარეობს ყოველდღიურ რეჟიმში. ადამიანები იმისათვის, რომ გამოკვებონ ოჯახი, ერთი მაღაზიიდან მეორეში გადადიან, იქ აქცია, იქ ფასდაკლება ხო არ არის, გადადიან ესე და მოძრაობენ ამ მაღაზიებს შორის, რომ რაღაცა ხელსაყრელ ფასადში, ეს ხო ფარსი იყო ხა, ამ რაღაცავით რომ ფასების კომისიის საქმეა, რა იყო ეხლა ეს? ეს იყო ჩვეულებრივი მორიგი მასკარადი დადგმული კობახიძის ინიციატივით, რომ აი თურმე ფასებს უნდა გადახედონ და იმის მერე ამ ქსელურმა მარკეტებმა კიდევ უფრო გაიძლიერეს პოზიციები და ეს კარგად ჩანს ამ მარკეტებში და კარგად ჩანს, რომ სისტემაში თვითონ არაფერი შეცვლა, ქეშბექი, ანუ პროდუქტი რო დაადებინო დახლზე, თუ შეგიშვეს ისიც, იმიტომ რომ ბლოკირებულია ყველა ქსელი, თუ შეგიშვეს იქ ისეთი გადასახადები ედება ამ თქვენ პროდუქტს, ქეშბექი, რომელიც უნდა გადაიხადოთ, კიდევ მაღაზიის ფასნამატი, რაღაცა სარეკლამო ხარჯები, რომ თქვენი ერთლარიანი კარაქი ვთქვათ, რომელსაც თქვენ აწარმოებთ, დახზე უკვე იდება 8 ლარად და 7 ლარად. და ეს განა შეიცვალა? განა ქეშბექი, რაზეც ხშირად საუბრობდნენ იგივე იმ კომისიაზე გამოსვლელი ადამიანები, რომ ეს არის მაკიერება და ცუდი რამ. და აი კორუფცია ეს არის, ღია კორუფცია ეს, სხვა რამე კი არ არის. ვინმე მე შეცვალა დღეს ქეშბექს აღარ ითხოვენ, ქსელური მარკეტები ითხოვენ. ფასებიც იზრდება, კი არ ცირდება, იზრდება. და ამ ფონზე გამოდიოდა ქართული ოცნების პოლიტიკური ელიტა და საზეიმოდ გვიყვებოდა, რომ აი რაღაცა კალათები დადგეს თურმე და იმ კალათებში ფასდაკლებით არის პროდუქცია ჩადებული. აქციები ისედაც იმართებოდა ამ ქსელურ მარკეტებში, სააქციო ფასები იყო და ეხა ის პროდუქტები კალათაში გადმოაწყეს და ეს შეიცვალა თურმე. ზარი კიდევ ერთი.
1: ანუ
0: გამარჯობა.
1: აა, გამარჯობა, შევა, ძალიან მიყვარხარ.
0: მადლობთ. ისაუბრეთ, ყურადღებით
1: გისმენთ. ისა, სანამ თქვენ არ მოხვალთ, ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. ესენი უნდა დაეთრევნენ რა. მე რასაც უყურე იმ ცემას. ცემას რომ უყურე, შევა. მე მაგია თუდად გავხდი. მარტო მაგისტრის უნდა წავიდნენ ესე. მე პენსიას რო ვიძახით, მარტო პენსია არ შემის, მარტო კარხოფნის, მარტო ანალიზებში. მე ჭამალი ხო გინდა, ექიმი ხო გინდა. ნუ ჭამაზე აღარ ამათ ვაპარები, შეერი უნდა მოკვდე. ყველათ რაში ყრიან ფულებს, გამაგებინე ქალაქში, უწვინოთ, უწვინოთ, რედია გაკეთებული. კიროვის პარკში მილიონი ჩახარეს. რატო რა არფერჩობენ? ჩემი ერთი ბაღი იყო. ავედი გამგეობაში, აყრილია მეტი, ორჯერ დავეცი. 51-ს რო გამოყვები. იქ სულ აყრილია ეს ფილები. და ეს ერთი მეშოკი ფემენტი უნდა, ცეც არ მომიკვდეს. არც მომისმინეს, არც ისე ვიცი აყრილი. სიბინძურე, რა გიქრა შვილო, ქალაქში რომ დავდივარ, ქალაქში ცუდად ხდები. ცუდად ხდები, შემოვდივარ როგორ იცი? აი რა გიქრა, რა თქვა? ესენი მეგონა რომ მოვიდნენ ეს ბანდიტები, წავიდნენ და გვეშველამეთი. კი არ გვეშველა, არ ვიცი მე რა დღეში ჩახვარეს. ოცხლართ უნდა უგდებდეს. პენსიონერებს და თვითონ მილიონებში ბანაობდეს ეს ყობახიძე დამპალი. და მითხარი შვილო, მითხარი.
0: მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის. რაზეც თქვენ საუბრობთ, რეალობა, ჩვენი ძიმე რეალობა და წეგან დაკავებულების ცემა ახსენეთ თქვენ ეს კადრები რა ჩვენ ვიხილეთ ეს ფაქტი, როდესაც დაკავებულ ადამიანებს პოლიციის, ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენელი, რომელიც ვალდებულია კანონი დაიცვას და პირიქით აღკვეთოს ასეთი წამება და ძალადობა, ეს სახელმწიფოს წარმომადგენელი პოლიციელის სახით და პოლიციელების სახით უმოწყალოდ უსწორდება დაკავებულებს. თანაც აქ რა არის კიდევ უფრო დამაფიქრებელი, რომ ამ დაკავებულებისგან სათანადო ჩვენების მიღება უნდათ. რაც არიცი ისიც კი თქვიო, რაც არიცი ისიც თქვიო, ეუბნება ერთ-ერთი ახალგაზრდა ადამიანები და აი ეს ერთ-ერთი როა პატარა ბიჭი 19 წლის ყოფილა სუ პოლიციელი. ამან როგორ უნდა გააგრძელოს ცხოვრება? ეს 19 წლის არის და დღეს ასე იქცევა, ასეთ უმოწყალებას და უგულობას იჩენს, სისასტიკეს. და ეს რო გაიზრდება და დიდი პოლიციელი გახდება, მერე რას იზავს? ამიტომაა რომ საქმეს უნდა მიეცეს ის კვალიფიკაცია, რომელსაც ეს იმსახურებს ეს ეპიზოდები და ეს არის წამება. ჩვენ გვესმის რომ ბევრი შემთხვევაა უკვე ასეთი. ლაპარაკობს ხალხი, დაკავებულები ყვებიან, სახალხო დამცველმა სტატისტიკა გამოაქვეყნა კიდევაც ამის თაობაზე, რომ გაიზარდა პროცენტულად დაკავებულთა რაოდენობა, რომლებიც ამბობენ, რომ დაკავების პროცესში მერე ცემდნენ, ძალადობდნენ, აწამებდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ეს ყველაფერი წამებაა საბოლოო ჯამში და არის არა 323-ე მუხლი უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ წამების მუხლი. წამებაა, რასაც ჩვენ ამ კადრებში ვხედავთ და პასუხი სწორედ ამ მუხლით უნდა აგონ დაკავებულმა პოლიციელებმა. ამასთანავე გასათვალისწინებელი კი არ არის და საგანგაშო აზარები უნდა იყოს განგაში შემოკრული და წუხარმე რომ საზოგადოება მაინც არ არის ისეთი აღშფოთებული. ან აღშფოთებულია და უბრალოდ არ ჩანს ეს სოციალურ ქსელებში ამ ფაქტების მერე. იმიტომ რომ ბევრმა უკვე ბევრმა დაკავებულმა განაცხადა, ანუ სისტემური სახე აქვს ამას. სისტემურ დანაშაულს აქვს ადგილი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ, ისაო.
1: მოგესალმებით, სისტემურ ხალხატანო. უპირველეს ყოვლისა, მინდა ეს უფლება გაიგონოს, რომ მე არაფრის არ მიცინია. გარდა უსამართლობის. სამართლები არიან, მისმინო რამდენი თუნდა და სამართლებს მომწონ პასუხი კი გაკონ. ახლა რაც შეეხება ხალხს ვარ ძალიან დაწენილი, მაგალითად ადრეს დაგირეკეთ ძალიან ვენდური საზოგადოება. შევარდნაძე საკაშვილი დროს სამჯერ ვიყავ კომისიის წევრი, რა მნიშვნელობა ვისი პარტიიდან, მაგრამ ვინ დავაგებინე ხალხს? ნუ გეშინია. არც ადამიანისთვის მე აგიტაცია პროპაგანდა არ ჩამიტარებია, რომ მე ამიწიეთ მე. არავითარ წესდებას. თქვენი ყვით პეტრე გინდა, პავლე გინდა, ვინ გინდა, ისა იციეთ. ნუ ხიდით კითხებას, ნუ გეშინიათ. აჰ, ვერა, ვერა, ვერ შევაგნებინ. ახლა რა შეიძლება ბოლოს? ყველაფრის თავი და თავი არის სამართლიანი ხელისუფლება. ეგდოს ივანისელი, აი ასე მომასა. სამართლიანი იყოს და იყოს უნდა სკამზე მოკვდეს და იყოს სამართალი არის თავი და თავი ყველანაირი ყობილები ყველანაირი საქმე ადამიანის უფლების დაცვიდან ყველაფრის სამართალი აი უსამართლო ქვეყანაა რა ზეისაუბრო ყველანაირი დაცვი უსამართლობა ადამიანის საერთოდ არ აინტერესებს აი აქ შეკითხებს უსმენ
0: მადლობთ მადლობთ თქვენი ზარისთვის ჩვენ საქართველოსზე ვლაპარაკობთ, ქართველ ხალხზე ვლაპარაკობთ, იმ განსაცდელზე, იმ პრობლემებზე, იმ გაჭირვებაზე, რაც არის საუბედუროდ სახეზე. ახლა რაც არ უნდა ამტკიცოს ქართულმა ოცნებამ, რომ ააყვავა ქვეყანა, გარეთ რო გადიხარ ხო ხედავ რა არის აყვავებული და როგორ არის აყვავებული. კი შეიძლება იმ რაღაცა პატარა ჯგუფისთვის 24000 კაცისთვის ააყვავეთ ნამდვილად. მაგრამ 99.3%-ისთვის არაფერი აგიყვავებიათ ქართული ოცნების პოლიტიკურო ელიტავ. და თქვენი თავებისთვის ნამდვილად ააკვავეთ. ნამდვილად. ეს კარგად ჩანს აი სუსის ბოლოდროინდელი ბრიფინგებიდან. პანტა პუნტით აკავებენ თქვენივე სტრუქტურების წარმომადგენლებს, მაღალ ჩინოსნებს, რომლებსაც მილიონები მიქონდათ სახში და მე რატომ მიკვირს ამე ან თქვენო გამოვა ახალგაზრდა ვიღაცა მინისტრის მოადგილე და გვეთქვის რომ მე ჭკვიანი ვარო და ვიშოვე ფული და ავიშენე აგარაკები და სახლებიც მაგ და ყველაფერიო და თქვენ უტვინოები ხართო იმიტომ რომ ვერ შეძელით ესე მილიონების შეგროვებაო და ერთ-ერთ გადაცემაში კიდეც ვთქვი რომ ნამდვილად უჭკუო ვარ ამ მიმართულებით მილიონები როგორ იშო დარწმუნებული ვარ თითოეული თქვენგანი ეხლა იგივეს ფიქრობს საკუთარ თავზე. სახელმწიფო სამართლიანი უნდა იყოს. დიახ, სამართლიანობას უნდა ასხივებდეს. რწმენა უნდა იყოს, რომ შენ მიხვალსა სამართლოში, შენ სიმართლეს დაიცავენ. მიხვალ პოლიციაში, კი არ გაგხეთქავენ ცემაში, რომ სასურველი ჩვენება მიიღო, იქაც დაიცავენ შენ უფლებებს. არი კონკურსი გამოცხადებული. ნიჭიერი ხარ, რწმენა უნდა გქონდეს, რომ გაივლი ამ კონკურსს, არ გჭირდება პატრონი და შენ მიაღწევ იმას, რომ შენი პროფესიის მიხედვით დასაქმდე. და ბევრი რამ შემიძლია კიდე ჩამოვთვალო, მაგრამ უკუღმა ხდება ყველაფერი. თუ იმათიანი არ ახარ და იმათ კონტრაქტზე არ აგაქვს ხელი მოწერილო, ტაში უკრა ყველაფერს და ათეთრო და შეუძრე რომ იტყვიან უკაცრავად ამ ტერმინისთვის მაშინ გარიყული იქნები და ასე არის გარიყული 99% ჩვენი მოსახლეობის ზარი ჩვენს ეთერში
2: გამარჯობა ფირმა გენაცვალე თქვენი თაყვანისმელი დღიდან გაცნობისა 2007 წლიდან მაგვირებს ჩვენი ხალხის მიამიტობა გჯერათ რომ ის მწვალებელი ჯალათი პოლიციელები დაჭერილები არიან მე პირადად არ მჯერა გენასალო არ მჯერა კარგად წარდებოდე
0: დარჩენილიყავით ცოტა ხანს რაღაცა კითხვა მქონდა თქვენთან თუ შეძლებთ გადმორეკეთ აი ამ თემაზე დაკავებულების ცემა რაც ხა ჩანდა და წამებაა ეს რომ კედელს თავი არ წმევინა კიდე რაღაცა ილეთებს ძდის ეს დამამცირებელი მოქცევა ესეთი ძალის ჩვენება რომ პოლიციელი ვარ და შემიძლია ესე გაწამო და ქცემო და მოგთხოვო ჩვენება მომეცი ვიღაცას ხელი დაადე კაცი ეუბნება არ ვიცი არაფერიო აი ამ კადრებშია ზუსტად ეს რომ არ ვიციო ვერ გეტყვიო და რაც არიცი ის მითხარიო ეხა არ არიან ესენი მართლა იმ წამების მუხლი რასაც ითვალისწინებს იმ საშელით რომ წავიდნენ ციხეში. რა თქმა უნდა, ეს არის არა უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ წამება. და უფლებამოსილების გადამეტებას რო უსვამს ხას ოცნების წარმომადგენლობა, რო უფლებამოსილება, ანუ რა გამოდის, რომ პოლიციელს უფლება აქვს, ქონია უფლება ცემოს და აქ ცოტა მეტად ცემა და გადაამეტა იმ უფლებამოსილებას. პოლიციელს არ აქვს დაკავების და პროცესში დაკავებულის ცემის და ესე მუშტების რტყმის წამების უფლება. არანაირად არ აქვს ამისი უფლება. მერე ქართული ოცნება ჩართავს ხოლმე ესეთ პროპაგანდას. 45000 პოლიციელში ხო ხდება რომ რამდენიმე ასეთიც გამოერევა თურმე. და რამდენიმე არ არის ესა. იმდენ ფაქტზე არის ლაპარაკი უკვე, რომ რამდენიმეს დიდი ხანია გადააჭარბა. და მეორე მიმართულება პოლიციელი გმირია, იწებენ აი ამ ხაზის გატარება სოციალურ ქსელებში. მეგობრებო, ძალიან ბევრი გმირი პოლიციელი ყავს ჩვენ. ჩვენ უაღრესად ვაფასებთ პოლიციელების საქმიანობას, რომლებიც საზოგადოებრივ წესრიგს იცავენ, სახე არიან ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურების, რომ მელთა იმედიც უნდა გქონდეს, რომ დაიცავენ შენ სიცოცხლეს, შენ უსაფრთხოებას, საზოგადოებრივ წესრიგს და საბედნიეროდ ბევრი ასეთი პოლიციელი ყავს ჩვენ. მაგრამ მე პირადად მიჯნავ აი ამ წესიერ პოლიციელებს, მათგან რომლებსაც გონიათ, რომ თუ აცვია პოლიციელის ფორმა მას უფლება აქვს ცემოს ადამიანი. აი სწორედ ეს ხალხი უნდა დაისაჯოს სამაგალითოდ, რომ სხვა დროს ვეღარავინ ვერ გაბედოს მსგავსი რამ. ზარია ეთერში.
3: გამარჯობათ, ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
3: ფილი პატივის ჩემით მოგესალმებით, გენაცვალე.
0: მადლობა.
3: აი ხლა უყურებ კადრებს და ასე მგონია, რომ რამდენიც მაგ ბავშვებს ის წიხლი და მუშტი ხდება. იმდენი ტყვია მე თავზე და გულზე მეცემა, გეფიცებით შვილებს და შვილიშვილებს. ეს როგორ შეიძლება, ეს ხო გადავიარეთ გვეგონა. მართლა არ მეგონა თუ ამ კადრებს მე კიდევ ნახავდი ეს 68 წლის ქალი. რა ვიცი, გული მტკივა ძალიან. ესენი შვილო პალაჩები არიან, პოლიციელები კი არა, პალაჩები. აი ამას ქართველი ბიჭი, ქართველი ბიჭი რომ უშვება, იმას შეიძლება დედის ცუცუ კონდეს. ნატო ვიკაცო, რა ხდება ამ ქვეყანაზე? ერთი საცოდავი პენსიონერი ვარ. არა პენსიანი და არა პენსიანი და მეტა მომკვდე და აი ამ კადრებს მე არ უყურებდი შილო. ბოდიშ.
0: არა, რას ბძანებთ? საბოდიშო არაფერია. ყველა ნორმალურ ადამიანს იგივე განცდა აქვს, რაც თქვენ და იგივენაირად ვართ შეძრწუნებულები, მაგრამ ნახეთ საზოგადოების ნაწილში მაინც არის ეხლა გორის კადრებს ხედავთ, როგორ არის ეხლა ერთეული შემთხვევები, აქეთ გორში მოხდა ეს ფაქტი, რომ დაესხნენ სვავები და ცემეს და რა ვიცი, წამება არის ეს, აბარა არის ესეც. და კიდე სხვა ფაქტებია უამრავი, რაზეც დაკავებულები საუბრობენ და არ ვიცი, იცით, ჩვენ იმიტომ ვებრძოდით იმ სააკაშვილის რეჟიმს, რომ არ მოგწონდა. არ მოგწონდა, აი რასაც ეხლა კადრში ვხედავთ. მე პირადად ძალიან ბევრი თავდასხმა ამა გადატანილი. ბევრი აქციის დროს მოხდა ისე, რომ როდესაც იყო პოლიციის და სპეცრაზის რაზმის მხრიდან ძალადობა, მე ვიყავი ერთ-ერთი, ვისაც მოხდა ეს ყველაფერი, ვის გადაიტანა თავის თავზე. 15 ივნისის დარბევა იყო 2009 წლის, სასტიკად გაგვისწორდნენ მაშინ, სასტიკად და ხელის კესი, ხერხემალი, ფეხი დაგვლეწეს რა რო იტყვია. და ვერასდროს ვერ დაუშვებდი მე პირადად ისევე როგორც თქვენ, რომ გავიდოდა დრო, შეიცვლებოდა ხელისუფლება და იგივეს გააკეთე და იგივე არის, აბარა არის ახლა ეს. და ამიტომ ვიბრძოდით ჩვენ, რომ ადამიანს დღეს ეშინოდეს, რომ თუ პოლიციის განყოფილებაში მოხვდები, მე იქ რაღაცა საფრთხე მემუქრება. პოლიციის შენობა უნდა იყოს ყველაზე დაცული შენობა სახელმწიფოსი, სადაც ადამიანი დაცულია და არ ხდება ის, რაც ჩვენ ვიხილეთ წეღან კადრებში. არც ეს არ უნდა ხდებოდეს, რომ სადღაც სკვერში დააკავო კაცი და ამდენი პოლიციელი დაესხას თან თავს. ჯგუფური ძალადობა და ჯგუფური წამება, ეს არის რასაც ამ კადრებში ვხედავთ ჩვენ. და წეღარ რომ ახსენე სოციალური ქსელები, უფრო კარგად იქ ჩანს, იცი, ტენდენცია ქართული ოცნების მომხრეების, რომ პოსტავები რო არიან, აი მარტო ტაშის მკვლელები. ცოტანი დარჩნენ, მაგრამ აინც ხო არიან. რომლებიც წერენ, რომ ну ეხლა ეს რა არის, რამდენიმე პოლიციელის დანაშაული, როგორ არის სისტემური დანაშაული და აბა ეხლა ის გვარამიები და სხვები რომ ლაპარაკობენ და ამას გმობენ, ჩვენ იმათ დაძახებულზე ხო არ გავალთ გარეთ და ხო არ გავაპროტესტებთ, კაცო, ეს გვარამიები გაწიეთ რა განს რა და ამ გვარამიებზე ისეთი რამ მოყვა გირჩის ლიდერმა იაგო ხვიჩი ამ ერთ-ერთი დებატებისას თმა ყალხზე დაგით პირდაპირ უთხრა ხელისუფლებას იაგო ხვიჩიამ, რომ გვარამია საფინანსებით თქვენ 40 მილიონი თქვენ მიეცდო. პირში უთხრა ესა. კიდე სხვა პარტიებზეც უთხრა. და როგორმე ოცნება და გვარამიები დაალაგდებიან ერთმანეთში. მე საზოგადოებას მინდა მეტი გაბრაზებისკენ და მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდო. ისინი გაწიეთ, ეს თავის მართლებაა, რომ რახან ისინი გმობენ და იმათაც არ მოწოთ, ჩვენ გავჩუმდეთ. არ უნდა გავჩუმდეთ. ჩვენ ისინი არ გვაინტერესებს, რომლებიც თავის დროზე თვითონ იმ ეპოქაში ცხოვრობდნენ, სადაც ადამიანებს აწამებდნენ და თვითონაც ზოგიერთები მწამებლები იყვნენ. აი ახლა რატომ ხდება ესა? და ეხლა რომ არ უნდა მოხდეს, ამის გამო უფრო მეტი ბრაზია საჭირო, უფრო მეტი პროტესტია საჭირო და თქვენზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული საზოგადოებაზე. არა გაჩუმებას,

არა შეგუებას, კი მოქმედებას, კი პროტესტს. დასრულდა ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი, ცოტა ხანში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს, მოემზადეთ თქვენი სატელეფონო ზარებისთვის, ღია იქნება ჩვენი პირდაპირი ეთერი და გავაგრძელოთ საუბარი. ქვეყნისთვის საჭირო როტო საკითხებზე, მადლობთ.

0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერს არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულის არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია გდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედის უბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე

0: ქალიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით, ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკამბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჭვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინება. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობ. აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურისპული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს რატო რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ რომ უამრავი ადამიანია ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი პატარა პარტიებით 100 ბოთლი 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურისპული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურისპულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი. ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით

0: არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო, ფასდაკლებების სისტემა შევქმნით. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში ტრადიციულად როგორც ყოველ სამუშაო დღეს 4-ის ნახევარზე იწყება ინტერაქტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია და ამ დროიდან მოусმენ თქვენ სატელეფონო ზარებს ნომერზე 557-58-95-98. დღეს ინტერაქტივში გვექნება ასეთი შეკითხვა: უნდა მოხდეს თუ არა პენსიონერებისთვის კაბალურ პირობებში გაცემული საპენსიო სესხების ჩამოწერა? ძალიან მძიმე შემთხვევა ეს, მძიმე თემა. უამრავ პენსიონერს, უფრო კონკრეტულად რიცხვს გეტყვით, თუ რამდენი სარგებლობს დღეს საპენსიო სესხით. 300,000-მდე ადამიანია ჯამში ასეთი, ვინც დამოკიდებულია სწორედ ბანკთან ასეთი ტიპის ურთიერთობაზე, უსამართლო ურთიერთობაზე. მოკლედ, სიმართლე რომ გითხრათ, მე ეთერის დაწყებამდე ვერც კი წარმოვიდგენდი, როდესაც მონაცემებს ვკითხულობდი, თუ რა საბანკო პროცენტები არსებობს უცხოეთში, მაგალითად პენსიონერებისთვის გამოტანილ სესხზე. მაგალითად, გერმანიაში 5%-ში იღებენ პენსიონერების სესხს, საფრანგეთში 4%-ში, ნიდერლანდებში 6%, ესპანეთი 6%, იტალია 7%, პოლონეთი 8%, ინდოეთი 8%, კენია, აფრიკული საკმაოდ ღარიბი ქვეყანა 13%, ეგვიპტე 15%, ნიგერია ძალიან ღარიბი აფრიკული ქვეყანა. აი ასეთ ქვეყნებშია ძირითადად უსამართლო პროცენტები, 35%-ში აძლევენ პენსიონერის სესხს, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს არის 11%. და რა ხდება ამ დროს საქართველოში? 25%-ში იღებენ პენსიონერების სესხს. დღეის მდგომარეობით გაცემულია 498 მილიონი ლარის ოდენობით სესხი პენსიონერებზე. თუ კი ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც წელიწადში 527 მილიონ ლარსაც კი იღებენ პრემია დანამატების სახით, ამ პრემიებზე უარს იტყვიან, დაუყოვნებლივ ერთ დღეში მოხდება ყველა პენსიონერისთვის სესხის გაუქმება და მომავალში უნდა იქნას თუ არა შემცირებული საპროცენტო განაკვეთი და ამისთვის მოქმედება და ბრძოლაა საჭირო. ძალიან მარტივ შეკითხვას ვსვამთ დღეს ინტერაქტივში: უნდა მოხდეს თუ არა პენსიონერებისთვის კაბალურ პირობებში გაცემული საპენსიო სესხების ჩამოწერა? სამომავლოდ, უნდა შემცირდეს თუ არა სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი? და მთლიანობაში რას უკავშირებთ იმას, რომ ჩვენს ქვეყანაში საპროცენტო განაკვეთი პენსიონერებისთვის

0: გადაცემულ სესხებზე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. აფრიკის უღარიბეს ქვეყნებთან შედარებით ვართ ოდნავ წინ. სხვა შემთხვევაში წაგიკითხეთ მე, რომ მაგალითად გერმანიაში 5%-ია, საფრანგეთში 4, ნიდერლანდებში 6, ესპანეთში 6, იტალიაში 6, პოლონეთში 8, ხოლო საქართველოში 25. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-95-98. უნდა მოხდეს თუ არა პენსიონერებისთვის კაბალურ პირობებში გაცემული საპენსიო სესხების ჩამოწერა. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. პატრიცემულო.
0: დიახ.
1: მაგ კითხვაში თვითონ არის მაგის პასუხი და ყველა ნორმალური ადამიანი დამარწმუნება. აუცილებლად ზუსტად მასე უნდა იყოს. მოეხმარონ პენსიონერებზე ჩამოუწეროთ მაგვალები. და 100%-ები შეხერზე ყოველშემთხვევაში გულში ჩემი განახევრო.
0: საპროცენტო განაკვეთი, ხო? დიახ.
1: ხო.
0: კეთილი. კი ბატონო, დიდი მადლობა. როდესაც ამ შეკითხვას ვსვამთ, უნდა მოხდეს თუ არა პენსიონერებისთვის ამ კაბალური პირობებით გაცემული სესხის ჩამოწერა, ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, რომ კარგით რა, ვინ ჩამოაწერს ახლა პენსიონერებს ამ სესხს და ტყუილად ლაპარაკობთ, მაგრამ დავოკვირდეთ მონაცემებს. 527 მილიონი ლარის პრემია დანამატებს იღებს ხელისუფლება ერთ წელიწადში. 527 მილიონი ლარი პრემიებში მიდის. ხოლო პენსიონერებზე ჯამში გაცემულია 498 მილიონი ლარის სესხი. ანუ შესაძლებელია ბიუჯეტ შეუძლია ეს რომ გააკეთოს. უბრალოდ თავრობის ჩინოვნიკებმა პრემიებზე და დანამატებზე უარი თქვან. და იკმარონ ისედაც მაღალი ხელფასები ჩინოვნიკებმა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ჰალო.
0: ეთერში ხართ.
1: გისმენთ. გამოვიდა. დილას ბატონი ბექარო გამოვიდა. ხო ვერ მომწერთ იმის ტელეფონის ნომერს?
0: პირდაპირ ეთერში რეკავთ თქვენ, ჩვენს თემაზე ხომ არაფერს იტყვით?
1: ახლა იმ თემაზე მინდა გავასაუბრო.
0: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ეს გახლავთ პირდაპირ ეთერის ნომერი და შესაბამისად ღია ეთერში ჩვენ ასე ნომრებს ვერ გავცემთ. არც მაქვს ამ წუთას ხელთ მე ეს ნომერი. პირადად ჩემს ნომერს კი ბატონო ვიტყვი, მაგრამ სხვის ნომერს ნებართვის გარეშე ვერ დავასახელებ. მაპატიეთ. 557-48-95-98 ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ბატონო ილია.
0: დიახ, დიახ.
1: ოი. მოკლედ. მოკლედ მოგახსენებთ, მოკლედ, ბატონო ილია, ისეები. სესხი და 80 წლის პენსიონერია და დამჭირდა სესხი და ბოლო 6 წლის განმავლობაში საკომისიო სახლი გამართეს 8000 ლარი, 8000 ლარი გამართეს ლიბერტი ბანკმა, ლიბერტი ბანკმა. ხო და ახლა აი კომენტარი, ახლა ამას ჭირდება კომენტარი ახლა მაგრამ
0: თქვენი აზრით მინდა გკითხოთ, რატომ არის საქართველოში ყველაზე მაღალი განვითარებულ მსოფლიოსთან შედარებით ეს საბანკო პროცენტები? და კიდევ ერთს გკითხავთ, თუ შეიძლება, როდესაც სესხს იღებს პენსიონერი, თქვენი მაგალითით გკითხარით, გასაგებია პირობები, გადახდის პირობები?
1: პირობები არანაირად არ არის გასაგები, არანაირად ძალიან წვრილი სიტყვით არის, წვრილი, რომ ვერ წაიკითხავს პენსიონერი, ვერ წაიკითხავს და ვერ გაიგეს რა პირობებია და ახლა გაჭირებული ადამიანი იძულებულია რომ დათანხმდეს.
0: როდესაც უჭირს ადამიანს სხვა გზა არ აქვს რომე, კი მესმის. მადლობა თქვენს ზარისთვის. 557-48-95-98. რას უკავშირებთ იმას, რომ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია პენსიონერებისთვის სესხებზე პროცენტები და არა მხოლოდ პენსიონერებისთვის მინდა გითხრათ, ეთანხმებით თუ არა იმ აზრს და იდეას, რომ ერთი წლის განმავლობაში პრემია მოიკლონ ჩინოვნიკებმა და ამ თანხით მოხდეს ჩამოწერა ყველა პენსიონერისთვის სესხების? ხოლო სამომავლოდ უკვე უნდა ვიბრძოლოთ და ვიმოქმედოთ იმისთვის, რომ ეს საბანკო პროცენტები შემცირდეს. არა ამ ქვეყნიურია ეს 25% წლიური საპროცენტო განაკვეთი. ვიმეორებ, 5%-ია გერმანიაში საპენსიო სესხი. საფრანგეთში 4%, ნიდერლანდებში 6, ესპანეთში 6, იტალიაში 7, პოლონეთში 8, ინდოეთში კი 8%-ია, კენიაში 13. და ჩვენთან 25-ია. ეს უსამართლობა უნდა შეიცვალოს თუ დამეთანხმებით ამაში და თუ რა თქმა უნდა თქვენ წაპირებთ ამასთან დაკავშირებით მოქმედებას, ბრძოლას და სიტყვის თქმას. თუ ბუნებრივია თქვენ ეს საბანკო პროცენტები მოგწონთ ყველაფრით

0: 11.88, ახლა ხაზი თავისუფალია, უნდა მოხდეს თუ არა საპენსიო სესხების ჩამოწერა, იმიტომ რომ კაბალური და უსამართლო პირობებით არის გაცემული. ზარია ეთერში.
1: რა თქმა უნდა, შვილო, რა თქმა უნდა. ეს საერთოდ არ არის. თუ ოდნა სინდისი და ნამუსი აქვს მთავრობას, ეს უნდა ჩამოაჭრათ ხალხს. პირიქით, რამდენჯერ ავიღე ერთხელ პროცენტის და ისე ორმაგი პროცენტი გადამახტევინეს. ორმაგი პროცენტი გადამახტევინეს. ეს არის საშინელება, ეს არის ეს თავრობა კი არა, მე არ ვიცი რა არის. აი რა უწოდო ამ ხალხს, არ ვიცი, ოდნა მაინც არ აქვს ხალხის შეწოდების უნარი.
0: მადლობთ ქალბატონო. დიახ, გასაგებია თქვენი სათქმელი, მადლობა. ამ დროის მონაცემებით 266.616 პენსიონერი სარგებლობს საპენსიო სესხით. მთლიანობაში მათზე გაცემულია 498 მილიონი ლარი. ანუ თავისუფლად თუ ერთი წლის განმავლობაში პენსიას არ აიღებენ, უბრალოდ პრემიას არ აიღებენ ჩინოვნიკები, თავისუფლად შეიძლება რომ პენსიონერებს ეს სესხები გაუნულდეთ. ხოლო სამომავლოდ უკვე საბანკო პროცენტები უნდა გახდეს დაბალი და მისაღები და სამართლიანი და თავად პირობების ესხის. რამდენად ხელსაყრელია, რამდენად გასაგებია, რამდენად მარტივია, გიხსნიან თუ არა ბანკში, როდესაც ამ სესხს იღებთ. ბევრი მოქალაქე ყვება, რომ წლების განმავლობაში იხდის გადასახადს და მაინც არ მცირდება ამ სესხის ძირი. და რა ხდება, ვერ გებულობს ბევრი მოქალაქე. ძალიან მაღალია პენსიები ევროპის ქვეყნებში, მაგალითად. 5000-6000 ლარის ეკვივალენტიც კი გამოსდით თვეში ევროპელ პენსიონერებს. შემწეობა და ნახეთ როგორია იქ პროცენტები ასეთ წესხებზე, 5, 4, 6, მაქსიმუმ 8%-ია ევროპის ქვეყნებში საბანკო პროცენტები პენსიონერებისთვის წესხებზე. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა. ეს კიდე რა?
0: დიახ.
2: სიმართლე გითხრათ, მე ვარ 78 წლის.
0: იცით რა, ასაკის დასახელება არ არის ხოლმე საჭირო. პირდაპირ სათქმელზე გადავიდეთ, გთხოვთ
2: ძალიან. მე არ მეწოდება ჩემი ხნის ხალხი და ჩემზედა.
0: მე
2: მეწოდებიან ახალგაზრდობა. ის რაც ხდება, ყველაფერი არის ჩვენი ბრალი. მე ვფიქრობ ახალგაზრდობა შეცვლის, სხვა ვერაფერი ვერ შეცვლის ახაურობას.
0: ქალბატონო, აი რატომ არის თქვენი ბრალი ეს? რატომ, როგორ ფიქრობთ? კეთილი. დიდი მადლობა. ახალგაზრდობისთვისაც არანაკლებ რთულია ცხოვრება ამ ქვეყანაში, იღებენ ძალიან დაბალ ხელფასებს და ფასები და გადასახადები ვიცით როგორია, ყველასთვის ერთნაირად მაღალია. ცხოვრება ძალიან რთული ხდება, ძალიან. ზარია ეთერში, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? ყურადღებით დაიწყეთ.
3: უნდა გავუსმინ ეს ისტორია.
0: როგორ აფასებთ ამ საპენსიო სესხებს? ზოგადად თქვენი სათქმელი რა არის ამ პირობებზე, ამ პროცენტებზე?
3: ჯო, მე ახლა ისახიან 25%-ია და 25-ია, ჩემთან მიახვედ 50%.
0: დიახ, მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. სხვათაშორის ეს საპენსიო პროცენტები უფრო მაღალი იყო რამდენიმე წლის წინ. 35%-ის ფარგლებში, ზოგ შემთხვევაში 40%-ამდეც ადიოდა და ხელისუფლება მაშინ გვითხრა, რომ აი ჩვენო ახლა ვიწყებთ მუშაობას, რომ შევამციროთ საბანკო პროცენტებიო. და შეამცირეს მართლაც და ჩამოიყვანეს 25-26%-ზე. ეს არის სამართალი და სამართლიანობა, როდესაც 4, 5, 6, 7%-ის მეტი არ არის ევროპის ქვეყნებში პენსიონერებისთვის საპროცენტო განაკვეთი. ზარია ეთერში, უნდა მოხდეს თუ არა ჩამოწერა უსამართლო პირობებით გაცემული სესხების?
3: ალო.
0: გისმენთ?
3: პენსიონერი ვარ 80 წელს.
0: ასაკის დასახელება არ არის საჭირო პირდაპირ ეთერში, უმორჩილესად გთხოვთ.
3: ახლა მისმინეთ.
0: დიახ.
3: ბაკიშვალი ხო ბაკ? ბაკიშვალი ბაკ.
0: დიახ.
3: მერე აგი შემდეგ სახლი ჩემზე რო სწერია, გაზის ვალი ქონდა 300 ლარი ქონიათ.
0: დიახ.
3: სასამართლო

0: ჩაატარეს გოგო თებაშვილმა გამოიკვლია. სასამართლო ჩაატარეს სამი თვე დავშა 150 ლარზე. ანუ გავისტუ ისე ბაკისვალი დავიტოვეს. მართალი ეხმეა. 150 ლარზე რომ დაქცოვე 80 წელი კაცსა. არავის და საქმე არა მაქვს არ ჩვილებთან მარტოა.
1: აი რას ეტყოდით ხელისუფლებას, რომელიც გულგრილია როგორც ჩანს პენსიონერების მიმართ. როგორ შეიძლება პენსიონერს 25%-ით მისცეს ეს ხი და ამაზე რეაგირება არ გქონდეს?
0: აი ჩემები ხო 150 ლარზე დავშეს.
1: მადლობა.
0: გავიდა უკვე.
1: გავიგეთ, მადლობა თქვენ ზარესთვის. თუ მაგალითად ეგვიპტეში შესაძლებელია 15%-ად გასცენ წესხი. ესეც მაღალია, მაგრამ ეგვიპტეში, რომელიც ღარიბი ქვეყანაა, კენიაში, რომელიც ღარიბი აფრიკული ქვეყანა, 13%-ად შეუძლიათ გასცენ. ინდოეთში, რომელიც დიდწილად ღატაკი ქვეყანაა, 8%-ია საპენსიო წესხზე. ну ახლა ევროპის ქვეყნებში უკეთესი მდგომარეობაა 5 გერმანია, საფრანგეთი 4, ნიდერლანდები 6, ესპანეთი 13, იტალია 7, პოლონეთი 8. და ჩვენთან რა უბედურებაა ეს 25%? და კიდევ მთელი ცხოვრება იხდიან პენსიონერები და ვერ ფარავენ ამ სესხს. რა გახდა მართლა და მართლა ოდნავე სითფორო გამოამჟღავნოს ხელისუფლებამ, ყველაზე დამსახურებული, ყველაზე გამოცდილი ბრძენი მთელი ცხოვრება ნაშრომები ადამიანების მიმართ, ვინც შრომობდნენ მთელი ცხოვრება. იფიქროს და იზრუნოს მასზე. 20 ლარით რომ მოუმატებენ პენსიას და ისიც სესხებში უნდა წავიდეს. 266.695 ადამიანია ძევალი ამ საპენსიო სესხებისა. და მართლა უნდა ჩამოეწეროთ ეს. ერთი წელი არ აიღონ პრემია ბატონო და ჩამოაწერონ პენსიონერებს ეს სესხები. მიუმართავ მე ახლა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს. ზარია ეთერში, რას ფიქრობთ თქვენ ამ თემაზე?
2: უცხოეთში სესხს მოიღებენ, ისინი წამლის პოლიციის არიღებენ სესხს. და ამიტომ ის იშვიათად იღებენ მოხუცების სესხს და ჩვენთან მასიურად და თან პროცენტას აზრი არ აქვს. 40-დან ჩამოიყვანეს 25-მდე, მაგრამ მოხუცები, მოხუცებს ეძლევათ ოვერდრაფტი. 100% არაფერს შუასიანა. ეს არის სამუდამო, სამუდამო, იმიტომ რომ თავი ფული აქვს. ვეშოვო წესები როგორ გადაიხდის თავფუ სანამ თავფუ არ დაფარა თუ ვიხდი ფელი ცხოვრება ამიტომ ჩამოსვა არაფერს არ ნიშნავს წამლის ფულის გამო ორი და გაცობის ფულის გამო იღებენ წესხებს
1: დიახ კი მადლობა ქალბატონო მეც მსმენია ამ შესახებ ერთი ვიდეო გავრცელდა ამას წინათ ბევრი შემთხვევა მაგრამ მე ვიდეო ვნახე სადაც ასაკოვანი პენსიონერი კაცი იყვებოდა რომ თვიდან თვემდე რომ თავი გავიტანო საჭმლისთვის ვალის აღება მიწევსო ამ ბანკიდან ან კიდევ ისე სესხულობს სხვებისგან. აი ეს მდგომარეობა არის მართლაც საგანგაშო და პრობლემური და არ უნდათ ამის გაგება ვინც ხელისუფლებაში აიმხალხს. მაგრამ თუ მეორეს მხრივ თავად პენსიონერების დიდი ნაწილი ამ ყველაფერს ეგუება ხმას არიღებს და კმაყოფილია, აი აქ რასთან გვაქვს საქმე. კმაყოფილია მე ამ ეთერში, კმაყოფილი პენსიონერი იშვიათად თუ მინახავს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა, ინოა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: შევარჩუნე პენსიონერები, გამარჯობა ძლევს საერთოდ. არამ ნკმარ უნდა მისცეს ასეთ პენსიონერებმა. ესენი არიან დიდი ბანდიტები. აი ეს ხაგრავენ პენსიონერებს.
1: დიახ.
3: მადლობთ.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. ერთი კითხვაც მაქვს, ქვეკითხვა იქნებ გვითხრათ ძვირფასო პენსიონერებო, როდესაც დარეკავთ, როდესაც ამ სესხს იღებთ, გასაგებად გიხსნიან თუ არა პირობებს? და თქვენთვის სრულებით აღქმადია თუ არა დაფარვის პირობები ამ სესხის და საპროცენტო განაკვეთი და ზოგადად მთელი ეს პროცედურა. თუ ძალიან ბუნდოვანია და ძალიან გაუგებარია. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: იქით რა მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. დიახ.
0: იქით რა ძალიან ცივი მდგომარეობა საქართველოში. პენსიონერებს კი არა ყველასაც ჩაგრიან, ყველას მასებიან და უნდა ჩამოეწეროს კი არა კობახიძე ბატონი მიმართავს. რომ რამდენი გამხანტებას

0: ჩვენი შვილი გმირულად არის დაღუპული ვეტერანთა დეპარტამენტში. ჩემი მეუღლე გარდაცვლილია და ყურადღებას არ მაქცევე. და ძალიან გაგანადგურეს ჩვენი ოჯახი. ომში დაღუპული გმირულად დაღუპული შვილი, რომელიც გმირულად შეჭირა. შეჭირა საქართველოს შეჭირა.
1: უბრალოდ ხარვეზებით ისმის, გავიგეთ თქვენი სათქმელი ნაწილობრივ. დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით. დღეის მდგომარეობით გაცემულია 498 მილიონი ლარის ოდენობით პრემიები, უფრო სწორად საპენსიო სესხები პენსიონერებზე. 266,616 პენსიონერს აქვს ეს სესხი. ანუ ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი, რომ ერთი წლის განმავლობაში არ აიღონ პრემია დანამატები ხელისუფლების წევრებმა და ყველა პენსიონერი ამოისუნთქავს და ჩამოეწერებათ ეს სესხები. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, მოგესალმებით.
2: ერთხან დაგლოცოთ შვილებს. ძალიან კარგი საკუთხები და წამოწერული წინ და ღმერთ მაქნას, რომ გოგაქციოს ყურადღება მთავრობა მან პენსიონერებს. ჯერ სასაცილო და გაქვს პენსია გაქვს, მაგრამ აი როცა კი ფასების შეიქმნება დაკლებაზე საუბარი, იმ წუთში მოიმატებს აფთიაქებში და მაღაზიებში ფასები ყველაფერზე ხო. მერე კიდე შვილო ეს პროცენტები რა უბედურება არის. ევრი პენსიონერია ისეთი, რომ წლები გადის, რომ ხორცი არ უჭამია შვილო. ამას ისე კი არ ვამბობ შვილო, რომ ეს შეგაცოდოთ თავი. ეს დიდი სიმართლეა შვილო სამწუხაროდ. არავინ არ იღებს შვილო ხმას, ამაზე ხმას, არამედ. თქვენი ჯახით რომ 5000 ლარი უდრის, რომელიღაც ქვეყანაში პენსიაოდა. ჩვენი 1000 ლარის არ გაგვაჩნია საქართველოში პენსიონერებს.
1: მართალია.
2: შიში გზარავ შვილო, რომ წამალი რომ გამიტავდება, ფიქრობ აი როდის და რითი შევიძინო ეს. დაახარო შვილო ღმერთმა, რომ აი გლაუკომა მაქვს თვალებზე და რაღაც გვაძლევენ ახლა უფასოს 2-3 თვიანს თვითონ მენტალეს და ის დიდი შეღავათია და თუ კი რაღაცას გავიგებთ ამ დახმარებას, იმას როგორ ვეღარ გავიგებთ შვილო.
1: დიახ, დიახ.
2: 900 ლარი და 1000 ლარი კონდეს თითეული პენსიას ჩვენით ამ. ამ კანფეტი ვიცოდეთ რა გვას, ან შვილიშვილს დავაყვედროთ, რომ მოვეფეროთ და კანფეტი ჩაუდოთ ჯიბეში. დიდი რამე მოხდება ესა.
1: დიახ, მადლობა ქალბატონო.
2: დაიხარე შვილო, მადლობა თქვენს.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო, კიდევ ერთხელ თქვენს არისთვის. კი, ნამდვილად ასეა, გეთანხმებით. ამავდროულად ევროპის ქვეყნებში პენსია ლარში რომ გადავიყვანოთ, 5000-6000 ზოგან მეტიც კი გამოდის. და თუ ევროპელ პენსიონერს უნდა სესხის აღება, ამ შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი ასეთია: გერმანიაში 5%, საფრანგეთში 4%, ნიდერლანდებში 6%, ესპანეთში 6, იტალიაში 7, პოლონეთში 8. ვიღაცამ რომ არ თქვას ახლა რაღამ დიდარ ქვეყნებს ედრებითო, მოდით ჩამოვთვალოთ: ინდოეთი 8%-ია საპენსიო სესხზე პროცენტი, კენიაში 13, ეგვიპტეში 15, აი ნიგერიაში კი ჩვენზე მეტია 35%. და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვნახოთ რამდენია: 11% საპენსიო სესხზე. 25-ია საქართველოში. ეს სამართლიანია? რას უკავშირებთ, რომ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთები გვაქვს, როგორც პენსიონერებისთვის, ასევე სხვა მოქალაქეებისთვის, და მხარს უჭერთ თუ არა იმ იდეას, რომ ერთად ვიბრძოლოთ, ჩამოაწერონ ყველა პენსიონერს უსამართლოდ გაცემული, კაბალური პირობებით გაცემული სესხები. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ, გისმენთ, ეთერში ხართ.
2: ალო.
1: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და ხელახლა დარეკეთ. ძალიან დიდი ბოდიში. ვინმე შეიძლება გაეცინოს, რომ ახლა სესხების ჩამოწერაო როდის ხდებოდა და ვინ გააკეთებს ამასო. მაგრამ თუ ვიბრძოლებთ, თუ ვიმოქმედებთ, თუ ხმას ამოვიღებთ, თუ დაუპირისპირდებით ამ უსამართლობას, შესაძლებელია ჩემი აზრით. თავისუფლად შესაძლებელია. აი მაგალითი. 2024 წელს მთელი წლის განმავლობაში ხელისუფლების ჩინოვნიკებმა 527 მილიონი ლარის ოდენობით პრემია დანამატები აიღეს. ესე იგი ფული არსებობს ბიუჯეტში, რადგან ასე იულად იღებენ ამ უზარმაზარი თანხის პრემია დანამატებს. მე ვურჩევდი ხელისუფლებას, მოდით ერთი წელი არ აიღოთ პრემია და დანამატი. იკმარეთ ისედაც მაღალი გაქვთ ხელფასი დეპუტატებს იქნება, მთავრობის ჩინოვნიკებს თუ მაღალი თანამდებობის პირებს ყოველ შემთხვევაში. მე არ ვსაუბრობ ახლა აქ სასტრაფოს ექიმზე, მაშველზე ან კეთილსინდისიერ პოლიციელზე. ვსაუბრობ ჩინოვნიკებს. მოიკლონ ეს პრემიები და დანამატები და ძალიან მარტივად შესაძლებელი იქნება, რომ ჩამოვაწეროთ ყველა პენსიონერს ეს სესხი. 498 მილიონი ლარია სესხი. ჯამში ყველა პენსიონერს. მოდით გავაკეთოთ ეს კეთილი საქმე. და არჩევნებსაც დაიწერეთ ბატონო ქულები. ოღონდ გააკეთეთ და გნებავთ ქულა დაიწერეთ და რაც გინდა თქვენით. თუმცა ეს ბიუჯეტი ხალხის ფულია და არა ერთი კონკრეტული პარტიის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ალო.
1: ეთერში ხარ?
3: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: რომელს მაყოფილებაზე ლაპარაკობ? 16 წლის ადრე შემა მეუღლე 2000 ლარი წესი აიღო. იმის ვერე, ესე იგი ყოველთ 60 ლარს უკავებენ. უკვე ხუჯერ დაიფარა თანხა და მაინც არი გადახდილი.
1: დიახ, დიახ.
3: ეს არის ხაჩაღობა. არ დაუხსნეს თან ისე მისას ისესხი.
1: დიახ. რას უკავშირებთ, რომ ასეთი უსამართლო და კაბალურია ეს საბანკო პირობები პენსიონერებისთვისაც?
3: რას უნდა უკავშიროთ? უპატრონობა, ქვეყანა არა გვაქვს და ქარონი არა გვაქვს.
1: დიახ. კეთილი, მადლობა თქვენს და ზარისთვის. დღევანდელი ინტერაქტივი ეძღვნებათ პენსიონერებს და მათ პრობლემებს უკავშირდება. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-95-98. უნდა მოხდეს თუ არა პენსიონერებისთვის კაბალური პირობებით გაცემული საპენსიო სესხების ჩამოწერა იმის ხარჯზე, რომ ერთი წლის განმავლობაში ჩინოვნიკებმა არ აიღონ პრემია და დანამატი. და სამომავლოდ უნდა შემცირდეს თუ არა სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი. სოფლიოში ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პროცენტია პენსიონერებისთვის სესხზე. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: ალო.
1: გისმენთ, გამარჯობა.
4: გამარჯობას, გამარჯობას ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით.
4: შეიძლება ჩემი შეკითხვა ახლა არ იყოს თქვენს დღევანდელ თემასთან მისადაგებული, მაგრამ მაინტერესებს, მთელი ცხოვრება მუშაობდი სკოლაში. ალბათ მეც და ჩემნაირი ბევრი სხვა მაქვს 45 წლის მუშაობის სტაჟი. ჩემი პენსია ცოტა მინდა განსხვავებული იყოს იმასთან შედარებით, ვისაც არ უმუშავია საერთოდ აი ასეთ დაწესებულებებში.
1: დიახ.
4: მაპატიეთ ამ ზარისთვის.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. გასაგებია ქალბატონო თქვენი სათქმელი. თქვენ გვიყურებთ მთელ საქართველოში, ტელევიზიით, რადიოსიხშირეზე FM 105 და 1 გვისმენთ დედაქალაქში. რადიო მსმენელებსაც შეუძლიათ დაკავშირება და ტელემაყურებლებსაც მთელი საქართველოდან ღია ეთერია, თავისუფალი ეთერია, ნებისმიერი პოზიციის შეხედულებას მოусმენთ ჩვენ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
5: გამარჯობათ.
1: დიახ.
5: პენსიებს არ მოუმატებენ. ეგეც ერთი თავრობა არის, თვითონ ეჭამენ. აი ვინ მოგვიმატებს ჩვენ პენსიებს? ეს თავრობა თუ არ წავიდა, ჩვენ არაფერი არ გვწველებს. გაყოლებამ ისე პენსიებში და ხუთო პენსიონერები მაგათ. მაგათ პენსიონერებს ერთი პარტიის არჩევნ, მაგათ არა როგორც პენსიონერები.
1: დიახ.
5: გაიხარეთ, მოროჯრუნოთ ხალხს.
1: მადლობა თქვენს არესთვის. თვითონაც გახდებიან საპენსიო ასაკის და შემდეგ გვიან იქნება რომ მიხვდებიან. მაგრამ მიხვდებიან კი? მაგალითად პარლამენტარის, ყოფილი პარლამენტარის პენსია არის 1025 ლარი. და უმეტესობას ამ პარლამენტარების აბსოლუტურ უმრავლესობას არც კი გამოუყენებია საპარლამენტო ტრიბუნა. ერთხელ არ უსაუბრია ადამიანების პრობლემაზე. არანაირი საქმე არ გაუკეთებია, კუნძივით იდო პარლამენტში მთელი ამ 36 წლის განმავლობაში რა პარლამენტიც ყავდა. და 1036

0: 15 ლარს იღებს და იქ აი ქალბატონმა დარეკა ახლა 45 წლიანი სტაჟი მაქვსო და რატომ უნდა მქონდეს ასეთი დაბალი პენსია? სად არის აქ სამართლიანობა? Ну, რა თქმა უნდა, პარლამენტში ჩვენ ამ წლების განმავლობაში ღირსეული დეპუტატებიც ყავდა და მათ კი ბატონო იმსახურებენ რაღაც დაფასებას, მაგრამ აი ეს უღირსები 90% რატომ იღებს ამ ხელა პენსიას ჩვენს ხარჯზე? 1035 თუ 1045 ლარს უბრალოდ აღარ მახსოვს, ხალ გაიზარდა 20 ლარით და ეს 20 ლარი მათაც ემატებათ. ზარია, გამარჯობა. მოგესალმებით.
1: მე დახმარდე ძინამ ქალბატონს, ნამდვილად ჩვენ უფრო მეტი პენსია გვეკუთვნის, მაგრამ რა უკეთ ამ ღარიბ ქვეყანას რა უკნათ. აი თქვენი ხო ჩამოწვალეს საფრანგეთი, გერმანია, ესპანეთი, ომონეთი სანაუშანამ არა, რატო ბულგარეთი არ ახსენენ, რატო რუმინეთი არ ახსენენ, რატო ყოფილი უგოსლავიის ქვეყნები არ ახსენენ. ეკვალესი ამბავია.
0: ხალბატონო, მე ვახსენე ერთი წუთით. ერთი წუთით. მე ნიგერიაც კი ვახსენე, ნიგერიაც, სადაც 35%-ია. 35.
1: ერთი და
0: ერთი და. ნუ, წუთს შევედრებით, კარგ შევედაროთ ჩვენ, კაცო, რატო უნდა ვედრებოდეთ წუთს? ანუ,
1: არავის თან შედარება არ მინდა, ილია.
0: დიახ.
1: რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია. ძალიან დიდია, მაგრამ ერთი ამბავია, ჩვენი ქართველების ხასიათი. რომ იქეთ ვალს, ვალს გასტუმრება უნდა. თუ არ შეგიძლია, ნუ ანერეთ.
0: Ну, это ძალიან чуди логика. Чуди логика, ხალბატონო, როდესაც დაშირდება ჯანმრთელობის გამო, ან წამლის გამო, სხვა გზა რომ არაქვს.
1: იქით ბატონო ინია.
0: დიახ.
1: რომ ენჩენგი უფრო მეტი ოჯახის წევრები აგებინებენ, მე მაქვს ძალიან ბევრი ვიცი. ოჯახის
0: კარგით, ну, გავიგე, თქვენ რას ამბობდით, ვერ ჩავწვდის სიმართლე გითხრათ. როდესაც ცესხს იღებ, ბუნებრივია ის უნდა დააბრუნო, მაგრამ როდესაც გვიან ხვდები, რომ ეს ყველაფერი კაბალური პირობებით არის გაცემული, ეს ცესხები უსამართლოა, ყოველგვარ ზღარს ცდება, მაშინ სახელმწიფო უნდა დაგიდგეს გვერდში და დაგეხმაროს, თორემ ასე შეიძლება მაღაზიათა ქსელებმა ერთ დღეს გადაწყვიტონ, რომ არ ვიცი, პური მაგალითად 50 ლარად გაყიდონ. და ვიღაცა გეტყვის, რომ შენ ფული თუ არა გაქვს, ბატონო, და ვერ ყიდულობ ამ 50 ლარიან პურს, ეს შენი პრობლემაა, წადი და იყიდე. თუ ვერ ყიდულობ, ესეც შენი ბრალიაო. ეს არის აქ ლოგიკა? არა, სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს, რომ პური არ ღირდეს, თქვა 50 ლარი. საბანკო პროცენტი არ იყოს 25. და სხვა მრავალი მიმართულება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ა იმით რა კიდევ ჩამოგეთ? აი ხლა მას ქალბატონს მივმართავ. ძალიან უშიგრძნო ქალბატონი ყოფილიყა. რომ არ გეცოდება ქართველიები, არ გეცოდება პენსიონერები, ადამიანები. შენი ყოვრიეთ მე 205 ლარს ვიღებ პენსიას. იმის შურჩიმო ჩემ მეუღლის ტრენინგს სამაკამ მოჩიყო. გმირულა დაღუპილი, რომ ჩემი მეუღლის გიჟა გაგვეთა და თარი იქიდან არ მიღებ პენსია. ეს პენსიის ვალი და ეს კიდევ პენსია. უშიქობინო მაგათან ნამუშოებო. ვეშეთით საქართველოს დაკრულყანეთ ქართული ოცნება.
0: მადლობთ ქალბატონო, გავიგეთ თქვენი სათქმელი 557-98-98. კითხვა ასეთია, უნდა მოხდეს თუ არა პენსიონერებისთვის კაბალურ პირობებში გაცემული საპენსიო წესების ჩამოწერა და ეს უნდა მოხდეს თუ არა მაგალითად ერთი წლის განმავლობაში პრემიებზე უარის თქმის საფუძველზე სახელმწიფო უწყებების მაღალჩინოსნების მხრიდან. სესხების ჯამური რაოდენობა უფრო ნაკლებია ვიდრე პრემია, რომელსაც ერთ წელიწადში იღებენ. 498 მილიონი ლარია ჯამურად ეს სესხები პენსიონერების და პრემიები რამდენია? 527 მილიონი ლარი. არ აიღონ ბატონო ერთი წელი პრემიები და პენსიონერებს ეს სესხები ჩამოაწერონ. და სამომავლოდ ეს 25%-იანი კაბალური პირობა შეამსუბუქონ და შეამცირონ. მაქსიმუმ უნდა იყოს 10%, 8%, 8-10%. მეტი არ შეიძლება. გერმანიაში 5%-ია, საფრანგეთში 4, ნიდერლანდებში 6, ესპანეთში 6, იტალიაში 7%-ია.

0: პოლონეთში 8%-ია, ინდოეთშიც კი 8%-ია, კენიაში 13, ამერიკის შეერთებული შტატები 11% და ახლა იკითხეთ იქ პენსიები როგორი მაღალია. 5000, 6000, 7000 და ზოგს დაგროვებითი პენსიით 10000 ლარის ეკვივალენტიც ეკუთვნის თვეში. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ზარია. ალო.
0: დაიწყეთ საუბარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
1: გისმენთ.
0: და ეთერში ხართ, დაიწყეთ ლაპარაკი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, რა თავრობ არის? ხა, შეფუხებულია, შევიწებულია, ყველაფერი რა.
0: განაგრძეთ, განაგრძეთ, ნუ ჩერდებით, ქალბატონო.
1: სანამდე, სანამდე გვაცხოვრებენ ამ წყვილებში, სანამდე. სანამდე გვაცხოვრებენ ამ წყვილებში, წყვილებში. არ შენი არ რამეცნი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენი სათქმელი გავიგეთ. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, თქვენ გვიყურებთ მთელ საქართველოში, რადიო სიხშირეზე FM 105.1 გვისმენთ. არ დაივიწყოთ ჩვენი სოციალური ქსელები, ქართული ასოებით უნდა აკრიფოთ ობიექტივი და გამოიწეროთ ჩვენი არხები Facebook-ში, YouTube-ში და სხვა ქსელებში აგრეთვე. ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით.
2: მე წინა ორიოდე ქალის გამომსვეს გამოვეხმაურები. მიდო ნამდვილად ძალიან პენსიონერისთვის ყოფიერება მართლაც, საიდან რუკმა ჯერ მუშაობს ადამიანი და არ აყობს რო არ იმუშაოდა ამ კაპიკების პენსიაზე იყო მაშინ რა იქნება მდგომარეობა ხო იცის ყველა. ეს რამესაც გეტყვით რომ мама ჩემის ოპერაცია რო დასჭირდა გულზე ორჯერ შეიყვანეს საოპერაციოში გამზადებული განხორციელდა და უკეთებენ ეს გამზადებ. ორჯერ უკან გამოიყვანეს.
0: რატომ?
2: სანამ ფული ბოლომდე არ მოწაეს. 10 თეთრი რომ ეკლდეს თანხასო და სანამ სულ არ გადაიწყდა ოპერაციას არ გავაკეთებინებ. ვირბინე ნაწილ-ნაწილ შევაგროვე და რომ მიუტანე და მაგიდაზე დაუდე ქირურგს და მე გამაყოლა მე თვითონ ის რაც საჭირო იყო იმაზე სალაროში და რო გადავიხადე და მე შეიყვანეს ის რო დაინახოს რომ ფული მიუტანე და დაუდე იმას. აი ესეთი ყოფერებიდან ახლა გამიტანს დასკვნები რა მდგომარეობა. ან რამდენიმე ილაპარაკოს ადამიანმა პენსიაზე ოპერაციაზე წამოდე თუ რა ხდება. რა თქმა უნდა გაუსადლის და რთულია ცხოვრება. დიდი მადლობა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. ეს არის რეალობა და ეს არის სიმართლე და ასეთი მდგომარეობა ექნება ბევრ პენსიონერს და იძულებული ხდება რომ ეს საპენსიო სესხი აიღოს. კარგად რომ ცხოვრობდეს ადამიანი ამ სესხს არ აიღებს. და 266.636 პენსიონერია დღეს ბანკის მძევალი. პენსიონერი იმის ნაცვლად რომ სახლში ატარებდეს სიბერის დღეებს კომფორტულად თბილ გარემოში ოჯახთან ერთად საკვები და წამალი არ ენატრებოდეს. ამის ნაცვლად 266.636 პენსიონერია ვალის ქვეშ. და ამას ეძახიან ეკონომიკის ზრდას, ან ამას ეძახიან ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას ყოველდღე რომ გვესაუბრებიან ტელეეკრანებიდან. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა.
3: და ის ქალბატონი რომ ლაპარაკობდა რა. თუ არ უნდა იმეორეს დავრეკე. რომ ვალსაუ რა თებენო. თუ გადახდის აი ხა კიდე ქალბატონმა თქვა რომ мама ოპერაციაზე შეიყვანეს სამკეთებს. რომ უჭირს იმიტომ იღებენ და მერთმა იმ კარტა ისე გაუჭირა ვალსაუ იყოს რა. აი მაგას ვიტყვი.
0: აი
3: ხა მერთ შეიძლება ეს არ უნდა მეთქო. არ არის მაგრამ აი ესე დაბრაზდები კაცო. ჩიტოლო იპარამ შეტყობა და მასავისიანები და აი დარაჭირდება სხვა წები გონია. ო. მერტო აი მერტმა აი ესეთი ხალხი აი როგორი ბაზება მე მიყვი. პენსიონი ვახრაზი აიღებს რა. რო არ უჭერდეს. შვილი გოვათა ყავდეს და წარა იღებს მართლა. ა ტიტორ უყდება მარას ზამს. აი ხალხი ბრმავა ორივე თვალი. აი ვერავ ხედავ თქვენს აი ვერ დავდივარ გარეთ. ფული არა მაკრულეთ იმთან წავიდე. ხო, ევა ხელი ცხოვრება ვიმუშავით. ხელი ცხოვრება მოკავდებოდა ფული. ეხლა ანუ ის ყველა ეს არის პენსია.
0: დიახ, მადლობა დიდი, ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენს და ყველა მაყურებელს და რადიო მსმენელს. იმასაც ვისურვებ, რომ პენსიონერებს არასდროს არ დასჭირდეთ ამ ქვეყანაში ვალის და სესხის აღება. ამას ვისურვებ, რა თქმა უნდა, და ასეთი საქართველო გვინდა. მაგრამ თუ კი მაინც დასჭირდება პენსიონერს სესხის აღება, არ უნდა იყოს 25%-ში გაცემული ეს სესხები. უნდა იყოს მინიმალური, ელემენტარულ პროცენტებში. როგორიც არის სხვა ქვეყნებში, კიდევ ერთხელ ვამბობ, საფრანგეთში 4%-ია, გერმანია 5, ნიდერლანდები 6, ესპანეთი 6, იტალია 7, 8 და ასე შემდეგ. აზიის და აფრიკის ქვეყნებშიც კი უფრო დაბალია საპროცენტო განაკვეთი და ჩვენთან 25%-ია პენსიონერებისთვის. არა პენსიონერებისთვის მაღალია, მაგრამ ამას ცალკე თემას, ცალკე გადაცემას მივუძღვნით ჩვენ. ზარია, გამარჯობა.
4: ჩილო, ის იყო კობახიძის ბებია ალბათ. მე რა მიგვიცით? კობახიძის ბებია. ხო შეიძლება უსმენდეს ამ გადაცემას და ხალხს უსმენდეს, და ეცოდებოდეს. ვისი გაზრდილები არიან, ჩემამდე არიან, ესე გამზღარი რო არიან. ხალხით არის, მით რო აი ესე ამ დღეში არიან გამწარებული ხალხი. ბებია ხო ხალხი? ანის დამპალის უცნობი ხალხზე რო გადაო.
0: კარგი, თარგინდათ რა.
4: ქურიანები ბოღმებიანი არიანო, მდიდრები სურთო. ის უნდა უცნდეს ამ გამწარებულ ხალხს.
0: კარგი, მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. 5 5 7 88 95 98 უნდა მოხდეს თუ არა პენსიონერებისთვის კაბალურ პირობებში გაცემული საპენსიო სესხების ჩამოწერა. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ რაღაც პოპულისტური კითხვა არისო ეს, მაგრამ არ არის პოპულისტური, თუ პენსიონერები მოითხოვენ, მოინდომებენ და იბრძოლებენ, ამ შემთხვევაში თავისუფლად არის შესაძლებელი. ერთი წლის განმავლობაში თუ მთავრობის მაღალჩინოსნები და ჩინოვნიკები ზოგადად პრემიებს და დანამატებს არ აიღებენ, ამ შემთხვევაში თავისუფლად მოხდება ყველა ამ სესხის ჩამოწერა. 498 მილიონია სესხებად გაცემული სესხები, ხოლო პრემიებად იღებენ 527 მილიონს. ანუ უფრო მეტია მათი პრემიები და დანამატები ხოლმე, ვიდრე საპენსიო სესხები ჯამში 266,616 ადამიანის. პლუს ამას მე მინდა დავამატო ერთი ქვეკითხვა, რას უკავშირებთ, რომ საქართველოში ყველაზე მაღალია მსოფლიოში, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი საპენსიო სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი? მომავალში მზადხართ თუ არა, რომ იბრძოლოთ, იმოქმედოთ თქვენი სიტყვა, თქვათ, სწორედ ამ საპენსიო სესხებზე პროცენტების შესამცირებლად? და როგორ აფასებთ ზოგადად ამ სესხებს, ამ პირობებს, რითაც გაცემულია აღნიშნული ვალდებულებები? ზარია, ეთერში გისმენთ.
5: ისიც რა მე ვარ.
0: თქვენ ხართ ეთერში? დიახ, დიახ, დიახ.
5: კალმა დარეკა და პენსიონერებიო, ოჯახს ახმარებენო ფულსო. აბა ვის უნდა მოვახმაროთ პენსიონერებს, თუ როცა ჩვენ გვიჭირს ოჯახის გვინახავს? ეს ამის თქმა შეიძლება?
0: დიახ, გეთანხმებით, კი ბატონო. და თუ ვერ იხდიან, ნუ იღებენო, ესეც იყო ნათქვამი. როდესაც სესხს იღებ, უნდა გადაიხადო კიდევაც.
5: ეს სესხი ზუსტად მე აღებული მაქვს იმისთვის, რომ ჭირდებოდა ოჯახი. არ არის შემოსავალი ოჯახი იმდენი. ეს რა ხალხია, რა ხალხი გახდა?
0: მადლობთ ქალბატონო, დიდი მადლობა. 5 5 7 88 95 98 დღევანდელი ინტერაქტივი პენსიონერებს ეთმობათ და მათ პრობლემებს. ამ შემთხვევაში საპენსიო სესხზე ვსაუბრობთ. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთია საქართველოში საპენსიო სესხებზე 25%-ის სახით, როდესაც უცხოეთში ეს 4, 3, 7, 8, მაქსიმუმ 10%-ია განვითარებულ ქვეყნებში, ღარიბ ქვეყნებში კი 11, 12, 15-იც კია და აი ხატა ქვეყნებში, მაგალითად აფრიკაში, ზოგიერთში კი 35%-იც არის, სიმართლეს გეტყვით, და 40-ით შეიძლება იყოს ნიგერიაში. ზარია, ეთერში გისმენთ.
6: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით ბატონო, დიახ.
6: ილია, თქვენ ცხოვრობთ უინცი? ცხოვრობთ?
0: რა თქმა უნდა, ვიცი, ულამაზესი რაიონის ამეგრელოში.
6: ი ბატონო, და ხალხი გამარჯობა და ეს ყველა უნდა დაგინეს და ცხოვრობთ გამგებელი. ხალხი სამწეული და საუკეთესო გამგებელია და ყველა სოფელს ყავს ხალხი სამწეული საუკეთესო გამგებელი. გზები შენდება, სკოლები ახალი შენდება, დახმარება თუ გამე არის ცენტრიდან, ხაი დაარაგდებენ. ყველა სოფლის გამგებელი, ყველა ავამპოფის ოჯახში ბადი. ზოგს კალიასთან ჩუქდიან, დახმარებას ჩუქდიან, შეფერხება არ არის და თუ თქვენ გინდათ, თავოდიდან დახეთ. ბაზარში ამიდორები, ქუფილარი, კიპრიზი, სუფილარი და სოფლის მოსახლეობა თავისი ოჯახის ნაწარმი შეუძლია ძალიან ლამაზად დაყიდოს.
0: კეთილი, ბატონო ჩემო, გავიგეთ რომ თქვენი შეფასებით ჩხოროწყუს ძალიან კარგი გამგებელი ყავს, მაგრამ მე სულ სხვა თემაზე გესაუბრებით დღეს, რაც საპენსიო სესხებს უკავშირდება. კმაყოფილი ხართ საპროცენტო განაკვეთით, საპროცენტო მაჩვენებლით.
6: გამგებლები ძალიან არის.
0: მე ამას ვამბობ რომ სულ სხვა თემა გვაქვს და არა გამგებლები.
6: ის ბანკი გზალია.
0: გავიგე, კი ბატონო, და რა როგორ აფასებთ ამ საპენსიო სესხებს, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში? ხელისუფლებამ რატომ არ დაუწია?
6: ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ მე გამგებლებს ვეხედი.
0: გავიგეთ, ჩვენ გამგებლებს. კი ბატონო, გამგებლებს არ ცუდებთ ბრალს. გამგებლებს ვინ ადანაშაულებს საბანკო პროცენტების საკითხში? მადლობა, მიხარია თუ ეს ასეა და ჩხოროწყუს ასეთი კარგი გამგებელი ყავს. გავიგეთ, მადლობთ. 557-98-98 უნდა მოხდეს თუ არა პენსიონერებისთვის კაბალურ პირობებში გაცემული საპენსიო სესხების ჩამოწერა. პრემიებზე და დანამატებზე უარის თქმის შედეგად გამოთავისუფლებული თანხით. ერთ წელიწადში ეს 527 მილიონი ლარია ხოლმე პრემიები. ზარია, გისმენთ. დაიწყეთ, ეთერში ხართ. გამარჯობა, ხმამაღლა ისაუბრეთ, ეთერში ხართ.
7: ტელევიზორი ხარ გამორთ.
0: გამორთეთ ხმა ტელევიზორის და დაიწყეთ, ეთერში ხართ. გისმენთ?
7: პენსიებზე 0%.
0: ხმამაღლა ისაუბრეთ და ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ. გაითიშა, ძალიან მწუხარა რომ დრო ასე დავკარგეთ, თან სრულდება ეთერი, ალბათ ერთი ზარის მიღების დროღა დაგვრჩა და ამიტომ გაუფრთხილდეთ ხოლმე თქვენს დროს პირველ რიგში და სხვა მაყურებლების დროს, რომლებსაც დაკავშირებას ურთ, მაგრამ ვერ ახერხებენ ამას და შემდეგ ჩვენ საყვედურობენ ვერასდროს ვერ ბრეკავთო ობიექტივს. ეს კი ჩვენი ბრალი არ არის. ზარია ეთერში. გისმენთ? კარგით, გათიშეთ, ეს არის სასწრაფო, ტელევიზორის ხმა მიბრუნდება და სხვა ზარს დაუთმობ სამაგიერო დროს და უფრო მარტივად მეტი საუბრის შესაძლებლობა ექნება მაყურებელს ან რადიომსმენელს. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა.
8: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
8: გაიხარეთ, იმიტომ რეკონდით. ისიც არის, აი, როცა არის ეს პარლამენტის არჩევა და ის უნდა იყოს ისეთ როგორ ვინც არის აღწარებელი, აღწარებელი და მამასთან ურთიერთობა ვისაც და იმას უნდა ნიშნავენ ხალხთან ის სამომშროლოთა
0: ურთიერთობა უნდა ქონდეს ხალხთან ისეთ ადამიანებს ვინც აღწარებელია.
8: კურთხევის კარისეთ. დიახ, არ უნდა მიიღებდნენ და უნდა წყვეტავს. აი, ერთი ადამიანი კი არაკაც კარვა და აცნიშნოს არღოს ადამიანს. ისეთი აღარ უნდა მუშაობდეს. უნდა მუშაობდეს ესეთი ვინც იცავს ამერ და ჩვენ მინდანინო შემოვიდა და ქრისტიანულ ქვეყანა უნდა შეშობლის ქვეყანაა და ალბათ ის ჯება ქვეყანა ქვეყანა აი აფხაზეთი რომ დაიკარგა ყველა სხვადასხვა ის იმიტომ რომ არ ვიცავს ამ ყველაფერს და აი არჩევნების დროს და ყველაფერს დროს უნდა ვიცავდეთ და გაჭირებულს უნდა აძლევდნენ ცოტა ისეთ თანხას რომელიც მთელი ორწელი უშველოს ამ ადამიანის ანარქიად და რაღაცა.
0: მადლობა, დიდი მადლობა. ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. მინდა თითოეულ პენსიონერს მადლობა ვუთხრა იმ შრომისთვის, იმ პატრიოტიზმისთვის, იმ დამსახურებისთვის, რომელიც მათ აქვთ სამშობლოს წინაშე. მე მათ ჯანმრთელობას ვუსურვებ აგრეთვე, მათი ოჯახების და მათი ახლობელი ადამიანების კეთილდღეობას და ძალიან მინდა, რომ ამ ქვეყანაში დადგეს დრო, როდესაც სახელმწიფო, ხელისუფლება ორიენტირებულია, მონდომებულია, რომ პენსიონერებს შეუმსუბუქოს ყოველდღიურობა, პენსია ჯერ მათ მოუმატოს ღირსეულად და შემდეგ თვითონ თავის ხელფასებზე მოგვიანებით იფიქროს. ისე კი არა, როგორც დღეს ხდება, რომ 20 ლარით მოუმატეს პენსიონერებს შემწეობა და თვითონ 16000 ლარი გაიხადა.

ეს ხელფასი, ეს უგულობა და ეს გულქვაობა დასრულებული იყოს ჩვენს ქვეყანაში. მადლობა აგრეთვე მაყურებლებს, რადიომსმენელებს, ვინც გვისმენდა, გვიყურებდა და გვირეკავდა. ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მეორე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენს ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენს როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენს დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველოს კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი

0: ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სუსხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ხსნი ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა, ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება, საერთოდ არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმეებზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
2: დუქს ნაპოლი. გამარჯვებულთა სასამელია.

0: მოგესალმებით ყველას. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. გუშინ 18 ივნისს საკმაოდ მძიმე დღე ქონდა საქართველოს, რამე თუ მხატვრული ტანვარჯიშის დიდოსტატს, მსოფლიოში აღიარებულ ტანმოვარჯიშეს, ადამიანს, რომელმაც მსოფლიო შეჯიბრებებიდან უამრავი ჯილდო ჩამოუტანა საქართველოს, უამრავი ადამიანის გულისწყვეტა გამოიწვია, რომელმაც ჩვენი ადამიანმა, რომელმაც ჩვენი პლანეტის ძალიან ბევრი მხატვრული ტანვარჯიში ოსტატი აღუზარდა. უსაყვარლეს ნელი სალაძეს გამოიმშვიდობა საზოგადოება. გამოიმშვიდობა საქართველო, გამოიმშვიდობა თბილისი, გამოიმშვიდობა ტანვარჯიში სრულიად მთელი ტანვარჯიშის საზოგადოება. დღეს თუ ვინმე არის ტანვარჯიშის სფეროში, ყველა აბსოლუტურად არის ნელი სალაძის აღზრდილი ან მისი მოწაფეები. კიდევ გუშინ თბილისმა კიდევ ერთხელ აჩვენა საზოგადოებას, თუ რა არის სიყვარული. იქ შეკრებილი ნაკრებისა თუ ჯგუფების წევრები წიწილებივით იდგნენ ვაკის სამების ეზოში და თავიანთ საყვარელ პედაგოგს ემშვიდობებოდნენ. მე ძალიან მიჭირს ამ თემაზე ეხა საუბარი და უკაცრავად ჩემი ემოციებისთვის. ემშვიდობებოდნენ პედაგოგს, რომელმაც არამხოლოდ ტანვარჯიში და ილეთები ასწავლა, არამედ ასწავლა სიყვარული, ასწავლა სიკეთე და სიკეთის კეთება და სიკეთის თესვა მთელს ქვეყანაზე. იგი იყო საქმისადმი და ადამიანების მიმართ ძალიან ერთგული. მედია კავშირი ობიექტივი უსამძიმრებს სრულიად საქართველოს. თბილის ნელი სალაძის სახელობის ტანვარჯიშის აკადემიას. უსამძიმრებს მისი ოჯახის თითოეულ წევრს. მეუღლეს, მსოფლიო მნიშვნელობის მეცნიერს თეიმურაზ ლეჟავას, შვილებს სანდრო ლეჟავას, ნინო ლეჟავასა და მის მეუღლეს გიორგის, თემუკას, ნიკუშას, სალომესა და მის მეუღლეს გიორგის, ანდრიას, ნინოცას, გიგოს. ნელი სალაძის დიდი სიყვარული შეეძლო. იგი მოსიარულე სიკეთე იყო. იგი გვასწავლიდა სიკეთის კეთებას, გვასწავლიდა საქმისადმი სწორ დამოკიდებულებას და მუდამ მართებული ნაბიჯებით დადიოდა. ჩვენ ყველას ჩვენი ნელი გვყავდა. ახლა ჩემთან ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ნელი სალაძე და მადლობა კიდევ სხვა დანა ბევრი რაღაცის გამო უნდა ვუთხრა ნელი სალაძეს მე მადლობა და კიდევ ამასაც ვეუბნები მადლობას, რომ ჩემ გადაცემას ხშირად სტუმრობდა ხოლმე ჩვენი ნელიკო, ჩემი ნელიკო და მაგრამ უბრალოდ ის დაარქივებული მასალაა, მე შემდგომ აუცილებლად ამოვიღებ იმას და აუცილებლად შემოგთავაზებთ. ახლა კი შემოგთავაზებთ, რას ამბობს ნელი სალაძე ჩვენი უწმინდესის, მისი უსაყვარლესი უწმინდესის ილია მეორეს შესახებ.
1: პატერ საოცარი ხასიათი აქვს. ბავშვთან ბავშვია, თითქოს პატარა, დიდთან დიდია, ხელოვანთან ხელოვანია, წამოწყებაში ბომბერაზია. აი ეს აქ პატერებს რაღაც ყველაფერში, რომ პატერარქი არის, არ ვიცი, ღვთისგან გამოგზავნილი დედამიწაზე. პატერებს რომ დაინახავ, ძლიერდები თვითონაც. არაფრის არ გეშინია, იცი რომ ყავს ადამიანი, რომელიც დაგიცავს, დაგიცავს არა მარტო შენ, არამედ მთელ ჩვენ ერს დაიცავს.
0: კავშირი ობიექტივი ულოცავს ნინოს დაბადების დღეს და უფლისწყალობას გისურვებთ ნინო მთელ თქვენს დიდ და ლამაზ ოჯახთან ერთად. ხო და კიდევ ერთი დამავიწყდა ნელი სალაძის მიერ გაყვა დაწყებულ გზას აგრძელებს მისი შვილიშვილი სალომე ურუშაძე, რომელსაც ზუსტად ხვალ მიყავს, ხვალ მიემგზავრება ნელი სალაძის ჯგუფი თელავში შეჯიბრზე ნელი სალაძის სახელობის ჯილდოს მოსაპოვებლად და მუდმივად იმართება ხოლმე ნელი სალაძის სახელობის ტურნირები და აი ზუსტად ერთ-ერთ ასეთ ტურნირზე მიემგზავრება ჯგუფი მისი ხელმძღვანელი, მისი უკაცრავად მისი მწვრთნელი არის სალომე ურუშაძე და ჩვენ რა თქმა უნდა წარმატებებს ვუსურვებთ ჯგუფს და დარწმუნებული ვარ რომ გამარჯვებულები დაბრუნდებიან. რაც შეეხება შემდეგ თემას, თქვენ ყველამ ძალიან კარგად იცით უკვე 31-ე წელია საქართველოში ტარდება ხელოვნებისა და კულტურის ფესტივალი, საერთაშორისო ფესტივალი სახელწოდებით მზიანი საქართველო. მზიანი საქართველოს დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი გახლავთ კულტურის სფეროს წარმომადგენელი ხელოვნებაცოდნე არაჩვეულებრივი მანდილოსანი ქალბატონი თეა დავითაია. თეა დავითაიამ ამ ფესტივალს ვალის არსებობის მანძილზე ადამიანებს ახალგაზრდებს შეასწავლა როგორ უნდა მიიტანონ თავიანთი ნაშრომი საზოგადოებამდე. ფესტივალს ხშირად სტუმრობენ უცხოელი ჟიურის წევრები, უცხოელი რეჟისორები. ფესტივალი არის მრავალდარგობრივი და იმართება ხოლმე ზამთარში, იმართება ბაკურიანში სახელწოდებით ფანტელი, ხოლო ზამთარში ბაკურიანში სახელწოდებით ფანტელი, ხოლო ზაფხულში იმართება ქობულეთში სახელწოდებით მზიანი საქართველო. მზიანი საქართველო გარდა ბაკურიანისა და ქობულეთისა ფესტივალებს მართავს ხოლმე თელავში, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, ასევე თურქეთში. რაც შეეხება წლევანდელ წელს, 2026 წლის 19 ივნისს, ანუ დღეს ფესტივალი გაიხსნა ქობულეთში. ეხლა მე იმიტომ ვერ გთავაზობთ იმ კადრებს, რომ წეღან ზუსტად ფესტივალის დამფუძნებელს და ორგანიზატორებსა და თანაორგანიზატორებს ვესაუბრე და მითხრეს, რომ აი ზუსტად ეხლა მიმდინარეობს ამ ბავშვების შემოსვლა სასტუმროებში და ამიტომ ვერ ჩაგვერთნენ ჩვენ, თორე ჩართვა ქონდა განსაზღვრული და გადაწყვეტილი. რაც შეეხება ფესტივალს, იქ არ არის მხოლოდ ჩვენება. ეს ფესტივალი გახლავთ ნიჭის ზეიმი, რას გულისხმობ. აქ ზოგიერთი ბავშვის მიძინებული ნიჭი იღვიძებს და ფესტივალზე მუდმივად არის ისეთი სიახლეები, როგორიც მაგალითად თეატრალებიდან შეიძლება ვიღაცას მოუნდეს და იქ წარმოაჩინოს დაუშვათ ცეკვა, ან ვოკალური მონაცემები, ან უბრალოდ ხატრული კითხვა. თუმცა ფესტივალზე მკაცრად არის ყოველთვის დაცული ის რეგლამენტი დროის მიხედვით, რაც რომელ ჯგუფს რამდენი არა, ერთი და იგივე დრო არსებობს ყველა ჯგუფისთვის. გარდა ამისა, ფესტივალი მზიან საქართველოზე იმიტომ არ არის ხოლმე, მე მესმის, ჩემთანაც ძალიან ბევრჯერ დაურეკავთ, იმიტომ რომ იციან, რომ მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება არის მხარდამჭერი ფესტივალისა, საინფორმაციო მხარდამჭერი და ხშირად დაურეკავთ და უთქვამთ, რომ აიცით რა არის, ადგილი აღარა ყოფილა ფესტივალზე, არა და ჩვენ გვინდა ორგანიზაციების ხელმძღვანელს, იმიტომ არ არის ხოლმე ადგილი, რომ ეს ერთ-ერთი საერთაშორისო მასშტაბის არის, როგორც აღნიშნე. და მეორე, თეა დავითაია განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს კეთილმოწყობილობას სასტუმრისას და სასტუმროების ნომრებისას, ასევე კვებას, იქ უნდა იყოს აუცილებლად ჯანსაღი კვება და თეა დავითაიას მუდმივად აქვს კონსულტაციები კვების პედიატრებთან და ჯანდაცვის მესვეურებთან და ზუსტად მათი რეკომენდაციით არის ჩამოწერილი ფესტივალის მენიუ, ასე ვთქვათ, ბრალებში. ამიტომ არ არის არასოდეს ფესტივალზე

მაგრამ და სუ ყოველთვის შემდგომ ბრუნდებიან უკვე პედაგოგების სახით ფესტივალზე. ასე რომ მე მინდა ამ ყოლაფრისთვის ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ფესტივალის დამფუძნებელს, ქალბატონ თეა დავითაიას, ორგანიზატორებს თეა დავითაიას და თანაორგანიზატორებს ხვიჩა ახალაიას, ბესო ლომსაძეს, ხოლო მონაწილეებს უსურვო წარმატებები. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა თქვენთაგანი ძალიან მაღალ დონეზე წარმოაჩენს თავიანთ შემოქმედებას, თეატრალებს გულისხმობდა, შემდგომ უკვე იწყება ქორეოგრაფია და შემდგომ ქორეოგრაფიას. მე კი სულ ცოტა ხანში ვესტუმრები ფესტივალს, როგორც ყოველთვის ჟიურიში ვიქნები. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ თეა დავითაიას და დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვირეკავთ და გვეუბნებით, რომ ნუ აი რაღაცნაირად იქნებ მოვახერხოთ და ცოტა გავზარდოთ დრო ამ ფესტივალისა. წარმატებები მზიან საქართველოს. ახლა კი გავიდეთ სარეკლამო ჭრაზე და მე სულ ცოტა ხანში ძალიან საინტერესო სიახლე და ძალიან საინტერესო სტუმრების თანხლებით დაგიბრუნდებით.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო

0: კავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-15-მე-16 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: ხემშვიდობისა, ვაგრძელებთ მაუწყებლობას. 2026 წლის გაზაფხულზე ლიტერატურულ სფეროში დაფუძნდა ერთი საინტერესო ორგანიზაცია, სახელწოდებით ლიტერატურული ლაბორატორია გრაალი. სწორედ გრაალის დამფუძნებლები, ხელმძღვანელები არიან ჩემი სტუმრები, ხომ დაგვირდით, ძალიან საინტერესო სტუმრები მეყოლებიან მეთქი. ლიტერატორები, პოეტები, ოთარ ფალიანი, გაგა გომართელი და კახაბერ ჭრიკაძე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
3: პირველ რიგში
2: გილოცავთ ამ საჭირო და დროული ლაბორატორიის დაფუძნებას და შექმნას და არამხოლოდ თქვენ, არამედ ყველას, ჩემ თავსაც და საზოგადოებასაც ვულოცავ და მოდით იქიდან დავიწყოთ, ზოგადად საიდანაც იწყება ხოლმე. კი, ნამდვილად საჭიროა, ნამდვილად დროულია და მაინც უცებს საიდან მოგივიდათ ეს ასრი.
3: კი ბატონო.
2: რომელსაც გინდა იმან დაიწყოს. გისმენთ ოთარ.
3: დაიწყებთ.
4: ეს აზრი დიდი ხანია ჩვენ გვქონდა. ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, ეს დაახლოებით 2012 წლიდან მოყოლებული ქონდა ეს აზრი, თუმცა სულე ჩაედგა წელს და ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩემს მეგობრებს, რომ ერთიანად დავაკეთეთ ეს ლიტერატურული საერთაშორისო ლიტერატურული ლაბორატორია გრაალი, რომელიც მიზნად ისახავს ავტორების, უცხოელი ავტორების, ასევე საქართველოში მცხოვრები ნიჭიერი ავტორების წარმოჩენას, ურთიერთობას მათთან, თარგმანებს, ლიტერატურულ პროცესებს მთლიანად და მას შემდეგ უფრო ცლად კიდევ კახა საუბრობს.
2: მაშინ აქვე გითხავთ. ბრძანეთ რომ 2012 წელს იყო აზრი ამის შექმნის თაობაზე. რა იყო ხელის შემშლელი? რატომ 2012 წლის მერე 14 წელია გასული?
4: დიახ, ხელის შემშლელი ფაქტორი ერთი კონკრეტული ესე არისო, მრავალი ფაქტორი იყო ის, რომ მაგალითად ჩვენ მოხდა ისე, რომ ერთად არ ვიყავით, მოუწია კახას საზღვარგარეთ წასვლა.
2: თავიდანვე ერთად ჰქონდათ ეს გააზრებული?
3: ფაქტობრივად
5: ეგეც იყო რომ ის ერთობა დაუშვათ, როგორც ეხლა ერთმანეთთან კი მეგობრობდით ჩვენ იმ თავითვე და ძმაკაცობდით, ასე ვთქვათ, მაგრამ აი ამ აზრის გარშემო რაღაცა შემოკრება არა, ცალცალკე ჰქონდა დაახლოებით, დაუშვათ მე ჩემი აზრი მქონდა როგორ მსგავსი ორგანიზაციის ჩამოყალიბების, ოთოს თავისი მოსაზრება ჰქონდა, კახას თავისი მოსაზრება ჰქონდა.
2: ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად.
5: დამოუკიდებლად, უბრალოდ.
2: და შემდგომ თუ შეხვდით ერთმანეთს,
5: თქვით
2: რა, აი ესე დაემთხვა თქვენი აზრები.
5: იცით როგორი ამბავია?
3: დაემთხვა და შევაჯერეთ.
5: ეხლა მაშინ არ იყო მომწიფებული სიტუაცია ამისთვის და ეხლა ძალიან ჩვენ თვლით, რომ ძალიან ქაოსია ლიტერატურულ სამყაროში.
2: ანუ მომწიფებული სიტუაცია თუ უფრო მეტი საჭიროება ეხლა გახდა?
5: ერთი მეორეს მე მგონი ხელს არ უშლის და არ
2: ეწინაულება. მაგრამ ცალცალკე
5: შეიძლება ეგრე სიტყვას, რომ მაშინ არც სიტუაციაც არისო ესე მომწიფებული და საჭიროებაც შესაბამისად
3: ესეთ რა არის, როდესაც ვთხოვრობ ლიტერატურულ სფეროში, ტრიალებ ლიტერატურულ სფეროში. გინარგინა თვალნათლი ვაწყდები ისეთ ფაქტებს, როდესაც გინდა რაღაცა შემატო, ან რაღაცა შეცვალო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სამივეს და არა მარტო ჩვენ, დღეს კიდევ ბევრი იქნება ისეთი ადამიანები, რომელსაც ექნება თავისი აზრი, თქვა, რა იქნებოდა უკეთესი, რომ შეიცვალოს ან შემატოს დღევანდელ ქართულ თანამედროვე ლიტერატურას. მაგრამ თავად პლატფორმა, რომელიც შეიქმნა, ხო, იმდენად მრავლის მომცველია, რომ ეს ყველაფერი ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ გაკეთდებოდა. ამ ყველაფერს ჭირდებოდა როგორც ერთმანეთთან აზრების შეჯერება და ასევე ამ ერთმანეთთან შეჯერებაში მოიაზრება არა მხოლოდ ჩვენ სამი დამფუძნებელი, არამედ თითოეული ჩვენი წევრი, რომლებიც ერთ აზრზე ვდგავართ დღესდღეობით, ხო? ასევე აი ამ ყველაფრის სწორად დაგეგმვა, სწორად წარმართვა, მიწოდება, ურთიერთობების დამყარება, როგორც საქართველოში, ისევე მის ფარგლებს გარეთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი სწორედ ის არის, რომ ჩვენ ქართველები, ქართველი ავტორები, ძირითადად ვიცნობთ ან კლასიკოს უცხოელ ავტორებს, ან ნობელიანტებს, ან განსაკუთრებით ისეთ ჩენულ სახეებს, რომლების გარდა კიდევ უამრავი ისეთი ახალგაზრდა ავტორია, რომელიც შეიძლება
2: იგივე ხდება საქართველოს ლიტერატურაში.
3: ისინი ჩვენ არ გვიცნობთ
2: და ლიტერატურის ისტორიაც ნაკლებად არის ცნობილი უცხოეთში.
3: არ გვიცნობთ, სწორედ ამას ეწოდება, ცოტა უხეშა ჟღერს, მაგრამ ოფიციალურად ამას ეწოდება ლიტერატურული პროვინციალიზმი, როდესაც ჩაკეტილი ხარ შენი მოკლე ფარგლები არის თვალთახედვის, ეს იქნება ქვეყნის მასშტაბით, თუ ეს იქნება რაღაცა კონკრეტული თქვა ССР-ის მასშტაბით და ასე შემდეგ, და იმის იქით არიცი როგორ რა ტენდენციებით მიმდინარეობს ლიტერატურა.
2: ხო, ცოტა პროვინციალისტში ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს არც თქვენი ბრალია და არც უცხოელი
3: ახალი. არა, ეპითეტია ასე.
2: ხო, მესმის, არა, მე არ მინდა რომ ეხა ჩემ გადაცემას ძირითადად ახალგაზრდები უყურებენ და მინდა რომ ზუსტად
3: განვიხილოთ, კი. იმიტომ ვიხმარე ეს.
2: რა შეეხება იმ პოპულარიზაციას, რასაც ბრალი ემსახურება და მოემსახურება მრავალი წელი, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი საქმიანობა გაქვს წამოწყებული, ეს არის ძალიან მისასალმებელი, იმიტომ რომ აქ ხდება როგორც უცხოელი ახალი სახეების პოპულარიზაცია საქართველოში და ახალგაზრდა თაობაში, ისე ქართველი ახალი სახეების პოპულარიზაცია უცხოეთში. თქვენ აუცილებლად გეკნებათ შეხება ალბათ მოსწავლეებთან, სტუდენტებთან და აი შეიძლება ამას რომ
3: მინდა დავსწინო, სანამ ოთო უპასუხებს, რომ არა მარტო ახალი სახეებისთვის მუშაობთ ჩვენ, ზოგადად ქართული ლიტერატურა, ქართველი ავტორები, რომელი თაობის წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს, არც ის არის აუცილებელი, თქვა ჩვენი წევრია თუ ჩვენი წევრი არ არის. ჩვენი მიზანია, რომ ზოგადად ქართული ლიტერატურა უცხოელებისთვის გახდეს ცნობადიც და ხელმისაწვდომიც.
5: მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი პროექტი, რომლის განხორციელებასაც ვაპირებთ, ეს არის კლასიკოსი მწერლები, ხელოვანები, რომლებიც არ იყვნენ თავის დროზე ასე ვთქვათ იმდენად წარმოჩინებული, როგორც დაუშვათ სხვა დანარჩენი.
2: ასაკობრივად არა, მაგრამ შინაარსობრივად საკმაოდ
5: იქ რაღაცა ჩვენ რო ასე დავხედეთ,
2: ხო, საინტერესო ლიტერატურები არიან.
5: მაგალითად ნიკო სამადაშვილის პოეზია გვინდა რომ წამოვწიოთ. ეს
4: ალბათ.
5: კი ბატონო, ეს სანი ნიმუშა თუ ამბობ ამას.
4: შოთა ჩანტლაძე რომ არის.
5: კი ბატონო.
3: მეორე.
5: აი ესეთი რაღაცა, ასე ვთქვათ, ცოტა
2: მივიწყებ. გარდა ამისა, მე ვიცი რომ საქართველოს მასშტაბით აპირებთ თქვენ მოგზაურობის დაწყებას, რამე თუ ჩემზე უკეთ ეხა თქვენ ხელგეწიფებათ ამ ახალ და ნაკლებად ცნობილ ავტორებთან მისვლა და ზუსტად ვიცი რომ დარწმუნებული ვარ იმდენი ნიჭიერი ავტორია, რომლების შეიძლება შემოქმედება ვიცოდეთ და სახელები და გვარები არ ვიცოდეთ. მე მქონდა პირადად ისეთი შემთხვევა, ორი ლექსი ეხა ნეტა წამომეღო თქვენთვის, ისეთი საინტერესო ლექსები შემხდა და ვერავისთან ვერ გავარკვი ვისი ავტორობით არის ეს ლექსები. არა და ხელწერას ხო ეტყობა, რომ თანამედროვეა, დღევანდელი ეპოქის არის.
4: დიახ, ძალიან კარგად აღნიშნა გაგამაც, ძალიან ესეთი საინტერესო პროექტები გვაქვს წინ. პირველ რიგში უახლოესი პროექტი რაც ჩვენ გვაქვს, გავამხელ და ესეთი პროექტი გვაქვს თანამედროვე ავტორები, ახალგაზრდები, ვინც უფრო 2000-იანი წლების შემდეგ, ვინც დღევანდელ დღეს არ არიან ცოცხლები, ჩვენს გვერდით იყვნენ ეს ახალგაზრდა შემოქმედები,
3: უმრავლესობა ჩვენ მეგობრობდით პირადად,
4: უმრავლესობა და მათი ხსოვნის საღამო გვინდა გავაკეთოთ, თუმცა ეს არ იქნება ჩვეულებრივი საღამო.
2: შემთხვევით ხო არ არის მათ შორის პაკო სვიმონიშვილი?
4: არა, მე მგონი არ არის.
2: პაკო იყო ძალიან პატარა, ჩემთან რო იყო.
4: აქ არის დათა გულუა. დათაგულო არის,
5: ნიკა კესელავა.
4: ნიკა კესელავა არის, ასე არის.
3: ერთი 10-მდე ავტორი უკვე ვიცით და შეიძლება რომ კიდევ დაემატოს.
4: დაემატოს. და ჩვენი მიზანი სწორედაც ეს არის, რომ ჩვენი ლიტერატურული ლაბორატორია და ეს ლაბორატორია შემთხვევით არ არის სახელწოდება, ლაბორატორია მოიცავს ზოგადად ექსპერიმენტებს.
2: უფრო მეტ დაინტერესებას იწვევს.
4: კი ბატონო, ნიჭიერ ან ხარისხზე გვაქვს საუბარი. ჩვენთვის არა მნიშვნელობა, მნიშვნელოვანი რაოდენობა. ჩვენთვის არის ხარისხი მნიშვნელოვანი. და ეს მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა წყლის ლიტერატურას მოიაზრებს ჩვენი ლაბორატორია. აქ მხატვრები და სხვა თქვა ხელოვნების სხვა დარგის წარმომადგენლები ვერ იქნებიან,
5: ესე ჩვენ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში.
4: მე საზოგადოებაში, კი ბატონო,
5: საზოგადოებაში
3: ლიტერატურაში იმდენი საქმეა, რომ ჯერ
4: კი ბატონო, ჩვენთან მხოლოდ და მხოლოდ ლიტერატორები, პროზაიკოსები, პოეტები, მთარგმნელები,
2: კრიტიკოსები,
4: აუცილებლად, კი ბატონო, და ყავს ეს, ან და მინდა თავიდანვე აღნიშნო ერთი ფაქტი. ეს ჩვენი დაფუძნებული საზოგადოება ლიტერატურული ლაბორატორია ანუ მიზნად ესე ვთქვათ ისახავს კიდევ იმას, რომ ჩატარდეს სხვადასხვა პროექტები, გასვლითი პროექტები იქნება, ეს საქართველოს მასშტაბით იქნება, კიდევ არაერთი პროექტი გვაქვს მომზადებული, ესე ვთქვათ, უბრალოდ ამას მე რა სჭირდება
2: დახვეწა.
4: კი ბატონო,
3: დახვეწა ეტაპობრივად ყველაფერს.
5: დახვეწას დაფინანსება
3: თითქმის ყველაფერი არის, პროექტები, რიგი პროექტების, რომელიც დაწერილია, არის პროექტები, რომელიც დამუშავების პროცესშია და არის დასრულებული პროექტები, რომელიც მზად არის იმ ყველაფრისთვის, რომ გაეშვას,
2: მაგრამ და უცლებად იქნება ისეთი პროექტები, რომლებიც არც დაწერილია და არც დასრულებულია, მაგრამ აზრობრივად არსებობს.
3: მაგრამ აი აქ მინდა დავძინო, ოთარი აღნიშნა, რომ ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი რაც არის, ეს არის ხარისხი და არა რაოდენობა. არ მინდა რომ ისე უხეშად ჟღერდეს, რომ ამ ხარისხს ვინ ადგენს თქვენ სამი? არა. ზუსტად ამაში არის.
2: ეგ უნდა მეკითხა ზუსტად, რომ ნათელი მოეფინოს თქვენ საქმიანობას და შიდა სამზარეულოს მცირე ნაწილს და გისმენთ.
3: კი ბატონო. ზუსტად ამაში არის ერთ-ერთი ძალიან ძალიან სწორი მიგნება ჩვენი ორგანიზაციის, საერთაშორისო ლიტერატურული ლაბორატორიის გრაალი, როდესაც იქმნებოდა, თავიდანვე ვთქვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაფუძნებთ ამ ორგანიზაციას, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიქნებით დირექტორები, თავკაცები, ასე შემდეგ და ერთპიროვნულად რაღაც გადაწყვეტილებებს მივიღებთ. ჩვენ გავაკეთეთ საბჭოს პრინციპით ეს ყველაფერი, რომ თითოეული ადამიანი, ვთქვათ, ეს იქნება წევრობის სტატუსი, კანდიდატობის სტატუსი თუ რაიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ღონისძიება, ვინმეს ნამუშევრების განხილვა, ეს ყველაფერი განვიხილოთ საბჭოს პრინციპით, მრგვალი მაგიდის პრინციპით, ხმათა უმრავლესობის პრინციპით, შევჯერდეთ ხოლმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე, რომ გამარჯვებაც და დანაშაულიც ყველაფერი იყოს ძალაერთობაშია ერთიანობის შედეგი.
2: და ბატონმა გაგამახსენა ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც ახლა გვინდა, არ გვინდა, გასაგებია, მაგრამ ნუ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ მაგის გარეშე.
3: ძალიან პრინციპული საკითხია.
2: და თქვენ შეგიძლიათ ახლა ამეთერიდან ვისაც ხელეწიფება და ვის ვისი მისამართითაც გეთქმით, უთხრათ და
3: ნებულება ხურად იღებენ. ჯერ ერთ საუცილებლად ხაზ გაუსმევ, სანამ თქვათ აუცილებლად უნდა გაესვას ამას ხაზი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი. ჩვენი ლაბორატორია არ მოიცავს არანაირ ფინანსურ სარგებელს, არც საწევრო გადასახადს, არც საშემოსავლო გადასახადს. ყველაფერი, რაც აქამდე გაკეთებულა და რაც მომავალში გაკეთდება, ეს ყველაფერი კეთდება ჩვენი ბიჭების და წევრების პირადი ხარჯებით.
2: ბიჭების და გოგონების, ალბათ.
3: და წევრების, ასე ვთქვათ, ანუ ბიჭები ჩვენ სამის და წევრების პირადი ხარჯებით, ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ესე მიმდინარეობს და არასოდეს არავის არ მინდა ჰქონდეს იმის ილუზია, რომ აქედან რომელიმე, ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი პროფესია, ყველას გვაქვს ჩვენი სამსახური და პრინციპი ჩვენი უმთავრესი ის იყო, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ვერ გაკეთდა ან გაფუჭდა სწორედ იმიტომ, რომ პირადი სარგებლის მოლოდინში არ დაემთხვა მიზანი საშუალებებს. ჩვენი ორგანიზაცია არანაირად არ იქნება არასოდეს მიმართული რაიმე პირად სარგებელზე ფინანსურად. უმთავრესი სარგებელი ისა, რომ თუ გინდა რომ ლიტერატურაში რაღაცა შეიცვალოს, თუ იქით არ დაუხარჯავთ ჩვენ, ხო, რაიმე სარგებელს, არ თუ რაღაცაზე მაგალითად ვიღაცას უნდა რომ ვერძე დადგეს, რაღაცა დაფინანსებით, ეს შეიძლება გააკეთოს კონკრეტულ პროექტებზე, ვთქვათ, რომ აი ესე გამჭვირვალე, ვთქვათ, რომ აი ეს ადამიანი არის ამ კონკურსის ჟიური და აი ამდენ ჟიურის დაჭირდება ამდენი, რომ თქვენ თავადვე გასცეს ყველაფერი, არასოდეს მინდა ყველანაირად იყოს გამჭვირვალე, არავის ქონდეს იმისი ილუზია, რომ აი ამ ბიჭ რაღაც ახალი პულის გასაკეთებელი მანქანა გამოიყენეს.
2: რა ვიცი, ეს შეიძლება მაგას უშვებთ, მე არც დამიშვებ.
3: უშვებთ არა, შეკითხვებიც კი მოგვიყენეთ.
6: ჩვენ არ უშვებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ კი არის კატეგორია ადამიანების მოგეხსენება.
2: ლიტერატურული უნდა იყოს.
4: ხო, ქონდა ლიტერატურის მუზეუმში. ლიტერატურის მუზეუმში ქონდა პრეზენტაცია.
3: აი
4: და ნუ იყო რაღაცა კითხვები შემდგომი. ჩვენი წესდება გვაქვს ყველაფერი საორგანიზაციო კუთხით, ყველაფერი ასე ვთქვათ, დალაგებული გვაქვს. და რაღაცნაირად იქ მკაფიოდ არის განსაზღვრული რაღაცეები, რომ იქ ჩვენ არავართ არავინ ორიენტირებული რაღაცა.
2: ეს ხო კომერციული საქმიანობა
4: არის. ალბათ,
6: ალბათ. მე ზოგადად ჩვენ
3: კი ფინანსები რაღაცებს დაჭირდება, ხო?
2: დაჭირდება უდავოდ, მაგრამ იგივე წასვლა გამოსვლა.
3: აქამდე ყველაფერი ჩვენი ჯიბიდან გავიღეთ და რა ვიცი, აი მომავალში.
6: ართეთვის ჩვენთაგანი ხა, სწორად ხა, სხვა მეორე მხრიდან რა შევხედოთ, ისე არ გაიგოს ვინმე რო კრიტიკულ შეკითხვებს ან დაინტერესებას მაგ კუთხით. ვერიდები ჩვენ ან პასუხს მაგ ასეთ საკითხებს პირიქით. რაც მეტი კითხვა იქნება, ჩვენ მზადავთ ნებისმიერი შეკითხვის.
2: კრიტიკული შემდან იყო?
6: არა, არა, თქვენგან არა. აი დაფუძნების აი პრეზენტაციის დროს ოთომ რომ თქვენ არა, თქვენ არ გეხებათ რა თქმა. იყო რაღაცა თელი რიგი ცოტა ისეთი მათი
4: პროვოკაციული რაღაცა.
6: ხო, პროვოკაციული და მათი აზრით
3: არა, ნუ
6: არასასიამოვნო შეკითხვები, მაგრამ მინდა ამაზეც ვთქვათ, რომ ჩვენთვის ესეთ შეკითხვები პირიქით, რა მეტი იქნება ჩვენთვის უკეთესი.
2: გასცემთ დავიწყოთ ასოციაციის
4: გამჭვირვალე არის ჩვენი საზოგადოება.
6: იმდენად რამდენადაც ჩვენ მზადავართ ესეთ შეკითხვებისთვის, რამდენიც იქნება იმაზე პასუხები გვაქვს, კონკრეტული პასუხი და ამომწურავი პასუხი გვაქვს, იმიტომ რომ მარტ ჩვენას ასაც ვამბობთ ზუსტად ისე.
3: ანუ არც ერთი არ ველოდებით პირად ფინანსურ სარგებელს.
2: მე ვიცი რომ თქვენ აპირებთ მხატვრული კითხვაშიც ბავშვებთან დამეგობრებას, ასე ვთქვათ, და ეხა თქვენ როგორც გინდათ ისე განავრცეთ.
3: გაგვწესოთ.
2: აა, ხო რა, ამიტომ თქვენ ხო ხედავთ რაღაც თავშეკავებულად თქვი და როგორც გინდათ ისე განავრცეთ.
6: კი, არაუშავს, ეხა
3: კი, ნამდვილად ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარი
2: მომენტია. ეს ძალიან კარგი იქნება, რას ლაპარაკობ.
4: აა, იცით როგორი რაღაც კეთდება პროექტი, რაც მე არ მახსოვს ჩატარებულიყო ამხელა მასშტაბით ეს პროექტი, რადგან ეს მოიცავს საქართველოს მთლიანად და საქართველოს სკოლებს.
2: მადლიანი საქმეა, ბავშვებს როგორ უხარიათ ხოლმე რომ ჩადიან.
4: იმიტომ წარმოიდგინეთ დღევანდელ დღეს არა მხოლოდ ლიტერატურაში არის, ვთქვათ, სამწერლობო კრიზისი, მხატვრულ კითხვაში,
6: ზოგადად ყოლებაში პრობლემა, ტიქტან ურთიერთობის პრობლემა, ლექსის
3: სიყვარულში,
2: ბატონო, ტიქტან ურთიერთობის
3: პრობლემა, ადამიანების მეგობრობაში.
4: თითქოს რაღაცნაირად კითხველი გაგულგრილდა
2: ციგნის
4: მიმართ. და ეს პრობლემა, ეს 1 და 2 წელი არ არის, რაც ეს პრობლემა არის. ეს საკმაოდ დიდი ხანი არის ეს პრობლემა დგას. ყველა ოჯახში ალბათ მაინც რაღაც ხრივ არის ახალგაზრდების მხრიდან. თუმცა საბედნიეროდ არის ისიც, რა თქმა უნდა, ყველაზე ვერი თქმის და არ შეიძლება ითქვას.
2: მერტმა დაგვიფაროს რო ყველაზე,
4: მაგრამ უფრო მეტი მონდომება და უფრო მეტი ასე რომ ვთქვა, ციგნის მიმართ სიყვარული უნდა გააჩინოს ჩვენმა, ასე რომ ვთქვა, ამ ლიტერატურმა ლაბორატორიამ.
2: აი მარტივად რომ ვთქვა, ლიტერატურული ლაბორატორია გრაალი ემსახურება ციგნისკენ მობრუნებას საზოგადოებისას, გემოვნებიანი მკითხველის გაზრდას.
3: ეს გაუცილებელი.
2: გაზრდას და საზოგადოებასა და შემოქმედებს შორ ლიტერატორებს შორის უფრო მეტ სიმჭიდროვეს ხიდების აი ეს და ეს არის ძალიან სასიამოვნო.
6: მაგრამ არის ერთი პრობლემაც არის, ხა ბატონო, ხა ჩვენ შევეხეთ ზოგადად ტიქტან ურთიერთობის პრობლემას. აა, მე შორსავარ იმაზრისგან რომ რაღაც ნანოტექნოლოგიური სიახლეები ცუდია, კარგია რა თქმა უნდა, შევიწვიოთ, დავიწვიოთ, ოღონდ ამას როგორ გამოვიყენებთ. ეს არის მთავარი. აქ ერთი მომენტი ის ფაქტორიც არის, რომ ელექტრონული წიგნების

0: ფაქტორი ძალიან უკან დახია. ძალიან უკან დახია.
1: მე ვარ სასტიკი წინააღმდეგი ელექტრონული წიგნის. თუ ბიბლიოთეკის სუნი, იქ სუნი, წიგნის სუნი, თუ არ შეიგრძნო ბავშვმა, რა უნდა დაიკითხოს?
0: მე სხვა ურთიერთობა. მე მაგალითად თუ მე მაგალითად ეს რაღაცას ვამბობ, თუ აი გზავრობის დროს, ხო, გზავრობის დროს ჩაულებრივად როცა გზავრობ, შეიძლება რაღაცა მოусმინო რაღაცას, ასე
2: ვთქვი. ეს საჭირო აუდიო წიგნები, აუცილებლად
0: აუდიო წიგნი. ამ თვალსაზრისით აუდიო წიგნი.
2: უსინათლო ადამიანებისთვის.
0: როცა მაგრამ
1: არა, უსინათლოებისთვის კი, როგორ არა, მაგრამ ჩაულებრივად.
0: არა, ლაპარაკი, ჩაულებრივად. როცა ნუ გზავრობ და უშენ თბილისიდან მინიხარ ბათუმში, რა.
1: ხო, ნუ მაგ შემთხვევაში მე მუსიკას უსმენ ხოლმე.
0: კი ბატონო, ნუ შეიძლება რაღაცა მოთხრობებს მოუსმინო.
1: გეთანხმები, ხვდები რასაც ვიძახ. ეხა მე რახე.
0: გულისხმობს წიგნთან სერიოზულ ურთიერთობას და უშოთ განათლების, ან ზოგადი განათლების, ან რაღაცა იმ გავსი რაღაცა ზოგადი ინფორმაციის და განათლების მიღებას, მე ვფიქრობ, რომ უშუალოდ ციკთან ურთიერთობა არის.
1: შენს მოგზალებულ ასრს მოგახსენებ მაგის თაობაზე. რამდენიმე დღის წინ დამჭირდა ფარსმან სპარსის ერთი პატარა მონაკვეთის გადმოტანა იმიდან დიდოსტატის მარჯვენა. მე ვიცოდი ზუსტად სად იყო, როგორ იყო რაღაცა, შევედი ინტერნეტში და ბედნიერად გადმოვიდი 3 წუთი არ დამჭირებია. უკვე ჩემასაკს, რომელსაც ზეპირა, რომელსაც ზეპირათ იცის სად რა უწერია ამა თუ იმ ავტორს გინდა ქართველს გინდა უცხოელს, ჩვენთვის არის ეს გადასარევი, მაგრამ მე არ მომწონს, როდესაც თუნდაც სტუდენტები, რომ აღარაფერი ვთქვა სკოლის მოსწავლეებზე, კითხულობენ ინტერნეტიდან. არ მომწონს, იმიტომ რომ ისინი ჯერ ერთი ვერც იმახსოვრებენ.
0: სერელე დამოკიდებულება.
1: აი ზუსტად ვერც იმახსოვრებენ. და სადრო ეხა მგზავრის წერილებს მოლეკულურ დონეზე სიღრმისეულად აუხსნი ბავშვ და სადრო ზედაპირულად რაღაცა, აი ამიტომ მე ვარ სასტიკი
0: წინააღმდეგი.
1: თანამედროვე ახლა მოზარდი თაობისთვის რაღაც აი უკვე თუ წიგნიდან აქვს წაკითხული, კი ბატონო, მოძებნოს მერე ინტერნეტში. ხელ მეორე წასაკითხა. აი თქვენ როგორ ძანეთ რაღაცა ვიღაცას შეიძლება მოწონდეს სიტყვაზე გრიგოლ რობაქიძე და უცებ მიდის და გაახსენდა და ამოდი ახლა მოусმენ. მასე კი, მაგრამ პირველად იწყარო. რობაქიძე
2: მოსასმენა ცოტა ძნელი.
1: პირველად იწყარო, პირველად იწყა. არა, უკვე რო გაგებული გვაქვს, ჩვენას აქვს გული, ჩემას აქვს გული ხო. მაგრამ პირველადი აკითხვა უნდა იყოს აუცილებლად წიგნიდან. ეხლა რა შეიძლება რის მიხედვით შემოვა თქვენთან ლიტერატორი? ეხლა უამრავი მაყურებელი უყურებს და შეიძლება ვიღაცას მოუნდეს, ვიღაცა თვლის რომ თვითონ კარგად წერს, ან ვიღაცა ვიღაცის ნათესავი ან მეგობარი რა ასე შემდეგ და რის მიხედვით როგორ უნდა გახდეს ლიტერატურული ლაბორატორიის გრალის წევრი?
2: აი კახა მაღნიშნა წეღან ძალიან კარგი და ეს იყო ესე იგი რკვალი მაგიდის პრინციპი. რკვალი მაგიდის პრინციპი მოიაზრებს რას? დაახლოებით 10 ადამიანისგან შემდგარი საბჭო და აუცილებლად ხაზგასასმელია ეს ფაქტი, რომ ეს 10 ადამიანი არის ლიტერატორი, კრიტიკოსი, ასევე თავად შემოქმედი, მცოდნე თავისი ასე ვთქვათ საქმის და ეს 10 ადამიანი ჩვენთან ერთად ერთობლივად დავსხდებით, ანუ აქ კონკრეტულად ვინმე ერთ პიროვნულ განაცხადებას არიღებს, მისი ვისაც მაგალითად აქვს მაგალით სურვილი რომ
3: ჩვენ ვიდავებთ გარკვეულ საკითხებს რატოღირებული რატო არ არის.
2: კი ბატონო, ანუ წარადგენს იქნება გარჩევა მისი შემოქმედების განხილვა და შესაბამისად მთელი თავისი კრიტერიუმებით და ასე შემდეგ როგორც სჭირდება ტექსტს, იმიტომ რომ აქ ერთი კიდევ საინტერესო ფაქტია, როლან ბარტი იყო ასეთი კრიტიკოსი, ამბობდა და მას აქვს ავტორის სიკვდილი და ეს ძალიან ზუსტად ასახავს ჩვენს დამოკიდებულებას და რას
1: თავარია ნაწარმო.
2: რა თქმა უნდა, ავტორი ამ შემთხვევაში არაფერ შუაში არა პიროვნება, აქ არის მისი შემოქმედება, მისი შემოქმედება არის ცოცხალი, იმიტომაც არის ეს სათაურის ავტორის სიკვდილი, რომ ხოლმე შემოქმედებიდან გამომდინარე მიიღება გადაწყვეტილება და არა ერთ პიროვნული, ამ შემთხვევაში საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, ეს ადამიანი გახდეს ჩვენი ლიტერატურული ლაბორატორიის წევრობის კანდიდატი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ერთიანად წევრობა არ ხდება. და ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ არის, ყველაფერი არის მძივით დაკავშირებული ერთმანეთთან და წარმოიდგინეთ, მე მისი აქტივობიდან გამომდინარე, მისი თქვა სხვა შემოქმედებიდან გამომდინარე, რამდენად განვითარდა, რამდენად თქვა უფრო მეტად დაიხვეწა,
3: აქტიურობს,
2: აქ რა იქნება, იცით, აქ რჩევებიც იქნება ერთგვარად, იცით, ამ ლიტერატურობიდან, რომ აი უფრო რაღაცას თქვა უფრო მეტად მიაქციეს.
1: ის არ არის მარტო ეს ნაწარმოების შემოიტანა და გავიდა
2: ხუთ ასე არის. აი მე და კახა ვიყავით მაგალითად არ დავასახელებ ხა შეგდებულად სად ვიყავით საზორგარეთ და იქ იყო ასეთი რამ. იქ იყო ზუსტად დიდი მაგიდა და იქ იყვნენ ლიტერატურები მოწვეულები და იქ განიხილებოდა იმ ახალგაზრდის შემოქმედება. იქ იყო რჩევები.
3: ეგივე მოდელი ოდესღაც ჩვენ თქონა ბავშვობაში გაიხსენებ მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლის ნორჩა სტუდიაში საჭაშნიკო დღეები ერქვა და
2: ზუსტად მრულა. იგივე პრინციპი იყო, რომ განიხილებოდა შემოქმედება იმ ავტორის და ჩვენთანაც ასე იქნება, განიხილება. რა თქმა უნდა, კითხვის დასმა იქნება, იქ იქნება ატომეს და ამის მიხედვით გადაწყდება იყოს თუ არა ჩვენი ესე ვთქვათ ლიტერატურული ლაბორატორიის.
0: ისიც თქვა თოთო, რომ რატო არ ხდება ჩვენთან პირდაპირ დაუშვათ წევრად.
2: კი ბატონო.
0: დაუშვათ, მოგვეწონა ის არა რაღაცა. განვიხილეთ, მოგვეწონა ნაწარმოები, ნაშრომი და წესით ხო ყველა ადამიანს ლოგიკური აზრი გაუჩნდება, რომ თუ მოგეწონათ, რატო არ უნდა გავხდეთ? აი, სწორად თქვა. ხო, მე მან ის ყველარიო ერთი დაწერე და
2: განვითარე.
0: ამით ჩვენ კი ბატონო, პირდაპირ ვიტყვი, ვართულებთ წევრად გახდომის
1: ასე. არა, ართულებთ, არა, უფრო მეტ პასუხისგებლობას აკისრებთ.
0: ხო, ალბათ, ეგრეთ შეიძლება იყოს. და ეს მე ვთვლი და ვფიქრობ, რომ
1: იმიტომ რომ აქ ჩვეულებრივი არ არის ლაბორატორიის წევრობა. გამორჩეულია.
0: ეს მოემსახურება ზოგადად ქვეყანაში ლიტერატურული გემოვნების დახვეწას.
1: გეთანხმებით
3: და აქვე მინდა დავსინო თუ შეიძლება დასაწყისში შეკითხვა შეიძლება ესე თუ შეიძლება ავტორი თulis რომ კარგად წერს და უნდა თქვენი წევრობა ჩვენი წევრი არ ჩვენ არ ვართ მწერალთა კავშირი ორი ანალოგი რო თუ შენ მიგაჩნია რომ ძალიან მაგარი წერა უცილებლად უნდა იყოს ჩვენი წევრი თუ მაგარი ავტორი ძალიან ბევრი მაგარი ქართველი ავტორია ისეთი რომელიც შეიძლება არ იყოს ჩვენი წევრი და პატივისცემა მათ მაგრამ ამისთვის არსებობს ხო არაერთი ისეთი ორგანიზაცია სადაც შეიძლება რომ შენი სტატუსის დასამტკიცებლად მიხვიდე გაწევრიანდე თუ არა და სტატუსები კარგად წერა საერთოდ არ ჭირდება მკითხველია ყველაზე მთავარი სტატუსის და შემოწმებელი თუმცა ძალიან ბევრი ისეთი ავტორი შეიძლება იყოს რომელიც არ არის ჩვენი წევრი მაგრამ ძალიან მაგარი წერს და მაგარი ავტორია ჩვენი ლაბორატორიის წევრობა არც იმას არ გულისხმობს რომ თუ გინდა საერთაშორისო დონეზე გავიდე შეინამუშავრე ჩვენი წევრი უნდა ჩვენი წევრი რო არისო ჩვენ მაინც გავაკეთებთ ამას თუ შენი ლიტერატურა ჩავთვალეთ ღირებულად და ეს ერთი პატარა ორგანიზაცია რომელშიც სულ რამოდენიმე ადამიანი რაღაცას გადავწყვეტ და ვცდილობთ რომ შევცვალოთ უბრალოდ აქ არის თემა ერთი ჩვენი წევრობა თუ ადამიანის ავტორის კონკრეტულად სურვილია ან კრიტიკოსის სურვილია ხო უნდა იყოს არა მხოლოდ ის რომ შენ გინდა რომ კარგი ლიტერატურა შექმნა, უნდა იყოს ის რომ შენ გინდა რომ რაღაცა შეცვალო, რაღაცა დაამატო, ჩვენთან ერთად იმუშაო და იაქტიურო. მაშინ კი ბატონო. აქვე დავზეინე.
1: წეღან ახსენეთ წელთა კავშირი 2. ამ დროს წელთა კავშირში ზუსტად მასია რომ აქტიურობენ. მე ვინც ვიცი წელთა კავშირში ჯერ მარტო მაყვალა გონაშვილი ისეთი
3: ბატონი მაყვალა გონაშვილი ისეთი
1: ადამიანი უდგას სათავეში ისეთი გემოვნებიანი, ისეთი მშრომელი, ისეთი ახალგაზრდებისთვის და საზოგადოებისთვის თავდადებული. მე მახსოვს ერთ რაღაცას მოგიყვებით და ძალიან მალე მოუყვები. გიგაბათიაშვილმა ცხონებულმა ყოველას რო ძალიან გვიყვარს. უცხოელებთან იყო შეხვედრა და მაყოლა ედგა გვერდზე გონაშვილი და გახედა და უთხრა უცხოელს რა აი ამ ქალბატონის დამსახურება ამ წერალთა სახლი რო არსებობსო რა უქნეს მაყოლას მაგის გამო დილის 5-ის ნახევრიდან იქ იყო რომ დაურეკეს და არ ვიცი რა ისტორიები აქვს მოყოლილი და ეს წერალთა კავშირს დიდი მადლობა
3: ამისთვის იმისთვისაც რომ გრალი დღეს ძალიან გვეხმარება ქალბატონმა
1: აი ეგ მინდა და 20-ის ნეკი და მანანა
3: ძალიან აუცილებელი სხვანაირად და არაფერი არ გამოვიდოდა.
1: და ასაკეკობრივად არ ვგულისხმობ. უბრალოდ მანენა გორგიშვილის დამსახურება რომ მე ჟურნალისტი ვარ. მანენა არის ჩემი მასწავლებელი. ოღონდ ასაკეკობრივად არა.
3: აი ამ ადამიანების დამსახურება არის ის

0: რომ გრალი დღეს უკვე დიდ ნაბიჯებს
1: გავს. ამისთვის კიდე ცალკე დიდი მადლობა მამალო
2: გოლეშუცა მანანა გორი.
0: და რატომ წერალთა კავშირი ორი, იმიტომ რომ წერალთა კავშირი არის საზოგადოება, სადაც შენ სამწერლობო სტატუსს ესმევა ხაზი, რომ შენ თუ ხარ რამოდენიმე წიგნის ავტორი, მათ შორის კარგი ავტორი, პროფესიონალი, განიხილავენ და უნდა იყოს კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ ვართ ლაბორატორია, რომელიც ჩვენ რაღაც
1: 3 წუთი დამჭირდა და რაღაც კითხვა მინდა და აუცილებლად დასვი შეკითხავთო. რის მიხედვით დავსვი უკვე? ის მაინტერესებს, სად უნდა მოიტანონ, სად ხართ ტერიტორიულად? ან იქნებ ელექტრონული აი უთხარით მაყურებელს, აი ეს კამერა.
2: ელექტრონული ვებგვერდი გვაქვს ჩვენ. საერთაშორისო ლიტერატურული ლაბორატორია გრალი, ასე შეიძლება.
0: ასევე Facebook გვერდი.
2: Facebook გვერდი.
1: იგივე საერთაშორისო
2: ლიტერატურული ლაბორატორია.
0: იგივე წერია ინგლისურად.
2: კი ბატონო, და იქ შეუძლიათ მოგმართონ და უკავშირდნენ და ნუ შემდგომში ესე როგორც ასეთი ჯერჯერობით ფართი ჩვენი საკუთარი.
1: არა, უშავს ეს ელექტრონულად გამოგზავნილი.
2: კი ბატონო. კი ბატონო. ამინდა უცებად აღნიშნოს სანამ საეთერო და გუმთავრდება. დიდი მადლობა ქალბატონ მაყვალას და ქალბატონ მანანაგორგიშვილს. ძალიან დაგვეხმარნენ, ძალიან გვერდში გვიდგანან და როდესაც იყო ესე ვთქვათ ესეთი ლიტერატურული სოფლიო პოეზიის დღე გააკეთა ქალბატონ მაყვალამ
1: ფესტივალი.
2: კი ბატონო, ფესტივალი.
1: მან იტალიელები.
2: კი ბატონო, მან ჩამოიყვანა დაახლოებით 7 ქვეყანა თუ რა ქვეყანა ზუსტად არ მახსოვს. და მოგცა საშუალება ქალბატონმა მაყოლამ, რომ ჩვენი საზოგადოება გაცნობოდა ლიტერატურული ლაბორატორია საერთაშორისო გრალი, გაცნობოდა მათ და უშუალოდ დავაკონტაქტა ამ ადამიანებს და ის რომ დღეს მაგალითად ჩვენ
0: ისინი დღეს ჩვენთან თანამშრომლობენ.
2: რა ქვეყანასთან გვაქვს? კი ბატონო, რა პატარა გრალის
1: კონტაქტი თორე ისე.
2: კი ბატონო, პატარა გრალის საზოგადოებებიც შეიძლება მათი. კი ბატონო,
0: ყველა ქვეყანაში
2: ყველა ქვეყანაში
0: ყველა პარტნიორი
2: ზაუბა არის იმისა, მიწევაზეც არის აქ საუბარი, რომ მალე მიგვიწვიონ ახ სექტემბრო დარის მაგალითად დაღესტანში იყო საუბარი და ეს აუცილებლად რაღაცნაირად ისე იქნება რომ გაკეთდება. მოკლედ ეს თარგმნელობის საქმიანობას მოიცავს ასევე და ძალიან
1: და ამით ახლა მეუბნებო, ნახეთ რა ხდება. ლიტერატურული ლაბორატორია გრალი კიდევ იმას მოემსახურება სხვა დანარჩენ მომხიბლელ მომსახურებებთან ერთად, რომ პოპულარიზაციას გაუწევს ქართულ ნაწარმოებებს და უცხოურს
2: ქართულ თავარი ბირთვი არის საქართველოსში ჩვენი საზოგადოების ლიტერატურული საერთაშორისო ლიტერატურული ლაბორატორია გრალის, რომელიც იქნება მოვედებით ესე მსოფლიოს სხვადასხვა
1: საქართველოს და სრულიად
2: რა თქმა უნდა და ამ ავტორების წარმოჩინება იქნება იმ ავტორების სრულიად უცნობი თქვა საზღვარგარეთ და
1: მხოლოდ გემოვნებიან
2: რა თქმა უნდა ხარისხი არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი
1: და გრამატიკულად გამართული
0: რა თქმა უნდა
1: ძალიან დიდი მადლობა ოთარ ფალიანი გაგა გომართელი კახაბერ ჭიკაძე სტუმრობდნენ ჩემი გამოშვების მესამე ნაწილს და ეს ადამიანები არიან ლიტერატორები უკაცრავად პოეტები და ახალი მეტად საინტერესო საზოგადოების დამფუძნებლები, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ ლიტერატურული ლაბორატორია გრალი. მე თითოეულ თქვენთაგანს და თქვენ სრულიად ლაბორატორიას ვუსურებ დიდ წარმატებას, ვუსურებ მრავალფეროვან პოეტებს, ლიტერატორებს, ესეისტებს და წევრებს და საინტერესო ლიტერატურას, რომელსაც თქვენ აუცილებლად მოგვაწვდით ჩვენ საზოგადოებას. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის
0: და თქვენი საქმიანობისთვის.
1: თქვენი საქმიანობისთვის დიდი მადლობა.
2: აუდიტორიისთვის გაგვეცნოთ ჩვენი საერთაშორისო ლიტერატურა.
1: თქვენ კიდევ მრავალ გზის მოხვალთ აქ აუცილებლად. თქვენ ყველას დიდი მადლობა, ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
3: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არა ერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
2: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
3: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
2: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
3: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად, განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
2: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი საზოგადოების პროფესორა სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
3: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშით, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოს ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ გაანთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამასაც ალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაც ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია. რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ ნუ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთია, ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
2: ეს ბოლო პერიოდი
3: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური რიგა ცნობილ უკრაინელ ტელეცაქვას ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღეულსხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთ ცხოვლ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური რიგა.
1: რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. გერბი ან საფასური ისევ თქვენთანაა და ამჯერად მე და ლესია ლატვიის დედაქალაქში რიგაში ჩამოვედით. მიდი, ავტობუსი იქითაა. მიხვალ კონდუქტორს იკითხავ.
1: ბოდიშს გიხდი, მაგრამ მონეტა არ უნდა ავაგდოთ.
2: რა მონეტა?
1: მონეტა, რომელსაც ყოველ გადაცემაში ვაგდებთ.
2: არ უნდა გვესწავლებინა. კარგი. გერბი?
1: საფასური.
2: საფასური.
1: ეს ნიშნავს, რომ ოქროს ბარათი მემექნება?
2: არა, აი ასე დავარდა, ხედავ?
1: მომეცი.
2: რა ოქროს ბარათი, ლესია?
1: მიდი.
2: რაში გჭირდება?
1: ეს მთლიანად წვის საქმის ვითარებას.
2: რა უნდა შეიცვალოს?
1: ავტობუსი იქითა.
2: ავტობუსი იქითა. კარგი.
1: ანდრუშა, მე სად უნდა წავიდე?
2: სად უნდა წახვიდე? ალბათ აი ის მანქანა მოვიდა შენ წასაყვანად. არა ნორმალურია. ღმერთო ჩემო, რა საშინელება? რიგა ლატვიის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის დედაქალაქია. პრინციპში ამიტომ ჰქავს ნებისმიერ პოსტსაბჭოთა ქალაქს. აქ ისეთივე ქუჩები, სახლები და უბნებია, როგორც სადმე ხარკოვში ან მინსკში. ამიტომ არ ვიცი, რით უნდა გააკვირვოს ჩემნაირი გამოცდილი მოგზაური.
1: მე კი მგონია, რომ ანდრეი ძალიან გათამამებულია. ლატვია დიდი ხანია ევროკავშირია.

0: გერბი ან საფასური რიგა რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს ხომ მაზერატია? ღმერთო, პირველად მაქვს ოქროს ბარათი და როგორ გამიმართლა? შეიძლება მანქანებში ვერ ერკვეოდე, მაგრამ ჩვენთან ბავშვმაც კი იცის, რომ მაზერატი ძალიან მაგარია. რა ქვიათ?
2: ვალდისი.
1: ვალდისი, მე ლესა ვარ.
2: სასიამოვნოა.
1: მაზერატი ავტომობილების მაღალი მოდაა. უნაკლო, დახვეწილი და უსინდისო ძვირადღირებული ავტომობილი. ორი დღით მძღოლთან ერთად რომ იქირაო, 2500 ევრო უნდა გადაიხადო. ლამაზ გოგონებს ლამაზი მანქანები უნდა ყავდეთ. წამიყვანე ვალდის. 9000 იქი წამიყვანე. ყავის სალონი აქვს და ინდივიდუალური შეკვეთით, ხელითაა აწყობილი. 450 ცხენის ზალა აქვს და ეს ყველაფერი ორი დღე ჩემი იქნება. წარმოგიდგენიათ, ასეთი ხარისხის ტყავი რომ მიიღონ, სადღაც მოვისმინე, რომ ძროხები სპეციალურ დიეტაზე ყავ და ლუცას მევენ. პეტერბურგზე გადაცემის შემდეგ მაყურებლები უკმაყოფილოები დაშნენ, რომ ყველას ვესალმებოდი. მე კი ყველაფერს გულწრფელად ვაკეთებ, კეთილი გულით. და მიმაჩნია, რომ ყოველთვის უნდა ესალმებოდე ადამიანებს. გამარჯობა. გამარჯობა.
3: ლატვიაში $100 სულ რაღაც 50 ადგილობრივი ლატია. და ამ ფულით ორი დღე უნდა ვიცხოვრო.
1: რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: აეროპორტიდან ქალაქში შეგიძლია მიხვიდე ტაქსით $15. ექსპრეს ავტობუსით $6 და ჩვეულებრივი ქალაქის ავტობუსით 22 ნომრით $1.40. აქ პირდაპირ გაჩერებას ედგას ეს საოცარი ავტომატი, რომელშიც შეგიძლია იყიდოს სამგზავრო ბილეთი მთელი დღით. ამისათვის 1 ლატი და 90 სანტიმი უნდა გადაიხადო. თანაც ეს სამგზავრო ბილეთი შეგიძლია ნებისმიერ ტრანსპორტში გამოიყენო. ტრამვაიში, ტროლეიბუსში, ავტობუსში. მაგრამ ავტომატმა სამწუხაროდ ასეთი მსხვილი გუბეურის მიღებაზე უარი განიცხადა. საწენია, მაგრამ არა უშავს. ლატვიის ლატი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ფულადი ერთეულია. 50 ლატი დიდი ფულია, 800 გრივნა ჩვენებურად. აი ეს 5 ლატია. აქ ყველაზე წვრილი კუპიურაა. უკეთ რომ გაიგოთ, ჩვენი ფულით 75 გრივნაა. აი ახლა 75 გრივნა მიჭირავს ხელში. ეს კი 2 ლატი. ჩვენი ფულით 30 გრივნა. ავტობუსი ნომერი 22 ქალაქის ცენტრში 9:00 საათში მიდის. სასტუმრო გალერი პარკი.
1: მაშასე მეგობრებო, ჩემი პირველი 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო გალერი პარკი. პრინციპში ისევე როგორც სხვა ყველაფერიც პირველად ხდება ჩემს ცხოვრებაში. მე თვითონ ჩემი 5-ვარსკვლავი. მე 6-ე კი მაზერატიდან გადმოვიდა. ბრელა. გამარჯობა. მე ლესა ვარ. დღეს თქვენთან ვიცხოვრებ. მითხარით, თავისუფალი ნომრები გაქვთ? თქვა უნდა, როგორი ნომერი გნებავთ? ძირადღირებული. ვიღ გვაქვს? რიგის საუკეთესო სასტუმროში საუკეთესო ნომერს საიმპერატორო ნომერი ეწოდება და 1820 ევრო ღირს. დამბურცლა. კიევში ხომ ქრუშოვკის ტიპის ერთოთახიან ბინაში ვცხოვრობ. კეთილი იყოს ჩემი მობრძანება ნომერში.
3: რიგა ლატვიის დედაქალაქია. როგორც მთელს ბალტიისპირეთში, ამინდი აქ ძალიან ცვალებადია. ერთ დღეში შეიძლება 6-ჯერ ან 8-ჯერ შეიცვალოს. ჩემ შემთხვევაშიც ასე მოხდა. როცა ცენტრში ჩამოვედი, ხანგრძლივი და ცივი წვიმა დაიწყო. ნამდვილი ბალტიისპირული.
1: პრივიბასის ქუჩა.

0: ვერაფერს იზამ. ქოლგა უნდა ვიყიდო.
1: სავაჭრო ცენტრი GC.
0: უახლოეს მაღაზიაში მხოლოდ ძვირად ღირებული დიზაინერული ქოლგები ჰქონდათ. 8:56. გაგიჟება შეიძლება. 8:56 $16. დიახ, $16 მაშინვე აორთქლდა. აღარ მაქვს.
1: ქვეს ნომერს საიმპერატორო ნომერი ეწოდება. ეს ყველაზე მდიდრული და ძვირადღირებული ნომერია ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, ნომერში დგას ანტიკვარული ავეჟი, რომელიც საფრანგეთში აუქციონზე ანაყიდი და ჩამოტანილი. აი ასეთი მაგიდა მიგდოდა ჩემი სამზარეულოსთვის. ასევე არაჩვეულებრივი ტერასაა, შესანიშნავი პარკის ხედით. რა კარგია. აბა რა გითხრათ? ნამდვილად საიმპერატორო გარემოა. სვეტები მოოქროვილი ორნამენტები, ძალიან ლამაზი ჭერი. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს მუზეუმში ვარ. გიზურებთ კარგად დაისვენოთ ქალაქ რიგაში და სასტუმროში გალერე პარკი. ნახვამდის. მადლობა. ნახვამდის.

0: ღვთაებრივია. აი ასე ისვენებენ ნამდვილი ხმელნიცკები. ვერ თუ რა გემრიელია.
1: გერბი ან საპასორე, რიგა.
0: კალკეს ქუჩა.
2: რიგაში ყველაზე ლამაზი ადგილი ძველი ქალაქია. ის ტიპური ევროპული ძველებური ცენტრია. აქ აუჩქარებლად უნდა ისე ერნო ფეხით და დატკბე ვიწრო ქუჩებითა და შუა საუკუნეების არქიტექტურით.

ამასობაში წვიმაც შეწყდა. ყურადღება, ჩვენი საფირმო მელოდია იმ შემთხვევებისთვის, როცა სულელურ სიტუაციებში აღმოჩნდები ხოლმე. მაინც და მაინც მე უნდა მომსვლოდა ეს. ქოლგაში $16 გადავიხადე და რამდენიმე წუთში წვიმამაც გადაიღო. მაგარია. ქოლგას იყიდე.

0: სხვა შარვალ შევუხამე. წითელი შარვალი მაქვს. ქოლგაკი ლურჯია. კარგი. არა და არა. კარგი, კარგი, დიდი მადლობა ნახვამდის. ამ ხრეკმა არ გაამართლა. კარგი, ძველ რიგას დაუბრუნდეთ. როგორც ძველ ცენტრს შეეფერება, პატარა ქუჩებს ლეგენდები და თქმულებები ახლავს თან. მაგალითად, ცნობილი სახლი კატებით. თქმულების მიხედვით, სახლის მეპატრონე ბატონი ბლუმელი ნაწყენი იყო იმაზე, რომ ვაჭართა გილდიაში არ მიიღეს, რომელიც მისი სახლის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობდა. მაშინ უზარმაზარი შავი კატების ქანდაკებები შეუკვეთა და ისე განათავსა, რომ მათი კუდები და ის, რაც კუდების ქვეშ აქვთ, სწორედ გილდიის ფანჯრების წინ ყოფილიყო. ხანგრძლივი სასამართლო გარჩევების შემდეგ ბატონი ბლუმერი მაინც მიიღეს გილდიაში. კატებს კი უფრო დიპლომატიური მდებარეობა მიუჩინეს. ეს კი რიგის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქის გულია წმინდა პეტრეს ტაძარი. ის თითქმის ყველა ბარათზე, პლაკატზე, პოსტერზე და მაგნიტზეა გამოსახული. საათს შეხედეთ. ზუსტად ისეთია, როგორც შუა საუკუნეებში იყო. ანუ მხოლოდ ერთი ის არის აქვს. საათის ის არის. იმ დროს წუთის ისრის გაკეთება ჯერ არ იცოდნენ და ადამიანები საუკუნეების განმავლობაში ასეთი საათით ცხოვრობდნენ. რიგაში ძველი ქალაქი იმდენად კარგად შემოინახა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს რიგაში უამრავი ფილმი გადაიღეს. როცა ლონდონის, ბერლინის ან პარიზის ჩვენება უნდოდათ, აქ ჩამოდიოდნენ რიგაში. აი აქ კი ამ ვიწრო მაგრამ ძალიან ლამაზ ქუჩაზე გადაიღეს ისეთი ფილმები, როგორებიცაა გაზაფხულის 17 გაელვება. კინოფილმი გაზაფხულის 17 გაელვება 1973 წელი. რეჟისორი ლიოზნოვა, შერლოკ ჰომსი. შერლოკ ჰომსისა და დოქტორ ვოტსონის თავგადასავალი 1993 წელი, რეჟისორი მასლენიკოვი. ახლა კი აქიღებენ გადაცემას გერბიან საფასური. სამი ცნობილი ბლოკბასტერი ერთ ქუჩაზე. ტიხონოვი, ლივანოვი, ბედნიაკოვი.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
2: სასტუმროში დავსახლდი და სპა პროცედურებზე წავედი. მაპატიეთ. მოლოდებულოს ოქროს ბარათის მფლობელ ადამიანს აქვს თუ არა უფლება ცხოვრებით დათკბეს.

0: გერბი ან საფასური რიგა
1: ნახევარ დღეში დავათვალიერე ისტორიული ცენტრი და შემდეგ გადავწყვიტე ოდნავ მოშორებით წავსულიყავი რიგის სატელევიზიო ანძასთან.
2: მუკუსალასის ქუჩა.
1: ამბობენ მისი დასათვალიერებელი მოედნიდან არაჩვეულებრივი ქალაქის ხედი იშლება. მართალია თვითონ ანძა ქალაქის გარეუბანშია ურდღლის კონტროლზე, მაგრამ ჯერ ავტობუსით უნდა იარო, მერე კი გაჩერებიდან კიდევ 20 წუთი ფეხით უნდა იარო სიცხეში. რა თქმა უნდა, ცივილურ ატრაქციონს არ გავს. სამხედრო ბაზას უფრო მაგონებს. თვითონ ანძა საბჭოთა არქიტექტორების მომავლის ხედვის სტილში აშენებული და რაკეტას მოგვაგონებს. მისი სიმაღლე 378 მეტრია. ამბობენ, რიგელების უმრავლესობა არასდროს არ ყოფილა ანძაზე. ალბათ ისევე როგორც კიევში ძალიან ცოტა ვინმე თუ იყო ასული დედა სამშობლოზე. კარგი, ახლა საით უნდა წავიდე. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: სანამ აქ მოხვალ გაგიჟდები. ბილეთი მინდა რომ დასათვალიერებელ მოედანზე ავიდე. და ფასი არ ვიცი. რა ღირს?
2: 2 ლატი და 60 სანტიმი.
1: 2 ლატი და 60 სანტიმი, არა? პირველი რაც თვალში გხვდება, რიგა კი არა, ბინძური ფანჯრებია.
3: ладно.
1: კარგი. ახლოს მივიდეთ ფანჯარასთან და დავთქმეთ ხედებით. აქედან მთელი ქალაქი ჩანს თავისი შემოგარენ, რიგის ყურე და მდინარე დაუკავა. რიგა რაღაცით ნამდვილად გავს კიევს. შეხედეთ, ნამდვილი პოზნიაკებია. იცით, ლატვია ალბათ მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა, სადაც არსებობს მოქალაქის სტატუსი და ქვეყნის არამოქალაქის სტატუსი. 20 წლის წინ საბჭოთა კავშირის დაშლისა და ლატვიის მიერ თავისუფლების მოპოვების შემდეგ

0: ლატვიის მოქალაქეობა მხოლოდ ქალაქის მკვიდრებმა მიიღეს. დანარჩენები ძირითადად ეთნიკური რუსები გახდნენ არამოქალაქეები. არამოქალაქეებს ცალკე პასპორტები აქვთ, სადაც ასევე წერია, რომ ისინი ლატვიის მოქალაქეები არ არიან. ლატვიელი არამოქალაქე ვერ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. არა აქვს უფლება დაიკავოს თანამდებობა სახელმწიფო სამსახურში. მაგალითად, ვერ გახდება პოლიციელი ან მესაზღვრე. და კიდევ, არამოქალაქეები არ არიან ევროსაბჭოს რეზიდენტები. ანუ ისინი თავისუფლად ვერ გადაადგილდებიან ევროზონაში და ვიზები უნდა მიიღონ. ბევრ არამოქალაქეს წინ ეს სტატუსი.
1: მოქალაქეობა უკანონო წამართვეს. ადრე საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კავშირის მოქალაქე ვიყავი. ახლა კი არამოქალაქე ვარ.
0: არც ისე რთულია გახდე მოქალაქე. ამისთვის საჭიროა ჩააბარო გამოცდა ლატვიის ისტორიის, კონსტიტუციის და ლატვიური ენის ცოდნაზე. მოქალაქე რომ გახდე, სახელმწიფოსადმი ლოიალური უნდა იყო. ლატვიის ჰიმნი მაინც უნდა იცოდე და ენა ისწავლო. ხომ შეიძლება ჩააბაროთ გამოცდა ენის ცოდნაზე? შეიძლება, შეიძლება, მაგრამ მათი ენა არაფერში არ მჭირდება. ჩემი აზრით ეს სიზარმაცია. ენის სწავლა ეზარებათ. ფიქრობ, 20 წლის განმავლობაში შეიძლებოდა ამის გაკეთება. 20 წლის წინ ლატვიის მოსახლეობის 30% არამოქალაქეები იყვნენ. დღეისათვის უმეტესმა ნაწილმა უკვე ჩააბარა გამოცდები, მაგრამ ვინც ისევ არამოქალაქეა, ფიქრობს, რომ ეს გამოცდები შეურაცხმყოფელია. ეს თავიანთი მოქალაქეობა ერთ ადგილას გაიკეთონ. არაფერში არ მიჭირდება. ამ საკითხს აღარ ჩაუღრმავდები. წავა, კიდევ დავათვალიერებ ქალაქს. ძალიან მაინტერესებს ლესია, როგორ ხარჯავს ფულს.
1: სხეულის ზღვის სპილინგი ცხელ მარმარილოზე. შტოში სკრაბი კენკრის არომატით და მასაჟი ქარვის ქვებით.
2: გერბი ან საფასური რიგა.
1: რიგა მდინარე დაუგავაზე დგას. პირდაპირ ცენტრში, ვანტური ხიდის ქვეშ უნიკალური გასართობია, რომელიც მხოლოდ ერთი წლის წინ შექმნეს.
0: დაუგავას სანაპირო.
1: ამ გამოგონებას ფლაიბორდი ეწოდება. სრულიად ახალი გასართობია. უკრაინაში მაგალითად ასეთი რამ არ მინახავს. ფლაიბორდის წყალობით ადამიანს შეუძლია ყურადღება იხტუნაოს, დელფინივით ჩაყვინთოს და წყლის ზედაპირზე 10 მეტრის სიმაღლეზე აფრინდეს. ამის კეთება, რა თქმა უნდა, იმ ლამაზ მამაკაც შეუძლია, მე უბრალოდ ვწდი. დასაწყისისთვის ფეხებზე წყლის მტყორც ფეხსაცმელს გაცმებენ, ხელებზე კი წყლის ნევის სტაბილიზატორს გიმაგრებენ. ფეხსაცმელი სპეციალური მილით ჰიდრომოტოციკლს უმაგდება, საიდანაც ტუმბოს მეშვეობით წყალი მაღალი წნევით მოეწოდება.

0: 15 წუთში ყველაფერი გამომივიდა. ამ შეგრძნებას სიტყვებით ვერ განმოვცემ. თავი ნამდვილი სუპერმენი გონია. უფრო სწორედ სუპერქალი.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
0: ალფრედ კალინინის ქუჩა.
2: ალფრედ კალინინის ქუჩა ყველაზე გარყვნილი ქუჩაა რიგაში. ქუჩის ორივე მხარეს განლაგებულია სტრიპტის ბარები, ნაირნაირი მაღაზიები, მასაჟის სალონები, მოკლედ ყველაფერი სიტყვებაზე მიგანიშნებს. ესეც ჩემი ჰოსტელი. გარდა იმისა, რომ აქ იყიდება ყველანაირი კიდევ არის ამგვარი ჯიხურები.

ეს არის ჩემი ჰოსტელი. სხვათა შორის აქ რიგის საუკეთესო ჰოსტელი მდებარეობს. ყველას მიგვაჩნია, რომ ჰოსტელი იაფფასიანი ბინძური ადგილია, სადაც შეგიძლია მაშინ გაატენო ღამე თუ სხვა გამოსავალი.

ალი არ გაქვს. ხშირ შემთხვევაში ესეც ხდება, მაგრამ ასევე არსებობს სამვარსკვლავიან სასტუმროებზე უფრო კომფორტული და მოწესრიგებული ჰოსტელებიც. როდესაც პირველად აქ მოხვდები, შთაბეჭდილება გექნება, რომ თითქოს რომელიღაც ცვირფას ლაუნჯ კლუბში იმყოფები.

0: გამარჯობა. ჩემ ზარზე ჰოსტელის მეპატრონე ვილენა გამოვიდა. მან დამათვალიერებინა მთელი შენობა და მითხრა, რომ მისი ჰოსტელის კონცეფცია მოგზაურობებს მოიცავს. ყველა ოთახი ერთმანეთისგან განსხვავდება და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებს ეძღვნება. პირველად მაჩვენა ოთახი, რომელიც რიგის სტილშია გაფორმებული. გამარჯობათ. აქ ღამის გათენება ერთდროულად 10 ადამიანს შეუძლია. ამგვარ ოთახებს დერმიტორიუმი ეწოდება. რა საინტერესო ჯერი აქვთ? შეხედეთ, ეს რიგის გეგმა, თელი ქალაქის თუ მხოლოდ ცენტრის? ძველი ქალაქის მაკდონალდსი არის. ერთი საწოლის ღირებულება 10 ევროა. საშხაპი ამავე სართულზეა. ეს რა არის? სათავსო? შენი ნივთები შეგიძლია აი ამგვარ საკედიან პირად ხუთში შეინახო და მშვიდად იყო, რომ არაფერს დაკარგა. ლონდონი 4 ადამიანზეა გათვლილი. შეგიძლია მარტოც განთავსდე. მაგრამ ამ შემთხვევაში მთელი ოთახის საფასურის გადახდა მოგიწევს. სატელეფონო ჯიხურს აქ კარადის დანიშნულება აქვს. ბორა-ბორას ტროპიკული კუნძული 2 ადამიანისთვის არის გათვალისწინებული. ღირებულება 40 ევრო, ცხელა. ზურგ ჩანთას მოიხსნი. და ბოლოს ყველაზე ძვირი ნომერი ტოკიო 45 ევრო ღირს. ორადგილიანი იზოლირებული ოთახი საკუთარი საშხაპით. ღმერთო ჩემო. თელ კორიდორში არის უზარმაზარი შთაბეჭდილებების კედელი, რომელზეც ტურისტები თავიანთ ავტოგრაფებს ტოვებენ. ისევე როგორც ყველა ნორმალურ ჰოსტელს, აქაც არის სამზარეულო. აქ არის მაცივარი ფურა დაფები და ყველა აუცილებელი ნივთი, რაც საჭმლის მოსამზადებლად არის საჭირო. ასევე ნახავთ ადგილობრივი რეცეპტების ბროშურას. ეს ძალიან მოსახერხებელია, როდესაც ცოტა ფული გაქვს. პროდუქტებს უახლოეს სუპერმარკეტში შეიძენ და შენ თვითონ მოიმზადებ საჭმელს. მინიმუმ 2ჯერ იაფი დაგიჭდებათ, ვიდრე გარეთქვება. თუნდაც ყველაზე იაფფასიან სასადილოში. ერთადერთი პირობა არის, რომ აუცილებლად უნდა გარეცხო თქვენი ნახმარი ჯურჯელი. აქ ჯურჯლის სარეცხი მანქანაც კი არის. მე ძალიან სუფთავარ. ლესიაკი ძალიან ფეთქუმია. მაგარი არა, ჰოსტელი ქალაქის ცენტრში თანამედროვე ნომრებით და ერთი ადგილი დღეში მხოლოდ 10 ევრო და სიმპათიური მეპატრონე. ამაზე მეტი რა გჭირდება ბედნიერებისთვის? მე ის თავში და საცვალში უკვე იმ საქმიანობით დაკავებული გება სავარძელზე. პილოტი ჩემთან არის. თმაზე ხელს ვკიდებ.
1: კარგი, რომელ ოთახს იღებთ?
0: კარგი. მე გადავწყვიტე. რადგანაც რიგაში ვარ, ჯობია რიგის ოთახი ვიქირავო.
2: გერბი ან საფასური რიგა.
1: ამ მოგრძალებულ აბრას და შესასვლელს ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. ეს პრიბალტიკის საუკეთესო რესტორანია. და ვინ მიდის იქ? რა თქმა უნდა, მე.
0: საღამო მშვიდობის.
1: გამარჯობა, მე ლესა მქვია.
0: ძალიან სასიამოვნოა.
1: მაგი დამაქვს დაჯავშნული.
0: დიახ, მოგრძანდი.
1: მადლობ. ამ რესტორანში კლიენტი თავად კი არ ირჩევს კერძს. ის სრულებით მინდობილია შებზარეულის გადაწყვეტილებას. მადლობელია. ასეც მოვიქეცი. ერთადერთი ის შეხოვე რომ ზარეულს რამე ლატვიური სამზარეულოდან მოემზადებინა.
0: მეც მინდა ლატვიური სამზარეულოს დაგემოვნება. სამწუხაროდ რესტორნის ფული არ მაქვს, მაგრამ სულაც არნიშნავს ეს იმას, რომ ვერ გავსინჯავ რაიმე ნაციონალურს. რაც მთავარია, სამზარეულო მაქვს. ახლა პროდუქტს მოვიმარაგებ.

0: მე მოვამზადებ ცნობილ ბალტიურ რძის წვნიანს ქაშაყით. ძალიან უცნაური შემადგენლობა აქვს, მაგრამ ეს რეცეპტი კულინარიულ წიგნში ამოვიკითხე. ქაშაყის ნაცვლად ორაგულის თავი და ძვლები ავიღე. უფრო იაფია და უფრო გემრიელადაც ჟღერს. წვნიანს მოუხდება?
1: რა თქმა უნდა.
0: გემრიელი იქნება?

0: ვერ წარმომიგენია როგორ უნდა მომამზადო, მაგრამ
1: შავი ხიზილალა. ხიზილალა მომიტანეს. ხიზილალა არასოდეს არ გამისინჯავს. რამონ, თუ შეიძლება მითხარით როგორ უნდა მივირთვა? იმიტომ რომ ბოლოს როდის ჭამე არც კი მახსოვს. არასოდეს.
0: პირველ რიგში აუცილებელია ერთი ბოკალი შამპანური.
1: რა კარგია ეს, მიდგომა მომწონს. რიგაში.
0: ფრანგული შამპანური დელამონტი.
1: ბავშვობიდან დელამონტს ვსვამ. მოდი დავიწყოთ. ძალიან გემრიელია. ცხოვრებაში მსგავსი არაფერი მინახავს.
0: ვიწყებ რძის წვნიანის თევზით მომზადებას.
1: ჰოსტელი რიგა სტაილი.
0: სანამ საჭმლის მომზადებას დავიწყებ, პირველ რიგში უნდა გავთავლოთ კარტოფილი. დავიწყეთ. რადგან კარტოფილი არასოდეს არ გამითლია, ეს საკმაოდ რთული დავალება აღმოჩნდა ჩემთვის. შემდგომში უნდა გავრეცხოთ, გავასუფთავოთ და დავჯერათ თევზი. როგორც ბორის ბურდა იყოდა, მაგარი რამე გამოვა. ლაყუჩების გასუფთავება ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა ვიდრე კარტოფილის. არა უშავს, ასე დავტოვებ. მიყვარს ლაყუჩებიანი წვნიანი. მერე ვჭრით მწვანე და ჩვეულებრივ ხახვს და კარტოფილთან ერთად ჩავხრით ქვაბში. მერე ვამატებთ თევზის თავს. სრულებს და ღმერთო დამიფარე. რძეს. მე მგონი ეს ღრუბელით რომ ჩავამატო, დიდად არ შეუცვლის გემოს. საერთოდ ინგრედიენტთა ასეთი უცნაური შემადგენლობა ლატვიური სამზარეულოსათვის საკმაოდ დამახასიათებელია. მაგალითად, მათ აქვთ მანიფაფა აფქეფილი ცილით, ლუდის წვნიანი ჩირით და წვნიანი ტკბილი ალუბლითაც. ასე რომ ჩემი თევზის რძიანი წვნიანი არც თუ ისეთი განსაკუთრებული უცნაურობაა ლატვიის ნაციონალურ სამზარეულოში. მართალი გითხრა, ცოტა მეშინია დაგემოვნება. მაინც რძე თევზი.
1: დესერტი. კენკრა ასევე ლატვიის ნაციონალური სამზარეულოს ნაწილია. ო, მერთო ჩემო მარტინ, ეს ნამდვილად ღვთაებრივი დესერტია. რესტორან ვინსენტში დესერტად მოგართმევენ ყინულში ჩალაგებულ მარწყვს და ასხამენ ძვირფას შამპანურს.
0: ლატვიური რძის წვნიანი თევზით მზად არის. დავიწყოთ. რა მჭირს? მე თვითონ არ მომამზადე? კარგი.

0: რაღაც კარგი ჩანს. ძალიანაც ნორმალური გამომივიდა. უმრობის კარეში. ჩამა შეიძლება, მე არ ვიცი ლესი ამ რა გადაიხადა თავის სვირფას ადილში ძვირიან რესტორანში, მაგრამ მე ეს წმნიანი მხოლოდ 2 ლატი და 17 სანდიმი დამიჭდა. კარგია.
1: გერბი ან საპასორე, რიგა.
2: ჰოსტელი რიგასტაილი.
0: რადგანაც რიგა ჩრდილოეთით მდებარეობს, ზაფხულობით აქ საღამო 7 საათზე ჯერ კიდევ დღეა. ჰოსტელი მშვენიერია, მაგრამ რახელს გიშლით, უბრალოდ ჩუმად ვაპარაკობ. სასტუმრო გალერეა პარკი.
2: ალბათ ამ ლოგინში. საქმრო და მე სიზმრება. აბა ვნახოთ. გამი მშვიდობისა ჩემო საქმრო.
1: გერბი ან საპასორე, რიგა. გერბი ან საპასორე, რიგა.
3: All hail to the days that merit more praise than all the rest.
2: რასტლა უკუმსის მოედანი.

0: ჰოსტელერი და სტაილი.
1: დილამ შედობისა. ეს ჩემი წინდები არ არის. საერთო საცხოვრებელი, მაინც საერთო საცხოვრებელია. საუზმეზე კიდევ ერთი რიგის ცნობილი კერძის გასინჯვა გადავწყვიტე. გონი რომ შპროტი ყველას უყვარს. სასტუმრო გალერეა პარკი.
0: ლატვიის დედაქალაქი, დილის 10 საათი და მე მოუთმენლად ველიჩემ საიმპერატორო საუზმეს. დილამ შვიდებისა.
2: გერბი ან საფასური რიგა.
0: ბევრი ვიფიქრე, კიდევ რიჩ შემიძლია გაგაკვირვოთ.
1: სასტუმრო გალერეა პარკი.
0: გუშინ მაზერატით ვისეირნე, დღეს კი გადაწყვიტე. ტანკის ლუქს ვარიანტით ვიარო. აი ეს ჩემი პაწაწონა. დღეს მე ამ მონსტრი მანქანით ვემოძრავებ. მას დარცი ეწოდება. დარცი ლატვიური კომპანიაა, რომელიც პოლიციისთვის და ჯარისთვის ამგვარ ბრონირებულ მანქანებს აწარმოებს. ანდრეიმ უკვე დაათვალიერა ძველი რიგა. მე კი ჩვეულებრივი უბნების სანახავა წავედი. რიგის გარეუბნები დიდად არ განსხვავდება უკრაინის ქალაქებისგან, როგორიცაა ლვოვი, დნეპროპეტროვსკი. გარეუბნებში დიდი ერთნაირი და ერთფეროვანი რაიონებია. რა თქმა უნდა, არის საინტერესო ადგილობრივი მახასიათებლები, როგორიცაა ტრამვაი ერთი რქით. მხოლოდ აქ უკეთესი გზებია და ხალხის უფრო ზრდილობიანი. რაც შეეხება ხალხს, ლატვიელები, ისევე როგორც სხვა ევროპელები, ჩვენი ხალხისგან განსხვავებით შინაგანად ძალიან თავისუფალიერია. უბრალოდ წარმოდგენაც კი მიჭირს. უკრაინის რომელიმე აეროპორტში რომ მომხდარიყო მსგავსი ინციდენტი, რაც მე გადაცემის დასაწყისში შემემთხვა. რა საყვარელი კოსტიუმია? Да и краги чанс. Ара არ გინდათ? ბიჭებო, წადით. დედა ღმერთო. ღმერთო, პირველად გამიმართლა მანქანაში. კაცებში კი როგორც ყოველთვის, გესმით ჩემი, სიმართლეს გეუბნებით.
3: Ну что ты, ну что?
0: რა საკეთებ? ამას რატომ აკეთებ? ღმერთო, ნამდვილი ძიმა კალაძენკოა.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
1: საერთო ჯამში რიგა საკმაოდ სასიამოვნო ქალაქია, მაგრამ როგორც შევამჩნიე, შთამბეჭდავი ისტორიული ცენტრის გარდა აქ დიდად სანახავი არაფერია. მაგრამ რიგიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს იურმალა, ცნობილი ქალაქი კურორტი, რომელშიც ტარდება ახალი ტალღა, იურმალინა და ბევრი სხვა ფესტივალი. ძალიან მაინტერესებს სიქაურობა და გადავწყვიტე მეორე დღე მთლიანად იქ გავატარო.
0: ცენტრალური სადგური.
1: იურმალას მიმართულებით ცენტრალური სადგურიდან სამარშრუტო ტაქსი და ელექტრომატარებელი გადის. ალბათ დამცინებთ, მაგრამ მე ელექტრომატარებლით გამემგზავრები, იმიტომ რომ ამგვარად 13 სანტიმს დავზოგავ. გზაში დაახლოებით 30 წუთი დამჯერდება. სხვათა შორის იურმალა ქალაქი კი არა, არამედ 30 კილომეტრიან სანაპიროზე განთავსებული ქალაქების ბულდურის, დეპულტის და ღმერთმა მაპატიოს იაუნდუბულტის საერთო დასახელება. მე მაიორიში ჩამოვედი. ადგილზე ვარ.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
0: იომასის ქუჩა.
1: როგორც აღმოჩნდა, მთელ იურმალაში მხოლოდ ერთი ტურისტული ქუჩაა, იომასი. ქუჩაზე განსაკუთრებული არაფერია. უბრალოდ ფეხით სასეირნო ბულვარია, როგორიც იალტაშიც არის, სოჩაშიც, კარლოვივარშიც და თითქმის ყველა სხვა საკურორტო ქალაქში. ყველა კუთხეში სუვენირები იყიდება. აქ ბევრი კაფეებია და რესტორნები, სადაც ტურისტების ტევა არ არის. სხვა? კიდევ რა არის საინტერესო? აქ დეკორატიული ტურისტი ძაღლების არარეალური რაოდენობაა. ისინი ასობით არიან. ასევე ცნობილია, რომ იომასთან ახლოს ბევრი რუსული ესტრადის ვარსკვლავს აქვს აგარაკი და იომასზე სასეირნოდ ხალხი მოდის, რომ იქნებ შემთხვევით ვინმე ცნობილ ადამიანს გადააწყდეს ან თუ ბედი გაუღიმებს, კაფეშიც კი აღმოჩნდეს მის გვერდით. აქ ხშირად სეირნობენ რუსული ესტრადის ვარსკვლავები. ლაიმა ვაიკულე, იგორ კრუტოი, რაიმონდ პაულსი, პუგაჩოვა როდის ჩამოდის, არ ვიცი. აქ შეიძლება შეხვდე ნებისმიერს. თუ გაგიმართლებთ, ვიქტორ პავლიკსაც კი ნახავთ, რომელიც აქ მარცხს ყიდის.

0: მუსიკალური კონკურსი ახალი ტალღა. ჩამოდის მასლიაკოვი მხიარულ და საზრიან გუნდებთან ერთად. იმართება იურმალას ფესტივალი. ამ სცენაზე გამოდიან დიდი იუმორისტები: ელენა ვარაბეი, ევგენი პეტროსიანი, გალცევი და ასე შემდეგ. ცუდია, რომ აქედან დარბაზი არ ჩანს, მაგრამ შემიძლია დავდგე და მოусმინო. სამწუხაროდ, ჩემი იქ ყოფნის დღეს ძინტერის სცენაზე კონცერტი არ ყოფილა. ამიტომ მხოლოდ ღობის და ბუჩქების ყურებით დავდგები.
1: გოგონებო, თუ თქვენ პატარა წითელ მანქანაზე ოცნებობ, დაივიწყეთ.
0: სპილვეს აეროდრომი.
1: ნამდვილ ქალს, ნამდვილი მანქანა უნდა ყავდეს. ან პატარა თვითფრინავი ბედნიერებისთვის. იცით, რასაც რიგაში ვაკეთებ, პირველად ხდება ჩემს ცხოვრებაში. პირველად ცხოვრობ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში. პირველად დავაგემოვნე შავი ხიზილალა. ახლა პირველად ვიფრენ სპორტული თვითფრინავით.

0: ახლა რა სიმაღლეზე ვართ? 300 მეტრზე. უკვე მივაღწიეთ სასურველ სიმაღლეს. რამდენი სიმწვანეა და რამდენი წყალი. ძროხები კი რა პატარები არიან. ანდრეი, რა ბედნიერი ხარ, რომ ჩემგან განსხვავებით თითქმის ერთი წელი ასე მოგზაურობ.
1: რა ვთქვა, იომასმა დიდი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა. ცინტერი კი დაკეტილია. ტურისტული სანახაობებიდან დაგვრჩა მხოლოდ ზღვა.

0: როდესაც იურმალა სანაპიროზე გახვალ, პირველი თვალში რაც მოხვდებათ, ბევრი დამშვენებელი და ბევრი წყალ მცენარეა, რომლებსაც საკმაოდ ცუდი სუნი ასდის. იურმალაში ზღვა ძალიან ცივია, ამიტომ დამშვენებელი სანაპიროზე მხოლოდ სასეირნოდ მოდის. გარდა ამისა, ზღვა ძალიან დაბალია. ნახევარი კილომეტრი მაინც უნდა შეხვიდეს სიღრმეში, რომ წყალი წელამდე მაინც მოგწვდეს. რა ვქნა, ბიბანაო? ყველაფერი ხომ არ ჩამოვედი ზღვაზე. ჯერ წყალს ნახავ როგორია და მერე ჩავყვინთავ. გავიქეცით? და უკან გამოვიქეცით. ძალიან ცივი წყალია. საშინლად ცივი. აქ როგორ ბანაობენ? ესენი მორჟები არიან. მე არ შემიძლია. საბოლოოდ დავასკვენი, რომ იურმალა ძალიან უცნაური კურორტია. ერთი ჩვეულებრივი ფეხით სასეირნო ქუჩა. საკონცერტო დარბაზი ცინტერი და ცივი დაბალი ზღვა. სულ ეს არის რასაც აქ ნახავთ. გარდა ამისა, სეზონი აქ მხოლოდ ორ თვეს გრძელდება, ივლისი და აგვისტო. სხვა დროს აქ სულ სუსხიანი პრიბალტიკური ქარები უბერავს. კიდევ რას ნახავთ? იქ ნაღინწყიდიან. აი ფიჭვის ხე. ლუკი. აფიშები. უამრავი ღირსშესანიშნაობა. საქმე არაფერი მაქვს. ცოტა ფული კიდევ დამრჩა და უაზროდ ხომ არ ვიჯდები. საჩუქარი? მე? ერთი არ ჩამომიგდია. კარგი ხუმრობისთვის. კარგი, ლესიას ჩაგუტან საჩუქარს. და კიდევ ერთი საჩუქარი. მორჩა, დავათვალიერე იურმალა. დროა უკან დავბრუნდე.
1: გერბი ან საფასური რიგა.
2: მეგობრებო, მართალია წამყვანი ახალია?
0: ზიგფრიდ ანა მეიეროვიცის ბულვარი.
2: მაგრამ ტრადიცია ძველი. როგორც დაგპირდით, თქვენთვის ქალაქ რიგაში $100 დავმალავ. ამჯერად $100. ზიგფრიდ ანა მეიეროვიცის ბულვარზე დავმალეთ. სახლი ნომერი 12-ის მოპირდაპირე მხარეს. პირველი ლამპიონის ხრელში. ველოსიპედების ბილიკის მარჯვენა მხარეს. ბედნიერ ძებნას გისურვებთ.
1: გერბი ან საფასური რიგა.
0: სხვა ბევრი ქალაქებისგან განსხვავებით, ვთვლი რომ რიგა ერთ-ერთი კარგი ვარიანტია უქმეებზე დასასვენებლად. ფრენას მხოლოდ საათნახევარი სჭირდება და ორი დღე სრულებით საკმარისია, რომ აუჩქარებლად დაათვალიეროთ ყველა ღირსშესანიშნაობა.
2: რიგა მომეწონა. მაგრამ რიგაზე მეტად ოქროს ბარათი მომეწონა. ყველაზე ძვირი. რა გჭირს ეს, რატომ გააკეთე?
0: უკაცრავად, შემიძლია ხო გადავაბრუნო?
2: ამერთო ჩემო, ხუთი ვარსკვლავი. და მე ექვსე მაზერატიდან გამოდის.
0: ლაყუჩებითაც კარგი იქნება. მიყვარს ლაყუჩებიანი ძვნიანი. სახელმწიფოს მიმართ ლოიალური უნდა იყოს.

0: Андрей,
1: Пилцис куча.
0: Андрюш, а рабеднереба. ეს ხომ პირველი ოქროს ბარათია ჩემს ცხოვრებაში. მოდი ჩამოვთვალოთ. შავი ხიზი ლალა გავსინჯე. საიმპერატორო ნომერში ვიცხოვრე. მაზერატიც ვისე ირნე. შენ როგორ ხარ?
1: უკვე ცუდად. რა თქმა უნდა, ადამიანურად ძალიან მიხარია შენი ბედნიერება, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ეს ყოფილიყოს შენი პირველი და უკანასკნელი ოქროს ბარათი. მის გარეშე ძალიან უხერხულად გრძნობდი თავს. მაგრამ
0: გეყოფა, რა დაგემართა?
1: რაც შეეხება რიგას, ძალიან მომეწონა. ძალიან კარგი, შინაური, ხუდრო, მაგრამ პატარა ქალაქია. ძალიან შემოვიარე.

0: სასწავლაში გასეირნებაც მოვასწარი და არა მარტო გასეირნება, ჩემოქერათ მიანო.
1: მაგარია.
0: საჩუქარი ჩამოგიტანე.
1: მე მაზე რატით ისეირნე?
0: ნახე რა მოგიტანე?
1: როგორი ჩანთა.
0: ჩემთვის დატოვება მინდოდა, მაგრამ
1: აბა
0: გახსენი, შიგნით კიდევ რაღაც წევს.
1: რა საყვარელია, როგორი ანდრიუ შამყავს. მერტო.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ძილში ლაპარაკობენ, თუმცა ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ ყრუმუნჯები ძილში ჟესტების ენაზე საუბრობენ. ადამიანის თვალს 10 მილიონი ფერის გარჩევა შეუძლია. ის ფოტოაპარატი, რომ იყოს 576 მეგაპიქსელიანი იქნებოდა. ჩვენს თვალს წამში 50 ნივთის დაფიქსირება შეუძლია. ცხოვრების მანძილზე კი დაახლოებით 24 მილიონ გამოსახულებას აღიქვამს. ტვინი ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ის ნერვული სისტემის წამმართველ ცენტრს წარმოადგენს, ნერვები არ გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ადამიანს ტვინი ეტკინოს. ადამიანის ენა დაზიანების შემთხვევაში სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით ყველაზე სწრაფად იკურნება. ენდორფინს, ბუნებრივ ნარკოტიკს ან ბედნიერების ჰორმონს უწოდებენ. ენდორფინი არის ნივთიერება, რომელსაც ადამიანის თავის ტვინი გამოიმუშავებს. ამ ნივთიერებას მტკივნეული შეგრძნებების ბლოკირება შეუძლია და ის ადამიანზე ნარკოტიკულ ზეგავლენას ახდენს. ბედნიერების ჰორმონის გამოყოფის დროს ადამიანის იმუნური სისტემა ძლიერდება და ვირუსებისა და დაავადებებისგან ეფექტიან დაცვას უწყობს ხელს. ადამიანის სხეული 3 კილოგრამამდე მინერალურ მარილს შეიცავს, რომლის 5/6 ძვლებშია. ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში მარილის რაოდენობა 300 გრამია. ფუტკრის რძე მასში შემავალი ვიტამინების სიმრავლიდან გამომდინარე დაახლოებით 54 დაავადებას კურნავს. ფუტკრის რძე უმაღლეს ნერვულ სისტემაზე მასტიმულირებელ მოქმედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით დაავადებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. სოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების მონაცემები წლების განმავლობაში იცვლება, თუმცა ისტორიის მანძილზე ამ დრომდე არსებული მონაცემებით 10 ყველაზე ხანდაზმული ადამიანიდან 10-ვე მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი იყო. ოქრო და სპილენძი 2-2 ლითონია, რომლებსაც ვერცხლისფერი არ აქვთ. გინესის რეკორდების წიგნი თავად არის რეკორდსმენი, როგორც წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე ხშირად იპარავენ. ბუნებრივ აირს, ანუ საყოფაცხოვრებო გაზს, რეალურად სუნი არ აქვს. იმისათვის, რომ ის გაჟონვისას შესამჩნევი იყოს, სპეციფიური სუნის მქონე ეთილ მერკაპტანს უმატებენ.
2: კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფ

0: ლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს,
1: სირია,
0: თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ვცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთო არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის ა გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო, ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 2023 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდეც იზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი, ამფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, ხო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს, რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებდა, არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირ დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში, არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს, არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება? ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა

0: ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველოს კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხის უსხვანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.

გამარჯობათ მეგობრებო. მოვიდა პარასკევი, მოვიდა საღამო 6-ის 7-ის ნახევარი და ჩვენი გადაცემაც გადის პირდაპირ ეთერში. ეს არის ძალიან კარგი მომენტი ყველასთვის. ობიექტივი აგრძელებს თავის ტრადიციას. შესაძლებელია პრაქტიკულად პირდაპირები თითქმის არც ერთ ტელევიზიას არ აქვს და არც ერთ ტელევიზიაში არ შეიძლება პირდაპირ ქუჩიდან დარეკვა და აი ამ პირდაპირ რეჟიმში დიალოგი, ასე რომ ეს ძალიან მაგარი რამეა. ეს არის სწორედ დემოკრატია და ეს არის სწორედ ის თავისუფლება მედიისა, რასაც ყველა შენატრის და ბევრ დასავლურ ქვეყანაში არ ხდება ასეთი რამე, პირდაპირი ჩართვები და საუბრები და მე ვფიქრობ, რომ სხვა ტელევიზიებმაც უნდა აიტაცონ ეს ტრადიცია და არ უნდა იყვნენ ჩარაზულები, ჩაკეტილები და უფრო კონტაქტში უნდა იყვნენ საკუთარ ხალთან. მეოთხე ხელისუფლება არის მასმედია მოიხსენებად და თუ მასმედია არ არის გახსნილი, თუ მასმედია არ არის კონტაქტში ხალთან, თუ მასმედიას ეშინია პირდაპირები და ჩართვები და ტელეფონით დარეკვები, ყველაფერზე სიმართლეზე მასმედიას თუ ალერგია აქვს, რა თქმა უნდა, ასეთი ქვეყანა დემოკრატიას ვერ დაამკვიდრებს და ის დემოკრატიაც ბჭყალებში იქნება რაღაც ფარსი და რაღაცა დაცინვა უბრალოდ საჯაროობის და მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო რომ ავაშენოთ ჩვენ ქართველებმა, ნამდვილად საჯაროობა, დემოკრატია საჭიროა, მაგრამ როგორი დემოკრატია? ის დემოკრატია, რასაც თქვათ გვიჩიჩინებენ ეს ევროპელი და ამერიკელი ემისრები, თუ ის დემოკრატია, რომლის ტრადიციებიც ჩვენ ქონდა ქართველებს თავის დროზე, თუნდაც თემის და ძველი ხევის დემოკრატიას და ესე იგი საფიხნოს ტრადიციებს თუ გავიხსენებთ. იქ ხევისბერი რომ გამოდიოდა, სხვასაც აძლევდა სიტყვის უფლებას და აზრის გამოთქმის უფლებას და ეს შეიძლება ვიღაცამ გაიცინოს, ეს ჩანასახობრივი დემოკრატია იყო და ნეტა იყოს ეხა სადმე რომელიღაც რაიონის თქვათ გამგეობაში ეგეთი დემოკრატია, როგორიც მაშინ იყო ხევში თავის დროზე ძველ საქართველოში. არის რომ ასეთი რამე, მეგობრებო. ასე რომ ჩვენ ვერ შევქმნით სახელმწიფოს თუ აი ეს ხალხური მართვის ეს ყველანაირად კარგი ტრადიცია არ დავამკვიდრეთ. და დემოკრატიაც არის და დემოკრატიაც. დემოკრატია მაგალითად სამხრეთ კორეის განსხვავდება დემოკრატია ფრანგული დემოკრატიისგან. იაპონიის დემოკრატია განსხვავდება ამერიკის დემოკრატიისგან. სხვადასხვა ესე იგი მართვის სისტემებია ეს და ერის სპეციფიკის და გათვალისწინებით. მე სადოქტორო მენეჯმენტში მაგაკეთებული და იქ ჩვენ დიდი მასალა ღმა მასალა დავამუშავეთ, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის მენეჯმენტს გავეცანით და ყველასათვის ნათელია, ვინც აი ამ მართვის სისტემებში მუშაობს, რომ ფრანგული ტექნოლოგიები მენეჯმენტისა და ადამიანური სისტემების მართვისა განსხვავდება, თქვათ, ჩინური მენეჯმენტისგან. ჩინური მენეჯმენტი განსხვავდება სამხრეთ კორეისა და იაპონიის მენეჯმენტისგან. ესე იგი, ეს ეთნიკურ-კულტურული ასპექტი დომინირებს. რაც შეეხება დემოკრატიას და რაც შეეხება იგივე მენეჯმენტს, ადამიანების მართვას, ადამიანური სისტემების მართვას, საზოგადოებრივი სისტემების მართვას. ასე რომ საქართველოშიც უნდა იყოს და არსებობს ალბათ და არის ამის მეთოდოლოგია, ჩვენი მენეჯმენტის სპეციალისტები, მართვის სპეციალისტები მუშაობენ სწორედ აი ამ თემებზე, არსებობს ქართული მენეჯმენტი, ანუ ჩვენი ქართული კულტურული თავისებურებების გათვალისწინებით ადამიანების მართვის მეთოდიკა. ასევე უნდა იყოს დემოკრატიული სპეციფიკაც, სწორედ ქართულ დემოკრატიას უნდა გქონდეს კულტურული ელფერი აუცილებლად და არ უნდა იყოს ეს ის შაბლონი, რასაც ჩვენი ამერიკელი და მეგობარი ევროპელი მეგობრები გვთავაზობენ ჩვენ, რომ მანდამაინც დავამკვიდროთ ამერიკული დემოკრატია ან რაღაც ფრანგული დემოკრატია. ჩვენ უნდა ვთქვათ, ჩვენ ვართ ქართველები, ჩვენ ვართ პატრიოტები, ჩვენ ვართ ჩვენი ერის შვილები და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს თავისი მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციების გათვალისწინებით, კულტურული სპეციფიკის გათვალისწინებით,
საქართველოს ეს ეკნება. ნამდვილად ეკნება დემოკრატია, თუმცა დღეს არ არსებობს საქართველოში დემოკრატია. მაგრამ ეკნება დემოკრატია ქართული სპეციფიკით, ანუ ქართული დემოკრატია. აი ეს მართლა ასაშენებელი გვაქვს ამ ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ უნდა ავაშენოთ, ჩვენ უნდა მივხედოთ აი ამ სტრუქტურებით, ამ მეთოდოლოგიით, ქართული დემოკრატიის მეთოდოლოგიით უნდა მივხედოთ ჩვენ ეკონომიკას, ჩვენ კულტურას, ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებას და ეს არის ის იარაღი, ესე იგი, რომლითაც მომავალში ჩვენ თუ არა ჩვენი შვილები ნორმალურ ქვეყანას აშერებენ. სხვა გზა არ არსებობს. ესე იგი, ქართული დემოკრატიის შენებლობა და იმ საფუძვლების შენებლობა, რაც არის საქართველოს სახელმწიფო. ეს არის გასაკეთებელი აუცილებლად, მაგრამ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს თუ არ გავაძლიერეთ საზოგადოებრივი ინსტიტუტები? როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს თუ არ გავაძლიერეთ ჩვენი ეროვნული ქართული სულისკვეთების მქონე პარტიები? ჩვენ თავს გვახევდნენ ერთი პერიოდი, რომ არაო ეს პარტიები, რომელსაც თქვენ გააკეთებთო, უნდა იყოს ევროპული, ესე იგი ჰანგებზე, ასე ვთქვა, პოლიტიკურ ჰანგებზე და მეთოდოლოგიაზე აწყობილი, მაგრამ ჩვენი ხალხმა მაინც შექმნა რამოდენიმე პარტია, რომელიც აი სწორედ გამოხატულება იმისა, რომ ეროვნულ თვისებებს ითვალისწინებს ჩვენი ხალხის ეროვნულ მენტალიტეტს და იმ ურთიერთობებს, რისი გამონაყოფიც უნდა იყოს და ბუნებრივი განვითარებაც ქართული ეროვნული პარტიები და პარტია. და ეს შესაქმნელი გვაქვს, ეს დასახვეწი გვაქვს. მომავალში პარლამენტში უნდა იყვნეს 5-6 ქართული პარტია, მამულიშვილებით დაკომპლექტებული. აი მათ შორის უნდა იყოს კონკურენცია და მათ შორის უნდა აერჩეს შემდეგ ღირსეული, რომელიც ხმათა უმრავლესობით მოვა პარლამენტში. თუმცა პარლამენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს და მე წარმომიდგენი ალბათ თქვენს მეგობრებო, ჭრელი უნდა იყოს. რას ნიშნავს ჭრელი? ანუ ჩვენი ხევსურული ხალიჩასავით ჭრელი, ანუ დაკომპლექტებული სხვადასხვა საზოგადოებრივი ქართული ეროვნული ორგანიზაციებით. და ის ლიბერალური ორგანიზაციები, რომლებიც დღეს ასე ვთქვათ ხმამაღლა, ესე იგი ყვირიან და რაღაცა კაკაფონიაში არიან, მათ უნდა ქონდეთ ის თავის პროცენტი, რაც ალბათ ეკუთვნით, ხო, ის 3-5%, რომელიც მართალი არჩევნები რომ ჩატარდეს, ალბათ აიღებენ და აი ამ გამოვლინებით შევლენ პარლამენტში. მაგრამ ძირითადად 70-80% ძალების უნდა იყოს გადანაწილებული ჩემი აზრით ეროვნულ ქართულ ორგანიზაციებზე და პარტიებზე. და მათ შორის ჯანსაღი კონკურენცია უნდა იყოს. უნდა იყოს მეგობრობა, ის კი არა რომ ესე იგი ლანძღვაგინება, რასაც დღევანდელ პარლამენტში ვხედავთ და წინა მოწვევის პარლამენტებში ეს ბოლო 30 წელიწადში სემასტრებას და ასე შემდეგ. ანუ უნდა იყოს ჯანსაღი მეგობრობა, ჯანსაღი კონკურენცია, თუ როგორ გადავარჩინოთ ჩვენი ეკონომიკა, ყველა უნდა გამოვიდეს თავისი ესე იგი რეფორმისტული წინადადებებით, საზოგადოებას უნდა წარუდგინონ, როგორ უნდა უშველოთ ჩვენ განათლების სისტემას, როგორ უნდა უშველოთ საზოგადო ცხოვრებას ჩვენს ქალაქებში და სოფლებში, რა ერვალება თქვა თბილისის და ქუთაისის და ბათუმის მერიას, რა ხდება იქ ცუდი, რა ხდება კარგი, როგორ გავაუმჯობესოთ და ბევრი რაღაცა მომენტები, როგორ უშველოთ სოფლის მეურნეობას და აი აქ უნდა იყოს ესე იგი ჯანსაღი კონკურენცია და ის ლიდერები, რომლებიც შემდეგ გამარჯვებენ, ის პარტია, რომელიც გამარჯვებს, აუცილებლად უნდა წარმოშთეთ რაღაცა გუნდით. აი ამაზე ვაკეთებ მე აქცენტს. აი ეს არის აქილევსის ქულსლი დღევანდელი პარტიებისა, ქართული ეროვნული პარტიებისა. რა ვერ შექმნეს? ახლა მე მინდა რომ ასე ვთქვათ მეგობრული კუთხით რაღაცნაირად აი რეკომენდაციები უთხრა ჩვენი პარტიის მესვეურებს, ქართული პარტიების მესვეურებს, რა პრობლემები არის, რომ თითქმის ყველას აქვს რაღაცა პროგრამა, ეს პროგრამა სადღაც არის დაბეჭდილი, ყველას აქვს სტრუქტურა, ლიდერები ჩანან, თქვათ წევრები არიან, რამოდენიმე აქტიური წევრი ჩანს ალბათ ეთერში, მაგრამ მეთოდურად საჭიროა რომ განსაკუთრებით ეხლა როცა და მაშინაც სანამ არჩევნები მოახლოვდებოდა, ანუ მუდამ პარტიას უნდა ყავდეს რაღაცა გუნდი, რაღაცა გუნდით უნდა გამოდიოდეს საზოგადოების წინაშე რეფორმისტური, ესე იგი შეკვეთვით საზოგადოების ადმი, რომ აი ჩვენ ამას დავაპირებთ, ამას დავაპირებთ სოფლის მეურნეობაში, ამას დავაპირებთ ბიზნესში,
ამას დავაპირებთ საგადასახადო რეფორმების კუთხით, ამას დავაპირებთ განათლების რეფორმების კუთხით. აი ესეთი გუნდი უნდა იყოს. ახლა ვიღაცა იტყვის რომ არაო ჩვენ გამოდივართ გუნდითო და აი რამოდენიმე ლიდერი და უკან ვთქვათ 200 კაცი გუნდი და ამაზე კი არ არის ლაპარაკი მეგობრებო. ამაზე კი არ არის ლაპარაკი რომ რაღაცა კადრი იყოს და იქ ორი ადამიანი წინ და დანარჩენი 80 უკან და ვთქვათ რა თქმა უნდა, ყველა თავს ახნევს რომ ურა და ვაშა. ეს ამ ასეთ გუნდზე არ ლაპარაკობ მე. აი დრაივის მომცემი ყველა პარტიას, ქართულ პარტიას, არა მარტო ეს, არამედ 2, 3 და 4 ყველას მე მივესალმები, ამას ალბათ თქვენს მიესალმებით, რომ იქ უნდა იყოს მოაზროვნე ადამიანთა გუნდი, რომელსაც შეუძლია თავისი აზრების რაღაცა დალაგებულად განმოცემა, სხვადასხვა დარგში მომუშავე სპეციალისტებისა, აუცილებელი არ არის რომ ნობელის პრემიის ლაურეატები და დოქტორები და აკადემიკოსები იყვნენ. ესენი შეიძლება იყვნენ თავის დარგში ძალიან ღრმად ჩახედული ადამიანები, რომლებიც ინოვაციური წინადადებებით გამოვლენ არჩევნების წინ თუ არჩევნების პერიოდში თუ არჩევნებამდე. მუდამ საჭიროა, ესე იგი, სახელმწიფო გავს იმ სხეულს, რომლის მარჯაზეც განსაკუთრებით ეროვნულ პარტიას ხელი უნდა ედოს, პულზე ხელი უნდა ედოს და მიუხედავად არჩევნების წინა პერიოდია თუ მუდამ უნდა ზომავდეს აი ამ წნევასთან ტემპერატურას და აი ამ მდგომარეობას სახელმწიფოში, აი ამ დარგების პრობლემები სულ უნდა განხილვის პროცესში უნდა იყოს და ეს შემდეგ შემუშავებული კანონები რაღაცა დოგმა კი არ არის, რაღაცა ჩამოსხმული რაღაცა, რომელიც არასდროს არ შეიცვლება. ამ კანონებს შემდეგ გაუმჯობესება უნდა ცხოვრების და განვითარების კვალობაზე. ასე რომ ამაზეა ლაპარაკი. დღეს ჩვენმა ქართულმა პარტიებმა უნდა გააკეთონ

0: მას თუ ეს გუნდი არ დავინახე. უბრალოდ არ წავალ არჩევნებზე. იმ ევროპულ მოყვანე პარტიებსაც არ მივცემ რა თქმა უნდა ხანს ჯვარი მწერია. ესე იგი ცნობილ პარტიებს, რომლებიც რა ვიცი საშინელ კორუფციაში არიან და იყვნენ და ალბათ მუდამ იქნებიან, მაგის არჩევა როგორ შეიძლება საერთოდ, მაგრამ რაღაცა საზოგადოებას რომ მივცეთ სტიმული, კეთილი ვინებოთ პარტიის ლიდერებმა, გადავხედოთ აი ამ ჩვენ საარჩევნო პროგრამას, გავაკეთოთ მისი რევიზია და რაღაცა გუნდით გამოვიდეთ, უკვე დრო არის, უკვე რაღაცა რეფორმისტული ესე იგი მოთხოვნები და წინადადებები. დღეს ჩემი მეგობარს ჩვენ არჩეულებულ მეწარმეს გიგა გუდადეს მინა გადავცხვა, აი ამ კუთხით მასაც აქვს მოსაზრებები და საკმაოდ ბევრი აქვს ნამუშევარი ბევრ თემებზე და გიგა რა სიტყვით.
1: ხო, გამარჯობა მეგობრებო. Ну, ра, ახლა გიორგი ჩამოთვალა ის პრობლემები, რა პრობლემები საერთოდ ჩვენ გაგვაჩნია. გაგვაჩნია არა მარტო საქართველოსში, აი ამ ძირითად ამ ჩვენ ქვეყანაში, არამედ სოფლიოში ესეთი პრობლემებია. და ხედავთ, რომ სოფლიოს აი ყველა ქვეყანა როგორ არის აჭრილი, რა სიტუაცია არის ყველგანა. მე სოფლიოზე არ მინდა ვილაპარაკო, უბრალოდ ხედავ იმას, რომ ეს რა ჩვენთან ხდება, არა მარტო ჩვენთან ხდება, ეს ხდება ყველგან. არსად არ არის ადამიანების ის ნაწილი, ის გუნდი, რომელიც აი ამ კარგ რელსებზე წაიყვანს თავიანთ სახელმწიფოს. და ჩვენთან განსაკუთრებით, ну რა არის ეს ყველაზე ცუდი, აი ბატონმა გიორგი მილაპარაკა ზუსტად მაგ საკითხზე, რომ დღესდღეობით ხა ჩვენ ვიცით ხო, რომ აი მაგალითად მიშა სააკაშვილი რომ მოვიდა, ყველამ ვიცით რომ აი ვინც მიშა სააკაშვილი მოიყვანა და ვისთან ერთადაც ის მოვიდა, ყველა ეს ადამიანი დაჯდა თანამდებობაზე. ვიცით ის ფიგურები მაგალითად როგორებიც იყვნენ, ახალაიები, როგორიც იყვნენ კეზერაშვილები, რომელსაც აი ზუსტად დღესაც იგივე მეორდება, რომელსაც მართლა ერთი წიგნიც არ ჰქონდათ წაკითხული, აბსოლუტური განათლება იყო ნული. და ეს ადამიანები ინიშნებოდნენ ვინ რაღაცა თანამდებობაზე, თანაც ისეთ მაღალ თანამდებობაზე, რომლებსაც პირდაპირ ებარათ ხალხის ბედი. ვიცით აი მაგალითად ლომაიერო დანიშნეს განათლების მინისტრად და განადგურდა, მთლიანად განათლება განადგურდა, დაიქცა განათლება და იმას ვიმკითხე მანდელ დღეს. ვიცით რაც ხდებოდა მერე სამინისტროებში, როგორი საშინელი ზეწოლა იყო, როგორი კორუფცია იყო და ყველაზე ცუდი კიდე რა მოხდა, რომ განათლების სისტემაში ისე შევიდნენ, რომ აი ყველა ზუსტად მაგას ლაპარაკობდნენ, რომ ჩარეცხეს, ჩაძირეს, განადგურეს, ნუ დავალება იყო ეს ყველაფერი მიცემული ზემოდან. ნუ მერე წავიდა მიშა, მოვიდა ოცნება, მაგრამ ოცნებამაც იგივე გააგრძელა რა. ყველა ცუდი რა ხდება ისეთ, რომ ეს თანამდებობები ხდება ადამიანის ჯილდო დამსახურებით, მაგალითად შენ მე როგორ მიყვარხარ, როგორ პატივს ქცე და ამ თანამდებობას მე შენ გიბოძებ და შენ არ ვიცი რა, ეს თანამდებობა თითქო პასუხისმგებლობა არ იყოს რა. ზუსტად ესე ხდება დღევანდელ დღეს, ადამიანები მოდიან, რომლებსაც აბსოლუტურად განათლება აქვთ ნული, აბსოლუტურად არიციან რა უნდა გააკეთონ და ეს ადამიანები მერე მართავენ ქვეყანას და მერე რა ხდება? ხდება ბიჭო, თურმე იმან ფული მოიპარა. თურმე ამან ფული მოიპარა. თურმე ეს ამას ამდენი გაუფლანგე აგერ ახლა რა უნდა დავიწყო, აგერ არის პროსტა ჩამოვიწერე, მაინტერესებდა და აგერ. თავდაცვის სამინისტროს აქვს ყველაზე დიდი ფული, ხო, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამინისტროა. რომელსაც ყველაზე დიდი ბიუჯეტი აქვს გამოყოფილი, ხო? აგერ თავდაცვის სამინისტროში თურმე აგერ ჯანშენ ბურწული თავდაცვის ყოფილი მისილის დაკავებულია ფულის გათეთრებაზე და დიდი რაოდენობით კორუციული ბრალდებით. გიორგი ხაინდრავა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მოადგილე იგივე ბრალდებით. ვლადიმერ ღუდუშაური თავდაცვის მინისტრის შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი. კატასტროფა, ხო? აი საშინელება არის რა. ესეთი რაღაცა რო გაიგებს ადამიანი, უბრალოდ მე რო ხვდება, რომ იცით რა არის, რომ ეს ჩვენი ქვეყანა, ეს ჩვენი ხალხი, რატომ ირბის აქედან? რატომ ირბის? იმიტომ ირბის, რომ აი ეს ადამიანები, რომლებსაც არ ვიცი, შეიძლება განათლება ჰქონდათ, მაგრამ აი ამ ადამიანებმა გააკეთეს ის, რომ იმხელა ფული, იმხელა თანხები მოიპარეს, რომლითაც მაგალითად უნდა განვითარებულიყო ჩვენი ქვეყანა. ეხლა რა შორს მივდივარ აგერ? მაგის გარდა აგერ სუსის ყოფილი

0: მოადგილე ქტამის აღებაზე დაიჭირეს ადამიანი, რომელიც ლევან არაბიძე, რომელიც პირიქით აი ამას უნდა აკონტროლებდეს, ის ადამიანი თურმე მიდის და ქტამს იღებს და ამის გულისთვის იჭერენ. და რამდენი ერთი უნდა ჩამოთვალო აგერ არის ახლა, ნუ კიდე ირაკლი ღუდუშაური ძანდაცვის მინისტრის მოადგილე, რომელიც აგრეთვე დაყვანილია ქტამის აღებისთვის და კორუფციული გარეგებებისთვის. ნუ აი კატასტროფული სიტუაცია და დღეს ახლა გვირგვინი არის კიდე ახლა დაერიან იმას, რა ქვია, თურმე კინიგზის დეპარტამენტს, თურმე კინიგზის დეპარტამენტში რა საშინელებები ხდებოდა და ხდებოდა ეს თემო და ამკვედალოცილებოა, ეს ხდებოდა, ეს ყველამ ვიცოდით. მეც ვიცოდი პირადად, იმიტომ რომ მე პირადად მქონდა კინიგზის დეპარტამენტთან დიდი ომი. ზუსტად ჩემი სოფელი, აი კიდე ერთხელ ვიტყვი, ეს გაჟღერებული მქონდა მე ძალიან ბევრჯერ, სამი სასამართლო მქონდა, რომლებმაც აბსოლუტურად არა პროფესიონალურად დაიწყეს მშენებლობა ჩვენთან სოფელში ზვარეში, აგი ნუნისის და ზვარის კინიგზის გაყვანა უნდოდათ, გვირაბი გაიყვანეს და სადაც საერთოდ შეხება არ შეიძლებოდა დაიწყეს აფეთქებები, წამოვიდა მეწყერი, რომელიც ვერ შეაჩერეს. ამ მეწყერმა გამოიწვია ის, რომ ყველამ კარგად იცით, ეხლა ძველთაობაზე მაინც ლაპარაკობ უფრო, იმათ უფრო ახსოვთ ზვარის წყალი, როგორი ზვარის წყალიც იყო, ესე იგი ბორჯომის მერე მინერალური წყალი იყო, ზვარის წყალი ყველაზე კარგი წყალი იყო საქართველოში, ესე ითვლებოდა და ყველაზე მეტი რაოდენობით გამოდიოდა თავის დროზე ბორჯომის მერე, რომელიც გადიოდა საბჭოთა კავშირი იყო მაშინ, ყველა საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკაში ის ძარღვი, რომელიც აი ეს წყალი საიდანაც მოდიოდა და ყველაზე კარგი ძარღვები რომელიც იყო საიდანაც ეს წყალი გამოდიოდა, ის ძარღვები გაუქმდა, გაქრა, დაიკარგა, ზოგი დააბეტონეს, ზოგი კიდე გაქრა, გაუჩინარდა. და ქარხანა, რომელიც უზარმაზარი ქარხანა იყო, საკმაოდ დიდი ქარხანა იყო, თავისი ფუნქცია შეწყვიტა და იმის რეაბილიტაციასაც უკვე აზრი აღარ აქვს. აი ეს მოხდა რა, და ეს მოხდა რატო? მოხდა იმიტომ რომ არაპროფესიონალები იყვნენ, იმიტომ რომ იმ მხარეს რომ მხარესაც აფეთქებები დაიწყეთ, იქ საერთოდ დღესდღეობით არ გაუყვანიათ, იმიტომ რომ იქ იმხელა მეწყერი წამოვიდა რომ იქ კინიგზა ვერ გაიყვანეს და გაიყვანეს დინარის მეორე მხარეს, მეორე მხარეს გაიყვანეს და აი ეს ყველაფერი წყალში გადაყრილი უზარმაზარი თანხები, უზარმაზარი თანხები, რომელზეც ჩვენ ჩიოდით, ჩვენ ყვიროდით, ჩვენ დავდიოდით სასამართლოში, აბსოლუტურად ყველანაირად ბლოკირება გაგვიკეთეს. და ჩვენ ძალიან კარგად იცით, რამხელა თანხები ჭირდება სასამართლოში სიარულ, ჩვენი თანხების დავხარჯეთ რაღაცა, მაგრამ ვერაფერი ვერ გავიტანეთ. დღესდღეობით თურმე გამოფხიზდნენ და დღესდღეობით ლაპარაკობენ ამაზე. ზუსტად ამაზე ლაპარაკობენ, რაზეც ჩვენ მაშინ ყვიროდით და რაზეც ლაპარაკობდით. და ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი, რომ დღევანდელ დღეს საქართველოში არის ის, რომ ადამიანები, არ ვიცი, შეიძლება პროფესიონალები იყვნენ, მაგრამ ადამიანებს, რომლებსაც არ შეტკივათ ამ ქვეყანაზე გული, რომლებისთვისაც აი ფული არის ყველაფერი, ის ადამიანები მართავენ დღესდღეობით ქვეყანას. და იმიტომაც ვხედავთ ახლა ასეთ უბედურებას. აგერ ახლა უბრალო რაღაცა არის, მე მინდა შევეკითხო სახელმწიფოს. იყო იმაზე ლაპარაკი, რომ ერთ ბუტკაში, თურმე ერთ ბუტკაში 700 მილიონი დოლარი და 80 მილიონი ევრო. ჩვენი პრემიერლის ნათქვამი არის გათეთრდაო. თუ ეს გათეთრდა და თუ ამაზე ხალხი დაიჭირეთ, ქვედარულწილებო, სად არიან ეს ხალხი? რატო არ გვეუბნებით სად არიან? ან ეს ფული საწავიდა? ვის ჯიბეში ჩაჭრიალდა? რა ვიცი, ხალხს მე მგონი უზარმაზარი თანხა არის, ნახევარი ბიუჯეტი თუ არა, ერთი მეექვსედი ბიუჯეტის ნამდვილად იქნება რა ეს ამოდენა თანხა. საწავიდა, სად გაქრა? ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. არავის არ უნდა ამაზე ილაპარაკოს. აგერ ახლა თბილისში გეშინია უკვე კლდის გვერდით რომ გაიარო გზაზე მანქანით, იმიტომ რომ არ იცი როდის ჩამოინგრევა, იმიტომ რომ ყველა კლდე არის თითქმის მოჭრილი და იმაზე არის აშენებული შენობები. თბილისში რაც ხდება, ყველამ კარგად ვიცით, დანელიას ქუჩაზე რა უბედურებას დატრიალდა, რომ ჩამოინგრა მთლიანად მთელი ეს კლდე, რომ მოწყდა, რომელზეც მიკარებაც არ შეიძლებოდა, აგრეთვე იქითკენ უნივერსიტეტის კი არა, იქ ნაფეთრების დასახლებაში რაც ხდება. და რისი ბრალია ეს ყველაფერი? რისი ბრალია? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ფული, ფული ჩვენ კი არ გვინდა, უნდათ აი ადამიანებს, რომლებსაც დასკვნებიც ჰქონდათ დადებული, რომ ხელი შეხება არ შეიძლებოდა ამაზე, ამაზე, ამაზე, მაგრამ მაინც გააკეთეს. მაინც გააკეთეს, მაგრამ პასუხს მაინც არავინ არ აგებს. აი ზუსტად ამაზეა აქ ლაპარაკი. დღევანდელ დღეს ჩვენ არაფერი არ გვეშველება, სანამდე პასუხისმგებლობა არ იქნება მაღალ დონეზე აყვანილი. და ყველა ცუდი რა არის, იცით რომ ადამიანებმა დავკარგეთ ჩვენ რწმენა. უფლის მიმართ წმენა დავკარგეთ. დავკარგეთ და გონია რომ ისით რა ჩვენ შვილებს რომ აი ახლა იმ ფურს მაგალითად რომ მოვიპარავთ და სახში მივიტანთ, ჩვენი შვილები ბედნიერები იქნებიან. ეს არის ძალიან მოკლე ვადით, შეიძლება ბედნიერები იყვნენ. იქ სათამაშო იყიდონ, მანქანა იყიდონ, მაგრამ გრძელვადიან მდგომარეობაში თქვენი ოჯახი განადგურდება. იმიტომ რომ არ შეიძლება მოპარული ფულით, არ შეიძლება მოპარული ფულით ბედნიერება იგზნოს ადამიანმა. ვერ იგზნოს ბედნიერებას, იმიტომ რომ არ ხდება ესე. ეგე რიუდამ რაც გააკეთა, გაყიდა. ის ისო და მერე თავი ჩამოიღჭე, ხო? ზუსტად იგივე არის, შენ რო იპარავ სახელმწიფოს რო ფულს პარავ, შენ იგივე გამყიდველი ხარ, იგივე მოღალატე ხარ. ამას როგორ ვერ ხდებიან? ეს ახალგაზრდა ხალხი, მე მეწოდებიან ის ადამიანები. მართლა მეწოდება, გულით მეწოდება ის ადამიანები, რომლებიც ამას აკეთებენ და ვერ ხვდებიან, რას საშინელებას ჩადიან, თავის-თავის წინაშე, სამშობლოს წინაშე, თავის ოჯახის წინაშე, შვილების წინაშე, იმიტომ რომ არ შეიძლება, არ შეჭებათ ხალხო. ციხეში დაჭერა კი არ არის მთავარი, ან თუ გინდათ იმ ფულის ჩამორთმევა კი არ არის მთავარი. სული გინადგურდებათ და განადგურდებით. განადგურდებით, უბრალოდ განადგვარი გაგინადგურდეთ შეიძლება. აი ეს არის რა, მე სულ ამაზე მაქვს ლაპარაკი და კიდე რა არის, ციტყაი, ყველაზე ცუდი რაც ჩვენთვის არის, მართლა მეუღებელი რა. დღეს ახლა გამოდიან და ის სიძულვილის ენაზე მელაპარაკებიან. ბიჭო, ადამიანს შეიძლება რაღაცა სიძულვილის ენაზე დაპარაკი კონდეს. ან ვიღაცა მე რაღაცას ვქვას, რომ იცი რა, ეს სიძულვილი არის მე ჩემთვის, აი ეს არ უნდა გეკადრებინ, ეს არ უნდა გეთქვა. იცით რა არის? მაშინ უნდა ვთქვათ, მე რო რაღაცას ვლაპარაკობ, ვიღაცისთვის სიძულვილია თუ არ არის სიძულვილი, როგორ უნდა დაამტკიცო? ან როგორ უნდა თქვა? ან რანაირად უნდა თქვა? გინება არ შეიძლება, ყველამ კარგად ვიცით, ვიცით ჩვენ, რომ ვართ მართლმადიდებელი ქრისტიანები. და გინებაზე საერთოდ აგერ ჩვენი მეფეები, დავით აღმაშენებელი, საერთოდ თავის ჯარისკაცებსაც კი ჯიდა გინებაზე. ეს ყველამ კარგად ვიცით. მაგრამ ადამიანი, რომელიც არ გიყვარს, რომელსაც პატივს არ ცემ, რომელმაც გაგანადგურა და იმაზე რო თქვა, რომ ეს არის არაკაცი, ამის თქმა შეიძლება თუ არ შეიძლება? ესეც უნდა გვითხრათ რა. იმიტომ რომ არაკაცებით გაივსო ქვეყანა. ქვეყნის მოღალატეებით გაივსო ქვეყანა. და ღალატე არის ზუსტად აი ის ჩინოვნიკი, რომ მოიპარავს ფულს ჩემთვის, არის პირადად ქვეყნის ღალატი და ეს უნდა დაიშაჯოს როგორც სამშობლოს მოღალატე. მე აი ამას პირდაპირ ვამბობ რა. პირდაპირ ვამბობ, იმიტომ რომ აი ცხოვრებამ აი ამის მეტი მე არაფერი არ მანახა. მანახა რომ ყველა ეს ადამიანები შადიმანი, შადიმანი ვინ იყო? შადიმან ბარათაშვილი. შადიმანი ზუსტად იგივე მოღალატე იყო. ის თავის რას იცავდა? თავის ფულს იცავდა, თავის შემოსავლებს იცავდა და გაყიდა ქვეყანა. ზუსტად ეს იყო. ეს ხდებოდა ზუსტად, შედარება ერთი და იგივეები არიან, ერთიც და მეორეც. ამას რა, ამან ხალხი უნდა დაიცვას, სუსის უფროსმა ხალხი უნდა დაიცვას და ეს პირიქით ხალხს კორუფციულ გარიგებებში და ვიღაცას იჭერს, ვიღაცას არ დაიჭერს და იმას ვინც ასაჭერი არის, იმას გამოუშვებს და გაარიგება, მოახტინა, ჩაიდო ფული ჯიბეში და მას გონია რომ თავისი შვილი ბედნიერი იქნება. აი ეს არის ხალხო, ღმერთს უნდა დაუბრუნდეთ. უნდა ადამიანებმა ვისწავლოთ ის რა არის ცუდი და რა არის კარგი. და ეს ქვეყანა ჩვენი არ არის მარტო. ეს ქვეყანა არის ჩვენი შვილების, მათი შვილი შვილების და ესე უნდა გაგრძელდეს, თუ გვინდა რომ საქართველოს კიდე ისუნთქოს ჩვენ ხელში. თუ არა და აგეთ ჩვენ უკვე ჩართული აქვს საქართველოს თავისი წაიმერიო რო იტყვიან, მივდივართ უკან უკან აგეთ, არ გჭირდება არავინ, ყოველ წელიწად 5000 კაცით ნაკლები იბადება. 5000 კიდე ჩათვალეთ, რომ ერთი დაბა ქალაქი არის ჩვენთვის საქართველოსთვის, ერთი მაგალითად არ რა ქვია იქ რაჭაში რომ არის ამროლაურის, ამროლაურის რაიონის, აი მოსახლეობაც კი არ ცხოვრობს მან მაგდენი ზამთარში, მაგდენი, აი ერთი ამროლაური შეიძლება ყოველ წლიურად აღარ იყოს საქართველოში, აი ეს მომენტი არის რა. იფიქრეთ ამაზე რა. აი ეს მინდა დამეთქვა.
1: კარგით, კარგით, ნამდვილად. ყველა სფეროში გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემები, მეგობრებო. მაგრამ ესე იგი ყველაფერი მიდის სახელმწიფოს მშენებლობაზე რა ეს ყველაფერი სახელმწიფო

0: ვერ შევინარჩუნებ ჩვენ სახელმწიფოს, თუ კანონი არ დავიცავით. ესე იგი, ჯერ უნდა მივიღოთ კანონი და შემდეგ შევასრულოთ კანონი. ესე იგი, უნდა იყოს მონიტორინგი ამ კანონზე. აი, სულ ამას წინათ თქვენ კარგად იცით, რომ აი ეს დისტრიბუტორები რომ არიან, შეკვეთით დატარება საჭმელის და მოტოციკლეტებზე ეროზიან, რა ვიცი, რა ქვია ამ სფეროს უკვე, აღარ ვიცი. ხო, ბაიკერები და სერვიზი, სახში მიტანის სერვიზი. თავისთავად ეს კურიერის სერვიზი არ არის ცუდი, ხო, გემსახურება ადამიანი და ჩვენ გვინდა ვიხილოთ ის ადამიანი იმ მოტოციკლზე და იმ ბაიკერზე, რომელმაც იცის ქართული მეტყველება, ქართული საბუთი აქვს და საერთოდ საქართველოს მოქალაქე. ის შეიძლება იყოს ახალგაზრდა, ძველგაზრდა, ამას არ მნიშვნელობა აქვს. და ვითომ მიიღეს ეს კანონი, ესიც რაღაც გაუგუღმართებული კანონია. ევროპაში, ესე იგი, თქვენ ვერ იმუშავებთ თუ არ გაქვთ საბუთები და თუ არ ფლობთ ადგილობრივ ენას. გამორიცხულია. ვერც ამერიკაში, ვერც რომელიღაცა ქვეყანაში. არ არსებობს. მე მგონი აფრიკაშიც არ მოგცემენ იმის საშუალებას, რომ უსაბუთოდ ჩამოვიდეს პაკისტანიდან ვიღაცა და გადაალაჯოს იმ, ესე იგი, ბაიკერზე და იკატაოს იმით და გააკეთოს ბიზნესი. რაც საქართველოში ხდება. მოდის ტაქსი, აი მოტოციკლის თავი გავანებოთ, ტაქსით მოდის ადამიანი, ტაქსისტია და ესე იგი ქართულად ვერ მეტყველებს, ინგლისურად ვერ მეტყველებს, რუსულად ვერ მეტყველებს, სომხურად ვერ მეტყველებს, აი მოკავშირე ესე იგი ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ენებზეც ვერ მეტყველებს. არის ან პაკისტანიდან, ან ინდოეთიდან, საიდანღაც ჩამოსული, ნუ აი არ ვიცი რა, მე მგონია ესე იგი სადღაც ყრუ ჯუნგლებიდან ჩამოსული, საკუთარ დედაქალაქშიც რო არ გაუვლია. და გაუგია რომ აი საქართველოში კეთება ფული, ჩამოდით, არის სამუშაოები, ეს დოკლაპია ქართველები არ მუშაობენ და დავეპატრონოთ აი ამ სისტემას. ჩამოდიან ერთმანეთს ეპატიჟებიან ტელეფონებით და ჩამოდის ეს ურდო და აი პრაქტიკულად დაპრობილი აქვს მთელი ქალაქი. და ეს შეზღუდვა უნდა გავცელებულიყო არა მარტო აი ამ ბაიკერებზე და აი მოტოციკლეტით, ესე იგი მომსახურებაზე, საერთოდ შენებლობაზეც, ბევრ სხვაგან, ესე იგი, სხვა სფეროშიც არ უნდა დასაქმდეს საქართველოს არა მოქალაქე. და ის ადამიანი, რომელიც ადგილობრივ ენაზე ვერ მეტყველებს, მოკლედ რაღაცა თავი საკუთარ თავს პატივი ვცეთ, გავიხედეთ ევროპაში როგორი შეზღუდვები გააკეთეს. ხო, იყურებით ამ ევროპისკენ, კაცო, ვერ გავიგე ახლა, არ ვიცი, ჩამოდის ის ემისრები და ესე იგი, ამის არის ფეხსაცმელს უწმინდავთ, არა? აი ესე დამცირებაში ხართ. გადმოიღეთ რა ეს კანონები. გადმოიღეთ სრულმასშტაბიანი კანონები, რაც არის საფრანგეთში, რაც არის ინგლისში, რომელიც იცავს უკვე გამოფხიზდნენ ისინიც, რომ ესე იგი წაილეკენ ამ პაკისტანელებისგან, ინდოერებისგან, აფრიკელებისგან. აფრიკა ელოდება ახლა, აი ხო გეუბნებით, სად წავიდეს? ევროპა ჩაკეტეს, მიიღეს ამ კაცრი საიმიგრაციო კანონები, ამერიკა ჩაკეტილია, ამ შენგენის ზონაში უკვე ვეღარ შედიან და მთელი აფრიკა ახლა დაძრულია და კავკასიისკენ მოდის და სად მიდის? დოკლაპიების ქვეყანაში რა, საქართველოში, სადაც არავითარი კანონი არ მუშაობს. წაგულეკავენ. მარტო განაში 200 მილიონი აფროამერიკელი ცხოვრობს, 200 მილიონი. და სადღაც მთელი აფრიკა, მეგობრებო, მე მგონია 700 მილიონამდე არის ჯამში. ხო და რაღაცა ბარიერები არ უნდა შევქნათ? ის კანონიც, ის გასაცდობელი კანონიც, რომელიც არ არის სრულყოფილი, რომელიც მიიღეს აი მარტო თან, ესე იგი აი ამ საჭმის დატარებას რაც ეხება, ხო? თითქოს სხვა სფეროში უნდა იმუშაონ. ეს მაინც გააკონტროლებთ. დღისით მზისით ისევ ზიან აი ამ იმებზე და ვერც ერთ ენაზე ვერ მეტყველებენ, მოაქვს ის რაღაცა ხინკალიათო, საჭმელიათო რაღაცა, ვერ აგებინებ ვერც ერთ ენაზე ვინ არის, რა არის და საერთოდ ამ მარსიდან ხო არ არის ჩამოსული. ხო და რატო არ არის კონტროლი? უნდა დააჯარიმოთ მაშინ ის ვოლტი, უნდა დააჯარიმოთ ის ფირმები, რომლებიც ამ ბიზნესით არიან და ამ ბიზნესით საქმიანობენ, ხო? როდესაც მაინც ყავთ შტატში ეს ხალხი და მაინც დადიან და დაატარებენ ამერს, მიუხედავად კანონისა. კანონის მონიტორინგი რატომ არ არის? ვის ევალება ეს? აი ამაშია სწორედ, აი ყველა დარგი რო ჩავარდილია არსებული აი ამ უმწეო კანონებითაც რომ მიხელმძღვანელოთ, ამის მონიტორინგი რომ იყოს აი ამ ცუდი კანონების, მაინც რაღაცა სახელმწიფო მოწყობაში რაღაცას დაგვეხმარებოდა და რაღაცა სტაბილიზაცია მოხდებოდა. ანუ კანონები არ უარგა, ამ უარგესი და არასრულყოფილი კანონების მონიტორინგიც არ არის და რეაქციაც არ არის ამ კანონებზე. ამიტომ გავაკეთოთ ახლა ეს. მიხედეთ რომელიღაც აი დანიაში როგორ არის დაცული, ხო? აი ამ მიგრანტებისგან როგორ არის დაცული. ახლა ინგლისშიც მიიღეს, შენგენის ზონაში ისეთი კაცრი კანონები მიიღეს, როგორი წარმოიდგინე, რომ ესე იგი პრაქტიკულად მე მგონია 20-30 წელიწადია ვინც არის იქ და პირადობები აქვს აღებული და რაღაც საბუთები აქვს, მე მგონია იმათაც გამოხრიდა მალე. და ამას ვიხილავთ, ეს პროცესი ამერიკაში უკვე დაიწყო. პრაქტიკულად ყრიან ყველას, მოქალაქეობასაც ართმევენ. ეს პროცესი უკვე ევროპაშიც იწყება. არჩევნებში იმარჯებს სწორედ კონსერვატული ძალები, რომელთაც ყელში ამოვიდათ უკვე ეს ამამდენი აზია, პრაქტიკულად წალეკეს ევროპა და გაამკაცრეს კანონები. ჩვენს გავამკაცროთ, რომ დავიცვათ ეს ჩვენი ეროვნული სუვერენიტეტი. გამგებმა გაიგეს, ვისაც მენა აქ ისმინოს და დავიწყოთ ამაზე მონიტორინგი. რაც მიიღეთ, იმის მონიტორინგი მაინც გააკეთეთ ხალხო. ჩვენი მეორე სტუმარი ბატონი გიორგი კუბატაძე, ეროვნული კაცი, პატრიოტი ადამიანი, მამულიშვილი. ბატონ გიორგი, რას გეტყვით აი ამ? ბევრი სათქმელი ბევრია, მაგრამ
1: თქვენ რას გავუმატეთ? სათქმელი უამრავია, ჩემო გიორგი, მივესალმები ობიექტის ტელერადიო მაყურებლებს და მსმენელებს. პატივისცემით, ну, საიდან უნდა დაიწყო ადამიანმა და არ ვიცი, უბრალოდ მთელი კასკადია პრობლემები საქართველოს შეშე დღეს გადასაჭრელი. აქედან გამომდინარე ყოველი ამას უნდა ანალიტიკური გონება, გაფიქრება, საიდან როგორ როგორ მივედით ასე რა სიტუაციაში და დღეს ჩვენ აღმოჩნდით ერი და ბერი და აი ისტორია მარტო ჩვენი ისტორიით კი არ უნდა შევხედოთ ჩვენ მდგომარეობას როგორ ავათ აგარეს სოფლიო ისტორიებს უნდა შევხედოთ ხალხთა ისტორიებს არის სოფლიო ხალხთა ისტორიებში ხალხებს ერებს დაშვებული აქვს ისეთი შეცდომები რომლის გამოსწორება ზოგის მოხერხდა და ზოგმაც კიდევ აღარ მოახერხა თავის შეცდომების გამოსწორება ჩვენ ამ 30-35 წლიან პერიოდში უამრავი შეცდომა გვაქვს დაშვებული მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერჯერობით მადლობა უფალს კიდევ გამოსწორებადია მაგრამ იყო შეცდომები მაგალითად გეტყვით აი ერი ეთნოსი იყო ჩრდილოკავკასიაში უბიხები რომელიც რუსეთის შემოსვლას აუდგენს წინ ისეთნაირად რო ერთი უბიხი ცოცხალი აღარ დარჩა მთელი ერი გაწდა. ეხლა გინა არ გინა გადახედე ეს ისტორიის გადასახედიდან უკვე შეცდომა იყო იმერის, იმიტომ რომ ეთნოსი აღარ დარჩა, განადგურდა. ასეთი შეცდომა იყო გერმანელი ერის ისტორია, ორი მსოფლიო ომი დაიწყეს და 100 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე წაართვეს კაცობრიობას. ასე იყო აბსოლუტური ეთლიშობილება, აი მესია, ქრისტე, განკაცებული ღმერთი ჩამოვიდა და კაცობრიობა არ მიიღო და ჯვარზე გავაყრდა. ასეთ უბედურებად შეიძლება ჩავთვალოთ დღეს რაც ხდება ამ მოძმეერებს შორის, უკრაინასა და რუსეთს შორის. ეს საშინელი ომი რაც ხდება და კიდე ჩვენ რაც ჩავიდინეთ და რაც გავაკეთეთ ამ დავაქციეთ ეკონომიკა ერთმანეთი, ჟუჟეთ, ხოცეთ ქართველებმა ორიენტაციის გამო ერთმანეთს ჭამდა ქვეყანა არ ლაგდება. არის 1000 პრობლემები, საიდან უნდა დაიწყოთ? ყველა საშინელი პრობლემა მე დღეს მიმაჩნია და ჩემს სამეგობრებს და თქვენთანაც მე მგონია ვეთანხმებით, არის ერის, აი კონსოლიდაციის არ ქონა საერთოდ და გახლეჩა და მეორე დემოგრაფიული პრობლემები საქართველოს. ამას თუ შევხედავთ ჩვენ მარტო იმ ეკონომიური თვალსაზრისით და ეკონომიკური კუთხით, ეს მარტო 100 არ არის, ამას მთელი წინაპირობები უდევს, ამ ყველაფერს სიდამოვნით აქამდე შემოგეთილებო. საბუბედუროთ ყველაფრის ამის მიზეზი არის ის, რომ ჩვენი კონსტიტუცია, რომელიც მივიღეთ ამ კონსტიტუციად ნელ-ნელა უტარებთ რეფორმის ცდილებს, არიძლევა აი ქართულ რეალობას, ქართულ სულს, ჩვენ რეალურ ცხოვრებას და ჩვენ წარსულს არ შეეფერება. ყველაზე დიდი უბედურება ის არის ამ ყველაფრის, რომ აი ეს ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც მართავს ქვეყანას პოლიტიკოსები და ეს ძალები, პოლიტიკური პარტიები საერთოდ მოკლებული არიან იმ ღთიურ აზროვნებას და ღთიურ მადლს, რასაც ჩვენი დიდი ეკლესია და ჩვენი ერის საუნჯე იყო მთელი საუკუნეების მანძილზე. აი ეს არის ჩვენ ამას ვახმაურებთ ყოველთვის, რომ აუცილებელია დიდი ეკლესიის კონსტიტუციური ჩართულობა ქვეყნის მართველობაში, რომ ეკლესიას ჰქონდეს ზეპარტიული სტატუსი. დღეს საქართველოს პოლიტიკა არის თანხის და ფულის შორის კაპიტალის პირველი ადგილი და ასპარეზი, პოლიტიკური ასპარეზი. რაც თქვა აგერ ჩვენმა გიგამ რამდენი ჩამოთვალა ჯერ ამ ხელისუფლების და როგორი იმედი და როგორი სიყვარული და როგორი ყველაფერს შეჩერებოდა ხალხი და იმედი ჰქონდა ყველაფერს და რამდენი აი არ მინა დავასახელო შეუნდოთ უფალმაგმერთა რამდენი კორუფციაში და რამდენი მილიონებში და ახლა თანხებში და ეს ხელისუფლება წინა ხელისუფლებების აბსოლუტურად იდენტური იყო. არ არის რაღაც ისეთი ინსტიტუცია, ისეთი რაღაც მაკონტროლებელი, რომელიც აი ამ ხალხს გააჩერებს, აი ამ პოლიტიკურ ძალებს გააჩერებს, აი ამის არის ზუსტად ჩართვა დიდი ეკლესიის ჩვენი ქვეყნის მართველობაში კონსტიტუციური რაღაც უფლებები რო ქონდეს მას მინიჭებული. და პლუს კიდე აი ჩვენ საზოგადოებას ქვია წინაპართა გზა, ჩემოკეთილებო. და ამ უბედურების მიზეზი კიდე ამ ჩვენი ყველაფრის საქართველოსი რაც ჩვენ წინაშია გამოწვევები არის ის რომ ერის ცნობიერება არის შებრუნებული და ის ცნობიერება არ არის რაც ჩვენ ქონდა საუკუნეების წინ აი ერის აწყობა მარტო ეკონომიური კუთხით და მარტო ეკონომიური ფირით არ უნდა ხდებოდეს გადაახშალეთ უკან საქართველოს ისტორია გადაიხადეთ უკან და 800 წლის უკან სულ სხვა იყო საქართველოს ცნობიერება ზუსტად 800 წლის უკან 1226 წლის ოქტომბრის 13-ში დადო იმ 100,000-მა ქართველმა თავის ქრისტეს გულისთვისა სარწმუნოების გულისთვის დღეს ამაზე რამდენი ადამიანი ფიქრობს აი რამდენი ქართველი ფიქრობს საქართველოში დღეს რომ იფიქროს ცხონებაზე და არა ცხოვრების მოწყობაზე ცხონება დღეს მეორე ფლანზია ყველასთვის და პირველია ცხოვრება და გართობა და დროსტარება აი დემოგრაფიულ პრობლემას რო უყურებთ მე ვიცი უამრავი ახალგაზრდა ვაშკაცი კაცი ყველანაირად სახლი ქონებს უყურებთ ცოლი არ მოყავს იმიტომ რომ ზნეობა და მენტალიტეტია შეცვლილი არ გეუბნოთ ეს მარტო ეკონომიური მიზეზი იყოს მე უამრავი ვიცი ჩემია ჩამოგიტოვა თავ პერსონალურად ხორდავა სახელი მაგრამ უამრავი ვიცი ჩვენ წინაპრებს რა ქონდა ჭრახი ქონდა და 9 და 10 ზიდნენ ხმალი ქონდა და გუთანი ქონდა მეტი რა ქონდა მაგრამ ეს არის ზუსტად რომ ქრისტეს მოწმე და ეს არის ყველაფრის ამის მიზეზი აქედან არის ეს ყველაფერი შექმნილი ქართველ ერს შემოკეთილებო აქ უდიდესი თვისება ქრისტიანული მამები პირველ საუკუნეებში ჩვენი წმინდა მამები ვინც ქრისტიანული სარწმუნოება მოგვიტანა დაასხდნენ ეს ანტონ დიდის და მაკარის პერიოდია და დააფირთენ და ერთმანეთში ჰქონდათ სადაც ეს ბატორია დიშერწელიდან ვიცი მე მომისმენია მისთვის რომ რა არის ადამიანის ყველა დიდი სათნოება რაც ადამიანს აქ შეიძლება ღმერთი და მინიჭებული ზოგმა თქვა კეთილშობილება ზოგმა თქვა აი წესიერება მოწყალების გაცემა პატიოსნება ათასი რამ შეიძლება თქვა მაგრამ ბოლოს მაკარი დიდმა თქვა ასეთი სიტყვები რომ ადამიანებს ყველაზე დიდი სათნოება რაც ღმერთი და მოვენიჭა ეს არის გამრჩეველობა აი ზუსტად გამრჩეველობა იყო ის ზალა რომელიც საქართველოს დღემდე მოიყვანა საქართველოს ეკლესია ამდენ დღემდე მოიყვანა აი იმ პერიოდში ზოგადად წმინდა ნინო შემოვიდა ერმა შეხედა დაინახა და აირჩია ზუსტად ის რელიგია რომელიც რელიგიიდან მოვიდრის მართლმადებელი სარწმუნოება და აი მაგან მოგიტანა ყველაფერი თუ რამე მოგიტანა ჩვენ ვართ ისერი რომელიც წალებლობაში არ ჩავარდინა ჩვენ ბატონებო ხატმებრძოლებაში არ ჩავარდინა რომელსაც შიგნი ერესი და უბედურება არ ქონია და ეს საუნჯი ასეთი საუნჯი რომელიც გვაქვს ჩვენ ეს რო არის დღეს უგუნებელს ყოფილი და არავინ არავის არ ეკითხებოდა ჯერ ჩვენ ნეტარსენებულია მეორეს და ეხლა არ ვიტყვი მაგას იმიტომ რომ ახალი პატრიარქი ახალი დამზადებულია აი აგარ ის უბრალოდ მეზი და არ შეიძლება რომ ერის мама ეხორწებოდეს ეს რომ მიწას ნუ გაყიდით ამ კანონს ნუ მიიღებს ეს არის ერის გადასაწყვეტი არავის გადასაწყვეტი არ არის მითუმეტეს მე წინა გადაშემაში და გავაჟღერე რომ ზუსტად ის ვენეციის კომისიის საპროგრამო დოკუმენტები და ყველაფერი იძლევა იმის საშუალებას რომ ერის ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით დავსახოთ და შევიტანოთ ცნობა რომ ეკლესიას ჩვენ დიდ ეკლესიას მაცხონებელ ეკლესიას ქონდეს ვეტოს დადების და რაღაც ესეთი უფლებები ჩვენ კონსტიტუციაში. აი რამდენ რამე გადარჩებოდი და რამდენ უბედურება შემოგეთილებოდა. აი ამაზე მაქვს მე მთელი აქცენტი და მთელი აზროვნება რომ ვიფიქროთ მარადისობაზე და ვიფიქროთ იმაზე რომ ჩართულობა მოკლეს ეკლესიის ქვეყნის ხორებაში. სხვა ჩვენი გამოსავალი და ეს პრობლემები არ დამთავრდება. ეს ქვეყანა მე არ მინდა ხოლმე ყოველას შეურაცხობა მივაყენო ყოველას ეს რა თქმა უნდა არის თქვის ულამაზეს ხალხს საქართველოს პოლიტიკურ სპექტს არა 80% შეიძლება ითქვას შეიძლება მაპატიოს უფალმა მე ვწდები ბერშვამო მაგრამ ბევრი უამრავი ადამიანი პოლიტიკოსი და აი ეკრანზე გამოსული ადამიანი და ის წინა თორ აი შეხედეთ იმა დეკლარაციებს ქონებებს შეხედეთ როგორ არის რაფერად და რა ქონებები და რა სიმძლე დააშორეს მერთმა შიდობაში მოახმაროთ მე არაფერი სინანული მიცეთ როგორ აიღეს აბა რაიღეს მაგრამ აი საკითხი უნდა იყოს აიქიდან გამომდინარე რომ ვიფიქროთ ამაზე და აი მარადისობაზე ვიფიქროთ ერმა და ბერმა და არაიმ მოხეჭაზე იმიტომ რომ აი დიდმა ალექსანდრე მაკედონელმა დამპრობელი როგორი იყო ის ყველაფერს თავის მთელი სიცოცხლის ბოლოს შეაფაზა იმ გარდაცვალების წინა საათებში რომ მიხვდა რომ არაფერი ამ ქვეყნიდან არ მიქონდა გარდაიცვალა მისი იმპერია დაიშალა კიდე ნაწილებად არაფერი ამ ქვეყნიდან ჩვენ არ მიგვაქვს მიგვაქვს მარტო ცოდვა და სიკეთე ასას გავაკეთებთ მადლი აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ ერმა და არაიმ უჭის მოძღმაზე და უნდა მოუსინოთ მეტად ჩვენ ეკლესიას კონსტიტუციურად და ისედაც სამოქმედოდ აი ამას კეთყვით შემოგიორი შეიძლება საცმელი ძალიან ბევრია მაგრამ ვერ გადმოცემ იმიტომ რომ მასალა დიდია და ერთს გეტყვით აი ამერიკის შეერთებულ შტატებს და უდიდესი პრეზიდენტი მე არ ვიცი თუ მე იყვი შეიძლება უფრო დიდი პრეზიდენტი იყო აბრაამ ლინკოლი აბრაამ ლინკოლს აქვს ნათქვამი ოქროს სიტყვები დავიდეთ ახლა ყური მე გეტყვით მე ეს ეკრანიდან არ გამიგონია წაკითხული მაქვს ზუსტად ისი ლინკოლი ამბობს ასეთ სიტყვებს მეო განგებამო დამაყენა იმ მდგომარეობაშიო რომ მე მემორჩილებოდა 10,000-ობით 100,000-ობით ჯარისკაციო ხიშტები მათიო ხმლები ჩემგან გარგულებაში იყო ზარბაზნები მთელი ამერიკის ბიუჯეტის ოქროს ზოდები, დოლარები ჩემ ხელში იყო, მაგრამ არც დოლარი, არც ოქროს ზოდები, არც ზარბაზნები, არც ჯარისკაცთა ხიტები ჩემი შველელი არ იყო. ჩემი შველელი იყო უფალი, მე ლოცულობდი, ლოცულობდი და ლოცულობდი. რომელი ხელმძღვანელიდან გაიგონიათ საქართველოს ეს სიტყვები ჩემამდე. აი ამაზეა ყურადღება მისაქცევი, ეს ჩვენ უნდა გადაწყვიტოთ ერთმანეთს, თითოეულმა ჩვენთაგანმა მიიტანოთ გულთა. არა გვაქვს ჩვენ არც დაფინანსება, არც არაფერი, არ ჩვენ სამეგობრო რაღაცნაირად არ ხელმოწერები შევაგროვოთ ან რაღაცა და აი ერთადერთი ობიექტივის ტელევიზია, მადლობა ფოზო გიღებენ კარს და სამეფო არის, ეს ორი არხი გიღებს კარებს და ესენერად ნენანად ცდილობთ რომ გავხმაულეთ. ნახო დანარჩენი უფლის ხელშია ყველაფერი და ჩვენ სიმონდივნით ღვთისმსახურებით რომ ამას ერთ და ბერს გავაგებებ და იმ გარჩენებლობის უნარით, რომელსაც დღემდე მოიყვანა საქართველოს და რომლის მასალას დღეს ვიმკით ჩვენ ყველაფერ მოღვაწეობაში, ხელოვნებაში, სპორტში, თუ არ ვიცი რაც მიღწევებია, კაცობრიობის მიღწევებში ყველაფერში აი გამორჩეულები რო ვართ, აი ეს არის უცად ამის დამსახურება და აი ვეცადოთ რომ აქეთკენ წარვართოთ ჩვენი საქმიანობა და ჩვენი ეს მოღვაწეობა შემოგეთილებ.
0: შვენიერი აზრია, შვენიერი ნამდვილად ბატონი გიორგი კუბატაძე თავობს
1: წინა პარტაზე. მე არ თავობ, ერთად თავობ გიორგი, მე ერთი არა ვარ შემოგეთილი.
0: კი, რა თქმა უნდა, წინა პარტაზე რომელიც
1: ჩვენ სამსაზოგადოების წევრები ხართ, თქვენ და ბატონი გია შემოთანო
0: ყველა. კი, ნამდვილად. წინა პარტაზე რომელიც ამბობს რომ აუცილებლად და ჩვენს ვეთახმებით და ბევრჯერ გავაჟღერეთ ეს ეთერში უკვე Facebook ტელევიზიაში, ჩვენ ტელევიზია, ეროვნული ტელევიზია დიდგორშიც რომ ნამდვილად საქართველოს დედა ეკლესიას უნდა კონდეს აი იმ კანონების კუთხით ვეტოს დადების უფლება პარლამენტში და ეს კონსტიტუციათ უნდა იყოს გამტკიცებული. აი ეს უფლებები რო ყოფილიყო აი ამ სწორედ იმ ავად სახსენებელ ანტიდისკრიმინაციულ და იუვენალურ და სხვა ესე იგი დამღუპველ აი ამ კანონებს, რომლებიც ევროპიდან იყო შემოგდებული და რომელმაც უკვე დაამახინჯა ჩვენი ერის ეროვნული მენტალობაც და ეროვნული ცხოვრებაც რაღაცა დიდი ხინჯი შემოიტანა. აი ამის ვეტიას უფლება რო ქონდა მაშინ ჩვენ წმინდა სინოდს, ჩვენი უწმინდესის ესე იგი მეთაურობი თავის დროზე რო ყოფილიყო ეს მექანიზმი, მაშინ ეს ამ

მთელი გული დაუდგეს მთელი საქართველო. ჩვენ ეთერში შემოგყვავს ხოლმე ზარები, მეგობრებო მზადა ვართ რომ თქვენს შეკითხვებს უპასუხოთ და ძალიან გთხოვთ, ვინც დარეკავთ თემასთან ერთად თემასთან დაკავშირებული დარეკეთ, საერთოდ საქართველოს აი საზოგადო ცხოვრება, რა ქნათ, როგორ დავძლიოთ ეს პრობლემები, ერთობის პრობლემა, აი ამ კუთხით დარეკეთ და ნუ დარეკავთ რაღაც განყენებულ თემებზე, რომ თქვათ იქ დეზერტირის ბაზარში პომიდორი გაცვიჭდა. ასეთ თემებით ნუ შეგვაწუხებთ, სირცხვილია უკეცეთ რაღაცების დარეკვა. ამიტომ თემასთან დაკავშირებით დარეკეთ და ჩვენ გავაგზელებთ, ესე იგი, ლაპარაკ სანამდე ზარი შემოვა. ბევრი რაღაცა ქვეყანაში გასაკეთებელი და აი ერთად დგომა, ერის გამოფხიზლება, თვითოული ჩვენთაგანის ქვეყნიდან გაქცევა კი არა, გააქტიურება. იმიტომ რომ ვინც გაიცა და ემიგრანტი გახდა, ხო პრაქტიკულად ხო კი თავისი ეკონომიკური

გამოფხიზლება თითოეული ჩვენთაგანის ქვეყნიდან გაქცევა კი არა, გააქტიურება. იმიტომ რომ ვინც გაიცა და ემიგრანტი გახდა, ხო, პრაქტიკულად ხო კი თავისი ეკონომიკური

0: ჩინგის სამხრეთ აფრიკაში, რომელიღაცა სადღაც ცხოვრობენ, სად არიან. კაცი ფილმ არის, უბრალოდ ვიქრო გავუშვეს ეს ემიგრანტები, ვიცით რა.
1: იქ არის დაკეთებული რეზერვაციები.
0: რეზერვაციის ვარიანტი.
1: ეს ფათაშორის ევროპა მიიღო, აი გუშინ ნახე მე YouTube-ზე, ევროპა მიიღო რეზერვაციებს აკეთებს აფრიკის ტერიტორია, იმიტომ იაფიჭდება იქა.
0: ხო და იქ მე
1: ემიგრანტებს ვისაც გაყრის, თავს იქ მოუყრის და შეიძლება 6-7 თვით და 1 წლით იქ აფრიკაში ამუშავონ კიდევაც, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარო.
0: მაგას ვამბობდა, ეს ხალხს ცოტა დაფიქტით ხალხო რა. მოდი ჩვენ ქვეყანას მივხედოთ.
1: დაბრუნდით ქვეყანაში, რო არის რა. ძალიან
0: დაბრუნდით. ნუ არავის არ ვაინტერესებთ, იცოდეთ რა. არავის არ ვაინტერესებთ რა.
1: და რაც დრო გავა მით უფრო დამძიმდება სიტუაცია.
0: ჩვენ ქვეყანას მივხედოთ.
2: ჩვენ რომოლიერი.
0: ეგ არის, არავის არ უნდა ჩვენი არც.
1: კარგი, მეგობრებო, ორი წუთი რჩება, აი რაღაცა რეზიუმე გავაკეთოთ, ზარის შემოსვლა აღარ ასრებს, ალბათ ბევრი რეკავს და ხანდახან იმდენი რეკავს, რომ ბოლოს ბოლიადის იქ სატეფოლო სადგურს
0: ესე დაიწყება
1: გაიჭედება ხოლმე გაიჭედება
2: ველოდებით შემოგიორგი ვიტყვიერს ველოდებით გმირის გამოჩენას რომ ერთი გმირი გამოჩნდა ვინმე და ამ ქვეყანას შემოატრიალებს და
1: ესეთერა დაახლოვდება
2: ბერტოლდ ბრეხტს ასეთი სიტყვები ნათქვამი უბედურია ერი რომელსაც გმირი ჭირდება ჩვენ ილია პატრიარქი დიდება მის სახელს ამთელილა გელზოდეს იგიდან თავზე ამობდა დაიცავი ტყვენი წილი საქართველოს ე შეიძლება ნებისმიერ მოქმედებაში გაიქცეს
1: მაგრამ ეს ვერ მოხდება აფრიკაში და ანტარქტიდაში საქართველოს უნდა ჩამოვიდეთ და დავიცვათ ჩვენი წილი საქართველოს ეგრე არ არის მეგობრებო გვეყო დოლარებზე გამოდევნობა ევროპზე გამოდევნობა ჩამოვიდეთ და მიხედოთ სამშობლოს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გარდაიცვალა უცხოეთში სამყარო და ძალიან ბევრმა ჯანმრთელობა დაკარგა ძალიან ბევრმა ოჯახი დაკარგა დაიშალა ოჯახები და რაღაცა ცუდგზაზე წავიდნენ მე მაინც ოპტიმისტური ვარ ჩვენ ყველანი ოპტიმისტები ვართ პატრიოტთა ალიანსი ობიექტივის თანამშრომლები ჩვენი ქართული არასამთავრობო მამულიშვილები აგერ მოწვეული სტუმარი წინაპართა გზა ჩვენ ყველანი ოპტიმისტები ვართ ოპტიმისტები რო არ ვიყოთ არც ვიაქტიურებდით და გვიყვარ ჩვენი სამშობლო და ვეძებთ სამშობლოს მიმართ გულანთებულ გულებს მოამაგე გულებს და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ვიპოვით ერთმანეთს და შევერთებით ჩემოგიგა ჩემო გიორგი შევერთებით მთელ საქართველოსთან და ნამდვილად შევქმნით ნამდვილად მოიყვანთ ეროვნულ მთავრობას მე ვფიქრობ და მესიზმრება ეს მთავრობა ეროვნული ხალხზე მოამაგე მთავრობა ჩვენ შვილები ჩვენ თვალხატულა შვილიშვილების და შვილების შვილებზე მოამაგე მთავრობას და სამშობლოზე მოამაგე მთავრობას აუცილებლად მოვიყვან. სხვა გზა არ არსებობს. აქ ავდგევარ და სხვაგვარად არ ძალგვიც. ამინ.
2: ამინ. აიხარი.
0: აიხარი.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
2: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსოვდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე გალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: სახალხო დამცველის აპარატში არის

0: პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა. როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელს საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების სამეფას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის სამეფას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცსემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარეზე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
0: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ, ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო, ძალიან მძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივე ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
1: ჩვენ ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით. ქართულ მოოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივე საკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა რომელიც ამას აკეთებდა აპროტესტებს გასაგებია რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს მაგრამ დავანებოთ ამას თავი კაცო დანაშაული ხდება თუ არა სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა ფაქტია უკვე თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს რომ კი და ქმედება რა არის ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ ჩვენ იმეც ვიტოებთ რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას მაგრამ ეს ფაქტები არის ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს
0: ტელემაყურებელი გწერს მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო
2: გიორგი ჯიბლაძე ფილოლოგი ლიტერატურათმცოდნე ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი. საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეძოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ დავიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა, ნუ უკრაინა რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
1: არა მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი, სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
0: უხრწნელის
1: ხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან, აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთ, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო, ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანი, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო, ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
0: თვითონ ომის განვითარება.
1: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა-რუსეთს შორის და არა რუსეთ-უკრაინას შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
0: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღია საკითხი.
1: ჯერჯერობით რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს, გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
0: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
1: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან, დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
3: დუქსნაპონი სუპერენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
4: Dux Napoli, საუკეთესო ენერგიული სასმელი გალაქტიკაში.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ლონდონი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთ ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური. ლონდონი.
1: ჰიტროუს აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური და მედალესია ჩამოვედით ქალაქში, რომელსაც თქვენ დიდი ხანი ელოდებით. პრინციპში ჩვენც ლონდონში.
1: ლონდონი დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქია. ის მდინარე ტემზაზეა გაშენებული.
2: საოცარი გამოთქმა გაქვს შემოსაყვარებლო. რადგან ასია, გამარკვიოთ ვის ექნება მზიანი დღეები და ვინ იმორიგებს. გერბი?
1: საფასური. მან ინგლისი კიდევ ერთი დედოფალი ეყოლება.
2: ან მეფე. დიახლესინკა. მეორე მეფე. მეფე შეგებეთ მის უდიდებულესობას ანდრეი ბედნიაკოვს.
1: მიდი, მიდი მეფე.
2: პლანეტაზე 200 ქვეყანაა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამდენიმე დედაქალაქი არსებობს. მაგრამ მათგან მხოლოდ რამდენიმე შეგიძლიათ უწოდოთ ყველაზე. მხოლოდ რამდენიმე მათგანი შეიძლება ჩაითვალოს ჩვენი პლანეტის ტოპ ქალაქებად. ქალაქი ლიდერები, ქალაქი ბრენდები და მსოფლიოს დედაქალაქები, რომლებიც პირველ ადგილზე დგანან. რაღა თქმა უნდა, დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი მოწინავეთა სიაშია. მოგესალმები ლონდონი.

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: მამიკო ლონდონშია გამარჯობა როგორც კი აეროპორტიდან გადიხართ პირველი რასაც ხედავთ ეს ლეგენდარული შავი ქებია სწორედ ასეთი ტაქსი თვივლი ეს ორი დღე გამარჯობა პირველ რიგში იმიტომ რომ ის საკმაოდ ძვირია ლონდონის ტაქსი ევროპაში უძვირესია მეორეც ის რომ რა უნდა გითხრათ ეს ხომ ის ლეგენდარული ქებია კების დიზაინი ისევ ისეთია როგორც მანქანა წარმოების ისტორიის დასაწყისში. წინა სავარძელზე მძღოლის გვერდით ჯდომა არ არის მიღებული. ეს ჩემოდნის ადგილია. იმიტომ რომ მანქანაში საბარგული არ არის. სალონი საკმაოდ დიდია. ძალიან ლამაზია. აქ შეგვიძლია კარტოფილის დომარა ჩავდგათ. აქ კიტრი. კების მძღოლობა პრესტიჟული პროფესიაა. მათ შორის არც ერთი ემიგრანტი არ არის. მძღოლები მხოლოდ და მხოლოდ ძირძველი ლონდონელები არიან. რომლებმაც ზეპირად იციან ქალაქი და არ იყენებენ GPS ნავიგატორს. ნავიგატორმა შეიძლება არასწორ გზაზე დაგახენოთ. შეიძლება იქ შეუხვიოთ, სადაც არ უნდა შეგეხვიათ. გაჩვენოთ რომელიმე სხვა მოსახლეები ან ქუჩა, რომელიც დაკეტილია. ასე დროს კების მძღოლი არასოდეს ცდება. ის ზუსტად მიგიყვანთ დანიშნულების ადგილამდე. კების მძღოლები სამსახურში საკმაოდ რთული გამოცდის ჩაბარების შემდეგ აყავთ. ჰითროუს აეროპორტი.
2: ვიღაცისთვის ლონდონის შავი კებით იწყება. ზოგისთვის კი მეტროთი. ყველაფერი ზუსტად არის გათვლილი. ტერმინალიდან გამოვედი, მეტროში შემოვედი და ქალაქში მივდივარ. კომპეტენტური ლონდონელები. ლონდონის მეტრო ისევე როგორც ტაქსი ევროპაში ყველაზე ძვირია. ბილეთის ღირებულება დამოკიდებულია მანძილზე. რამდენსაც გაივლი, იმდენს გადაიხდი. ბილეთი მინიმუმ 2 ფუნტიდან იწყება, ეს კი 20 გრივნაა. ამიტომ ჯობია თავიდანვე სამგზავრო ბარათი იყიდოთ. ბარათზე 10 ფუნტი შევიტანე. იმედია 2 დღე მეყოფა. ლონდონის მეტრო მსოფლიოში უძველესია. პირველი ხაზი 1862 წელს გაუშვეს. მეტროს სიძველე პირველივე შეხედვით ეტყობა. კედლები ძველია, ვაგონები პატარა და ვიწრო. კონდიცირება თითქმის არ არის. არ გეკამათებით, მიწის ქვეშეთი ნამდვილად ძველია, მაგრამ კომფორტი საერთოდ არ არის. ჩვენს მეტროში ბევრად უფრო კარგი ჰაერია. აქ სუნთქვა მიჭირს. ეს გაზეთი მეტროა. მას ვაგონებში უფასოდ არიგებენ. დღის ჰოროსკოპი. თქვენ დღეს ბევრი სირთულის გადალახვა მოგიწევთ. უკვე ჩავდივარ. ჩემი გაჩერებაა. როგორც იქნა მოვედი. ერთი სული მაქვს ქუჩაში გავიდე. ზემოთ ხომ ლონდონია. ზემოთ ხომ ულამაზესი ქალაქია.
1: მეტრო სადგური ემბანკმენტი.
2: ეს ლონდონია. გარეთ რომ გამოვედი, თავი კიერის გარეუბანში მეგონა. მაგრამ არა უშავს, ცენტრში მალე მივალ. გამარჯობა ქალბატონო, მე ლონდონში ვარ, გამარჯობა.
0: გერბიან საფასური, ლონდონი.

0: ლონდონში ზუსტად ის ხდება, რასაც ამ ქალაქის განელოდები. გზებზე ნამდვილად დადიან ორსართულიანი წითელი ავტობუსები. ნამდვილად ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებათ წითელი სატელეფონო ჯიხურები. პოლიციელებს ნამდვილად ახურავთ თავზე მრგვალი ჩაფხუტები. ერთადერთი რაც არ არის, ცნობილი ლონდონური ნისლია. შეიძლება ეს გამართლებაა, მაგრამ ლონდონი კაშკაშა მზით დამხვდა. ძღოლს ვთხოვე ყველაზე ცნობილ ადგილებში წავეყვანე: პიკადელი, ოქსფორდ სტრიტი, თემზა და რაღაც მაუნდა ბიგ მენი.
1: ლონდონი ძალიან ძვირადღირებული ქალაქია. ამიტომ მე მხოლოდ ქუჩებში საერთნობა და უფასო ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება მომიწევს.
0: ბრიჯის ქუჩა.
1: აი ესიც, ბიგ ბენი. ჩვენ შევეჩვიეთ იმას, რომ ბიგ ბენი კოშკში ჩაშენებული საათია. პირველ რიგში ბიგ ბენი მხოლოდ საათი არ არის. ეს პარლამენტის შენობის ნაწილია და მეორე. ბიგ ბენი საერთოდ არ არის საათი. ასე კოშკში არსებულ საათს უწოდებენ. კოშკი კი დედოფალ ელიზაბეთის სახელს ატარებს. ძალიან ლამაზი საათი აქვს დედოფალს. ლონდონის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ის არის, რომ ქალაქის მთავარი არქიტექტურული ნაგებობები ერთმანეთთან ახლოს არის. შეგიძლიათ მეტროს ფური დაზოგოთ. ბიგ ბენიდან 10 წუთის სავალზე ტრაფალგარის მოედანია. მას ტრაფალგარის ბრძოლის საპატივცემულო დაარქვეს. ტრაფალგარის ბრძოლაში ადმირალ ნელსონმა ნაპოლეონის ჯარი დაამარცხა. აი თვით კოლონაზე მდგარი ნელსონიც. ერთი შეხედვით მოედანი ძალიან სერიოზული ჩანს. ზუსტად ისეთი, როგორც ლონდონის მთავარი მოედანის სტატუსი შეეფერება. გარშემო ხედავთ აფრიალებულ დროშებს, გრანდიოზულ შადრევნებს, გიგანტურ ლომებს და მუზეუმის პომპეზურ შენობას. შემდეგ აკვირდები და ამჩნევ, რომ ერთ-ერთ ძეგლს თავზე სასაცილო ქუდი ახურავს. გვერდით ვიღაც ბიჭიზის ხის ცხენზე, ლომებზე კი ყველა ცდილობს აძრომას. როგორ უნდა ავძვრე? რას ვაკეთებ? დიდი მადლობა, მადლობ.
0: არაფერს.
1: ბიჭო, მოდი დამეხმარე. არ დავნებდები. ლონდონის ცენტრში ვარ და ლომზე არ ავძვრე? არა, მეგობრებო.

0: თქმა უნდა.
1: შეხედეთ, პოლიციელები ავტომატებით სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში დგანან მოედანზე და ყოველთვის მზადარიან ტურისტებთან ერთი სურათის გადასაღებას. ტურისტებს უარს არაფერზე ეუბნებიან. აი ასე. აი ასე.
0: აი აგრადეკი.
1: ძალიან კეთილები არიან. და თან არა ჩეულებრივი იუმორის გრძნობა აქვთ. მიშველეთ. გთხოვთ. ეს ხუმრობა იყო. დიდი მადლობა. ნახვამდის, ამ ბიჭებს ვერცერთი არტისტი ვერ შეედრება.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: სასტუმრო სავოი.
0: მე ლონდონის ყველაზე ძვირადღირებულ და საუკეთესო სასტუმროზე მოგიყვარი. ეს სასტუმრო სავოია. შესანიშნავია. წარმოუდგენელი. საოცარი ადგილია.
1: მოგესალმებით, ბატონო ბედნიაკოვ. როგორ ხართ?
0: შესანიშნავად. მე ლონდონში ვარ. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. ფულს მნიშვნელობა არ აქვს.
1: 110 ნომერი ღამეში 15000 ფუნტი დაგიჭდებათ.
0: 15?
1: დიახ.
0: ორი დღე 30 გამოდის. 30000 ფუნტი. მოგესალმებით, პროდიუსერებო. ანდრიუშკა ფულის ხარჯვას იწყებს.
1: გავაფორმოთ.
0: რა თქმა უნდა. ნომრის ღირებულება დაუჯერებელია. ღამეში 15000 ფუნტი. ჩვენი რამდენიმე პოლიტიკოსის და ბიზნესმენის გარდა ასეთ ნომერს ვერცერთი უკრაინელი ვერ გაწუდება. ძალიან ცოტა ადამიანს შეუძლია ამ თანხის გადახდა ნომერში. რადგან ეს არარეალური კოსმეური ენით აღუწერელი თანხაა. გამარჯობა ჩემო აპარტამენტო. პირველი რაც დავინახე, თეთრი გრძელი კორიდორია. ღმერთო. ჩვენი ნაკრების წევრებს ოლიმპიადამდე შეუძლიათ აი აქი ვარჯიშონ. დიახ, ეს ის არის. ჩემს სამეფო აპარტამენტში 4 ოთახია და სულ ის 350 კვადრატული მეტრია. დიდრული კაბინეტი? აი მინდა რომ აკვწერო. რაღაც ღირებული შევქნა. ღმერთო, რა საოცარი ხედია. ბიგ ბენი, მეგობრებო, ჩემი ფანჯრებიდან პირდაპირ ბიგ ბენი ჩანს ქვემო ტემზა. უდრო სასადილო ოთახი, ვერცხლის ჭურჭლით და მოოქროვილი შანდლებით. აქ უნდა ვისადილო? შემოსასვლელი ბუხრით. ჩემი მოგზაურობის განმავლობაში საუკეთესო სააბაზანო, რაც კი ოდესმე მინახავს. ლესია რომ აქ იყო სიტყვა და ღმერთო ამ აბაზანაში ვიცხოვრებდი. და საძინებელი უზარმაზარი ლოგინით. ეს ჩემი საძინებელია. ამ ნომერში ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი ყოფილა. ჩარლი ჩაპლინი, მარლენ დიდრიხი, ელიზაბეთ ტეილორი, მერლინ მონრო, ბიტლზის ყველა წევრი, სოფი ლორენი და თვით სერ ელტონ ჯონიც. ამ ლოგინზე ელტონ ჯონსაც კი ეძინა. ავალ, კაბინეტში დავიძინებ. წარმომიდგენია, როგორ ისვენებდნენ ამ ნომერში.

0: დაუჯერებელია. Gerbien Sapasure, Londoni.
1: ასე დადიან აქ პოლიტიკოსები. და სულაც არ არის ამისთვის საჭირო ქუჩების გადაკეტვა, ბატონო პრეზიდენტო. ლონდონში იაფი ოთახის პოვნა თითქმის შეუძლებელია.
0: Queensway-ის ქუჩა.
1: ერთი ღამე საშუალო დონის ჰოსტელში 20 ფუნტი დამიჯდება. თავისუფალი ადგილი ერთადერთი 6 კაციან ოთახში ვნახე. ოთახი შერეული ტიპის არის. და გოგოების და ბიჭებიც ერთად ცხოვრობენ. იმედია გამიმართლებს და მეზობლები გოგონები იქნებიან. ეს რა არის? ჩემს ლოგინზე რა დევს? ანსაცმეთ თუ ვიმსჯელებთ?

0: რაცებთან ერთად მომიწევს ცხოვრება. ამფასად სხვა გზა არ არის. რას ვიზამ, ლოგინი სუფთაა და მოწესრიგებული. თეთრეული გარეცხილი. სიეტროვეა. ეს არის ბედის ირონია და უსამართლობა. ვიღაც 350 კვადრატულ მეტრიან ოთახში ცხოვრობს. ვიღაც კი საწყლად უფულოდ. ლაბორიალობს უცხო ქალაქში და ღამე 6 კაცთან ერთად უნდა დაწვას 3 კვადრატულ მეტრიან ოთახში.
1: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
2: ინგლისელები ყავას თითქმის არ სვამენ. ჩაი კი ძალიან უყვართ. დღის 5 საათზე ტრადიციული ჩაის დალევა ბრიტანელების საყვარელი საქმიანობაა. ბატონებო 5 საკლია 5 წუთი.
0: ტემზის სანაპირო.
2: ინგლისური ცნობილი 5 საათიანი ჩაის დალევის დროდგება. და როგორ უნდა ჩამოვიდე? არ ვიცი იცით თუ არა, მაგრამ ჩაის დალევა ლონდონის ცნობილ ეშმაკის ბორბალზე შეგიძლიათ. მას ლონდონაი ეწოდება. ლონდონაი სიტყვა სიტყვით ლონდონის თვალს ნიშნავს და ის უზარმაზარ ველოსიპედის თვალს გავს. დიდი ხანი ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი 130 მეტრის სიმაღლის ეშმაკის ბორბალი იყო. მაგრამ ცოტა ხნის წინ მას სინგაპურმა აჯობა, სადაც ლონდონის თვალზე 30 მეტრით მაღალი ეშმაკის ბორბალი დაიდგა. სტანდარტული ბილეთი 15 ევრო ღირს, მაგრამ ეს ლესიასთვის პრივატული კაბინა გაშლილი მაგიდით 820 ფუნტი ჯდება. ასეთ შემთხვევებში ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს პარათი მაქვს. ხალხი რიგში დგას, საათობით ელოდებიან როდის შევლენ კაბინაში. მე კი მშვიდად მივდივარ და ავდივარ ზემოთ. გვერდითა კაბინიდან ალბათ ფიქრობენ, რომ მე ვიღაც გამორჩეული ადამიანი ვარ. მართლებიც არიან. რა თქმა უნდა, გამორჩეული ვარ. ხედავთ ქვედა კაბინას. იქ დაახლოებით 30 ადამიანია. მე კი აქ მარტო ვარ. და რა თქმა უნდა, ცოტა ძვირი დამეჯდა, მაგრამ ღირდა. აქედან შესანიშნავი ხედი იშლება ქალაქის ყველა ღირს შესანიშნაობაზე. ბიგ ბენი ხელის გულზე მაქვს. სანამ ხედებით ტკბებოდი, მაგიდას სხვადასხვა სახის ბუტერბროდებით და ტკბილეულით აწყობენ. ბოლოს ნანატრი ჩაი მომიტანეს. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ჩაი მომართვეს. ის 850 ფუნტი ღირს. სხვა დროს ბაზარში უფრო იაფად ყიდულობ ხოლმე.
1: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
2: კრომველ როუდი.
0: ლონდონის თითქმის ყველა ძირითადი მუზეუმი უფასოა. ვიქტორიას და ალბერტის მუზეუმი, თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, ტეიტი, ნაციონალური გალერეა, ბრიტანეთის მუზეუმი, გზაზე ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმი შემხვდა. და რა თქმა უნდა, გადავწყვიტე, შევსულიყავი. შიგნიდან მუზეუმი ზღაპრულ სასახლეს გავს. შესასვლელში ყვა ჩამომივარდა, იმიტომ რომ ანტური დიპლოდოკის ჩონჩხი დავინახე. მოგვიანებით გავიგე, რომ ეს ნამდვილი ჩონჩხი არ იყო. ის დინოზავრის ასლია. მართალია მუზეუმში შემოსვლა უფასოა, მაგრამ ინგლისელებმა მაინც მიაგნეს ფულის შოვნის ხერხს. შეხედეთ, ეს ავტომატი შესასვლელში დგას. დინოზავრისთვის ფერის შეცვლა ფუნტი ღირს. ფერის შეცვლა და მისი ხმის გაგონება 10 ფუნტი. და ამგზით მუზეუმმა არსებობის მანძილზე 4 მილიონ ნახევარი ფუნტი შეაგროვა. ასე გამოიყურება ფერშეცვლილი დიპლოდოკი. ყვირილით კი ასე ყვირის. მუზეუმში ეცნობით დედამიწის ისტორიას და ხვდებით მის პრეისტორიულ ბინადრებს. დიპლოდოკის გარდა ყველაზე ცნობილი ექსპონატებია ტირანოზავრი, ბუნებრივი ზომის ლურჯი ვეშაპის ასლი და 8 მეტრიანი კალმარი. აქ ასევე ნახავთ გაქვავებულ პრეისტორიული ხანის თევზებს, პრეისტორიული ხანის დათვის ჩონჩხის ასლს, უამრავ მწერს და ფრინველის ფიტულს. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა. ეს კი ყველასთვის ცნობილი ფრინველი დოდოა. წარმოგიდგენიათ, ეს საყვარელი თუთიყუში მთლიანად ამოხოცეს და შეჭამეს. მხოლოდ და მხოლოდ მისი გემრიელი ხორცის გამო. მუზეუმში არიან გაჭრილი ცხოველებიც, მაგალითად ეს აქლემი. სხვათა შორის ეს ასლი არ არის, ნამდვილი ფიტულია, გაჭრილი და მუმიფიცირებული.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: ჩემ დასაბედნიეროდ ყველა მუზეუმი უფასო არ არის.
0: მადამ ტიოსოს მუზეუმი.
2: საერთოდ მუზეუმებში სიარული ძალიან მოსაწყენი საქმეა, მაგრამ ამ ადგილას მე უამრავ ცნობილ და გამოჩენილ ვარსკვლავს ვნახავ. თქვენთვის ვარსკვლავები არიან, ჩემთვის კი მეგობრები. ეს ცვილის ფიგურების ყველაზე ცნობილი მადამ ტიოსოს მუზეუმია. მისი ყველა დარბაზი გადაჭედილია ცნობილი სახეებით, ვარსკვლავებით, პოლიტიკოსებით, სპორტსმენებით. აქ ყოველთვის ბევრი დამთვალიერებელია. ისინი ექსპონატიდან ექსპონატზე გადადიან. ან აკრიტიკებენ ცვილის ფიგურებს, ან აღფრთოვანებულები არიან მათით. ღმერთო ჩემო, როგორ გავს და რა თქმა უნდა, აუცილებლად იღებენ ფოტოებს. ძალიან სასაცილო ჩანს ყველა, ვინც მოდის და ჯულიას ეხუტება, ან ჯონი დეპს გოცნის. ღმერთო, ეს ხომ ყველაფერი ძალიან ბავშვური და სულელური გასართობია. აი კიდევ ერთი, ვიქტორია ბექემი და დევიდი ტკანან. რა თქმა უნდა, ამ ბიჭებთან ყოველგვარი ირონიის და იუმორის გარეშე გინდა სურათის გადაღება. ყველა ნაოჭი და ფორა ხელით არის შესრულებული. თმა ნამდვილია, ადამიანის პარიკებს სალონებში ყიდულობენ და თითო ღერს ხელით ამაგრებენ თავში. თვალების მაგივრად თვალის პროთეზებს დგამენ. იდეალური კბილებისთვის კი სტომატოლოგები ბევრს შრომობენ. უკაცრავად, შეგიძლიათ სახლში წასაღებად თქვენი ფიგურაც შეუკვეთოთ. პერსონალური ფიგურა $50,000 დაგიგდებათ. დაისვენეთ ჩემო ლამაზო, მოგვიანებით ნახავ. ნეტავ ხედავდნენ ვარსკვლავები, როგორ ექცევიან მათ. როგორ ხართ? მე ანდრეი ვარ. კარგი. ბატონო, სურათის გადაღება გინდათ? კარგი.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: ახლა სულ სხვა ლონდონს გაჩვენებთ.
2: კემდონის რაიონი.
0: ეს კემდონის რაიონია. ლონდონის ალტერნატიული ცხოვრების ცენტრი. ჩვენი ტურისტები ლონდონში უამრავ მაგნიტს ყიდულობენ ცენტრში და საკმაოდ ძვირსაც იხდიან. გეტყვით, რომ თუ სულ ცოტას გაივლით და კემდონში მიხვალთ, 5 მაგნიტს ერთ ფუნტად იყიდით. ხალხი არ ყველაზე დიდი მეორადი ნივთების ბაზრობის კემდონ მარკეტის გამო მოდის. აქ კარგ ფასად შეგიძლია შეიძინოთ სუვენირები, ტანსაცმელი და უამრავი საინტერესო ნივთი. მოკლედ, ჩვენი კიევის შულავკის რაიონს მაგონებს. ვისაც $80 გაქვთ, აქ მოდით, ყველანი კემდონში. რა თქმა უნდა, შულავკასთან დაკავშირებით ვიხუმრე, კემდონ მარკეტი საკმაოდ პოპულარული ადგილია. ჯერ მარტო მაღაზიების ფასადები რადღირს, გიგანტური კედები, თვითფრინავები, ვამპირები, ობობები, გიტარები. აქ ყველაფერია, რაც მყიდველის თვალს მიიზიდავს. კემდონში იაფასიანი პირსინგის და სვირინგების გულისთვისაც მოდიან. ასევე პანკების და გოთების ტანსაცმლის შესაძენად. ყველაზე კარგი რაც არის ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, აქ უფასოდ გიმასპინძლდებიან ყავით. აი ეს ძალიან მომწონს. დიდი მადლობა. საჭმელსაც კი გასინჯებენ უფასოდ.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: სოხოსუბანი.
2: ლონდონელები საღამოს პავებში ატარებენ. ლუც ყოველ საღამოს სვამენ. მნიშვნელობა არ აქვს, რა დღეა და ისვენებენ თუ არა. ორშაბათ სამუშაო დღის შემდეგ პიჯაკში გამოწყობილი ნამდვილი ლონდონელი სახლში მისვლამდე აუცილებლად შეივლის ფაბში. ლონდონის ფაბები ძალიან ლამაზია. უმეტესობა 100 წელზე მეტის არის. ზოგი უფრო ძველი ძირითადად აქ ლუცელის და სიდრს ყიდიან. ინგლისური ელის და ლუდის უამრავი სახეობა არსებობს. სუბუკი, წარე, საშუალო, ლაგერი, ნახევრად მწარე, ყავისფერი ელი, ძველი ელი. ერთი ცხოვრება არ გეყოფათ, რომ ყველა დააგემოვნოთ. გემრიელია. კლასიკური სახეობების გარდა ინგლისელები ამზადებენ ასევე მარწყვის, ატმის, შოკოლადის, ჯანჯაფილის, ნივრის

0: და სხვა სახეობის ლუდებს. გადავწყვიტე კლასიკით დამეწყო. გემრიელია. შეხედეთ, როგორი კაფე აქვს. დალევის დროს ვერ გრძნობ, რომ ბოლოში სიმწარე სტოვებს. წარეგემო დაკრავს, მაგრამ ძალიან გემრიელია. შავიელი კიდევ უფრო მძიმე დასალევია. შავლუც კიდევ უფრო მძაფრი გემო აქვს, თითქოს ყავის გემო აქვს. ისეთი გრძნობა ხდება, თითქოს ყავის მარცვლები ყრია. ძალიან. შაველის ნამდვილად ვერ დავლე. ჩვეულებრივ ლონდონელები ერთ ფაფში არ ჩერდებიან ხოლმე. ერთი-ორი კარხის შემდეგ ისინი სხვა ადგილას გადადიან. აი მიაქ შევალ. ჩემი ელი სულ უფრო და უფრო გემრიელი ხდება.
1: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
0: ლონდონი შეუდარებელია. სიტყვები არ მყოფნის.

0: მეტროსადგური ტოტენჰემი.
1: სინათლე თუ შეიძლება.
0: ძილინებისა

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: მეორე გრინ პარკის დავიწყე რომელიც ბუკინგემის სასახლის გვერდით არის გაშენებული დილის 11 საათზე აქ საპატიო ყარაული იწლება მინდა ვნახო პირველად ხედავ რომ პარკში ასეთი სკამები იდგეს არც დაბმული და არც არავის მე აქვს აგარაგზე ყველა მშვიდად ზის საუზმობს ბადმინტონს თამაშობს შესანიშნავი გარემოა მე ყავა და ჰოთდოგი ვიყიდე და შესანიშნავი ლონდონური დილა მოვიწყვე აი ასე

0: ძალიან კარგი იდეაა პარკში ასეთი სკამები. არმესმის ხალხი ბალახზე რატომ ძეს? უცნაური ხალხია. შეხედეთ, რამდენი სკამია თავისუფალი. იჯექი და ისე ამონე.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: 1.5 ფუნტი.
0: უკაცრავად. მე უნდა გადავიხადო. 1 ფუნტი?
1: არა, 1.5.
0: არ ვიცოდი სკამისთვის. წვიმა წამოვიდა და კიდევ აქეთ უნდა ფული უხადო. მადას დავკარგე. ინებეთ. პლაჟზე უფრო იაფია.
1: ინებეთ?
0: მადლობ. 1.5 პუნქტი ნორმალურია. ახლა ყველაფერი გასაგებია. პირდაპირ პარკში გამძარცვა. ფენები არიან ლონდონელები ბალახზე რომ შედან. თან ბილეთი 1 საათი მოქმედებს. თუ კიდე ვიჯდები, კიდე უნდა გადაიხადო. სასტუმრო სავოი.
1: დილამ მშვიდობისა, მისტერ ბედნიანკო. დილამ მშვიდობისა, მადლობ, დაბრძანდით. დილის პრესას მოგართმევთ. მადლობ. დილა ნამდვილი ლონდონელივით დავიწყე. ახალი პრესი. ლონდონში დილის საუზმის მთავარი ატრიბუტი დილის გაზეთია. სულ ახალია, ჯერ კიდევ სტამბი სუნი აქვს. ასევე ლონდონური ჩაით. ეს ტრადიციული ინგლისური საუზმეა. ხშირად მოაქვს ლობიოს და ასევე სოკოც. მოკლედ, ცხოვრება მშვენიერია.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: ბუკინგემის სასახლე.
0: ყოველ დილით 11 საათზე ბუკინგემის სასახლესთან ვერ გაივლით. ამ დროს სასახლესთან საპატიო ყარაული იცვლება. აქამდე დღეს მოვედი. ცერემონია 45 წუთს გრძელდება. ცერემონიას იწყებს ორკესტრი. შემდეგ გვარდიელები გამოდიან წითელ მუნდირებში და მაღალ ბეწვიან ქუდებში. საოცარი სანახაობაა. წელი ცერემონია დადგმული და დამუშავებულია. თითოეული ნაბიჯი და თავის მოძრაობა კაცრად კონტროლდება. განწყობა საზეიმოა და ნამდვილ აღლუმს გავს. გვარდიელები სერიოზულები არიან, არც ერთი არ იღიმის. ამის ფონზე ორკესტრი თანამედროვე საესტრადო შლაგერს ასრულებს. ერთხელ დედოფალთან საუდის არაბეთის მმართველის ვიზიტის დროს ორკესტრი მხიარულად ასრულებდა დართ ვეიდერის თემას ფილმიდან ვარსკვლავური ომები. თქვენ კი ამბობთ, რომ ინგლისელებს უცნაური იუმორის გრძნობა აქვთ. ბუკინგემის სასახლე ყველასთვის საყვარელი ინგლისის დედოფლის ელიზაბეთის ოფიციალური რეზიდენციაა. თუ შეამჩნიეთ დროშა ფრიალებს, ესე იგი დედოფალი სახლშია. მიაგვდგავარ, ის კი სახლშია. ალბათ პანჯრიდან მიყურებს და ხელს მიქნევს. ლესა! დედოფლის სამუშაო დღე დილის 10 საათზე იწყება. დედოფალი ვიზიტების, მიღებების და საქმიანი შეხვედრების გრაფიკის დაგეგმვით არის დაკავებული. საუზმეზე აუცილებლად ეცნობა პრესას და პირად კორესპონდენციას. წერილები მასთან დაბეჭდილი კონვერტებით მიაქვთ. დედოფალი რამდენიმე სირჩევს და პირადად თვითონ სცემს მათ პასუხს. ამბობენ, რომ ადრესატი, რისაც დედოფლის წერილი მიუვა, სამი თაობა დალოცვილი იქნება.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: ლესიას ალბათ ფასიან ექსკურსიებზე ფული არ ეყოფა, ამიტომ ტაუერის შესახებ მე მოგიყვებით. კეთილი იყოს თქვენი ტაუერში მომბრძანება. ეს ლონდონის უძველესი ნაგებობა და ისტორიული ცენტრია. წავალ, ნახავ რა ხდება. უკვე 900 წელია ტაუერი ტემზის ნაპირზე დგას. ის ლონდონის მორიგის სიმბოლოა. სხვადასხვა დროში ტაუერი იყო ხაზინა, საგანძური, ობსერვატორია და თავშესაფარიც კი, მაგრამ ციხესიმაგრე პირველ რიგში ცნობილია როგორც ციხე. აქ ჯიდნენ დამნაშავეებს და ამას სრული სისასტიკით აკეთებდნენ. მიუხედავად ამისა, ტაუერში არ იგრძნობა მისი სისხლიანი წარსული. პირიქით, აქ მზიან ათებს. გარშემო კი მწვანე გაზონებია. უამრავი ტურისტი სეირნობს. აქვე არიან დედოფლის გვარდიელები. და რა თქმა უნდა, ექვსი შავი სამეფო ყვავი. ისინი დიდები და ლამაზები არიან. ეს ყვავები ტაუერის სიმბოლოდ ითვლებიან. ლეგენდის თანახმად, ყვავები თუ დაიხოცებიან ან გაფრინდებიან, ბრიტანული მონარქია დაიშლება, ტაუერი კი ფერფლად იქცევა. სწორედ ამიტომ მე-16 საუკუნიდან ყვავებს მკაცრად იცავენ. ასევე ყოველი შემთხვევისთვის ფრთებს აჭრიან. სახელმწიფო ხაზინიდან ყვავების საკვებისთვის ყოველთვიურად 120 ევროა გამოყოფილი. მადას ნამდვილად არ უჩევიან. მათთვის სპეციალურად უკვეთავენ ბისკვიტებს და კვერცხს, უმხორც და კურდღლის ხორცს. მოკლედ, ბუტერბროდებს არ ჭამენ. მაინც სამეფოს მფარველები არიან. ყვავების უსაფრთხოებაზე სპეციალური მცველები, იომენების რუნავენ. ეს ყოფილი მფრინავები ან საზღვაო ქვეითები არიან, რომლებმაც 20 წელზე მეტი იმსახურეს, ასე რომ ბრიტანულ გვირგვინს საფრთხე არ ემუქრება.
2: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
0: გადავწყვიტე დარჩენილი პური ტემზაზე ექსკურსი

0: ეში დამეხარჯა. ასე უკეთ დავათვალიერებდი ქალაქს. ემზა ჩვენს ნებზე ვიწროა, მაგრამ ბევრად მღელვარე, ბობოქარი და მღრიე. მიუხედავად იმისა, რომ ლონდონი 2000 წლის ქალაქია, გაუთავებელი ხანძრების გამო თითქმის არ არის შემორჩენილი ძველი შენობები, ანტიკური ნანგრევები და შუა საუკუნეების ქუჩები. ყველაზე ძველი შენობა აქ მხოლოდ რამდენიმე წლის არის. ეს ტაუერის ხიდია, ლონდონის ყველაზე ცნობილი გასახსნელი ხიდი. უცნაურია, მაგრამ იყო დრო, როდესაც ამ ხიდს საშინლად აკრიტიკებდნენ და აცხადებდნენ, რომ ხიდი უგემოვნების და პრეტენზიულობის განსახიერება იყო, რომ ტემზაზე ამაზე მახინჯი ნაგებობა არ არსებობდა. მაგრამ გავიდა წლები და ყველამ მეგობრულად აღიარა ტაუერის ხიდის დახვეწილი და განუმეორებელი სტილი.
1: გერბიან საფასური ლონდონი.
2: რა უნდა იყოს ორი დღის განმავლობაში ლონდონში ქებით წეირნობაზე უკეთესი? ალბათ ამაზე კარგი ამ ტაქსით სტოუნჰენჯში წასვლა იქნება. გზა სარკესავით რბილია. ქარივით მივსრიალებთ. შესანიშნავია, სტოუნჰენჯი ლონდონიდან 130 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. თუ ქების მაქსიმალურ სიჩქარეს გავითვალისწინებ, გზაში რამდენიმე საათი დაგჭირდა. შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ერთადერთი ვარ, ვინც ქებით ამ სიშორეზე წამოვიდა. ეს ძალიან ძვირია.

0: ძალიან მოუხერხებელია.
1: Stonehenge.
0: ადგილზე ვარ. დიდი ბრიტანეთის ყველაზე უმალ ადგილას მოვედი. თუ აქედან არ დავბრუნდი, ძალიან ცუდი იქნება. ახალი წამყვანი გეყოლებათ და ახლა მასთან შეგუება მოგიწევთ. ღმერთო ჩემო, დაიწყება მერე. დააბრუნეთ ალანი, დაგვიბრუნეთ ბედნიაკოვი. Stonehenge-ს მილიონობით ტურისტი სტუმრობს და ყველა ერთნაირი გაოცებით აგვირდება ამ ქვებს. ვინაა ისინი, როდის, რამდენი ათასი წლის წინ, რისთვის, როგორ შეძლეს იმ დროში ადამიანებმა რამდენიმე ათეული ტონის სიმძიმის ლოდების ამ მინდორში მოტანა? უამრავი ვერსია არსებობს. ცაზე შავი ღრუბელი დადგა. ყველაფერი ერთმანეთში ირეოდა, მაგრამ არავინ იცოდა, ვინაა ეს ქვები. ერთხელ ერთი კაცი მოვიდა და თქვა: იცით, მე მგონი ეს ობსერვატორიაა. და მას უთხრეს: არა მეგობარო, ეს ობსერვატორია არ არის. ის ვინც ასეთ ვერსიებს არიღებს, უფრო მარტივ მოსაზრებებს ჯერდება. დაახლოებით ასეც: ეს ქვები აქ ჯადოქარმა მერლინმა ააშენა, ბურების სამეფოს ჯადოქარმა და მცველმა. მან ეს ქვები ირლანდიიდან, აქ ჰაერით გადმოიტანა. პირადად მე აი ამ ვერსიის მჯერა. კუკუ, სათხარდ? რაბენიერი ვარ, ქვებში დავრბი ვარ. სახლში მინდა. ღმერთო, ლიოშა, მოდი გავერთოთ. პირადად მე, სიმართლე გითხრათ, ცოტათი იმედ გაცრუებული ვარ. ყველა მითი და ლეგენდა იმსხვრევა მაშინ, როდესაც პირადად მოდიხარ ასეთ ადგილას და საკუთარი თვალით ხედავ ამ ყველაფერს. ისეთი გრძნობა მრჩება თითქოს ვიღაცამ გამასულელა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა ნახოთ. თუ აქ ჩამოხვალთ, არავითარ შემთხვევაში ტაქსით არ წამოხვიდეთ. ლიმუზინი დაიქირავეთ. ფული თუ არ გაქვთ, მაშინ კრედიტი აიღეთ. წავედით. Ну, ტაქსის მძღოლი მაინც არის ბედნიერი. ყოველ დღე ხომ არწერს მისი მრიცხველი 685 ფუნტს.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციას და საშუალებას გაძლევთ იქეკოთ ბუჩქებში, იფორთხოთ მიწაზე და ხელები აფათოროთ ხეების ფესვებში. გადაცემა გერბიან საფასური კიდევ $100 გიტოვებთ. ლონდონში ბოთლის პოვნა მარტივი არ იქნება. უნდა მიხვიდეთ პარკში, კენსინგტონ გარდენში. წახვიდეთ ბუდგეს ვოკის მიმართულებით და ჯონ ჰანინგ სპეკის მემორიალური სტელას პირდაპირ გადაითვალეთ 80 ნაბიჯი, სადაც შეგხვდებათ დიდი დაბურული ხე. სწორედ ამ ხის ფესვებში იმალება ჩვენი $100. იჩქარეთ, თორემ ციყვები დაგასწრებენ.

0: დროზე თორემ ციყვი წაიღებს ფულს და 80 კილოგრამ კაკალს იყიდის.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: ლონდონში დღე დატვირთულია და დრო სწრაფად გადის. აქ ყველასთვის საინტერესოა და ყოველთვის. ქალაქში ათასობით მუზეუმი, ძეგლი, პარკი, თეატრი, კლუბი, ფაბი, რესტორანი, მაღაზია და ასე დაუსრულებლად შემიძლია ჩამოვთვალო. იმიტომ რომ ლონდონში ყველაფერია.
0: წავედით. გმადლობ.
2: გმადლობ.
0: შესანიშნავია.
2: ეს რა არის?
0: როგორ ჩამოვიდე?
2: უკაცრავად, რა თქვით?
0: ეს ჩემი ნომერია? და ის ვენეს აყვარელო. კუკუ, აქ ვარ ჩემო ბიჭო.

0: გერბიან საფასური ლონდონი.
1: ალო ანდრუშა.
2: ლესია, სათხარ.
1: ქოვენ გარდენთან ახლოს ვარ.
3: სად?
1: ქოვენ გარდენთან მდგავარ.
3: გამოსაფხიზლებელში ხარ ლესია? ლესია?
1: ფული არ მაქვს.
3: ლესია.
1: აქ დაგელოდები ანდრუშა. ლონდონი დედაქალაქია.
3: დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი. როგორ ხარ?
1: შესანიშნავად. კიდევ რომ მომცენასი დოლარი დაუფიქრებლად დარჩებოდი და არც ერთხელ არ ვინანებდი ამას. შენ როგორ ხარ?
3: შენზე ბევრად უკეთ.
1: როგორც ყოველთვის.
3: ყველაზე დიდი ეშმაკის ბორბალზე ვიყავი და ნამდვილი არისტოკრატებით მივერთმევდი ჩაის, ასე რომ ძალიან კარგად.
1: მაგარია.
3: და მსუყედ დავისვენე. ახლა კი მინდა სახლში წაგიყვანო.
1: მანამდე მაჭამე.
3: გაჭამო?
1: დასალევიც მიყიდე.
3: ბევრჭამ?
1: კი, გამათფე.
3: კარგი, წამოდი.
1: ხო.
3: გაგათფო, წამოდი.

0: ჩემს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთან და სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა, როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურა.

0: რუსეთთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირ პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ერთად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს თავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის თავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, თქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, რაცო ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი, მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინაპლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველოს ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი სრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი სრუ ბრალდებებს, სრუ დასმენებს, სრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე, პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.

0: ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა მაიკლ ოფლაიერტიმ გამოაქვეყნა მემორანდუმი, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს პროგრესს მიაღწიოს დემონსტრანტების მიმართ არაპროპორციული ძალის გამოყენებაზე, ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფაში და გააუქმოს კანონები, რომლებიც მისი შეფასებით მათ შორის შეკრების, გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებას ღუდავს. მემორანდუმი 2026 წლის აპრილში მაიკ ოფლაიერტის საქართველოში ვიზიტის შემდეგ მომზადდა. კომისარი შეშფოთებულია უცხოური გავლენის შესახებ რამდენიმე კანონის დამთრგუნველი ეფექტით სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე, ადამიანის უფლებათა დამცველებსა და ჟურნალისტებზე. კომისრის განცხადებით, გამოხატვის თავისუფლებაზე არსებული შეზღუდვები, მათ შორის მედია საშუალებებისთვის უცხოური დაფინანსების აკრძალვა და ცილისწამების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების კუმულაციური ეფექტი ჟურნალისტებს თვითცენზურისკენ უბიძგებს.
1: ღია მესიჩ უგზავნიდით ყველა შეხვედრაზე ქვეყნის ჩიგნით თუ ქვეყნის გარეთ ნებისმიერი წარმომადგენლობის დელეგაციის დროს, რომელიც აღმასრულებელი იქნებოდა საკანონმდებლო, ჩვენ ვამბობთ, რომ შევიდეთ, გნებავთ ღია, გნებავთ დახრულ დისკუსიაში, თუ რა პრობლემას ხედავთ გამჭვირვალეობის შესახებ კანონში, რა პრობლემას ხედავთ ოჯახური ღირებულებების კანონ დაცვის შესახებ კანონში, რა პრობლემას ხედავთ მანიფესტაციების მიმართებაში კანონში. ვერაფერში ისინი ვერ შემოდიან, იმიტომ რომ ვერ შემოვლენ ობიექტურად, იმიტომ რომ ისინი არ არიან ობიექტურები და ყველაფერთან ერთად ხედავთ იმ მასკარადს და იმ რაღაც უკვე გაცვეთილ PR შოუს, რასაც როგორც ბრენდავდნენ პირობითად რუსული კანონი, რეჟიმის კანონი და ასე შემდეგ. გაწუდა მეგობრებო მათი ეს სცენარი.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულ ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს, დავით ჟღენს, კონსტანტინე კოკაიას, ზაქრო ალბუთაშვილს, კახაბერ მჟავანაძისა და დავით სტურუას მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა 5 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ია დარახველიძე კი მოსამართლემ დამნაშავეცნო მისთვის წარდგენილი ერთი ჯგუფურძალადობაში მონაწილეობის. სისხლის სამართლის 225 მუხლით და მას 3 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილის ხდომათა დარბაზში დააკავეს. ია დარახველიძე კი სასამართლო განხილვას არ დასწრებია. ის საქართველოში არ იმყოფება და მასზე სავარაუდოდ ძებნა გამოცხადდება. ორივე მათგანს მანამდე აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო ჰქონდა შეფარდებული და პატიმრობაში არ იმყოფებოდნენ. ექვს მათგანს ბრალად ედებოდა ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობაც და სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობაც. დარახველიძეს მხოლოდ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა. ამ უხლით გათვალისწინებული დანაშაული მისი დამტკიცების შემთხვევაში ითვალისწინებს პატიმრობას 4-დან 6 წლამდე. დარახველიძეს მოსამართლემ 3 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ამ ეპიზოდს საერთო ჯამ ში 15 ბრალდებული ყავდა, თუმცა 8 მათგანს საპროცესო შეთანხმება გასულ კვირას გაუფორმდათ.
2: სასამართლოს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, არასამართლიანი არის, ბრძოლა გრძელდება. ადამიანი ეხა ყვავილის სროლის გამოყავდა 9 თვე გამოკეტილი ციხეში და ედავებოდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას და შესაბამისად იქ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ იდგა, შეიძლება ყოფილიყო იდენტიფიცირებული და იგივე ბრალი წაეყენებინათ, ხო? როგორც იყო უამრავი ადამიანი, არის ეხაც უამრავი ადამიანი ციხეში და შესაბამისად ჩვენ არ შევეგუებით ამ უსამართლო სისტემას, ან არა და შევცვლით ყველა.
3: მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა ადამიანს 5 წელი განუსაზღვრა თავის ის აღკვეთით იმისთვის, რომ ის გადაადგილდებოდა პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 ოქტომბერს. ანუ ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა, რომელსაც ვერაფერი ვერ შესვლის. რა თქმა უნდა, ბრძოლა გრძელდება. ბრძოლა გაგრძელდება სააპელაციო სასამართლოში, უზენაეს სასამართლოში და რა თქმა უნდა, დასრულდება სტრასბურგის ევროპულ ადამიანის უფლებათა თავისუფლებათა სასამართლოში.
0: ჰორმუზის სრუტეში ნავთობტანკერების მოძრაობა აღდგა. სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასები კი ომამდელ ნიშნულზე დაბრუნდა. როიტერსის ინფორმაციით, ბრენტის მარკის ნავთობის ღირებულება ბარელზე $67-ზე დაბალია. პარალელურად ამერიკის ცენტრალური სარდლობა ადასტურებს, რომ შტატებმა ჰორმუზის სრუტეში ირანის პორტების ბლოკადა მოხსნა. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გემები რეგიონში რჩებიან, რათა ირანთან შეთანხმების ყველა ასპექტის დაცვა უზრუნველყონ. ირანის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს განცხადებით კი მომზადებულია გეგმა იმ შემთხვევისთვის, თუ შტატების სამშვიდობო შეთანხმებას დაარღვევს. ირანის სულიერი ლიდერი მოჯთაბა ხამენეი აცხადებს, რომ განსხვავებული შეხედულების მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამშვიდობო შეთანხმება მიიღო. მისივე თქმით, შეთანხმების მისაღწევად სასოწარკვეთილმა დონალდ ტრამპმა ყველანაირ ბერკეტი გამოიყენა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი სამხრეთ ლიბანიდან ისრაელის ჯარების გაყვანაზე უარს აცხადებს. ბენიამინ ნეთანიაჰუ გადაწყვეტილებას ქვეყნის ჩრდილოეთ რეგიონების უსაფრთხოების დაცვის აუცილებლობით ხსნის და ამერიკასთან ამ საკითხზე რთულ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. პარალელურად შტატები ისრაელს ლიბანში ჰეზბოლას ობიექტებზე დარტყმების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. მედიის ინფორმაციით, ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიუხედავად, საჰალის სამხედრო ოპერაციას განაგრძობს, რამაც დონალდ ტრამპის კრიტიკა გამოიწვია. ამ ფონზე ტრამპი აცხადებს, რომ ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში დიდი ალბათობით მხარს ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაუჭერს. ცნობილია, რომ ისრაელში საპარლამენტო არჩევნები 27 ოქტომბერს გაიმართება. ამ ეტაპზე ნეთანიაჰუს ყველაზე ძლიერი კონკურენტები ისრაელის თავდაცვის ძალების ყოფილი გენერალური შტაბის უფროსი გადი ეიზენკოტი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნაფტალი ბენეტი არიან.

0: თანამშრომლობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ პირველი ნაწილი, გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი გახლავთ ისტორიკოსი ბატონი მამუკა კარტოზია. გამარჯობა მამუკა.
1: მოგესალმები ნინო, მადლობა მინდა გითხრა ამ უწვევისათვის, მოესალმები ჩვენს ვაყურებელს.
0: პირიქით გმადლობთ რომ მოხვედით ჩვენთან და ერთი თხოვნა მაქვს მამუკა, სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებთ, ხაზია გულბათ რცხილაძის ადვოკატი უფლებადამცველი ლაშა გოლუბიანი და მოდი ვკითხოთ მას, დაუსვათ რამდენიმე კითხვა. გამარჯობა.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: დიახ. ძალიან ცუდი ამბავის მომსწრე გავხდით. ესე იგი, როგორი იმედი ქონდათ, რომ გულბაც

0: მამის დატირების უფლებას მისცემდნენ. აი როგორ ხსნით ამას, რა არის ეს? ეს სხვათა შორის არ ახალია, მიშას დროსაც აი ესე ატყუებდნენ პატიმრებს, ეუბნებოდნენ თუ რომ აი ეხლა 2 წუთში გაგიყვანთ, 5 წუთში გაგიყვანთ და ეს სადისტური დამოკიდებულება ძალიან ბევრს მერე ატყუებდნენ და ეხაც ამ ვითარებაში ვარ, თქვენ ხო იმედი ქონდათ, რომ გულბაათს გაუშვებდნენ?
1: კი, სამწუხაროდ ქალბატონი და რაღაც მოლოდინის რეჟიმში ვიყავით, ოჯახს და მეგობრებს და მე და რა ყველა გულშემატკივრას იმედი ჰქონდა რომ გადმოიყვანენ და რაღაც ბოლოსთანამდე კიდე აღარგავდით იმედს. ამას ჯობრა თავიდანვე ეთქვა, რომ რა ვერ ხერხდება ტექნიკური პრობლემების გამო და მოლოდინის რეჟიმში არ იქნებოდი ჩვენ და არ იქნებოდა გულბაათი.
0: ანუ ის ელოდებოდა ჩაცმული რომ წაიყვანდნენ დასამშვიდობებლად და აი ეს ალბათ სპეციალურად რაღაც ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მიზნით გააკეთეს, იმიტომ რომ
1: ალბათ აი ზუსტად იგივე შტაბშილება დაგვჭა ჩვენ, იმიტომ რომ თვითონ გულბაათმა რომ მოიკითხა შიგნით ციხეში უთხრეს რომ აი საბადრაგო მანქანას ელოდებია და გადაიყვანენ, ანუ ადამიანი გამზადებული ელოდებოდა და მოლოდინი ჰქონდა რომ გადაიყვანდნენ. აი ეგ არის ძალიან ვიროცრულ მოლოდინი გაუჩინეს და უბრალოდ ალოდინეს, აი მართლა ჯობდა თავიდანვე უარი ეთქვათ. ამის შემდგომ გულბაათი წერილი გამოაქვეყნე მე Facebook-ზე, სადაც სუხარება გამოთქვა და არა ადამიანობა უწოდა სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ამ ქმედებას და ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, არა ადამიანობას არის და ამორალურობას არის. კანონის მიხედვით ჩვეულებრივად ჰქონდათ საშუალება გადმოიყვანათ. ერთადერთი რითი სახელმწიფო მიმართლა თავი არის ის, რომ რაღაც ტექნიკური საკითხების გამო ვერ მოხერხდა.
0: რა შეიძლება იყოს ეს ტექნიკური საკითხები? მანქანა, ბენზინი, დაცვა თუ აი რა? ესე უჭირს სულ ამაყობს ჩვენი ხელისუფლება რომ რას აი ესეთი ცვლილებები პენიტენციურ სისტემაში და ესე გაუჭირდათ რომ მანქანა არ ქონდა ბენზინი.
1: მიხდი აი შრალად შემოიფარგლენ რომ ტექნიკური რაღაც პრობლემების გამო ვერ მოხერხდა და გადმოყვანა. აი რა უნდა იყოს ტექნიკური პრობლემები გარდა იმისა რა თქვენ ჩამოთვალეთ
0: რა. ბადრაგი, მანქანა და ბენზინი.
1: ყველა ბადრაგი დაკავებული იყო და პატიმრებთან მიმაგრებული იყო თუ აი რა შეიძლება ყოფილიყო თქვა. უბრალოდ არ თქვეს ის რომ არ გადმოვიყვანეთ, თორემ რონდომებოდა თავისუფლად შეიძლებოდა გულბაათი გადმოყვანა იქ და არანაირი ხელისშემშლელი ფაქტორი არ იყო. უბრალოდ როგორ წინა რეჟიმი აკეთებდა ხოლმე რას თავში ვიაღნიშნეთ თქვენ რომ სრულ მოლოდინებს უჩენდა პატიმრებს და ალოდინებდა ხოლმე და შემდგომ აღარ გადაყავდა, იგივე მეთოდი გამოიყენეს ამ შემთხვევაში. არ ვიცი, ძალიან ცუდია და გულბაათის რაღაც გულდაწყვეტილი იყო, იმიტომ რომ мама რომელზეც ერთ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განსაკუთრებულად ზრუნავდა, იმიტომ რომ უფრო მეტ ზრუნველობას აჭიროებდა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო ჯანმრთელობის მხრივ და ის ადამიანი, ის საყვარელი ადამიანი მშობელი ვერ გააცილა უკანასკნელ გზაზე. აი ეგ არის არა ადამიანობა, მე კი არაფერი.
0: არა, ძალიან არ ვიცი რა თქვა, მართლა დავიწკუნე იცით და რატომღაც მიმაჩნია რომ ეს ჩვენი ბრალი ხო არ არის, აი ჩვენი რაღაცა არა აქტიურობით, რაღაც არა მოთხოვნა, რა უფრო უნდა მომთხოვნები ვიყოთ, უნდა დავიცვა ჩვენი უფლებები, იმიტომ რომ დღეს თუ გულბაათი ამ მდგომარეობაში ხვალ არავინ არ ვარ თქო არაფრისგან დაზღვეული, აგერ დღეს 75 წლის ადამიანს ექიმს 5 წელი მიუსაჯეს, ესე იგი 80 წლის უნდა იყოს რომ გამოვა ციხიდან. ისე რომ აი უკვე აღარაფერი აღარ არის გასაკვირი.
1: ვა მეკი ჯალბატონინო, სულ არ მაინტერესებს მაგის პოლიტიკური შეხედულება, რა თქვენ თქვით. თან კადრები ვნახეთ, არ ვიცი ახლა იმ კადრებში რა ჩანდა ისეთი რომ 5 წლით გამოეკეტათ ეგ ადამიანი.
0: მაგრამ 5 წელი, ესე იგი 80 წლის ასაკში გამოვა ციხიდან. ხო შეიძლება დასაჯო, მაგრამ რაღაცა ზომიერება იქონიო, არ ვიცი მე, აი ჩემთვის.
1: ანუ ეგ სწორედ რა.
0: მიუხედავად იმისა, რომ რადიკალურად და კატეგორიულად არ ვეთანხმები და ვემიჯნები და საერთოდ აი ეს ის შემადგენლობა მე მაგათ უწოდებ ნეოტროცკისტებს, ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ნიშნულობა არა აქვს ადამიანის 75 წლის ასაკში 5 წლით, ესე იგი არ ვიცი რა
1: გიცხადოთ, გეთანხმებით და იმაშიც გეთანხმებით, რაც თქვენ თქვით, რომ ყველა უსამართლობაზე ჩვენ უნდა ამოვიღოთ ხმა, სოლიდარულები უნდა ვიყოთ და ამიტომ გაუვიდათ თავს, იმიტომ რომ გადით ჩვეულებრივად. ყველაზე ეგ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება მიადგნენ და რაღაც უსამართლო გამოკეთდეს ციხეში და ჩვენ თუ ხმა არ ამოვიღეთ, ჩვენ თუ სოლიდარულები არ ვიყავით, ჩვენ თუ არ მოვთხოვეთ ის რომ კანონი

0: კანონი რაღაც სრული სიმკაცრის კი არა ამოქმედნონ და რაღაც ჯალათურად. არამედ კანონი კი სადამსჯელო ღონისძიებები გამოიყენონ თუ ვინმე კანონს დაარღვევს, მაგრამ
1: კანონი სამართლიანი იყოს აუცილებლად.

0: კანონის მიხედვით შეიძლება ადამიანს კონკრეტული სასჯელი შეეფარდოს.
1: თუ იქნა გამოკითხვა, დაკითხვა გულბაათის, თუ ისევ
0: არა, ჯერ არ ყოფილა ქალბატონინო, გამოკითხვა ველოდებით, ანუ ექსპერტიზაზე გადაგზავნილი მის კომპიუტერი, ტელეფონი და ასე შემდეგ, ანუ ორშაბათიდან მოიკითხა უკვე პროკურატურაში დაბრუნდა თუ არა და ინფორმაციების გამოღება მოხერხდა თუ არა, ამის ანალიზის შემდგომ გამზადებული კითხვებით ბრალდების კარი, ანუ გამომწიებელი და მე შევარ და მოხდება გამოკითხვა. ამ მოლოდინის რეჟიმში ვარ, ნახოთ რა მოხდება. უბრალოდ აი ჩვენ უნდა ვიყოთ ახლა, აი იმიტომ კი არა რომ მე გულბაათის ადვოკატი ვარ. არამედ მე ვამბობ როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე ამ შემთხვევაში, და პირდაპირ ვაცხადებ რომ გულბაათი არის უდანაშაულოდ დაკავებული ყველაზე მძიმე ბრალდებით, რაც შეიძლება ქართველ ადამიანს დააბრალო ჯაშუშობა და ღალატი სამშობლოში. აი ჩვენ თუ ამ ადამიანის გვერდით არ დავდექი და მადლობა თქვენ ამ თემის რაღაც საზოგადოებამდე მიტანისთვის და მეორე გადაწყვეტა რომ ამ თემაზე თქვენ საუბრობ და მადლობა გიხდით კიდევ ერთხელ და გულბაათმაც
1: მადლობა
0: შემოგვიწვალათ. კი, ანუ აუცილებელია რომ რაღაც ერთგვარი სოლიდარობის ჯაჭვის შექმნა გულბაათის გარშემო და ყველა იმ ადამიანის გარშემო ვისაც სამართლობა შეეხუან შეეხება.
1: კი, გიორგი უძილაური, ირაკლი ჩიხლაძე, აი გაგლოები როგორც ირკვევა.
0: მეტაკლებით აბსოლუტურად. კი, კი, ამ სოლიდარულები ერთმანეთის მიმართ, კი ბატონო.
1: დიდი მადლობა ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. იმედია, როცა მოხდება გამოკითხვა, ან იქნება რაიმე ახალი, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, რომ ეს ყველაფერი საჯაროდ მოხდეს. რა თქმა უნდა, რა თქვენ გაუთქმელობაზე გაქვთ ხელი მოწერილი. რა თქმა უნდა, ამის გათვალისწინებით, ახლა თქვენ უკეთ იცით.
0: ხო, ჩართვები და გამომდინარე გარკვეული სახის ინფორმაციას მოგა.
1: მაგრამ აუცილებლად უნდა რეგულარულად უნდა მოხდეს ამისი გაჟღერება და მივაწოდოთ საზოგადოებას ინფორმაცია. მე მართლა გული მწყდება რომ მე მარ ძეჟა როგორ იწყებოდა სააკაშვილის სისხლიანი რეჟიმი. მართლა გული მწყდება სერიოზულად როგორც მოქალაქეს, როგორც საზოგადოების ერთ-ერთ რიგით წევრს. კიდევ ერთხელ მივესალმებით აქედან გულბაათს და გულბაათი ძლიერია და გაუძლებს. დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ის ტკივილი ძალიან მტკივნეული.
0: არა, მე დარი შემართებით არის, მაგრამ ის გულისკენა ბუნებრივია. გულისკენა იმით რომ ჯერ უკანონო და უსამართლო გამოკეთეთ, მე ასეთი მძიმე ბრალდება წაუყენებს და მოღალატე თუნდაც რომ ეს ადამიანი გამოიყვანო და მე ის რომ მამის დაკრძალვაზე არ მიწეს საშუალება დასრებოდა. მართლა გულდაწყვეტილია, მაგრამ მიუხედავად ამ ტკივილისა ის უზათა იბრძოლებს ბოლომდე. მე დარი, კი ბატონო.
1: კარგი, დუსურეთ, როდესაც შეხვდებით ჩვენგან რომ გაუძლოს და იცოდეს რომ მის გვერდით ვართ.
0: მადლობა თქვენს.
2: ნინო შეიძლება მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევაში და მართლა გამოვთქვა დიდი წუხილი და სამზემარი უთხრა ოჯახს, იმიტომ რომ მე ვიცნობდი ბატონ ვიქტორს, ბატონ დოდოს, არის შესანიშნავი მეცნიერი, ღირსეული პიროვნება, თავის ქვეყნის პატრიოტი და მისი საკმაოდ აი ავამტყოფობდა, მაგრამ საკმაოდ პროდუქტიული იყო, ძალიან ბევრი ნაშრომები გამოსცა, წინოლეთ ფლობდა გერმანულ ენას, რუსულ ენას. და მისი ასე ვთქვათ შემოქმედების ბოლო შეიძლება ითქვას იყო ჰეგელის ლექსები რელიგიის ფილოსოფიაზე, უბწყინვალესი ნაშრომი გამოსცა, თარგმნა გერმანულიდან და უამრავი კიდე საკმაოდ ღირსეულ, მე მინდა მიუსამძიმო რომ კიდევ ერთხელ ოჯახს ახლობლებს სრულიად საქართველოს, დიდი მოაზროვნე დაკარგეს და მე მინდა გამოთქვა კიდე ჩემი პოზიცია და ვთქვა რომ რა თქმა უნდა, მხარს უჭერ, გულბაათი არ არის აგენტი, რა ქვია, ჯაშუში.
1: არა,
2: რა თქმა უნდა, არანაირად. ხო და ვიტოვებ იმეც, რომ იქნებ მართლა გაირკვეს სიმართლე და უდანაშაულო კაცი განთავისუფლდეს. ჩემი სოლიდარობა გულბაათს ხელაძეს.
1: კი, ნამდვილად. ნახოთ, უბრალოდ მე მართლა კიდე ხას გავუსვამ. მართლა გული მწყდება და მართლა შეწუხებული ვარ, იცი, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ რა, ეს ყველაფერი თითქოს თავიდან იწყება და ეს ძალიან ცუდია. 14 წელი ხელისუფლებაში და აი ამ მე-14 წლის მიწურულს უკვე იწყებ ისეთ ნაბიჯების გადადგმას, რაც ახასიათებდა მიხეილ სააკაშვილს და
2: მართლა ძაჟავით, აი დაბნეულია საზოგადოება, იმიტომ რომ აი თვითონ ახსნა იმისა, ანუ დეფინიცია, აი რა არის ჯაშუში. და ჯაშუშობა რას ნიშნავს? რომ მესმის, რომ საქმეს გრიფი და ადეს და ნუ
1: ესე იგი საქმეს გრიფია, გაუთქმელობის სასამართლო დახურული. აი წარმოიდგინეთ რა და აი ესეთი რაღაცები ხელ

0: ხელისუფლება უფრო გვითვნის ჩვენ ეჭვის საფუძველს იმის მაგრად რომ იყოს ღია და ნუ არ სასაცილოა რომ
1: ბუნდური ყველა მისი ქმედება თქვენთანაც ტელევიზიაში ტრანსპარენტული იყო, საჯარო იყო და ყველა მისი გამოსვლა, გნებავთის ლექციები, კონფერენციები და სხვადასხვა იყო საჯარო და აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია ხელის მისაწვდომი. ანუ იქ რაც ინფორმაცია ჟღერდებოდა, შესაბამისად შეიძლება მოგეძია ნებისმიერი წყაროებით, ხო? ხელ მიგვიწვდებოდა ყველას
0: და ხო და ეს არის ჯაშუშობა, აი არ ვიცი მე რა. და თუ ესე იგი წარმოიდგინე თვითონ ხელისუფლება რატო არ ფიქრობს იმაზე, რომ თუ დრულო ინფორმაციები ჟონავს.
1: თავის
0: რიგებში მოიკითხოს, ესე იგი, თუ 4 შემთხვევა არის ესეთი, ხო? უცბად, მაგრამ ნუ აი იცი თანამიტი ამაყობს ხა გენერალობაზე მეცინება, გენერალ მდინარეზე როცა მოусმენთ, ისეთი ამაყია, რომ აი ეს ნახე რა გააკეთა სახელმწიფომ. და სწორედ ეს არის, რომ აი ამ დროს უკვე ხელისუფლება ვერ ხვდება, რომ თავის საწინააღმდეგო გამს ნაბიჯებს და აი ამის გადაფარვა ევროკავშირით და აი ნაციონალურ მოძრაობაში რა ხდება, რაში მაინტერესებს, რა ხდება და ვინ იქნება თავმჯდომარე ნაციონალური მოძრაობის, ხო და ევროკავშირიც ხა დამეთანხმებით რაღაც ფაშისტური გადახრებია
1: სასწაულია რა. საერთო სასწაულია.
0: საბჭოთა კავშირის ყველაზე ცუდი ვარიანტი ფაშისტური გადახრებით. აი ეს არის დღევანდელი ევროკავშირი.
1: თქვენთანაც ობიექტივში ჩინური შემოსულა თურმე და ჩინური გავლენა
0: გაქვს. ეს მე
1: ნუ ეს ნუ
0: ხო, რომ ესე იგი თინათი ხიდაშელი მას აქვს რაღაც თავისი ის რა ქვია, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა და ის მიიჩნევს, რომ თურმე ჩვენ ჩინურ იდეოლოგიას ესე იგი ვეწევით ობიექტივში. ობიექტივი არის აბსოლუტურად ქართული ტელევიზია და ყოველას აქვს საშუალება ალბათ
1: ამეთანხმებით
0: მოვიდეს როგორც სტუმარი და გამოთქვას თავისი აზრი და შეუძლია მოითხოვოს გარკვეული საათები თუ მას აქვს რაღაცა სხვა სათქმელი ამაზე
1: წარმო. ბატონო დავითავს ბრანა რომ მოვიდნენ და ნებისმიერ
0: შეულიეს. ხო, ბატი მაგალითად, ხო? მოდიოდა და იგივე ჩინური გადაცემები მამუკან ნაჭყებია.
1: ისიც
0: ის არ არის ობიექტი.
1: მადრის გადაცემები ნაჭყებია ძალიან საინტერესო
0: გადაცემა. ძალიან საინტერესო და რატო ვართ ახლა ჩვენ ჩინური
1: იდეოლოგია? არა, ისიც ნუ კარგით ახლა ხიდაშელი ვინ არის, ყველამ კარგად უჩნდა. აი ჩინური იდეოლოგია რას ნიშნავს?
0: რას ნიშნავს, ხო არის
1: ჩინური? აი მე წარმოდგენა არა.
0: უნდა ვაგინო? ჩინურ არ ვიცი, ის რომ ხა ამას საქართველოსთვის მნიშვნელობა აქვს. ხო, აი არ ვიცი და ძალიან ბევრი ისეთი რაღაც ხდება.
1: ეს ქალბატონი იყო თავდაცვის მინისტრი და ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელიც საქართველოსში პოლიტიკას ქმნიდა.
0: წარმოგიდგენია. ხო, მადლობა ვის და ბიზნესს, ხო,
1: ბიზნესები. ესეთები და ის მისი პარტია კიდე რაც იყო.
0: კი ბატონო, და სიზაფ. ეს ყველაფერი იყო და საქართველოში რაღაცა არეული სიტუაცია ალბათ ამეთანხმებით, ხო? თითქოს ყველაფერი ხელისგულზედებს და ჩვენ თუ ამას ვაჟღირებთ, ესე იგი ჯაშუშები ვართ, ვერ გავიგე და იმისი მიწებება, რომ თუ სიმართლეს ვამბობ, ნაციონალური მოძრაობის მომხრევა რა სასაცილოა რა. ესე იგი ოცნება ნაციონალებს ქვეძახიან, ნაციონალები
1: ოცნებას.
0: არა, ის რაც არის ქართული, არც მხარეს არ უნდა. და ამითი გადააქვს მიწებზე აღარავინ აღარ საუბრობს. მიწები იყიდება, ფასების დაკლება, ეს ხო სასაცილოა, რამაც დაიკლო, ყველა ფასმა აიწია. არვი აი კიდე რა გითხრათ, მართსაჯულებაზე და სასამართლოზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტი აგერ სახეზეა.
1: და ყველაზე მთავარი კორუფცია.
0: კორუფცია თუმე რეები ხდებოდა და ეხლა რა გარანტია რომ ეხლაც იგივე რაღაცები არ ხდება. მე კიდე რაზე მეპარება იცით ეჭვი, აი ეს თურმე რო კეთილდღეობაში ვარ, თურმე რო მარადიული მაისია საქართველოში და სუჭიტები ჭიკჭიკებენ და ამას დასავლეთში აღიარებენ. ესეც ალბათ რაღაც გარკვეული თანხის საფასურად ხდება ლობიზმი, აბა რა არის, ხო? იმიტომ რომ ნუ ძალიან შორს არის რა ობიექტ მდგომარეობასთან.
1: ერთი რაღაცა, ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ აი, ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა სიტუაცია დამძიმეა და დაძაბულია ეს. მარტო შიდა პრობლემებით არ არის გამოწვეული და ეს საგარეო პოლიტიკა, გარე პრობლემები ჩვენ კარგად ვიცით სამეზობლოში, რეგიონში და მთლიანად მსოფლიოში რა ხდება. ანუ აი პოლიტიკა ჩვენ ახლა გადაცემის დასაწყის სამ შემოვიდოდით, საუბრობდით, რომ ტრამპის პროგნოზის უკვე არ შეიძლება რა უნდა გააკეთო და რა შეიძლება დაუშვათ ამერიკის ვინც დღეს ამის ქნის სოფლიო პოლიტიკაში ამერიკის შეერთებული შტატები და დღევანდელი მისი ადმინისტრაცია ხო ისე არა პროგნოზირებადი უკვე გვეშინია პროგნოზის თქმისაც ხო აი რა ხო ვერ აი ვერ არცეთ ჩარჩოში და კატეგორიაში ხო რაღაცა მეთოდოლოგია რომ აი ერთი მეთოდოლოგიით შეისწავლო მეორე ანუ მეცნიერული მიდგომა ამას კონცეპტუალური მიდგომა ქვია დაუშვათ ხო რაღაცა ლოგიკური დასკვნა გააკეთო აბსოლუტურად ნიბელირებული ვერაფერს ვერ გაკი იმიტომ რომ არ ჯდება არც სტანდარტებში ხო იმიტომ რომ მეთოდოლოგია სტანდარტია მიდგომის რომ გაიგო როგორ გინდა და არ ჯდება იმიტომ რომ ვერიტყვი ხლა ნებისმიერი ნორმალური და ვინც პატიოსანი და სინდისიანი პოლიტიკოსი ანგლებად პოლიტოლოგი ექსპერტი და ვერიტყვის ძნელია საკმაოდ ამიტომ რო უყურებ დღევანდელ სიტუაციას იგივე აი ეს 14 პუნქტიანი ხელმოწერა შეერთებულ შტატებთან იქ ხა მიდის ის რომ ის ვერ ჩავიდა იქ რომ ის 300 მილიონად დახმარება ტყუილი არ არის ეს ფეიკია ეს ინფორმაცია ნუ იქ კიდე იმას რომ მაინც დავატანე
0: 300 მილიარდის დახმარება არ არის ფეიკი ანუ
1: არა განცხადება იყო რომ თვითონ ფეიკია ხო აი ბოლოს მაგ დღეს ვენსიც ვერ ჩავიდა შვეიცარიაში რაღაც ლოჯისტიკის პრობლემებია ხო აი ნუ რომ შევადაროთ ეს 14 დავუშვა და ავიღოთ რა არის პუნქტი ირანსა და ამერიკას შორის შეთანხმების მიხედვით ფაქტიურად ჩათვალეთ რომ ეს არის ირანის უპირობო გამარჯვება ამერიკის შეერთებულ შტატებზე.
0: და ტრამპი ამას უწოდებს?
1: ხო, ტრამპი ამას უწოდებს ომის შეწყვეტას და გამარჯვებას, მაგრამ ვინც წაიკითხავს და ნახავს, ო რეალურად არის აბსოლუტურად პირველ ყველაზე მთავარი უმნიშვნელოვანესი არის ის გახლავთ რომ ირანის ისლამური რევოლუცია რომ მოხდა 79 წელს დაღრამდე იწელია დაახლოებით 9 საუკუნე 50 წლის განმავლობაში ირანს ჰქონდა უმკაცრესი სანქციები. უმკაცრესი სანქციები და იმ სანქციების მოხსნაზეა საუბარი უკვე. ირანს მოეწონა სანქციები. ხო,
0: ეხა ეგეც არის.
1: გაყინული აქტივები დაუბრუნდება ირანს აქ თვალწლები 20 მილიარდი 12 ეგრევე უნდა დაუბრუნდეს. ნუ ის ინფრასტრუქტურის აღდგენა, ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარის გაყვანა ჰორმუზის რუტიდან და დაუშვათ მიმდებარე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ეხლა 14 ყველა ეს პუნქტი თუ შესრულდა, ეხლა ჩათვალეთ რომ ეს არის ირანის უპირებო მიღწევა, რაც მას უნდოდა ამ წლების განმავლობაში. ირანს ჰქონდა სერიოზული პრობლემები, ხო გითხარით ამ სანქციების ფონზე. და დღეს უკვე თუ ეს 14 პუნქტი შესრულდა, ჩათვალეთ, რომ ირანი რამდენიმე წელიწადში იქნება ერთ-ერთი წამყვანი სუპერგანვითარებული ქვეყანა, იმიტომ რომ ირანს, როგორც ჩვენ ვიცით, არის უმდიდრესი ქვეყანა თავის წიაღისეულ და ნებისმიერი სიმდიდრით. უმდიდრესი ქვეყანა არის, უბრალოდ ერთი იყოს, რომ ეს ნანოტექნოლოგიები არ ქონდა და სამწუხაროდ ვერ ვითარდებოდა. შიდა რესურსებით ვითარდებოდა და არ ქონდა მაგის საშუალება. ეხლა მაგას თუ მიეცა იმის საშუალება, რომ მან თანამედროვე ტექნოლოგიები შეიძინოს და შეიტანოს, საკმო განვითარდება ალბათ და იაპონია თუ სამხრეთ კორეა თუ რა ვიცი, ჩინეთის დონეზე შეიძლება მივიდეს.
0: იცით რა არის? არათან ტრამპის არათანმიმდევრულობიდან გამომდინარე, აბსოლუტურად აი ნამდვილად ძნელად პროგნოზირებადია რომ ეს 14-ე პუნქტი შესრულდება, საერთოდ შესრულდება. იმიტომ რომ დღეს ერთს ამბობს ხვალ, მეორეს დილით
1: ხვალ. დროის მოგების, ხო, დროის მოგების ის არის დღეს ახალი ნიუსი, ახალი ამბები გვაცნობს რომ განთავისუფდა კუშნერი და უიტკოფი და უკვე გადმოერთვებიანო უკრაინის თემაზე. ირანი ხომ მოაგვარეს ახლა, ო გადმოერთვებიანო და იქ ხო საერთოდ იქ რა ხდება უკრაინა რუსეთის
0: მემართებაში? აი ნახეთ, აი მთელი მსოფლიო არეულია. მოსკოვი იბომბება ნამდვილად.
1: მოსკოვი ნამდვილად იბომბება, მოსკოვში ნამდვილად ბენზინის თემა. ნახეთ ალბათ საბიანინის მოსკოვის მერის განცხადება. მე მგონი უკვე ტალონურ სატალონო სისტემებზე გადადიან ხო მოსკოვში. დაიბომბა აი ნავთობგადამუშავებელი ქარხანები. ფაქტიურად ეს დრონების დარტყმა უკრაინული ხო მიდის აი ამ ზუსტი დარტყმები აქვს ამ ქარხანებზე. ძირითადად ურტყამენ ამ კი არ ურტყამენ სამხედრო ობიექტებს, აი ამებს ურტყამენ. დაუშვათ ეხლა ხო იგივე მოსკოვში ეხლა უზარმაზარის ააფეთქეს ქარხანა და ასე შემდეგ. ფაქტიურად რუსეთი წინააღმდეგობას ვერ უწევს, ვერც მუშაობს თავდაცვის სისტემა, ხო?
0: ვერ უწევს თუ არ უწევს, იმიტომ რომ
1: არა, არ უწევს, მაშინ უნდა გამართეს ატომ არ უწევს, ხო?
0: ხო, ალბათ.
1: ხო, ეხლა ეს ცოტა ისეთი სქემაა რა.
0: აი ეს უკმაყოფილებას იწვევს.
1: რა თქმა უნდა, ხა შიდა წრეებში, ხა სამ უმკაცრესი ცენზურაა თქვენ ალბათ იცით რუსეთში და ძნელია ახლა იქედან დაუშვათ მოწინააღმდეგე ალტერნატიული აზრის გაგება, მაგრამ ჟონავს ხანდახან, ხანდახან სამთავრობო არხებში ფაქტიურად მასმედია კონტროლდება რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების მიერ, ნუ იქ ფაქტიურად, აი პოლიტიკურ ჭრილში და გნებოთ პოლიტიკურ ველში, გნებოთ პანთეონში, მას არ აყავს ალტერნატივა, ერთიანი რუსეთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც ფაქტიურად ცალსახად მართავს ერთუმნიშვნელოვნად უმრავლესობა აქვს სახელმწიფო დუმაშიც და ხელისუფლებაში, ეს პარტიული სისტემა არის. Ну, реалурат არის იქ პოლიტიკური პარტიები, რომელიც ხელოვნურად შექმნილია და ვითომ ფსევდო ოპოზიციურ თემას ქმნიან.
0: ფაქტიურად ეგეთი მოდელია საქართველოს.
1: ფსევდო ოპოზიციურ თემას ქმნიან, ეს კომუნისტური პარტია იქნება თუ იქ რაღაცა ჟირინოვსკის პარტია, ფაქტიურად იქ ალტერნატიული არ არსებობს პოლიტიკური. და აი უკვე თვითონ არის ვერსიები, ვარაუდები და გამოჟონა ინფორმაცია მას თვითონ ეძინა, ანუ ამ პარტიაშიც და სამხედრო მიმართულებითაც არის დიდი უკმაყოფილება. თქვენ იცით ალბათ ნინო, რომ პუტინი იძულებული იყო, რომ თავდაცვის მინისტრი შეეცვალა და თავდაცვის მინისტრის შეცვლას მოყვა უზარმაზარი იქ და დაჭერები ყველა თითქმის მინისტრის მოადგილე, თავდაცვის მინისტრის გენერლები, რუსეთის გმირები, არმიის გენერლები, ბოლოჩინია, მეტი უკვე არ არსებობს, ხო? წარმოიდგინეთ, ეს ხალხი დაიჭირეს, დაჭერილები არიან და რაზე? კორუფციაზე. ბოლოს ეხა დაიჭირეს შოიგუს მარჯვენა ხელი, მის უერთგულესი თანაშემწე გენერალი ცალიკოვი, რომელსაც დადასტურებულად ედავებიან 60 მილიონი დოლარის. ეს რაც დაუდასტურდა და რაც არ დაუდასტურდა, წარმოგიდგენია თქვენ.
0: ეს ხო,
1: ხო, აი საომარ ფაქტიურად მიდის ომი, რუსეთი ეომება 50-53 ქვეყანას და ამ პერიოდში რუსეთის არმიაში ყავის კორუფცია. როდესაც ახალი მინისტრი მოიყვანეს ბელოუსოვი, ეს უპატიოსინესი პიროვნება, სათავშორის ეკონომისტია, მედავითნე და სტიქაროსანია. კი, კი და ეს კაცი მოვიდა, მოიყვანა და მოიყვანა თავის გუნდი, ანუ ეკონომისტები და დღესაც სწავლობენ, სად დაიკარგა ამდენი ფული მისი მოადგილები. წარმოგიდგენია?
0: თუმცა თავდაცვის სამინისტროს მაინც პროფესიონალები უფრო ჭირდება.
1: თავდაცვის არა, აქ როგორ არის, ეცით, იქ არის გენშტაბი და თავდაცვის სამინისტრო, ხო? გენშტაბში თუ როგორ რამდენი გენერლები დაიჭერეს? რამდენი გენერალია დაჭერილი? იმაზე რა ქვია, ღალატზე თუ სხვადასხვა კორუფციაზე უამრავი და მე მგონი ახლა შეჩერდა, იმიტომ რომ შეიძლება ამან ჯარში ბუნტი და დაპირისპირება გამოიწვიოს. ანუ მე რას ვამბობ, იცით, არ არის გამორიცხო თუ ასე გავზედა რუსეთში დაპირისპირება ელიტების, ანუ შიდა დაპირისპირება. მაგალითად იყო ერთ-ერთი წარმომადგენელი, არ ვიცი იცით თქვენ ალბათ, ეს არის დიმიტრი კოზაკი, რომელიც იყო ერთ-ერთი გავლენიანი ფიგურა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე, ბოლოს ორი ვიცე-პრემიერი იყო მანამდე და სერიოზულ ლენინგრადის გუნდის წევრი, პუტინის უახლოვდა ის ავიდა გადადგა რაღაც უთანხმოების გამო ამ უკრაინის თემასთან დაკავშირებით. ასე რომ იქაც ასე მარტივად არ არის საქმე.
0: არა, თუმცა ესე ცალსახად არ არის, ცალსახადაც არ არის, რომ კრემლმა დათმოს და მოითმინოს.
1: არა, რა თქმა უნდა, ეხლა კრემლის დათმობა, ეხლა რუსეთ-უკრაინის საომარი, რასაც ეძახიან სპეციალური საომარი ოპერაცია მოქმედება, არის უკვე იმ სიტუაციაში მივიდა, რომ ფაქტიურად წყდება უკვე რუსეთის სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. იქ თუ ეს წავიდა და რუსეთმა ვერ მიაღწია იმას, რაც მას უნდა, არ არის გამორიცხული, რომ უკვე რუსეთში თვითონ შიგნი დაიწყოს არეულობა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს უკვე თვითონ შიგნი
0: დაშლა.
1: ნუ ეს კატასტროფა იქნება, იცით, ეხლა ასე მარტივი არ არის, რომ უხარიათ, აი დაიშლება, აი საბჭოთა კავშირის დაშლა, ხო ხედავთ რა გამოიწვია, ხო?
0: ხო, შეიძლება მერაბ კოსტავა ამბობდა ძალიან ხშირად, რომ რუსეთის ფედერაციის დანგრევა ეს იგივეა, რომ მაღალსართულიანი სახლის ქვეშ ცხოვრობდე და მიწისძვრა მოხდეს და ეს მაღალსართულიანი
1: და
0: მახსოვს რომ ესე მეუბნებოდა. მართლაც ესეა, არ ვიცი ხა რამდენად აქამდე მიიყვანს პუტინი. სხვათა შორის ძალიან თუდად მენიშნე კი არა, აი ძალიან შეძრწუნებული ვიყავი როგორც მართმადიდებელი, როცა კიევის პიჩორის ლავრა დაიბრუნა.
1: ხო, ნუ ეს საერთოდ არ შეიძლება.
0: მე რატომ ვაძღო დარწმუნე, იცით რა არის, უკრაინული მხარეა ზელენსკის მხარე, ისე უდიერად ექცეოდა ამ ლავრას, რომ
1: მართო ლავრას ნო თვითონ მართმადიდებლობა.
0: რა თქმა უნდა და აი აქ ლავრა რომ მე მაგალითად მე ესე მგონია დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ მათგან არის დაბომბილი, იმიტომ რომ მათთვის ზელენსკისთვის და მისი გარემოცვისთვის კი ეს პიჩერის ლავრა არაფერს არ წარმოადგენს. გესმით?
1: მეც მას

0: ზელენსკი არ არის მართლმადიდებელი, მისთვის ეს არ არის მტკივნეული, მისთვის არ არის ეს რაღაც სისხლისმიერი და სულისმიერი, არა ტკივილი არ არის მისთვის და მე რატომღაც გონია რომ განა იმიტომ რომ რუსეთი ის არის რა ქვია ადვანჩიკ როგორც არა უბრალოდ ამადგან უფრო დაი ამ დაბომბვას მე მოყვა უკვე რუსეთში მოსკოვზე
1: და ეხლა აი იგივე რელიგიური თემა რაც თქვენ სწორად აღნიშნეთ იმიტომ რომ ამ რუსეთ-უკრაინის სამხედრო დაპირისპირება არა მარტო სამხედრო პოლიტიკურ დაპირისპირებაში გადავიდა, არამედ მორალურ ზნეობრივ კატეგორიებში. ეს უკვე რელიგიური დაპირისპირებაც იყო მართლმადიდებლობა შორის.
0: ჩვენ ნახეთ რეებს აკეთებდნენ.
1: ნუ ახლა მაგის რა თქმა უნდა, აი ამაზრზენი ხო? სიტყვა ამ ყოფნის რაც ეკლესიებში აკეთეს და ეს ყველაფერი ხდებოდა უკრაინის ხელისუფლების დავალებით, ხო? მისი ხელდასმით ხდებოდა, ახლა ეს არახალია და ну არ ვიცი ახლა მაგის განმეორებაც
0: მიჭირს ეს ეს ლავრა რუსეთისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო ვიდრე უკრაინისთვის
1: რა თქმა უნდა ახლა ისტორიის ანალებში ვერ შევალდა შეიძლება ახლა არაერთხელ მithkovs და დღესაც გუშინაც მქონდა გადაცემაში და იქაც ვამბობდი რომ აი ეს ისტორიული პარადიგმები და ისტორიული მიმოხილვა უკრაინა და რუსეთის დამოკიდებულება იგივე ტერიტორიული სიტუაცია რაც იყო და თვითონ უკრაინის სახელმწიფოებრივი ჩამოყალიბება ეს ყველაფერი რუსეთის იმპერიის და მე რუსეთის ფედერაციის დამსახურება არა მარტო უკრაინის საქართველოსიც დაუშვათ სომხეთი აზერბაიჯანი ყველა მოკავშირე რეს საბჭოთა კავშირი შედგებოდა 15 მოკავშირე რესპუბლიკისგან. ხო გვახსოვს ხარა? 15 მოკავშირე რესპუბლიკა. ყველა ეს რესპუბლიკა აღმოცენდა რუსეთის იმპერიის დანგრევის შემდგომ, 1917 წლის შემდეგ, ხო? ასე იყო. აი ეს რა კონფიგურაციითაც ისინი მოვიდნენ საბჭოთა კავშირის დანგრევამდე. ხო იყვნენ ყველანი რესპუბლიკები და თავიანთი ტერიტორიები ჰქონდა. ეს ყველაფერი ტერიტორიები შეიქმნა საბჭოთა პერიოდში. ანუ როდესაც ეს ქვეყნები, ეს მხარეები გახდნენ საბჭოთა კავშირის წევრები, ანუ რესპუბლიკები. იმიტომ რომ მთელი შუაზია, ხო, დაწყებული ყაზახეთიდან დავტოვე თურქმენეთ. არ არსებობდა. რუსეთის ფედერაციაში იყო სახანოების სახით. კარგით, მაგათ თავი დაუნებო, საქართველო ავიღოთ, ხო? საქართველო ხო ნელ-ნელა შევიდა რუსეთის კარგით ეს დაგვიპყრო რუსეთმა ამბობთ რომ დაგვიპყრო და ეს და ის გასაგებია კი ბატონო მაგრამ მოდი აჭარის თემა ავიღოთ სამხრეთ საქართველო ავიღოთ რუსეთ საქართველო რუსეთ თურქეთის ომების შედეგად ხომ დავიბრუნე ჩვენ დაკარგული აჭარა ხო
0: კი რა
1: ხო ის დაჭარა მერე სად წავიდა ხო არ წასულა სადმე ხო დარჩა საქართველო თქვენ ხომ იცით რომ ყველამ ხო იცის რომ იმდენად თურქები ცდილობდნენ აჭარის არ დაკარგვას და რუსეთ-თურქეთის ომები 4 საუკუნე გრძელდებოდა და 19 საუკუნეში სულ რუსეთ-თურქების ომი იყო და თვითონ მეორე მსოფლიო ომში თურქები მაინც გერმანიის მხარეს იყვნენ ხო ხო და აი როდესაც ეს ომი ყარსის ხელშეკრულებაში აიძულეს მაინც ის რომ აი ეს მუხლი აჭარის ავტონომიის ეს თურქების მოთხოვნით გაკეთდა ყარსის ხელშეკრულებამდე მარტის ხელშეკრულება მოხდა საბჭოთა რუსეთსა და თურქეთ შორის და იქ ართვინი იქ იყო როგორი მოცემულობა იყო იცით ან ართვინი არდაგანი და ართვინი რომელიც შედიოდა სომხეთ ანუ რუსეთის შემადგენლობაში იყო და უნდა დაეთმოთ ან აჭარა და ბოლოს ისე გამოხდა რომ სტალინი ამბობდა სტალინმა უთხრა ორჯონიკიძეს რომ ეს რა მძიმე ის მოგვიწიაო მაშინ სტალინი ნაციონალობათა მინისტრი იყო რომ ძლივსო დავიბრუნე თუ ეს აჭარაო ხო იმიტომ რომ არის ძლი არა გამორიცხული იყო მაგრამ ის მაინც მოაყოლეს რომ აჭარაში თვითონ თურქებს შეეძლოთ უბაჟო ანუ იმის თავისუფლად მიმოსვლა ბათუმის პორტში და რო კულტურულ ავტონომია მიეცათ აჭარაში მცხოვრები ქართველებისთვის და იქიდან მოდის რომ აჭარას აქვს დღეს ავტონომია აი ყარსის ხელშეკრულები და რომელიც არის უვადო ხელშეკრულება ხო და აი რის თქმა მინდა და აი ეს აქედან გათვალისწინებით ხო ჩვენ დღევანდელი ხედვით ხო წარმოვიდგენთ ახლა ამხელა გავლენა შეიძლება იქონიოს აი რეგიონალურმა ფაქტორმა. დღეს ახლა რუსეთ იგივე ახლა რომ დაუბრუნდეთ რუსეთ-უკრაინის საომარი მოქმედებებში. რუსეთი რასაც ითხოვს ის ტერიტორიები დაუშვათ. ну თქვათ რომ მისი ტერიტორიები იყო ხო რომელიც მე-19 საუკუნეებში რუსეთის იმპერიამ შემოიერთა და თურქეთის ანუ ოსმალეთის იმპერიას წაართვა და რეჩპოსპალიტა ანუ იმ ადგილებში დღესადაც საომარი მოქმედება მიმდინარეობს იყო რეჩპოსპალიტა სახელმწიფო ჩამოყალიბებული რომელიც ევროპის დაახლოებით 9 ქვეყნის ტერიტორიაზე ტერიტორიაზე იყო განთავსებული და მეფე ყავდა და საოცარის იყო მეფე ირჩევდა სეიმი, ანუ პარლამენტი, ნუ კონსტიტუციური მონარქიის ფორმა იყო, ძალიან საინტერესო წარმონაქმნი იყო სახელმწიფოებრივი და აი ზუსტად ამაზეა დღეს რომ რომელი უკრაინულ ქალაქია ოდესა ეხა ყველამ ძალიან კარგი ფიცი ოდესა ოდესა
0: ანდა ყირიმი როგორ არის
1: რა თქმა უნდა ყირიმი არა
0: იქიდან დაიწყო რუსეთის მართლმადიდებლობა
1: აი ზუსტად
0: თურქული უფუა ეს როიყო ვიდრე უკრაინული
1: თურქების დაპყრობა თურქების ხელში იყო და ასე მთელი ევროპა თურქების ხელში აიღეთ ბულგარეთი აიღეთ რუმინეთ დღესაც გავლენა არის კაცო თურქული მთელი ევროპა იყო ფაქტიურად თუ ოსმალეთი
0: საბერძნეთი აგერა
1: რა თქმა უნდა ოსმალეთის იმპერია ჩამოყალიბდა 1289 ანუ 1000 რამდენი საუ 8 საუკუნე თითქოს დაინგრა მეორე 1918 წელს ხო ანუ და პირველი მსოფლიო ომი იქაც შესტომა დაუშვეს მათ რომ ანუ მაშინ თურქებში ახალგაზრდა თურქები ერქვა სამი ფაშა მართავდა თურქეთის ხელისუფლებას მათ რომ აშკარად პროგერმანული პოზიცია არ დაეკავებინათ ხო ანუ ანტანტის საწინააღმდეგო თურქეთი ისევ დარჩებოდა იმ ქვეყანა როგორც იყო და ეს იმპერია ხო და აი ეს მოხდა დაინგრა და მე ეს თურქეთის ტერიტორიები ოსმალეთის რაც იყო და გერმანიის ევროპაულმა მსოფლიომ გადაინაცვლა. აბა რა უნდა ბრიტანეთს პალესტინაში ხო? პალესტინა იყო თუ იმპერია ოსმალეთის და ბრიტანეთში ხვდა. სირია თურქეთში იმას საფრანგეთში ხვდა და ესე დაინაცვლეს მათი ტერიტორიები სამანდატო.
0: ფრანგული გავლენა ძალიან ძლიერი იყო
1: თურქეთში. რა თქმა უნდა ფრანგებმა აიღეს ხო? ფრანგებმა ინგლისელებმა ზირითადად მათი ეს ხოდა რისკომი და ნინო აი ეს მორალური თემაა შემოვიდა ხა რელიგიური ფაქტორი დაუშვათ რუსეთსა და უკრაინას შორის დაპირისპირებაში მე დარწმუნებული ვარ რომ დაუშვათ უკრაინაში რო არ ყოფილიყო აი ხელისუფლებაში მართლმადიდებლური დაუშვათ ყოფილიყო შეიძლება ასეთი დამოკიდებული არ ვიცი ხა ეს
0: შემია თვითონ არა პირველ რიგში რა თქმა უნდა ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს
1: ათეისტები ათეისტები არიან ხა თქვენ წარმოვიდეთ ყველაზე სასაცილო სასაცილო ტრაგიკომიკული რა არის იცით რომ დღევანდელი უკრაინის ხელისუფლება და ადიდებს და ხოტბას ასხამს მეორე მსოფლიოში აი ბანდერელები და ნაციონალ აი საოცარი არ არის ზელენსკი და მისი მთელი კამარილია ვინც არის ხელისუფლებაში უმეტეს ხო ებრაული წარმოშობის არიან რა გაჭირვება და ტრაგედია გადაიტანა ამ ერმა და ზუსტად იმ ხალხის ვისაც ესენი დღეს ძეგლებს უდგამენ და ამბობენ რომ უკრაინის გმირები იყვნენ წარმოგიდგენია ესენი
0: ისე სხვა შორის ომის დროსაც ყველაზე ბევრი ესეთი პოლიციაი რო ეძახდნენ იყვნენ უკრაინელები
1: რა თქმა უნდა ცინიზმი ხა წარმოგიდგენია თქვენ წარმოგიდგენთ აი ესეთი ძალიან საინტერესო მომენტი იყო როდესაც გერმანია საბჭოთა კავშირის ომი დაიწყო ეხა იცით გერმანელები როგორ პედანტები და მოწყობილი და ისე ჩამოყალიბებული ერია ხო ეხლა მაგას ვერ დაუკარგავ და გეგმა ქონდა ჩემუშავებული ნუ ეს ბარბაროსა ოსტი და ბარბაროსა ნუ საომარი და იქ გათვლილი იყო თვითონ როგორ უნდა ეცხოვრა და ეხლა როგორ უნდა ემართათ ეს ტერიტორია ეხლა უზარმაზარი კონტინენტური ტერიტორია იყო და ანუ დაპყრობილი საბჭოთა კავშირის შერის ტერიტორია იყო დაყოფილი კომისარიატებად. კომისარიატი, ანუ რეგიონები, დაახლოებით 5 კომისარიატი უნდა ყოფილიყო და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კომისარიატი იყო უკრაინის კომისარიატი და ამ უკრაინის კომისარიატმა მუშაობაც დაიწყო, ოფიციალურად მუშაობდა, ფულსაც ჭრიდა, თავისი ფული ქონდა, კაცო და თავისი სტაფი ყავდა და თავისი წარმომადგენლობით ყავდა რა. ალფრედ კოხი იყო ასეთი, რომელიც ამ გენერალ გუბერნატორი იყო ამ კომისარიატის რა და ეს კოხი გერმანელები ხურამ უწესრიგებულები არიან და ეს კოხი მე ამზადებდა ყოველთვის რაღაც დოკუმენტაციას და აგზავნიდა სამინისტროში იმპერიის და ანგარის აბარებდა და ძალიან საინტერესო წერილებია ესენი გამოქვეყნებულია მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ესენი ამასთან ერთად დაკვირვებასაც აწარმოებდა იმიტომ რომ მათთვის ახლა უცხო იყო რუსი, უკრაინელი, ფრანგი, უკაცრავად ყაზახი, თურქმენი, ქართველი უცხო იყო მათთვის და აი ზუსტად აქ კოხი ძალიან ისეთი მეცნიერული დაკვირვები წერდა და ერთ-ერთ წერილში წერს რომ უგზავნის ეუბნება რომ კაცო საინტერესო ფენომენია ეს უკრაინელებიო და უკრაინელების კარგად დამუშავების შემთხვევაში მათ შეიძლება გამოვიყენოთ რუსების წინააღმდეგ.
0: წარმოგიდგენიათ ხო
1: და ხო აი ზუსტად თქვენ ნათქვამი და ზუსტად იყენებდნენ უკვე უამრავი უკრაინელი ჩადგა მათ ხო აი ამ უბრალოდ კავკასიის კომისარიატიც იყო უკვე გადაწყვეტილი დანიშნულიყო არნო შეკედანცი მაგრამ ვერ მოასწრო რომ დაეპყრო კავკასიაში შემოსულიყო უკვე კომისარიატი თბილისში უნდა ყოფილიყო ხო თბილისში უნდა ყოფილიყო ხო და აი აი ესეთი
0: კი ბატონო, ჩვენ ვისაუბრეთ ამერიკა, ირანი, რუსეთი, უკრაინა, ისრაელი. ძალიან სერიოზული მომენტია. თითქოს რაღაცით უკმაყოფილები იყვნენ ტრამპით და ესე გამოიწვია მათი გაღიზიანება. ეხლა
1: ამიდა თქვენო გითხრათ, აი ამერიკის მეოცე საუკუნეა ვიყო, ხო, 57 პრეზიდენტი ტრამპი. ყველაზე პროებრაელი პრეზიდენტია ტრამპი.
0: ყველაზე.
1: ხო, ამაში ჩვენ თანხდებით, ცალსახა და ეთნიშნულოთ ერთადერთი თავი ფაქტორი ისიც, რომ ვერცეთმა პრეზიდენტმა ვერ გაბედა და ტრამპმა, ხო, ის დედაქალაქი რო გადმოიტანა თელავივი და იერუსალიმში. და ეს გაბედა მან ვერ გაბედა ისეთმა ქორმა, როგორც რონალდ რეიგანი იყო. ამით ყველაფერია ნათქვა. მაგრამ აი უყურეთ ახლა დამოკიდებულება დღე აი ეს 14 პუნქტიანი ხელშეკრულებაში დაპირისპირება სერიოზული ისრაელის ანუ ნეთანიაჰუსი, მაგრამ ჩვენ გავიხსენოთ ერთი მომენტი, როდესაც საომარი მოქმედება დაიწყო 28 თებერვალი იყო, ხო? ვერ ნახეთ რომ ისრაელმა ვერაფერი ვერ გააკეთა? ანუ ირანთან საწინააღმდეგო თუ ამერიკა
0: როარ და განცხადებებს აკეთებდნენ,
1: ხო, არა, რომ საომარი მოქმედება რო დაიწყო, ხო,
0: ჭირდება ამერიკა ჩვენ გავაგზავნოთ
1: მაგისმა საამაყურკენის გუმბათმა იმუშავა, ანუ ეს კენის გუმბათი რომელიც იჭერს იმას და ვერაფერი, რომ ამერიკა როარ ჩარეულიყო, იქ სერიოზული პრობლემები ექნებოდა, ხო? ეხლა აქ ნეთანიაჰუს მეორე თავისი მომენტი აქვს, იმიტომ რომ ნეთანიაჰუ როგორც იცით, რომ ჰააგის მიერ გამოცხადებული სისხლის სამართლის დამნაშავეთ ეს ერთი და მეორე თვითონ ქვეყანაშიც აქვს რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე აღძრული. ნებისმიერი მოცემულობით, ნებისმიერი კონფიგურაციით ნეთანიაჰუს მისი წასვლა უკვე სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის თავის თავს, ანუ თვითონ დაუდგება პრობლემა. ამიტომ ის ბოლომდე იბრძვის და ეხლა თქვენ როგორ გონიათ ამერიკას ისრაელი დაუპირისპირდება და ამ თავის უერთგულეს მოკავშირეს დაკარგავს? ეს ხო გამორიცხულია, ხო? ამერიკის გარეშე ისრაელი ვერაფერი ვერ იქნება.
0: არა, თუმცა იმუქრება თქო, იმიტომ
1: რომ რაკეტა განცხადება ერთია, რა თქმა უნდა,
0: ეხება არაფერში ამერიკა.
1: ეს არის პოლიტიკური კაკაფონიის, ხო, ეხა თქვენ აი აქ იყო დღეს ნავთალი ბენეტი ახსენეთ და გააქტიურდა ეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრია, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ოპოზიციაშია, მისა და ლიკუდის პარტია შორის, აი და მან განაცხადა პირდაპირ, რომ მათ აქვთ მას ქონა შემუშავებული ასე რვაფეხას დოქტრინა ეძახოდა.
0: ეს არის ხო, ხო, ხო,
1: ზუსტად კი ბატონო. ა თავია მთავარი და არა ის ასესები ის დაუშვათ ამაზე ჰეზბოლა და ვიღაც. თავი ეს ირანი და ჩვენ ირანს არ უნდა ჩამოვცილდე და ანუ ირანი უნდა გავანადგურო და არა ის ასესები. ეხლა რო ებრძვის ლიბანში დაუშვათ ჰეზბოლას და ხო ფაქტურად საომარი მოქმედება აქ დღესაც, ხო? და ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ გამოიწვია, რა მიცით ნინო, მე როგორც ვფიქრობ, ჩემი აზრით მაინც ისევ ტრამპის არაადეკვატურმა პოლიტიკამ და მისმა რა არის ისეთ პოლიტიკა, შეიძლება პოლიტიკა გარკვეულ პერიოდში იმპროვიზაციათ არის პრაქტიკული, მაგრამ აქ როგორი მომენტია, იცი, უნისონში უნდა მოვიდეს თეორიული მედიტაცია პრაქტიკულ იმპროვიზაციაში. საცალკე არ შეიძლება ეს ერთმანეთს ავსებს ორივე.
0: კი, მაგრამ აი ეხლა
1: არის ეს სამწუხაროდ, ხო, ეს სამწუხაროდ ვერ ხდება, არაკეთებს, ან ვერაკეთებს. ამიტომ არის აი ესეთი, ხო, ხედავთ როგორი სიტუაცია, არა პროგნოზია.
0: ძალიან არეულია ამ თემ სოფლიოში ვითარება. აი არეული კი არა, გაუგებარი სიტუაციაა, ხო, აი ძალიან რთულია ახსნა. შეიძლება უბრალოდ ეს დოკუმენტურად წარმოადგინოთ, როგორც თქვენ, აი რა, მაგრამ რატომ და რისთვის და რა იქნება ხვალ? ძალიან რთულია ამ
1: პასუხი. ხო, აი ეს ამას ეს არის არაპროგნოზირებადი, აბსოლუტურად რეალურად და ამიტომ არის რომ დღევანდელი ხელისუფლების დაუშვა ჩვენ აი ჩვენზე რო ვისაუბროთ. იგივე კავკასიაში დაწყებული სიტუაცია, აგერ ეხლა ხო
0: ჩატარებული. ხო, ესეც ცალკე აზერბაიჯანის
1: სულ ხო, ეხლა უბრალოდ რა არის ისეთ, აი აქაც კომიკური სიტუაცია, აი გაოგნებული ვარ, აი გამოდიან ამბობენ აი პაშინიანმა ეს ბჭო, გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ აი ეს ხომ თამაშია ყველაფერი და რატომ იცით? აი ელემენტარულად არცეც კითხვა არ ებადება. ვინც ამბობს, აი პაშინიანმა მოიგო ევროკავშირის გზა გაიხსნა. ჩვენ თქვენ დალოცულებო. უზარმაზარი რუსის ჯარი უდგას გიუმრიში, ყოფილ ელენაკაში. რომელი ევროკავშირზეა საუბარი, როდესაც უცხო ქვეყნის ჯარი გიდგას. ევროკავშირის მოთხოვნა რა არის? პირველ რიგში უნდა იყოს ევროპის ტერიტორია. ნუ კარგით, დაუხუჭეთ, დაუხუჭეს თვალი და თქვენ ხსნო, ნუ სომხეთი არის ევროპა. მეორე მოცემულობას რას უშვები, რომ რუსი ჯარი დგას იქ? უზარმაზარი დივიზია. ხო?
0: როგორ მიიქცევა საერთოდ ეს რაღაცა ძალკერა

0: გებე მაგრამ მე აკაურს მე მინდა მიუმართო ვინც ამას აუბრობს და აი პაშენიანის პოლიტიკას და გასაგებია ახლა რასაც პაშენიანი აკეთებს ნუ ეს მათი პრობლემა სომხების და ხვალდაძე შედეგს მოიმკიან ალბათ ვისურვოთ რომ კარგი შედეგი და გმენთა დაიფაროს ახლა იქაც რამე არეულობა რა
1: კარგი შედეგებამდე დაანშორს არის
0: ჩვენთვისაც ძალიან ცუდია იმიტომ რომ ჩვენს დაახლოებით 9 მილიონი სომხი ეროვნების მოსახლეობა ცხოვრობს და ჩვენთვისაც სომხეთის სიტუაცია არის სანერვიულო, ხო? მაგრამ აი ეს კითხვა, თქვენ იცით რომ ხელშეკრულებით სომხეთის საზღვარს თურქეთთან და ირანთან ვინ იცავს, იცით? რუსი ჯარი და შემოყარო. სომხეთის ერევნის აეროპორტში, ზვარტონუცში იცავდა რუსის ჯარი საზღვარს. ეხლა გაიყვანეს ლებს, მაგრამ ჯერჯერობით დგას, ეხლა არ ვიცი, არის რომ ალბათ ამ სასაზღვრო ჯარსაც გაიყვანენ. ეს ამხელა მოცემულობა და მეორე კიდე ყველაზე მთავარი ხო? რატომ არავის არ უჩდება კითხვა რომ ევროკავშირი გინდა, რატომ არ გადის იმიდან SNG-დან სომხეთი? რატომ არ დაისვა ეს საკითხი? თუ გადაწყვიტა რომ ევროკავშირი
1: მონდევითიც არ არის.
0: ხო, აი ეს აი მაგათი მინდოდა მეტყვი ხო? აი ეს არ გაინტერესებს ბატონო ექსპერტებოდა რომ ბზანდები და აქ რა ვიცი. აი ეს ამ საკითხს რატო არავინ არ ეხელავს? მონდევითი აგერ პირდაპირ ომშია, ну პირდაპირ როგორ?
1: კარო, მესმის.
0: ხო, რუსეთთან იცით რა დამოკიდებულება აქვს
1: და მაგრამ მაინც არის?
0: ხო, მაგრამ მაინც არის იმის წევრი, რა ქვია, SNG-ს წევრი. რატომ არ გადის? ჩვენ ხო გავაკეთეთ ეს ნაბიჯი, გახსოვთ თქვენ ძალიან კარგად, როდესაც ჩვენ საომარი მოქმედება ქონდა, ну სამაჩაბლოს რეგიონი დავკარგეთ, ადგადა გავედით, ხო?
1: არა, ну მე
0: ეს მე ვერ გავიგე, რომელ ლოგიკაში ჯდება?
1: არ ვიცი.
0: კარგი, სომხეთი ეხლა სომხეთმა ეხლა დაიწყო კეკლუცი ევროპასთან დაუშვათ, ხო, ეხლანდელი, მაგრამ აი მოლდოვა
1: არა, დაართულია.
0: ამას რა ახსნა გამაგებინეთ? ერთი როგორ შეიძლება იმ გაერთიანებაში იმ ოჯახში იყო, რომელი ოჯახის უფროსად შენ არ უნდა ხარ, ხო?
1: ისე რა გამახსენდა, იცით, ომის დროს ომი მოვიგეთო თბილისში რომ მიშამ რა ქვია
0: ნუ სამარცხვენო ის ხო
1: ხო და ბავშვები აბსოლუტურად
0: ბიჭები იღუპებოდნენ და ამას ტაშმანდური ქონდა გამართული ხო
1: აი ეს ამერიკა ირანზე გამახსენდა რომ აი ომი მოვიგეთ რა ხდება ძალიან არეული
0: ხო ტრამპმა ეს ჩაიწერა როგორც მე ომი დაამთავრა და ეხლა მიხედავს უკრაინას იმიტომ რომ კუშნერი და უიტკოფი განთავისუფდნენ თურმე და უკვე ჩამოვლენ და მიხედავენ უკრაინულ თემას უკრაინ რუსეთის თემას.
1: დიდი მადლობა ბატონო მამუკა. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ ფაქტია ეს არის შეშლილი სამყარო, სოფლიო. დღეს ნამდვილად ეს აბურდულ დაბურდული არ ვიცი ეს რას. ნახოთ. დიდი მადლობა მამ როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის.
0: დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის და დიდი მადლობა კარგად ბრძანდებით.
1: ნახვამდის და მალე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქსნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაში და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველოს კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
2: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს
1: რომ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
2: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია ყველა ფრის. აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
2: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩარო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რომ უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
2: ასე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5% არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნით. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.

0: კიდევ ერთხელ ღამშტობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი და თქვენ უსმენ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი სტუმარია მამუკა არეშიძე, მოგესალმებით მამუკა.
1: მოგესალმებით.
0: დიდი ხანია არ ყოფილხარ და ხო ხედ ატრიალდა მთელი სამყარო, მთელი მსოფლიო.
1: ერთი თვე.
0: ერთი თვე. და ამ ერთ თვეში რამდენი რამ მოხდა?
1: რა ასლაბარებო. ესეთია დინამიური პროცესებია მსოფლიოში.
0: და ამ დინამიკიდან თუ გამოგაქ რაღაც საღი აზრი?
1: Ну, ха, в принципе, сагиязри ის არის, რომ სოფლიო წესი ჩამოშლილია, თამაშის წესები აღარ არსებობს ძველებური და ახლის მოსინჯვა ხდება, როგორი უნდა იყოს ხვალინელი დღე და ახლა ეს ამ მოსინჯვაში რამდენხანს იომებენ ერთმანეთში და რამდენხანი გაგძლდება ეს დაძაბულობა, ეს რთული საქმეა, იმიტომ რომ ყველაფერ ახალ სჭირდება სერიოზული ექსპერიმენტები და სერიოზული გამოცდა და აი ამ პროცესში ვართ ახლა ჩვენ.
0: ეს არის ექსპერიმენტი, ანუ
1: ექსპერიმენტია გარკვეულწილად გამომივა თუ არა, მსხვილი მოთამაშეების მიდგომის სესია, გამომივა თუ არა, უნდა გამომივიდეს. ალბათ გამომივიდა.
0: გამოვიდა შტატებს, გამოვიდა ტრამპს.
1: იცი რა შეიძლება, მე მაგალითად ესეთ არ იზიერებ იმ დამოკიდებულებას ერთი მხარის, რომ შტატებმა გამოიმარჯვეს ან დამარცხდა. არც ირანის შემთხვევაში არ თვლი ამას, იმიტომ რომ ჯერ დამთავრებული არ მგონია ეს კონფლიქტი. როგორც მე არაერთხელ მითქვამ სტუდიაში იმის თაობაზე, რომ როგორც ყარაბახის კონფლიქტი არ არის მაგალითად დამთავრებული, ამოწურული. ისე არ არის დამთავრებული ეს კონფლიქტები.
0: ანუ ყარაბახის პრობლემა ამოწურული
1: არ არის? არა, საკურველი არ არის ამოწურული, იმიტომ რომ თუნდაც იმიტომ რომ სამშვიდობო დოკუმენტს ხელი არ აქვს მოწერილი. და სამხრეთის არჩევნების შედეგების მიხედვით თუ იმჟილებთ, კიდე გარკვეული დროის განმავლობაში ვერ მოეწერება ხელი, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ აქვს. პაშინიანს და აქედან გამომდინარე კონსტიტუციიდან ვერა მოიღებს თავისი პარტიაზე დაყრდნობით იმ ფრაზას, რომელიც ყარაბახის კუთვნილებას, სამხრეთის კუთვნილებას გულისხმობს. მე მაგალითად მგონია ეს ჩემი ვერსია, ეს შეკრებულად გაკეთდა, რომ ვერ მოახერხა ვაშინიანის პარტიამ იმდენი ხმის აღება, რომ კიდე ერთი ადამიანი გაიყო.

0: გამოყენა 65 კაცი რა ყოლა და უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობა ექნებოდა. მე მიმაჩნია რომ ეს ხელოვნურად მოხდა, იმიტომ რომ სავაჭრო დაეტოვებინა მანევრისთვის დაეტოვებინა სიფცე. საკონსტიტუციო უმრავლესობა.
1: თუმცა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღწევა არ არის ძნელი, ხო?
0: ხო, მაგრამ ფორმალურად ყოველთვის შეუძლია თქვას, რომ აი არ აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა რა ქნა. ხო, ან დროში გაწელოს ეს ამბავი, რა საკურველია შეუძლია ხმა, როგორ ვიღაც გადმოიპიროს, რომ მელიმე დეპუტატი ოპოზიციიდან, მაგრამ ну ყველაფერს ხდება, ეხლა რაში ესაკმე, რატო ფიქრობ მე რომ ეს ასე, იმიტომ რომ ჩემთვის საკმეს შეხედული ხალხისთვისაც ალბათ ცნობილია, რომ გაგიქცა როკიანი, რომელიც მეოთხე ადგილზე გავიდა, მას აი ხმის პროცესში შესთავაზეს უკვე, რომ ის ყოფილიყო ერთგვარი ჯიბის ოპოზიცია. და მაგ შემთხვევაში მოხდებოდა პარლამენტში.
1: და უარი თქვა.
0: მან უარი თქვა. მე მგონი განსაზრული იყო ეგეც, რომ ის აუცილებლად უარს იტოვოდა. ვარ თქვა და შემდეგში მოხდა ის, რაც მოხდა. ახლა სამხრეთის არჩევნებმა რო არ ჩაიარა გარკვეული შენიშვნების გარეშე, ეს ფაქტია, ხო, ამას ეუთოს აღნიშნავს, გაყალბებას თუ არა, ყოველთვის არასწორ ჩატარებას არ პილატო.
1: ნუ აი დაჭერები მაგალითად.
0: ეს დაჭერები ამ შემთხვევაში, მე ამ შემთხვევაში ხმების დათვას გულისხმობ. ხო და ახლა სადაც გარკვეული რაოდენობის ხმები დააკლეს სარუკიანს, იქ მეცაც დააკლებდნენ და ერთკაც გაიყვანდნენ როგორმე. აი ამიტომ გონია რომ ეს ამბავი მაინც გარკვეული სპექტაკლის ელემენტებს შეიცავდა, რომ იმისთვის რომ მანევრის საშუალება ქონოდა არჩევნების მერე. და ქონოდა სათქმელი რომ არ ამბავს კონსტიტუციური უმრავლესობა და ვერ ამოვიღებ ამ.
1: არა და აზერბაიჯანი ელოდებოდა.
0: აზერბაიჯანი მაგას ელოდა, ამაზეა მიმული ყველაფერი, სომხურ აზერბაიჯანური ურთიერთობებიც, სომხურ თურქული ურთიერთობებიც და რაც თავარია ეს დერეფნის ამბავი, ტრამპის დერეფანს რო ეცახია, სოციალური ძალები საინტერესოა, რომ უკვე ჩამოყალიბდა სხვადასხვანაირი მიდგომები ერევანში ეცახია სიუნიკის დერეფანს, ბაქოში ეცახიან ზაგეზურის დერეფანს, სადღაც ამერიკაში და სხვაგანაც ტრამპის დერეფანს და თურქეთში მაგალითად თურქული პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის დიდი უმრავლესობა ტურანის დერეფანს ეცახის. ძალიან საინტერესოა ესეც. აი, ნუ ასეთი ის არის.
1: რა განაპირობებს ამ სხვადასხვა მიდგომებს?
0: სხვადასხვა მიდგომებს განაპირობებს ის, რომ სამომავლოდ ვინ რას დაარქმევს და ვინ იქნება მდგომარეობის პატრონი, აი იმაზე არის მინიშნება. სომხეთს არ უნდა რომ ხელიდან გაუშვეს სრული კონტროლი. აზერბაიჯანს უნდა რომ ისიც აკონტროლებდეს ამ დერეფანს. ამერიკის შეერთებული შტატები თვითონ თვლიან მდგომარეობის მეპატრონი თავს და ის დოკუმენტი
1: რომ თურქეთსაც უნდა რომ
0: თავის ინტერესები დაიცოს და დიდი ტურანის პროექტის რეალიზაციის ერთ-ერთი საშუალება იყოს ეს დერეფანი.
1: დიდი ტურანი ჩვენთვის
0: ხო რასაკვირველია, მაგრამ ამ დერეფნის პერსპექტივა ხო უახლოეს მომავალში მე მანდ ამის ვერ ხედავ, იმიტომ რომ თუ ირანმა თავი გამოვიდა იმ მდგომარეობიდან ამ მდგომარეობაში არის, მაშინ უნდა გავიცნობო რომ დერეფნის პარალელურად ირანის ტერიტორიაზე არაქსის დერეფანი შენდება დაახლოებით ისეთივე მოცულობის და ნუ ახლა იქ თან ირანი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის რომ ზანგეზურის დერეფანმა არ იმუშაოს და იმ დერეფანში არაქსის დერეფანში აზერბაიჯანიც არის ჩართული. ეს აზერბაიჯანი ორ დერეფანს აკეთებს ერთდროულად.
1: საოცარ და ჩვენ რა მდგომარეობაში ვართ ამ დროს?
0: მე როგორ გითხრათ ახლა ჩვენ რომ ჩვენ ძირითადად დაკავებული ვართ ერთი შეხედვით ევროპასთან დაპირისპირებით და დასავლეთთან ურთიერთობების გარკვევით და ამასობაში ურთიერთობების დალაგებით რეგიონის ქვეყნებთან იგულისხმება ის ქვეყნები რომლებიც მონაწილეობენ შუა დერეფნის თემაში იგულისხმება მაგალითად ცენტრალური აზიის ქვეყნები.
1: ისე რა მინდა გითხრა მაპატიერა ეს ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ჩვენ ისტორიული მეგობრობა გვაკავშირებს?
0: არა, ისტორიული მეგობრობა
1: შეიძლება რამე გამორჩა საქართველოს ისტორიიდან და ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებთან დღეს ესე განმარტეს.
0: მაშინ მე მეორე კითხვას დავსვამდი, ისტორიული მეგობრობა ვისთან გვაკავშირებს? არ გარშემო ვინც იყო?
1: არა
0: ვისთან?
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: არა, ეს მეოცემულობა მე არ მგონია რომ სწორი იყოს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სოფლიო იცვლება. სხვანაირი დამოკიდებულებები ჩდება, ამიტომ არაფერი ხედავ. ნუ და გავიცდება რომ
1: თუმცა ირანთან თუ ქონდა ისტორიული მეგობრობა რა გასაკვირი. აი ეს არ ვიცი ხეს რა შეჭirdება ხელისუფლებას მე ვერ ვერ
0: არა რა შეჭirdება და საუცილებელია და რატო თუ შუა დერეფანი არის ქართული პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი, მაშინ ის ქვეყნები, რომელსაც გადის ეს შუა დერეფანი, აუცილებელია ის გარკვეული ურთიერთობების სისტემის შექმნა.
1: არა, ამაზე ცალსახად, რა თქმა უნდა, და ესეც უნდა მოხდეს, მაგრამ ამის დარქმევა, რომ ჩვენ თურმე მეგობრული ისტორიული მეგობრობა გვაკავშირებს ირანთან ან ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან, რა ვიცი ხა ეს ცოტა
0: ხო, რა ვიცი ხა, იცი რა, ასეთ სიტყვებს რომ გამოვეკიდებით, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, რომ ჩინელებს ჭვიანი ხალხი მე არ მინახე და ეს სინძიბინი ვინ ყოფილიყო ხა, ნუ, მე ხო ვიცი ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური
1: თამაში. ეს ტრამპი მე ბოსი ვარო ხო, ესე შეხვდა.
0: ხო, ნუ, პოლიტიკური თამაშის ნაწილია, ვინ რას ლაპარაკობს ამ მასში. საზოგადოების გულის მოსაგებად, ხა ეს არ არის მთავარი, ვინ რას აკეთებს, ეს არის მთავარი. ხო და ამკეთების ამბავში ვთქვათ ჩამოყალიბებული სურათი არ ჩანს არც ერთი მხრიდან იმიტომ რომ ვთქვათ ისი ტაქტიკური ჩამოყალიბებული მკაცრი ტაქტიკური ნახაზი ჯერჯერობით არ ჩანს ეს გასაგებიც არის არ შეიძლება იყოს ეგეთ ვითარებაში ისე დიდი ქვეყნები როგორც არის რუსეთი მაგალითად იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები ან რეგიონის დიდი ქვეყნები თურქეთი ირანი იქნება აი ეს არ ჩანს რა ნაბიჯზე არიან ხვალ ორიენტირებულები. როგორ ტიპის პოლიტიკას ატარებენ ეს ჩანს თავის დომინაციის პოლიტიკას. ეს მესმის, რამდენ დომინაციის პოლიტიკას თანახლავს ომიც, აი როგორც ჩინეთი იქცევა, მაგალითად ეკონომიკური ექსპანსიაც, შეღწევადობა სხვადასხვა ხარისხის და ასე შემდეგ. აი ამ თვალსაზრისით არის გარკვეული ქაოსი. საერთოდ ეს მართული ქაოსის რეჟიმია ახლა. ხო გარკვეულწილად ეს ქაოსი იმართება, გარკვეულწილად ქაოსის მართვა მთლიანად არ შეიძლება. აი ესეთ ვითარებაში.
1: აი რა ნაწილში იმართება რაღაც გარკვეულად იმართება.
0: იმართება ის, რომ აი მაგალითად თუნდაც აი მართული ქაოსის პრინციპია ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებული ამბავი. ქაოსი ხო, ვერ გავლა შეიძლება არ შეიძლება.
1: კიო, ახლა გაიხსნა.
0: ეს მოლაპარაკობ აი ესე იყო, ეს დღესდილი რა მოხდა, რა მნიშვნელობა გუშინ წინ რამდენი ხანია ეს პროცესი ცელდება. ეს არის ქაოსი ჰორმუზის სრუტეში, რომელიც არის მართული. ხო თქვა ირანის ხრიდან თავისებურად, ამერიკის შეერთებული შტატების ხრიდან თავისებურად, სხვისგან სხვანაირად. ამას ქვია მართული ქაოსი. ანდა თქვა აი სანქციების რეჟიმი. აქაც ქაოტური ვითარება, აი ამ შუა დერეფანთან დაკავშირებული შუა დერეფანის თემა გააქტიურდა განსაკუთრებით აი ამ სანქციების ფონზე, რომელიც რუსეთის მიმართ არის და ზოგიერთი სხვა ქვეყნის მიმართ. ну, по сути, ის რომ თამაშის წესები არის, ასე თქვა, გადახედვის რეჟიმში და საფულო წესრიგი არ არსებობს, ეს ის ქაოსის მაჩვენებელია.
1: კი, ნამდვილად.
0: ну, ეხლა მართული რა ნაწილშია და აი ეს ფრაგმენტულად მართულია რა. ფრაგმენტულად შექმნილია სპეციალურად არეულობა იმისთვის, რომ მართული ვითარება. ხო, ну, ეხლა ძალიან საინტერესოა ის, რომ შექმნილი ხელოვნურად შექმნილი არეულობა და ხელოვნურად შექმნილი ქაოსი სხვა შემთხვევაში ვერ იმართება ისე როგორც დაგეგმილი იყო. აი ისევ ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებულ ამას, იმიტომ რომ ირანმა თავისი ტაქტიკური ჩანაფიქრი დაუხვედრა. როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი იყო ირანი მემზადებოდა ამის და თავის ტაქტიკაზე ზრუნავდა. ტაქტიკურ სრულებზე ზრუნავდა და ეს ზოგიერთ ძალიან ეფექტურად განახორციელა. ირანმა აქცენტი გააკეთა იმაზე, რომ ნავთობის ბაზრის ცვლილებას გამოიწვევდა ეს ჰორმუზის აი ამაზე გააკეთა განსაკუთრებული აქცენტი. თუმცა ბოლომდე გათვლილი არც ეს აღარ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ $200 ამ და $180-$200-ამდე ვარაუდობდნენ, მაგრამ გარკვეულ მომენტში $120-ამდე ავიდა და მერეკლება დაიწყო ის ნავთობის ფასმა. მოკლედ ყველა მხარე თავისას ცდილობს რა ეს არის და ეხლა რამდენად ეფექტურია ეს
1: უკვე აი შეთანხმება 14 პუნქტიანი სადაც ირანის სანქციები იხსნება სადაც ამას მილიარდზე არის საუბარი აი რამდენად შესრულებადია ეს
0: მე არ მეჩვენება რომ ეს ესე მარტივად შესრულდება იმიტომ ეს არის არაპოპულარული შინაარსის მემორანდუმი განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ამერიკული პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი დაეჭვია ან გამარჯვებას ან თუ მარცხს, ყოველ შემთხვევაში ესეთი კატასტროფული ზარა. ეხლა გამოდის რომ კონტრიბუცია უნდა გადაუხადოს ირანს. მე მაინც მგონია რომ ეს დოკუმენტი მემორანდუმი შეიქმნა დროის მოგების მიზნით და ამის შემსრულებლები მანდა მაინც ესე იგი ამერიკელები არ არიან, არც ირანელები არ არიან, მაგრამ აი გარკვეული პაუზა ჭირდება ორივე მხარეს. არასაომარი ვითარება და გარდა ამისა ირანი მაინც იძულებულია გაითვალისწინოს რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა გადაიმტერა აი ამ ჰორმუზის რუდის შეაკეთეთ ეხა მეზობლები ხო გადაიმტერა მაგრამ სხვების გადაიმტერა და ეხა დღეს თუ არა აქვთ მათ ისინი მზად არ არიან საპასუხოდ ესეთ ნაბიჯისთვის ის არ ნიშნავს რომ ხვალ არ იქნებიან მზად ამიტომ გარკვეული პაუზა და გარკვეული ილუზიის შექმნა საჭირო მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში
1: თუმცა ეს უფრო ირანის სასარგებლოდ არის ეს მემორანდუმი

0: მე მივე თურქეთი. ახლა რომელისთვისაც მიუხედავად იმისა, რომ ეს აბსოლუტურად მომგებიანი იყო ეს რაც ხდებოდა ჰორმუზის ყურესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაშინ თურქეთის ტერიტორია გახდა უფრო საინტერესო ენერგომატარებლების ტრანზიტის თვალსაზრისით, მაგრამ ამასობაში ისრაელმა არაბებთან მოლაპარაკების შედეგად თავის ტერიტორიაზე გააკეთა აქცენტი და წითელი ზღვისკენ გააკეთა აქცენტი ეს. მთელი ამბავი ხა ეს ძალიან შორსავი იყო. უბრალოდ ასეა თუ ისეა, აი ეს კაუტური ვითარება და დაძაბული ვითარება არის შენარჩუნებული, თან ეს ყველაფერი ხდება ჩვენ გარშემო და აქედან გამომდინარე ჩვენ გარდა იმისა, რომ ხიფათის ხარისხი გაიზარდა, ასევე გაიზარდა შესაძლებლობების ხარისხიც. რამდენად მოვახერხებდა ერთისგან თავის დახსევას და მეორეს მხრივ.
1: უფრო კონკრეტულად, აი ვისგან დავაქციოთ თან.
0: ხო, აი მე მდგომარეობა რომ ეს მარტივად თავის დახცევა ცოტა გაჭირდება რეგიონისთვის ნელიანად. იმ შემთხვევაში თუ რეგიონი მა პეგულის რომ კავკასიის რეგიონს ვერ მოახერხა საერთო პოზიციის შემუშავება კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, ეკონომიკურ საკითხებთან. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რამდენადაც მე ხვდები ამას ბაქოში აცნობიერებენ, დარწმუნებული ვარ ერევანში ფიქრობენ ამას. იმიტომ რომ ცალკეული პატარა ქვეყნის ხმა არის მის. რაც არ უნდა რესურსი მატარებელი იყოს ენერგომატარებლების, ეს როგორც აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანის ხმა ერთ შეხედვით ისმის, მაგრამ ეს არის წლები მომ დაჭირდა აზერბაიჯანის დიპლომატიას იმისთვის, რომ ეს ხმა გაიგებინებინა და დღეს უსმენ. მეტად არ ჩაიგდო მთელი სოკარმა, მთელი იტალიური ეს ნავთობის საწვავის ბაზრის დიდი ნაწილი მანამდე
1: არუსმენ.
0: ნაგლან ნაკლებად. ეხლა ბეროტო პროუსმენი აზერბაიჯანის, მაგრამ 20 წელი მაინც დაჭირდა საშუალოდ იმისთვის, რომ აქამდე მისული. მაგრამ უფრო ხმამაღლა რო ისმოდეს ეს ხმა, აუცილებელია რეგიონის ერთიანი პოზიცია გარკვეულ საკითხებთან, კიდევ ერთხელ მეორე ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, სამშვიდობო საკითხებთან დაკავშირებით.
1: შესრულებადია ეს?
0: შესრულებადია იმ შემთხვევაში თუ ვიჩქარებთ და ძალიან ინტენსიურად ვიმუშავებთ.
1: მაგრამ ეს სამშვიდობო არ მიდის.
0: იცერაში ეს საკმე მიდის თუ არა მე ვერ გეტყვი მე ვფიქრობ რომ ეხლა აქცენტი გაკეთებულია რეგიონის ქვეყნებთან თან მთლიანად დიდ რეგიონის ქვეყნებთან დიდ კავკასიის ქვეყნებთან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობების სისტემის შესაქმნელად მაგრამ ეს ერთი ჯგუფი უნდა მუშაობდეს და მუშაობს კიდევაც ამ მართულებ მაგრამ თვლი რომ რეგიონში უნდა იმუშაოს კიდე ერთმა ჯგუფმა ძალიან სერიოზულად და არ არის აუცილებელი მანდ მომის პრემიერ-მინისტრების დონეზე იყოს ეს ყველაფერი საქართველოს აქვს თავის ფუნქცია. ამასაც ჩვენ არაერთხელ გაგვისვია ხაზი, ეს არის კავკასოცენტრიストული იდეა და კავკასიის ცენტრი გარკვეული, თუნდაც კულტურული და ჰუმანიტარული. მე ვთვლი, რომ ჩვენ ახლა უნდა ვიყოთ გაკაფულ მდგომარეობაში, რომ აი ამ იდეის განსაკუთრებული სისტემის შექმნაზე ვზრუნავდეთ.
1: რამდენად დათანხმდება სომხეთი და აზერბაიჯანი, იქნება ბაქოს უნდა რომ იქ იყოს აზერბაიჯანი.
0: ვერ მოხერხდება ეს ისტორიული, მარტო ისტორიული, ესე ვთქვათ, წინაპირობით კი არა. იმითაც რომ აქ ძალიან დიდი კულტურული სხვაობა სხვადასხვა ერების წარმომადგენლებს შორის ლაპარაკობ რელიგიურზე და მენტალობაზე და ასე შემდეგ და თბილისი მომგებიანი იმიტომ რომ თბილისი ტრადიციულად იყო ასეთი ადგილი განსაკუთრებით ესე იგი შუა საუკუნეებში მერე რუსეთის იმპერიის პერიოდშიც და მერე სოციალის საბჭოთა კავშირის პერიოდშიც კი როგორც განათლებული ცენტრი, როგორც კულტურული ცენტრი, როგორც სამედიცინო ცენტრი და ბევრი სხვა. დღესაც აი ეს თვისებები შენარჩუნებული აქვს თბილისის მიუხედავად იმისა, რომ თქვა აზერბაიჯანში ერთ შეხედვით ძალიან განვითარებული უნდა იყოს ხო მედიცინა. დათომღაც აქ მოდიან მაინც სამკურნალოდ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მოქალაქეები ხშირად გამოთქვამენ ზოგიერთი სამედიცინო მიმართულების დოგმაყოფილებას. მაგრამ არის ისეთი მოკლედ არის ცილოთ კავკასიელების დაახლოებით ესეთი მასი არიან პოზიციაში არიან. მართალია, ხა ისეთი მასიური არ არის ეს როგორც იყო ადრე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც არის. რაც რა არის, ის უნდა შეინარჩუნო. ყველაფერს თავერ დავანებოთ, არსებობს ისეთი ცნება, რომელსაც ზოგიერთი ზედაპირულად უყურებს. მაგალითად, როგორც არის კულტურული ურთიერთობები, მაგალითად, როგორც არის ფოლკლორი. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ თვალსაზრისით თბილისის ანალოგი არ არის კავკასიაში. არა მარტო კავკასიაში, პატარა კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში, არამედ დიდ კავკასიაში. ხო და ასე არ აგიტყათ ახლა მე ვთვლი რომ ეს პოლიტიკის კეთება კულტურის მეშვეობით არის ძალიან ეფექტური და არაერთხელ გამოსულა ასეთი რა. სხვაშორის ეს არის ახლა სხვა მაგალითი რო არ მოვიყვანო ბალტიისპირელების განსაკუთრებული ნარატივი.

0: წლების განმავლობაში საერთო კულტურული სივრცე ჩამოაყალიბეს იქაურმა მაცხოვრებელმა ხალხებმა. საერთო ფესტივალებს მართავენ. სულ ვარგა ეს ფესტივალი, არ ვარგა მაინც მართავენ.
1: ხო, თუმცა ერთმანეთის მიმართ ცოტა ისეთი დამოკიდებულება.
0: მაგრამ მაინც აკეთებენ ამას.
1: აკ აკეთებენ.
0: ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ ზუსტად ეს საერთო ბალტიისპირული თემა შეინარჩუნონ. ერთ-ერთი სეგმენტი არის ეს. ეხლა რა თქმა უნდა ამას ბევრი
1: ლაპარაკი. თუმცა რადიკალურად განსხვავდებიან, იცი?
0: პოლიტიკის გამოკეთება ისტორია განსხვავდებიან და რომ რასაკვირველია ლიტველი და ესონელი სხვა სხვადასხვა ლატვიელი სხვადასხვა მასტარმა ასევე ეს ეხლა კავკასიაში რაც უნდა ამას ლაპარაკი მაგრამ კავკასიელებში დაეჭვიან ერთად ცხოვრება დიდი წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდნენ ეხლა ვინ მოსულია და ვინ გუშინ წინ მოვიდა და ვინ გუშინ წინ ისინი ამას გადამწყვეტ მნიშვნელობა დღევანდელი პოლიტიკისთვის არა ხო და მოკლედ ასეა თუ ისეა მსაუბას ვხედავ განსაკუთრებით ჩრდილოეთ კავკასიაში ამ თვალსაზრისით აი კულტურული თანამშრომლობის თვალსაზრისით დარწმუნებული რეგიონული მოძრაობა ბაქოშიც და სომხეთში და აზერბაიჯანში საწინააღმდეგო რა უნდა გქონდეთ როდესაც ეს საერთო პლატფორმის შემუშავებას ემსახურება ეს არის კარგი ну რა გითხრათ ახლა მე ვთვლი რომ ამ ეს და რაც მასიური იქნება და რაც მეტი იქნება სპორტული და კულტურული ღონისძიებების თვალსაზრისით აი საერთო პლატფორმაში
1: მიდის მუშაობა როგორ გაკეთდება
0: კულტურის თვალსაზრისით მიდის სპორტული თვალსაზრისით ვერ გეტყვიდეს არ ვიცი მაგრამ მიდის და ვიცი რომ ინტერესი არის ამ თემის მიმართ თბილისში ეს და სხვაგანაც მოკლედ უბრალოდ მე ის მინდა ვთქვა რომ ეს ნამუშევარი უკვე ეს გუშინდელი დღე, გუშინ უნდა გავგეკეთებინა ეს ამბავი. აი ეს იქნებოდა კარგი. ეს მაგრამ ეს არის ერთი ნაწილი. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პლატფორმის შექმნა, შეიძლებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი, სერიოზული. აი რაზეც ერევანი ორივე ხელით მსათარი მაგალითად.
1: მაინც კონკრეტულად?
0: ну საერთო საკომუნიკაციო სივრცე. ხო ეს ტურისტებს გადაადგილება ხა რაზეა, მაგრამ ერევანი თანახმაა ყველა, იმიტომ რომ ერევანი მოწყვეტილი იყო მთელი თავისი დამოუკიდებლობის არსებობის პირობებში. ბაქო პრინციპში თანახმა, რასაკვირველია ის თავის დომინაციას ხედავს ყველა ამ პროექტში, მაგრამ აქ ახლა სიტუაცია ისეთი უნდა ხო ყველაფერს ეთერში ხო ვერ იყვის ეს სიტუაცია უნდა შეიქმნას ესეთი ეკონომიკური პროექტები უნდა ამუშავდეს, სადაც ეს დომინაცია კარკულცად განეიტრალებული იქნება. ბაქო დღემდე 2009-ის 2-ზე ერთვაშა. ყარაბაღის მოვლენების შემდეგ მითუმეტეს ენერგორესურსების აი ამ ეფექტური ასე ვთქვათ, გადაგატანით ევროპულ ბაზაზე მითუმეტეს 12 ქვეყანას ემსახურება თავის ენერგომატარებლები. აქედან 6-ში თუ 8-ში აქვს ძალიან სერიოზულად ფეხი მოკიდებული. ხო და შეიძლება მეტი და მეშლებ. მოკლედ ასეა თუ ისე აი ამ თვალსაზრისით საერთო ფრონტით გამოსვლა საერთაშორისო ასპარეზზე ბევრად უფრო ეფექტურია, ვიდრე ცალ-ცალკე იქ რაღაცის წვალება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ქართული დიპლომატიის ნაწილი ამით უნდა იყოს დაკავებული მე თვითონ.
1: აი რა მინდა გითხოთ, აზერბაიჯანთან დამოკიდებულებაში არ არის დრო იმისა, რომ დავით გარიძე დაილაპარაკონ?
0: იცი რა შეიძლება საქმე, ახლა მე უკვე მეორე თუ მესამე.
1: ცოტა გამაღიზიანებელია, იცი, როცა
0: იცი რომ გამაღიზიანებელი, იცი რომ ძალიან მძიმეა. მოდი ესე ვთქვა, ნებისმიერ ვითარებას, როცა დაიწყებ ლაპარაკს, შედეგი უნდა კონდეს. შედეგზე უნდა იყოს ორიენტირებული. ობიექტურად ვთქვა, ეს რომ დავიწყოთ ამ თემაზე ლაპარაკი ის რაც 2006 წელს მოხდა თუ 7 წელს. შედეგი ექნება.
1: მაგრამ ხო უნდა დავიწყოთ ადრე თუ
0: გვიანდელ ხო რა ჩვენ ფრაზას იმ დროს უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი როცა შედეგის იმედი გვექნება შედეგის იმედი გვექნება 50-50-ზე მაინც დღეს ეს სიტუაცია არ შეიძლება დღეს აზერბაიჯანი რა ვთქვი მე ცოტა ხნის წინ ობიექტურად ესეა და ხო ისე ნოვილაპარაკებთ ჩვენ ამ ეთერში რომ მერე აქ ესე იგი ესე ვთქვათ პრეტენზიები გავუჩნდეს ვიღაცეებს პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს გულის მე გავიერეთ იმის წლები, როდესაც ჩვენ ლოზუნგებით და ემოციური ზედმეტი აქტიურობით საქმე გავაფუჭე ჩვენი ქვეყნის. ამაში უშუალოდ მონაწილეობდი და ვიცი ეს ყველაფერი გავიერეთ.
1: ამიტომ
0: აი ახლა მაგალითად მოდი კითხვა რა დავსვა ესეთი კონფლიქტების მოგვარების თვალსაზრისით. უამრავი შანსი გაუშვით ხელიდან, უამრავი დრო დავკარგეთ. მაგრამ აი დღეს რო გადაწყდეს ეს საკითხი, ჩვენ ზათა ვართ იმისთვის რომ მოხდეს ამ კონფლიქტების სრულყოფილი გადაწყვეტა. აი დღეს რო გადაწყდეს რომ მითხრან რომ აი მორჩა აფხაზეთ თქვენია ჩვენ წავედი. რუსები. არა ვართ მზად. ეგ არის საკითხი. არა ვართ მზად, არც აფხაზები არიან მზად და არ ჩვენ არა ვართ მზად.
1: ჩვენ შენ ახლა სახელმწიფოს გულისხმობთ თუ ხალხს?
0: ხალხსაც გულისხმობთ და სახელმწიფოსაც გული. რანები ჯებინა გადაიდგას პირველ რიგში იცის ვინმე? ამაში ეს საქმე რომ მე მაგალითად თვლი რომ არ არის მზად, არავი აბსოლუტურად.
1: მე მამუკა კი გარკვეულად გეთანხმები, მაგრამ იცი რა არის, ესე არასოდეს არ ვიქნებით მზად.
0: მითქო ეგრე რა ვიქნებით? მომზადება ჭირდება ყველა საკითხს. ყველაფერს მომზადება ჭირდება. აი დღევანდელი ქაოტური ვითარებისთვის სოფლიოში რამდენად მზად აღმოჩნდა. ჩინეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით. ჩინეთს ფეხი აქვს მოკიდებული მთელი სოფლიოს მასშტაბით ყველა საინტერესო ქვეყანაში. ყველგან აქვს თავის გავლენის.
1: ნამდვილად.
0: ხო და ხა ჩვენ შეგვეძლო ასეთი სისტემის შექმნა, რბილი ძალის გამოყენებას გულისხმობთ, თუნდაც წლების განმავლობაში შეგვეძლო ამიმართულებით გვემუშავა. აი დღეს მაგალითად ერთ-ერთი ჩვენი კოლეგა არმინა დავასახლე, იმყოფება აფხაზეთში, თავის სახლის ანახავად ჩავიდა. და აბსოლუტურად სხვანაირი მიღება იყო იქაური მოსახლეობის მხრიდან, იმ სოფლის მაცხოვრებლების მხრიდან, აფხაზების მხრიდან.
1: როგორი?
0: კარგი. დადებით, სუპრაცკი გაუშალეს, რაც სამი წლის წინა და არ მომხდარა. იმიტომ რომ მომენტი შერჩევა ჭირდება ყველაფერს. არ შეიძლება მე მინდა და მე ვარ და ჩემი ნაბადის ან უნდა მიიყვანო სიტუაცია ისე, როდესაც შენ მე ნათქვამი ფრაზა მე ვარ და ჩემი ნაბადი უკვე ყველა გაიგებს და ყველა დაიჯერებს.
1: იცი რა არის, აი სოხუმში მაგალითად მე ვარ ნაყოფი ომის შემდეგ და საოცრად მიგვიღეს. ენტევეს ჟურნალისტებიც იყვნენ იქ და ესეც გითხრეს, კი მაგრამ თქვენი ომეთო, როცა იყო ეგეთი
0: კაცო, ეს ერთი საკითხია, როცა ეს არის სპეციფიური შეხვედრა, ხა ენტევეს ჟურნალისტებთან როგორ გაბედავდა იგი, მე ხმა მოეღო, ხო? მაშინ იქნებოდა დისკუსია.
1: არა, ენტევეს ჟურნალისტებს გაუკვირდათ, რომ აი ესე
0: დააფუძნენ იმათი ყოფნის მომენტში.
1: იმეთაც გამოიარეს ხა იქ აპა იმასთან.
0: მაშინ დაგაგინტავებიათ, მოგივარებიათ, არ ვიცი.
1: არა, იცი რატო, იმიტომ რომ ეს განწყობა მოსახლეობაში, საზოგადოებაში არის ხო გახსოვთ, მე დავდიოდი აფხაზეთში
0: კიდე. მე დავდიოდი, მე მართალია ბოლო ჯერ ვიყავი 2018 წელს, მაგრამ აიც, ნუ ხა ვიცი ეს ლაპარაკობ და ამიტომ ლაპარაკობ, ბოლოდ მე ვერ ვაძლევთ ყველაფრის
1: და აი შენ მართალი ხარ და რაღაცა ფიქრი ხომ უნდა იყოს დაწყებული ამაზე. ჩვენ
0: ფიქრი არა, მუშაობა უნდა იყოს.
1: მუშაობა.
0: ფიქრი დაგვიანებული.
1: მუშაობა
0: უნდა იყოს დაწყებული უკვე და საკმაოდ ინტენსიური. იცი როგორ ეფექტს იძლევა მუდმივი თანამშრომლობის რაღაც წესი. ჯანბაცვის პროგრამა ხო მუშაობს. ხო იძლევა გარკვეულ ეფექტს, მაგრამ იმას ჭირდება კიდე სისტემა შეიქმნას მეტი, მაგით ლაპარაკობ ის არ უნდა იყოს ერთი. სხვადასხვა რამე უნდა იყოს კიდე.
1: ხო, მაშინ ესე იგი არავინ არ არის დაინტერესებული რა.
0: არა, რაში ეს? აი არ არის.
1: რა არის ხელი შემშლელი?
0: ქართული ხასიათიც ხელი შემშლელი ერთგვარად. აი ის რომ რამე არ მოხდეს ეგეც არის. მეორეც ერთი რომ ვიმეს ესე თქვა რამე ისეთი არ გამოვიწვიოთ. სურვილი იყოს და ხო იცი, მოიცე როგორ არის ზანთასა დამავსტა. მოკლედ როგორ გითხრა? სურვილი და ცოდნა ჭირდება. აი ამ საგანს ისეთი რთული და ეს არის ფაქიზი თემა, რომ ამას ჭირდება სურვილი და ცოდნა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე ხალხურს აი შემილია თქვა რომ პოლიტიკური ისტებლისმენტში ცოტა ადამიანი ვინც იცნობს რეგიონს და ვინც იცნობს თავისი ქვეყნის და რეგიონის ხალხს. ამას ეს ძალიან ეს სერიოზული სპეციფიკა კავკასიურ რეგიონს თლიანად საქართველოსში მაცხოვრებელ ადამიანებს ხომ იტომებს. თუ სხვადასხვა განწყობების აი სხვადასხვა სირთულეები არსებობს. აი ხა მაგალითისთვის გეტყვით დღეს რაც ხდება ცხინვალში. მთელი ცხინვალი დაკავებულია გარჩევით. რომელიც ეხება თემას ერთ-ერთი ჟურნალისტის მიერ წამოწყებულ თემას. თემა არის შემდეგი: რატო იყიდება ცხინვალის მაღაზიებში ლიმონადი ნატახტარი ქართული წარწერი და ქართული დროშით? ხო, და ეს იყიდება რამდენი ხანია, იცი? და ეხლა ატეხეს ერთი ამბავი. ეხლა ატეხეს იმიტომ, რომ ახალი ხელმძღვანელი მოვიდა, პრემიერ-მინისტრი მარატ კაბულოვი და არიქა გამოიჩინა თავი რაც. მაგრამ ნე ამ შემთხვევაში გულისხმობ ხო სხვა რამეს, შეფასებებს სოციალურ ქსელში. ნუ ერთი ნაწილი შეფასებები ეგეთია, რომ ეს ყოველთვის ესე იყო რამ გაგაკვირვოთ. მერე მეორე წერე რომ არა, ადრე იყიდებოდა ნატახტარ სომხურისა, ოსური წარწერაც კონდა. შეიძლება კონდა, არ ვიცი. ეხლა ვიღაცები ლაპარაკობენ ნეტაი თქვენ სხვა თემა. Ну ვიღაცა არა რომ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ქართული დროშა მაინც მოაშორო. მე მეორემ გამოვაქვეყნა ფოტო. ის რო არის რა ქვია, წყალი რო არის მათი რა ქვია იმის. წყალი ცნობილი რა.
1: ბაკურიანი?
0: არა, მინერალ მათი ოსური.
1: აა.
0: ხო, დამავისდა იმის სახელი. იმასაც არ აქვს ბოთლზე თურმე ამ სეპარატისტული დროშა. და ხა იმაზე წავიდა ლაპარაკი, მაგრამ თავისთავად დიდი უმრავლესობა, ესე იგი, სხვა პრობლემა არ აქვს თემას უფრო ააქტიურებს. სოხუმში ციგივი მდგომარეობა, ოღონდ ახლა საკურველი ასეთი კამათი არ არის ამ ეხლა. სოხუმში ახლა არის ეხლა ამ წუთში მიმდინარეობს დიდი კამათი, მას მერე რაც ოპოზიციის ხელმძღვანელმა კან კვარჩიამ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა, რუსები გაკილა, იმიტომ რუსებმა 10 წელი მიუსაჯეს მაგას კრასნოდარის სასამართლომ, არაპატიმრებენ, იმიტომ რომ დეპუტატია. რუსეთის მოქალაქეობა ჩამოართვეს. ჩვენთან ომში ვეტერანია, კანკვარჩია და აი კანკვარჩიამ გამოაცხადა, რომ ჩვენ საქართველოსთან ურთიერთობების რაღაც სისტემა უნდა შევქმნათ. ამას მოყვა გამოხდა ვიცე-პრეზიდენტი ბიგოვა და გამოაცხადა, რომ საქართველოსთან არ დავილაპარაკებთ, ვიდრე ხელს არ მოაწერს აი ცნობი ხელშეკრულებას. ახლა სოციალური ქსე და საზოგადოება. საზოგადოება არის ერთ ამბავში. ესე იგი, რა ვქნა, დავილაპარაკო თუ არ დავილაპარაკო. ეს ღიად რაც ხდებოდა. სოციალურ ქსეში არის სხვანაირი. ტრიკ გამოჩნდნენ ადამიანები თბილისში იმ ჟურნალის, გამოჩნდნენ ადამიანები, ვინცაც ნათესავები ყავს, გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც არაფერს არ პატიობენ ქართულ მხარეს თავის გარდაცვლილ დაღუპული ოჯახის წევრს, მაგრამ გამოჩნდა აი ის ნარატივი, რომელიც მე ყველაზე უფრო მეტად მომწონს. როდემდე უნდა ვილაპარაკოთ ერთე იგივე თემაზე, როდესაც აი და იხსენებენ ანალოგიას გერმანიას, საბჭოთა კავშირის ომს, რაღაც სხვა ომებს. როდესაც და ბოლოს ადამიანთა ერთი ნაწილი, თუნდაც 1-2% მიხვდა, რომ ეს ხელოვნურად ნარჩუნდება, ეს ზიზღის, ეს ხარისხი ქართველებს და აფხაზებს შორის და ამის წინააღმდეგ უნდათ რომ ეხლა ხმა ამოიღონ და უკვე ამოიღეს. ადრე არ იღებდნენ ამას.
1: ნუ, მისასამებელია.
0: სოციალურ სფეროში ლაპარაკობთ, რა პირად საუბარ შეიძლება ლაპარაკობდნენ კიდევაც. მოკლედ,
1: აღარ ერიდებიან და სოციალური
0: სიტუაცია იცვლება გარშემო ყველგან, მაგრამ მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ ნებისმიერ გადაწყვეტილებ ნებისმიერ ხმამაღალ ნაბიჯს ვიდრე გადადგა აუცილებლად უნდა მოამზადო ვითარება. აი ეს მომვითარება მომზადებული არ არის ტერიტორიული ტრიანდობის
1: აღებისა. ჩვენ დროს კარგავთ, იმიტომ რომ არ მომზადებთ.
0: აი ამას ვერ ხედავ, მე რომ მომზადებული იყო და თუ მე ვწდები მერტი მაპატიებს და თქვენც მაპატიებთ თანგონის უყოლანი გადაიდგას ეს ნაბიჯი. იგივეა გარეშთან დაკავშირებით.
1: მეტად ვწდებოდეთ, მაგრამ არ ვწდებით სამწუხაროდ. და იგივეა გარეშთან.
0: იგივეა გარეშთან დაკავშირებით. დღეს ვითარება სხვანაირია და უნდა მიიყვანო ეს ვითარება ისეთ კონდიციამდე, როდესაც ხმამაღლა თქმა უკვე შეგიძლია მის და მუშტის დაბრახუნებაც. მე ესე მგონია.
1: ანუ მუშტის დაბრახუნება
0: გარეჯის გარდა კიდე იქ ტერიტორიებია წაღებული სხვებიც, რომელიც აღებულია ეხლა 90-იან წლებში და 2000-იან წლებში. ეს არის 24 კვადრატული კილომეტრი თუშეთში. ეს არის სოფელი თელი, რომელიც აღებულია რუსებს ლარსთან. სოფლის ტერიტორია არავინ არ ცხოვრობდა მართალი, ნასოფლარი ნაძნარი არქვა თუ არა, ნაძვები და სხვა ასეთი ტერიტორიები. ამაზე ყველაფერზე უნდა იყოს
1: ლაპარაკი. მაგრამ უპატრონოა რა საქართველო, ესე გამოდის.
0: ნუ ესე არის.
1: ყველაზე მთავარი თემაა ევროკავშირი და ნაციონალური
0: მოძრაობა. ჩვენ არა. აი იცი როგორ არის, ლაპარაკი და ყაყანი ამის თაობაზე ყაყანს ვეძახე, მე იმის როცა შედეგზე არ არის ორიენტირებული. გავიარეთ ეს პერიოდი.
1: კი, არ არის
0: ყაყანი. ჩვენ მოვაწყვეთ ბერჯელ მითქოს ლაბორატორია ჩვენი ქვეყნისაგან და შევწირეთ საბჭოთა კავშირის დაშლას ქვეყანა.
1: გეთანხმები.
0: ხო, ესე იყო რა. ლიდერები ვიყავით ყველაფერში. უამრავი ახალგაზრდა ჩაიდა მიწაში, უამრავი ესე რა ქვია, რამ დავკარგეთ და პლუს ერთმანეთს გადავეკიდეთ. როგორ ხდება ხოლმე? ცუდი კი არ გავაკეთეთ. ეს გასაგებია, ქართული ხასიათიდან გამომდინარე, ეს როგორ გავაკეთებინა გამიგვირდებოდა, მაგრამ ჭკუ ხომ უნდა ვისწავლოთ ახლა.
1: ძა რო ვერ შევინარჩუნეთ ის რაც მოვიპოვეთ, ხო, აი ეს არის ყველაზე დიდი და ესეთი აი ტკივნეული შეცდომაც აღარ არის, ეს დანაშაულია. აი ეგ არის უბედურება, რომ ის რაც ძლივს მოვიპოვეთ, ხო, მე აღა ჩვენივე ხელით გააკეთეს, შვენივრად.
0: იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენ დავაბიჭებთ ერთ-ერთი ფოცხსა ფეხს და თან ახლა გამოცდილებაც არ ქონდა, მაგრამ ნუ ვიცოდით რომ გვატყუებდნენ, მაინც გავყავით თავი მაგხაფში.
1: ხო და იცი და ეხლა დღეს მე არ გეუნები ყაყანს, მაგრამ აბსოლუტურად არ იგრძნობა, აი გადახედე, აბსოლუტურად არ იგრძნობა, რომ ეს ხელისუფლება სახელმწიფო დღეს ამ ტკივნეულ მომენტებზე ფიქრობს და ეს ტკივნეული აღარც ახსენებენ მამუკა და ეს ტკივნეულია, ეს დავიწყებას იწევს და ვის უნდა მოვთხოვოთ მე, აი მაინტერესებს, მე ვინღა გააკეთებს ამას?
0: Ну, я хотел ещё позиция, мне вроде шега გამოთელი, მე სხვა პოზიცია მაქვს, ცოტათ მიუხედავად იმისა, რომ
1: რეალურად. Ара, მე გეთაყვებ, რომ დაიწყოს ამაზე ფიქრი, მაინც დაიწყონ და არც არავინ არ ფიქრობს. სხვა საფიქრელი აქვს.
0: გასაგებია.
1: და ეს ურთიერთობა თუ აფხაზეთში ახალგაზრდების მხრიდან და უფრო იწევა მაღლა, რომ წამოიწიოს რა ეს თემა. ურთიერთობა ჩვენ შორის, ხო? ჩვენ აფხაზ ქართველებსა და აფხაზებს
0: შორის. ხო, უნდა გაკეთდეს, ხო? იცი როგორ არის, თემა უნდა მოამზადო და იმუშაო, რა ხო? ნუ მე მახსოვს ერთხელ დაახლოებით 7-8 წლის, 7 წლის წინ, 6 წლის წინ, მიმაში რა ქვია, შერატონის წინ ბათუმში დავინახე, რომ ერთი 6-7 ახალგაზრდა მოდიოდა და ერთმანეთში აფხაზურად ლაპარაკობდნენ. მაგრამ პროფესორი აფხაზურად და რუსულად ლაპარაკობდნენ, მაგრამ ნახა ინტონაციით მივხვდი, რომ აფხაზები მე რაღაც გამომელაპარაკეთ და ნუ ტრაბზონიდან ჩამოსულა, ტრაბზონში სწავლობენ თურმე და იქიდან ჩამოსულა ბათუმის სანახავად. ხო და კონდა ეს ურთიერთობა რაღაც საუბარი შედგა და მე ეს საუბარი იყო საკმაოდ ცივი შესაძლოა, რომ პროფესორი დამრთხლები იყო რაღაცნაირად შეშინებული, ვიღაცა დაინტერესდა ამ თემით. და მე მოხდა ისე, რომ იქ ადგილობრივი ორი ახალგაზრდა ჩაერთო ბათუმელები, ჩემი ახლობლის შვილები და მაცა დაპატიჟეს, რაღაც ის იყო, ღამის ბარი იყო თუ რაღაც. და მე რომ ვნახე ღამის პირველ 2 საათზე ეს ახალგაზრდები ერთად უკვე, სუსხვანაირი ხასიათი ქონდა, მოკლედ ურთიერთობის რაღაცა, როცა ხო, არის ეს მომენტი იყო რა. მართალია, ხო, მე როგორც გავარკვიე ურთიერთობა არ შევნარჩუნებიათ, მე წავიდნენ ისინი სტრატბოში და ხოლმე როგეთქო რომ მიმოწერა გვაქვს არავო, მაგრამ თავისთავად ეს კარგია, ეს არის ძალიან ცირე, მაგრამ ნაბიჯი.
1: აი მამუკა, მაგალითად აი შენ დონეზე არ შეიძლება და შენ გაქვს ხო ურთიერთობები აფხაზეთში, რომ აი რაღაცნაირად მოხდეს ეს, აი ჩასვლა და უშვათ იქ
0: ჩასვლა ჩამოსვლაში არ არის საქმე,
1: ურთიერთობა რაღაც ღონისძიება,
0: რაღაც საქმის თემის დაგეგმვაშია.
1: ხო, აი
0: არის ასეთი რამე, მაგრამ ამას შეირდება ძალიან ბევრი რამ. ეხლა ეთერში ყوار მოყვება რა ჭირდება?
1: სამწუხაროდ ბევრი რამ ჭირდება.
0: ბევრი რამ ჭირდება და სერიოზული ხელშეწყობა. კიდე ერთხელ მეორე, ეს უნდა იყოს სისტემის ნაწილი. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც კონდიციამდე მიიყონო და მას ფინალი არ უნდა ქონდეს, ეს უნდა გაგრძელდეს.
1: გაგრძელდეს. მოკლედ, ხო, იცი რა მაინტერესებდა, რატო იყვნენ აზერბაიჯანში რაღაცნაირად დარწმუნებულები, რომ ფაშანიანი აი დიდი რაღაცა 80%-ით 70%-ით გამარჯვდა არჩევნებში?
0: რატო იყვნენ აზერბაიჯანში დარწმუნებულები, ვერ გეტყვით, მაგრამ ის რომ ეს დიდი მაღალი პროცენტით გამარჯვება, არც მე თქვა და არ მეგონა, მაგრამ რო გამარჯვებ და ვიცოდი. იმიტომ რომ გზნობდი საზოგადო, რა ხდება, იცი რომ ერთმანეთს, ეხლა ჩვენ ხო ვილაპარაკეთ ფაშინიანის დაშვებულ შეცდომებზე, ეხლა ოპოზიციაზე ვილაპარაკეთ. არ შეიძლებოდა რომ ისე იმათ მიეღოთ არჩევნებში მონაწილეობა ეს ქოჩარიანის გუნდს მაგალითად. Ну, абсолютно წამგებიანი იყო. და სამელ კარპეტიანი, აი რომელიც პროგრესული ესე განსაკუთრებული იყო. Ну, იმისი როგორც პოლიტიკოსის სახეს ვერ ხედავდა ხალხი. არიცოდა, მიცოდა რომ დიდარი ადამიანია და მორჩა რა. ხო და ისევ აქტიურობდნენ თვეების განმავლობაში ეს კოჩარიანის ხალხი, რაც აბსოლუტურად მიუღებელი იყო მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის. რამდენი პროცენტმა მიიღო მოსახლეობის?
1: რაღაც დაახლოებით 48%.
0: 58%. ხო და მიუხედავად იმისა, რომ გაძეცგეს მოსკოვიდან ჩამოსული, ესე იგი სომხები იმდენი ჩამოიყვანეს იქ ორმაგი მოქალაქეობის მატარებლები.
1: განწყობა როგორია სასუნხეთში, თუ იცი, არის
0: ეს რადიკალური განწყობა, სხვადასხვა
1: რუსული, ევროპული.
0: იმიტომ რომ ნუ სომხი მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ ჯერა ის, რომ სომხეთის, ისა რუსეთის გარეშე მოახერხებენ ისინი თავის დაცვას, აი ამ ისლამური
1: სამყაროს, ირანი, თურქეთი.
0: იარა, ირანი არის, ირანი პრობლემატიც არის, თურქეთი და აზერბაიჯანი. თან ახლა რუსია საკმე ისტორიული გამოცდილება ამას ეს ისტორიული გამოცდილებიდან, მეხსიერებიდან აქვს რა დარჩენილი და ვერ გაამტყუნებ ვერაფერი. თანამედროვე ის პრაქტიკულად ფაშინიანი თამაშობს დანისვერზე. დანისვერზე გადის. ეს ძალიან რთულია მართლა რომ ხალხი დაარწმუნო იმაში რომ მისი ნაბიჯები ეფექტური იქნება აი ამ ორ ქვეყანასთან ურთიერთობისთვის, საბოლოო ჯამში ურთიერთობის რაღაც სისტემის შესაქმნელად. მაგრამ მოახერხა ამ კაცმა ეს მაინც

0: გააკეთა, მით უმეტეს რომ ამაში ხელი შეუწყო აი ოპოზიციის აბსოლუტურად ზედმეტმა, აი მეგულისმობა, ასე ვთქვათ, აი პროლოგი.
1: იქაც გაკრეფილია შუა, ასე ვთქვათ.
0: იქ არა, იქ ხო ფაშინის არის.
1: ყავთ ფაშინიანი, კოჩარიანი.
0: კარაპეტიანი შუა ზუსტად. კარაპეტიანი არის პროლოგი, მაგრამ არა ძველი ჩინოვნიკებისა და არა ძველი აი ყარაბახული კლანის საყვდენი არ არის, სხვა ტიპის ტაშირიდან არის წარმოშობილი. ხო რა გითხრათ ახლა, მაგრამ აი თა რა არის წენა მოსკოვის მიმართ ძალიან მაღალია იმაში რა ქვია სამკრეჩი. განსაკუთრებით ამ წენის ესე ვთქვათ აქტიური პროპაგანდისტები არიან ყარაბახელი სომხები, რომლებიც უამრავი 100,000 კაცია თუ არ ვცდები, შეიძლება ცოტა მეტი ვინ სომხეში ცხოვრობს. მათთვის მიუღებელია პაშინიანის თავრობაც, იმიტომ რომ პაშინიანის თავრობამ მათი აზრით მისცა, მაგრამ მოსკოვი მიუღებელია კატეგორიულად რა. საერთოდ რა უნდა ქართული გასაგებია, მაგრამ ეს არის ემოციურად დამოხტული ხალხი ხო და ნუ ვერ გაიგებ და ხშირ შემთხვევაში მესმის მათი, იმიტომ რომ ყველა მოღალატა, მათთვის ყველა მოღალატეა რა.
1: აი რა მინდა გითხო, აზერბაიჯანი აღნიშნე ხო სოკარზე ისაუბრე, ეს ძალიან სერიოზული მოგებაა სახელმწიფოსთვის ხო. აზერბაიჯანი დღეს მდიდარი ქვეყანა, ითვლება მდიდარ სახელმწიფო.
0: მდიდარი ქვეყანა არა საკურველი, მდიდარი სახელმწიფო.
1: ეს არ ეს აი რა მაინტერესებს იცით, მოსახლეობა გრძნობს
0: არა ახლა ესეთი
1: კომარი. იმიტომ რომ ჩვენ თურმე აი კეთილ დღეობაში ვართ და
0: არა ესეთი ვითარება არ არის აზერბაიჯანში.
1: ხო აი ეს მაინტერესებს.
0: არ არის აზერბაიჯანში ესეთი ვითარება. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ხარა საკურველი მოყოფილია ემიტარებით, რაც ქვეყანაშია შექმნილი, მაგრამ უმოყოფილებიც არის, როგორც ყველა ქვეყანაში ბუნებრივია. ეხლა რო გითხრა, რომ იმისი მაჩვენებლით რაღაც განსაკუთრებული
1: მდგომარეობა. ეს საშუალო ფენა არსებობს აზერბაიჯანში.
0: Ну, როგორ გითხრა, იცი, უფრო ჩანს დიდარი ფენა და არა მდიდარი ფენა, ესეთი უფრო
1: და განსხვავება როგორია
0: და მე ეხლა ესე აზერბაიჯანის კლიენტ შემოადგენლობას ვერ მე შემილი შეძლო აზერბაიჯანის მაგალითზე ვილაპარაკო და ბაქოში და ხო სამხრეთ აზერბაიჯანი.
1: ხო, აი თუნდაც ბაქოში.
0: ბაქოში, ну, ბაქოში ცხოვრების დონე საკმაოდ მაღალია. და ძალიან ცდილობს რომ ბაქო გავიდეს ევროპულ სტანდარტებზე. Ну, в общем, შემთხვევაში გამოდის, в общем, შემთხვევაში არ უბრალოდ ერთ რამე შემილია გითხრათ, რომ ახალგაზრდობის ძალიან დიდი და სერიოზული ნაწილია ფუნდამენტალური განათლება მიღებული სხვადასხვა სასწავლო ცენტრში და არა მარტო ევროპულში, სხვადასხვაში, და ამერიკულში, მათ შორის აზიურში და ჩინურშიც კი. და როგორ არის ცი კარგი საქთ ტენდენცია იმ თვალსაზრისით, რომ იმ დარგები, რომელიც ჭირდება ქვეყანას, აი ამ დარგზე ცდილობენ.
1: იქ მუშაობენ და
0: ავიტარებენ. ცდილობენ რომ გააგზავნონ ახალგაზრდები კონკრეტულ უმაღლეს იმისათვის, რომ
1: ანუ მხოლოდ კურიერებზე, ტაქსის მძღოლებზე და ტურიზმზე ჩამოკიდებული არ არის
0: ბაქო. არა, არა.
1: აზერბაიჯანი.
0: არ არის, მაგრამ ძალიან ჩამოკიდებული ენერგომატარებლებს.
1: თუ ეს ენერგომატარებლები მათია და რა თქმა
0: უნდა. კი, კი, რასაკვირველია, მათია, მაგრამ ნუ ძალიან დიდი massa იყო ორიენტირებული აი ამ საკითხზე და ცოტა ეხა ე ბოლო 2 წელია, რამდენადაც მეხედავ. ცოტა სხვა რაღაცებიც დაკავდე ხო კიდე ერთხელ გითხარი მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ ძლიერი ქვეყანა ჯანდაცვის დონე არ არის ისეთი როგორც
1: ასე ისეთი მაღალი არ არის და ცხოვრება აი თვითონ მაგალითად დემოკრატიულობა იმიტომ რომ იყო ხო უამრავი პრეტენზია იყო
0: ალი ეს პრეტენზიები შენ დარჩა ისევ და არაფერი არ შეცვლილა ამ თვალსაზრისით
1: და საზოგადოება ამით არ წუხდება
0: არ წუხდება ხო ნუ სხვა აი ეს ქვეყანა
1: აი მათი უფლებები აი რამდენად
0: ნუ როგორ გითხრა ახლა რაღაცა მოკლედ სპეციფიური მდგომარეობა ამხრივ, როგორც დამახასიათებელია აზიური მუსულმანური ქვეყნისათვის.
1: და მოსახლეობა კმაყოფილია.
0: Ну, ყოველ შემთხვევაში დიდი ნაწილი კმაყოფილია.
1: ძირითადად.
0: Да, არის რა, უკმაყოფილო ყველა ქვეყანაში არის.
1: რა თქმა უნდა,
0: მე არა ეს არ არის კრიტიკული მასა.
1: კრიტიკული მასა არა.
0: არა.
1: და სომხეთში?
0: სომხეთში, სომხეთი როგორც ქრისტიანულ ქვეყანაში, ის არის კრიტიკული მასა არის უკმაყოფილოების რასაკვირველია ყოველთვის ახლა ეკლესია ბოლოს და ბოლოს უკმაყოფილო იმ დღემორებით რაც ქვეყანაში.
1: ხო, ბუნებრივია ხარ.
0: ხო და ნუ არ დაპირისპირება გაუთავებელი და
1: ეს ეკლესიასთან.
0: ეკლესიასთან დაპირისპირება არ უნდა ახალგაზრდების დიდი ნაწილი სხვანაირად ფიქრობს, მაგალითად ხარს უჭერს დღევანდელ ხელისუფლებას.
1: და საინტერესოა და ჩვენთან?
0: ჩვენთან არ ვიცი, ოდენ იქით უნდა გითხო, ხომ შეიძლება გაკეთო.
1: ანუ ჩვენთან რა არის
0: იცით რა შეესაბამება
1: ყველაზე მნიშვნელოვანია
0: მე მესმის რომ ეს არის გარკვეულწილად ეს მოკმაყოფილება საზოგადოებაში საკმაოდ მაღალია კაც რა თქმა უნდა მას ლაპარაკი მაგრამ მე ვხედავ თეცას და შავსაც ძალიან კარგად. უბრალოდ არ მინდა ხაზი გავუსო არც ეს და არც მეორეს, იმიტომ რომ ადამიანები უჩემოდაც კარგად ხედავენ ამას ყველაფერს. მე ხასუსა.
1: რა კარგი პოზიციაა.
0: საოცარი.
1: კი და
0: მე ხასუსა იმას, რასაც ადამიანები თავისი დაკავებულებიდან გამომდინარე ვერ აჩნევენ, ამჩნევენ კი და თან ახლა მე ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ვიცი რა ხდება დანარჩენ კავკასიაში. და ვიცი რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ვცდილობ აი ამის ანალიზის შედეგები მივაწოდო საზოგადოებას. თორედ რა ხდება საქართველოს შეყარა პლუსების და მინუსების პოლიტიკური ესტაბლიშმენტში განსაკუთრებით, ამაზე ყველაფერი შემიძლია ლაპარაკი, მაგრამ ამაზე სხვა მილაპარაკო სხვა არის ამ დარგის სპეციალისტები,
1: როგორც მოხდა. ვცდილობთ კავკასიაში როგორ არის სამხრეთ.
0: სწორედ კავკასიაში საკმარტული ვითარებაა. ჯერითი ყველა ეს რესპუბლიკა ხელოვნურად არის დოტაციური, ჩვენ კარგად ვიცით ეს ამბავი. აქედან გამომდინარე ყველაფერი დამოკიდებულია მართველ კლანზე, რომელიც არის კორუმპირებული.
1: ოღონდ თალსახად მართველი კლანი
0: კორუმპირებული.
1: და აფხაზეთში?
0: აფხაზეთში სიგივე მდგომარეობა, ოღონდ კორუფციის ხარისხი შეიცვალა კირიენკოს გამოჩენის მერე, ბევრად დაიწია ამ ხარისხი.
1: და მოსახლეობა თვითონ აი გამოთქვამს უკმაყოფილებას და აი რა თემაზე, სოციალურ საკითხებზე, აფხაზეთში.
0: როგორ ვფიქრობ ახლა, შეიძლება კავკასიელი იყოს და უკმაყოფილება არ გამოთქვას რამეზე, რასაკვირველია გამოთქვამი. სოციალურ საკითხებზე უკმაყოფილება, ჯანდაცვის სისტემაზე უკმაყოფილება, განათლების სისტემა, ყველაფერზე უკმაყოფილებები არის. მაგრამ საკმეზე რომ მიდგება, უცებ ისე დაიწყებენ ხოლმე ლაპარაკს ამ ვილიკაი აფხაზიაზე, რომ გაგიჟდები, გაგიგვირდება. ხო, მაგრამ უკვე იცი როგორი ამას ყველაფერს მივაჩვია და ვატარებ როგორც ფილტრი, იმიტომ რომ ამაზე რეაგირება არის შედეგს არ მოიტანს, რაც არ უნდა უმტკიცო, ეს ასე არისო, ხო, ნუ ისტორიის გაყალბება ხო ტოტალურ მოცემულობად იქცა, ხო, ნუ აფხაზეთის სპეციალურად ჩამოვიტანე აფხაზეთის სკოლებში
1: რეებს ასწავლია?
0: ხო, ნუ ეხლა ნუ ის გამოდის, რომ ყველა ძეგლი, რომელიც აფხაზიაში დაბარეს, არის ბიზანტიური, ძველბერძნული. ძალბერძნული კი არის ბიზანტიური უბრალოდ. ან იტალიური, გენოისა და ვენეციისა, ვენეციის კულტურის გავლენის ქვეშ მოქცეული. ვინც იყო ეს წარწერები არის საოკუპაციო ჯარების წარწერები, რომელიც არის ისტორიული წარწერები ქართული. ეს წერია ამ ძიგნებში. თან როგორ არის ამ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი, თქვათ, ჯავახიშვილის და სხვა ქართველი ისტორიკოსების, ისინიც არის მოყვანილი ობიექტურობა, დემოკრატია და ობიექტურობისთვის. მაგრამ ნუ ბავშვებს თავზე რასაკვირველია, ტვინი გამოკიდებელი აბსოლუტურად უსაგნო ინფორმაციით და ხო, ნუ იცი როგორ არის, ეს ყველაფერი არის სამუშაო და საწოლებელია, რეაქცია მისაცემია. მე ამ თვალსაზრისით აი მაგალითად ეს ამას ზუსტად ვხედავ, იმიტომ რომ თვითონ აფხაზებიც ამბობენ. YouTube-ზე გაჩნდა ძალიან ბევრი რუსულენოვანი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რეალურად რა ტიპის ისტორია ქონდა სამხრეთ კავკასიას და მათ შორის აფხაზეთის ტერიტორიასა და დანარჩენ საქართველოს.
1: რეალური ისტორია.
0: კი. რუსულენოვანი ძალიან კარგი ხარისხის.
1: ნუ ესე იგი, მაინც რაღაცა პროგნოზირება და რაღაც
0: პროგნოზირება რთულია, იმიტომ რომ ძალიან ავარ დამოკიდებული იმ პროცესებზე, რომელიც მიმდინარეობს დიდ რეგიონში, ასეც ქვია ცენტრალური აზია და აღმოსავლეთ სამხრეთ კავკასია. ძალიან რთულია. პროგნოზირება იმისის კი რთულია, ხო, პროგნოზირებდნენ ამერიკული წამყვანი ანალიტიკური ცენტრები, რომ ამერიკა ირანს მოუღებდა
1: ერბილში.
0: ხო და ჰა, პროგნოზირებდი დამთავრდა ეს ყველაფერი.
1: აგა რუსეთი ციბომბება.
0: ხო, ეს რაც მოსკოვში მოხდა, ნუ ეს არის კატასტროფა, 15 კილომეტრია მართლა კრემლამდე და ეს ეხლაც წიმა წამოვიდა აქ, თორე წიმა კი არა, მოკლედ წიმასავით მოდის ეს ნაფლეთები იმისი, რა ქვია, აი დამწვარე ქიმიური ნივთიერებები. თელ მოსკოვში არა, მაგრამ იმ ტერიტორიაზე, იმ სივრცეში. ხო და ნუ რა გითხრა ახლა, აი წარმოუდგენელი რამე იყო, სამაგი დაცვის ზოლი აქვს საჰაერო თავდაცვის მოსკოვის გარშემო.
1: და მაინც
0: ყველა რესურსებია და აი ნუ ეს არის აბსოლუტურად ახალი ტექნოლოგია, რომელიც სოციალურ უკრაინელების წარმატება, თუ წარმატება ქვია ამას, დამყარებულია ზუსტად ამას. რა ტექნოლოგიას, უახლეს ტექნოლოგიას აუბეს მხარი და ეს ის გამოიყენეს, რაც შეიძლება წარმატებით და შედეგიც მიიღეს. პრაქტიკულად დღეს არის ორი ესე იგი დრონების ომია ერთმანეთში, რომელიც ბზოლის ბეთ წვეთს, მართალია ეს რაღაც ქალაქებს იღებენ, იქ სოფლებს, მე იმასინი ანთავ

0: თავისუფლება, მაგრამ ეს გადამწყვეტი არ არის. სამარცხვინოა, ხო, ეს რუსეთის, ხო, მოსკოვის რუსეთისთვის არის სამარცხვინო, რომ ამხელა სახელმწიფო, ამხელა რესურსები.
1: იბომბება დედაქალაქი.
0: დედაქალაქი იბომბება. და ვერაფერს კონტრღონიზებას ვერა და იქ არის რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც დღეს ქმნის პოლიტიკას. ეს არის მაგალითად პატრუშევი, ჩემეზოვი, თქვათ რაგორეკ, კოვალჩუკი თუ რაღაც ეგეთ. Ну, მოგლეთ. ეს ადამიანები ქმნიან ერთი შეხედ, მაგრამ მეორეს ხოლმე არსებობს ძალიან სერიოზული გავლენის ჯგუფები, აი მაგალითად ოლიგარქები. ადამიანები და ასევე, ну, ესე იგი, чиновниკების ახალგაზრდული შემოადგენლობა, რომელთვისაც ეს ომი უკვე არის მომაბეზრებელი. და ან შედეგი უნდა დადგეს მაღალი დონის და როგორც караგანოვიც ახის ატომური დარტყმა ტაქტიკური ატომური იარაღი გამოვიყენოთ. ან უნდა გავჩერდეთ რა. იმიტომ რომ караგანოვი რო ამბობს რომ ტაქტიკური იარაღი გამოვიყენოთ, ესენი ეუბნებიან კი მარა ჩვენი შვილებიდან და უბრალოდ, იმიტომ რომ ყველა ამათი შვილები იყოფებიან აი ამ ზოლში, რასაც ქვია ბრიტანეთი, საფრანგეთი რა. და ოჯახის წევრები. ამათ ხო ყველა თავის შვილები იყავთ.
1: იქ ახავთ გაგზავნ.
0: არა, მართლა სიტუაცია.
1: და საოცარი სიტუაცია. დიდი მადლობა მამუკა საინტერესო მოგზაურობისთვის და ნახოთ. გავაანალიზოთ კიდე, დაველოდოთ მოვლენებს და რა იქნება.
0: ნახოთ.
1: დიდი მადლობა და მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევანს.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხვრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზრდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
2: მანამდე ცისრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
1: გაზრდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა თქო. ახლა ბუნებრივია რომ ამერიკა და ევროპა როგორც ახალი პარტნიორები სომხეთს პირდებიან რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო. ახლა ვიღაცა ამბობს რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
2: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
1: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლის ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმითო კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
2: არა, აქ მიდის პოლიტიკა, აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
3: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე გახლავართ ირმა ინაშვილი. თქვენთან ერთად ვიქნები დღეს ორ გადაცემაში, ასე ვთქვათ, ინტერაქტივის თემასაც მოგვიანებით მე შემოგთავაზებთ. მინდა ისევ და ისევ ყურადღება დავუთმოთ საკითხებს, რომლებიც აღელვებს ჩვენს თანამოქალაქეებს და ყველაზე მეტად სხვათა შორის სიმართლეს გაიგებ იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც ქუჩაში ხვდები და აქვთ სტატუსი საქართველოს მოქალაქე, რომლებიც არიან წარმატებული თავის პროფესიაში, უძღვებიან საკუთარ ოჯახებს, პრეტენზია არ აქვთ, რომ მაინც და მაინც პოლიტიკის სფეროში მოღვაწეონ, მაგრამ ამ ადამიანებს გააჩნიათ ხედვა და კარგად გრძნობენ ისინი, რა ხდება სახელმწიფოში და რა ტკივა ხალხს. აი, ეს ატკივარი ნათელია, როდესაც ელაპარაკები ჩვენი ქვეყნის საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთათვისაც სხვათა შორის სახელმწიფო არსებობს, იმიტომ რომ უნდა ზრუნავდეს ამ მოქალაქეებზე. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს სხვათა შორის ეს არ ეხება მხოლოდ ამ ხელისუფლებას, ხელისუფლებები ძირითადად ყოველთვის საკუთარ თავზე ზრუნავენ, საკუთარი ძალაუფლების გამტკიცებაზე ზრუნავენ. ხალხი ყოველას ახსოვს მანამდე, ვიდრე არჩევნებია. აი, არჩევნების დროს მიდის ბრტყელ-ბრტყელი ლოზუნგების წარმოჩენა, ტირაჟირება, რომ ხალხისთვის ვართ, ხალხისთვის გავაკეთებთ ყველაფერს, ავაკავებთ ეკონომიკას, სოციალურ სფეროს, მოვლით სოფლის მეურნეობის მიმართულებას, შევქმნით ადგილობრივ წარმოებას, შესაშურ ლოზუნგებს ვისმენთ ხოლმე არჩევნების წინ. მაგრამ შემდეგ ვეღარც დეპუტატებს ხედავს ხალხი და იმისათვის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ, გაესაუბრონ, თავისი სატკივარი მიიტანონ, ესეც უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს ჩვენს რეალობაში. სამწუხაროდ ხიდი ხელისუფლებასა და ხალხს შორის ჩატეხილია. მე ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე იმ სოციალურ სიდუხჭირეზე, რაც ეკონომიკური წინსვლის ფონზე, რასაც ხელისუფლება დღენია და ქას უსვამ სახეზეა. ეს ხალხს რომ უჭირს, ხალხი რომ სულ ზღაფავს, ხალხი რომ გმინავს, ეს არის ძიმე და ტრაგიკული რეალობა. ტაქსის მძღოლები სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ფენაა ჩვენი საზოგადოების, იმიტომ რომ ყველა რაღაცა ახალ ამბავსა და ჭორსაც გაიგებ მათგან, მაგრამ სიმართლეს იგებ ამ ადამიანებისგან. ესე იგი, ვერ წარმოიდგენთ ზოგიერთ ადამიანს, რომელიც ახლა ტაქსის მძღოლობით ირჩენს თავს, რამდენი დიპლომი უდევს სახლში. ანუ ამ ადამიანებმა ვერ იპოვეს საკუთარი ადგილი პროფესიის მიხედვით, იმიტომ რომ პატრონი არ ყავდათ და თუ პატრონი არ აკავს, ვირას გაპოვნინებს ამ ქვეყანაში. და ეს ადამიანები ბევრ პოლიტიკოსზე უკეთესად მსჯელობენ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე. აი, სწორედ ეს ხალხი გეტყვით სიმართლეს, ვიდრე ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე მიხვალთ, რა არის მთავარი სატკივარი ჩვენი ხალხისთვის. იმიტომ რომ როდესაც მოქალაქე ჯდება ავტომობილში, ის მძღოლს უზიარებს, ხო, თავის განწყობებს, თავის შეხედულებებს და მთავარი რაც აწუხებს ხალხს არის ის, რომ ჩვენთვის არავინ არ არის, ხალხისთვის არავინ არ არის. მით უმეტეს იმ ფონზე, რასაც ახლა ჩვენი საზოგადოება თვალს ადევნებს, ავიღოთ რკინიგზის დეპარტამენტის საქმე და ვიცით ჩვენ, რომ გუშინ გამოვიდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი და განმარტა თუ რა ხდებოდა საქართველოს რკინიგზაში მთელი ამ წლების მანძილზე. როგორ ხდებოდა სახელმწიფოს კუთვნილი სახსრების მითვისება, წაგლეჯა სახელმწიფოსთვის ამ ფულისა და ეძებენ ახლა რკინიგზის დირექტორს, ძებნა არ იმასზე გამოცხადებული, მოუსწრია გასვლა ქვეყნიდან, სადღაც 18 მილიონზეა საუბარი. და აი ასე ამდენი მილიონი ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯზე იფანტება და კერძო ადამიანების ჯიბეებში მიდის. ეხლა გამახსენდა სხვათა შორის ნეტარეთი რო პირდებოდა სახელმწიფო სასადილოების უფასო სასადილოების ფული რო შეჭამა ის ბიზნესმენი დაფარავო ყველაფერსო გადაიხადა და დაფარა ნეტა ის მილიონები რაც შიერ ჩვენს თანამოქალაქეებს მოპარა მაშინ სადღაც 3 მილიონზე იყო ხო რამდენიმე ხნის წინ საუბარი და გირაოთი გაათავისუფლეს ეს ადამიანები რომლებიც ჭამდნენ უფასო სასადილოების ფულს ანუ აკლებდნენ ხორცსაც პურსაც ისედაც რას სთავაზობს ეს სასადილო შიერ თანამოქალაქეებს და ხელმოკლე თანამოქალაქეებს და კიდე ამასაც რო მოიპარა და არ ვიცი რა მიდის მილიონებზე ლაპარაკი ვითომც არაფერი და ეს არ ხდებოდა რომელი ხელისუფლების პირობებში ხდებოდა ეს ყველაფერი რკინიგზის დეპარტამენტის უფროსი მილიონებს რო იპარავდა თურმე დღისი და მზისით სად იყო სხვა სახელმწიფო ორგანოები ზედამხედველობა სად იყო ვინ უნდა გაეკონტროლებინა რკინიგზის სფეროში მიმდინარე პროცესები აი ეს კორუფციული სქემები რაზეც სუსმა გააკეთა გუშინ ვრცელი განცხადება ეს არ ხდებოდა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში და ამათ რომ მიყვე და აი ამათ კორუფციის გამომჟღავნების რაღაცა პროექტს რომ მიყვე გამოდის რომ სახელმწიფოს მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები უმრავლესობა ეხა დაკავებულებიც არიან ხო ღარიბაშვილის საქმე მაინც განსხვავებული საქმეა იმიტომ რომ ღარიბაშვილი რეალურად შეეწირა კობახიძის ინტრიგებს. ამაზე ხშირად გვისაუბრია ჩვენ, იმიტომ რომ ღარიბაშვილის შემთხვევაში ლაპარაკი იყო არა ბიუჯეტიდან ფულის მოპარვაზე, არამედ მისი ბიზნესის საქმიანობაზე, რაც არ იყო ასახული დეკლარაციაში და არ ჩანდა ეს ოფიციალურად არ იყო დაფიქსირებული, მაგრამ სხვა შემთხვევებში გვესმის რომ სუსის ყოფილ უფროს კონცენტრები ქონდაო, თავდაცვის მინისტრმა ყოფილმა ჯარის თანხა შეჭამა რასაც გამოძიება და ისევ ქართული ოცნება ამბობს ხო სწორია კიდე იქ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ახლა რკინიგზის უფროსი და მთელი სისტემა მთელი სახელმწიფო სისტემა გაჯერებული ყოფილა აი ამ სულისკვეთებით რა წაღლიტონ სახელმწიფოს და რა წარსტაცონ სახელმწიფო ბიუჯეტს და ამას თურმე არავინ არ ამჩნევდა, ვერავინ ვერ ხედავდა და ახლა დაინახეს თურმე რკინიგზის დეპარტამენტში რა კორუფციული სქემები მოქმედებდა.

0: მთელი თბილისი ლაპარაკობდა ამაზე, ვისაც რკინიგზასთან შეხება ქონდა, მსხვილი მეწარმე იქნებოდა თუ წვრილი მეწარმე, ყველა საუბრობდა ამაზე და ახლა გაუგიათ თურმე ხელისუფლების სპეცსამსახურებს ამ მანკიერების შესახებ. არა, ახლა რო გაიგეს, სუდი კი არ არის, კარგია, მაგრამ ეს მთელი წლები 6-7 წელი ვითომც არაფერი. და თუ აესლპებოდა მთელი სახელმწიფო სისტემა, რამდენმა არჩევნებმა ჩაიარა ამ წლების მანძილზე. ანუ ხალხი რატომ გაძლევდა თქმას? ხალხს რო ეუბნეოდა ქართული ოცნება, ყველაფერი კარგად არის, ჩვენ ვართ ერთადერთი ალტერნატივო ძალა, ჩვენ ვართ ესეთი კრისტალურები და უმციკლოები, აღმოჩნდა რომ არც კრისტალურები ყოფილან და არც უმციკლოები და კიდე ხალხის ხარჯზე იწყობენ ცხოვრებას. და ეს კარგად ჩანს, აი წეღან მე თქვი რომ ტაქსის მძღოლს რომ ესაუბრები, დევს იმართლეს გეტყვიათქო. აი უმრავლესობა სწორედ ამას უსვამს ხას, რომ როგორ ხდება, რომ აი ესე სწრაფად მდიდრდებიან სახელმწიფო მოხელეები. როგორ ხდება ეს? იმიტომ რომ ამას ჩვეულებრივი მოქალაქე უბრალოდ ვერ ახერხებს. ვერანაირად ვერ ახერხებს. იპარავენ ბიუჯეტის ფულს, ტენდერებში მონაწილეობენ, მილიონებს იღებენ და ასე ხდება. ზარია ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ, გამარჯობათ. ხმამა.
1: მე მინდა ერთის შეკითხვა მოგწესდეთ.
0: დიახ.
1: ჩვენ ადამიანები ხართ?
0: ხმამა.
1: ადამიანები ხართ? ადამიანები ხართ ჩვენ ადამიანები? შთამომავლები კაცები და როგორც ამერიკა ეს რომელმაც არის მის
0: ცოტა ხმამაღლა.
1: ალო,
0: დიახ, ისაუბრეთ, ხმამაღლა უბრალოდ.
1: ხო, აი ხმამაღლა გუშინ გადაცემა. სადაც რამმა დაპატიჟა სამ დაბადების დღეზე მოჭიდა მოჭედავს ოფოვი რომელიც ფაქტიკად თემა მოწინააღმდეგე. უყურეთ ალბათ ხო
0: ამას?
1: არ უყურეთ?
0: ისაუბრეთ. შეიძლება ამ კონკრეტული ეპიზოდისთვის არ მიყურებია ხა რატომ მოგაგო?
1: ხო და აი რამაირი დემოკრატი პოლიტიკა რაფე როცა თავის დაბადების დღე ერთობა
0: ასეთ სანახაობი. კეთილი, მადლობთ. ამ გადაცემაში მე ვაპირებ სხვა შორის ვისაუბრო ტრამპზე, ტრამპის ფენომენზე საერთოდ, მაგრამ კარგი იქნება თუ თემას მივყვებით ხოლმე. იქნება ინტერაქტივი შემდეგ ნაწილში და ტრამპზეც და სხვა ლიდერებზეც შეგიძლიათ თავისუფლად თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. ჩვენ ლაპარაკობთ სოციალურ თანასწორობაზე. რაც ძალიან თვალსაჩინოა კობახიძის პრემიერობის აი ამ 2 წლის მანძილზე, 2 წელიწადნახევრის მანძილზე. წინა პრემიერებიც რომ გავიხსენოთ, წინა პერიოდიც რომ გავიხსენოთ, თუ შევადარებთ ამ პერიოდს პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, სოციალურად, აი ასეთი კრიზისები, რაც ეხლა ხდება, იმ წინა პრემიერების მართლობის პერიოდში არ ქონია ადგილი აი ესე წვალე კრიზისებს. იმას რომ მოწდეს საქართველოს მთელ სოფლიოს და მტრული რიტორიკა იყოს ყველა ქვეყანასთან, მოყარია თუ მტერია და ამას უწოდებდეს სუვერენიტეტის დაცვას, ჩვენ ვთვლით რომ ყველა მეზობელი იქნება თუ არამეზობელი ქვეყანა, ყველასთან უნდა გქონდეს შემუშავებული ძალიან სწორი გონივრული და არამტრული რიტორიკა. მტრულ რიტორიკას სიკეთე არასდროს არ მოაქვს. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია. ამავე წლებში, ამ 2 წლის მანძილზე, ჩვენ ნახეთ რა ხდება პოლიტიკურ სივრცეში. პრაქტიკულად პოლიტიკური პროცესი მკვდარია და პოლიტიკურ პროცესს უწოდებენ დებატებს, რაღაც მასკარადს, რომელიც იმართება სხვადასხვა არხებზე სასურველ ოპონენტებთან. დისკუსია ყოფილა დემოკრატია, რასაც ესე ხას უსვამენ ისინი, თუმცა თვითონ ქმნიან სასურველ პარტიებს, თვითონ აწინაურებენ, არა სასურველებს

ანადგურებენ ძალიან თავისუფლად, არ ეშლებათ ესა, როგორ ვინ გაანადგურონ. და ეს არ არის პოლიტიკური პროცესი. პოლიტიკა მოკლეს. პოლიტიკური პროცესი მოკლეს. აი ამ კობახიძის

0: საუბრობ იმასაც. და აი ბოლო მომენტი თქვენ ახსენით ახლა. მაგრამ მე სულ პარამეტრია რა მოხდა ყურადღება. რამოდენიმე ეს იყო პარლამენტის კომისია. აი ფასეთან დაკავშირებით.
1: დიახ.
0: ეხლა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დევიდეს ნებისმიერ მარკეტში, ნებისმიერ მაღაზიაში და იკითხო ვინ კურიერებს, რომელი პარლამენტარი კურიერებს ხორშ ორის ხოთ მაგალითად, რომელი პარლამენტარი კურიერებს ნებისმიერ საკაფას, ნებისმიერ საკის კარაქს და რა ვიცი, მე ამ ჩამოთვალ გაგუყვას გითხავს მოვიდა. ხო და ვის უმალავს ამ ჩვენ ყველაფერს? რატო ყველა იცის ეს? ნებისმიერ აი თქვენ ხიათ ამ ტაქსის პროგრამ. ნუ ყველა იცის, არა მარტო ტაქსის ფორმა. ხო და ვის უმალავს ამას? აი მე ერთხელ 2013 წელს ახლა არ ვიცი ის ნაბდა სახელს ერთხელ ახლა უკვე პარლამენტ

0: სამი წელში ახლა არ ვიტყვი ის და სახელს ერთად ახლა უკვე პარლამენტა თავის კაბინეტში მიმატოვა და გავიდა გამტომა იქ და მე დურად შემდგა რა თქმა უნდა ხო აი ეს შევამ ქონა
1: მადლობ დიდი მადლობა
0: მადლობა კარგად ზარდებოდი და გამწრობა მოხდეთ მასა
1: იცოცხლეთ ჩვენ საუბრობთ ჩვენ ქვეყანაზე იმ საკითხებზე რაც ხალხს ტკივა აი ამიტომაც არის ობიექტივის მაუწყებლობა სრულად განსხვავებული სხვა ტელეარხების მაუწყებლობისაგან რომ აქ თქვენი ხმა ისმის ჩვენი ტელემაყურებლის ხმა ისმის მარტო ჩვენ პოლიტიკოსები ჟურნალისტები ექსპერტები არ საუბრობთ და ჩვენ აზრებს არ გახვევთ თავს უნიკალური შესაძლებლობაა ობიექტივის ეთერში თქვენი პოზიციები დააფიქსიროთ და თქვენი კრიტიკული ხედვა და ხშირად ისმის სხვა შორის ამ ეთერში მათ შორის ჩვენთან მიმართებაში კრიტიკული შეკითხვები და კარგია ეს. აი ამას არ უნდა თრგუნავდეს არც ერთი ხელისუფლება. ეხლა რასაც ჩვენ ხედავთ პოლიტიკურ ველზე, ამას თუ შეიძლება პოლიტიკური ველი ეწოდოს. ნახეთ, მიიღეს კანონები, სრულად რეპრესიული კანონები. რომელიც ადამიანს ართმევს ფუნდამენტურ უფლებებს. მაგალითად, ტროტუარზე დგომის გამო თუ ჩათვლიან პოლიციის წარმომადგენლები და სათანადო ორგანოები, რომ შენ რაღაცა არასწორად გაგიკეთებია და გაგიპროტესტებია და თურმე ხალხი დააბრკოლე, გაგიშვებენ ციხეში. ბევრი კანონია ისეთი მიღებული, ჩვენ საუბრობთ ხოლმე დანოსების ეგრეთ წოდებულ კანონზე, მაგალითად რიგით მოქალაქეს, რომელსაც უბრალოდ შეიძლება თქვენი შურს. და ეს შური ხო არის ქართველების ერთ-ერთი მძიმე სენი, რასაც უნდა მოვერიოთ ჩვენ. შეუძლია დაწეროს განცხადება, მიმართოს იქნება ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თუ პროკურატურა და მოითხოვოს თქვენთან მიმართებაში საქმის შესწავლა და აღძვრა, იმიტომ რომ მას მოეჩვენა, იცით რომ თქვენ რაღაცა ხო არ ახართ აცდენილი გზას, მისი აზრით. რაღაც ხო არ ხართ გახლართული ან აგენტურულ საქმიანობაში და ან კიდე რაღაცა კორუფციულ სქემებში და აი ასე ხდება ადამიანების დაკავება მე. აი ხა ბოლო პერიოდში ჯაშუშების საქმეს თუ გავიხსენებთ, ვითომ ჯაშუშების საქმეს. ასე არის ამ დანოსებით არის ეს ხალხი დაკავებული, აბა სხვა რამის გამო კი არა, ხა ვინმეს გონია რომ მართლა შეიძლება ჯაშუშობაზე ვილაპარაკოთ ფრცხილაძესთან მიმართებაში, გულბად ფრცხილაძესთან მიმართებაში, აი ჯაშუშის კლასიკური ჯაშუშის, აი ყველა კომპონენტი არის დანგრეული. ვერანაირად ვერ ჯდება ეს ჯაშუშის თვითონ იმ სისტემაში, რაც მოეთხოვება და რასაც უნდა პასუხობდეს ჯაშუში. მაგრამ დიდი უბედურება იცით კიდევ რა არის? როდესაც აი ესეთ სერიოზულ თემებს შემოაგდებს ხელისუფლება და მე ხურება საქმეები, ედება გრიფით საიდუმლო. ანუ ადამიანს ჯერ აკავებ ასეთი მძიმე ბრალდებით და მე სასამართლო პროცესს უხურავ, რომ მისმა სიმართლემ ხალხამდე და საზოგადოებამდე ვერ მიაღწიოს. ჟურნალისტებს დასწრება შეუძლიათ სასამართლო პროცესებზე, მაგრამ ვერ გადაიღებენ. მე უნდა გამოვიდნენ და ჩანაწერიდან გვიამბონ იქ რა ხდებოდა. და 2012 წლამდე ქართულ ოცნებას სწორედ ის რიტორიკა ჰქონდა და ის განწყობა და ის მზაობა, რომ აი ესეთი სისტემა დაენგრია. ერთი მომენტი ვითომ შეცვალეს და ეხლა ყველაფერი იგივე აღადგინეს. ზარი ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ.
0: ალო.
1: ისაუბრეთ.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: ალო. ისაუბრეთ. გამარჯობათ. მინდა
1: დიდი მოწიწებით მინდა გთხოვოთ რომ როდესაც რეკავთ პირდაპირ ეთერში ტელევიზორს ხმა უნდა ჩაუწიოთ ან მეორე ოთახში გაბრძანდეთ რომ ექო არ გესმოდეთ თქვენი ხმა არ მეორდებოდეს ტექნიკურ პერსონალს მინდა ვთხოვო რომ სატელეფონო ზარების ხმა ოდნავ აუწიეთ თუ შეიძლება და გავაგრძელებ მე ჩემს საუბარს

0: მთელი რიგი კასკადია იმ კანონების, რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაშია ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებთან. ეხლა ეს კანონები კობახიძის მართლობის პერიოდშია მიღებული და მიღებულია იმიტომ, რომ მოხდეს მათი ძალაუფლების გამტკიცება. აი ერთ მუჭში აღმოჩნდეს ყველაფერი და აღარც ტროტუარზე შეგეძლოთ რაღაცის გაპროტესტება, აღარც თქვენი მოსაზრებების ბიზნესმენი თუ ხართ, თქვენი პოლიტიკური მოსაზრებების გასაჯაროება შეგეძლოთ, იმიტომ რომ დაიჯებით. ძალიან ფრთხილად იყოთ და შეშით უყურებდეთ გარშემო ყველას, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ გიჩივლოთ, რომელსაც არ მოწონხართ უბრალოდ ან თქვენი შურს, ან რაღაცა პირადი ინტერესი აქვს, წაცუმცულდება ესეთი ეგრეთ წოდებული დანოშჩიკი, დაწერს განცხადებას და აღიძვრება თქვენთან დაკავშირებით საქმეები. აი ეს ყველაფერი ძალიან გვახსენებს ჩვენ იმ საბჭოურ პერიოდს, რომლებსაც აი ჩვენი ბებია ბაბუები ყვებოდნენ, გააცინბირეს, ესეთი სიტყვა იყო რაღაცა საშიში, რომ უდანაშაულო კაციო დაიჭიროს, გააცინბირესო და როგორი შიში იყო მაშინ დამკვიდრებული საზოგადოებაში, ჩურჩულით ლაპარაკობდნენ ერთმანეთთან. და ეხლაც გავიდა წლები, მერე კიდე ჩვენი მშობლების თაობაც მოესწრო აი ამ კაგებეს რაღაცა ისეთ ხლართებს და მაშინაც შიშები იყო და ვითომ რო უნდა გავთავისუფდეთ და თავისუფალ და დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრებისკენ ვილტოდით და აღმოჩნდა, რომ არა, ეხლა კიდე ისეთი ამბებია დაბრუნებული. და ეს მთელი კასკადი ასეთი ტიპის კანონების არის შესაცვლელი. შესაცვლელი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ. გალბატონო ირმა, მე თქვენთან დაკავშირება დიდი ხანია მინდოდა, მაგრამ ძალიან ცუდად გამოდის. ჩემი ტელეფონი ისმინება. ყველა სიტყვა მეორდება და საუბარს აზრი აღარ აკრობს სასემაზე. იმიტომ რომ მე თქვენთან ერთად თანამშრომლობდი, აქციებზეც მონაწილეობდი, ხო და ამის შემდეგ არ მაძლევს საშუალებას, რომ მე ვილაპარაკო თქვენთან. ამცოტა ჩემი ტელეფონი ისმენება, ტიკტაპონი ჩართული, მეორდება ყველა სიტყვა.
0: ეხლა ხომ საუბრობთ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ ეს საუბარი?
1: კი, ბატონო, გავაგზელებ, მაგრამ ყველა სიტყვა მეორდება და
0: იცით რა, ამ შემთხვევაში
1: ტელეფონზე ვერ ვიწვი, ვინ ისმენს, რა ისმენს, უშიშობა, რა ვიცი და.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. ეხლა კი ისმენენ და თვითონაც ამბობენ, რომ უსმენენ. ვისაც თვლიან საჭიროთ, რომ მოუსმინონ და მამუკა მდინარაძე საუბრობდა ცოტა ხნის წინ იმაზე, რომ გაიზარდა ამ მოქალაქეების რაოდენობა, აქ პოლიტიკოსები შედიან, ალბათ სხვადასხვა პირები შედიან, რომლებსაც უსმენენ და გაიზარდა ასევე იმ ინფორმატორების რაოდენობა, რომლებიც მიდიან და რაღაცა განცხადებებს წერენ. სხვადასხვა უმეტეს შემთხვევაში უდანაშაულო ადამიანებზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ექო იმიტომ მეორდება ხოლმე, რომ ტელევიზორს უნდა დაშორდეთ, იქნებ ეს პრობლემაა თქვენთან. საუბრობთ ჩვენ საქართველოზე, ჩვენ სამშობლოზე, ძალიან ლამაზ ქვეყანაზე, რომლისთვისაც ყოველას გული შეკტკივა. და ჩვენ რა გვინდა პრინციპში? ჩვენ გვინდა, რომ საქართველო იყოს ბედნიერი ქვეყანა, ეკონომიკურად წელში გამართული ქვეყანა, სამართლიანი ქვეყანა, საიდანაც ადამიანებს გაქცევის და წასვლის სურვილი კი არ გაუჩნდებათ, სადაც ადამიანებს აქვთ საშუალება იღვაწონ, იშრომონ ამ ქვეყნის საკეთილ დღეოთ, აქ იპოვონ თავისი ადგილი, აქ გაიხარონ, აქ გამრავლდნენ და აქ დაიმარხონ ბოლოს საკუთარ მიწაზე. მაგრამ დღეს რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ, რა მონაცემებიც გვაქვს, ტრაგიკული და საუბედურო, ახლაჩობილთა რაოდენობა ჩამორჩება გარდაცვლილთა რაოდენობას, ანუ გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია. ოჯახები იყრებიან და მიდიან საზღვარგარეთ. ვინც საქართველოში რჩება, მათი მდგომარეობა მძიმდება და მძიმდება, მინდა ერთი მონაცემი წაგიკითხოთ, ხშირად ვლაპარაკობ ხოლმე ამაზე, მაგრამ საქართველოს დაახლოებით 2 მილიონ მოქალაქეს აქვს ერთი სესხი მაინც. ნახეთ, ერთი სესხი მაინც, როგორც საბანკო სექტორი შედის აქ, ისე საკრედიტო ორგანიზაციები როა. მოსახლეობის 10% შავ სიაშია მოხვედრილი, ანუ ვეღარ იხდის ამ პროცენტს. ეს ძალიან ძიმე მაჩვენებელია, მეგობრებო. ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ ადამიანებს არ აქვთ შემოსავალი და რომ არ აიღონ ვალი, ისე ვერ უძღვებიან საკუთარ ოჯახებს. საუბარი მიდის ფიზიკურ გადარჩენაზე, სხვა არაფერზე, დამიჯერეთ. ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის ვერ აახლებს ტანსაცმელს, ვერ მიდის სტომატოლოგთან. Ну, აღარ საუბრობ იმაზე, რომ მანდილოსნები სალონში ვერ შედიან და თავს ვერ უვლიან. ჯანდაცვის სფერო ავიღოთ, ვითომ ყველაფერი უფასოა და დაზღვევა აფინანსებს საყოველთაო და მერე რომ დაიწყებთ უკვე გამოკვლევას და შეუდგებით ამ ძიმე გზას, აღმოაჩენთ, რომ ყველაფერში ფულია გადასახდელი თურმე. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ.
1: მოგესალმები, ხალხაძე. აღა, ეს საქართველოს ნიშნია. რამაზი ქვეყანაა. ძალიან კარგი ქვეყანა. მარა, თავრობა არ ყავს, აფიანადი და არც კარგი და არც არაფრის ნაკი. მე ვეყავ პენსიონერი, უკვე მამა არ მოხუცებს ოჯახია, უცხოა შეგვიძლია კარგი. მე რა, კარიერის ძვირს, ან თანამდებობის გარა გენერალ, მე მომწენ დამსახურების მიხედვით, პენსია რო მიაწებოდა ვისოცხლე. მე არც ერთი არ მაინტერესა, არც ისა არც. მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა, მიყვარს საგერმანელების ხალხი, რომელიც არ აწყობს. ახლა ერთ მოგიგოი თუმცა ხო ვაგიდებ საწუთ კომუნისტურ ძალას. კონდა იმათი უარყოფის და იმიტომ მოიცინი, რა კომუნისტების სოციალური საკითხი, ვით არ უნდა მედაოს. იმიტომ რომ მე მისი და ვარ დაგისწორე. ასეთი სიმძლე, ასეთი ის არ ყოფილა ნიტრენს. სოციალური საკითხი, ბევრად უკვე გვიჩნდა სოფლიეს ფორმებთან შედარებით. თქვენთან ამაზე იაპი იყო, შეიძლება კონსტანტის ერთეულობის და მოსკოვის უნდა დასწრება. უარყოფით, მაგრამ ბევრი კონდენ, მაგრამ ამაზე მეტი დაგვეძიჩი კონდენ. ასე ვიგე, უნდა გავიხედო კი. შე რაღაცა უკეთესი ხატო არა. უკვე გამდეხი ანგეჯისტები დასე არა, მაგრამ ვარი ხელამდე. მე მიწევ შემდეგი სიმღერა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, ბევრი ტელემაყურებელი რეკავს და გვინდა რომ ყველა მოასწროს ჩართვა გადაცემაში, თუმცა აქვე შეგახსენეთ რომ გაგრძელდება კიდევ ეს გადაცემა ინტერაქტივი რომ არის პროექტი აი ფარგლებში და ისაუბრეთ, დარეკეთ თქვენი მოსაზრებები, გაგვიზიარეთ მონაცემი, რომელსაც ხას უსვამთ ხოლმე ამ ეთერში, რომ ჩვენი მოსახლეობის 0.7% დაახლოებით 24000 კაცი აქვს ყველაფერი ფული და სიმდიდრე და დანარჩენ 99.3% აქვს ბრძოლა გადარჩენისათვის და ეს ბრძოლა მიმდინარეობს ყოველდღიურ რეჟიმში ადამიანები იმისათვის რომ გამოკვებონ ოჯახი ერთი მაღაზიიდან მეორეში გადადიან, იქ აქცია, იქ ფასდაკლება ხო არ არის, გადადიან ესე და მოძრაობენ ამ მაღაზიებს შორის, რომ რაღაცა ხელსაყრელ ფასადში, ეს ხო ფარსი იყო ხა, ამ რაღაცა ვითომ ფასების კომისიის საქმეა, რა იყო ეხლა ეს? ეს იყო ჩვეულებრივი მორიგი მასკარადი დადგმული კობახიძის ინიციატივით, რო აი თურმე ფასებს უნდა გადახედონ და იმის მერე ამ ქსელურმა მარკეტებმა კიდევ უფრო გაიძლიერეს პოზიციები და ეს კარგად ჩანს ამ მარკეტებში და კარგად ჩანს, რომ სისტემაში თვითონ არაფერი შეცვლა. ქეშბექი, ანუ პროდუქტი რო დაადებინო დახლზე, თუ შეგიშვეს ისიც. იმიტომ რომ ბლოკირებულია ყველა ქსელი. თუ შეგიშვეს, იქ ისეთი გადასახადები ედება ამ თქვენ პროდუქტს. ქეშბექი, რომელიც უნდა გადაიხადოთ, კიდევ მაღაზიის ფასნამატი, რაღაცა სარეკლამო ხარჯები, რომ თქვენი ერთლარიანი კარაქი ვთქვათ, რომელსაც თქვენ აწარმოებთ, დახზე უკვე იდება 8 ლარად და 7 ლარად. და ეს განა შეიცვალა? განა ქეშბექი, რაზეც ხშირად საუბრობდნენ იგივე იმ კომისიაზე გამოსვლელი ადამიანები, რომ ეს არის მაკიერება და ცუდი რამ. და კორუფცია ეს არის, ღია კორუფცია ეს, სხვა რამე კი არ არის. ვინმე მე შეცვალა დღეს ქეშბექს აღარ ითხოვენ, ქსელური მარკეტები ითხოვენ. ფასებიც იზრდება, კი არ ცირდება, იზრდება. და ამ ფონზე გამოდიოდა ქართული ოცნების პოლიტიკური ელიტა და საზეიმოდ გვიყვებოდა, რომ აი რაღაცა კალათები დადგეს თურმე და იმ კალათებში ფასდაკლებით არის პროდუქცია ჩადებული. აქციები ისედაც იმართებოდა ამ ქსელურ მარკეტებში, სააქციო ფასები იყო და ეხა ის პროდუქტები კალათაში გადმოაცხეს და ეს შეიცვალა თურმე. ზარი კიდევ ერთი.
1: ანშო.
0: გამარჯობა. აა,
1: გამარჯობა, შევა, ძალიან მიყვარხა.
0: მადლობთ. ისაუბრეთ, ყურადღებით გისმენთ.
1: ისა, სანამ თქვენ არ მოხვალთ, ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. ესენი უნდა დაეთრევნენ რა. მე რასაც უყურე იმ სემას. სემას რო უყურე, შეო, მე მაგია თუდად გავხდი. მარტო მაგისტრის უნდა წავიდნენ ესე. მე პენსიას რო იძახით, მარტო. პენსია არ შენის მარტო კარხოფნის მარტო ანალიზებში. მე ჭამალი ხო გინდა, ექიმი ხო გინდა. ნუ ჭამაზე აღარ ამათ ვაპარებ, შეერი უნდა მოკვდე. ყველათ რაში ყრიან ფულებს გამაგებინე ქალაქში, უტვინოთ, უტვინოთ, რედია გაკეთებული. კიროვის პარკში მილიონი ჩაყარეს. რატო რა წერჩობენ, შენი ერთი ბაღი იყო. რა ის ავედი გამგეობაში აპრილიანეთი ორჯერ დავეცი 51-ს რო გამოყვები იქ სულ აპრილია ის ფილები და ის ერთი მეშოპი ფემენტი უნდა ცეცარ მომიკვდეს არც მომისმინეს არც ისე ისე აპრილი სიბინძურე რა გიქრა შვილო ქალაქში რო დაბდივარ ქალაქში ცუდად ხდები ცუდად ხდები და შემოვდივარ როგორ იცი აი რა გითხრა, რა თქვა. ესენი მეგონა რომ მოვიდნენ ეს ბანდიტები, წავიდნენ და გვეშველამეთი. კი არ გვეშველა, არ ვიცი, მე რა დღეში ჩახვარეს. ოცლარს უნდა უგდებდეს. პენსიონერებს და თვითონ მილიონებში ბანაობდეს ეს ყობახიძე დამპალი. და მითხარი შვილო, მითხარი.
0: მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის. რაზეც თქვენ საუბრობთ რეალობა, ჩვენი ძიმე რეალობა და წერან დაკავებულების ცემა ახსენეთ თქვენ ეს კადრები რა ჩვენ ვიხილეთ ეს ფაქტი როდესაც დაკავებულ ადამიანებს პოლიციის ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენელი რომელიც ვალდებულია კანონი დაიცვას და პირიქით აღკვეთოს ასეთი წამება და ძალადობა ეს სახელმწიფოს წარმომადგენელი პოლიციელის სახით და პოლიციელების სახით უმოწყალოდ უსწორდება დაკავებულებს. თანაც აქ რა არის კიდევ უფრო დამაფიქრებელი, რომ ამ დაკავებულებისგან სათანადო ჩვენების მიღება უნდათ. რაც არის ისიც კი თქვიო, რაც არის ისიც თქვიო, ეუბნება ერთ-ერთი ახალგაზრდა ადამიანები და აი ეს ერთ-ერთი როა პატარა ბიჭი 19 წლის ყოფილა სუ პოლიციელი. ამან როგორ უნდა გააგრძელოს ცხოვრება? ეს 19 წლის არის და დღეს ასე იქცევა, ასეთ უმოწყალებას და უგულობას იჩენს. სისასტიკეს. და ეს რო გაიზრდება და დიდი პოლიციელი გახდება, მე რა სიზავს? ამიტომაა რომ საქმეს უნდა მიეცეს ის კვალიფიკაცია, რომელსაც ეს იმსახურებს ეს ეპიზოდები და ეს არის წამება. ჩვენ გვესმის რომ ბევრი შემთხვევაა უკვე ასეთი, ლაპარაკობს ხალხი, დაკავებულები ყვებიან. სახალხო დამცველმა სტატისტიკა გამოაქვეყნა კიდევაც ამის თაობაზე, რომ გაიზარდა პროცენტულად დაკავებულთა რაოდენობა, რომლებიც ამბობენ, რომ დაკავების პროცესში მერე ცემდნენ, ძალადობდნენ, აწამებდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ეს ყველაფერი წამებაა საბოლოო ჯამში და არის არა 323-ე მუხლი უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ წამების მუხლი. წამება, რასაც ჩვენ ამ კადრებში ვხედავთ და პასუხი სწორედ ამ მუხლით უნდა აგონ დაკავებულმა პოლიციელებმა. ამასთანავე გასათვალისწინებელი კი არ არის და საგანგაშო აზარები უნდა იყოს განგაში შემოკრული და წუხარმე რომ საზოგადოება მაინც არ არის ისეთი აღშფოთებული. ან აღშფოთებულია და უბრალოდ არ ჩანს ეს სოციალურ ქსელებში ამ ფაქტების მერე. იმიტომ რომ ბევრმა უკვე ბევრმა დაკავებულმა განაცხადა, ანუ სისტემური სახე აქვს ამას. სისტემურ დანაშაულს აქვს ადგილი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ, ისაო.
1: მოგესალმებით, სისტემური ხალხატანო. უპირველეს ყოვლისა, მინდა ეს უფლებამ გაიგონოს, რომ მე არაფრის არ მიცინია. გარდა უსამართლობის. მომართლები არიან. მისმინო რამდენი წუნდა და სამართლიანად მომწოვონ პასუხი. ტიბეტონ. ახლა რა შეიძლება ხალხზე ვარ ძალიან დაწენილი მაგალითად ადრეს დაგიეკეთა ძალიან ვენდური საზოგადოება. შევარდნაძე საწესო დროს სამჯერ ვიყავ კომისიის წევრი. რა მნიშვნელობა ვისი პარტიიდან მაგრამ ვერ დავაგებინე ხალხს. ნუ გეშინია. არც ადამიანისთვის მე აგიტაცია პროპაგანდა არ ჩამიტარებია რომ მე ამიწიეთ მე არავის არ წერწოვე თქვენი ქვით პეტრე გინდა პავლე გინდა ვინ გინდა ისაიციეთ ნუ ხიდით კითხებას ნუ გეშინიათ ვერ შევაგნებინ ახლა რა შეიძლება ბოლოს ყველაფრის თავი და თავი არის სამართლიანი ხელისუფლება ეგდოს ივანისელი კაცო აი ასევე მასთან სამართლიანი იყოს და იყოს უნდა სკამზე მოკვდეს და იყოს სამართალი არის თავი და თავი ყველანაირი ყობილები ყველანაირი საქმე ადამიანის უფლების დაცვიდან ყველაფრის სამართალი აი უსამართლო ქვეყანაა რა ზეისაუბრო ყველანაირი დაცვი უსამართლობა ადამიანის საერთოდ არ აინტერესებს აი აფსო შეკითხებს უსმენ
0: მადლობ თქვენი ზარისთვის ჩვენ საქართველოსზე ვლაპარაკობთ, ქართულ ხალხზე ვლაპარაკობთ, იმ განსაცდელზე, იმ პრობლემებზე, იმ გაჭირვებაზე, რაც არის საუბედუროდ სახეზე ახლა. რაც არ უნდა ამტკიცოს ქართულმა ოცნებამ, რომ ააყვავა ქვეყანა, გარეთ რო გადიხარ ხო ხედავ რა არის აყვავებული და როგორ არის აყვავებული. კი შეიძლება იმ რაღაცა პატარა ჯგუფისთვის 24000 კაცისთვის ააყვავეთ ნამდვილად. მაგრამ 99.3%-ისთვის არაფერი აგიყვავებიათ ქართული ოცნების პოლიტიკურო ელიტავ. და თქვენი თავებისთვის ნამდვილად ააყვავეთ. ნამდვილად. ეს კარგად ჩანს აი სუსის ბოლოდროინდელი ბრიფინგებიდან. პანტაპუნტით აკავებენ თქვენივე სტრუქტურების წარმომადგენლებს, მაღალჩინოსნებს, რომლებსაც მილიონები მიქონდათ სახლში და მე რატომ მიკვირს ან მე ან თქვენ რომ გამოვა ახალგაზრდა ვიღაცა მინისტრის მოადგილე და გვეტყვის რომ მე ჭკვიანი ვარო და ვიშოვე ფული და ავიშენე აგარაკები და სახლებიც მაგ და ყველაფერიო და თქვენ უტვინოები ხართო, იმიტომ რომ ვეს შეძელით ესე მილიონების შეგროვებაო. ერთ-ერთ გადაცემაში კიდეც ვთქვი, რომ ნამდვილად უჭკუო ვარ ამ მიმართულებით, მილიონები როგორ იშო. დარწმუნებული ვარ თითოეული თქვენგანი ახლა იგივეს ფიქრობს საკუთარ თავზე. სახელმწიფო სამართლიანი უნდა იყოს. დიახ, სამართლიანობას უნდა ასხივებდეს. რწმენა უნდა იყოს, რომ შენ მიხვალ სასამართლოში, შენ სიმართლეს დაიცავენ. მიხვალ პოლიციაში, კი არ გაგხეთქავენ ცემაში, რომ სასურველი ჩვენება მიიღო, იქაც დაიცავენ შენ უფლებებს. არის კონკურსი გამოცხადებული. ნიჭიერი ხარ, რწმენა უნდა გქონდეს, რომ გაივლი ამ კონკურს, არ გჭირდება პატრონი და შენ მიაღწევ იმას, რომ შენი პროფესიის მიხედვით დასაქმდე. და ბევრი რამ შემიძლია კიდე ჩამოვთვალო, მაგრამ უკუღმა ხდება ყველაფერი. თუ იმათიანი არ ახარ და იმათ კონტრაქტზე არა გაქვს ხელი მოწერილო, ტაში უკრა ყველაფერს და ათეთრო და შეუძრე, რომ იტყვიან უკაცრავად ამ ტერმინისთვის, მაშინ გარიყული იქნები და ასე არის გარიყული 99% ჩვენი მოსახლეობის. ზარი ჩვენს ეთერში.
2: გამარჯობა ფირმა გენაცვალე, თქვენი თაყვანისმელი დღიდან გაცნობისა 2007 წლიდან. მაგვირვებს ჩვენი ხალხის მიამიტობა. გჯერათ, რომ ის მწვალებელი ჯალათი პოლიციელები დაჭერილები არიან. მე პირადად არ მჯერა გენაცვალე. არ მჯერა. კარგად წარდებოდე.
0: დარჩენილიყავით ცოტა ხანს, რაღაცა კითხვა მქონდა თქვენთან. თუ შეძლებთ გადმორეკეთ, აი ამ თემაზე დაკავებულების ცემა რაც ხა ჩანდა და წამებაა ეს, რომ კედელს თავი არ წმევინა, კიდე რაღაცა ილეთებს ძდის, ეს დამამცირებელი მოქცევა, ესეთი ძალის ჩვენება, რომ პოლიციელი ვარ და შემიძლია ესე გაწამო და ქცემო და მოგთხოვო ჩვენება მომეცი, ვიღაცას ხელი დაადე. კაცი ეუბნება, არ ვიცი არაფერიო, აი ამ კადრებშია ზუსტად ეს, რომ არ ვიციო, ვერ გეტყვიო და რაც არიცი ის მითხარიო. ეხა არ არიან ესენი მართლა იმ წამების მუხლი, რასაც ითვალისწინებს იმ საშელით, რომ წავიდნენ ციხეში? რა თქმა უნდა, ეს არის არა უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ წამება. და უფლებამოსილების გადამეტებას რო უსვამს ხას ოცნების წარმომადგენლობა, რო უფლებამოსილება, ანუ რა გამოდის, რომ პოლიციელს უფლება აქვს, ქონია უფლება ცემოს და აქ ცოტა მეტად ცემა და გადაამეტა იმ უფლებამოსილებას? პოლიციელს არ აქვს დაკავების და პროცესში დაკავებულის ცემის და ესე მუშტების რტყმის წამების უფლება. არანაირად არ აქვს ამისი უფლება. მე ქართული ოცნება ჩართავს ხოლმე ესეთ პროპაგანდას. 45000 პოლიციელში ახლა ხო ხდება, რომ რამდენიმე ასეთიც გამოერევა თურმე. და რამდენიმე არ არის ესა. იმდენ ფაქტზე არის ლაპარაკი უკვე, რომ რამდენიმე დიდი ხანია გადააჭარბა. და მეორე მიმართულება, პოლიციელი გმირია, იწებენ აი ამ ხაზის გატარება სოციალურ ქსელებში. მეგობრებო, ძალიან ბევრი გმირი პოლიციელი ყავს ჩვენ. ჩვენ უაღრესად ვაფასებთ პოლიციელების საქმიანობას, რომლებიც საზოგადოებრივ წესრიგს იცავენ. სახე არიან ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურების, რომელთა იმედიც უნდა გქონდეს, რომ დაიცავენ შენ სიცოცხლეს, შენ უსაფრთხოებას, საზოგადოებრივ წესრიგს და საბედნიეროდ ბევრი ასეთი პოლიციელი ყავს ჩვენ. მაგრამ მე პირადად მიჯნავ აი ამ წესიერ პოლიციელებს, მათგან, რომლებსაც გონიათ, რომ თუ აცვია პოლიციელის ფორმა, მას უფლება აქვს ცემოს ადამიანი. აი სწორედ ეს ხალხი უნდა დაისაჯოს სამაგალითოდ, რომ სხვა დროს ვეღარავინ ვერ გაბედოს მსგავსი რამ. ზარია ეთერში.
2: გამარჯობა ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
2: ფილიპატივის ცემით მოგესალმებით გენაცვალე. აი ახლა უყურებ კადრებს და ასე მგონია, რომ რამდენიც მაგ ბავშვებს ის წიხლი და მუშტი ხდება. იმდენი ტყვია მე თავზე და გულზე მეცემა, გეფიცებით შვილებს და შვილიშვილებს. ეს როგორ შეიძლება, ეს ხო გადავიარეთ გვეგონა. მართლა არ მეგონა თუ ამ კადრებს მე კიდევ ნახავდი ეს 68 წლის ქალი. უჰ, რა ვიცი, გული მტკივა ძალიან. ესენი შვილო პალაჩები არიან, პოლიციელები კი არა, პალაჩები. აი ამას ქართველი ბიჭი, ქართველი ბიჭი რო უშვება, იმას შეიძლება დედის ცუცუ კონდეს. ნატო ვიკაცო, რა ხდება ამ ქვეყანაზე? ერთი სათუდავი პენსიონერი ვარ. არას პენსიანი და არაფერი და მეტა მოვკვდე და აი ამ კადრებს მე არ უყურებდი შილო.
0: არა, რას ბრძანებთ, საბოდიშო არაფერია. ყველა ნორმალურ ადამიანს იგივე განცდა აქვს, რაც თქვენ და იგივენაირად ვართ შეძრწუნებულები, მაგრამ ნახეთ, საზოგადოების ნაწილში მაინც არის ეხლა გორის კადრებს ხედავთ, როგორ არის ეხლა ერთეული შემთხვევები, აქეთ გორში მოხდა ეს ფაქტი, რომ დაესხნენ სვავები ვით და ცემეს და რა ვიცი, წამება არის ეს, აბარა არის ესეც. და კიდე სხვა ფაქტებია უამრავი, რაზეც დაკავებულები საუბრობენ და არ ვიცი, იცით, ჩვენ იმიტომ ვებრძოდით იმ სააკაშვილის რეჟიმს, რომ არ მოგწონდა. არ მოგწონდა, აი რასაც ახლა კადრში ვხედავთ. მე პირადად ძალიან ბევრი თავდასხმა ამა გადატანილი. ბევრი აქციის დროს მოხდა ისე, რომ როდესაც იყო პოლიციის და სპეცრაზის რაზმის მხრიდან ძალადობა, მე ვიყავი ერთ-ერთი, ვისაც მოხდა ეს ყველაფერი, ვის გადაიტანა თავის თავზე. 15 ივნისის დარბევა იყო 2009 წლის, სასტიკად გაგვისწორდნენ მაშინ, სასტიკად და ხელის კესი, ხერხემალი, ფეხი დაგვლეწეს რა, რო იტყვია. და ვერასდროს ვერ დაუშვებდი მე პირადად ისევე როგორც თქვენ, რომ გავიდოდა დრო, შეიცვლებოდა ხელისუფლება და იგივეს გააკეთე და იგივე არის, აბარა არის ახლა ეს. და ამიტომ ვიბრძოდით ჩვენ, რომ ადამიანს დღეს ეშინოდეს, რომ თუ პოლიციის განყოფილებაში მოხვდები, მე იქ რაღაცა საფრთხე მემუქრება. პოლიციის შენობა უნდა იყოს ყველაზე დაცული შენობა სახელმწიფოსი, სადაც ადამიანი დაცულია და არ ხდება ის, რაც ჩვენ ვიხილეთ წეღან კადრებში. არც ეს არ უნდა ხდებოდეს, რომ სადღაც სკვერში დააკავო კაცი და ამდენი პოლიციელი დაესხას თან თავს. ჯგუფური ძალადობა და ჯგუფური წამება, ეს არის რასაც ამ კადრებში ვხედავთ ჩვენ. და წეღან რომ ახსენე სოციალური ქსელები, უფრო კარგად იქ ჩანს, იცი, ტენდენცია ქართული ოცნების მომხრეების, რომ პოსტავები რო არიან, აი მარტო ტაშის მკვლელები, ცოტანი დარჩნენ, მაგრამ აინც ხო არიან, რომლებიც წერენ, რომ ნუ ეხლა ეს რა არის, რამდენიმე პოლიციელის დანაშაული, როგორ არის სისტემური დანაშაული და აბა ეხლა ის გვარამიები და სხვები რომ ლაპარაკობენ და ამას გმობენ, ჩვენ იმათ დაძახებულზე ხო არ გავალთ გარეთ და ხო არ გავაპროტესტებთ, თქო ეს გვარამიები გაწიეთ რა განს რა და ამ გვარამიებზე ისეთი რამ მოყვა გირჩის ლიდერმა იაგო ხვიჩიამ ერთ-ერთი დებატებისას თმა ყალხზე დაგით პირდაპირ უთხრა ხელისუფლებას იაგო ხვიჩიამ, რომ გვარამია საფინანსებდით თქვენ 40 მილიონი თქვენ მიეცდო. პირში უთხრა ესა. კიდე სხვა პარტიებზეც უთხრა. და როგორმე ოცნება და გვარამიები დაალაგდებიან ერთმანეთში. მე საზოგადოებას მინდა მეტი გაბრაზებისკენ და მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდო. ისინი გაწიეთ, ეს თავის მართლებაა, რომ რახან ისინი გმობენ და იმათაც არ მოწოდ, ჩვენ გავჩუმდეთ. არ უნდა გავჩუმდეთ. ჩვენ ისინი არ გვაინტერესებს, რომლებიც თავის დროზე თვითონ იმ ეპოქაში ცხოვრობდნენ, სადაც ადამიანებს აწამებდნენ და თვითონაც ზოგიერთები მწამებლები იყვნენ. აი ახლა რატომ ხდება ესა? და ეხლა რო არ უნდა მოხდეს, ამის გამო უფრო მეტი ბრაზია საჭირო, უფრო მეტი პროტესტია საჭირო და თქვენზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული საზოგადოებაზე. არა გაჩუმებას, არა შეგუებას, კი მოქმედებას, კი პროტესტს. დასრულდა ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი, ცოტა ხანში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს, მოემზადეთ თქვენი სატელეფონო ზარებისთვის, ღია იქნება ჩვენი პირდაპირი ეთერი და გავაგრძელოთ საუბარი. ქვეყნისთვის საჭირო როტო საკითხებზე, მადლობთ.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს 5 სამ

0: ხურები ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
0: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
0: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირ პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, თქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე. როიძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს, მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭვირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ნაწარმოები

0: შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
2: აეროპორტ ელდორადო.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
2: მოგესალმებით, ჩვენ კოლუმბიის დედაქალაქში ბოგოტაში ვართ.
3: რეგინა, იცი რომ კოლუმბია თავისი სუფთა და შესანიშნავი ჰაერით არის ცნობილი.
2: ვიცი, ვიცი, ყველაფერი ვიცი და მიდი მონეტა ააგდე. დაიმახსოვრე. ბოგოტაში ყველაფერი მდიდრულად უნდა იყოს.
3: ვისე უგნები?
2: საკუთარ თავს და მონეტას.
3: გერბი
2: საფასური.

0: მაგალითად
1: რეალურად ბოგოტა ძალიან კრიმინალური ქალაქია, გთხოვ, ფრთხილად იყავი. უსიამოვნებებს ერიდე და თავს გაუფრთხილდი.
2: კარგი.
1: კარგი რა.
2: გავითვალისწინებ.
1: სერიოზულად. სამაგიეროდ დროს ბარათი თავს ყველგან უსაფრთხოდ გრძნობ. ბოგოტაშიც კი.
3: ბოგოტა.
1: კოლუმბიის დედაქალაქი. მას ნარკომანების, სიბინძურის და კრიმინალური ქალაქის წოდება მიენიჭა. გასაკვირი არ არის, რომ ტურისტები ბოგოტას შემოვლით იგზებით უვლიან. არის თუ არა ბოგოტაში რამერის გამოც იქ ღირსუფეების გატარება.

0: გერბიან საფასური ბოგოტა.
1: Сейчас
2: თქვენ მალე კოლუმბიაში საუკეთესო ტრანსპორტს ნახავთ.
0: აეროპორტი ელდორადო.
2: მისი ღირსებების შესახებ მოგვიანებით მოგახსენებთ.
1: Йош,
2: მე
1: Это
2: настоящий мафиозный манкана.
1: Раньше
2: адрес наркокартеля секутнода. Да кокаина гадахонда.
1: Владельца
2: миси патрони полиция могла.
1: И машину
2: манкана ки аукционзе гагидес. Чемо.
1: Итак,
2: знакомься. Найцанит.

0: ნორმალური ჩვეულებრივი მანქანაა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: Конечно,
0: можно было взять машину покруче, но маграм ах, короче,
2: кояну
0: ресторан, асети манканис кираоба. Эй, ზუსტად ის არის, რიც ის ბოგოტაში უნდა გადაადგილდე. ბოგოტა ის ადგილი არ არის, სადაც გაშემომყოფებს სიმდიდრე და ფუფუნება უნდა აჩვენო. აქ ბევრად უსაფრთხოა ესეთი მანქანის გადაადგილება, რომელიც სხვებისთვის შეუმჩნეველი დარჩება. სხვადასხვა ხავიერი ერთადერთი მძღოლი აღმოჩნდა, რომელიც ყველა რაიონში წაყვანას დამპირდა. ყველაზე სახიფათო რაიონებშიც კი. მალე დავწმუნდები, რომ ავტომობილით გამიმართა. ამის შესახებ კი ცოტა მოგვიანებით.
3: გერბიან საფასური ბოგოტა
0: აეროპორტი ელდორადო
3: პირველი რასაც უკვე ბოგოტას აეროპორტში ვიამჩნევ პოლიციელების ორი წყვილი რაოდენობა ყოველ 5 მეტრში პატრულირებენ ინტერესოა რას იცავენ მეორე რასაც ტურისტი ხვდება ის არის რომ ინგლისური არავის არ ესმის გამარჯობა მხოლოდ ესპანური იცია შეგიძლიათ დამეხმაროთ ქალაქის ავტობუს ვეძებ ავტობუსი მინდა ეს ჟესტი ისეთი ორაზროვანი იყო რომ უკვე შემეშინდა კიდეც. გამარჯობა. შეგიძლიათ დამეხმაროთ. კარგი. გამარჯობა. ვერ მეტყვით ავტობუსი სად უნდა ვნახო. ზოგადად ყველა ქალაქში 200-300 ინგლისური სიტყვა საკმარისია რომ ადამიანებთან საერთო ენა გამონახოთ. ეს რა ხდება? შეგიძლიათ დამეხმაროთ. ქალაქის ავტობუსი ვეძებ. აი იქით არის. არა ტაქსი, არა ავტობუსი. გამარჯობა. ლა კანდელარიამდე ბილეთის ღება მინდა. აღმოჩნდა რომ ავტობუსში მგზავრობისთვის უკონტაქტო ბარათია საჭირო. სად შემიძლია მისი ღება? და რომ მისი ღება მხოლოდ აეროპორტში შემიძლია. ავტობუსის ბილეთი მინდა.
0: არ მესმის.
1: It's
3: ავტობუსის ბილეთი მინდა. ავტობუსი?
1: I need ticket.
3: ბილეთი? აი ეს მინდა. ბილეთი. და ბარათი გაქვთ? დიახ.
0: არ ვყიდით.
3: არ გაქვთ? ბარათი ქალაქში იყიდება, მაგრამ იმისთვის რომ ქალაქში მოვხვდე, ბარათი უნდა ვიყიდო. აქ ბილეთს ვერ იყიდით. წვანი ავტობუსში უნდა ახვიდეთ. ის უფასოა. აღმოჩნდა რომ აეროპორტიდან უფასო მწვანე ავტობუსი დადის. ის ელდორადოს სადგურამდე მიგიყვანთ, სადაც უკვე შეძლებთ იმ ავად სახსანებელი ბარათის ყიდვას.
0: და სტანმოგლე გასეირნების შემდეგ უკვე გექნება ბოგოტაზე პირველი შტაბეშტილება. ბოგოტა ლამაზი ქალაქი ნამდვილად არ არის.
2: გლაზო ნე
0: ზოშტო. ხალი ვერაფერს ხედავს. Теле Богота колониалურ სტილში აშენებული რამდენიმე რაიონია.
2: Главная площадь.
0: Товари Моедани.
2: Пара тройка на. Орито
0: сами магали шенобо.
2: Ну и бесконечные районы
0: Грязь. Бензури, Дангреули, Дюргмулების რაიონები.
2: Ещё, кстати, здесь
0: Патешорис акучевში ძალიან чуди суни дгас.
2: Каким-то
0: Дамцвари зэти сунია, რომელსაც თელი წელი არწლიან. ბოგოტას ჩრდილოეთი ნაწილი ელიტარულ მხარეთ ითვლება. აქ სასიამოვნო რაიონები, ძვირადღირებული მაღაზიები, ძვირფასი რესტორნები და მდიდარი ადამიანების სახლებია. 1-2 და მორჩა.
3: გერბიან საფასური ბოგოტა.
0: სადგური ელდორადო.
3: ძალიან უცნაურია რომ სწორედ ბოგოტაში შექმნეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ყველაზე სრულყოფილი სისტემა. ტრანსმილენიო. ეს მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი და კომფორტული ავტობუსების სისტემაა. ყოველ დილით მილიონობით მოქალაქე სამსახურში მიიჩქარეს. ადრე ისინი გზაში 5-6 საათს ატარებდნენ. სწორედ ამდენი დრო სჭირდებოდა ქალაქის მეორე მხარეს გასვლას. აი რა ხდებოდა ქალაქში.

0: დღეს იგივე გზას 40 წუთი სჭირდება. კიევში ასეთი ტრანსპორტი არ გვაწყენდა. რა შემდგომარეობს ტრანსმილენიო საიდუმლო? სისტემა მეტროს მოგაგონებთ. პირველ რიგში ავტობუსი თავის სპეციალურად გამოყოფილ ხაზში მიდის. მეორე ის, რომ ხაზებში მხოლოდ გრძელი ავტობუსები დადიან, რომელიც ძალიან ჰგავს მეტროს. ერთი ასეთი ავტობუსი 10 სამარშრუტო ტაქსს უდრის. მოკლედ, ყველა გაჩერებაზე ისეთივე ტურნიკეტებია დამონტაჟებული, როგორც მიწისქვეშა გადასასვლელებში. პიკის საათის დროს ავტობუსი ყოველ 2 წუთში დადის. გერბიან საფასური, ბოგოტა. მეხუთე პროსპექტი.
1: ბოგოტას ცუდი რეპუტაციის მიუხედავად, ქალაქში მდიდრები მაინც ჩამოდიან. დიდი მადლობა, ხავიერ.
2: Так вот давайте
1: нахуй сацховробели сени.
2: Странно, дверь закрыта.
1: Закрыли, кари дакетили.
2: Hola. Gracias.
1: Мадло.
2: Это прям какой-то.
1: Нандели оазис, я удавнаши.
2: Аж глаз радуется.
1: Могота сашинели кучеби შემდეგ თვალს უხარია.
2: Ещё 5 лет
1: назад. Ергеде хутислестен, ეს სახლი მდიდარი კოლუმბიელი ოჯახის საგვარეულო სახლი იყო. დღეს კი ის ბოგოტას ყველაზე დახვეწილი ბუტიკ ოტელია.
2: ორქიდეები.
1: В этом доме опилиме патронеების ზელიქონება ამ სახლში ინახება. ძველი ნივთები. ანტიკვარული ქანდაკებები. და უძველესი რარიტეტული წიგნები. ზურგის შემთხვევაში შეგიძლიათ შეიძინოთ.
0: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
1: მე 9 ქუჩა.

0: Hello.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა, როგორ ხარ?
1: კარგად.
2: შემოდი, ჩვენს ჰოსტელს დაგათვალიერებინებ. მე რა გადაწყვიტე?
1: სახლი, სადაც მოვედი, ისევე როგორც რეგინასთან, ისიც ყოფილ მილიონერებს ეკუთვნოდათ. მაგრამ დრო შეიცვალა და ახლა აქია ფასიანი ღამის გასათევია. აბა ვნახოთ ოთახი, მაგრამ გასული წლების სიმდიდრე მაინც შემორჩენილია. ნახეთ რა მხელა სივრცეა. მაღალი ჭერი. ძველი, მოჩუქურთმებული კარები. აივნები შიდა ეზოში. შადრევანიც არის. დღეს ეს ყველაფერი თითქმის განადგურებულია.
2: ღამე საერთო ოთახში $8 ღირს, ბახშმი 10. შეხედეთ რა რომანტიკულია. ოთახ ზაფხულის ღამის იზმარი ქვია. ყველაზე დიდი და საუკეთესო ნომერია. როგორ მომწონს. ძალიან მომწონს. მომწონს.
3: Знаете, друзья,
2: ისეთ ყოველთვის იგრძნობა, როდესაც ფუფუნება მოჩვენებითი და ყალბია, მაგრამ აქ ჩანს, რომ ყველაფერი ბუნებრივი და ჰარმონიულია.
3: Тут каждый
2: ყველა ნივთი თავის ადგილზეა.
4: Смерто.
2: Орсартулиания. Орсартулиания базана макс. Семет ра არის.
4: Ой, ай,
2: საკუთარი гардероби макс.
3: Сюзанна, куда это усте? А ла менор палабра.

0: стул.
1: ძველი სკამი.
0: სკამი.
1: კარადა.
0: სკამი.
1: კარადა. კარადა.
0: окна с потрясающим видом.
1: ხედით.
0: на
1: коридоре. პრინციპში 31 დოლარად მეტი რა უნდა მომდოდა. გერბიან საფასური ბოგოტა.
2: პირდაპირ ბოგოტას ცენტრში არის რაიონი, რომელსაც ადგილობრივების კი შემოვლითი გზით უვლიან. ეს კი იმიტომ, რომ აქ შეიძლება ვინმე გაუპატიურონ, გაძარცვონ, ან მოკლან.
1: რაიონი ბრონქსი.
3: Мой водитель Хавьер.
2: Чем звали Хавьер? Я стадертия Винс. Бронкши цаყვანას დამბირდა.
4: Мерто чему? Раса шинереба.
5: Май гад.
4: Мерто. პირდაპირ ქუჩაში. ტურისტულ რაიონებში ასეთ რამეს ვერ ნახავთ. მერტო ჩემო.
2: ბრონქსი ბოგოტას ფსკერია. აქ ცხოვრობენ ნარკოდილერები, მკვლელები, სუტენიორები. და ყველაზე იაფასიანი მეძავების მეორე და მესამე თაობები. უხეშად რომ ვთქვათ, ეს დახვეწილი საზოგადოება გაზავებულია პანკებით, წვრილმანი ხულიგნებით და ადგილობრივი ნაგვით. ეს ადგილობრივი დეგრადირებული ხალხის საცხოვრებელია, ადამიანების, რომლებიც იაფასიანი ნარკოტიკით არიან გაგიჟებულები. სტული დასაჯერებელია, რომ ეს რეალობაა. თითქოს ფილმს უყურებ. ცხოვრება აპოკალიფსის შემდეგ, სადაც ქუჩებში აგრესიული ზომბები დაბორიალობენ. ამას შეხედეთ. შეხედეთ, საშინელი კაცია. ისინი მთელი დღე ნაგავში იქექებიან. ქურდობენ და საკუთარი თავით ვაჭრობენ. ეს ყველაფერი კი იმისთვის, რომ ნაშოვნი რამდენიმე დოლარით კოკაინის იაფასიანი ფხვნილი იყიდონ. ამ ფხვნილისგან ხალხი სწრაფად მსგავსება მოსიარულე გვამებს. როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, მადლობელი ხარ და ხვდები, რომ ძალიან კარგად ცხოვრობ. მაგრამ ამას თავისი ახსნა აქვს. ბოგოტას ყველაზე ბინძური რაიონი სამოქალაქო ომის შედეგია. უკვე 60 წელია კოლუმბია ნარკოკარტელებს ებრძვის. საზოგადოების ეს საშინელი ნაწილი გუშინდელი გლეხები არიან. ისინი ომს ქალაქში გამოექცნენ. მაგრამ გაუნათლებელი ხალხი აქ არავის ჭირდება.
3: ნიკამუ

0: საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ბოგოტაში მდიდრული და ღარიბული უბნები გვერდიგვერდი იმყოფება. დიდრებს ღარიბებთან ერთად ცხოვრება არ მოსწონთ. და ამიტომ ისინი ღარიბებისგან 4-მეტრიანი კედლით არიან გამოყოფილი. მათ გვერდით შეიძლება დაანგრეული ბარაკები იდგეს. თვეში კირის ფასი $40 შეადგენს. გზის მოპირდაპირე მხარე საშუალო კლასის ბინებია, $400. და იქვე ელიტარული საცხოვრებელია, რომლის ფასიც $4000-ია. ბრონქსის რაიონი.
1: ბრონქსში 20 წუთის ეზნობის შემდეგ ჩვენს მანქანას აგრესიული და გაუკონტროლებელი მეძავების ბრბო შემოეხვია. Да ездит. Раундат. Кеопа, цакмарисия, гагиждит. Лишь с помощью полиции.

დახმარებით შევძელით გათავისუფლება. დამიჯერეთ, ეს ძალიან რთული ფსიქოლოგიური გამოცდაა. უბრალოდ თავი ვეღარ შევიკავე. საშინელებაა, ძალიან შემიშინდა. მე მგონია, რომ მათობით ქალი უბრალოდ შუაზე განგლეჯდა. მართლა ძალიან შემიშინდა.

0: გერბიან საფასური ბოგოტა
1: მეშვიდე გამზირი
0: ალბათ ყურადღებიანი მაყურებელი უკვე მიხვდა რომ ბოგოტაში გასაკეთებელი არაფერია და მაინც აქ არის ერთ-ერთი შესანიშნაობა რომლის ნახვაც აუცილებლად ღირს მონსერატის მთა ბოგოტაში ყველაზე წმინდა ადგილია თიდან საოცარი ხედი იშლება თაზი ასვლის რამდენიმე გზა არსებობს. პირველი რთული, მაგრამ უფასოა. კიბეზე ფეხით 1200 საფეხური უნდა აიაროთ. მორწმუნე კოლუმბიელების აღქმით ეს კიბე იესოს გოლგოთის გზის სიმბოლოა და მათ სულის გაწმენდაში ეხმარება. რადგან ბევრი ცოდვა არ მაქვს საბაგირო გზით წავალ.

ფართიდან უკიდე განო ბოგოტა მოსჩანს. ზემოდან ხედავთ, რომ ეს მართლაც გიგანტური ქალაქია. ის ასობით კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული. შეხედეთ, მთელი ქალაქი პატარა სახლებით არის აშენებული. ერთი და ორსართულიანი უთვალავი პატარა სახლი. ბოგოტა ტყუილად არ არის ამერიკის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი. მასზე დიდი მხოლოდ ნიუ-იორკი და მექსიკოა. როგორც ყველა ლათინურ ამერიკულ ქვეყნებში, ქალაქს აქაც წმინდა მარიამი იცავს.

0: გერბიან საფასური ბოგოტა.
1: თუნდი დარი ბოგოტაში სადმე უნდა წავიდეს, ეს ოქროს მუზეუმია.
0: მე-16 ქუჩა.
1: მუზეუმში შემოსვლა დოლარ ნახევარ იღირს. სამუშაო დღეებში კი საერთოდ უფასოა. ვიღაც იტყვის, რომ ეს მდიდრების გასართობი არ არის, მაგრამ მე მაინც მოვედი. გადავწყვიტე, სულიერადაც გამდიდრდე. კარი ბანკის სეიფს მოგაგონებ. რა თქმა უნდა, იქ ხომ მთელი კოლუმბიის სიმდიდრე ინახება.

0: მსოფლიოში ყველაზე დიდი ოქროს მუზეუმია.
1: Тут больше 30.000
0: მეტი ოქროს ნაკეთობა.
1: И подсчитать их общую стоимость
0: дакла практикулат შეუძლებელია.
1: Всё это наследие
0: ჯერ კიდევ კოლუმბის მოსვლამდე. ძველი ინდიელების დანატოვარია. მათვის ოქროს სიმდიდრე არ ყოფილა, რომელიც კიბრებში უნდა შეინახოთ. ძვირფას მეტალს აქტიურად იყენებდნენ. დაახლოებით ისე, როგორც დღეს ჩვენ პლასტიკას ვიყენებთ. ოქრო წმინდა მეტალად ითვლებოდა. დაახლოებით ელემენტის მსგავსი, რომელიც ადამიანს მზის ღვთაებრივი ენერგიით ავსებს. ოქროსგან ინდიელები აკეთებდნენ ნიღბებს, მათარებს, საყურეებს, ნიჟარებს.
1: და არა
0: მარტო. როგორ ფიქრობთ, ეს რა არის? ეს ადგილობრივების ლიფია. სხვათა შორის 185 სინჯის. ჩემი ზომა. ეს კი მუზეუმის ყველაზე ძვირფასი ექსპონატი. ოქროს ტივი. მასზე გამოსახული ფიგურები ელდორადოს წესჩვეულებებს გამოხატავენ.
1: Правда.
0: Скели минис мигма верзи жерет, რომ ეს ნამდვილად ოქროა.
1: Уж слишком
0: много. Ძალიან ყვითელი და თხელი გეჩვენება.
1: Больше რო
0: ფოლგას მოგაგონებთ.
2: Блестит как золото.
0: Ай, მაგალითად ეს კანდაკება.
2: Вдруг просто
0: თითქოს ხისგან არის გამოთლილი.
2: И на неё напылили.
0: Да შემდეგ ოქროს პრატ არის შეღებილი.
3: გერბიან საფასური ბოგოტა 82 ქუჩა
0: სავახშმოთ კოლუმბიის ერთ-ერთ ყველაზე უჩვეულო რესტორანში წავედი. ის მდიდრების რაიონში მდებარეობს. პირველი რაც გაოცებთ შესვლისთანავე, ინტერიერია. შიგნით რესტორანი ჯართის უზარმაზარ ბაზრობას გარს. აი ყველაფერია. ერთდროულად ყველაფერი გამოსადეგარი და ამავდროულად საჭირო ნივთების გროვა. აქაურობა 70-იანი წლების და რაღაც ჰიპური ხასიათით არის გაჯერებული. ეს ჩემი მაგიდაა. მაგრამ აქ ინტერიერის დასათვალიერებლად არ მოსულვარ. მე მაშინვე კოლუმბიის სამზარეულოს საუკეთესო კერძი შეუკვეთე.

0: ხომ ხოლო ჭამა მინდოდა. აღმოჩნდა რომ ვინც რესტორანში პირველად შემოდის, მასთან მუსიკოსებს აგზავნიან. საკმარისი აღარ მინდა მუსიკა. შია. ეს მე შეუკვეთე. მერტო რაღაც მკვდარი ცხოველს გავს. ეს მკვდარი ცხოველია. არა მომეჩვენა. ეს ჩვეულებრივი ხორცის ნაჭერია. ამ კერძს ლომო ალტრაპო ეწოდება. ხორცს მარილიან ცომში აცხობენ. 9 კილოგრამი მარილი და სანელებლებით შეზავებული ცომით ხორცს ფარავენ და ისე წვავენ. როდესაც მას იღებენ, ხორცი ძალიან რბილი, გემრიელი და წვნიანია. ძალიან არომატულია. მეხუთე გამზირი.
1: ამ დროს მე იაპასიან სასადილოში შევედი. მეც დავაგემოვნებ კიდევ ერთ კოლუმბიურ კერძს. ეს ხვის კოჭის ხორცია. აი ისიც, როგორი სიმპათიურია. ვერ გავიგე, გემრიელია თუ არა, უბრალოდ ძალიან შემწვარია. ამას ვხდები.
0: ძალიან გემრიელი, რბილი და არომატული ხორცია. სამწუხაროა, რომ ბევრ ხორცს ვერ შეჭამ. ძალიან მარილიანია.
1: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
0: მეგობრებო, ტრადიციულად გადაცემისგან $100 კიტოვებ. ბოთს აქვე რესტორანში დავტოვებ.

0: მოთვისაპოვნელად ბოგოტას შემოგარენში გალაქტიაში გამგზავრეთ. იქ რესტორან ადრე კარნე დე რესში შედით და მაგი და მასალა იპოვეთ. კუთხეში მინის ერთ-ერთ ბოთლში ჩვენს განს იპოვეთ.
1: გერბიან საფასური ბოგოტა. კოლუმბია მსოფლიოში ნარკოტიკის წარმოების უმსხვილეს ქვეყნად ითვლება. სისულელე იქნება იმ ფაქტის უარყოფა, რომ ტურისტების ნაწილი აქ იაფფასიანი კოკაინის დასაგემოვნებლადაც ჩამოდიან. იმის გასაგებად, თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი, ნარკოდილერების სანახავად ღამის ქუჩებში გავედი. ორი წლის წინ მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ თუ ყველა მომხმარებელს დაიჭერდნენ, უბრალოდ ციხეები არ ეყოფოდათ. ამიტომ ადგილობრივებს 1 გრამი კოკაინის

0: და 20 გრამი მარიხუანის შენახვის უფლება დახეს. ფიქრობთ, რომ კოკაინი აქ ყველა კუთხეში უნდა იყიდებოდეს. ისე, როგორც ჩვენთან მზესუმზირა, მაგრამ ასე არ არის. ჩემ დასაუბედურო დღეს მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი საფეხბურთო მატჩი იმართება, ამიტომ ქუჩაში პოლიციელების მთელი არმია პატრულირებს. ყველა ეჯვის თვალით მიყურებს. ბევრი ვეცადე, მაგრამ 2 საათ ნახევრის განმავლობაში ვერაფერი ვერ ვიპოვე. გერბიან საფასური, ბოგოტა.
1: Сегодня у меня ძალიან რთული დღე მქონდა.
0: სასტუმრო ორქიდეები.
1: იმედია ღამის кошмарები არ დამესიზმრება. Hostel Musicology.
0: Всё-таки Богота ძალიან უცნაური ქალაქია. ერთი შეხედვით ის არ ხიბლავთ. შეიძლება მისი ხიბლის შესაგრძნობად აქ დიდი ხნით უნდა დარჩეთ. გერბიან საფასური, ბოგოტა.
1: Hostel Musicology.
0: სკამიც გამომადგა. დილამში და მისა. სასტუმრო ორქიდეები.
1: Buenos días, Calvatanebo da Batonebo. Buenos días, Bogota. Maria, ჩემი ჩაი სად არის?
0: გერბიან საფასური, ბოგოტა. ბოგოტაში არის ერთი უნიკალური მოვლენა, რომლის ანალოგიც მსოფლიოში არ არის. ყოველ პარასკევს ქალაქის მესამედი ველოსიპედებით სასეირნოდ გამოდის. მათთვის ყველა ცენტრალურ რაიონს გზებს და ქალაქის მაგისტრალებს კეტავენ.
1: მესამე გამზირი.
0: ტურისტებისთვის ქალაქის დათვალიერების ერთადერთი გზა ამ მოძრაობასთან შეერთება. ველოსიპედის ქირაობა მინდა. შესაძლებელია?
1: რა თქმა უნდა.
2: ო, კუ.
0: მაგარია. რა ღირს?
1: 20000.
2: 20000.
0: შესანიშნავია. $10.
3: Такое явление называется
0: цикловия ეწოდება.
3: Ну, в вольном переводе
0: Ченсеназе беломания გამოდის.
3: Это настоящая
0: ნამდვილი სახალხო სეირნობა.
3: На центральных улицах
0: ცენტრალურ ქუჩებზე გამოდიან артистები. Атყობენ ქუჩის თამაშებს. Жарят кукурузу.
3: Выдавливают
0: фреш. Welcome mandarin's fresh цураვენ. Эрдроულად ბევრი ხილის გემო აქვს. ედიან კოკოსებს, მოსაწევ არომატებს, სუვენირებს. ის კაცი კი წითელ ჟილეტში პრეზიდენტის სიტყვებით ვაჭრობს. მოკლედ, ველომანიის დროს ქუჩაში უამრავი ადამიანი გამოდის და ისინი მხიარულად სეირნობენ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ბოგოტაში ბევრი სასეირნო ადგილი არ არის. აქ არ არის პარკები და პლაჟები, უბრალოდ სასიამოვნო რაიონებიც კი არ არის. როგორმე ამ დანაკლისის კომპენსაცია რომ მოახდინონ, ხელისუფლებამ საკვირაო სეირნობისთვის ქუჩების გადაკეთება დაიწყო. მოძრაობის ფლაგმანები კი ველოსიპედისტები გახდნენ. სკეიტები, გორგოლაჭები, ველოსიპედები, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან მაგარია, მაგრამ ამისგან ქალაქის სიერსახე არ იცვლება. გერბიან საფასური, ბოგოტა.
1: მეორე დღეს ქალაქ სიპაკირაში გამემგზავრე.
0: ქალაქი სიპაკირა.
1: ქალაქი ბოგოტიდან საათ ნახევრის სავალზეა.
4: В нём находится самый
1: Ак мтели колумбиз мтавари хиршесанишнаობა მდებარეობს.
4: Подземный
1: скваша барелис тазари.
4: Обычно
1: ჩვეულებრივი ტურისტები ასეთ განენ და თავის რიგ საათობით ელოდებიან. VIP კლიენტები კი სწრაფად და უპრობლემოდ გადიან.
4: ალა?
1: გამარჯობა. სულ ეს არის.
4: საბურთალო находится
1: ყოფილი მარილის საბადოში მდებარეობს. აქ მარილს ჯერ კიდევ ინდიელები მოიპოვებდნენ, შემდეგ ესპანელები, შემდეგ კი თანამედროვე კოლუმბიელები. ადრე მარილის მოპოვებისას საბადოში უამრავი ადამიანი იღუპებოდა. მაშინ მუშებმა მარილის ჯვრის გაკეთება გადაწყვიტეს, რომელიც მათ უბედურებისგან დაიფარავდა. ცოტა ხანში კიდევ ერთი დადგეს, მერე კი კიდევ ერთი. შემდეგ კი მარილის მოპოვება შეწყვიტეს, ჯვრები კი დარჩა. ასე იქცა ეს ადგილი კათოლიკურ ტაძრად. ტაძრის ზომები შთამბეჭდავია. 14 უზარმაზარი მარილის გვირაბი. Და ცენტრალური დარბაზი, რომელიც 9 სართულიანი შენობის ხელაა. Სხვათა შორის, აქ ყველაზე დიდი მიწისქვეშა ჯვარია მსოფლიოში. Მისი სიმაღლე 16 მეტრია. Да ყველაფერი კარგად იქნებოდა, რომ არა მილიონები ტურისტი. Ისინი კალიებივით ესევიან ყველაფერს. Თითქოს წმინდა ადგილია, მაგრამ აქ სრული ქაოსია. ყველა ყვირის, იცინის, ბავშვები ტირიან. ხალხი ერთმანეთს ეჯახება, წმინდა არაფერია. აქაურობა ტაძარს ნამდვილად არ გავს. აქ სხვადასხვა ნივთებსაც ყიდიან. არ გამიგვერდება თუ სადმე პოპკორნსაც ყიდიან. აი პოპკორნიც.
4: Оно и правда.
1: Это место. Эс адгили ყველაფერია ტაძრის გარდა.
4: Для большинства
1: туристов это просто გასართობი ატრაქციონია. Ერთგვარი ინსტალაცია ჯურებით.
0: Гербиан Сапасури, Богота.
1: მე-11 ქუჩა.
0: На циклавиа. Веломания за ერთი უცნაური გასართობია. ასეთი სხვაგან არ საგმინახავს. კაცი დგას, წინკი 10 სკვის გოჯე უდევს. მათ წინ პლასტმასის ფერადი ჯამებისგან გაკეთებული 20 სოროა. ადამიანები ჯამებზე წვრილ ფულს დებენ. კაცი კი ხალხს მეტი ფსონის დადებისკენ მოუწოდებს. ქალბატონებო და ბატონებო, ვინც 200 პესოს დადებს, ის 1000 მიიღებს. შემდეგ ის მღრღნელს უშვებს და ცხოველი ჯამისკენ გარბის. ნახოთ. ალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ გამარჯვებული გვყავს. ის, ვინც ჯამის ნომერს გამოიცნობს, უკან 5 მაგ თანხას იბრუნებს. თამაშს ხვის კოჭების რბოლა ეწოდება და ის უამრავ გამრელს იზიდავს. მოდით, მოდით, ფსონი 200 პესო. სოროებზე კიდევ არის ადგილები. ვისაც წვრილი ფული არ აქვს, შემიძლია დაგიხურდავოთ. დადეთ ფსონი. მურადღება, რბოლა დაიწყო. ხალბატონებო და ბატონებო, ფულს ახლოს მისვლაში არ ვიხდით, მხოლოდ მაშინ ვიხდით, თუ ის სოროში შეძრება. არ შედის, ფიქრობს. კიდევ ფიქრობს. და გამარჯვებულია ნომერი 14. მე თვითამაშებ. სკვადროს კიდევ როდის მექნება ასეთი შანსი? Муньяка წინ? Муньяка გარბის.
3: Вообще-то это нечестная игра.
0: საერთოდ ეს უსამართლო თამაშია, მაშინ მეხვდები რომ ეს გაუნათლებელ ხალხია გათვლილი. Сул 20 ჯამია. მოგებას კი მხოლოდ 5-დან 1 იღებს. То есть статистикурат 20 დადებულ ფსონზე მხოლოდ 5 იგებს. სუფთა წყლის თაღლითობა.
3: Мошенничество чистой воды.
0: Миди, миди муняка შეძვერი. მაგრამ ნამდვილად აზარტულია. გადაიფიქრა. შოკოლადი დასახმარებლად გარბის. პირველი ვინც სოროში შეძრება, ის გამოავლენს გამარჯვებულს. გამარჯვებულია ნომერი 17. ორი გამარჯვებული ყავს. დამეხმარე. მიდი. Болу ჯერვდებ. ეს რბოლა კი არა, ეს ღორობა. გერბიან საფასური, ბოგოტა.
1: Путешествовать. Боготаше მოგზაურობისას არ შეიძლება არ შეამჩნიოთ ზურმუხტის მაღაზიები. ეს არ არის გასაკვირი.
4: В Колумбии
1: მსოფლიოში ზურმუხტის 80% აწარმოებს. ის აქ მსოფლიოში ყველაზე იაფასიანი ქვაა.
0: მე-16

0: მეთეთრმეტე ქუჩა.
1: როგორ ბრწყინავს ყველაფერი?
2: Поэтому
1: როგორ არ უნდა ვიყიდო სამკაული ამ ძერფასი ქვით?
2: Украшение с драгоценным камнем.
1: Сейчас я прям შეპრობილი ხდები. ყველაფრის ყიდვა მინდა. მინდა ვიყიდო. მე-16 ქუჩა.
0: ველოსიპედით ცერნობისას შეუძლებელი არ შეამჩნიო უამრავი ზურმუხტის მაღაზია. გადავწყვიტე ერთ-ერთ მაღაზიაში შევსულიყავი. მინდა ვნახო და ვისწავლო როგორ გავარჩიო 20 დოლარიანი ზურმუხტი 20000-იანისგან. არ არის საუცილებელი საკუთარი ზურმუხტი გქონდეს, რომ მათი გარჩევა შეძლო. ამ შესანიშნავი გოგონას დახმარებით მე მათ გარჩევას ვისწავლე.
1: ეს დაბალი ხარისხის ზურმუხტია.
2: პირველი
1: ქვა ძალიან ბუნდოვანი და ღია ფერისაა. ამიტომ ის მხოლოდ 10 დოლარი ღირს.
2: Я
1: пасиания.
2: Следующий.
1: Он девнеорикoa. Там журвалия.
2: Поэтому и стоит это дверь. Но тоже.
1: Магра магаса заготовებაში მას მაინც ვერ გაიგეთებთ. მეოთხე ქვა, ბევრად უფრო ღრმა. Და მკვეთრი ფერისა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ის ზომი პატარაა, საკმაოდ ძვირი ღირს. ეს ქვა საკმაოდ დიდია, მაგრამ სამწუხაროდ ის ძალიან დაბინძურია. ამიტომ ის ფასი 1600 დოლარში ადგენს. შემდეგი ქვა ბევრად პატარა ზომისაა, მაგრამ გამჭვირვალეა. და ამიტომ ის თავის დიდ მეზობელზე ბევრად ძვირი ღირს.
2: И наконец, вершина нашей коллекции.
1: სრულყოფილი ზურმუხტია. დააკვირდით, როგორი გამჭვირვალე და ხასხასაფერია. შესანიშნავი ქვა.
2: Просто чудо.
1: Арачеულებრივია.
3: Итак,
0: модит, კიდევ ერთხელ შევადაროთ ზურმუხტები. როგორც უკვე მივხვდი, რაც უფრო გამჭვირვალეა ქვა და რაც უფრო ღრმა არის მისი ფერი, მით ძვირი ღირს. ზურმუხტი შეძენა მინდა. თქვით ყველაზე იაფი მომეცით.
1: 5 დოლარიანი გაწყობთ?
0: დიახ, დიახ. ზუსტად ამ ფასად მინდა.
1: ყველა სხვადასხვა ფორმის არის. ეს მოგწონს?
0: დიახ, დიახ. 5 დოლარიან ზურმუხტსაც ვარჩევ. რაც ყველაზე სასიამოვნოა, ამ ფასად შეძენილ ქვასაც კი მოყვება მისი დამადასტურებელი სერტიფიკატი. სადაც წერია, რომ კოლია სერგამ მრგვალი ფორმის ზურმუხტი შეიძინა. ტონით 1/10 კარატი. დიდი მადლობა.
3: Вы обратите внимание,
0: урадгеба миакцет 5 долларян зурмухц ламази гаформеба да шефуту акс.
3: Такое вот оформление.
0: Столько ძალიან სასიამოვნოა.
3: Thank you.
0: Командлоб. მე-16 ქუჩა.
1: После сечевების შემდეგ ის გადამჩენია კოლუმბიაში ოქროს ბარათით. ყველაზე ძვირფასი ზურმუხტი სამკაული ვიყიდო. ყველაზე დიდი ქვა მინდა.
0: დიდი? აი ეს ერთ-ერთი საუკეთესოა.
1: და ასეთი ბეჭედი 15000 დოლარი ღირს. მეტი. უფრო დიდი მინდა. აი ეს.
2: Ну какая девушка.
1: რომელი ქალი დარჩება გულგრილი ასეთი სილამაზის წინაშე?
2: О да.
1: საოცრება მინდა. და ყველაფერი აქვე დარჩეს. ახლა ჩემს ხელებზე 104000 დოლარია. გობრებო. როგორ მიყვარს ჩემი სამუშაო? ის მსოფლიოში საუკეთესოა.
2: Мало того, что
1: я всем хотела просто садме
2: випове. Так и стоит он будет дороже
1: на долларов звери майнц იქნება.
2: По-моему,
1: не წარმატებული კაპიტალ დაბანდება გავაკეთე. Мадлоб. Ам бечаца в Боготаше арасодис არ გავიკეთებ. ხელთან ერთად წაიღებენ.
0: გერბიან საფასური ბოგოტა
1: ლა კანდელარიას რაიონი.
0: ველომანის დროს ველოსიპედით წერნობა ძალიან სასიამოვნოა. ამ დროს აუცილებლად უნდა შეიაროთ ძველ მოედანზე. უქმეებზე აქ საყოველთაო სიმშვიდის და კეთილგან

0: ნების ატმოსფეროს უფებს. აუცილებლად უნდა გაიაროთ ლა კანდელარიას რაიონის ვიწრო ქუჩებში. ფერად, ვიწრო და თვალწარმტაც ქუჩებზე. აუცილებლად უნდა ნახოთ ეგრეთ წოდებული თავის ქალების ქუჩა. მოჩვენებების გზაჯვარედინი. მერწმუნეთ, თუ მონსერატის მთას არ ჩავთვლით, ეს ორი ადგილი აუცილებლად უნდა ნახოთ. დიდი მადლობა. ნახვამდის.
1: მე ექვსე გამზირი.
0: საოცარია, რომ მთელი ეს იდილია მხოლოდ შებინდებამდე სუფებს. როგორც კი ღამდება, ყველა მოქალაქე და ტურისტი სადღაც უჩინარდება. დღისით ამ ლამაზი უბნების ყველა ნაპრალიდან არ შემეშინდება ამ სიტყვის თქმის, თითქოს ბოროტი სულები გამოდიან. გამოდიან უსახლკაროები და კრიმინალები. მაწანწალები და სხვა დეგრადირებული ადამიანები.

0: ტურისტული რაიონები წამში ისეთივე სახიფათო და საშიში ხდება, როგორც ბრონქსი, სადაც რეგინა კინაღამ დაიღუპა. ტაქსი გინდა? 300 პესო მომეცი და მანქანას გიშოვე. გამომართვე. გირჩევნიათ ზედმეტი 5 დოლარი გადაიხადოთ და თავი უსაფრთხოდ იგრძნოთ, ვიდრე ბოგოტას ქუჩებში სიარულით თავი საფრთხეში ჩაიგდოთ. გერბიან საფასური ბოგოტა.
1: ბოგოტა ის ქალაქია, სადაც არა მგონია მეორე დაბრუნება მოგინდეთ.
2: Но побывав в
1: Маграма Мскерис нахуй შემდეგ. ჭეშმარი და დაიწყებ იმის დაფასებას. რაც გაქვს.
0: შეხედეთ, მთელი ქალაქი პატარა ერთიან ორსართულიანი სახლებისგან არის აგებული.
1: ხელებზე 104000 დოლარი მაქვს.
0: ეს ერბოლაკი არა ნამდვილი ღორობაა.
1: ეს რეალურად ძალიან საშიშია. ნანახი შემდეგ გაფასებ ყველაფერს, რაც გაქვს და ხვდები რა კარგად ცხოვრობ. აეროპორტი ელდორადო.
0: რეგინა, გამარჯობა.
1: ყველა ცოცხალი ხარ?
0: უბრალოდ ცოცხალი კი არა, მდიდარი ვარ. მართლა მდიდარი ვარ. შეხედე?
1: კარგი რა.
0: ეს ნამდვილი ზურმუხტია.
1: აბა,
0: შეხედე? ყურადღებით დააკვირდი. კარგად შეხედე და დაინახავ.
1: ვერ ხედა.
0: აი ზურმუხტი. ხედავ? ხედავ? უნდა შევინახოთ ორი მომპარავე.
1: მოიცადე. აი ეს არის ზურმუხტი. ეს კი?
0: კარგი.
1: ეს კონფტები? რომ იცოდე ისეთ რაიონში ვიყავი, ისეთ კვარტალში რომ ძლივს გამოვაქციე, საშინელება იყო. პოლიცია, მეძავები და ნარკომანები ერთად დაგვესხნენ თავს.
0: გერბიან საფასური, ბოგოტა.

0: Dux Napoli, ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV, შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველა ფერს აგრძელებს ყველა ფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქ ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქ 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთა და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასევე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნით. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობთ. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა
2: დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ვცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთო არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის ა გაუგებარი, რა ვთქვით ისეთი, რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 2023 წელს და გახდა 1.22%.
0: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
2: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთი რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია. არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესია და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
0: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.

0: დება
1: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას ან არისმენს ან არ უნდა რომ გაიგოს რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია ეს არის ტრადიციონალისტები კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლის ყველგან ყველა ქვეყანაში მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა მათთან აი ესეთი დაბრალება რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და თან ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას ვერც ამ ქვეყანას ეს არის კეთილი რჩევა გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ და ბევრჯერ ვთქვი მე რომ ნახავთ თქვენ რომ ის პროცესები ყველა მიცის რომ დაკოქილია და საერთო საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავალ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით რომ გაიაზრეთ ეს
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, უშუაია. უშუაია საერთაშორისო აეროპორტი.
4: გელამშვიდობისა.
3: დიახ, მეგობრებო. სწორედ ასეთია დილა უშუაიაში. დილი საათის 9:00-ია და უკუნეთი სიგნალია.
4: დღეს ჩვენ დედამიწის უკიდურეს კიდეზე, ცეცხლოვან მიწაზე ვიმყოფებით.
3: მეტი ზღვარი აღარ არსებობს. ამის იგით მხოლოდ ანტარქტიდა. გერბი?
4: საფასორი.
3: რასაკეთებ?
4: მე დიდარი ვარ. დიდარი ვარ. დიდარი ვარ. ჯაკუზი მექნება და წყალში ვიჭყუმბალავე. მოვიგე.
3: გარგი, მეწავედი.
5: На самом юге
3: Ушуая ჩვენი პლანეტის სამხრეთით მდებარეობს. ქალაქი რომელიც შესახებად ცოტა ადამიანმა იცის და კიდევ უფრო ნაკლებს ჰქონდა ექსტუმრობის შესაძლებლობა. ეს არის იამას ინდიელების მიწა, ტომი რომელმაც ჩვენ დრომდე ვერ მოაღწია. ცეცხლოვანი მიწა. ასე უწოდებენ ამ სივრცეებს.

0: გერბიან საფასური უშუაია. Ушуая საერთაშორისო აეროპორტი.
1: Мы приехали на Цклаван Мизазе.
2: Иблиши чамоведе.
1: Сейчас здесь идёт снег.
2: Ах, лактоз.
1: И почти всё время царапсит.
2: Так, лактоз, бинди суперс. Вокзалов, რომელიც Цклаван Мизазე შემოვლას აპირებს. Специальный автомобиль ждёрდება.
1: Здесь
2: а кабриолетების და გაპრანჭული ლიმუზინების ადგილი არ არის. Ара. აქ ნამდვილი მამაკაცური. ყველგან მავალი. ოთხი ჯიბი გჭირდებათ. ის თავს კიდევ გამოიჩენს.
1: В комплект
2: ჩემი ჯიბის ნაკრებში შედის. ორი ინდური კაიაკი. გაუმჯობესებული ჯალამბარი 0103 S. კაუჭები.
1: ტროსები. Всё это.
2: ეს ყველაფერი გამომადგება.
1: А пока подарок
2: из Адмирал Гзазе.
1: Открываются потрясающие.
2: Გამოგნებელი ხედები იშლება.
1: Ну, откроются.
2: Оно и медиа გაიშლება. Ушуая საერთაშორისო აეროპორტი.
0: Вообще ზოგადად ტაქსი აქ შედარებით იაფია. მაგრამ საკმაოდ ბევრი სხვა უფრო მნიშვნელოვანი ხარჯები მელისასე რომ ეს დამატებითი 6-7 დოლარი შეიძლება გამომადგეს. იქით უნდა წავიდე.

0: это угрюмо
1: ეს პირკუში უხეში და არასდროს მართმოყარი ადგილია
0: мороз пробирает
1: ყინვას ლებში ადანს
0: город стоит
1: ქალაქი ანდების ძირში დგას
0: мы приехали
1: в мицазе ивлисში ჩამოვედით
0: в это время
1: здесь периодически почти постоянно заряд сумерки сигналы супевс
0: ყოველდღე
1: ზუსტად 10 წუთის განმავლობაში ცეცხლოვან მიწაზე ისეთი მოვლენა ხდება, რომელსაც ერთხელ თონახავს მთელი სიცოცხლე და გამახსოვრდება.
0: ნიბასვოდ
1: წამეცამო ვარდისფერ ჟოლოსფერ ფერებში
0: პეტქნება.
1: Это заутреба.
0: Глядя на это проходящее небо, понимаешь, почему это
1: ხდები, რატომ დაარქვეს ამ მიწას ცეცხლოვანი?
0: Разве это
1: рассвет?
0: Это вас хочется планетой Варшавы
1: сахзебеба, რომელსაც თავის უნიკალურობით მხოლოდ ჩრდილოეთის ნათებას თუ შეატარებ.
2: Жить я помню, ყველაზე ფეშენებელურ სასტუმროში. Лоскокенში ვიცხოვრებ.
1: Дела Эрмитас куча.
2: Аксаოც არის ხელი ჯაკუზი აღიაციის ქვეშ. წარმოგიდგენიათ, რა სიამოვნება. ცხელ აკაფებულ აბაზანეში ნებივრობა და ამავდროულად გიჟური განთიადის ყურება. გამარჯობა.
1: მოგძამდით, ქალბატონო.
2: ჩვენ საუკეთესო ნომერს ავიღეთ.
1: კარგი. ცეცხლოვანი მიზა ჩვენი პლანეტის ყველაზე სამხრეთ ნაწილია.
2: კილომეტრ ნახევარი გალდეანოს გზატკეცილიდან.
1: მართლაც ქვეყნის კიდია. დედამიწაზე არ არსებობს სხვა მიწა, რომელიც ასიახლოს არის ანტარქტიდის პოლარულ კონტინენტთან. ყველა ფიქრობს, რომ რაც უფრო მეტად სამხრეთით არის მიტმეტი, ქოქოსები, პალმები და შავკანიანები არიან, მაგრამ შეხედეთ.
3: Посмотрите.
1: ეს სამხრეთის პოლუა. ამას იქით მხოლოდ ანტარქტიდა. მხოლოდ ყინული, სიცივე და პინგვინები. და ყველა ვერცოცხლობს.
2: А мы продолжаем. Чеки вагзелет репортаж с миллионерის ცხოვრებიდან.
1: Састунро Лос Кокенси.
2: Сота цива. Умерто როგორ цива, сашин ла цива, умерто дедико.
4: Вот такая.
2: А если ты ცხოვრება აქვს მილიონერებს.
4: Поверь.
2: Да миჯერებს. Ხანდახან ჩვენც არ გვემართლებს. ხუთვარსკლავიანი სასტუმროა. ნომრის მინიმალური ღირებულება $360. ამ ფასად იმის უფლება მაინც გაქვს, რომ ცხელი ჯაკუზის მოლოდინი ქონდეს.
1: გერბიან საფასური. უშუაია.
0: Спустя час я добрался до
1: Хлоани Мицис деда Калакши. Ушуаяში ჩავედით. ჩემი ბიუჯეტი
0: მაინ ბიუჯეტ
1: ერთი რამელის. ის ორ დღეში თავიდან ბოლომდე უნდა შემოვიარო.
2: სან მარტინის ქუჩა.
1: Ушуаяს ცენტრს თითქმის 20 წუთში მოივლი. ძირითადად ის ერთადერთი ქუჩაა, სადაც მაღაზიები, რესტორნები და მუზეუმებია განთავსებული. შეხედეთ, რა საინტერესოა. ანტარქტიდამდე 1000 კილომეტრია. მოსკოვამდე კი 16000. ქალაქში არის სანაპირო, სადაც უშუაიას მთავარი ღირსშესანიშნაობაა განთავსებული. აი ისიც უშუაიას ცენტრალური ღირსშესანიშნაობა.
0: ტაბლიჩკა.
1: აბრა წარწერით. უშუაია. სამყაროს ზღვარი.
0: Fin
1: del mundo. ამ სეზონისთვისაც ასე უნდა დაგვერთია გერბიან საფასური Fin del Mundo. ამის ფონზე სურათი გადამიღე. გუანა ჰენოვევა ფადულ სურის ქუჩა.
2: მილიონერებს ცეცხლოვანი მიწის ნახვა ხაერიდან შეუძლიათ. მათვისაც საათში $1500 არ ენანება, ამის ნიშნის აღწერა შეუძლია ვერ ფრენი ქირაოს. მე არ მენანება.

0: სან მარტინის ქუჩა.
1: საათზე უკვე შუა დღეა. ზეკი მხოლოდ ახლა ამოვიდა.
2: თითქმის
1: 5 წუთის წინ და 5 წუთში ისევ გაქრება. წელიწადის ამ დროს უშუალოდ მზე ძალიან იშვიათი სტუმარია. ის მხოლოდ 10 წუთით გამოჩნდება, ნახავს რომ ყველაფერი წესრიგშია და ისევ იმალება. ასე რომ მოდით დავდგეთ და ვისი ამოვნოთ მზიანი ბედნიერების იშვიათი მომენტებით. ივლისში ზე ქალაქს იშვიათად ანათებს, იმიტომ რომ ის ყველა მხრიდან კლდებით არის გარშემორტყმული. უშუალოდ ნავსადგური.

0: ზაფხულში მზის ნახვა განსაკუთრებული იშვიათობა. ჩვენი ზაფხულის უმეტეს ნაწილს წესლოვანი მიწის მაცხოვრებელნი ფინჩი ატარებენ. ჩვენ ამინჩი ძალიან გაგვიმართლა.
1: სორჩა. უშუალოდ ისეთი ქალაქია, სადაც 5 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ თქვა დილამშვიდობისა, 5 საათი საღამო მშვიდობისა და მხოლოდ 10 წუთი დღემშვიდობისა. ტიერა დელ ფუეგოს ეროვნული პარკი.
0: ცეცხლოვანი მიწა უბრალოდ რომანტიკულად ჟღერს, მაგრამ არავით არის ცეცხლი აქ არ არის. უბრალოდ ერთხელ მაგელანმა ჰორნისკონს გვერდი ჩაუვარა და ნაპირზე ასობით მოწიმციმე ცეცხლი დაინახა, რომლებიც იამანას ინდიელებმა დაანთეს, რომელიღაც დღესასწაულის აღსანიშნავად. სწორედ მან უწოდა ამ მიწას ცეცხლოვანი. აღმოჩნდა, რომ ცეცხლოვანი მიწა სულაც არ არის ცეცხლოვანი, ეს რაღაც თოვლიანი მიწაა. ცეცხლოვანი მიწა სამხრეთის კიდეზეა. დედამიწაზე ერთადერთი ადგილია, სადაც ივლისში თოვს. ეს არის ადამიანის საცხოვრებლის საზღვარი. მას იქით მხოლოდ ანტარქტიდის მკვდარი სიცივეა. ზაფრული სილამაზეა. არის მასში რაღაც არაამქვეყნიური. ძალიან ძველი. ზოგჯერ ფიქრობ, ვინ შეიძლება გააკვირო მოგზაური, რომელმაც მთელი მსოფლიო შემოიარა, ვერაფრით. მაგრამ არა, ეს ყველაფერი. როდესაც ამ ყველაფერს ხედავ, უბრალოდ ტირილი გინდება.
1: გერბიან საფასური, უშუაია.
0: სან მარტინის ქუჩა.
1: არგენტინაში ეროვნული ვალიუტის ორი კურსია. ოფიციალური კურსი 8 პესო 1 დოლარში და შავი კურსი თითქმის 12 პესო 1 დოლარში. საკრედიტო ბარათით გადახდა წამგებიანია. ფული ოფიციალური კურსით გეჭრებათ. ასე რომ რეგინა ყველაფერში ღირებულებაზე დოლარ ნახევრით მეტს გადაიხდის. ბევრად მომგებიანია, ვისთან ნაღდი ფული იქონიოთ და შავი კურსით გადაახურდაოთ. ყველაზე სულელური, რაც უშუალოდ შეიძლება ტურისტმა გააკეთოს, გარდა იმისა, რომ ძაღლს ზურგი აულოკოს, ეს ბანკში ფულის გადახურდავება კურსით 8 პესო. 8. 8. 8. 8. ბევრად ჭკვიანურია დოლარები ბაბუალის მისცეთ. ეთნიკურ ჩინელს, რომელიც დოლარს 11.2 პესოდ იბარებს. მიუხედავად იმისა, რომ კითხოს პურის ხელზე გადახურდავება კანონით იბრძალება, დამხურდავებელი ბაბუალი დიდად არ იმალება და მეტიც, სადაც ზის იმ შენობის ფანჯარაზე ვალიუტის კურსებიც კი გამოაქრა. გამარჯობა. პურის გადახურდავება მინდა. რამდენის? 100 დოლარის. გამომწევი. ერთ დოლარში 11.2 პესოს მოგცემთ. შესანიშნავია. თქვენი კურსი უკეთესია ვიდრე ბანკის. ყველაზე კარგია. ამდვილად. ესეც ასე. მე 320 პესოს მეტი მაქვს ვიდრე ბანკში მომცემდნენ. გერბიან საფასური, უშუაია. თისქედი ოლივია.
0: ცეცხლოვანი მიწის დათვალიერების შემდეგ მილიონერს შეუძლია მთის უმაღლეს მწვერვალზე ოლივიაზე ივახშმოს. მთელი უშუაია მილიონერს ფეხვეშ გაეგება. წითელი ფარჩით გადაფარებული მაგიდა. შამპანური და ზღვის პროდუქტების ასორტი, რომელიც ჰორნის კონცხთან დაიჭირეს. მაინც რა კარგია, როცა ოქროს ბარათი გაქვს. არაფერია იმაზე ტკბილი ვიდრე დედამიწის მწვერვალზე იჯდე, შამპანურს სტრუპავდე, ხამანწკებს აყოლებდე და პლანეტის ყველაზე სამხრეთულ ქალაქს უყურებდე, რომელიც შენს ფეხქვეშ არის გადებული.

0: დოლარით არანაკლები მძაფრი ემოციები განიცადო და ეს ბევრჯერ დავამტკიცეთ. მაგალითად, ვანუატუზე მე სკუტერით ვისეირნე. და ლურჯი ლაგუნაში ვიცურავე. გრენლანდიაში ველოსიპედით ვიმოგზაურე. ვეშაპის სტეიკი შევწვი. და თოვ მავლით ვიქროლე. სასაულია, მოგზაურობა იმაზე იაფი და სასიამოვნოა, ვიდრე გქონიათ. გერბიან საფასური, უშუაია.
1: ფათის მწერვალზე ვაჭრობის შემდეგ მილიონერ შეუძლია კიდევ ერთი მდიდრების გასართობი მიიღოს. უშუაიდან 20 კილომეტრის სავალზე ძაღლების უზარმაზარი ბუნანგია. აქ 150 ციმბირული ჰასკი ცხოვრობს. თითოეულს თავისი სახლი აქვს. ეს ნამდვილი ძაღლების ქალაქია. დავეცი. ასე შესანიშნავ თოვლიან დღეს არ შეიძლება რომ ციგით არის ეირნა. ამიტომაც ახლა მივდივა რომ ნამდვილ ციმბირულ ჰასკებთან ერთად მარხილით გავისეირნო. ციმბირული ჰასკი ყველაზე მოსიყვარულე ძაღლია მსოფლიოში. ისინი სათამაშო სავით რბილები არიან. ადამიანებს მარხილით ატარებენ. საყვარლები. თუ გინდა ნუაჭმევ, ოღონდ ადამიანებთან ათამაშე. კარგი გეყოფა. ამავდროულად ჰასკები მსოფლიოში ყველაზე ამტანი ძაღლები არიან. ეს ჯიში ესკიმოსებმა სპეციალურად გამოიყვანეს, რომ თოვლში მრავალტონიანი ტვირთი ათასობით კილომეტრზე ეტარებინათ. ჰასკი მგლის უახლოეს ნათესავია და მინუს 60 გრადუს ტემპერატურაზე თოვლში ძილი შეუძლია. თუ ციმბირული ჰასკი დღეში მძიმე ტვირთით 10 კილომეტრს მაინც არ გაივლის, თავს ცუდად იგრძნობს. ეს ამ ჯიშის ერთგვარი თავისებურებაა. ეს ყეფა და წკუტური გესმით. წარმოგიდგენია, ძაღლები ასე სერბილს გთხოვენ.
2: იუჰუ!
1: წავედით. ჰასკები გიჟებივით მიქრიან თოვლზე და მოლიპულ ყინულზე. ამ ძიმე ციგებს ისე მიაქროლებენ, რომ მოსახლეებში სიჩქარეს არანელებენ. ღმერთო, როგორ სიგალებს. როცა მარხილში ზიხარ, სახეში ცივი ხარი გიბერავს. შენ ძაღლების ძალას, ხასიათს და სუნს შეიგრძნობ. ეს ძალიან მაგარია. წამიერად, მათი გუნდის წევრი ხდები. საოცრად მაგარია.
2: Так вам назовите.
1: ერთი რამ დაიმახსოვრეთ. თუ ძაღლებში შემმული მარხილით გაისეირნებ, არ დაგავიწყდეთ სახეზე აფარება.
2: Потому что собачки.
1: იმიტომ რომ სირბილის დროს ძაღლები ისაქმებენ. საყვარლები, კარგად კი გამასეირნეს. კეთილები.
0: გერბიან საფასური, უშუაია. მეც მინდა ვერთ მფრენით ფრენალი.

0: ახლები წერნობა.
1: იაგანესის ქუჩა.
0: მაგრამ ჩემი ბიუჯეტი ამის უფლებას არ მაძლევს. ღარიბ ტურისტს მუზეუმებში სიარული უწევს. მსგავსი მოწნილი ფიქრებით გავემართე უშუაიას მთავარ მუზეუმში. საინტერესო არაფერია. შიგნით ტურისტი ნახავს. ინგვინის ტიტულებს. ინფორმაციო დაფებს და ჩაძირული გემების მაკეტებს.
1: სან-მარტინის ქუჩა.
0: ამავე უბანში უფრო საინტერესო მუზეუმი ვიპოვე.

0: ეს რა უსიცხვილობა? ბავშვები გიყურებენ. ძირფასო ბავშვებო.
1: Смотрите, так выглядит.
0: Асе გამოიყურებოდნენ იამანელი ინდიელები, რომლებიც ათასობით წლის წინ ცეცხლოვან მიწაზე ცხოვრობდნენ. ეს მათი სარიტუალო მოხატულობა.
1: Скорее всего, именно
0: Саваравдот ასე ხდებოდა მცირეცხოვანი ინდიელების ზრდასრულთა რაზმში გადაყვანა. იამანები დასაცმელს არ აღიარებდნენ. მინუს 5 გრადუსშიც კი გაყინულ წყალში ყვინთავდნენ და თოვლზე იძინებდნენ. ამიტომ შეარქვეს პირველმა ევროპელებმა იამანებს თოვლის ინდიელები. იმისათვის რომ არ გაყინულიყვნენ, ინდიელები ტანზე გამუდმებით სელაპის ცხიმს იზილავდნენ. ის მათგანს მოყინვისგან იცავდა. როცა ტემპერატურა მინუს 5 გრადუსზე ქვევით ეცემოდა, ინდიელები ლამა გუანაკის ბედს იფარებდნენ. იამანები ზღვის მომთაბარეები იყვნენ. ოჯახს შეეძლო კვირაობით ნავით ხეტიალი. პირდაპირ ნავის ფსკერზე ცეცხლს ანთებდნენ ხამანძგების შესაწვავად და ღამე გასათბობად. ნავში მოვალეობები ძალიან მკაფიოდ იყო განაწილებული. კაცი ცეცხლს ანთებდა და სელაპებს ეძებდა, ქალი კი ნიჩბებს უსვამდა და ხამანძგებისთვის ყვინთავდა. ჯანმრთელი ორგანიზმის მიუხედავად თოვლის ინდიელები დღემდე ვერ მოვიდნენ. უკანასკნელი სუფთა სისხლის იამანი 40 წლის წინ გარდაიცვალა. საოცარ ახტაცებას იწვევს ქალი, რომელიც მთელ ცხოვრებას ერთ სამოსში ატარებს და ყოველი ფასდაკლების წინ არტირის. დიდი მადლობა კარგი მაგალითისთვის. ისწავლეთ. გერბიან საფასური, უშუაია.
2: თუ თქვენ ცეცხლოვან მიწაზე მოხვდით, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ყველაზე ცნობილი ადგილობრივი კერძი.
0: ვილა ლას კოტორასი.
2: ხვარი ჯვარზე. გამოშიგნული სხვარი რკინის ჯვარზეა გადაჭიმული და მას 4-5 საათის განმავლობაში გახურებულ ნახშირზე წვავენ. სანამ ხორცი ცხიმისგან არ დაიცლება. როდესაც სხვარი მზად არის, სასხლეტით ჭრიან დიდ ნაჭრებს. ხორცს ჭრიან და მინიატურულ გრილზე აწყობენ, რომ არ გაცივდეს. სხვარი ჯვარზე სოფიოში ყველაზე გემრიელი დელიკატესია. და თუ თქვენ არ ქონიათ ამის გასინჯვის შანსი, მერწმუნეთ, ბევრი რამ დაგიკარგავთ. ყოველ შემთხვევაში ამას ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს. ნახოთ აბა, რომელი ტყვებიან. ეს უკვე სულ სხვა საქმეა, არა? აბა, დავაგემოვნოთ ჯვაროსანი სხვარი. ძალიან გემრიელი ცხვრის ხორცია.
3: необычная.
2: არაჩვეულებრივი. იგრძნობა რომ შებოლილია. უფრო ხბოს ხორცს გავს.
4: самое приятное.
2: ყველაზე სასიამოვნო ის არის რომ ხორცს სპეციფიური ცხვრის სუნი არა აქვს. ვისაც ცხვრის ხორცი უჭამია მიხვდება. მაგალითად კავკასიაში ეს სუნი რომ გაიყვანონ. ცხვრის ხორცს ძაფსანელებლებში ამარინადებენ. აკი ძალიან გემრიელი ხორცია ზედმეტი გემოების გარეშე.
4: хотя что я говорю.
2: ძალიან ცხიმიანი, გემრიელი ხორცია, უცხო გემოების გარეშე. და საერთოდ, ცხვარი კაცების საჭმელია. ალბათ ამ ხორცში ყველაზე უცნაური მისი ღირებულებაა. მთელი სადილი 120 გრივნა დამიჯდა.
0: ღარიბ ტურისტსაც შეუძლია მიერთვა სხვარი ჯვარზე. ამისთვის ბუფეტ რესტორანში უნდა მიხვიდეთ.
2: გუბერნატორი დელაკის ქუჩა.
0: უშუაიაში, ისევე როგორც მთელ არგენტინაში, ძალიან პოპულარულია ბუფეტი რესტორნები. ეს არის როცა ფიქსირებულ გადასახად სიხდი და თეფშზე იმდენ საჭმელს იდებ, რამდენიც მოგესურვება. უმეტესად ეს სალათები და სხვადასხვა სახეობის ხორცია. მთავარი პირობაა, რომ მხოლოდ ერთი თეფში სავსება შეგიძლია, მაგრამ ამავდროულად იმდენჯერ რამდენჯერაც მოისურვებთ. ბუფეტი რესტორანი არგენტინელისთვის სიწმინდეა. აქ მთელი ოჯახებით მოდიან. უკვეებს მეგობრებთან ერთად ატარებენ და დაბადების დღეებს იხდიან. ბუფეტებში მაქსიმალური გადასახადი 250 პესოა. დაახლოებით 20 დოლარი, მაგრამ შეგიძლიათ 80-ადაც ნახოთ. ეს მხოლოდ 7 დოლარია. ძალიან მომგებიანი საკითხია. მაგალითად, ამ რესტორანში 180 ევროს შეგიძლიათ იმდენი წურის ხორცი მიირთვათ, რამდენიც ჩაგეტევათ. მე ძალიან დატვირთული დღე მქონდა და ამიტომ ბევრი ჩამეტევა. ვერც კი წარმოგიდგენიათ, რაში გაიყვნენ. გამარჯობა. წურის ხორცი მინდა. თუ შეიძლება დამიდეთ. მადლობა. მაგარია. შკურკა хорошо наканя, сасия мама, там бევრი марилия. თავად ხორცი კი ძალიან გემრიელია. პირში დნება, ძალიან ნაზია. ზარეულს ჩაეთვალა. რაღაც საერთოდ ვერ დავნაყრდი. გამარჯობა. ცხვრის ხორცი მინდა. გმადლობ. ცუდი დასაწყისი არ არის. შეერი აღარ ვარ, მაგრამ არც დანაკლებული ვარ. საქმეს შევუდგეთ. ასევე პოპულარობით სარგებლობ ცხვრის შიგნეულობაც. უნდა გავსინჯო. Ну что, а загрузка там тамრებულია? ძირითად კერძებზე გადავედით. Слипа, ცხვრის ბრმანაწლავი. აქამდე არასდროს გამისინჯავს ცხვრის ასეთი შიგნეულობა, მაგრამ ახლა ვიცი, რომ ისინი არ მომწონს. Резинის кемოქს. ახლა ცხვრის შრილი ნაწლავი გავსინჯოს. საზიზღრობა. ზესუმწირის ცეცი არეული ცხიმის кемოიგრძნობა. რატომ ვიტანჯები? კიდევ იმდენი საჭმელი მელის. მოჯერით, მოჯერით. ნუ გერიდებათ. მადლობა. სანიბრალია. რამდენი ჩაგეტევა, იმდენი ჩამეთო. წარმატებები.

0: ცხვარი ხორცი ცხოვრების ბოლომდე დავნაღდი. ასე მგონია მსაჟრალ სტადა. გერბიან საფასური, უშუაია. პარკი ცენტენარიო.
1: მეგობრებო, გერბიან საფასური თქვენთვის $100 მსოფლიოს ყველაზე სამხრეთ ქალაქში. უშუაიაში მალავს. თუ სასხლოვან მიწაზე ჩააღწევთ, უშუაიაში გაემგზავრეთ. სან მარტინის რაიონის და ფელიქს პასის ქუჩის კვეთაზე. პარკში გორაკზე უცნაური ქანდაკება. პირველი საფეხურის ქვეშ დამალულია გერბიან საფასურის განძი. წარმატებები.
0: გერბიან საფასური, უშუაია.
1: ანტარტიდა არხენდიდას ქუჩა.
2: ბაშე საბედნიეროდ ბიუჯეტური ტურისტი უშუაიას მსგავს ქალაქშიც კი იპოვის იაპონელს. მოგზაურობა იმაზე იაპიჩდება, ვიდრე გქონიათ. გამარჯობა, როგორ ხართ? რით შემიძლია დაგეხმაროთ? ღამის გასათევი მიჭირდება. რა ღირს? 140 პესო. 140 პესო.
3: Is it mixed?
2: საერთოდ ახია? დიახ. გოგონებთან ერთად? რა თქმა უნდა.
3: Okay, I will take it.

0: დიდი მადლობა. მათვის, ვისაც ჩვენი ბოლო 127 გამოშვება არ უნახავს, მოგიყვებით თუ რას მიიღებს ადამიანი, რომელმაც ჰოსტელში ერთ ადგილში $11 გადაიხადა. ერთი სიტყვით. სარეცხი მანქანების ნაკრები. უკაცრავად ვიჯებო? საშხაპე. შესანიშნავი საშხაპია. თავზე მზეს უმზირაკიდია, რომელიც არ მოძრაობს. თავარია სისუფთავე იყოს. туалети.
1: Конечно,
0: რა თქმა უნდა, წარმოსადეგი არ არის. მაგრამ გარდა ამისა, ღირებულებაში მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული ახალგაზრდა უსაქმრობის სასიამოვნო კომპანია შედის. ეს ბიჭი ავსტრალიიდან, ეს ბრაზილიიდან, გერმანიიდან, ეს ვერ ხვდები საიდან. გარდა ამისა, ჩემს $11-ში ფრი სექსი შედის. უფასო სექსი. რას უნდა ნიშნავდეს? დაფაზე წერია. რადგან თქვენი ყურადღება მივიქციეთ, იცოდეთ, რომ ჰოსტელი ნარჩენების გადამუშავებას უწყობს ხელს. ამიტომ პლასტიკატის ყველა ნივთი აქ ჩააგდეთ. ჰოსტელის ნებისმიერ სტუმარს შეუძლია გამოიყენოს სამზარეულო. აქ ყველაფერია: ფურა, გამწოვი, მელოდიკაცი, რომელიც საჭმელს ამზადებს. ჭურჭელი, ერთადერთი წესია, რომ ნახმარი ჭურჭელი აუცილებლად უნდა გარეცხოთ, იმიტომ რომ თავად თუ არ გარეცხავთ, ვიღაცას მოუწევს თავისთვის გარეცხვა. და რა თქმა უნდა, ნომერი. აბა, ნახოთ. სუნის მიხედვით თუ ვიმსჯელებ, ჩემთან ერთად მთელი ჯარი ცხოვრობს. ნივთების მიხედვით წესით აქ გოგონები უნდა ცხოვრობდნენ. ვარდისფერი თეთრეული, პატარა ზომის ჩექმა. სასტუმრო ლოს კოკენსი.
2: როგორი დაწვერთული დღე იყო. უბრალოდ მეძინება. ჰოსტელი ანტარქტიდა.
0: სინამდვილეში ჯერ არ ვაპირებ დაძინებას. უბრალოდ დავწვევი და თვალებს დავუჭირო. დაველოდები სანამ გოგონები დაწვევიან. დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო სანახაობა მელის.
2: რას აკეთებ? შენი ბინძური ხელები გაწიე.
0: გერბიან საფასური. უშუაია. ჰოსტელ ანტარქტიდაში არის მაცივარი, სადაც მოგზაურები მარტივის არასაჭირო პროდუქტს ლებენ. ნებისმიერ მსურველში უძლია აიღოს და ჩამოს. ასე მოვიმზადეთ ჩემთვის საუზმე.
2: ჰოსტელი ანტარქტიდა.
0: მშვიდობიანი კვერცხი. უფრო სწორად, დილა მშვიდობისა. დღე კარგად დაიწყო. მეორე დღის კამპანიისას გადავწყვიტე, რომ ერთპიროვანი უშუალოა დამეტოვებინა და მარტიალის მყინვარის სანახავად გავემგზავრე. ის ქალაქიდან 7 კილომეტრშია.
3: холодно.
0: ძალიან холодно. ამის დედა ციндиელები ტანსაცმლის გარეშე ასეთ სიცივეს როგორ უძლებდნენ? რა გჭირს? გამიჩერე. მაინც მყინვარისკენ არ მიდიხარ?
3: Ну что ж.
0: Расизм. Ту традиционный метод.
3: Когда не работает традиционный способ.
0: Ара традиционный. Работает нетрадиционный.
3: Can you
0: მყინვარამდე გამოყვები თუ შეიძლება?
3: Please.
0: დაჯექი.
3: I finished my meditation.
0: ყველა დამედიტირებდი. დიდი მადლობა. მაგარი მინ მეხარ. გზა ნომერი 3.
2: ყველაზე გონივრული რამ რისი გაკეთებას მოგზაურს შეუძლია. უშუალოში ყოფნის მეორე დღეს ცეცხლოვანი მიწის საფარი ტურში გამგზავრება. მეცი მელის ტბის ინდური კაიაკით გადალახვა. ექსტრემალური გაუკვალავი გზები და რაც მთავარია, საოცრად ლამაზი ხედები.

0: ვარ როგორც იანვარში. იგრძნობა რომ ანტარქტიდა სადღაც ახლოსაა. სულ რაღაც 1000 კილომეტრში. როდესაც ამოკაციელ სივრცეებს უყურებ, მათი სიცარიელი თავს უხერხულად გრძნობ.
1: Но их угрюмая красота,
0: она перкушит ламазе. Унебурат гитаце. Да თქვენ თვითონაც ვერ ამჩნევ, როგორ წოვებს და გულის დაწილს.
1: Пожалуй,
0: ალბათ ამას მხოლოდ ერთი ახსნა აქვს.
2: Колдовство.
0: Чадокроба.
3: მადლობა მარიო. რამდენი უნდა მოგწე? არაფერი, შენთვის უფასოა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მარიო. ახონდეს. ამბობენ რომ ყინვალის გზა თოვლით არის დაფარული, ამიტომ თოვლის ფეხსაცმელი და ჯოხები ვიქირავენ.

0: This watching
1: ძალიან მოყინულია.
0: Нет, я всё равно
1: не могу. Чандаба.

0: ეს არის ენვარი.
1: არა, ეს ტყეა.
0: ხედავთ რა მხელა ტყეა.
1: დიბუგუ კარპატო.
0: არა სეზონური კარპატებია. ასე რომ, წარმოგიდგენთ მე-20 საუკუნის სამ დიდაფიორას. დიდი ამერიკული თაღლითობა ლას-ვეგასში ტონი ჯექსონის მონაწილეობით. მეორე ადგილზეა MMM სერგეი მავროდი. და პირველ ადგილზეა ინვარი უშუაიაში. სახლში წავედი. გერბიან საფასური უშუაია.
2: სან მარტინის ქუჩა.
0: ნებისმიერ მოგზაურს, რომელიც ციბერეში გაფანტული სკლეროზით დაავადებას აპირებს, შეუძლია ტურისტულ ცენტრში მოვიდეს და პასპორტში ბეჭები ჩაართვას, რომელიც ადასტურებს, რომ იგი მსოფლიოს კიდეზეა ნამყოფი. გამარჯობა. პასპორტში ბეჭდის ჩარტმა მინდა, რომელიც მიანიშნებს, რომ ქვეყნის დასალიერ შევიყავი.
3: Yes, it's possible they are
4: all. ეს პასპორტი. ესო პასოა.
0: ახლავე.
1: Ну круто.
0: Магария, ра. Шехедет бавшебо. Квернис кварзе виқави. Квернис тасалиарши виқави. Магария. Ძალიან. Иполито Иригоიენის გზატკეცილი.
2: Чтобы не заснуть.
4: Саши ромарчаедино, цесхлованი მიწის ყველა მძღოლი, მატე სვამს.
2: Наверное,
4: всё. Албатო ყველა მიცის, რომ მატე ძალიან ძლიერი ჩაია. Рагац ჩვენ ჩეფერის მსგავსი. Его спецავს ეჭიხაში ყრიან, რომელსაც აქ კალაბეს ეძახიან. Да, მომბილიდან სვამენ, სპეციალური მილიდან. На вкус. Гемо ძალიან цари აქვს, მაგრამ კარგად გაფხიზლებს.
2: Сафари
4: турში. Твис გადათურვა შედის. ჰიდროკოსტიუმი უნდა ჩაიცვათ. ჩემი ჯიპი მეორე ნაპირზე დამელოდება.

0: Алба дедамица, миллионы წლის წინ ასე გამოიყურებოდა. როდესაც ჯერ არც ადამიანები, არც ცხოველები და არც ჩიტები იყვნენ. აქ შენ შეგძლია ნახო დედამიწა ისეთი, როგორიც ის ახალგაზრდობაში იყო.
1: ალბათ
0: ამას მხოლოდ ერთი ახსნა აქვს. ჯადოქრობა.
2: როგორც ჩანს, ბუნებას სადღაც უნდა თავისთვის ველური მიწა შეენარჩუნებინა, რომ ხალხი იქ არ მოხვედრილიყო. ცეცხლოვანი მიწა ისეთივია, როგორც მილიონობით წლის წინ იყო. აქ მანქანების, გემების და სხვა ცივილიზაციის არსებობაც კი ვერ შეცვლის იმის შეგრძნებას, რომ თქვენ აქ ზედმეტი ხართ. ცივა, ძალიან ცივა. უშუაია დედამიწის კიდია.
0: უბრალოდ ტირი ლეგენდა. ჯადოქრობა.
2: გერბიან საფასური, უშუაია. დინარე ლაპატაიას ხეობა.

0: ესეც ასე. მოვედით. ასეთ ფინალს მხოლოდ ერთი სახელი აქვს. უსამართლობა. ნოვამას?
1: ედა.
0: ტიპიური მამაკაცური გართობა. ამას ქალები ვერ მიხვდებით.
2: ჯალამბარი ჩართე.

0: უშუაია საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მე თვითონ კოლა რა დაგემართა?
0: არაფერი კარგად ვარ, უბრალოდ აეროპორტში ფეხით მომედი და სულთა ჰაერია.
1: როგორც აღმოჩნდა, ეს სამყაროს კიდე საერთოდ არ არის დედამიწის ზღვარი.
0: ზღვარი არ არის ზღვარი, როდესაც ოქროს პარატი გაქვს, როცა მხოლოდ $100 გაქვს. ფინდელ მუნდო ყველა კუთხეში ხვდება. ყინვარი ნახე თუ გაინტერესებს, შესანიშნავია. ჩიდები ჭიქჭიკებენ, სულთა ჰაერს უყურებთ. ყინვარს უყურებთ და წარმოუდგენლად მშვენიერია.
1: წარმოუდგენელია.
0: ვერ კონცენტრირდები და ვერ ვტკბები მისი სილამაზით, იმიტომ რომ თვალწინ ყინვარი
1: ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ორივეს მოგვეწონა. ასეთი რამ არ მომختارა, რა მაგარია.
0: როგორ ორივეს რომ მოგწონებოდა, არასოდეს არ ყოფილა. გერბიან საფასური. უშუაია.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დაარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აუვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო-დე-ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვა სიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, მიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს.

0: მოგოს არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველოს ხშირად ცდილობს ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მემართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშიტო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო, სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოს ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო. ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლა პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებია, რომ აღიარე დანაშაულს. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი? და ესე იგი უბრალოდ ტყუილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის.

0: შენ გიჭერენ, არაფერი არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: დღეს სამყაროს კიდეზე მოგზაურობის ბოლო გადაცემა. ჩვენ მოვიარეთ ცეცხლოვანი მიწა და ისლანდია.
4: სამყაროს კიდეზე ვარ.
3: ვიყავით ტანზანიაში და ჰავაის კუნძულებზე. გრენლანდიაში და ამომავალი მზის ქვეყანაში. ნახეთ ველური დათვები და მკვდარი ოპოსუმები. ნიაგარას ჩანჩქერი და ვულკანის ამოფრქვევა. დღეს სეზონის უკანასკნელი გამოშვება. დღესაც როგორც ყოველთვის ყველაფერს გერბიან საფასური გადაწყვეტს. გერბიან საფასური აღდგომის კონძული. 5150 მეტრი წყნარი ოკეანის თავზე.
4: პატირცემულო მგზავრებო, 25 წუთში ჩვენი თვით ფრინავი აღდგომის კონძულზე დაეშვება. თქვენ შეიძლება გვედები და გაასწოროთ სავარძლის საზურგეები.
3: მოგესალმებით, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ მალე მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ კონძულზე ჩავალთ. რეგინა, მონეტა აგდე, შეხედე. აი. ხედავ, გერბი. მიხარია, რომ სეზონის ბოლოს ოქროს ბარათი მემეკნება.
4: რომელი ოქროს ბარათი? ოლა გაგიჟდი? რა ბარათი?
3: ოქროს ბარათი მე მაქვს. გერბი ამოვიდა.
4: მიდი თავიდან აგდე. მიდი.
3: გერბი.
4: საფასური. საფასურია? მოვიგე.
3: ოქროს ბარათი ძილში გამოიმშავე?
4: ბოლო გადაცემაში მოვიგე. ოქრო, ეს ვინ არის? ოლა, ეს რა არის? მე დამცინი?
3: ო, შენ დაგცინე და მოკალი. მორჩა, კარგი რეგინა. ოქროს ბარათი შენ გაქვს. შემეშვი.
4: დამცინა.
3: საშინელება. აღდგომის კუნძული წყნარი ოკეანის უდიდესი საიდუმლოა. უკვე ასობით წელი ამ კუნძულზე 887 ქვის გერბი გაუნძრევლად დგას. მათი წარმომავლობის საიდუმლო დღემდე არავის ამოუხსნია. დღეს ჩვენ შეკითხვებზე პასუხებს მოვწებნით.
4: აღდგომის კუნძულის წარმომავლობის შესახებ უამრავი ჰიპოთეზა არსებობს. სამეცნიერო, ანტისამეცნიერო, მისტიკური და ფანტასტიკური. დღეს ჩვენ სკიცებულებებს შევადარებთ და ვეცდებით ამოვხსნათ გამოცანა, რომელიც 1000 წელს ითვლის.

0: აღდგომის კონძულზე დღეში ერთი თვითმფრინავი ჩამოდის.
1: საერთაშორისო აეროპორტი მატავერი.
0: ჩამოსული ტურისტები მაშინვე ქვის ქანდაკებების სანახავად ბილეთების რიგში დგებიან. კუნძულზე უამრავი, თითქმის 900 კერპი დგას. ისინი კუნძულზე არათანაბრად არიან მიმოფანტულები. ყოველ ქანდაკებასთან ცალკე სალარო რომ არ გახსნან,

0: აეროპორტში მთელი კუნძულისთვის ერთ საერთო ბილეთს ყიდიან. ბილეთი $60 ღირს.
1: ბილეთში $60 უნდა გადაიხადო? ჩათვალი არ გიცნობ. რა ამბავია $60? ნამდვილი ყაჩაღობა. ყველგან კურდღლებით ვიძრომიალებ.
0: ჩემთვის 60 იქნება თუ 600 სულ ერთია. ბილეთს ავიღებ. ამ ბილეთით კონძულის ყველა ქანდაკებას მომინახულებ. მის გარეშე აქ ვერ ვიქნები. ჩემთვის კონძულზე ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა შევუკვეთე.
1: საერთაშორისო აეროპორტი მატავერი.
0: სად არის სად? თუ შეიძლება გაიარეთ. მე დიდ რო მანქანას ველოდები.
1: ქალბატონინჯე გინახართ? ეს თქვენი მანქანაა.
0: დარწმუნებული ხარ?
1: დიახ.
0: ეს კონძულზე ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა?
1: დიახ.
0: როდიდან გახდა სამარშრუტო ტაქსი საუკეთესო ტრანსპორტი? ეს ხუმრობა? აღდგომის კონძულზე ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა ჩვეულებრივი მიკროავტობუსი აღმოჩნდა. ატანო ტეკენას ქუჩა.
1: მატავერის აეროპორტიდან ქალაქამდე სულ 700 მეტრია, ასე რომ ფეხით გავევლი. კონძულზე ან ფეხით ან საკუთარი ავტომობილით უნდა გადაადგილდეთ. აქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის.
0: გამარჯობა.
1: რეგინა, გამარჯობა. სამარშრუტო ტაქსით ხარ?
0: $5 ჩემისგან უახლოეს გაჩერებამდე მიგიყვანე.
1: დიდი მადლობა, ფეხით გავევლი. ჰაერ ჩავყლაპავ.
0: როგორც გინდა.
2: ჩაო.
0: ნახვამდის.
1: აღდგომის კონძულები მსოფლიოში ყველაზე შორეულ დასახლებულ კონძულად ითვლება. 3500 კვადრატულ მეტრ მიწას გარშემო ყველა მხრიდან ოკეანე აკრავს. ამიტომ აქ არსებობისთვის განსაკუთრებული პირობებია. თელკონძულზე მხოლოდ ერთი ბენზინ გასამართი სადგურია, სადაც მხოლოდ ერთი სახის საწვავი იყიდება. შეხედეთ, აქ ფასებიც არ არის. რასაჭიროა ფასი, როდესაც კონძულზე მხოლოდ ერთი სადგურია. შესაძლებელიც არაფერია. წყალქვეშა ნავიდან ვერცად წახვალ. ბენზინ გასამართი სადგურიდან 300 მეტრში ქალაქის ცენტრი ხანგარუა მდებარეობს. ეს ყველაზე დიდი და ასევე ყველაზე პატარა და კონძულზე ერთადერთი დასახლებული პუნქტია. ხანგარუა უიშვიათესი მიყრუებული ადგილია, სადაც საინტერესო არაფერი ხდება. მოდით, შევამოწმოთ. ქალაქი ძილშია ჩაფლული. იყიდება ხის კერპები. არავინ არის. კიდევ რა არის? პირსახოცებს ყიდიან. ქალი სეირნობს. მანქანამ გაიარა. მოპედი სადგომზე დგას. ძაღლი მიწას ყნოსავს. ორჩა. საინტერესო მეტი არაფერია. ვაიეტა ტონგარიკის მაგისტრალი.
0: რო აღარ დავკარგე, დაპირდაპირ ქვის კერპების სანახავად წავედი. აღდგომის კონძული პირველივე დანახვით გატყვევს თავისი უკაცრიელი, პირველყოფილი ბუნებით. ბუნებრივი სამყაროს კიდე. კონძულის ნაპირებს ყველა მხრიდან წყნარი ოკეანე უტევს. უზარმაზარი ტალღების სიმაღლეში დაახლოებით 10 მეტრი იქნება. როდესაც ამ სტიქიას უყურებ, ვერაფრით ვხვდები, რატომ დაარქვეს მას წყნარი. მიხარია, რომ სეზონის ბოლო გადაცემა სწორედ აქ არის, აღდგომის კუნძულზე, სამყაროს უკიდურეს კიდეზე. ღმერთო ჩემო. ტეპიტო ოტეენუას ქუჩა.
1: კონძულზე ყველაფერი ჩამოტანილია. დაწყებული სპორტული მაისურებით, დამთავრებული ტრაქტორებით. ამიტომ აქ ყველაფერი ძალიან ძვირია. ამაში რომ დავრწმუნდეთ, საკმარისია პირველ შემხვედრ კაფეში შევიდეთ.

0: მომშივდა. ამ ადგილას თვით ღმერთმა მომიყვანა. შესანიშნავი ადგილია ოკეანეზე ხედით. სავარაუდოდ გემრიელი ზღვის პროდუქტი იქნება. აღდგომის კუნძულის სამზარეულო მხოლოდ ოკეანის პროდუქტებისგან შედგება. აღდგომის კუნძულის სამზარეულო მხოლოდ ოკეანის პროდუქტებისგან შედგება. ხორცი აქ არ იზრდება. გონი არ მშია. მადა და მეკარგა. ასეთი ფასები მადას ეგრევე კლავს. ცავა, დიეტაზე დავჯდები. ფასები ყველგან ასეთია. იაფასიანი ნომრები 60 დოლარიდან იწყება. ჰოსტელშიც კი ერთი საწოლი 20 დოლარი ღირს. ამიტომ 10 დოლარად სადმე კარავში დავიწინებ. ტონგარიკის ყურე.
1: ღმერთო ჩემო. ტონგარიკი. მსოფლიოში ყველაზე იდუმალი ადგილია. ადგილი სადაც ერთდროულად 15 კერპი დგას. ხომ გეუბნებით, სამყაროს ნამდვილი კიდეა. ღმერთო, რამ ხელა ქვის ლოდებია. როდესაც ტელევიზორში ხედავ, ვერ აღიქვა. აქ კი პირდაპირ შენს თვალ წინ დგანან. ქანდაკებები ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე ფოტოებზე ჩანს. მათი სიმაღლე 5, 10 და 15 მეტრის კი არის. ტურისტებისთვის ქანდაკებებისთვის შეხება აკრძალულია. მათთან მიახლოებაც კი დაუშვებელია. აღდგომის კუნძულის კერპები ჰოლანდიელმა მეზღვაურებმა 300 წლის წინ აღმოაჩინეს. მათ გარდა ჰოლანდიელებმა აქ ველური ტომიც ნახეს, რომელიც განვითარების პრიმიტიულ საფეხურზე იყო. ეს მთელ კუნძულზე ყველაზე მძიმე ქანდაკებაა. დაახლოებით 90 ტონაა. გავგებარია აქამდე როგორ მოიტანეს, როგორ გაჩნდნენ ეს ქანდაკებები ამ კუნძულზე. უკვე სამი საუკუნეა მეცნიერებსა და მისტიკოსებს შორის კამათი არ წყდება. საიდან გაჩნდნენ ქანდაკებები? ვინ გააკეთა ისინი? და რა მიზნით? ვეცადოთ გავარკვიოთ.
0: ქვის კერპები მთელ კუნძულზეა გაფანტული. მათი ფეხით შემოვლა არარეალურია.
1: ატანუ დეკენას ქუჩა.
0: გამარჯობა, მოპედის ქირაობა მინდა.
1: რა თქმა უნდა, მართვის მოწმობა გაქვს.
0: ყველაზე იაფი მოტოროლერი დღეღამეში 40 დოლარი ღირს. სხვა გზა არ არის.
2: ფულ საჭმელზე და ღამის გასათებზე დავზოგავ.
1: საბრძანდით?
0: გმადლობ.
1: ჩვენთან მოპედის ქირაობა შემოსატანი 200 დოლარი. და პასპორტი. გირჩევნიათ რომ ფული საკრედიტო ბარათიდან დაბლოკოთ?
0: 200 დოლარი? რა უნდა ვქნა? კარგია რომ ოქროს ბარათი მეც მაქვს ხოლმე. და ნომრებს შესანიშნავად ვიმახსოვრებ. ტანხის დასაბლოკად ოქროს ბარათის ნომერი ჩავაწერინე. საწერია რომ ეს აკრძალულია. თუ რამეა რეგინას არ ეწყინება. რაღაც ველოდები. წავედით. ტურისტის პირველი წესი გვასწავლის. თუ ფული არ გაქვს, სუპერმარკეტში ვაჭრე. აქ ყველაზე იაფი პროდუქტია. მაქსიმუმ 30 დოლარში უნდა ჩავედიო. ნახეთ, 20 დოლარად კონსოლზე რისი ყიდვა შეგიძლიათ. წყალი, პური, 200-200 გრამი ყველი და წეხვი, იოგურტი და 6 კვერცხი. ქანდაკებების დათვალიერება ანა კენას ყურედან დაიწყე. წავედით.
1: ვაიდეა ანა კენის მაგისტრალი.
0: როგორც უკვე გითხარით, კერპების დასათვალიერებლად აეროპორტში 60 დოლარიანი ბილეთი უნდა შეიძინოთ. ჩვეულებრივ კუნძულზე ბილეთს არსად ამოწმებენ. მაგრამ არის გამონაკლისიც. მაგალითად, რანო რარაკუს კუნძულზე ბილეთს მაინც ითხოვენ.

რანო რარაკუ მიძინებული ვულკანია, რომლის კალთაზე თითქმის ქვის 400 ქანდაკებაა აღმართული. კუნძულის ამ ტერიტორიაზე კერპების უდიდესი რაოდენობაა კონცენტრირებული.

0: кто из них
1: марта ისინი
0: უეთი ზნემინიტის
1: მოის ამ ცნობილი ქანდაკებიდან დავიწყეთ ჩვენს კვლევას
0: პირველი
1: ვერსია
0: ქვის მძელთა
1: ტომები მეცნიერებმა დაადგინეს რომ ქვის ქანდაკებები ქვის მძელთა ტომის წარმომადგენლებმა გამონთალეს რომლებიც ვულკანის ფერდობზე ცხოვრობდნენ ეს თეორია ქვების იერარქიის მიხედვითაც დასტურდება კონძულზე ქვაში გამოთლილი უამრავი დაუსრულებელი კერპია ზოგიერთი მათგანის გამოთლა კლდეში აქვს დაწყებული ახლა ისინი ბალახით არის დაფარული კერპები გარდაცვლილ წინაპრებს განასახიერებდნენ ადგილობრივები მათ თაყვანს სცემდნენ მათ სჯეროდათ რომ კერპებს ამინდის მართვის ძალა ჰქონდათ სამდათ რომ მათ ბედის შეცვლა მეგობრების განკურნება და მტრის დაწყება შეეძლოთ ამიტომ ყველა ადგილობრივი ცდილობდა თავისი საკუთარი კერპი გამოეთალა რაც უფრო დიდი იყო ქანდაკება მით უფრო ძლიერი იყო მისი მადიდებელი რანო რარაკოში ყოფნის შემდეგ თავში მხოლოდ კითხვები რჩება როგორ შეიქმნა ეს ქანდაკებები და როგორ მოედო ეს მთელ კონძულს ამ შეკითხვებისგან შეიძლება თავი გამისკდეს ვინ შეძლებს პასუხის გაცემას ანაკენას ყურე

ვერსია მეორე. ჩაძირული იმპერია. ისტორიკოსები თვლიან, რომ აღდგომის კონძულის ქანდაკებები განვითარებულმა ცივილიზაციამ შექმნა. ეს თეორია მარტივი ლოგიკით მყარდება. როგორ შეძლებდნენ განუვითარებელი ადგილობრივები 900-მდე 5 ტონიანი კერპის ქვაში გამოთვლას და მთელს კონძულზე განაწილებას? ეს ექსტრავაგანტული თეორია ფილოსოფოსმა და ოკულტისტმა ელენა ბლავატსკაიამ ჩამოაყალიბა. ის ამტკიცებდა, რომ აღდგომის კონძული ჩაძირული კონძული ლემურიას ნაწილია. ლემურელები განვითარებული რასა იყო, ასე რომ მათ შეეძლოთ ქვის კერპები შექმნა. ისინი 18 მეტრიანი გიგანტები იყვნენ. ამიტომ 10 მეტრიანი ქანდაკების შექმნა მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენდა.

0: სასტუმრო ხანგარუა.
1: მადლობ ჯან. რა თქმა უნდა, აღდგომის კონძული სამყაროს კიდეა, მაგრამ ოქროს ბარათით მაინც მოვძებნეთ მდიდრული სასტუმრო. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ხანგაროა, ლამაზია. გაიცით, როგორი სუნი დგას? სანაპიროზე ხშირად ყედიან ხოლმე ღვიის ნაწარმს. სწორედ ღვიის სუნი დგას. გამარჯობა, გამარჯობა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. მადლობ. საუკეთესო ნომერი ჩემია. სასტუმრო ხანგაროა ეკო სტილში აგებული. აი, როდესაც ბუნებრივი მასალა, ხე და ქვა გამოყენებული. ხედავ, ჩემი ნომრის სახურავი ბალახით არის დაფარული. ეს იმიტომ, რომ სასტუმრო ბუნებრივად ჩამჯდარიყო ლანდშაფტში. ქალბატონო რეგინა, ეს თქვენი ნომერია. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. აქცივა. მაშასე, აღდგომის კუნძულის საუკეთესო ნომერი. ცივა, მაგრამ ლამაზია.
2: კონიეშნო, პონიატნო.
1: რა თქმა უნდა, გასაგებია, რატომაც ცივა. ქვისთან

0: სტოლები
1: ქვის მაგიდა.
0: Даже диван.
1: Диванის ქვის არის. ქვის ხანა.
0: Помните, был
1: Махсовт ასეთი мультфильм. Флинстоუნების ოჯახი. გონი მან სახში მოხვდი.
2: В общем,
1: მოკლედ კონძული საუკეთესო ნომერში. ავეჯი ბეტონისგან არის დამზადებული. Музилес და რაც შეეძლოთ ყველაფერი ჩამოასხეს.
2: Всё остальное.
1: Данаჩენი ყველაფერი ხისგან და ტოტებისგანაა დამზადებული.
2: Получилось столи гнездо.
1: Номери бунаксан будес უფრო გავს.
0: Ух ты.
1: Шехеде шен ალამაზია. საინტერესო. ყველაფერი ხისგანაა.
0: Терраса.
1: А вот и мкония.
0: Каменный
1: век. Крисхана айванзе скрзелдеба.
0: Как здесь
1: пойти? Так, როგორ უნდა ვიცურავო?
0: А вид
1: ხედი შესანიშნავია. Саоцари ხედია. Океан. Дашен. Вулкани Ранокао.
3: Адгомის კუნძულის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა ვულკან რანაკაოს კრატერია.

რანოკაო უზარმაზარი ჩამქრალი ვულკანია. 100000 წლის წინ ის ძლიერად აფხვდა ლავას. დღეს კი ვულკანმა მიიძინა და მის კრატერში ტბა გაჩნდა. უფრო სწორედ ჭაობი, მაგრამ ულამაზესი ჭაობია, თითქმის ტბასავით ლამაზია. ბიუჯეტური ტურისტისთვის შესანიშნავი იდეაა კრატერის კიდეზე ასვლა, ვახშმის მოწყობა და მზის ჩასვლით ტკბობა.

0: ვულკანის კრატერზე მდგომი ჩამავალი მზის ფონზე აღდგომის კონსოლს უყურებს და თავი პირველი ადამიანი გქონია. ნამდვილი რობინზონ კროზო.
1: სანამ ჩვენი ტარზანი მთის წვერზე ყვირის, გადავწყვიტე მილიონერივით დამწყვარიყავი აქაური მზის ჩასვლით.
0: ტამალის კონცხი.
1: აღდგომის კონძულზე ერთი საინტერესო მომსახურებაა. ყველას, ვისაც $200 არ ენანება, შეუძლია ბუნებრივ აუზში იცურაოს და შამპანური მიირთვას. აი ეს როგორ ხდება. უყურეთ და შეგშურდეთ. დამეთანხმეთ, რომ ეს ძალიან რომანტიულია.

0: ღვინის ბოკალში ჩამოსმული შამპანურიც კი ვერ აფუჭებს განწყობას. ბუნებრივ აუზში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია უფასოდ ჩაწოლა. და მაშინ რა საჭიროა $200? Ну, $100 აბორგენს უნდა მისცეთ, რომ ის ბუმბულებიან კოსტიუმში გამოეთხოს. $70 ყვავილებისთვის. ის 3500 კილომეტრის მოშორებით ყოფი მატერიკიდან მოაქვს და საკმაოდ ძვირია. დანარჩენი კი შამპანურისთვის. რა სილამაზეა. გასაგიჟებელი სილამაზეა. გაუჯერებელი და ისი. ესეთ ალბათ ნებისმიერ ადამიანს აქვს თავისი საუკეთესო ათეული სია, რასაც გააკეთებდა. აღდგომის კონძულზე ჩამოსვლა, ბუნებრივ აუზში ბანაობა და დაისის ყურება ერთ-ერთი ასეთი საქმეა. გონი სამყაროს კიდის სეზონის საუკეთესო დასასრულია.
1: და კრასიო.
0: რანო კაოს ვულკანის კრატერი.
2: ძალიან ლამაზია, მაგრამ ძალიან ცივა. გავიყინე.
3: საშინლად
2: უბერავს. ჩემი წასვლის დროა. ცივა.

0: ვაიტე აკივის მაგისტრალი.
1: საღამოს კემპინგის ძებნა დაიწყე, რომ ღამე კარავში გამეთენებინა. ირჩევნია სანაპიროზე ვიპოვო რამე, რომ დილით მზის ამოსვლით ვისიამოვნო. მზის ჩასვლის შემდეგ აღდგომის კონძულზე საშინელი სიბნელე ისადგურებს. ასეთ სიბნელეში გზა ამებნა და სხვაგან გადაგუხვიე.

0: საინტერესო
1: საინტერესო ადგილია. აქ იატაკიც არის. კედლებიც. და დარაკნებიც არიან. ასევე უზარმაზარი ობობები. რამდენიმე ცარიელი ბოთლი. ჯიანჯველები. საინტერესოა. მაგრამ გონი აქ დარჩენა შეიძლება. თავარია, ქარი არ უბერავს და ეს ყველაფერი უფასოა. დარაკნებო, მოგესალმებით. ახალი მეზობელი გყავთ. პრინციპში აქ ცხოვრებას ხომ არ ვაპირებ? ღამეს გავათევ და ხვალ გზას გავაგრძელებ. წავა. აწყობს.

0: ეს საღამოს პროცედურაა.
1: დღეს გერბის და საფასურის სეზონის ბოლო გადაცემა. რამდენი რამ მოხდა ამ პერიოდში? სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ხშირად $100-ით უფრო ბედნიერად გრძნობ თავს, ვიდრე ოქროს ბარათით. ეს ჩემზე უკეთ ვინ იცის.
0: 27-ჯერ ვიყავით სამყაროს კიდეზე. ზოგჯერაც შეიძლება სწრაფად გვინდოდა გამოქცევა. მაგრამ უფრო ხშირად უკან დაბრუნების სურვილი გქონდა.
1: ქალაქი ხელის გულზეა გადაშლილი.
0: მოგზაურობისას ხვდები, რომ ბევრი ფული სულაც არ არის საჭირო. იაფასიანი ავიაკომპანია, ჰოსტელები, შენით მომზადებული სადილი და შენ წინ გახსნილი სამყარო. მოგზაურობის დროს ხვდები, რომ სამყარო მრავალფეროვანია და მასში განსხვავებული ადამიანები ცხოვრობენ. გეი აღლუმი. სახლში დაბრუნებული ბევრად უფრო მომთმენი და ჭკვიანი ხდება. გესმის, რომ ყველას აქვს უფლება იყოს ისეთი, როგორიც არის.
1: რადაც არ უნდა დაგიჯდეთ, იმოგზაურეთ. ძილინებისა.
0: ძილინებისა.
1: ახვა კივე სარიტუალო მოედანი.
0: ეს რა არის? ღამის გასათევად კარგი ადგილი ამირჩევია. ქოხი ეროვნული პარკის დარაჯის ვაგონი აღმოჩნდა. ჩემ წინ კი 7 უზარმაზარი მოაის ქვის კერპი დგას.

0: მესამე ვერსია. უცხო პლანეტელები.
1: Уфологи
0: მიიჩნევენ, რომ კერპები კოსმოსიდან მოსულ მასტუმრებმა ჩამოიტანეს. ამ თეორიას ქანდაკებების გარეგნობა ადასტურებს. როგორც ადგილობრივები აღწერენ, ისინი უცხო პლანეტელებს კვანან. უზარმაზარი ნუშის ფორმის თვალები, უპროპორციო დიდი თავები და მოკლე წვრილი ხელები. უფოლოგი ერიხ ფონ დენიკენი თვლის, რომ უცხო პლანეტელები კუნძულზე კოსმოსიდან კოსმოსური ხომალდის ავარიის შედეგად მოხდნენ. სანამ კუნძულზე ხომალდს აკეთებდნენ, ისინი საკუთარი ქანდაკებების დადგმით ერთობოდნენ. ხომალდი შეაკეთეს და სტუმრები გაფრინდნენ. საკმაოდ უცნაური ვერსიაა. სასტუმრო ჰანგარია.
2: დიდი მშვიდობისა. აღმოჩნდა, რომ ქვის გამოქვა ბუში ძილი არც ისე ცუდი ყოფილა. ვაიტეა ტონგარიკის გზატკეცილი.
0: დილით ადრე, ჯერ კიდევ მზის ამოსვლამდე, რანო რარაკუს კარიერისკენ გავემგზავრე. იქ სადაც კუშინ რეგინა იყო და სადაც $60-იან ბილეთებს ამოწმებენ. რანო რარაკუს შესასვლელი 9 საათზე იხსნება. ამიტომ მე ადრე წავედი, რათა უბილეთოდ მოვახერხო შესვლა.

0: მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. გარშემო ეკლიანი ბუჩქების უზარმაზარი ტერიტორია. ბუჩქებში ძრომელთან ერთად წვიმამაც მომისრო. ჯანდაბა. ბუჩქების გარდა ღირსშესანიშნაობას მართულ ხლართებიც აქვს გარშემორტყმული. გონიათ ეს მართული შემაჩერებს?
1: очень круто.
0: ძალიან მაგარია ამ ადგილას ტურისტების მოსვლამდე შემოსვლა. აქ სულ სხვა ატმოსფეროა.
1: только ты
0: холод шен да исинин висец дровер батоновс

0: ვერსია მეოთხე. მიწისქვეშა ბინადრები. არსებობს ვერსია, რომ თითქოს კერპები ღრმა მიწისქვეშა ცხოვრების ფორმის გამოვლინებაა. ამ თეორიას თითქოს ის ფაქტი ამყარებს, რომ კუნძულის მაცხოვრებლების ლეგენდის თანახმად, კერპები ოდესღაც დადიოდნენ. გარდა ამისა, ქვის ქანდაკებები დაპრესილი ვულკანური ფერფლისგან არიან შეგნილნი და ყველაზე მეტნი აქ, რანურარაკუს ვულკანის გარშემო არიან. რუსი მკვლევარი ერნსტ მულდაშევი თვლის, რომ ისინი ერთ დღეს ვულკანის მუცლიდან გამოძურნენ და ციფ გარემოში უბრალოდ გაქვავდნენ.
1: Ну как если бы человек
0: по ადამიანი რომ -150 გრადუსში აღმოჩენილიყო.

0: ლაპერუზას ყურე.
1: აღდგომის კონძულზე ერთი უნიკალური და ძვირადღირებული გასართობია. აქ შეგიძლია ზუსტად ისე ითევზაოთ, როგორც 100,000 წლის წინ თევზაობდნენ. კლდიდან ოკეანეში. ამისთვის მე დახმარება ადგილობრივ გიდს მარკუს ხოვე. მარკუსი კონძულზე შვედეთიდან 2 წლის წინ ჩამოვიდა. აქა ორი სილამაზით მოიხიბლა, ადგილობრივი გოგონა ცოლად შეირთო და დარჩა.
0: რაპანუელები ვით თევზაობა სიდედრმა მასწავლა. ქათმის ნაწილი უნდა მოაგლიჯო. შეგიძლია მოაკბიჩო.
1: მოაგლიჯო. ხელით?
0: კბილებით. ჰო, კბილებით. აი ასე.
1: მოკლედ. თევს აქ ქათმით იჭერენ. იქნებ დანით მოვჭრათ.
0: არა, ჩვენ დანა არ გვაქვს.
1: გონი მატყუებენ. კარგია. ოჩახ.
0: ოჩახ. კონტანს.
1: და ეს არის მდიდრული გართობა.
0: დიახ.
1: მე თუ ჩემო, გამოდგება?
0: დიახ.
1: რატომ არ შეგვიძლია უბრალოდ ქათამი მოამზადოთ? ახლა კი გადავაგდოთ. არ გამოდის. ჯანდაბა. არის. ანაკენა ხანგაროას მაგისტრალი.
0: სეზონის შესანიშნავი დასასრულია. გასაგებელი დაისი. თავისუფალი გზა და სამყაროს კიდეზე მდებარე იდუმალი კონძული. აღდგომის კონძული სამყაროს უჭუდურეს ზღვარზე რომ არ იყოს, უქმეებისთვის იდეალური ვარიანტი იქნებოდა. აქ ძალიან მაგარია.

0: კარი ვულკანური ლავის კლდის კიდიდან თევზაობა. შენს ქვემოთ კი სუფთა გამჭვირვალე ოკეანე მძვინვარებს. რა შეიძლება იყოს ამაზე კარგი? მარკო, მგონი რაღაც დავიჭირე. დამეხმარები?
1: რა თქმა უნდა.
0: დიდია. ჩემი თევზი. მარია ტერეზა მას დაიჭირა რაღაც. ერთადერთი, რაც ამ პროცესში უცვლელი დარჩა, ეს თევზის მომზადების წესია. პირველ რიგში, თევზი უნდა გამოშიგნოთ. ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ? დანა გააქვთ?
1: არა, დანა არ გვაქვს. მხოლოდ თითები. სერიოზულად?
0: ხუმრობ?
1: არა, შეხედე. ახლა ვიგაჩვენებ როგორ უნდა გააკეთო.
0: ჩემი მანიკიური. თევზის გამოშიგნის მეთოდი კუნძულზე საუკუნეები არ შეცვლილა. ფარფლზე თით საჭერთ. შემდეგ კანქვეშ არჭობთ. მიყვარს ამის კეთება. თითითვე ფარტრავთ მუცელს და შეგნეულობას იღებთ. ეს ძალიან დიდრული გართობა.
1: ოჩა.
0: თევზის ნაწლავები აქ დელიკატესად ითვლება. ამიტომ მათ გადაგდების მაგივრად ასუფთავებენ. თევზის ნაწლავები ასე არასოდეს დამითვალიერებია. ფუ, თევზის განავალი. სეზონის დასასრული. ასეთად ნამდვილად არ წარმომედგინა. თევზს გაურეცხავად წვავენ გახურებულ ქვებზე. თევზი არც გაგვიწმინდავს. არც ლაყუჩები, არც ფარფლები. 7 წუთი და თევზი მზად არის. ერთი ხელის გადასმით კანი ცილდება და მის ქვემოთ რბილი ხორცი ხვდებათ. უგემრიელესი თევზია. უნაზესი ხორცი აქვს. ალბათ ღორჯოს გავს.
1: თავარი დელიკატესი გასენჯე. გემრიელია. შენ ის დაიმსახურე.
0: შენი აზრით ეს გემრიელია?
1: რა თქმა უნდა, ამასთან შედარებით ლობსტერი არაფერია.
0: ბუშტს გავს.
2: ბუზირ.
0: გახსოვთ ბავშვობაში თევზის ბუშტს რომ წავდით? მაგრამ ახშამი ამით არ დასრულებულა.
1: ახლა თვალების დრო დადგა.
0: როგორც ჩანს, წარმოდგენის მეორე მოქმედება იწყება. ახლა თვალები უნდა გავსინჯოთ. მარკომ თევზის თვალი ამოწოვა.
1: ხო, ეს უნდა გასინჯოთ.
0: თვალის გარსი უნდა ამოწოვო.
1: ხო, როგორც მე გავაკეთე.
0: და თვითონ გუგა შუა ნაწილი ცეცხლში ჩავაგდო.
1: უბრალოდ თვალები დახუჭე და ეს გააკეთე. აი ასე. ოჩა. ოჩა.
0: არა, არა, შეუძლებელია.
1: უბრალოდ შეუჩეველი ხარ, ისე გემრიელია.
0: არა, დამცინით. საშინლად ლორწოვანია.
1: ლავა. ოჩა, როგორ გრძნობ თავს?
0: საშინლად პირში. ყველაფერი იგლისება. არ არის გემრიელი მარკუს. ეს რაღაც საზღრობაა, საშინელება.
1: კარგია, სულ სასუფთავებს.
0: სულს?
1: დიახ. სულ სასუფთავებს.
0: ამბობს, რომ თევზის თვალი სულისთვის კარგი ყოფილა. საშინელი გემოქონდა. ლორწოვანი მასა. ბახშმის შემდეგ აღდგომის კუნძულზე მიღებულია სულებისთვის მადლობის გადახდა. სულებო მიიღეთ ჩვენი ძღვენი. ძღვენის სახით მარიამ ცეცხლე თევზის ძვლები დატოვა.

0: ჩვენ ცხოვრებაში კიდევ ერთი შესანიშნავი დღე.
1: Да,
0: ეს დღე კარგი, იმიტომ კი არ არის, რომ მე აღდგომის კუნძულზე ოკეანის პირას ვზივარ. არა, კარგი, იმიტომ რომ მე კოცონთან კეთილ თფილ ადამიანებთან ერთად ვატარებ საღამოს. აი ეს არის მთავარი.
2: პოლიკარპო ტორო სანაპირო.
0: გერბიან საფასური სეზონის ბოლო გადაცემაში $100 ისევ გიტოვებ. ოღონდ ამჯერად ამ სიმპათიური ახალგაზრდა მამაკაცის მეთვალყურეობის ქვეშ. თუ ვერ იპოვით, მას კითხეთ. აუცილებლად გიპასუხებთ. თუ შემთხვევით, აღდგომის კუნძულზე მოხვდებით, სოფელ ჰანგაროაში, სანაპიროზე გაემგზავრეთ. ცენტრალური სტადიონის პირდაპირ ორი ქვის ქანდაკება დგას. ბოთლი მარჯვენა ქანდაკების ზურგს უკან, ქვებში იქნება დამალული. წარმატებულ თავგადასავალს გისურვებთ.

0: აღდგომის კუნძულის ქანდაკებები მთელი ცხოვრება გემახსოვრებათ. ისინი შენს პირდაპირ არიან, უზარმაზარი ქანდაკებები.
1: ხოლოდ იმას დავამატებ, რომ ქანდაკებების წარმოშობის პირველი ვერსია ყველაზე ახლოს არის სიმართლესთან. მაგრამ როდესაც მათ ახლოდან აკვირდები, სადღაც გულის სიღრმეში ხვდები, რომ სამყაროში მეცნიერება ყველა შეკითხვას პასუხს ვერ გასცემს.

0: პოლიკარპო ტოროს სანაპირო.
1: მეგობრებო, გადაცემა გერბიან საფასურის მერვე სეზონის სამყაროს კიდეზე დასასრულს მიუახლოვდა.
0: დამშვიდობება არ მინდა.
1: რა თქმა უნდა, არ მინდა. ჩვენ ხომ უამრავი რამ გადავიტანეთ ერთად.
0: მოვიგე.
1: მე მდიდარი ვარ.
0: ჰობიტონი.
1: ჯერჯერობით არ ვიცით, იქნება თუ არა ისევ გადაცემა, გამოვა თუ არა შემდეგი სეზონი და ვიქნებით თუ არა ჩვენ თქვენთან ერთად. ამიტომ ყველაფერს
0: როგორც ყოველთვის მონეტა გადაწყვეტს.
1: გერბი?
0: პროექტი გაგრძელდება?
1: გაგრძელდება?
0: საფასური.
1: საფასური.
0: არ იქნება.
1: იცი, არ მინდა ვიცოდე.
0: ეგ როგორ?
1: აი ასე, არ მინდა.
0: მოდი ნახოთ.
1: არა.
0: კოლა.
1: არა.
0: კოლა, მაჩვენე.
1: არა, მონეტა დავმალე.

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტი ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
2: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
2: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად, განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი საზოგადოების პროფესორაზე სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
2: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძვრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია. რო ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერანი ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
2: Ара მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის. ათონისთვის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელის
2: ხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან, აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო. ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანე, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
2: ომი რა ახლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა რუსეთ შორის და არა რუსეთ უკრაინას შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ. მე ვხედავ, რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ, რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად, რაც თქვა პრინციპში, ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს, ასე ვთქვა, და ეს უკრაინის თემა რჩება, ესე ღიაზაკი
2: რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა, რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე, რომ ну ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
2: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან, დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში, პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
3: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. აფრიკის კონტინენტის სახელოვანმა მკვიდრმა, გარემოს დამცველმა და ბუნებათმცოდნემ ენტონი ლოურენსმა განუზომლად დიდი წვლილი შეიტანა შავ კონტინენტზე მობინადრე ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენელთა პოპულარიზაციაში. თუმცა მისი განსაკუთრებული სიყვარულისა და ზრუნვისაგანს მაინც დედამიწის ყველაზე მძიმე წონოსანი არსებები, სპილოები წარმოადგენდნენ. ცნობილი ფაქტია, რომ სამხრეთ აფრიკელმა ლოურენსმა, რომელიც ინგლისელი ემიგრანტების შთამომავალი იყო, სამშობლოში სპეციალურად სპილოებისთვის კერძო ნაკრძალი ძალიც კი დაარსა. 61 წლის ასაკში ენტონი ლოურენსი გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალებიდან მეორე დღეს ჭირის უფალი გაოგონდა, როდესაც მათ სახლთან სპილოების მოზრდილი ჯოგი შენიშნა. ეს იყვნენ ის სპილოები, რომელთა რეაბილიტაციისა და გადარჩენისთვისაც თავის დროზე ლოურენსმა უამრავი ენერგია და თანხები გაიღო. სპილოთა ჯოგი ორი დღისა და ღამის განმავლობაში ლოურენსების სახლის სიახლოვეს იყვნენ და გლოვის დროს სპილოებისათვის დამახასიათებელი გამყინავი ხმით დაიტირეს ბუნების დიდი კომაგი. ორი დღის გასვლის შემდგომ სპილოების ჯოგი გაგიკვირდებათ და ყველასთვის შეუმჩნევლად დაიშალა და იქაურობას გაშორდა. ასე მიაგეს მათ უკანასკნელი პატივი ლოურენსის ხსოვნას. მოაი, დაპრესილი ვულკანური ფერფლისგან დამზადებული ქვის ხანდაკებები, რომლებიც აღდგომის კუნძულზე მდებარეობს. მოაის დამზადება და დადგმა უდიდეს შრომასა და ხარჯებს მოითხოვდა. დღემდე უცნობია, როგორ გადაჰქონდათ მოაი. ამისათვის უზარმაზარი ძალა, თოკები, ხის სათრეველები ან ბორბლები იყო საჭირო. მეცნიერების აზრით, ეს ხანდაკებები დადგმულია ქრისტეს შობამდე 400 წლით ადრე. მაგრამ გაურკვეველია, თუ როგორ მოხერხდა ამ ადამიანის სახის ხანდაკებების შექმნა იმ პერიოდში. დილის საუცხოო მშვენება ავსტრალიის ჩრდილოეთით. კარპენტარიის ყურის თავზე შეგიძლიათ იხილოთ. Morning Glory Clouds. ეს სახელი შეარქვეს ღრუბლების გრძელ, მრგვალ მილებს, რომლებიც ძირითადად შემოდგომის თვეებში გადაიჭიმება ხოლმე ცაზე. თუმცა ეს ძალიან იშვიათად ხდება და ძირითადად ჭექა ქუხილს მოსდევს. მეცნიერები ამ მოვლენას ახსნას ვერ უძებნიან. ნიუ-მექსიკოში ქალაქ ტაოს მაცხოვრებლები შეწუხებულნი არიან იმ ზუზუნით, რომელიც იქ გამუდმებით ისმის. ამერიკის სამხედრო დეპარტამენტიდან დაწყებული მთელი მსოფლიოს მეცნიერებითა და სხვადასხვა ფილოსოფიური მიმდევრობების წარმომადგენლებით დამთავრებული იქაურობა ყველამ დეტალურად გამოიკვლია, მაგრამ ზუზუნის მიზეზი დღემდე ვერ დაადგინეს. ამ დაბალი სიხშირის ბგერის გაგონება მხოლოდ სპეციალური ყურსასმენით შეიძლება.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს, ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: ცხრა სეზონი. 146 ქალაქი. 820 საათი ჰაერში. 640000 კილომეტრი. 4 ოსკარის პრემია. არა, ეს ჩვენ არ გვეხება. 8 წამყვანი და პირველი იუბილე. ეს გადაცემა გერბიან საფასურის 100 საიუბილეო სეზონია. ყოველ უქმეებზე მოგზაურობაში ახალი წვლილი გამგზავრება. ვინი ცხოვრებს მათგან მილიონერებით, ან ვინი ბრძოლებს თავის გადასარჩენად, ამას როგორც ყოველთვის, გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
6: ინდირა განდის სახელობის აეროპორტი.
5: მოგესალმებით ყველას, ეს გერბი ან საფასურია და ჩვენ ინდოეთის დედაქალაქში დელიში ვიმყოფებით.
6: დღეს ჩვენი დაბადება

0: დღეს რეგინა და ჟენია გერბიან საფასური საიუბილეო სეზონს იწყებენ.
1: ჩვენ 10 წლის გავხდით და ეს ჩვენი მე-20 საიუბილეო სეზონია.
0: რეგინა, აგერია ეს მე-10 საიუბილეო სეზონია.
1: ჟენია, უბრალოდ როდესაც ვერს მოგზაურობ, ერთი წელი ორად გიჩვენება.
0: მოკლედ, თქვენ უკვე მიხვდით, რომ ეს გერბიან საფასურია და ეს საიუბილეო სეზონია. ჩვენ წინ უამრავი შესანიშნავი ქალაქი და უამრავი საინტერესო ადგილი გველოდება.
1: და პირველი სიურპრიზი ჩემთვის ოქროს ბარათია.
0: არა, რეგინა, შენი სიურპრიზი ზურგჩანთაა.
1: აგდე.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: მოკლედ, მოგესალმები, დელი.
1: მიდი.
0: ჯერდაბა.
2: ალენელა პრადესი მუტანეთ დარონა პიდონგა მიომი კუტეროტიშონა ნეთ დარონა პიდონგა.
0: ნაჩალა სეზონის დასაწყისი და პირველივე დღეს ზურგჩანთა.
3: Юбилейный
0: საიუბილეო სეზონის გახსნა ინდოეთის დედაქალაქში დელით გადაწყვეტეთ. დელი ხომ სოფლიოში ერთ-ერთი საინტერესო ქალაქია. აქ ერთად ცხოვრობენ სიმდიდრე და სიღარიბე, ცივილიზაცია და შუა საუკუნეები. ევროპაში გადარებული სეზონის შემდეგ დელი იმდენად ფერადი, იმდენად ახალი და ეგზოტიკურია, რომ თავბრუგე ხვევა. ინდირა განდის სახელობის აეროპორტი.
1: დელიში ქალაქში არსებული ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა მოითხოვა. და ეს მანქანა Rolls-Royce Phantom-ი აღმოჩნდა. 2.5 ტონა სიმდიდრე. 6 მეტრიანი ფუფუნება. და ეს ყველაფერი პირად მძღოლთან ერთად. კარგი ბიჭი. Rolls-Royce-ი განსაკუთრებული ავტომობილია. მას მხოლოდ შეკვეთით და მხოლოდ ხელით აწყობენ. ხბოს რბილი ტყავი. კაკლის ხისგან დამზადებული დეტალები. ეს ლამაზმანი $500,000-ზე მეტი ღირს. თავი რაჯას ძოლი მგონია. მოქმედებს დელიში. დიდარი ქალბატონივით გავატარებ. ინდირა განდის სახელობის აეროპორტი.
0: მე კი ჩემი $100 ღარიბი ინდოელივით მომიწევს ცხოვრება. სიმართლე გითხრათ, $100 დელის მოქალაქის ორი თვის საშუალო ხელფასია. ასე რომ, ნამდვილად ვერ ვიწუწუნებ. დელის ცენტრში მოხვედრა რამდენიმე გზით შეიძლება. კონდიციონერიანი ტაქსით. ტაქსით კონდიციონერის გარეშე და ავტობუსით. მაგრამ ყველაზე იაფი და სწრაფი საშუალება ექსპრეს მატარებელი დელის მეტროა. მას მხოლოდ 20 წუთი და $2.5 სჭირდება. სივილურია, სუფთა და კომფორტული. ძალიან თანამედროვე. იმედი მაქვს, მთელი დელი ასეთი იქნება. პარკ სტრიტი.
1: აი ესეც, ინდოეთის დედაქალაქი დელი. დელი მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდი და ხმაურიანი მეგაპოლისია. დელი არც მეტი, არც ნაკლები 20 მილიონი ადამიანის. მილიონობით მანქანით, ათობით ათასი მოტოციკლის სახლია. ეს ყველაფერი ერთ ხმაურიან დინებაში ირევა და მტვრის ღრუბლებს ქმნის. დელიში ჯობია ფანჯრები არ ჩამოწიოთ, თორემ 5 წუთში სახეზე უამრავ მტვერს და სიბინძურეს იგრძნობთ. ახარ გინჯროუდი.
0: სუფთა, თანამედროვე მეტროდან ამოსული, თითქოს

0: საგიჟეთში ხვდები. დელი გააყრუებს თავის ხმაურით და ტრანსპორტის ხმოილით. თვალებს გიჭრელებს ფერადი ტანსაცმელით და მრავალფეროვანი ხილით გადატვირთული ქუჩები. დელი ერთდროულად გახვედრებს სანელებლებს და ნაგვის სურნელს. და ძალიან მალე თავბრუ გეხვება და ყველაფერი გიჟურ კალეიდოსკოპს ემსგავსება.
1: დელი უზარმაზარი, უფორმო ქალაქია. უამრავი გზები, უამრავი მანქანები და ხალხი.
2: Это странная архитектура.
1: Снеури, виткоду угемовна архитектура. Мимхედაвад амиса. Дели индуетис ყველაზე განვითარებული.
2: Самый развитый.
1: Да цивилизებული ქალაქია.
2: Здесь
1: на ყველაზე მეტი განათლებული ადამიანი ცხოვრობს. ქალაქში კარგი გზები და განიერი გამზირებია. გაშემო უამრავი სიმწვანე და ევროპული დაგეგმარებით აშენებული რაიონებია. ამიტომ დელი პროვინციელების ოცნების ზღვარია. სადაც ადამიანები უკეთესი ცხოვრების საძებნელად და უსრულებლად მოდიან.
0: მიუხედავად იმისა, რომ დელი ინდოეთის ყველაზე განვითარებული ქალაქია, მოსახლეობის უმეტესობა ნამდვილ ნანგრევებში ცხოვრობს. ბინძური, გადახლართული სადენები, ვიწრო ქუჩები, სადაც წაარჩანს და სახლები კარების გარეშე. ძარცველების არავის ეშინია. წასაღები მაინც არაფერი აქვს. ეს საცხოვრებელი ბინაა. აი, ასე ცხოვრობს ხალხი.
1: საოცარია, როგორ ერთმის ერთმანეთს სიმდიდრე და უკიდურესი გაჭირვება. რა თქმა უნდა, დელიში უამრავი მდიდარი ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ მათ ქუჩებში ვერ შეხვდებით. მდიდრები მაღალი გალავნების მიღმა მდიდრულ სახლებში ცხოვრობენ და მხოლოდ თავისნაირებს ეკონტაქტებიან. ასეთ ადამიანებს ძალიან უყვართ თავისთან ცნობილი ადამიანების მიპატიჟება, განსაკუთრებით კი თეთრკანიანი სტუმრების, რომ შემდეგ მდიდარ მეგობრებში იტრავახონ. როდესაც გაიგეს, რომ დელიში ჩვენი გადამღები ჯგუფი ჩამოვიდა, ერთმა ადგილობრივმა პოლკოვნიკმა თავისთან მიმიწვია. გამარჯობა, მისტერ ალი.
0: რეგინა, მოგესალმებით. როგორ ხარ? მოხარული ვარ, რომ ინდოეთში ჩემ სახლში მესტუმრე.
1: მადლობ.
0: ინდოეთში ასე ვაკეთებთ ხოლმე. ნამასტე.
1: ნამასტე.
2: მისტერ ალი. ბატონი
1: ალი აჯაი ახლავაძე. სამხედრო. დელიში პატივცემული და მდიდარი ადამიანი. მას საოცარი მამული აქვს. პალმებიანი ბაღი. უზარმაზარი აუზი. საკუთარი ზოოპარკი. ჯიშიანი ცხენების საჯინიბო და პოლოს სათამაშო მოედანი. მის მეურნეობას და სახლს პოლკოვნიკის 15 პირადი მსახური ემსახურება. შეგიძლიათ სახლი დამათვალიერებინოს?
0: დიახ.
1: პირველად პატივცემულ სტუმრებს მასპინძელი სახლს ათვალიერებინებს. სახლი კი არა, ნამდვილი მუზეუმია.
0: ეს ტიპიური ინდური სახლია.
1: მდიდარი ინდოელი საცხოვრებელი უფრო ანტიკვარული ნივთების მაღაზიას მოგაგონებთ. ოქროს მონეტები, ვერცხლის თასები, იარაღი და ძვირფასეულობა.
0: ღარიბი მაცხოვრებლების სახლი კი უფრო ფართო მსგავს. ჩამოშლილი კედლები, აყრილი იატაკი, ავეჯი არ არის. ადამიანები იატაკზე ჭამენ და სცენად. ისინი ამას მიჩვეულები არიან. მინდა გითხრათ, რომ ეს შეძლებული ოჯახია. მათ რამდენიმე ოთახი და ცალკე ტუალეტი აქვთ. გასაშრობად კი ნორმალური ტანსაცმელია გაფენილი. ჩვენ ახლა მდიდარ ოჯახში მოვხვდით.
1: დიდრებს მთელი ქონება გამოსაჩინ ადგილას უდებ, რომ სტუმრებთან თავი მოიწონონ.
0: ეს მოგოლების ხანის ტიპიური სამკაულია. ოქრო, ლალი და ბრილიანტის ქვებია.
1: ეს სუვენირია.
0: დიახ, დაახლოებით მერვე საუკუნის არის.
1: და რა ღირს?
0: ეს ნივთი შეუფასებელია.
1: მინდა ვიცოთ, ეგეთი ყიდვა გადავწყვიტო.
0: არა, შეუფასებელია.
1: წარმოგიდგენიათ, ოქროს ჩარჩოში მოქცეული 26 ბრილიანტი და 26 ლალის თვალი. ის კი უბრალოდ მაგი დაზედებს. როგორი მამულები ქონიათ? დიდარი ინდოელი სეზო ასე გამოიყურება.
0: А вот так

0: ღარიბი ინდოელი სეზოა. ორი კვადრატული.
1: კარგი.
0: მივდივარ. აფრიკის გამზირი.
2: ყველა მდიდარი დელის ყველაზე ძვირადღირებულ და პათოსურ სასტუმროში. ზელინა პალასში ჩერდება. მშენებლობის დაწყებამდე არქიტექტორებმა ინდოეთის ყველა სასახლე მოიარეს და ყველას დიდებას ერთ ადგილას მოუყარეს თავი. შესასვლელთან ტრადიციულ სამუშო გამოწყობილი ბატლერი ხვდებათ. და შემდეგ ტრადიციული ინდური მისამება. ჩვენი ტრადიციული დახვედრა ეს ჯანმრთელობისთვის და განვითარებისთვის. სასტუმრო იმდენად ძვირფასი და სრულყოფილია, რომ აქ არავითარი რეგისტრატურა და ხელმოწერა არ გჭირდება. მათ პირდაპირ ნომერში მიყავხართ. სასტუმროს ყოველი თანამშრომელი პასუხისმგებელია თავის პატარა ჩვეულებრივ, მაგრამ ძალიან საპასუხისმგებლო სამუშაოზე. ნამასტე. გასასიამოვნოა. ადამიანი ლიფტის დამჭერი. და გოგონა ზენაკის დამჭერი. მერტო. დიდება შივას. ღმერთივით დამხნენ და მაჰარაჯასავით უნდა დამაძინო. სასტუმრო საუკეთესო ნომერი მაჰარაჯა ლუქსი. დღეღამეში $3,736 ღირს. როლის ჭაღები, მოქროვილი ზედაპირები, მოქროვილი კიდეები, ბრინჯაოს ქანდაკებები, ვერცხლის პანოები. მერტო ჩემი რა ღირს ეს ყველაფერი? მისაღები ოთახის გარდა ნომერში არის საძინებელი, უზარმაზარი საწოლით, სააბაზანო ჯაკუზით. და ოთახი აუზით სპა პროცედურებისთვის. დიდარ ადამიანს აქ შეუძლია მოეშვას და დაისვენოს. ჩემ სასტუმროში ყველაფერია მდიდარი სტუმრების კომფორტისთვის. დილამშვიდობისა, თქვენი ხელმოწერა დამჭირდება. აქ არაფრის კეთება გიწევთ. თქვენთან მოვლენ და ყველაფერს თქვენს მაგივრად გააკეთებენ.
3: Да, чуть не забыла.
2: И нагам намавит, да.
3: Зелила
2: Пелес.
3: Единственный.
2: Ერთადერთი სასტუმროა სახურავზე უზარმაზარი აუზი.
3: Ну как
2: он, да, давт, бе ам ყველაფრით.

0: თავარი ბაზრის ქუჩა.
1: დელიში სერნობისას ადრე თუ გვიან ყველა ტურისტი მეინ ბაზარზე ხვდება. მეინ ბაზარი ქალაქის უდიდესი ბაზარია. ძალიან გრძელი ქუჩა, რომელიც გადატვირთულია იაფფასიანი დახლებით, სუპერ იაფფასიანი რესტორნებით და მეგა იაფფასიანი სასტუმროებით. მეინ ბაზარი ქალაქის ყველაზე კოლორიტული და ხმაურიანი ადგილია. საცხოვრებლის მოსაძებნად ყველა ბიუჯეტური ტურისტი ამ ადგილას მოდის. აქ რაც უფრო შეუხედავია სასტუმრო, მით უფრო პათოსური უნდა იყოს მისი სახელი. არც კი ვიცი ამ სიმდიდრიდან რომელი ავირჩიო. სასტუმრო ვარსკვლავური ხედი, სამეფო ლუქსი, იმპერიალი, მეტროპოლისი. თუ ლორდების სასტუმრო. მე მგონი კარგია, წამოდით დავბინავდეთ. ერთი ღამე რა ღირს? ერთი ადამიანი? ხო, ერთი კაცი ერთი ღამით. 750 რუპია. ეს დაახლოებით $11 და 50 ცენტი გამოდის. კარგია ვიღებ. ევროპაში ამ ფულით მხოლოდ საერთო ოთახში თუ იქირავებ საწოლს. აქ კი? ცალკე ნომერი. კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება ინდოეთში. კარგად გაუთავებული თეთრეული. მართალია, აქ უცნაური ლაქებია. ოთახში უსიამოვნო სუნი დგას. სიგარეტის ნამწვის და ნესტის სუნი. და ოთახიდან კარხეთსაც დამბირდნენ.

0: დელის საკმაოდ სპეციფიური სუნი აქვს. საშინელი სუნია, ყველგან შარდი სუნი დგას. და ეს მაშინ, როდესაც დელი ინდოეთის ყველაზე სუფთა ქალაქად ითვლება. ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ ქალაქი ფეკალიებში იძირებოდა. ასობით ადამიანი ინფექციით კვდებოდა. ამის გამო ერთხელაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ქალაქის გაწმენდა გადაწყვიტა. პირველ რიგში, ყველა კუთხეში ქუჩის საპირფარეშოები მოაწყვეს. და მეორე, ადამიანებს უხსნიდნენ, რომ ყველგან მოსაქმება არაჰიგიენური იყო. ხალხის გასანათლებლად დელიში საპირფარეშოების მუზეუმიც კი გახსნეს. რომლის თარგმანიც გათავისუფლებას ნიშნავს. დღეს ეს მუზეუმი ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. შესასვლელში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის სიბრძნეა გამოკრული. ჯერ საპირფარეშო, შემდეგ ტაძარი. მუზეუმში საპირფარეშოს მოწყობილობების უამრავი ნიმუშია თავმოყრილი. რამის კოთნები, ნიჟარები, უნიტაზები. ბევრი მათგანი ძალიან უცნაური და სახალისოა. მე-18 საუკუნის ევროპაში ძალიან უყვარდათ ასეთი ეგზემპლარი. განსაკუთრებით კაზინოში. ზიხარ და ბანკოს თამაშობ. უცებ კი გასვლა მოგინდა. პარტნიორები გიგეუბნებიან, რომ ასე შეიძლება კარტი ჩააწყო. ამიტომ, აი, ასე. შესაქმნეს მორჩები და ფულჰაუსია. აი კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ეგზემპლარი. მე-18 საუკუნე საფრანგეთი. იმ დროს ფრანგებს ძალიან არ უყვარდათ ინგლისელები, ამიტომ აი ასეთი წიგნის ფორმის უნიტაზი მოიფიქრეს. ყდაზე კი ცნობილი ინგლისელების გვარებს აწერდნენ. უილიამ შექსპირი, მაკბეტი. აი ისინი ასე გამოხატავდნენ დამოკიდებულებას მათ ლიტერატურის მიმართ. მუზეუმში ასევე შეგიძლიათ საკუთარი ორგანიზმის მართვის უნიკალურ მეთოდიკას გაეცნოთ. ექიმი პარკი ამტკიცებს, რომ თუ ხელის გულზე რამოდენიმეჯერ ასეთ მოძრაობებს გავაკეთებთ. 1, 2, 3, 4, 5 და ასე რამოდენიმეჯერ, თითქოს შენ შეძლებ ბუნებრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების სურვილის რამდენიმე საათით გადაწევას. მუზეუმი მხოლოდ გასაცნობი ხასიათის არ არის, მას პრაქტიკული სარგებელიც მოაქვს. აქ უფასო საპირფარეშო და მის უკან ადამიანური ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოა. სპეციალური დანადგარი ფეკალიებს ბუნებრივ ენერგიად გარდაქმნის. თუ დაწესებულებას 1000 კაცი ეწვევა, 30 კუბური მეტრი ლურჯი საწვავი მზად არის. ყველა ნარჩენი ისე მუშავდება და იფილტრება, რომ მისგან დასალევ წყალს იღებენ, რომელსაც აქვე ყიდიან. ინდოეთის გაზმომარაგების საქმეში საკუთარ წვლილს შევიდა. წვლილი შემაქვს, ხელს მომიშლი. რა თქმა უნდა, ძალიან არ მინდა, მაგრამ წამყვანის როლი წყლის დალევას მავალდებულებს. შუთა. წყალია. სრულიად ნორმალური წყალია. შესანიშნავია. ქალაქი ბურგაონი, სექტორი 29.
1: ვისაც მდიდრული ცხოვრების შექმნა უნდა, აუცილებლად უნდა მოვიდეს ოცნებების სამეფოში. Kingdom of Dreams.

Kingdom of Dreams, ანუ ოცნებების სამეფო. ეს უზარმაზარი, პომპეზური გასართობის ცენტრი ინდური სასახლეების სტილში აგებული. ოცნებების სამეფო თეატრია, სადაც ინდური კინოს ვარსკვლავები გამოდიან.

0: მეც მინდა ესე შემეცლოს. მას ვისაც უნდა ინდური ფილმის გმირი გახდეს. ორგანიზატორები ინდური ცეკვების ფასიან გაკვეთილს გთავაზობენ.
1: Почему же вы
0: так
1: фанатично
0: относитесь к танцам? Здесь видно, что самқароши цеква. Цеквис гмертма. Шивам шекна. Индусевистус цеква уксовари дроидан лоцвис да медитациис сашвалеба иго. Индури цеквис титуле модраоба. Кодиребули гзамилия. Магалитат титебис асети модраоба. Морцхобас нишнас. თავის ასეთი მოძრაობა კი იმას რომ ქალის გული თავისუფალია. მარტო ხელებით 4-ზე მეტი მოძრაობა არსებობს, რომლის დახმარებითაც ნებისმიერი ამბის მოყოლა შეძლებს. მე მორწყვი. თავისუფალი გოგო ვარ. ყველას უნდა ჩემთან ცეკვა. მაგრამ ყველასთან არ შემიძლია. მე ხომ მინდოში ბრინჯი უნდა შევაგროვო. ისეთი მოწყენილი ვარ, რომ მხოლოდ ცეკვა მინდა. თავარი ბაზრის ქუჩა.
2: საღამოს ბაზრის ქუჩა არაფრით განსხვავდება დღის ქუჩისგან. იგივე ხმაურს, მოძრაობა და ხალხმრავლობა. აბა ახლავე გაიყვანე შენი ეტლი. ხმაურისგან თავის დაღწევის საუკეთესო საშუალება ადგილობრივ რესტორანში თავის შეფარება. სასტუმროების უმრავლესობის ახურავზე რესტორნებია. რესტორანი ხმამაღალი ნათქვამია, უფრო კვების ობიექტი. მაგრამ აქ საკმაოდ გემრიელად ამზადებენ. იაფის არის. თავარია რომ შესანიშნავი ხედია. ასეთ ადგილებში ადამიანები ტრადიციული ინდური კერძების დასაგემოვნებლად დადიან. ასევე ისინი აქ ინდურ ჩამოსასხმელ ლუდს აგემოვნებენ. აი ისიც. მადლობ. ყველა რესტორანს ალკოჰოლის გაყიდვის უფლება არ აქვს, ამიტომ ლუდი ჩაის ჩიქებით მოა. მადლობა, მადლობა. მე ვეგეტარიანული კერძი. ბალად პანირი, ბრინჯი და პანირი შევუკვეთე. მოდით დავაგემოვნოთ. ბალად პანირი ისპანახი და ოჯახის ყველია. მასალო პანირი კი ველი და ნაღების სოუსი სანელებლებით. ჭამდა საერთოდ არ მენატრებას და იგი ძალიან გემრიელია. ინდოეთის მოსახლეობის 80% ვეგეტარიანელია. საქმე რელიგიაში ან ცხოველებისადმი სიყვარულში არ არის. უბრალოდ ისინი ისეთი ღარიბები არიან, რომ ხორცის ხილვას ვერ ახერხებენ. ყველაზე გავრცელებული ინდური კერძი, ბრინჯი და სხვადასხვა სანელებლებით შეზავებული სოუსები. ბრინჯით სხვადასხვა სახის მრავალფეროვანი კერძების მომზადებაა შესაძლებელი. პრინციპში ჩვეულებრივი ბრინჯია, კვერცხით და ბოსტნეულით. მაგრამ ეს ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე გემრიელი ბრინჯია. მთავარია არ ნახოთ, სად და როგორ მზადდება ეს კერძები. კედლები ცხიმით არის გაჟღენთილი. საჭმელი ფეხებთან დევს. და ჯურჯელი ჯუჯღიანია.
0: სასტუმრო ლორცი.

0: ბაღლინჯოები რომ იყოს. როგორც ამბობენ, დაცულ სიმართლე იცავს. ზიზიანი არ ვარ. უბრალოდ ფრთხილი ვარ. აი ესე. აი ესე. სასტუმრო ზე ლილა პალასი.
1: ცენის სინტანი. ცენის გოგო. დილამ შედობისა. მადლობა.
2: Доброе утро.
1: დილამ შედობისა.
3: Вот оно.
1: აი, ისიც დიდარი ქალბატონის დილა.
0: აი, ისიც ღარიბი ტურისტის დილა დელიში. დილა მშვიდობის.
4: სასტუმრო ზე ლილა პალასი.
1: სასაუზმო დელის საუკეთესო სანელებლების რესტორანში გადავწყვეტა წასვლა. ეს დელის ყველაზე სპეციფიკური რესტორანია. სახელიც ამას მოწმობს. რესტორნის მთავარი სავიზიტო ბარათი სანელებლებია. ინდოეთში ასეთ სუნელებს ვერ სადნახავთ. ეს კერძი, აი სამეფო კრევეტები, შედგება კრევეტებისგან, და რაღაც ფოთლებისგან. და 13 სხვადასხვა სანელებლისგან. ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ძალიან ძლიერია. ბევრი სანელებელია. ინდოეთში ყველა კერძის ცხარე და წიწაკიანია. ეს კი იმიტომ, რომ ინდოელებმა დიდი ხნის წინ შენიშნეს, რომ საკვებში ბევრი საკმასი ორგანიზმისთვის დეზინფექციის როლს ასრულებს. ცხარე სანელებლები კლავს სოკოს და მავნე მიკროორგანიზმებს. ამიტომ ინდოეთის ცხელ და ანტისანიტარიულ პირობებში ინდოელები სწორედ ამ სანელებლების წყალობით ინარჩუნებენ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. იმდენი სუნელია, რომ მთელი პირი გეწვის.
2: Воды.
1: Ты შეიძლება წყალი. ინდოეთში თუ მოხდები, კერძი ციტაკის გარეშე მოითხოვეთ. ის მაინც ძალიან ცხარე იქნება. გთხოვთ, წყალი მომიტანეთ. ცოტა მომეშვა. ბაჰარგინჯრეული.
4: ინდოეთში ჩამოსული ყველა ტურისტი აუცილებლად ქალაქ აგრაში მიემგზავრება. იქ მათ ცნობილი მავზოლეუმი ტაჯ-მაჰალი ელოდებათ. ბრაიტ-ვირაჯ როუდი.
1: რადგან ჟენია ტაჯ-მაჰალში მიდის, მე ინდოეთის ძველ ნაწილს დავათვალიერებ. სასახლეების და ტაძრების ქალაქ ჯაიპურს. ბაჰარგინჯ როუდი.
4: ტაჯ-მაჰალთან შეგიძლიათ ტაქსით მიხვდეთ, დაახლოებით $60. შეგიძლიათ ავტობუსით $11 და მატარებლით $8. ყველაზე იაფი საშუალება კი $6.5 მანქანის კირაობა. ჩვეულებრივი მანქანა არ გეგონოთ. ეს ტატა ნანოა. მსოფლიოში ყველაზე იაფასიანი მანქანაა. მისი ღირებულება $2500 ადგენს. ჩემს მანქანას აქვს ორი გვერდითი სარკე და შეფუთული სავარძლები. საჭე და რაც მთავარია, საყვ

0: გონი არაფერი გამომრჩენია. ყველაფერი ადგილზეა.
1: Кстати, аренда навигатора.
0: Скотэшорис навигаторис кираоба манканис кирис фасия. Агмочнда ро индоетши ყველაფერი манканис кираобит армтавдеба. Манканаши сацави онда чаасхат. Да офиси када сахари онда гадайхадот. Гамарджоба. Ра карди офисия. Намдули бизнес центрия.
1: Оплатить проезд по плане.
0: Асиан экзебис када сахари онда гадайхадот. Мадлоба. Гони морча. Цаведи.
2: Тадж экспресс გზატკეცილი.
0: ინდოეთში მანქანით გასეირნება ადგილობრივი მაცხოვრებლებისა და ყველაზე ეგზოტიკური პროფესიის წარმომადგენლების გაცნობის საუკეთესო საშუალებაა.
1: Вот, например,
0: ай магаликат. Кучис далаки.
1: В Индии для того, чтобы
0: Индуэт чимиствис, რომ ადამიანებს თმა შეჭრათ სპეციალური კურსების და ტექნიკუმის დამთავრება საჭირო არ არის. საკმარისია სანაგვეზე პატარა სარკე და ჟანგიანი მაგრატელი იყოს. ინდოეთში მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ასე რომ უმუშევარი არავინ დარჩება. ასეთი ვარცხნილობა ნახევარი დოლარი ღირს.
1: А вот ещё
0: одна. Есть კიდევ ერთი უფრო პროფესია. ძროხის ნაკელის შემგროვებლები. ეს ქალები ძროხების უკან ფუნებს აგროვებენ. ზეზე აშრობენ და ბაზარში ყიდიან. ინდოეთში ნაკელის საწვავიც არის და სამშენებლო მასალაც. ნაკელზე შეგიძლიათ აქ დოლარი იშოვოთ. ეს კი ყველაზე ეგზოტიკური პროფესია. ყურის მწმენდავი. მე ქალაქში საუკეთესო ვარ. ეს ხელობა 5 საუკუნეზე მეტ სიტვლის და ის თაობიდან თაობას გადაეცემა. დღეს ყურის ჩხირების ეპოქაში ყველა შეუძლია ყურების გაწმენდა. ინდოეთში ყურებს ყველას ეს ბიძია, კინის ჩხირით და ბამბით უსუფთავებს. პროფესიონალია ნამდვილი. მინდა გითხრათ, რომ ეს რაღაც დოზით სასიამოვნო პროცესიცაა. რა თქმა უნდა, ცოტა დაძაბული ვარ, მაგრამ
1: второе.
0: Чистка ушей проходит. Цмენდა რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს. პირველი ეტაპი უხეში цმენდა, შემდეგ კი ნაზარ. ხილა. მაგრამ ღრმა цმენდა. ურების გასუფთავება საშუალოდ 20 ცენტი ღირს. ინდოეთში ყველაზე გავრცელებული პროფესია კი მოწყალების თხოვნაა. ამ საქმით ძირითადად ბავშვები არიან დაკავებულები. Тут ნიჭის სანაცვლოდ ისინი ფულს აგროვებენ. ვიღაცამ ცეკვა იცის. ვიღაცამ ფუტუტოების აწევა. თუ გინდათ რომ ეს საშინელება თქვენს თვალებს მოშორდეს, უნდა გადაიხადოთ.
2: მეც მომეცი. მომეცი. მოშორდი.
0: ჩვენთვის ყველაზე ნაცნობი კიდევ ერთი ინდური პროფესია. რეცხავის საქმე. თეთრეულის მრეცხავები ჯერცვალ თეთრეულს ბინძურ სანაპიროზე ურტყამენ. შემდეგ მას ნაგვის კუნძულებს და კამეჩებს შორის მოხრიე წყალში ავლებენ. ამის შემდეგ კი გასაშრობად პირდაპირ მიწაზე და ძროხის კუნაზე აფენენ. შესანიშნავია, გარეცხეს მიწაზე გაფინეს, იქით ძროხამ გადაუარა. ამ საქმისთვის მრეცხავები თვეში 5 დოლარს იღებენ. შეხედეთ, შეხედეთ, 50 რუპია მივეცი. ახალ ცხოვრებას იწყებს. მაგარია.
2: ქალაქი აგრა.
0: 4 საათში აგრაში ჩავედი. სწორედ აქ მდებარეობს ცნობილი ტაჯ-მაჰალი.
1: ტაჯ-მაჰალი.
0: უზარმაზარი კომპლექსია, რომელიც გონებას გიბინდავთ. ადამიანის ხელით შექმნილი უდიდესი ქმნილება. ეჯგარეში არ რომ ის ინდოეთის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. მაგრამ ჯერ სალაროში ბილეთი უნდა იყიდოთ. სალაროსთან ორი რიგი დგას. ერთი ადგილობრივებისთვის და ბილეთის ფასი 10 რუპიაა. მეორე კი ტურისტებისთვის. ფასი 750 რუპია.
3: ოჰო.
0: ერთი ბილეთი. ბახილებს და წყალს უფასოდ გაძლევენ. ეს ძალიან კარგია. აი, ესეც. ტაჯ-მაჰალი, აკლდამა, რომელიც 450 წლის წინ შაჰ ჯაჰანმა მეუღლისთვის ააგო, რომელიც მე-14 შვილის მშობიარობას გადაჰყვა. როგორც ჩანს, მეგობარს ოქროს პარათი ჰქონდა. სხვაგვარად ამხელა სამარხი როგორ უნდა ააგო. კომპლექსის მასშტაბები გამაოგნებელია. გიგანტური მავზოლეუმი სიმაღლეში 74 მეტრია. ეს 20 სართულიანი სახლის ზომა. მის გარშემო 4 მაღალი მინარეთია. ტაჯ-მაჰალს 22000 ხელოსანი 20 წლის განმავლობაში აშენებდა. მოქანდაკეები ბუხარიდან იყვნენ. ქვის ოსტატები ბანგალორიდან. კალიგრაფები კი სირიიდან. ეს კი მისი ცოლის აკლდამაა. მაგრამ მისი კარგად დათვალიერება შეუძლებელია. საფლავის დანახვაში ხელს გარშემორტყმული ღობე და უამრავი ტურისტი გიშლის. ეს ერთადერთი არ არის, რაც აქ გაწუხებთ. წლების განმავლობაში ტაჯ-მაჰალი ნელ-ნელა კარგავს თავის ქათქათა ფერს. ყველაფერი კი ბინძური ჰაერის და ტურისტების გამო, რომლებიც გამუდმებით კედლებს ეხებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ყველას ბახილებს აცმევენ, ტაჯ-მაჰალი მაინც ყვითლდება. კიდევ ერთი დამახასიათებელი ნიშანი ეს სასტვენიანი კაცები არიან. ისინი სასტვენის მეშვეობით დამთვალიერებლებს აფრთხილებენ, რომ აქ არ შეიძლება სირბილი, გასასვლელებში გაჩერება, ხმამაღლა სიცილი და ასე შემდეგ. სასტვენის ხმას აღარ იცის ად გაექცე. და საერთოდ ტაჯ-მაჰალის ნახვის შემდეგ მხოლოდ გაღიზიანებას გრძნობ. განსაკუთრებით უამრავი ტურისტისგან, რომლებიც ყველგან იღებენ, იღებენ სულელურ ფოტოებს. ოი, შეხედეთ, ტაჯ-მაჰალი ხელის გულზე მაქვს. აი, ფოტო სახელწოდებით მინარეთზე ავძვერი.
3: ილი
0: ანეს.
3: А давай я тебе
0: посхватил. Ტაჯ-მაჰალის გუმბათი მიჭირავს და საშაქრესავით ხსნი.
3: კლას.
0: მაგარია. ქალაქი ჯაიპური, ჰავა მაჰალის სასახლე.
2: ჟენია, აქ ნამდვილად დაგეთანხმები. მიუხედავად იმისა, რომ ჯაიპურში უამრავი სასახლე, ტაძარი, ულამაზესი რაჯის ჰარემი.
4: Красивое здание,
2: საოცარი ნაგებობებია.
4: Всё впечатление.
2: Ам ყველაფერს საშენელი ანტისანიტარია და ხმაური აფუჭებს. მაგრამ თავს ერთ ქალაქში ყველაზე მაღალ კოშკზე ვერ დააღწევ. ინდოეთში მდიდრებსა და ღარიბებს შორის უზარმაზარი უფსკრულია.
0: ინდოეთის კარიბჭის მემორიალი.
2: ჩვენ აქ $100 დაგიტოვებთ. მე ვწმუნდეთ, რომ ამ ფულით აქ კარგას იცხოვრებთ. Что имеется в Делиში გამდიდრდეთ. Раджпатхის პროსპექტზე ინდოეთის კარიბჭის მემორიალთან მიდით. Მიდით კარიბჭესთან. შეუხვიეთ მარჯვნივ.
4: Вы увидите
2: Чадревас
4: и водяной канал.
2: Да, клянусь. На
4: берегу которого
2: Мы пирдапир ხეებს დაინახავთ.
4: Вот в одном
2: Сторет ერთერთია დამალული ჩვენი $100-იანი ბოთლი.
4: $100.
2: Удачи.

0: ადამიანები. ორ ადამიანს ძელიში მოგზაურობის შემდეგ სრულიად საწინააღმდეგო შთაბეჭდილებები რჩებათ. თავი რაჯას ცოლი მგონია.
1: წარმოგიდგენიათ, მეგობარს ოქროს პარათი ჰქონდა.
0: ფაქტიურად ღმერთი ვარ. ჩემთვის დელი სწრაფად განვითარებადი მეგაპოლისია, სადაც სიმდიდრის და ფუფუნების ადგილია, სადაც ცხოვრება ისეთი მხიარული და უდარდელია, როგორც ინდურ ფილმებში.
1: სამწუხაროდ, ჯიბეში $100 მქონე ადამიანებისთვის ასეთი ცხოვრების კარი დაკეტილია. კარგი, კარგი, კარგი. მივდივარ, მივდივარ. მე დელი მსოფლიოში ყველაზე ხმაურია, ყველაზე ბინძურ და დამღლელ ქალაქად მომეჩვენა. ყველაზე გემრიელი ბრინჯია.
0: ზნობს ახეზე, როგორ გეკრობა მტვერი და სიბინძურე.
1: სრულიად ნორმალური წყალია.
0: აკბარ როუდი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: სალუტ.
2: სალუტ.
0: მომიყევი, როგორ მოგეწონა დელი. საერთოდ ინდოეთი.
1: ინდოეთი ძალიან მომეწონა. კოლორიტული, ფერადი, კვეთრი, კონტრასტული. ინდოეთი ცალკე პლანეტას ჰგავს. აკაურობა აუცილებლად უნდა ნახო. აუცილებლად.
0: მე როგორ ვიცხოვრე? ჟენია, საოცარი სასტუმრო. და რა ვჭამე?
1: უნდა ვაღიარო, რომ ძალიან გემრიელი კერძებია. იქნებ წასვლამდე სადმე გვეჯამა.
0: რო გვაქვს?
1: პრინციპში გვაქვს. მოდი სადმე შევიარო. წამოდი. შეხედე? ინდური სამზარეულო. შეგიძლიათ გააჩეროთ?
0: აკ.
1: ასეთ ადგილებში არ მიერთმევთ?
0: წამოდი, წამოდი.
1: კარგს მალე ეჩვევი. ასეთ რესტორნებში როგორც ჩანს, აღარ დავდივართ. ფოტო გადაგვიღეთ.
0: ხელები გაწიე. აი მე ღმერთო.
3: აი უკმინო
0: მუხლი.
3: დორიეცკი
0: თურქული ხალიჩა. ეს სტუკეტიდან ჩამოიტანე ღმერთო ჩემო. ფეხზე გაიხადე? ფეხზე გაიხადე? ნორმალური ხარ?
1: ვერ ვიტან ინდურ მუსიკას და არ იმღერო.

0: ექვს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით ბერლინი შედარებით ახალგაზრდა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოთჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხ ცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1999 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექცია. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია მე-19-მე-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მე-4-ის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში

უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ტყის უზარმაზარი ფართობი საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე: ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ.

ლიმონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. თან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ, რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკა. და ახლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი მაყოფილი იყო.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხ

0: სატყუებს რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რომ გიმტკიცებდა რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე გახლავართ ირმა ინაშვილი. თქვენთან ერთად ვიქნები დღეს ორ გადაცემაში, ასე ვთქვათ. ინტერაქტივის თემასაც მოგვიანებით მე შემოგთავაზებთ. მინდა ისევ და ისევ ყურადღება დავუთმოთ საკითხებს, რომლებიც აღელვებს ჩვენს თანამოქალაქეებს და ყველაზე მეტად სხვათა შორის სიმართლეს გაიგებ იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც ქუჩაში ხვდები და აქვთ სტატუსი საქართველოს მოქალაქე, რომლებიც არიან წარმატებული თავის პროფესიაში, უძღვებიან საკუთარ ოჯახებს, პრეტენზია არ აქვთ, რომ მაინც და მაინც პოლიტიკის სფეროში მოღვაწეონ, მაგრამ ამ ადამიანებს გააჩნიათ ხედვა და კარგად გრძნობენ ისინი რა ხდება სახელმწიფოში და რა ტკივა ხალხს. აი ეს ატკივარი ნათელია, როდესაც ელაპარაკები ჩვენი ქვეყნის საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთათვისაც სხვათა შორის სახელმწიფო არსებობს, იმიტომ რომ უნდა ზრუნავდეს ამ მოქალაქეებზე, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს სხვათა შორის ეს არ ეხება მხოლოდ ამ ხელისუფლებას, ხელისუფლებები ძირითადად ყოველთვის საკუთარ თავზე ზრუნავენ, საკუთარი ძალაუფლების გამტკიცებაზე ზრუნავენ. ხალხი ყოველას ახსოვს მანამდე, ვიდრე არჩევნებია. აი არჩევნების დროს მიდის ბრტყელ-ბრტყელი ლოზუნგების წარმოჩენა, ტირაჟირება, რომ ხალხისთვის ვართ, ხალხისთვის გავაკეთებთ ყველაფერს, ავაკავებთ ეკონომიკას, სოციალურ სფეროს, მოვლით სოფლის მეურნეობის მიმართულებას, შევქმნით ადგილობრივ წარმოებას, შესაშურ ლოზუნგებს ვისმენთ ხოლმე არჩევნების წინ. მაგრამ შემდეგ ვეღარც დეპუტატებს ხედავს ხალხი და იმისათვის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ, გაესაუბრონ, თავისი სატკივარი მიიტანონ, ესეც უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს ჩვენს რეალობაში. სამწუხაროდ ხიდი ხელისუფლებასა და ხალხს შორის ჩატეხილია. მე ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე იმ სოციალურ სიდუხჭირეზე, რაც ეკონომიკური წინსვლის ფონზე, რასაც ხელისუფლება დღენია და ქას უსვამ სახეზეა. ეს ხალხს რომ უჭირს, ხალხი რომ სულ ზღაფავს, ხალხი რომ გმინავს, ეს არის ძიმე და ტრაგიკული რეალობა. აქსის მძღოლები სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ფენაა ჩვენი საზოგადოების, იმიტომ რომ ყველა რაღაცა ახალ ამბავსა და ჭორსაც გაიგებ მათგან, მაგრამ სიმართლეს იგებ ამ ადამიანებისგან. ესე იგი, ვერ წარმოიდგენთ ზოგიერთ ადამიანს, რომელიც ახლა ტაქსის მძღოლობით ირჩენს თავს, რამდენი დიპლომი უდევს სახლში. ანუ ამ ადამიანებმა ვერ იპოვეს საკუთარი ადგილი პროფესიის მიხედვით, იმიტომ რომ პატრონი არ ყავდათ და თუ პატრონი არ აკავს, ვირას გაპოვნინებს ამ ქვეყანაში. და ეს ადამიანები ბევრ პოლიტიკოსზე უკეთესად მსჯელობენ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე. აი სწორედ ეს ხალხი გეტყვით სიმართლეს, ვიდრე ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე მიხვალთ, რა არის მთავარი სატკივარი ჩვენი ხალხისთვის. იმიტომ რომ როდესაც მოქალაქე ჯდება ავტომობილში, ის მძღოლს უზიარებს, ხო, თავის განწყობებს, თავის შეხედულებებს და მთავარი რაც აწუხებს ხალხს არის ის, რომ ჩვენთვის არავინ არ არის. ხალხისთვის არავინ არ არის. მით უმეტეს იმ ფონზე, რასაც ახლა ჩვენი საზოგადოება თვალს ადევნებს.

ავიღოთ რკინიგზის დეპარტამენტის საქმე და ვიცით ჩვენ რომ გუშინ გამოვიდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი და განმარტა თუ რა ხდებოდა საქართველოს რკინიგზაში მთელი ამ წლების მანძილზე. როგორ ხდებოდა სახელმწიფოს კუთვნილი სახსრების მითვისება. წაგლეჯა სახელმწიფოსთვის ამ ფულისა და ეძებენ ახლა რკინიგზის დირექტორს, ძებნა არის მასზე გამოცხადებული, მოუსწრია გასვლა ქვეყნიდან, სადღაც 18 მილიონზეა საუბარი და აი ასე ამდენი მილიონი ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯზე იფანტება და კერძო ადამიანების ჯიბეებში მიდის. ეხლა გამახსენდა სხვათაშორის ნეტა ერთი რო პირდებოდა სახელმწიფო სასადილოების უფასო სასადილოების ფული რო შეჭამა ის ბიზნესმენი დაფარავო ყველაფერსო გადაიხადა და დაფარა ნეტა ის მილიონები რაც შეერ ჩვენს თანამოქალაქეებს მოპარა მაშინ სადღაც 3 მილიონზე იყო ხო რამდენიმე ხნის წინ საუბარი და გირაოთი გაათავისუფლეს ეს ადამიანები რომლებიც ჭამდნენ უფასო სასადილოების ფულს ანუ აკლებდნენ ხორცსაც პურსაც ისედაც რას სთავაზობს ეს სასადილო შეერთანამოქალაქეებს და ხელმოკლე თანამოქალაქეებს და კიდე ამასაც რომ მოიპარავ და არ ვიცი რა მიდის მილიონებზე ლაპარაკი ვითომც არაფერი და ეს რა ხდებოდა რომელი ხელისუფლების პირობებში ხდებოდა ეს ყველაფერი. რკინიგზის დეპარტამენტის უფროსი მილიონებს რო იპარავდა თურმე დღისი და მზისით. სად იყო სხვა სახელმწიფო ორგანოები? ზედამხედველობა სად იყო? ვინ უნდა გაეკონტროლებინა რკინიგზის სფეროში მიმდინარე პროცესები? აი ეს კორუფციული სქემები რაზეც სუსმა გააკეთა გუშინ ვრცელი განცხადება. ეს არ ხდებოდა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში და ამათ რომ მიყვე და აი ამათ კორუფციის გამომჟღავნების რაღაცა პროექტს რომ მიყვე გამოდის რომ სახელმწიფოს მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები უმრავლესობა ეხა დაკავებულებიც არიან ხო ღარიბაშვილის საქმე მაინც განსხვავებული საქმეა იმიტომ რომ ღარიბაშვილი რეალურად შეეწირა კობახიძის ინტრიგებს. ამაზე ხშირად გვისაუბრია ჩვენ, იმიტომ რომ ღარიბაშვილის შემთხვევაში ლაპარაკი იყო არა ბიუჯეტიდან ფულის მოპარვაზე, არამედ მისი ბიზნესის საქმიანობაზე, რაც არ იყო ასახული დეკლარაციაში და არ ჩანდა ეს ოფიციალურად არ იყო დაფიქსირებული, მაგრამ სხვა შემთხვევებში გვესმის რომ სუსის ყოფილ უფროს კონცენტრები ქონდაო, თავდაცვის მინისტრმა ყოფილმა ჯარის თანხა შეჭამა რასაც გამოძიება და ისევ ქართული ოცნება ამბობს ხო სწორია კიდე იქ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ახლა რკინიგზის უფროსი და მთელი სისტემა მთელი სახელმწიფო სისტემა გაჯერებული ყოფილა აი ამ სულისკვეთებით რა წაღლიტონ სახელმწიფოს და რა წარსტაცონ სახელმწიფო ბიუჯეტს და ამას თურმე არავინ არ ამჩნევდა, ვერავინ ვერ ხედავდა და ახლა დაინახეს თურმე რკინიგზის დეპარტამენტში რა კორუფციული სქემები მოქმედებდა. მთელი თბილისი ლაპარაკობდა ამაზე, ვისაც რკინიგზასთან შეხება ქონდა, მსხვილი მეწარმე იქნებოდა თუ წვრილი მეწარმე, ყველა საუბრობდა ამაზე და ახლა გაუგიათ თურმე ხელისუფლების სპეცსამსახურებს ამ მანკიერების შესახებ. არა, ახლა რო გაიგეს, სუდი კი არ არის, კარგია, მაგრამ ეს მთელი წლები 6-7 წელი ვითომც არაფერი. და თუ აესლპებოდა მთელი სახელმწიფო სისტემა, რამდენმა არჩევნებმა ჩაიარა ამ წლების მანძილზე. ანუ ხალხი რატომ გაძლევდა თქმას? ხალხს რო ეუბნეოდა ქართული ოცნება, ყველაფერი კარგად არის, ჩვენ ვართ ერთადერთი ალტერნატივო ძალა, ჩვენ ვართ ესეთი კრისტალურები და უმციკლოები, აღმოჩნდა რომ არც კრისტალურები ყოფილან და არც უმციკლოები და კიდე ხალხის ხარჯზე იწყობენ ცხოვრებას. და ეს კარგად ჩანს, აი წეღან მე თქვი რომ ტაქსის მძღოლს რომ ესაუბრები, დევს სიმართლეს გეტყვიან თქო. აი უმრავლესობა სწორედ ამას

0: უსვამს ხას, რომ როგორ ხდება, რომ ესე სწრაფად მდიდრდებიან სახელმწიფო მოხელეები. როგორ ხდება ეს, იმიტომ რომ ამას ჩვეულებრივი მოქალაქე უბრალოდ ვერ ახერხებს. ვერანაირად ვერ ახერხებს. იპარავენ ბიუჯეტის ფულს, ტენდერებში მონაწილეობენ, მილიონებს იღებენ და ასე ხდება. ზარია ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
1: ისე ხმამა. მე და ეს შეკითხვა მოგწესდა.
0: დიახ.
1: ჩვენ ადამიანები ხართ,
0: ხო? ხმამა.
1: ადამიანები ხართ. ადამიანები ხართ ჩვენ ადამიანები. შთამომავლები ხართ. კაცები ხართ. და როგორც ამერიკა, ეს რომელმაც არის ის.
0: ცოტა ხმამაღლა.
1: ალო.
0: დიახ, ისაუბრეთ, ხმამაღლა უბრალოდ.
1: ხო, აი ხმამაღლა გუშინო გადაცემა. სადაც რამმა დააპატიმრა სამ დაბადების დღეზე მოჭიდა ოფევი, რომელიც ფაქტიკად თემა მოწინააღმდეგე. უყურეთ ალბათ, ხო?
0: დიახ.
1: არ უყურეთ?
0: ისაუბრეთ. შეიძლება ამ კონკრეტული ეპიზოდისთვის არ მიყურებია ხა რატომო გადა.
1: და აი რა რამაირი დემოკრატი პოლიტიკოსია რაფე. როცა თავის დაბადების დღე ერთობა ასეთ სამახაობის.
0: კეთილი, მადლობთ. ამ გადაცემაში მე ვაპირებ სხვათ შორის ვისაუბრო ტრამპზე, ტრამპის ფენომენზე საერთოდ. მაგრამ კარგი იქნება თუ თემას მიყვებით ხოლმე. იქნება ინტერაქტივი შემდეგ ნაწილში და ტრამპზეც და სხვა ლიდერებზეც შეგიძლიათ თავისუფლად თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. ჩვენ ლაპარაკობთ სოციალურ თანასწორობაზე, რაც ძალიან თვალსაჩინოა კობახიძის პრემიერობის აი ამ ორი წლის მანძილზე, ორ წელიწად ნახევრის მანძილზე. წინა პრემიერებიც რომ გავიხსენოთ, წინა პერიოდიც რომ გავიხსენოთ, თუ შევადარებთ ამ პერიოდს პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, სოციალურად, აი ასეთი კრიზისები, რაც ეხლა ხდება, იმ წინა პრემიერების მართველობის პერიოდში არ ქონია ადგილი აი ესე წვავე კრიზისებს. იმას რომ მოწდეს საქართველოს მთელ სოფლიოს და მტრული რიტორიკა იყოს ყველა ქვეყანასთან, მოყარია თუ მტერია და ამას უწოდებდეს სუვერენიტეტის დაცვას, ჩვენ ვთვლით რომ ყველა მეზობელი იქნება თუ არამეზობელი ქვეყანა, ყველასთან უნდა ქონდეს შემუშავებული ძალიან სწორი გონივრული და არამტრული რიტორიკა. მტრულ რიტორიკას სიკეთე არასდროს არ მოაქვს, აი ეს არის ჩვენი პოზიცია. ამავე წლებში, ამ ორი წლის მანძილზე, ჩვენ ნახეთ რა ხდება პოლიტიკურ სივრცეში. პრაქტიკულად პოლიტიკური პროცესი მკვდარია და პოლიტიკურ პროცესს უწოდებენ დებატებს, რაღაც მასკარადს, რომელიც იმართება სხვადასხვა არხებზე, სასურველ ოპონენტებთან დისკუსია ყოფილა დემოკრატია, რასაც ეს ხას უსვამენ ისინი, თუმცა თვითონ ქმნიან სასურველ პარტიებს, თვითონ აწინაურებენ, არასასურველებს გაანადგურებენ ძალიან თავისუფლად, არეშლებათ ესა როგორ ვინ გაანადგურონ. და ეს არ არის პოლიტიკური პროცესი. პოლიტიკა მოკლეს. პოლიტიკური პროცესი მოკლეს აი ამ კობახიძის ორწლიანი მართველობის პერიოდში. ეკონომიკაზეც გადავალთ, მანამდე ტელემაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გიანი. ჩვენ ადრე კონდა ურთიერთობა ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს ლაბორატორიაში, მაგრამ დიდი ხანია მე ცოტა ავადმყოფობა გავიარე და ვერ ვთავიდეთ. ეხლა ჩვენ საუბრობ და ყოველთვის საუბრობ იმათეს. და აი ბოლო მომენტი თქვენ ახსენით ეხლა, მაგრამ ეს სულ სხვა რამე ზრდილია, რა მოხდა ყურადღება. რამოდენიმე ხნის წინ იყო კომისია აი ფასელთან დაკავშირებით.
0: დიახ.
2: ეხლა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დევიდეს ნებისმიერ მარკეტში სერბის მიერ მაღაზიაში და იკითხო ვინ კურიერებს რომელი პარლამენტარი კურიერებს ხორშ ორი შოთ მაგალითად რომელი პარლამენტარი კურიერებს ზრუნების მიერსა ტაფას ნერბის მიერ საკის კარაქს და რა ვიცი მე ამ ჩამოთვალ გაგუყვას გითხავს მოვიდა ხოდა ვის უმალავს ამა ჩვენ ყველაფერს რატო ყველა იცის ეს ნერბის მიერ აი თქვენ ხიათ ამობ ტაქსის ფორმა და ყველა იცის არა მარტო ტაქსის ფორმა ხოდა ვის უმალავს ამას აი ერთხელ 2013 წელში ახლა არ ვიტყვი ის დასახელს ერთად ახლა უკვე პარლამენტარია მაშინ სულ იმაზე იყო ვაქცია თანამდებობაზე შევედი და პირდაპირ უკარი ესე ხდება მეთქი ამისთვის ვიდინეთ თქვენ ამისთვის ვიძოლეთ მეთქი აი ქვეყანაში არის ფულის მიცემ დაცემა ვიარაფერს ვერ გააკეთებს ისე ადამიანი მეთქი და იცით რა გამიგეთა თავის კაბინეტში მიმატოვა და გავიდა გარდა დამტომა იქ და მე დურაში შემდეგ რა თქმა უნდა ხო აი ეს შევამ ქვეყანა
0: მადლობა, დიდი მადლობა.
2: მადლობა, კარგად ზარდებოდ და ზარდებობა მოცეთ მასა.
0: იცოცხლეთ. ჩვენ საუბრობთ ჩვენ ქვეყანაზე, იმ საკითხებზე, რაც ხალხს ტკივა. აი, ამიტომაც არის ობიექტივის მაუწყებლობა სრულად

0: ზღვებიან საკუთარ ოჯახებს. საუბარი მიდის ფიზიკურ გადარჩენას, სხვა არაფერზე, დამიჯერეთ. ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის ვერ აახლებს ტანსაცმელს, ვერ მიდის სტომატოლოგთან. ნუ აღარ საუბრობ იმაზე, რომ მანდილოსნები სალონში ვერ შედიან და თავს ვერ უვლიან. ჯანდაცვის სფერო ავიღოთ, ვითომ ყველაფერი უფასოა და დაზღვევა აფინანსებს საყოველთაო და მერე რომ დაიწყებთ უკვე გამოკვლევას და შეუდგებით ამ ძიმე გზას, აღმოაჩენთ, რომ ყველაფერში ფულია გადასახდელი თურმე. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ.
1: მოგესალმები, ხალხატონები. აღა, ესაც პროპარაგოთ, მე ვიცი. ლამაზი ქვეყანაზე. ძალიან კარგი ქვეყანა. მარა, თავრობა არ უკავს, არც ლამაზი და არც კარგი და არც არაფრის ნაკლის. მე ვეკავ პენსიონერი, უკვე მამა არ მოხუტებს ოჯახია, უცხოდა შვილის კარი. მე რა, კარიერის შვილს, ანთანამდებობის არა გენერალ. მე მომცემ დამსახურების მიხედვით პენსია რო მიაღწევდა ვისოცხლე. მე არც ერთი არ მაინტერესა, არც ისა არც. მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა, მიყვარს საგანმანათლებლო ხალხი, რომელიც არ აკვირდება. ახლა ერთ მომგონს რომ ხო ვაგიდებ საწო კომუნისტურ ძალას, კონდა იმათი უარყოფის და იმიტომ მოიცემ არა კომუნისტების სოციალური საკითხი, ვით არის მედაო. იმიტომ რომ მე მისი და ვარ პაკისტანში. ასეთი სიმძლე, ასეთი ის არ ყოფილა მიგრანტ. სოციალური საკითხი ბევრად უკვე გვიჩნდა სოფლიეს ფოთლებთან შედარებით. თქვენთან ამაზე იაპი იყო შეიძლება თავდაცვის ერთეულობის და მოსკოვის უნდაცასულელა. უარყოფით, მაგრამ ბევრი კონდენ, მაგრამ ამაზე მეტი დაგვეძიჩი კონდენ. წარში ვაგიდე, უნდა გავიშვებო წი. შე რაღაცა უკეთესი ხატო არა. უკვე გამდეხი ანგეგისტულები, ასე ვარა, მაგარი კალამდე. მე მიწევ შემდეგ გისურვე.
0: მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის, ბევრი ტელემეყურებელი რეკავს და გვინდა რომ ყველა მოასწროს ჩართვა გადაცემაში, თუმცა აქვე შეგახსენეთ რომ გაგრძელდება კიდევ ეს გადაცემა ინტერაქტივი რომ არის პროექტი აი ფარგლებში და ისაუბრეთ, დარეკეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიარეთ. მონაცემი რომელსაც ხას უსვამთ ხოლმე ამ ეთერში რომ ჩვენი მოსახლეობის 0.7% დაახლოებით 24000 კაცი აქვს ყველაფერი ფული და სიმდიდრე და დანარჩენ 99.3% აქვს ბრძოლა გადარჩენისათვის და ეს ბრძოლა მიმდინარეობს ყოველდღიურ რეჟიმში ადამიანები იმისათვის რომ გამოკვებონ ოჯახი ერთი მაღაზიიდან მეორეში გადადიან, იქ აქცია, იქ ფასდაკლება ხო არ არის, გადადიან ესე და მოძრაობენ ამ მაღაზიებს შორის, რომ რაღაცა ხელსაყრელ ფასადში, ეს ხო ფარსი იყო ხა, ამ რაღაცა ვითომ ფასების კომისიის საქმეა, რა იყო ხა ეს? ეს იყო ჩვეულებრივი მორიგი მასკარადი დადგმული კობახიძის ინიციატივით, რო აი თურმე ფასებს უნდა გადახედო და იმის მერე ამ ქსელურმა მარკეტებმა კიდევ უფრო გაიძლიერეს პოზიციები და ეს კარგად ჩანს ამ მარკეტებში და კარგად ჩანს რომ სისტემაში თვითონ არაფერი შეცვლა ქეშბექი ანუ პროდუქტი რო დაადებინო დახლზე თუ შეგიშვეს ისიც იმიტომ რომ ბლოკირებულია ყველა ქსელი თუ შეგიშვეს იქ ისეთი გადასახადები ედება ამ თქვენ პროდუქტს. ქეშბექი, რომელიც უნდა გადაიხადოთ, კიდევ მაღაზიის ფასნამატი, რაღაცა სარეკლამო ხარჯები, რომ თქვენი ერთლარიანი კარაქი ვთქვათ, რომელსაც თქვენ აწარმოებთ, დახზე უკვე იდება 8 ლარად და 7 ლარად. და ეს განა შეიცვალა? განა ქეშბექი, რაზეც ხშირად საუბრობდნენ იგივე იმ კომისიაზე გამოსვლელი ადამიანები, რომ ეს არის მაკიერება და ცუდი რამ. და აი კორუფცია ეს არის, ღია კორუფცია ეს, სხვა რამე კი არ არის.